0: контекст. Мовляв, це Україна знімає фейки, а Росіюшка говорить лише правду.
1: Святогорск. Флаг над городом, враг выбит. Бойцы 20-й армии группировки «Запад» выполнили задачу. Населенный пункт находится под контролем ВСРФ. А теперь специальный привет главе Святогорской военной администрации, который до последнего пытался убедить всех в обратном. Его ролики с опровержениями – не более чем дешевая постановка, снятая в расчете на неосведомленного зрителя.
0: Але давайте разом розберемось, хто ж насправді контролює Святогірськ. І для початку ми вам дещо покажемо. Отже, допис одного із телеграм-каналів ще за 2025 рік. І доволі знайоме відео.
2: Раніше в Святогірську в це время було людно. Практично тут в будь-яке час було людно. Зараз ні одного чоловіка немає.
0: Якщо хтось сумнівається, ми покажемо це у полі екрані. Але повірте нам на слово, це точно ті самі кадри, які росіяни крутять зараз. Відрізняються вони лише звуковою доріжкою. Оригінальне відео в центрі Святогірська було знято рік тому мирним мешканцем. І там немає жодного слова ні про російську армію, ні про пошуки голови Святогірської громади.
2: Ось таке от містечко. Опустіло.
0: Тобто, що зробили ці недоумки? Вони просто украли старе українське відео, перезаписали звукову доріжку і прогулянка мирного жителя Святогірськом у 2026 році перетворилась на ось це.
3: Рибалка! Где? Владимир Николаевич! Рибалка! Вован, виходи!
0: А тепер просто уявіть рівень безпорадності так званої Другої армії світу, якщо на п'ятому році війни вони ганьбляться подібними типа перемогами. І це ще не все. Вони ще якогось ложка, очевидно, інформатика ЗСММ відділу Міноборони з допомогою штучного інтелекту нібито записали у Святогірську.
4: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а мы здесь, в Святогорске. Передаем вам привет.
0: Наступного разу, коли надумаєте використовувати чуже відео для таких фокусів, намагайтесь робити це хоча б не біля дерев, так, щоб кожен листочок не збігався з українським оригіналом. Та зрештою, навіть добре, що за чорти вирішили ганьбитись саме таким чином. Бо для того, щоб загнати російських пропагандистів у глухий кут, українцям достатньо просто увімкнути камеру на телефоні. До всього днями на погони діду прилетіло ще й відео від 3-го армійського корпусу ЗСУ. І це вже без перебільшення рубрика «На коліна».
5: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Усі ви знаєте, що Білецького, як і Редіса, росіяни вважають чи не головними фашистами. Достатньо згадати недавні ниття Соловйова.
6: От зараз Саша Коц пише і Жені подумає, що Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, или хто, на защиту Слов'янська-Краматорська. Просто не надо штурмувати кожен дом. Надо все стереть с лица землі. Тюрма б армії, чим угодно.
0: І ось нібито головний фашист спокійно розгулює містом, яке, за словами Кремля, контролює Росія. Більше того, Білецький записує відео на тлі Святогірської лаври. Готові посперечатися, що Путін своєю макітрою всі ніжки столів переламає, якщо це побачить.
5: Одним словом, це Святогірськ. Саме його центр, серце, так би мовити, Святогірське. От монастир, от Божа Матір, он Артем. Це тилова зона нашого корпусу.
0: Ну ж, бо мамчині правдоруби, є що сказати. Саме час обтікати, якщо ще не почали. Після історії зі Святогірськом можна сміливо сміятись в обличчя кожному, хто бодай заікнеться про те, що Путін – людина слова.
6: Путін ніколи не бросає слов на вітер.
0: Насамкінець просто зазначимо, що якби Путін не брехав на рівному місці, нинішня криза була б для Росії менш болючою. А так маразматичний дід для чогось сам собі вистрелив у ногу. І дуже хочеться вірити, що подібні акції матимуть системний характер. Не дарма ж кажуть, риба гниє з голови. І у випадку з рибою під назвою «Росія» прогнила голова буде дуже доречною.
7: Нові погрози від головного воїна ротом Дмитрія Медведєва.
8: Це глобальна катастрофа. Планетарна. Литва ісчезнуть з карти міра.
7: Лицемірство, яке не знає кордонів.
9: Парні, ви що ділить, а? Тобто, як ви потім будете смотрети в глаза маму?
7: Як Юлія Міньшова пробиває дно, говорячи не лише про мобілізацію, а й записуючи одне із найкринжовіших інтерв'ю.
10: Ваша різка фраза «Де хто-то такий, щоб читати анотацію», вона, звісно, восхитила людей.
7: Удари ЗСУ в глиб Росії по інфраструктурних об'єктах зробили все можливе для того, аби Пітер, мала родина Путіна, просто встала.
11: На Рябцево получається така очередь, що круг три рази машини опернули. Три рази, а здесь даже не три, здесь четыре ряда уже. Четыре ряда, чтобы попасть на заправку. Это уже до смешного доходит. Это как так? Жуть вообще.
7: Величезні багатогодинні черги, затори у місті через прорахунки геостратега.
12: Стою в очереди ночью, сейчас час ночи, за бензином. Передо мной еще 60 автомобилей, стою же час. Газпром, Петербург. Позвонила в службу доставки, стоит у нас литр 600-700 рублей. И при этом привезут не в моменте, там, в течение часа, нет, привезут в течение суток.
13: Вот стоят машины. Вы думаете, они стоят в пробке? Нет, они стоят на заправку. Они практически полностью перекрыли перекресток, и им наплевать вообще на все. Мало того, я скажу, они стоят в очереди на заправку, они просто пытаются влезть в очередь, А очередь начинается в 2 километрах отсюда. А вот и сама заправочка. Вот. До нее осталось доехать совсем чуть-чуть, но я знаю, что мне вот это расстояние стоять еще, ну, час как минимум, простояв уже 3.5 часа.
14: Про бензин в Петербурге. Заправка находится вон там, Лукойл. Вот эта вся очередь стоит на заправку. Прикиньте, что? А мы думаем, что это? Как это мы сейчас тут на автобус сядем?
7: Але росіяни до цього вже звикли. Ось прямо у нафтовому окрузі, що називається в самій бензоколонці у місті Ханты-Мансийск, таке теж відбувається.
15: Я повністю була уверена, що ці проблеми з бензином до нас, до нашого Ханты-Мансийска не дійдуть. І, блін, як же я ошибалась. І просто нам повезло, що у моєго папи машина на дизелі. Тільки благодаря цьому у нас можливість передвигатися. А так, зараз просто невозможно нигде машину заправити. Ми поэтому думаємо о покупці гібридної машини. Це капець.
7: І знову китайці у шоколаді. Продадуть вам більше своїх гібридів. З такою політикою путіноїда їм навіть свою не треба розвивати. Просто продавати все величезній Росії за найдорожчими цінами. І чекати, коли за продукцію платитимуть не лише лісом, Байкалом та іншими природними ресурсами, а й просто землею.
16: Вот в чому все діло.
7: Тож росіянам на свого недоправителя сподіватися не варто. Єдине, що залишається...
17: Петербуржцы шутят, что в городе нет бензина, поэтому ничего не остается, как молиться и ходить.
7: Мілону в Урясі це звичайно щось. Такого персонажа до святого допускати просто протизаконно.
18: Слушай, хватит вести себя как законченный раз вообще реально.
19: Вы такое
18: губы не так
19: говорить.
18: Да слушай, заткни пасть такую. Слушай.
20: Да зачем он такое говорит?
18: Что такое?
19: Вы
18: хоть православные?
7: Це так, нагадування для тих, хто забув чи не в курсі, що це за персонаж. Але повернімося до події. Хресна хода в Пітері з мощами Дмитрія Донського та Олександра Невського. Все це заради виправдання ганебної путінської військової авантюри. Такі собі ігри зі свідомістю лаптяногих на болотах.
21: Дорогі воїни, милістю Божою привезли вам мощі святого благоверного великого князя Дмитрія Донського. Бог не в силі, а Бог в правді.
7: Вам ще розкажуть, що жодної мобілізації не буде.
22: Розганяють вот эту пургу по поводу того, что Россия на пороге мобилизации. Я этим непосредственно занимаюсь по поручению Верховного главнокомандующего, поэтому могу совершенно ответственно заявить. У нас нет никакой необходимости в мобилизации.
7: А потім бац, і всі прокремлівські хулої поливають тих, хто тікає з Раші і не хоче вмирати за фюрера Путіна.
23: Молодое поколение, которое все ломанулось, значит, в аэропорты. Не все.
24: Не все.
23: Да, конечно, не все. И есть ребята, которые добровольцами записались. Это был момент такого, честно говоря, аута. Потому что я смотрела и думала, парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Как будто бы это молодец. Классно свалить. Пусть здесь все горит огнем, бомбы падают, а зато я уцелел.
7: Подвійні стандарти – це норма на болотах. А відправляти свого синочка в м'ясні штурми Юлія Міньшова, звісно, не поспішає. Російська актриса театру і кіно і, прости господи, журналістка жодною суперечностю у тому, що її син має посадку
1: довідку на проживання в Латвії не бачить. Згідно з даними з бази МВС РФ, телеведучі офіційно відзвітували перед російським відомством про отримання права на постійне проживання в Латвії ще в 17-му році. Ну а що, кожен виживає як може, і в прямому, і переносному сенсі.
10: Ваше інтерв'ю абсолютно блестяще з точки зрення мгновенної реакції. Вроде би как-то так красиво і елегантно сворачували. Ваша різка фраза «Де хто-то такой, щоб читати мені нотацію», вона, звісно, восхитила людей і визвала просто абсолютне воєднання з вами. Легендарна фраза про дебілів.
1: Ось це рівень журналістики та роботи російського МІДу, коли захоплюватися більше нема чим. Підтримка мобілізації, громадський осуд, улюднення Лаврова у своєму інтерв'ю. Це черговий прогін Меншової та її передвиборча агітація за партію «Єдина Росія».
8: Такое человеческое лицо российского, козлоподобного министра, не козлоподобного, а козла. А почему? Потому что 20 сентября выборы. Он возглавляет список «Единой России». И это такой вот мужчина, мужчина для домохозяек. Вот, наконец-то, давайте покажем, какой на самом деле бабоньки хороший парень. Вам же, бабоньки, 50+, голосовать. Посмотрите, какой интересный. Практически жених. Юлия Меньшова самой 57. Министр будет постарше Путина. Но тоже такой, смотрите, огурец. Бабоньки.
1: Прямий меседж. Домогосподарки Росії, йдіть голосувати. Адже не можна, аби такий видний чоловік залишився без вашого голосу. Такий неприкритий мачизм завжди був основою предвиборчої агітації на болотах.
10: А крошка на квасі или кефірі?
19: На квасі.
10: Гриби или рыбалка?
19: Грибы. Я надеюсь, женщина или мужчина не будет вас?
10: Нет, женщина в брюках или в юбке?
19: Женщина натуральная?
10: Да.
19: В красивой юбке.
1: Ну и останній штрих до портрета Лаврова додає Пашка Зарубін. Його замальовка на тему використання грубої чоловічої сили, вседозволеності, уявної справедливості та безпринципності.
20: Журналісти удобно розположили, знімали, і вдруг камера в руках поїхала. Потому что сильные руки Сергея Лаврова за секунды пробили себе путь.
24: Вы меня так практически тыщ, подвинули. У меня вопрос, вы с силовыми тренировками? Потому что прям сильно так.
19: Ну, я не знаю, я себя-то не трогаю, я себя трогаю. Самосуди. Ну, спортом занимаюсь.
1: Загалом такий собі портрет людини, яка є послідовним прислужником Путіна та кремлівського режиму.
19: Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Но кто с мечом к нам придет, пощады не жди.
1: Ще один писака, кремлівський посіпака Прилєпін, взагалі не соромлячись говорить про те, що в Росії не вистачає м'яса. І для цього треба не зупинятися на завоюваннях.
25: Я за восстановлення імперії. Я не тільки за Україну, а я за ряд других, як мінімум ряд других територій, бывшей Російської імперії. І Совєтського Союзу, які повинні к нам вернутися.
1: І після такої риторики хтось ще сумніватиметься, що мобілізації на болотах не буде. І війну путіноїд збирається закінчувати.
25: У нас не достає уже людей тільки навіть для протистояння з Україною, тільки для війни з Україною. У нас кінчаються русські мужики. Нам нужна ще какая-то одна, дві, три республіки, де ми зможемо підпитати себе. Воєнної робочої сили.
1: За опитуваннями населення боліт, підтримка путінської двіжухи різко впала в 1.5-2 рази. На п'ятий рік війни росіяни починають розуміти, що нічого хорошого від свого недоцаря їм чекати не варто.
26: То, що зараз відбувається, це ненормально.
27: Ми всі в достатньо депресивному положенні і чекати якогось змінення демократичним путем не стоїть.
1: Тому і черги стоять не лише за бензином, а й на виїздах із Раші.
28: Просто представьте себе, скільки туристів. І днем, і ночі от стільки кількість.
1: Для тих же, хто збирається просто сидіти і чекати, чесно, не радимо. Особливо в ракурсі останніх перемог Рефії у деяких конкурсах.
29: Росіяни вийшли в топ-10, зайняли 7-е місце на чемпіонаті по риттю могил в Венгрии. Российские СМИ сегодня об этом хвастаются. Пишут, что в прошлом году команда заняла последнее место, а в этом году вошла в лидеры.
1: Символична перемога, особливо, якщо врахувати, скільки було тренувань і не з порожніми місцями.
30: Друзья, чемпионат идет полным ходом. Победители уже есть. Команда вот эта победила. Друзья, ну при нашем раскладе вообще результат шикарный. в любому случае.
1: Ця фраза могла б стати цитатою для бункерного в майбутньому при поясненні завершення цілей СВО.
0: Это что такое?
1: Ну а поки...
2: Работайте, братья.
30: Новосибирский крематорий, Лучи, Кузбасс, Сила, Новокузнецк, Новосибирск, Сибирь, друзья, рулит. В любом случае, друзья, мы показали результат, как надо копать.
1: Це як в анекдоті. Тамада у вас гарний і конкурси цікаві. А якщо героям пощастить і вони повернуться на батьківщину не в чорних пакетах, дивіться в кожному дворі Росії вже цієї осені. Наші мальчики та їхнє спеціальне шоу для сусідів, які вже не знають, куди й дзвонити і що робити. Адже подібний дзвінок можуть розцінити як наклеп на героя СВО.
3: Отак от. Правоохранительні органи приймають якісь міри. От це у нас вже не перший раз відбувається. Ніяких дій взагалі.
4: Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищает. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
1: Ну а поки країна в руках таких людей, від цього не легше. Вершник алкоапокаліпсиса Дмитрій Медведєв обрушив свій запійний гнів на Литву, яка розглядає розміщення у себе на території стратегічної ядерної зброї.
5: Вони напрасно це роблять, ну я ще більше скажу цю тему. Вони, дурачки, не розуміють, что если, не дай бог, что-то подобное случится, и нам придется реагировать на их действия, в том числе в той же самой Литве, за них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут.
1: Тільки вдумайтеся, Медведєв на камеру погрожує влаштувати випалену землю сусідній державі, бо вона намагається себе захистити, не нападати.
5: Литва зникне з карти світу.
1: Офіційну позицію Кремля підтверджує і вусатий прес-секретар бункерного.
6: Це буде дуже серйозним витком в плані ескалації напряженності. І якщо на території буде ядерне оружие, яке націлено на нас, відповідно, територія этой стороны будет также под прицелом нашего ядерного оружия.
1: А потом выходит путиноид и каже.
9: Нет такой угрозы и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати?
1: Десь ми вже це чули, чи не так? Навіть страшно від того, наскільки ці чорти передбачувані і працюють за одним і тим самим сценарієм, змінюючи при цьому лише країни та напрямки своєї агресії.
9: Это факт.
1: Путін та його влада сьогодні в Росії як ракова пухлина, яка вбиває все живе довкола. Бункерному завжди буде мало, і він ніколи не зупиниться на досягнутому.
11: Когда одна клетка вдруг мутировала и решила, что вместо того, чтобы выполнять жизненно важные процессы, ее задача – это заразить всех вокруг и распространяться. Опухоль очень прожорливая штука. Ей нужны бесконечные ресурсы на то, чтобы она росла и росла. А потом она начинает метастазировать. Она проникает во все сферы. Это уже не только очаг, с которого все начиналось, а оно захватывает все сферы жизни общества, которые приносили пользу. Медицина, образование, экономика. Все рушится. И самое страшное в том, что опухоль никогда не скажет: «Мне хватит, я сыта». Она распространяется до тех пор, пока не уничтожит тот организм, который ее вскормил.
1: Ось таке влучне порівняння або опис кремлівського діда та його політики від його ж громадян.
12: Ми виживаємо, не живемо.
6: Я не хочу і не буду коментувати.
1: І слова Борьки Корчевнікова як головного місцевого юродієвого звучать майже пророчо.
13: Нашому з вами поколінню жити завжди на війні. Хватит себе питать какими-то иллюзиями, что завтра все закончится и будет как прежде. Нам с вами и нашим детям жить на войне.
1: Росіяни, слухайте і читайте такі повідомлення між рядками. Вам прямим текстом повідомляють, що при путіноїді війна не закінчиться. Отже, досить вже сподіватися на царя, його типу здорові рішення та допомогу. Тут знову, як бачимо, залишається тільки молитися.
0: Без молитви, без Бога не до порога, говорили завжди наші з вами отці. Ми сьогодні молились о самому главному, якщо хочеться ПВО в нашій житті, а по крові Божої Матері над нашою країною.
1: Без ППО, бензину та базових благ цивілізації росіян привчають задовольнятися і обходитися малим, готують до нових викликів і труднощів, вчать ненавидіти всіх і вся, і не шкодуючи життя померти за Путіна та Кремль. Ось вона, справжня передвиборча кампанія та її слогани, а не те, що намагається навішати жителям боліт її правитель.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
15: У Києві північ. Час новин про найважливіше на цю мить. Журналісти фактів ОСІ-ТВ та Вікон СТБ. Росіяни безперестанку тероризують Київ ударними дронами. Станом на цю годину вже двоє загиблих та 24 людини постраждали. І є нові влучання в різних районах міста. По обіді ворог прицільно вдарив по історичній будівлі Національної академії наук. Вигоріли два верхні поверхи, подекуди обвалилися стіни. Аби врятуватися з охопленої вогнем будівлі, співробітники намагалися вискочити з вікон. Під час цього удару Росія вбила двох людей. Загинула помічниця віце-президента Академії наук колишнього секретаря Радбезу Володимира Горбуліна. Сам він дістав незначні поранення. А надвечір рятувальники деблокували зі зруйнованої будівлі друге тіло. Аварійно-рятувальні роботи там вже завершено. Через декілька годин після цього удару у Голосіївському районі ворог влучив по медичному центру «Добробут». Дрон залетів на сьомий поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулась на дах сусіднього чотириповерхового будинку. Унаслідок влучання 9 людей дістали поранення. Це 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч. Надвечір росіяни продовжують терор міста і знову є наслідки. У Солом'янському районі дрон впав у двір житлового будинку. У Подільському районі попереднє влучання БПЛА в нежитлову будівлю. В Оболонському постраждали склади і нежитлове приміщення. У Святошинському влучання у бізнес-центр. Шестеро загиблих і 28 постраждалих внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині. Упродовж дня ворог майже 30 разів атакував територію області. У Дніпрі окупанти посеред дня вдарили по бізнес-центру, де багато офісів. Троє людей загинули, ще 21 постраждав, зокрема 8-річна дівчинка. Приміщення загорілося, і з будівлі вогнеборців рятували майже півсотні людей. Із верхніх поверхів знімали на автодрабині. Окрім бізнес-центру, побиті 6 сусідніх житлових будинків, а також департамент транспорту і ветеранський простір.
16: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі.
15: Тероризували окупанти і Дніпропетровську область. У Синельниківському районі загинули троє людей, ще троє поранені, двоє з них у тяжкому стані, зокрема 15-річний хлопець. Росіяни пошкодили відділення логістичної компанії. У Нікополі і районі від ворожих дронів та артилерії постраждали чоловік і жінка. Понівечені житлова п'ятиповерхівка, магазин, заклади освіти і культури. У Криворізькому районі під час обстрілу травмований чоловік, ще один постраждав у Кам'янському районі. А у Харкові від російських атак постраждали 43 людини, зокрема 11 дітей. Зранку окупанти завдали 4 ударів по місту, один з них по висотці на Слатівці. Зруйновані конструкції на нижніх поверхах. Надзвичайникам вдалося врятувати 32 людини. Загалом стан постраждалих не тяжкий. У лікарні лишається 14-річна дівчинка і чоловік. У багатьох мешканців гострий стрес. Загалом у цьому районі пошкоджені 34%. Вибито 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів. Допомагали забивати шибки, годували і допомагали шукати тварин.
17: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
18: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги.
15: 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки у Запоріжжі. В день окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури, спалахнула пожежа. 17 поранених у лікарні, у них вибухові травми, перелами та контузії. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Українські розробники працюють над протидією російському дронному терору. Столиці і області, заявив президент України Володимир Зеленський. Нині українське ППО збиває 2/3 ворожих дронів. Боротися з реактивними важче, але засоби проти них активно випробовуються, наголосив глава держави. Він також доручив урядові МЗС, Офісу президента, нашим військовим та переговорній групі якомога швидше заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
10: Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів, це стосується передусім оборонних замовлень. До кінця року має бути виконано на 100%. Розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконують до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями.
15: Слов'янсько-Краматорський напрямок сьогодні витримує один з найпотужніших ворожих натисків на фронті. Стримувати його допомагають американські самохідні гаубиці «Паладін» 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Для однієї з батарей ця війна особиста. Більшість її бійців родом із Краматорська, тож захищають вони власний дім. Як працюють артилеристи, на яких постійно полюють ворожі дрони? Дивіться далі в сюжеті.
19: Мої вже виїхали, там вже все, ну вже неможливо. Я навіть не знаю, в мене там квартира є ще чи ні.
20: Станіслав із Краматорська, як і більшість бійців батареї «Паладіна». До Великої війни вони жили на сусідніх вулицях. Тепер же разом боронять рідне місто. Позицію без броньованої машини не рушають. З собою беруть усе необхідне – снаряди, пальне, їжу.
21: На пікапі ми б усі зараз так би не помістилися. Плюс броня може видержати певні якісь там осколки, півідрони і тому подобне. Обичний пікап раз і комусь повезло, комусь не повезло.
20: Головне в роботі артилерійського розрахунку – швидкість, адже ворожі дрони на постійному чергуванні.
22: Чим швидше з'їдеш, тим лучше.
19: Чим швидше зробиш, тим краще. Буває, що от почнемо, починається небо грязне, чекаємо. А так приблизно 10 хвилин, ми вже всі готові стріляти.
20: Часу на відпочинок обмаль. Бойова задача може надійти будь-якої миті. Цього разу ціль – укриття ворожих пілотів.
23: Постріл!
20: Самої цілі артилеристи не бачать. Їхніми очима на полі бою є дрони. Саме з пілотами розрахунок звіряє кожен постріл.
21: Є польотний час снаряду. Коли залишається 10 секунд до розриву, ми виходимо на пілота і кажемо 10 секунд до розриву. І він вже розуміє, що йому камерою крутить нікуди вже не потрібно, що є конкретна цель.
20: Артилерія залишається одним з ключових засобів ведення сучасної війни, переконаний командир підрозділу, навіть попри нарощування технологій на полі бою.
21: Дрони зараз у нас вирішують все, але без артилерії воно не вийде. І от, наприклад, якщо ціль в лісі, скупчення противника в лісі, FPV не вийде ні на оптики, ні на чому, тому що може бути обрив.
20: Проте щойно гармата відпрацювала, вона сама стає ціллю.
24: Маскування – це саме головне. У нас після кожного постріла стоїть клубок диму. Заходив там до нас один побратим пілот. Каже, я вже зразу бачу, де артилерія. Ну, каже, вас по димові видно зразу. Перших кого шукають? Пілотів. А потім получає арта.
25: FPV. Дивіться. Значить, треба дивитися.
20: Та техніку вдається не завжди. Коли дрони таки знаходять гармату, її доводиться терміново виводити з позиції. Це робота механіка-водія на позивний «Лівша».
26: У мене три позиції було, і на трьох позиціях я виганяв машини, і кожного разу з-під обстрілів. Дуже страшно, тому що ти їдеш, ти знаєш, що тебе можуть в будь-який момент прилетіти, і прилітало, і таке, шкодили машині, машина все одно виїжджала. Страх, адреналін. І їдеш.
20: Попри втому та постійні ризики, мотивації військовим не бракує.
19: Поки я тут, я знаю, що вдома все добре.
20: Вороги далі намагаються просунутися до Слов'янська і Краматорська. Та щодня паладіни 81-ї бригади 7-го корпусу ДШВ б'ють по його позиціях, укриттях пілотів і піхоті, не даючи накопичити сили для наступу. А для більшості артилеристів підрозділу це не просто напрямок на карті, а рідне місто. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV «Єдині новини».
15: Сьогодні киянам точно не до виставчих кіносеансів, але я не здивуюсь, що навіть і попри пожежі в історичному центрі такі відчайдухи таки трапляться. Життя продовжується попри все, але так чи інакше, тривоги нон-стоп уже місяць. Переривають кіносеанси, вистави, викуплений заздалегідь квиток доведеться повернути. Так тепер працюють київські кінотеатри та театри через постійні повітряні тривоги. У кіно до мінус 60% відвідувачів, у театрах зірвані вистави і порожні крісла навіть на розкуплених заходах. Факти вирішили поцікавитися, як за таких умов працюють столичні театри та кіно і чи полегшило ситуацію запровадження жовтих тривог, розповідає Даниїл Самсонов.
2: Вже понад місяць Київ живе із тривогами у режимі нон-стоп. Через постійний ракетно-дроновий терор росіян лише з початку вересня у столиці сирена лунала більше 160 разів. Загалом тривога розтягнулася на понад 100 годин. Це більше 4 діб. Усе це збиває звичний ритм мегаполісу. Підприємства змушені переривати роботу, втрачати клієнтів і виручку. Найбек потерпають і кінотеатри. Глядачі кажуть, нині подивитися фільм на великому екрані – це ще той квест, бо невідомо, чи розпочнеться сеанс, чи перерве його тривога, та чи буде змога додивитися кіно. У результаті усе рідше глядачі купують квитки наперед.
3: Була така ситуація, що перервався сеанс, ми потім додивлялися.
4: Їдемо додому і дивимось. Так. Або чекаємо, коли закінчиться тривога і можна буде пройти і додивитися.
5: Так як тривог зараз стало трошки більше і трошки частіше вони, то все одно не вгадаєш. Тому зараз на сеансі було людей 10, може.
2: Найважчим для кінотеатрів видався кінець серпня, кажуть у мережі «Мультиплекс».
9: Були непоодинокі дні, коли поспіль дні ми жодного сеансу не могли продемонструвати повною мірою.
2: Роман Романчук додає, спокійно кінотеатри могли працювати лише один день, 6 вересня, через візит до Києва американських посланців Стіо Віткофа та Джареда Кушнера. Дещо видихнув бізнес, коли уряд запровадив поділ на жовту і червону загрози. За рішенням ТРЦ, за жовтого рівня кінотеатри можуть продовжувати сеанси. Глядачі попереджають про загрозу та розташування укриття. Залишатися у залі чи йти вирішує кожен самостійно.
5: Я би не лишалась. Я вважаю, що це абсолютно зайве залишати людей під час тривоги, навіть під час жовтого рівня в кінотеатрах. Це небезпечно.
2: Якщо ж у столиці оголошують червоний рівень загрози, сеанс припиняють. Та попри запровадження жовтих тривог, відвідуваність все одно залишається низькою. Спад в середньому на 60% констатують у мультиплексі. Про відтік глядачів кажуть і в іншій великій мережі «Планета кіно».
11: Це 40-60% падіння. Більше падіння, звичайно, в таких містах, як Київ, Дніпро, Харків та Одеса. На сьогоднішній день план у нас виконує тільки Львів.
2: Кожна повітряна тривога, нехай і коротка, це збитки для кінотеатрів. Якщо небезпека триває понад 20 хвилин, глядачам пропонують або обміняти квитки на інший сеанс, або повернути за них гроші.
9: При цьому в нас є купа ж зобов'язань, да, ми оплачуємо зарплатню, ми оплачуємо оренду, ми оплачуємо електроенергію, і все це за рахунок чогось треба оплачувати.
2: Та збитки на самих лише кінотеатрах не закінчуються. Від частих тривог потерпають дистриб'ютори та кіностудії, адже саме їм належить левова частка касових зборів.
11: Тому що дистриб'ютори вже вклали в гроші в те, щоб купити права, перекласти фільми на українську мову, вони вклали гроші в маркетинг. Відповідно, вони також вимушені переносити деякі релізи і втрачати гроші.
2: Слідом за кіно впала відвідуваність і в столичних театрах. У Національному театрі Франка затяжна тривога взагалі зірвала прем'єру вистави «Одіссея Меотида» популярного режисера Івана Урив.
23: Я 43-й, 43-й, правила, 43-й, рухайся до мене.
2: Через зростання атак та повітряних тривог театр запровадив функцію повернення квитків. Про спад відвідуваності кажуть також і в столичному театрі на Лівому березі Дніпра. Навіть попри можливість працювати у жовту тривогу, зали часто не наповнюються, бо глядачам важко дістатися через великі затори після тривог. Поменшало публіки і у Національному театрі імені Лесі Українки.
0: Візуально можна сказати, що відвідуваність впала. Це можна бачити не тільки по нашому театру, а взагалі тенденція по всіх київських театрах. Якщо немає якихось анонсів про якусь небезпеку, люди починають на вечір купувати квитки. Видно, що люди не планують далеко.
2: Походи у театр публіка нині нерідко порівнює із лотереєю.
1: Ну, зірви, значить, вийдемо. Повернемось. Не повернемось, прийдемо іншим разом. А ходити в театр обов'язково.
6: В залі набагато менше людей, хоча квитки були солд-аут одразу. Тобто люди планують, але доходять не всі.
2: Як показує перший досвід, глядачі усе ж готові додивлятися вистави попри жовті тривоги. Це дає театрам змогу хоч якось працювати. Інша річ – червона загроза. Тоді перенесення чи скасування вистави не уникнути.
0: Звісно, це дуже б'є і по фінансах, тому що ми маємо зіграти виставу безкоштовно, вважаєте. На в інший день ми так само страждаємо, як і будь-який бізнес, і будь-яка організація. Не будемо забувати, що ми живемо за рахунок власних коштів, і держава нас фінансує виключно на заробітну плату. Тому театрам теж зараз непросто.
2: Універсального плану «Б» у кінотеатрів і театрів поки немає, тож заклади вчаться працювати у новій реальності. ПОЗЕК «Київ» генерує майже половину каси усього кінопрокату України, дистриб'ютори переносять прем'єри фільмів або ж сподіваються згодом повторно запустити стрічки, які через тривоги не змогли зібрати свою аудиторію. Театри ж не планують репертуар надовго, залишаючи можливість перенести виставу, якщо її доведеться перервати. Даніїл Самсонов, Факт АСТВ, єдині новини.
15: Діагностика онкології та багатьох інших захворювань на європейському рівні тепер і в Україні. Одна з приватних клінік запустила справді нове і якісне обладнання – установку «Офект КТ», що дозволяє дуже точно локалізувати розташування онкологічних пухлин та метастазів, а також може бути використана для точної діагностики в інших галузях медицини – кардіології, пульмонології. Нова сучасна установка запрацювала віднедавна і приймає перших пацієнтів. Наша знімальна група її побачила.
8: Ця установка «Офект КТ» 2026 року випуску допоможе лікарям точно локалізувати пухлину, метастази, інші осередки запалень. Таке обладнання нещодавно запрацювало в столичній клініці «Оберіг». За технологічним рівнем вона в топі серед наявних в Україні. Лікар з багаторічним стажем тішиться. Нарешті така апаратура доступна фахівцям та українським пацієнтам.
12: В Україні досі зберігається багато саме гамма-камер, але вони не можуть виконати саме 3D-дослідження, щоб лікар міг побачити, де саме знаходиться метастаз, де саме знаходиться пухлина. В даному випадку ми бачимо не тільки накопичення, а повне 3D-зображення і, що саме головне, повноцінне комп'ютерне зображення. Таким чином, точність діагностики наразі досить на високому рівні.
8: Аби досягти результату, у відділенні радіонуклідної діагностики пацієнтам вводять радіоактивний розчин технецію 99М зі спеціальною для кожної недуги молекулою. Медики працюють з радіоактивним молібденом, тому всі умови і процеси тут ліцензовані.
12: Наприклад, кожні оці двері, вони мають свій радіаційний клас радіаційного захисту, і всі процеси, котрі відбуваються в цьому відділенні, мають на своїй меті забезпечити максимальну безпеку і пацієнта, і персоналу перш за все.
8: Усі співробітники мають індивідуальні дозиметри, є загальний для контролю, душ і, звісно, робочі контейнери, зі стійкого до випромінення матеріалу. Після введення препарату пацієнти чекають рівно 2 години, і тоді починається обстеження. Цей однофотонний емісійний комп'ютерний сканер дозволяє проводити всі радіоізотопні види досліджень.
12: В будь-якому положенні, навіть для пацієнтів, котрі не можуть рівно лежати. Ми спочатку оцінюємо і щитуємо накопичення радіоактивного препарату, а потім одразу пацієнту можемо виконати КТ. Таким чином ми досягаємо максимальної точності, міліметрової точності для визначення, саме де знаходиться пухлина або метастаз, або якесь інше захворювання, наприклад, запалення.
8: Наскільки точний цей рівень, показує на моніторах завідувачка відділення радіонуклідної діагностики. Коли картинки ОФЕКТ і томографії накладаються, можна прицільно побачити форму і локацію, зокрема онкоутворення.
7: Коли ми накладаємо картинку СПЕКТ, там уже доволі високе накопичення радіофармпрепарату, що може свідчити вже про початок метастатичного ураження цього хребця.
8: Цю вдосконалену модель презентували у світі 2022 року. Обстеження на установці ОФЕКТ КТ коштує 7 тисяч гривень. Це в рази дешевше, ніж обстеження на ПЕТ КТ, що суттєво для бюджету хворих.
12: Ми можемо брати пацієнтів в день набагато більше і набагато дешевше. Це більш доступна високоспеціалізована діагностика в Україні. Ми вважаємо, що Україна заслуговує на те, щоб отримати саме найкраще, що сьогодні існує в світі.
8: Олена Астахова, Дмитро Климчук. Факти ICTV. Єдині новини.
15: І поки це вся інформація, марафон триває. Залишайтеся з нами.
13: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
14: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
16: Натягнутий лук, як ми.
17: Зібрані, готові нанести удар.
18: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
23: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
27: Ми віримо в червоне і синє.
28: У наш бій, у наше небо.
29: І найбільш

0: Мені було важко.
1: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
0: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували?
2: Я любила спати удвох, поки тато пішов служити.
0: Я любила ходити до тебе на роботу.
2: Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Залишити українців без інтернету – нова кремлівська тактика. Удари по цифровій інфраструктурі. Росія почала гатити по столичних бізнес-будівлях, офісах, де знаходяться вузли зв'язку і дата-центри. Прилетіло в десяток компаній. Дата-центри – один з ключових вузлів сучасної держави. В них знаходяться сервери, через які працюють сайти, мобільні застосунки, бази даних компаній, державні сервіси, банки, служби доставки, торговельні мережі. Навіщо Росія по них б'є? Щоб ускладнити життя цивільних і посіяти паніку, щоб людина не могла зв'язатися з рідними, щоб бізнеси втратили доступ до своїх клієнтів, вимкнулись телеканали, банківські термінали, державні сервіси чи онлайн-платежі. Частково ми вже побачили, як це відбувається. Але що кажуть фахівці? Так вони можуть тимчасово локально щось паралізувати, бо на відновлення спаленого обладнання потрібен час. Але знищити дані неможливо, бо вони зберігаються в різних місцях, резервуються. Україна, чи не єдина в Європі, має надзвичайно розгалужену і децентралізовану мережу. Сотні приватних операторів. Щодо інтернету, то тут шансів росіян ще менші, бо вимкнути його в Україні практично неможливо. Кабелі під землею, але знову ж таки, через ремонти, обладнання операторів, інтернет може ставати повільнішим, може менш стабільним, дорожчим. Що ми можемо зробити? Купити про запас сімки двох різних операторів, зберігати різні важливі документи на папері, мати готівку, ну і кому по кишені купити Starlink. Ну і продовжувати кошмарити росіян, перекидаючи війну на їх територію. Що ми робили цього тижня? Про це за 200 секунд.
6: Потрійний удар по ракетному виробництву Ерефії.
7: Кого утрінчнеться з кофі, а у кого з бомбіжки.
6: Під серію палких привітів від українських дронів потрапили важливі підприємства ворога в Тульській, Воронівській та Ульянівській областях.
8: Завод хер.
6: Найяскравіше палала іскра. Це завод в Ульяновську.
7: Дуже хлопку в яких 30 уже штук.
6: Підприємство штампувало електронні компоненти та мікросхеми для російських ракет, зокрема для Х-59 і комплексів «Панцер».
8: Поіскриліті все, що? Щас взрив буде.
6: Паралельно наші запалені пташки відвідали підприємства, що забезпечують російські балістичні ракети паливом.
9: Щас так шандарахнет, ой-ой-ой. Ну, так воно ще відкуда.
6: У Тульській області прилетіло по Єфремовському заводу синтетичного каучуку, а у Воронежі спалахнув Воронеж-синтез каучук. Саме на цьому підприємстві росіяни виготовляли компоненти для твердого ракетного палива до «Іскандерів». І поки російська ППО марно хапала повітря, у росіян почала розвиднюватись картинка світосприйняття.
10: Рядом далекі вспишки, взриви. Якщо є люди, які підтримують нинішню власть.
6: А в Ростовську область прилетів потужний комбінований салют. Наші крилаті нептуни разом із реактивними паляницями, рутами та варсами розгатили Азовський оптико-механічний завод.
9: От, смотри, утро. Что у нас творится? Знаешь, это очень страшно.
6: Підприємство виробляло усілякі високоточні прилади, тепловізійну техніку, електронні системи і продукцію для аерокосмічного комплексу. Не менш гучно було і в окупованому Луганську. Сили оборони України поцілили там у логістичний хаб загарбників. за пару днів, так би мовити, демілітаризували і склад боєприпасів ворога. Було чутно щонайменше 5 вибухів на його території.

0: Вот, короче, иду, вот строй центр горит, и внутри он там весь горит с другой стороны.
1: А що російська техніка та ракети взагалі не мали на чому рухатися? Підпілля руху і Легіон Свободи Росії спільно з головним управлінням розвідки вирішили зменшити ворожі запаси пального. І все це відбувалось прямо у тилу загарбників. В ході спецоперації під назвою «Барель» вдалось випалити понад 10 тисяч тонн нафтової сировини прямо у вагонах-цистернах.

0: їх окупанти використовували через брак резервуарів в самих нафтобазах, які теж горять із завидною регулярністю. Як результат, збитки на понад 10 мільйонів доларів, залізнична логістика РФ паралізована. Та головне, ворог втрачає і ракети, і пальне.
1: Великий дефіцит «Петріотів». За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських «Іскандерів» і «Кинжалів». І навіть більше, ніж «Lockheed Martin» здатен виробити за три роки. Невже «Петріот» віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для «Петріотів»? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» в Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І ймовірно, що на цих кадрах результат дій непідготовлених операторів комплексу. І ще більш важлива деталь. Ну ось, наприклад, російський «Іскандер» летить зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. Ракета-перехоплювач має власну швидкість 6 тисяч кілометрів. Уявіть, наскільки точними мають бути системи наведення, аби уразити таку ціль. І саме тому для того, аби мати вирогідність збиття у 90% по одній балістичній ракеті, ЗРК «Петріот» випускає одразу дві ракети-перехоплювача ПАК-3. А тепер повернемося в Перську затоку. За даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по 3 або навіть по 4 ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники ймовірно витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. Петріот стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і іскандери, і кінжали, і циркони. Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім Петріота, ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських іскандерів. І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3 сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних іскандерів. Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якийсь мисливець у лісі. Шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували «Петріот» як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництва у разі виникнення попиту, це вже велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте, які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея «Петріот» для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів. І це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей «Петріот» приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що «Петріот» і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше системи середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки «Кинжал». Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Петріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає, тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Петріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Петріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО. Ну що, шукаємо альтернативу Петріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Петріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт «Кінжала», або навіть «Московицький путєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і, зрештою, комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для THAAD на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, THAAD існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів зрозуміло, що і не для «Іскандерів» ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменша, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортно. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу. В першу чергу політично. Бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює friendly fire і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає покривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть голос, але я скажу. Ракета «Астер», з деякими даними, виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самп-Ті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самп-Ті-НГ», де «НГ» – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Сам ТІ – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для Patriot. Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить, не ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну, просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для Patriot. Можливо, ЗРК сам ті нового покоління. Можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО. І що це таке? Зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів. Тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка. І чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо «але». Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, Певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, що його розглядають як один з напрямків розвідки української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні. І до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. І результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
2: Там 200 метрів від критки.
1: Шукаємо інший варіант.
2: Коробочка заїжджає.
1: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами – звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
0: За свою країну.
6: Про те, що російську пропаганду найефективніше викривати на довгих дистанціях, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І сьогодні, друзі, буде ще одне тому підтвердження. Ви ж не забули, як ще рік тому головною фішкою Z-патріотів була тряска кукарєшником?
7: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
8: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров.
9: Система развернута в Европе, такие ракеты не перехватывают, это исключено. Что-то мне так сразу сладко стало на душе.
6: Как правило, нормальные страны таким не красуются. Там значно більше цінують рівень життя, хороші зарплати, доступність якісної медицини, соціальні стандарти. А от росіяни – Україні з найбільшими у світі запасами корисних копалин. Ані достатком, ані турботою держави, звісно, похвалитись не можуть. А тому дорогою до сільського Нужника Z-патріот Ваня дає окропу просто в штани від якоїсь вундервафлі, про яку йому розповіли по телевізору.
7: Командующий ракетними войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна преодолевать все существующие перспективные средства противоракетной обороны.
8: А британское издание Daily Mail рассчитало время подлета баллистической ракеты и пришло к грустному выводу. Кажется, все. То есть чайник не успеет закипеть.
6: І хоча конкретно на життя Вані навіть 100 кукарєшників взагалі ніяк не вплинуть, типовий ватний телепень буквально витає у хмарах від щастя.
10: «Та мого, яка руйнівна сила!» – пояснював Ваньок дружині Машці просто з туалета.
11: «Після того, як сработав орешник, хтось почесав, мабуть, затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
12: У Заходу тепер окончательно розрушилася віра в своє будущее. Не ракета «Орешник» страшна, а іменно розрушене будущее.
6: А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після першого застосування кукарєшника Z-патріоти очікували побачити, ну, як мінімум, вирву на пів України. Ну і переляканих до смерті укрофашистів. Ми, наприклад, чудово пам'ятаємо ефіри, де пропагандисти запевняли глибинний нарід, мов, кукарєшником, увага, знищено Південмаш.
13: Оставив ядерную секиру, на самый крайний случай Россия взмахнула орешником со скоростью 10 махов. Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
10: Ну а далі був ідіотський пруф, буцімто Україна різко перестала постить фотографії цехів Південмашу. Мовляв, українці таким чином приховують жахливі наслідки.
14: Кстати, фотографии и видео до сих пор с места не показывают. Задумайтесь, почему.
10: Ми ще тоді реготали з цього копіуму і натякали недоумкам, що Південмаш – це стратегічний, вобще-то, об'єкт ВПК. І фотографії цехів, і доку Карєшніка ніхто не постив. Але довести щось ура патріотам було просто неможливо. Вони такі небезпечні мамчині нищівники, що й не снилося.
15: Давайте посмотрим своими глазами вот этот прекрасный перелет, от которого, я думаю, у Зеленского сегодня весь день диарея. Выглядит просто фантастика, просто вот фантастика. О, просто вот реально судный день.
10: До всього трохи згодом за схемою Південмашу були знищені ротом і бункери з генералами, і робочий кабінет Мадяра, і авіаремонтні заводи. Ну а чорноротів в студіях доводили росіянам, буцімто Україна вигадує прильоти по гаражах у Білій Церкві, щоб не викликати паніку серед населення.
16: Сказка, например, про орешник и гаражи. Инфопомойка «Униан» крутит кадры с развалинами гаражного кооператива в Белой Церкви. Дескать, Россия сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, они сами-то себе верят вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
10: Але ж ми не дарма на самому початку сюжету говорили про самовикриття. І першим на священний кукарєшник зазіхнув не будь-хто, а Палаїч особисто. Пропагандісти рік пнулися, тужилися, вигадували страшилки, щоб зрештою Путін виліз із бункера і заявив, що кукарєшником реально влупили по гаражах і по сараях.
17: У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. Це касається і Білої Церкви, і тим більше касається району ДНР в периметрі основного укрепрайону. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
10: І ми реально реготали, уявляючи, як обтікають чорнороті, але куратори інформаційної політики тоді терміново ввімкнули антикриз. Мовляв, Путін спеціально замовчує потужність кукарєшника, щоб заплутати натовських генералів. Однак цей тухлий темник довго не протримався, і зараз ми вам покажемо, чого саме.
18: Ми приміняли средства пораження, которые изначально были спроектированы только под оружие массового поражения. Например, орешник. Никогда орешник не планировалось применять без боевых частей. И более того, он бесполезен без боевых частей.
10: Це ефір одного із Z-каналів. У студії відомий воєнкор за сумісництвом штатний співробітник Соловйов Лайф із прізвиськом Рьозвідос. Як ви розумієте, цього діяча взагалі не запідозриш у любові до України. Тим не менш, Рьозвідос підтверджує все те, про що, зокрема, і ми говорили від самого початку.
18: Як чоловік, який бачив результати прильоту орешника, я можу відповідально заявити, орешник без БЧ – безсмислена трата денег. Оно нічого не уничтожає.
10: Ну, дуже хотілося б конкретно зараз поглянуть на кислу пику ось цих балаболов.
13: Завод «Южмаш», построенный в советское время с учетом ядерной угрозы, был уничтожен на несколько этажей в глубину.
16: Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
10: Что там маленькие? Знову голову власні ворота. Але найсмішніше тут те, що вата абсолютно безнадійна. Вже і Путін їх макнув, і чувак із Соловйов Лайф на погони підкинув. Здавалося б, ну все, ну час прикривати дзьоба. Але схоже, якщо типовий зет-патріот Ваня перестане вірити у священний кукарєшник, його світ просто розвалиться. Самі послухайте цей рівень попайки.
19: мы можем использовать, например, наше конвенциальное оружие, в том числе, например, тот же «Орешник», да, который показал свою эффективность, например, по, например, тем же французским ядерным реакторам.
10: Ну, все, рятуйся, кто може. Південмаш знищений, мадяр мертвий, значить, можна тепер рідним кукарешником і по Франції шмальнуть. Причому не будь-куди, а по атомних станціях.
19: Просто выключив энергетику Франции, которая состоит на 70% из ядерных реакторов, и обеспечив им полномасштабное ядерное заражение на всей их территории.
10: Тут мы на секунду відволічемося, запропонуємо усім оцінити рівень куколдізма Марі Ле Пен і всіх причетних до цієї дамочки. Це ж наскільки потрібно себе не поважати, щоб публічно підлизуватися до моральних виродків, які закликають знищити Францію.
19: Ну, Лавров же им русским языком, с любым другим переводом сказал: ребята, если вдруг начнется война с любой страной Европы, да, то она будет короткой, очень короткой.
10: Але європейські куколди – це тема для окремої розмови. Ну, а нас у такого рода історіях веселить наївність останкінських балабонок. Ну, правда, ну це ж опудало взагалі не допускає, що в такі ігри за бажання можна грати у двох.
19: Обеспечив їм повномасштабне ядерне зараження на всій їх території.
10: Лише нещодавно старенькі французькі ракети практично зґвалтували ППО РФ у Брянську.
20: Вчора, звісно, це трагедія. То, что произошло в Брянске.
21: Взлетела сушка, нанесла удары Storm Shadow.
22: Ни хуя в ебу.
10: А тепер уявіть, що буде, якщо Франція у відповідь теж вдарить по атомних електростанціях РФ. Наприклад, міжконтинентальними балістичними ракетами. Однак пропагандісти вперто роблять вигляд, що бомбити будуть лише вони. Мало їм було граблями по лобі в Україні.
20: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда?
21: Правда.
20: Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
10: І так, важливий момент. Усі ці тухлі погрози – це ж не якісь хворі фантазії окремо взятого шизіка, а частина державної інформаційної політики. Ось тут, наприклад, ще один мамчин винищувач цього разу українських міст.
20: Може, вже хватить з ними взагалі говорити? Може, хватить тратити на них час? Давайте їх просто уничтожимо. От Василь, щоб у нього залишилось прекрасне впечатлення Києві, яке ми йому потім віддільно відстроїмо. Де-небудь, ну, в Подмосков'ї.
10: Навіть цікаво, а чого Рудольфович вирішив, що його людожерські ідеї не можуть працювати у зворотній бік? Навіть нинішнього арсеналу ЗСУ достатньо, щоб знести той самий Білгород чи який-небудь Туапсе з Адлером. І, звісно, ми їх також відбудуємо.
23: Смотри. Да, повний пи***.
24: Сейчас п'ятий час, наверное, где-то утро. С 12. Просто нас херачить без остановки. Такого ще вообще ні разу не було.
10: Але зверніть увагу, немає жодного медійного персонажа в Україні, який би займався подібним словоблуддям. Бо якщо ти зносиш міста, значить ти терорист і воєнний злочинець. У Маріуполі вже знесли щонайменше 50 тисяч трупів. І відбудувати їх якось не виходить. Тому не можна спочатку гундіти ось таке.
20: Скільки раз Київ сносили з лиця землі і відстраювали заново? Так що так переживати? Ну, заново построїмо. Заново построїмо. Потому что киевляне предали свой город.
10: А потом корчить из себя незайману в белому кокошнику.
20: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
10: І знаєте, тішить, що Соловйовщина стає токсичною навіть в самій Росії. Просто послухайте, що говорять про мамчиних погрожувачів, по суті, їхні ж колеги. Розвідос взагалі є підлеглим Соловйова, тим не менш оцінки там більш ніж однозначні.
25: Вот эти вот все клацканья зубами, надувание щеками, ты когда вот эти красные линии там и так далее произносишь, это с точки зрения психологии показывает на твою слабость и уязвимость. Потому что если человек он имеет намерение, он просто действует.
26: У нас на очень высоком уровне делаются заявления, которые автоматически аффилируются с позицией государства, но при этом позиция государства в том, как она реализуется, отличается от этих заявлений.
10: У підсумку позивний «Розвідос» називає російські СМІ чимось на кшталт «безпросвітного дніща».
26: Медійка, як отвратительна була, так отвратительной остается. Очень мало профессионализма, очень много эмоций, которые очень часто не підкріплені фактологією.
10: Ну а ведучий у студії зізнається, що йому соромно за голослівну маячню грізних нібито і солідних мужиків УРФ.
25: Мне правда стыдно. Я как гражданин Российской Федерации, и когда люди допущенные до камеры и вещают на широкую аудиторию, позволяют себе какие-то, так сказать, трактовать угрозы в адрес противника, но эти угрозы не подкреплены какими-то конкретными действиями. Вот. И мне стыдно, потому что я смотрю разные источники, европейские, американские, британские, и уже это, знаешь, ну, в форме какого-то стендапа про это говорят.
10: И гадаем, подобное прозрение сталося не лише у двух окремо взятых ватников. Це вказує на те, що Кремль загрався в Гебельсовщину і замість прокачування мізків пропаганда навпаки лише озлоблює вату.
25: А если ты просто пытаешься взять на слабо или на испуг, ну, ты не удивляйся тогда, что к тебе заходит противник в Курскую область. Вот, потому что он понимает, что это всего лишь навсего болтовня. А это такой комбикорм, который для внутреннего потребления.
10: Зважаючи на це, ми поставимо на сценарій, де через пару років прямо на вулицях Москви зет-патріоти будуть зносити з лиця землі пику Соловйова. Не факт, що її, маємо на увазі пику, вдасться відбудувати, але справа це багаугодна. Оскільки зло, яке зносять пропагандісти, абсолютно точно повинно повертатись до них за принципом бумеранга.
0: Всі останні тижні, оглядаючи російську пропаганду, у нас раз у раз складається враження, що в Кремлі натиснули на кнопочку під назвою «інформаційний антикриз». Адже настільки тупої та відірваної від реальності бравади особисто ми не бачили вже дуже давно.
1: Істинна демократія в Росії. Настоящі дебати в Росії. Настоящі вибори в Росії. Істинну свободу тільки в нашій країні.
0: Але перш ніж ми перейдемо до, власне, розбору Z-контенту, очевидно, варто пояснити, чим викликаний той самий антикриз. І починати треба з того, що за поребриком ось-ось пройдуть, прости господи, вибори, які вже перетворилися на бенефіс божевілля та шоу фриків.
2: Кому ні?

0: відвічаю за слова.
1: І ось на тлі всіх цих, вибачте, долбодятлів, Путін планував бути прям лицарем на білому коні. Адже саме перед виборами мав закінчитися весняно-літній наступ, на який чиновники та пропагандисти покладали величезні надії.
2: Якщо я нічого не путаю, 14 або 17 кілометрів осталось нам освободити на території Донецької Народної Республіки.
3: А основна битва нам, звісно, предстоїть за Слов'янський і Краматорськ уже в ході весенньо-літньої кампанії.
1: Коротше, за планом, холопи мали пісятися від щастя в штани, дико пишатися Росією і, відповідно, дружньо ставити хрестики за путінську партію. Але, цитуючи відомого футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося.
4: Просто мама льолік сос от сос, абсос і так далі.
1: Тобто, замість того, аби підійти до виборів, так би мовити, красенам, бункерний дід примудрився злити все, що тільки можна. І насамперед, варто відзначити величезні проблеми на фронті, де Росія не те, щоб особливо не просувається, а й навпаки, здала чималі території, як мінімум на двох напрямках, що потроху почали визнавати і за поребриком.
5: Широко обсуждаемые сейчас детали контроля над Светогорском далеко не первые признаки проблем, как тактических, так и связанных с сложными докладами на Лиманском направлении. Мы уже не раз отмечали, что отсюда поступает слишком противоречивая информация. И вот теперь наступила развязка.
1: И чтобы никто не думал, что мы выгадуем перемоги, чи якось перебільшуємо, давайте разом почитаємо, что пише вже інший Z-воєнкор. Якщо що, пропагандиста Радова ну ніяк не звинуватиш у любові до України.
5: Дядя Вова, вам что там подносят? Тут близко к пи***е начинается. Обратите внимание. Поднимайте наверх, рыбарь и далее. Хуй***а на лимане.
1: Тобто, замість запланованого народного тріумфу, перед виборами у холопів відбувається реальна істерика. Чувачки пишуть чолобітно Путіну з вимогою врятувати оточених хлопчиків у трусиках.
5: Івановка стоїть окруженная. Рішення є?
1: Особливо прикольно все це читати у контексті того, що починаючи з минулого року бункерний дід регулярно всіх громить і перемагає якраз на Лиманському напрямку. І Лиман Путін майже взяв, і Святогірськ захопив. Незрозуміло тільки, чому частина 20-ї армії в оточенні сидить і на випередки форсує річку.
6: Красний Лиман буде взяти в найближче час 50% міста під нашим контролем. За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козяча Лопань. А от вчора город Святогорськ.
1: Коротше, брехня зайшла настільки далеко, що Путіна з його ротовими перемогами вже почали тролити навіть колаборанти-втікачі. Так, один із будівельників Руського міра днями запропонував взагалі закінчити війну за сценарієм захоплення Святогірська.
5: Подсказали отличную идею для успешного завершения конфликта. А нельзя ли осенью, в октябре, допустим, объявить о взятии Славянска и Краматорска и выходе на границы ДНР? Ну, по аналогии со Святогорском. Президент объявит о достижениях целей СВО, вручит медали. И все, можно с американцами договариваться о снятии санкций, поднимать экономику.
1: Тобто, Z-патріот прямо говорить про те, що із таким рівнем Геблісовщини, як у Кремлі, можна не витрачати сили на реальне захоплення Слов'янська та Краматорська. Треба просто, аби Путін вийшов до народу та оголосив перемогу. Все одно, глибинний народ ковтає абсолютно будь-яку інформаційну дичину.
5: Понятно, хто будуть вбрасувати свої фейки, що вони удерживають контроль, но хто ж їм повірить? Вони ж врут завжди. Тим більше є спеціальний закон для тих ворогів, які будуть розпространяти українські наративи. Утвердим кандидатів в Госдуму від Слов'янська і Краматорська. Явку сделаем хорошую, лучше московской. В учебник абзаца взяти, писать уже сейчас. Дату уточним.
1: І для кремлівських папіків подібна риторика лідерів думок схожа на катастрофу. Саме тому куратори нещодавно свистали на борт усіх медійних важкоатлетів. Завдання ставилося очевидне, хоч тушкою, хоч кабанчиком перетворити зраду на перемогу.
7: Бойові дії, в моєму понятті, пускай мене називуть солдафоном, повинні бути однакові. Красний флаг над незалежною, вихід нашого солдата на ріку Прут, а ми в свої сапоги там, і провозглашення о том, що Україна вернулася на історичну родину.
1: Оскільки недалекі пропагандисти перестаралися, а антикриз-контент насправді виглядав як вирізки зі скетч-шоу. Так, де там Марго Симоньян? Давай вже, відповідай, що там на фронті.
8: Продвижение идет, и продвижение совершенно потрясающее, стабильными, классными темпами, и слава тебе, Господи!
1: Просто уявіть, наскільки безпринципною та відмороженою має бути людина, щоб заради навіть великої зарплати нести таке. Зганьбилися на стику Донецької та Запорізької областей. Зганьбилися зі Святогірськом. Накивали п'ятами в районі Лимана. Натомість ротом неймовірні просування. І зверніть увагу, ця немита стабільно до своєї брехні Бога приплітає.
8: Я вас уверяю, то с Божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит.
1: Походу, мало було Маргаритці чоловіка, що крякнув, власного раку і хворих дітей. Ось нічому таку падель життя не вчить. Хоча ми ще залишимо пару відсотків на те, що Симоньян просто збожеволіла. Вона і виглядає, до речі, не дуже. Адже осудна людина 300 разів би подумала, аніж нести таке.
9: Мы не выкарабкаемся, даже не из СВО. СВО мы выиграем, здесь вообще никаких сомнений нет. Тут осталось-то недолго, я в этом убеждена, с Божьей помощью.
1: Що кому не зрозуміло, закінчиться незабаром СВО. І навіть не намагайтеся уточнювати у подібних титанів думки, а які для цього передумови. Може Росія десь перемагає, чи є якісь прориви? Ви ж жодне завдання СВО і близько не виконали. Або виконали навпаки, що підтверджують тупо всі.
10: Ставили цели денацифікацію, родили ще цілу плеяду послідователів цих нацистів. Поставили перед собою цели демілітаризації, а привели к повній мілітаризації і общества, значить, і государства цієї країни.
1: Але правда в тому, що значній частині росіян жодна аналітика і тим більше аргументи нафіг не потрібні. Холопів цілком влаштовує, якщо щодня із телевізора чи друкованих ЗМІ їм накидатимуть дуже солодку локшину. Ну так, аби її прямо з вух тягнути, а все хлібальце цукровою кіркою покривалося.
5: Київ буде взят в ближайші місяці. Олександр Дугін.
1: Це, до речі, явний конкурент Марго Симоньян у рубриці «Ще за тижня». Просто уявіть собі рівень паяння людей, які на тлі п'ятирічних боїв за малу токмачку всерйоз загрожують взяти Київ найближчими місяцями. Хоча цілком очевидно, що швидше Даша Дугіна станцює тверку мавзолею Леніна, аніж окупаційна армія пройдеться Хрещатиком.
11: Слушай, було б епічно, знаєте?
1: І так, Дугін чудово розуміє, що через два місяці всі вороги росіюшки тягатимуть скріни про взяття Києва і знущатимуться не лише над країною, а й над ним особисто. Але деградація та небажання працювати зайшли настільки далеко, що дорослі статусні люди реально готові ганьбитися за гроші. І це стосується не лише божевільних обіцянок, а й реально непристойного підлабузництва. Просто зацініть, як уже знайома вам Симоньян буквально пірнає у філейні місця Путіна. Це той випадок, коли хтось говорить, а соромно тобі.
9: Хтось із підписчиків мені написав, да вообще їх всіх будуть пам'ятати тільки тому, що вони жили в епоху Путіна. Я вам скажу, нас всіх будуть пам'ятати тільки тому, що ми жили в епоху Путіна.
1: Не факт, що навіть у Кім Чен Іна є настільки жалюгідні лизуни. Особливо з урахуванням того, що за фактом більшого геополітичного лузера, ніж Путін, неможливо собі уявити. Чувачок лише однією СВО позбавив країну основних ринків, розширив НАТО, відкинув країну у розвитку на десятки років. Натомість героїчно отримав дуже важливі руїни умовного Вугледару. Неймовірний просто переможець.
9: Ми коли-то поймемо, і саме це буде записано в учебниках історії, що Путін Владимир Владимирович, великий чоловік, не побоюсь цього слова, остановив очередне скатування мирової історії от туди, от цим

0: Шаленими фантазіями та підливанням вони дають росіянам надії, які не будуть реалізовані. А з тим урахуванням, що розчарування завжди мають накопичувальний ефект, можна припустити, що в якийсь момент холопи просто перестануть вірити телевізору. А провис ворога щодо ідеології буде великим плюсом для України. Адже в тому числі і у війні за думки кується спільна перемога. Пропагандисти у передвиборчій агонії роблять все, аби показати свою лояльність Кремлю.
1: Ми вас сотрем з лиця землі. Пойміть уже це раз і навсегда. Нам плевать. Мы вас просто всех уничтожим.
0: Дмитра Кисельова звільнили.
2: Власті взяли за правило беззастенчиво врать.
0: І яке життя чекає на росіян, враховуючи сьогоднішні обстріли по території Росії? І те, що їхні майбутні законотворці несуть таку дичину.
3: Комуністи Росії, дружна сім'я. Комуністи Росії, вірні друзі.
0: Поки проблеми з бензином в Ефії наростають.
4: 2:17 ночі. Стояв на заправку з половина першого ночі. Не думав я, що в сучасній, технологічній, незалежній Росії я буду так покупати бензин. Позор.
0: Методичні удари по ворожих інфраструктурних об'єктах продовжуються.
5: ВСУ знову атакували Озон. В Новоросійській ракети ударили по кораблям-ракетоносцям, а НПЗ один за другим закриваються на ремонт після нальотів.
6: Сили оборони України этой ночі нанесли удар по Саратовському нефтеперерабатывающему заводу в Росії. На території об'єкта зафіксировані пожари. Об этом сообщили в Генштабі ВСУ. Мощність переработки Саратовського НПЗ около 7 мільйонів тонн нефті в год. Предприятие участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации в горюче-смазочных материалах. Размер нанесенного ущерба уточняется.
0: Бункерный та Кремль продолжают заперечивать проблемы.
2: Власти взяли за правило беззастенчиво врать.
0: Ошаленілий охлобисті не радіє, що встиг на Озоні мегаважливе замовлення зробити, аби його холодильник не відключили.
7: У меня сегодня очень хозяйственное настроение. Мы заказали на Озоне пауэрбанк с вилкой, чтобы можно было, если бахнут электростанции, питать холодильник. Всем рекомендую. Мы будем счастливы вопреки.
0: Цілковите божевілля. Як завжди, все спрощується. Жарти, хіханьки та хаханьки.
8: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом.
0: Щоправда, інші вже на Озоні замовити нічого не встигнуть. По-перше, так, ви тільки що побачили кадри, які чітко показують, що в цю гру можна грати і вдвох.
9: Прямо в тест, прямо в тест.
10: Слушай, ти не
11: говори, що? Ти то, да?
0: А по-друге, Озону і Вайлдберіс походу прийшов кінець. Їх хочуть націоналізувати. А ви самі розумієте, що стає з тим, що потрапляє до лап Кремля.
12: В самому указі Путіна це формулюється так. Власті будуть вводити временне управління на незахищених об'єктах критичної інфраструктури. К ним віднесли об'єкти топливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв'язку, комунальної інфраструктури, об'єкти транспортної інфраструктури і життєзабезпечення, логістичні комплекси, інші об'єкти, цитата, «маючі особо важливе значення для забезпечення безпечності, економічної стабільності Росії і життєдіяльності населення».
0: На тлі постійних атак ЗСУ Кремль та бункерний доходять до крайніх точок і взагалі перестають думати про своїх людей.
13: Ужасне чувство. І кажуть, що от він летів прямо, сусіди бачили його. І чому його ніхто не замітив? Чому його не уничтожили? Стільки людей, мабуть, погибло. П'ятий год і буде ще йти. Тому що в армії бардак. І в країні бардак, і везде бардак.
0: Так ППО вже на Вайлдберіс чи Озоні не замовиш. Отже, робіть висновки. Путлер розпочав цю криваву війну, яка повернулася на болота, а вмирати через нього і втрачати все тепер доводиться росіянам, тим самим, які політикою не цікавляться.
13: За нас уже все рішено. І мені 55 років, я не вірю в справедливість.
0: Приємним залишається той факт, що страждають від рук бункерного та його політики не лише народи РФ,

0: У різних регіонах Росії дебати постійно зривали, просто не приходячи на них.
1: Доброе утро. В прямом эфире государственная телерадиокомпания «К» в студии Елизавета Дорохина. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Этим утром, согласно жеребьевке, в нашу студию должны были прийти представители четырех политических партий. Партии «Единая Россия», партии «Новые люди», партии «Зеленые» и КПРФ. И один из представителей сьогодні здесь Іван Гвоздак.
0: Фейковість же самих дебатів підтверджують сьогодні опозиційні політики. Навіщо туди йти, якщо і так всі заздалегідь знають, хто переможе?
3: Ну що, друзі, сидимо, грустимо з Павлом Георгійовичем на острові Сахалін. О том, что дебаты сегодня – это не дебаты, не инструмент действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
4: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпнешь ты еще в этом эфире? Нафига туда ходить? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да? Ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
5: Ко мне, как депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наебали действительно много жилищных программ.
4: Поэтому, ну что туда ходить на эти дебаты? В принципе, ну... Смисла нет никакого.
0: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
6: Буду іноді читати, щоб не ругатися матом. Чому ми знаходимося в такій жопі? Построїли строй тоталітарного контролю над людьми. А кінець спектакля хреновий. Смисл виборів іскажен. А мені хуже некоторих чиновників. Только пидосы. Жизнь хреново, так и скажите. А сосать не надо.
0: Десь занервував генерал Штолик, побачивши в особі спікера явного конкурента.
7: Я не знаю, вдруг вы обиделись на партию и захотели из нее выйти.
8: Слушай, я похож на обиженного.
7: Ну, наверное, все-таки нет.
8: Я думаю, что нет.
0: Але на відміну від цього представника народу, постійний відвідувач ефірів Соловйова – абсолютно ручна тварина, як і Маргарита Сімонян. Маргоша, схоже, остаточно одужає і сповнилася так, що почала нести ще більш несусвітню маячню.
9: Якщо б ми не встали, як Дмитрий Донской на Куликовому полі, вдохновлений Сергієм Радонежським і крестом в качестві оружия, если бы мы не встали, мы были бы с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
0: І ні, аби сидіти, як Боброїдка каже, у комірчині та боятися українських дронів, вона радіє на камеру і намагається пояснити, що все, що зробив Путлер, було правильно.
9: Сейчас люди задают вопрос. Ну, когда страшно, когда тяжело, когда дети мои поллета провели в гардеробной в Сочи, и не только мои, это понятно, что происходит сейчас по всей стране. Понятно, тяжело. И люди, особенно женщины, они задают вопрос, а можно было бы без этого обойтись? А можно было бы не начинать? Ну, тогда же вроде бы ничего жили. Да нельзя было. Ну, нельзя было. Если бы мы не встали, как Дмитрий Донской, на Куликовом поле, вдохновленный Сергием Радонежским и крестом в качестве оружия, если бы мы не встали, мы были бы в какой-то момент уже на необратимом пути в превращении нас в колонию с этими отрубленными ручками, как у конголезских мальчиков, с этими трудовыми повинностями, как у евреев в Египте.
0: Але в порівнянні з Марго Соловйов виглядає більш озвірілим.
10: Мы вас сотрем с лица земли. Поймите уже это раз и навсегда.
0: Йому дозвона вже не зупинити, що називається несеться. Тільки подивіться на Сімонян та її миле обличчя, з яким вона слухає цей треш.
10: Нам плевать. Ми вас просто всіх уничтожимо. Ми-то в рай. А ви просто здохнете.
11: Может, мы уже, наконец, долбанем?
0: А Соловйова в такому стані краще не чіпати. Він і на головне бункерне чмо наїде, якщо на хворий мозоль натиснути. А хворий мозоль виявився прям, ну, не надто очевидним.
10: В Росії глагол «махаю» признали літературні норми. Ви убійця русского языка. То, що ви творите, не подається нормативній лексиці описання. Що ви творите?
0: До чого тут Путін, запитаєте ви? А все просто. Нещодавно у своїх відео-щоденниках Пашка Зарубін показував кадри того, як під час візиту на Східний економічний форум Путін із машини побачив тигра. Про що, звісно, розповів під час свого виступу.
12: Йод прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не уходить. Хазяїн тайги.
10: У вас є совість? Із якої підворотні ви вилізли? Убирайтесь в неї обратно! Що ви собі дозволяєте? Потому что если на полном серьезе нам предлагают это убийство литературного русского языка, и мы вот к этому отнесемся так же, у нас вообще страны не будет.
0: Країни не буде, і для цього бункерний без слова «махаю» зробив багато. Але чи вам не знати, товаришу Соловйов? Звичайно ж, всі ці корисні ідіоти у вигляді співаючих, відверто тупих і небагатослівних депутатів, проплачених пропагандистів, будуть викинуті на задвірки, як зрештою вчинили 72-річним нікому не потрібним старим Кисельовим.
13: Я лично обомлел, когда это услышал.
0: До речі, слідом за Кисельовим, з колись його підсумкової програми звільнили всіх працівників. Команду з операторами, монтажерами, журналістами та режисерами.
14: В адміністрації президента не вірять в успіх нового проєкту. Я процитирую. Кисельову, который верой и правдой служил Кремлю и был главным паровозом российской пропаганды, сейчас, в свои 72 года, снова надо доказывать свою нужность Кремлю. При этом при нулевой поддержке самого ВГТРК и практически без коллектива. Никто не верит, что у него что-то получится. Все считают, что его новый проект тихонечко сольют из-за низких рейтингов.
0: Отже, Кисельов залишився.
15: Один. Совсем один. Один.
0: І швидше за все, за цим піде наступне падіння Кисельов ТБ в цілому і його самого зокрема.
16: Тот случай, коли старий конь уже ніяк не тягне, а вожі уже не допомагають.
0: Як усе непотрібне пропагандистів викидають на узбіччя, а подітися їм вже нікуди. Така ненависна, не по-справжньому для них Європа та Захід зачинили перед ними двері. І залишаються їм, бідолахам, поїздки до Сочі або інших курортів неосяжної, де доводиться перечікувати атаки дронів.
17: Біжим!
0: Тому так вистрибують зі штанів ті, котрі поки що залишаються в обоймі.
18: Я показав, ну подальше сьогодні. Покажу,
0: і затимувавши подих, бояться і чекають, що завтра прийдуть і за ними. Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
19: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
20: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
0: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
21: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
0: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
22: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свое, свою русскую землю.
23: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
0: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
24: Населений пункт Ярова Донецької області.
0: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
1: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: При цьому, судячи з ниття задвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики старають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
22: А наша армія вышла на такую мощность, что буквально уже видя на горизонте осуществление всех целей и задач спецоперации, готова довести освобождение русских земель до конца.
0: Насправді окупанти показують чудеса негативного наступу. Зараз ось ми вам зачитаємо, що пише по Лиманському напрямку ціла низка воєнкорів.
2: По нашим даним, штурмовые группы ВС России вынуждены обходить уже и Ямполь, просачиваясь к Лиману. При этом само нахождение в Лимане уже необходимо для удержания позиции, а никак не для взятия города. В Тернах ситуация осложняется, также поджимают на подступах к Торскому.
0: Тобто гебнявий канал «Два майора» прямо визнає, що не йдеться про захоплення міста Лиман. Межа мрій росіян, бодай, утримати позиції в тому районі. І що тут скажеш? Класичний наступ при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
3: Красний Лиман буде взят в найближче час.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст задвоєнкора Рибаря.
2: Эта неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
22: Абсолютне преимущество на полі боя у нас. Наші війська йдуть вперед день за днем, а темпи продвіження російської армії наростають.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки коло до гіпермаркетів у повному обсязі повернулося. А ну, Трампушка, давай натисни.
17: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирно, и большинство людей хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
24: Украине он и сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати Духан Коріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
25: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и ЕНПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
26: Тут же Зеленський демонстративно ночі намагається нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика Z-пропагандистів? Адже вони руками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
27: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти
4: Потому что Россия прекратила, во-первых, вывозить дизель. Мне кажется, что товарищ Зеленский пошлет нахуй сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему по губам. Он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
5: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність. Чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки?
6: Повірте мені, через 5 лет в Європейському Союзі рулить буде не Германія, не Франція, не якась там Італія, Польща, хто там ще є. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании
7: если...
6: пройдет всю Европу. Да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия
7: ее не остановит.
5: И, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
6: Запад породил чудовище,
8: да.
6: Которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
8: Да.
6: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
5: І від неможливості хоч щось змінити зет-болванчикам і зет-пропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
9: Тупоголовий хакол, непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить, это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
5: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією.ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
9: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сьогодні опітеків. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство. Осеменить всю эту территорию.
5: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян це виключно...
9: лисий путінський чорт.
5: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зачортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони й раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
11: Я не думаю, що нашим будуть требувати виходу з Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника з городов Херсона і Запорожжя, іменно з городов, це зараз, ну... Давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева. Там, это ничуть не хуже был запрос.
5: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри намалюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
9: А сьогодні, заглянув в почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Ви прийдіть людям і скажіть, у нас є програма, де ви?
5: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Стратегічні зустрічі за океаном.
4: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну.
3: Чому Трампу не вдалося налякати Сі? І чи зацікавлений Китай прилякати Путіна?
5: Чимало речей, які розгортаються в цьому процесі, вони за ширмою.
3: Які результати найважливіші для України?
6: Зараз з'явився інтерес у самих американців до відновлення мирних переговорів.
3: Перерізати інтернет. Навіщо росіяни б'ють по дата-центрах і чи вдасться їм залишити українців без зв'язку? Тушки туту, агонія російських стратегічних ракетоносців. Наскільки Україна вибила повітряну ядерну тріаду Кремля і скільки бортів ще залишилося?
7: Просто Путін не хоче знати правду.
3: Та солодкий дим російських НПЗ.
8: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломонос.
3: Як українські дрони знищили половину російської нафтопереробки?
9: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
3: І що буде далі? Все це сьогодні у «Фактах тижня». Добрий вечір, наша сильна духом країна. Ви дивитесь «Факти тижня». Відразу прошу вас підписатись на наш YouTube-канал. Тут ми аналізуємо найголовніші з нашої точки зору події останніх днів і розбираємо, чого нам чекати далі. Червона доріжка у 30 метрів, спеціальний парад на військовому аеродромі США. Біля трапу гостя зустрічає особисто президентське подружжя з таким безпрецедентним пафосом. Лідера іншої країни американці не зустрічали з часів Кеннеді в 62-му році. Ви можете уявити, наскільки важливим для Дональда Трампа був оцей візит Сі Цзіньпіня. Цього тижня для нас було важливим, щоб вони поговорили про Україну. Аби Трамп попросив Сі вплинути на Путіна хоча б з приводу тих трьох головних пунктів, які напередодні обговорив з президентом Зеленським у Вашингтоні. Перший – припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Другий – відновлення роботи Чорноморського зернового коридору. Третій – проведення тристоронньої зустрічі США, Україна, Росія, можливо, в Абу-Дабі. Український президент також запропонував як майданчик грудневий саміт G20, коли Трамп вже запросив Путіна. Але що з того реальне? Наскільки нас наблизили до миру ці дві важливі міжнародні зустрічі, які відбулись цього тижня? Трампа і Сі із президентом Зеленським. Результати зібрала Алла Чиж.
10: Бурхливий політичний тиждень у США. Що він приніс Україні?
6: Зараз з'явився інтерес у самих американців до відновлення мирних переговорів.
10: Про що домовилися Трамп і Сі в Трояндовому саду?
5: Чимало речей, які розгортаються в цьому процесі, вони за ширмою.
10: На який фінал війни тоді натякає американський лідер?
11: Я думаю, що вони укладуть угоду.
10: Невже США таки дають ліцензії на виготовлення ракет для Петріот?
12: Треба тиснути його на всіх фронтах.
10: Та чи вдасться, бодай, наблизити кінець бойових дій до перших морозів?
4: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну.
10: Наприкінці робочого тижня Сі Цзіньпін з дружиною прибувають на військову базу «Ендрюс» поблизу Вашингтона. Трамп розгортає перед китайським лідером 30 метрів червоної доріжки і зустрічає з усіма почестями особисто. Хоча американські президенти зазвичай не їздять до аеропорту. стискані смолтоку лідери зупиняються перед телекамерами. У цей час над ними гучно пролітають американські бомбардувальники «Бі-1». Це мало би бути демонстрацією непохитної американської сили, але усе виходить з точністю до навпаки. Усі ледь помітна спокійна посмішка, а Трамп нітиться, наче щойно дізнався, що літаки його. І хто тут почувається господарем? Символічно. Чому? Поясню далі. Ж коротко про що говорили, і можливо це навіть цікавіше, про що мовчали лідери. Сі приїхав до США вперше за 11 років, хоча й з Трампом зустрічається вже втретє за рік. За зачиненими дверима дискутують про війну в Ірані, яка сильно послабила американського лідера.
13: Ви обговорювали війну з Іраном?
14: Ми обговорювали.
10: А також штучний інтелект, Тайвань, експорт рідкоземів і ті самі пекельні санкції, які би могли змінити хід російсько-української війни.
6: Цей закон, це, знаєте, як рушниця, яка буде на стіні. І при нагоді Трамп її може застосувати, якщо в цьому буде потреба.
10: У разі запровадження вторинних санкцій постраждають головні покупці кремлівських нафти і газу, стратегічні партнери країни бензоколонки – Китай та Індія. На них чекають мита до 100% на всі товари, які ввозять до США.
15: Однозначно це створить проблеми для китайської економіки, тому що, по-перше, вони до цього часу ще залежні від двосторонньої торгівлі. Да? В них там 560 мільярдів, якщо я не помиляюся, товарний оборот зі Сполученими Штатами.
10: Отже, Трамп тримає санкції, наче пістолет у скроні китайської економіки. Але Сі має чим відповісти.
6: У Китаю рушниця або свій револьвер у американській скроні ще більш потужний. Це рідкісні земельні метали. Та й деякі інші речі, але головна рідкість на земельні метали.
10: Мова про вільне вивезення рідкоземів з Піднебесної без квот і обмежень. Пекін також використовує дозволи на експорт як інструмент тиску і охолоджує запал Трампа.
16: Трамп через його, я б сказав, психотип, він не хоче виглядати слабаком, тому, безумовно, він робить деякі дії, які свідчать, мають засвідчити про те, що його позиція є сильною.
10: Можливо, тому у хід ідуть усі атрибути величі – бомбардувальники, артсалюти. Сумнівів немає, перед нами найвеличніший лідер сучасності. Чого вартує лише епізод біля Алеї Слави в Білому домі, де Трамп показує Сі авторучку Байдена замість традиційного портрету, насміхаючись із попередника. Але насправді вже зрозуміло, пекельні санкції господар Білого дому не застосує. Принаймні, поки що.
6: Не варто очікувати жодних санкцій проти Китаю, жодних.
10: Мабуть, тому Сі впевнено посміхається, а у нього ж в рукаві ще іранська карта.
15: Сі Цзіньпіну ж необхідно для свого населення показати, що він рівний зі Сполученими Штатами, що його приймають на рівних, і що його сприймають як альтернативний полюс впливу світового.
10: Але повертаючись до епізоду з бомбардувальниками, поки американська сторона захоплюється спецефектами, Пекін демонструє залізобетонну впевненість гравця, який нікуди не поспішає і переписує правила гри.
17: Ми з президентом наче двоє людей, що прокладають курс для великого корабля китайсько-американських відносин.
10: Київ тим часом спробував зіграти на випередження. Перед самітом український президент просить лідера США переконати Сі Цзіньпіна натиснути на Кремль. Про це Володимир Зеленський розповість згодом. Поки ж відмотаємо назад.
4: Сподіваюся, що ми завершимо цю війну, і президент Трамп допоможе нам її завершити. І я вважаю, що це потрібно зробити якомога швидше, до зими, краще до зими.
18: Важлива справа до зими.
10: Київ намагається зіграти на непереборному бажанні Трампа виглядати альфа-гравцем. Та що означають ці слова на практиці, і чи є шанс на завершення війни, чи принаймні деескалацію протягом найближчих місяців? – перший сценарій – втручання Китаю. А вже ж, якби товариш Сі натиснув на кремлівського диктатора, то все могло би змінитися. Бо ж у їхньому тандемі правила диктує саме він. Але…
19: Китай, наприклад, взагалі не хоче завершення російської війни в Україні, бо загалом він нічого не втрачає. Він тільки підпорядковує далі глибше і глибше, глибше Росію. І це те, що йому треба.
10: 5 років повномасштабної війни показали. Піднебесна, як завжди, грає власну гру.
6: Ми бачили хоча б один приклад реального впливу Китаю на Росію, на Путіна, щоб припинити російсько-українську війну. На даний момент я не бачу жодних ознак і жодних передумов, чому Китай має втрутитись в переговорний процес. Китай не буде робити подарунки стратегічному противнику.
10: А тристороння зустріч між лідерами наддержав та бункерним взагалі може мати непередбачувані наслідки.
20: Дякую.
12: Важливо зараз зрозуміти, наскільки Сі Цзіньпін і Трамп готові, в принципі, сідати за стіл переговорів із Путіним. Якщо це станеться, це буде велика геополітична катастрофа. Власне, через війну в Україні Путін і намагався сістися за цей стіл, щоб розділяти сфери впливу.
10: Утім, є ще один шлях. Вашингтону зовсім не обов'язково залучати Пекін до тиску на Москву. У Білого Дому є власний інтерес повернути сторони на дипломатичний трек.
6: Цей інтерес можна сформулювати одним словом, який постійно повторює сам Трамп – дизель. Різко зростає зараз ціна на дизпаливо, на дизельне пальне в США, і це вже передвиборний політичний чинник, і адміністрація Трампа цим стурбована.
10: Минулого тижня ціни на пальне в США злетіли до рекордних позначок, ідентичних тим, що показані в постапокаліптичному фільмі «Я легенда». На це звертають увагу самі американці у соцмережах. Тож, з режиму очікування і лояльності до Кремля, американські переговорники можуть перейти у турборежим.
6: Трамп вважає, що якщо вдасться домовитись про припинення українських ударів по російських НПЗ, по нафтопереробних заводах, а в обмін Росія має припинити удари по українських енергетичних інфраструктурних об'єктах.
10: Шанс на таке перемир'я є. А ось якщо брати перспективу завершення війни, поки наші експерти передумов не бачать.
12: Наступний етап, коли Путін буде там ухвалювати рішення, продовжувати чи не продовжувати війну, я думаю, що це буде березень або квітень 27-го року.
10: Песимістичний сценарій, але він не єдиний. Дипломатичне вікно, схоже, вже відкривається. За словами українського президента, тристороння зустріч із ним, Трампом і Путіним може відбутися вже на G20 в Майамі у грудні.
21: Я вважаю, що це потенціальна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом. Поясню чому. Тому що це перше, це Трамп. Президент впливовий номер один. Друга історія – це двадцятка. Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна із up to him, так? Але тут важливо, що тут це наші партнери європейці, і тут важливо, що є тут представники Близького Сходу.
10: Про те, що оновлений дипломатичний трек вже запущено, свідчить і терміновий приїзд до Штатів російського перемовника.
6: Приїзд Дмитрієва в Нью-Йорк свідчить про те, що зараз ми бачимо прелюдію. Прелюдію до відновлення переговорів в тристоронньому форматі. Переговори можуть відновитися. І навіть можуть бути певні домовленості секторальні про припинення вогню або по енергетиці, або по морю, на Чорному морі.
10: Поки ж у високих американських кабінетах репетирують прелюдії, Україна веде власні переговори з Кремлем.
22: Вон шахет летит. Шахет. А, шахет.
4: Вперше в історії Росії ми зараз чуємо, що її нафтова промисловість працює на останньому подиху. Але сама нафта не є метою України. Це не наша ціль, як і бензин чи дизель, як і фабрики чи порти. Наша ціль – це здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її.
10: Російська нафтогазова голка Кощея тим часом тріщить під ударами дронів і ракет. А Вашингтон дає Києву ще один вагомий аргумент – ліцензії на виробництво ракет для патріотів.
1: ви оголосили про можливе виробництво ракет «Патріот» в Україні. Чи зможете ви це реалізувати?
2: Це можливо. Ми говоримо про це. Ми будемо говорити про це зараз.
10: І вже після цих розмов пролунало остаточне рішення – ліцензії у кишені. І це має стати козирем вже у руках Києва. І як іще дещо.
12: Українська балістика. Для мене це зараз, мабуть, більший аргумент в переговорному треті, ніж всі ті слова, які прозвучали на цьому тижні.
10: Навіть не зброя. Ключова мета Києва – не дати Трампу остаточно впасти в обійми Путіна. Активна позиція Києва ламає план бункерного – домовлятися з Трампом про Україну без України. І це збільшує шанс на справедливий мир, якого ми так чекаємо. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
3: Сьогодні ми хотіли би закрити збір для героїв-десантників 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час вже легендарної операції зі звільнення окупованої частини Дніпропетровщини. Нам залишилося буквально 50 тисяч гривень. Скануйте, будь ласка, QR-код на ваших екранах і посилання на банку під цим відео. Важлива кожна ваша гривня. Залишити українців без інтернету – нова кремлівська тактика. Удари по цифровій інфраструктурі. Росія почала гатити по столичних бізнес-будівлях, офісах, де знаходяться вузли зв'язку і дата-центри. Цього тижня прилетіло в десяток компаній. Дата-центри – один з ключових вузлів сучасної держави. В них знаходяться сервери, через які працюють сайти, мобільні застосунки, бази даних компаній, державні сервіси, банки, служби доставки, торговельні мережі. Навіщо Росія по них б'є? Щоб ускладнити життя цивільних і посіяти паніку, щоб людина не могла зв'язатися з рідними, щоб бізнеси втратили доступ до своїх клієнтів, вимкнулись телеканали, банківські термінали, державні сервіси чи онлайн-платежі. Частково ми вже побачили, як це відбувається. Але що кажуть фахівці? Так вони можуть тимчасово локально щось паралізувати, бо на відновлення спаленого обладнання потрібен час. Але знищити дані неможливо, бо вони зберігаються в різних місцях, резервуються. Україна, чи не єдина в Європі, має надзвичайно розгалужену і децентралізовану мережу. Сотні приватних операторів. Щодо інтернету, то тут шанси в росіян ще менші, бо вимкнути його в Україні практично неможливо. Кабелі під землею, але знову ж таки, через ремонти, обладнання операторів, інтернет може ставати повільнішим, може менш стабільним, дорожчим. Що ми можемо зробити? Купити про запас сімки двох різних операторів, зберігати різні важливі документи на папері, мати готівку, і кому по кишені купити Starlink. І продовжувати кошмарити росіян, перекидаючи війну на їх територію. Що ми робили цього тижня? Про це за 200 секунд.
20: Потрійний удар по ракетному виробництву Ерефії.
23: Кого утрінчнеться з кофі, а у кого з бомбіжки.
20: Під серію палких привітів від українських дронів потрапили важливі підприємства ворога в Тульській, Воронівській та Ульянівській областях.
24: Завод хер.
20: Найяскравіше палала іскра. Це завод в Ульяновську.
23: Дуже хлопков каких 30 уже штук.
20: Підприємство штампувало електронні компоненти та мікросхеми для російських ракет, зокрема для Х-59 і комплексів «Панцер».
24: Поіскрилить і все, що? Зараз взрив буде.
20: Паралельно наші запалені пташки відвідали підприємства, що забезпечують російські балістичні ракети паливом.
25: Зараз як шандарахне, ой-ой-ой. Ну, так воно ще відкуда.
20: У Тульській області прилетіло по Єфремовському заводу синтетичного каучуку, а у Воронежі спалахнув Воронеж-синтез-каучук. Саме на цьому підприємстві росіяни виготовляли компоненти для твердого ракетного палива до «Іскандерів». І поки російська ППО марно хапала повітря, у росіян почала розвиднюватись картинка світосприйняття.
26: Рядом далекі вспишки, взриви. А що є люди, які підтримують нинішню владу?
20: А в Ростовську область прилетів потужний комбінований салют.
0: Наші крилаті нептуни разом із реактивними паляницями, рутами та варсами розгатили Азовський оптико-механічний завод.
25: От, смотри, утро. Що у нас твориться? Це дуже страшно.
0: Підприємство виробляло усілякі високоточні прилади, тепловізійну техніку, електронні системи і продукцію для аерокосмічного комплексу. Не менш гучно було і в окупованому Луганську. Сили оборони України поцілили там у логістичний хаб загарбників. А за пару днів, так би мовити, демілітаризували і склад боєприпасів ворога. Було чутно, що не менше 5 вибухів на його території.
5: От, коротше, йду, от стройцентр горить, і внутрі он там весь горить з другої.
0: А що російська техніка та ракети взагалі не мали на чому рухатися? Підпілля руху і Легіон Свободи Росії спільно з головним управлінням розвідки вирішили зменшити ворожі запаси пального. І все це відбувалось прямо у тилу загарбників. В ході спецоперації під назвою «Барель» вдалось випалити понад 10 тисяч тонн нафтової сировини прямо у вагонах-цистернах.

0: Їх окупанти використовували через брак резервуарів самих нафтобазах, які теж горять із завидною регулярністю. Як результат, збитки на понад 10 мільйонів доларів, залізнична логістика РФ паралізована. Та головне, ворог втрачає і ракети, і пальне.
1: Росія погрожує новою СВО Литві, бо ця балтійська країна задумалась про ядерну зброю. Не дивіться, що вона маленька. Мова про знищення на території Литви потужностей НАТО. Цього тижня за цю можливість проголосувала більшість депутатів литовського Сейму. Щоб остаточно зняти заборону, передбачену Конституцією, потрібно ще два голосування. Але Литва ще на початку червня розпочала переговори зі США про розміщення американської ядерки. Досі вона лишалась фактично єдиною державою НАТО з конституційною забороною на розміщення ядерної зброї. А в червні подібне обмеження скасувала Фінляндія. І все це відбувається на тлі більш ширших дебатів в Європі щодо ядерного стримування. Ще в березні президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити схему ядерної парасольки, за якою союзники могли б тимчасово приймати в себе французькі стратегічні сили. Європейці довго розкачуються, але, як ми бачимо, процеси йдуть. Чи бачать це в Кремлі? Вочевидь. Але вони дуже переоцінюють стан власної ядерної тріади та її можливості, особливо щодо стратегічної авіації. Як сильно її потріпали українські дрони? Скільки бомбардувальників залишилося, як Україна може остаточно вибити цей козир? Все порахував Віталій Афанасієнко.
2: Агонія стратегічних ракетоносців. Як путінські тушки з грізної зброї перетворилися на жалюгідні уламки колишньої могутності?
3: Скільки тут 22 М3 падали самостійно?
2: І мішені для українських дронів? Що насправді відбувається з так званою повітряною тріадою Кремля?
4: Просто Путін не хоче знати правду.
2: Та чому після кожного масованого удару по Україні Москва пощурячі ховає свої літаки аж за полярне коло?
5: На дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
2: Факти тижня розібрали російську авіацію по бортах. Скільки бомбардувальників залишилося? І як Україна може остаточно вибити цей козир? Ось так лише один український дрон, що долетів за 800 кілометрів до російського військового аеродрому «Енгельс», зриває заплановану ворогом на 28 серпня ракетну атаку. А ось і наочний доказ. Ту-95МС, які ще вчора готували до пусків ракет по українських містах, палає просто на своїй стоянці.
6: Чогось плохого-то?
2: Поганого і справді нічого, бо це вже друга стратегічна тушка, яку СБУ уразила за останні місяці. 17 липня на тому ж литовищі такий самий ракетоносець остаточно перетворився на нерухомість. Та перш ніж рахувати дефіцитні борти на інших ворожих аеродромах, зазирнемо у святая святих і подивимося, як готують їхній елітний льотний склад. Поки увесь світ навчає пілотів на високотехнологічних тренажерах зі штучним інтелектом, еліта повітряної ядерної тріади бігає по колу із дитячими літачками у руках. Невже справжня льотна практика – це задорога розкіш для Кремля?
7: Внимание, вводне табло сцепка не горить, йде розпил топлива.
2: Але річ тут не лише у банальній економії палива. Схоже, російська аналоговнятна оборонка просто неспроможна створити сучасні софти для тренажерів, а західні технології після запровадження санкцій виявилися за сімома замками.
8: От ті програми,
9: які нужні. І ті програми, які потрібні пілотам сучасних літаків, я думаю, що в них просто немає. Немає доступу до цих програм. Значить, якби могли вкрасти, вкрали б. Значить, не виходить вкрасти. Тому й доводиться бігати з літачками.
2: І ця анекдотична ощадливість має цілком зрозумілу причину. Ворог опинився у технологічній пастці, де кожна година у повітрі – це прямий крок до самознищення.
3: Якщо ми кажемо про Ту-95МС або Ту-22М3, то ці літаки практично не ремонтуються, вони експлуатуються виключно в рамках можливостей залишкових літаків, які стоять на приколі, і відповідно це називається вже такий авіаційний канібалізм.
2: Розумієте масштаби катастрофи? Кожен знищений чи пошкоджений на землі борт – це мінус один донор, із якого вже ніколи не знімуть дефіцитні запчастини для підтримки інших смертоносних літаків.
3: Коли ми вражали літаки, навіть ті, які стоять, умовно, на зберіганні, це теж позитивно, тому що Росія втрачає основних донорів для того, щоб в подальшому експлуатувати наявні літаки.
2: Саме на це виснаження і спрямована стратегія українських спецслужб. Наочний приклад, який вже увійшов у світові підручники воєнної справи – легендарна спецоперація «Павутина». Тоді наші дрони відпрацювали з хірургічною точністю, одночасно вивівши з ладу, за приблизними підрахунками експертів, до 40% боєздатного флоту ракетоносців.
8: Ті потери, які сьогодні йдуть, я маю
9: по ті втрати, які в них сьогодні. Я маю на увазі бомбардувальну авіацію, авіацію далекого радіолокаційного виявлення. Це все не поповнювані втрати. Втрати, які Росія найближчими роками відновити не зможе.
8: Восполнить не зуміє.
2: То скільки ж реальних, а не паперових ракетоносців залишилося у розпорядженні Путіна? Якщо вірити зведенням ворога, перед нами незламна армада. Півсотні Ту-95 МС, стільки ж Ту-22 М3, 16 Ту-160 та 25 носіїв кінджалів. В загальній кількості приблизно 150 бортів. Але чи всі в бойовому стані? Військова розвідка України констатує, здатні злетіти заледве половина з них, а експерти наголошують, для реальних атак ворог збирає лічені одиниці.
3: Що насправді Російська Федерація активно експлуатує для ударів по території України, то я би казав би про 20 літаків Ту-95 МС, близько 6-8 бортів Ту-160-х, і близько, знов таки, 18 бортів Ту-22 М3 і близько 10 МіГ-31.
2: Різниця кардинальна. Реальний бойовий кулак Кремля виявився меншим у рази. І тут у найуважніших виникає логічне запитання. А до чого ж тут міги? Формально це винищувач, але через ракети «Кінжал» із дальністю до 2000 кілометрів його зараховують до стратегічних загроз. Утім, і тут, у Кремля, суцільні фантоми.
5: Але ці літаки вже давно ніхто не бачив. І «Кінжалів» теж давно по нас не стріляють. Тобто цей полк, він існує в основному на папері. Причини, значить, експерти аналізують. Ну, кажуть, проблеми з двигунами, інші кажуть, що ракети «Кінжал» не показали потрібної точності ураження.
2: Тож чи варто дивуватися, що випустивши смертоносний салют по наших містах, російські пілоти пощурячі тікають від українських дронів аж за полярне коло на аеродром Оленія. Але переховуючись за полярним колом, ворог потрапив у нову пастку логістично, адже на півночі немає жодного заводу для обслуговування цих гігантів. Тому ворогу доводиться з Оленігорська здійснювати ризиковані прильоти через півкраїни на головну техбазу Венгельс та на авіаремонтні заводи у Таганрозі чи Рязані.
10: Іменно в Рязані діє один із важніших заводів, на якому йде ремонт і модернізація наших медведів.
2: А це вже схоже на чергове запрошення для наших діпстрайків, бо будь-який переліт на ремонт чи техобслуговування робить дефіцитний російський ракетоносець ідеальною ціллю.
5: Ну, якщо вони з'являться в Таганрогу, да? То це політ в один кінець, це зрозуміло, да? Ну, от, в Рязані аналогічна ситуація, значить, там заховати навіть в цехах не вдасться, літак величезний. Ну, от, ми не пошкодуємо півсотні дронів, але, значить, у росіян ще один або два літаки, скільки там сяде, ну, от, будуть просто знищені.
2: Більше того, під сіль потрапляє і сама ремонтно-виробнича база ворожого оборонпрому.
3: Б'ємо по заводу Біріїва, який є важливим не тільки тому, що він ремонтує Ту-95, а він ремонтує А-50. Це літаки давні радіоактивного виявлення. Відповідно, ми б'ємо по певним виробничим потужностям. Давайте пригадаємо Кремній ЄЛ, який випускає певні електронні компоненти.
2: Утім, для підтримання міфу про аналоговнятну велич Кремль досі використовує свій головний фасадний експонат – надзвуковий ракетоносець Ту-160М, який насправді можна перераховувати на пальцях. Ще у 2019-му диктатора Путіна під спалахи камер урочисто всадили в кабіну нібито глибоко оновленого білого лебедя, видаючи черговий показовий піар-трюк за справжній прорив російського ВПК.
11: Техніка відлічна, вона дійсно нового покоління.
2: Але реальність швидко розставила все на місця. Будувати такі стратегічні ракетоносці з нуля Москва просто неспроможна. Тому вони і змушені їх сором'язливо ховати.
5: Загнали на Тіксі, на Українку, значить, там на дуже далекі аеродроми, де вони певні, що ми їх не дістанемо.
2: Дістати їх там – питання часу. Проте така вимушена географія вже спустошує бюджет РФ. Чим далі аеродром від кордону, тим дорожче Кремлю обходиться один підйом авіації у повітря.

0: здатний, для СБУ та ГУР це як додаткова мотивація залишити великій нації лише ті літаки, на які вони справді заслуговують. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
1: Збираємо поштучно. Україна вже знайшла по світу сотню ракет-перехоплювачів, але все це одна-дві одиниці від кожної держави. Цього тижня тільки на Генасамблеї ООН українська делегація провела близько 20 зустрічей. А президент Зеленський повідомив про домовленість щодо нового пакета ракет для патріотів, але яка саме країна його надасть, не уточнив. Очевидь, це не США. Інша інтрига щодо надання ліцензій на виробництво саме оцих ракет на території України, причому двох останніх модифікацій, які здатні ловити балістику. Президент Зеленський після зустрічі в Вашингтоні заявив, що президент Трамп ніби вже ухвалив остаточне рішення. Але ми знаємо, як часто лідер США міняє свої позиції, і американські журналісти потім його перепитували. Але він просто з'їхав з теми. Тож поки ситуація незмінна. Україні треба власними силами руйнувати військові виробничі потужності ворога, аби йому не було чим воювати. Як розвивається процес ліквідації російської нафтопереробки, розібрав Олександр Мельник.
2: Зоряні війни на Росії. Як Україні вдалося вибити майже половину нафтопереробки ворога?
3: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
2: Чи дійсно росіяни вже готуються пересісти з авто на велосипеди?
4: Скоро будемо пішком ходити. Да, ми так ломанос.
2: І коли вже впаде цей колос на глиняних ногах?
5: Це для них дійсно буде колапс.
2: Дивіться далі і підписуйтесь на канал. На Росії все стабільно. Це Самара. За вікном у цього росіянина Куйбишевський нафтопереробний завод. 1000 кілометрів від України. Він горів усю ніч та наступний день. Густий чорний дим розтягнувся на 100 кілометрів. Після атаки українських безпілотників завод повністю припинив переробку сирої нафти. Це вже Пермь. Стовп диму видно з будь-якої точки міста.
6: Ось і грібна точка.
2: А це Московська область. Пам'ятаєте, як горів НПЗ в Капотні? Це вже навіть не камні з неба. Це справжні зоряні війни. Самара, Пермь, Уфа, Москва лише за останній тиждень. Такі апокаліптичні кадри – звична картинка для росіян. Може, нарешті дійшло, що війна прийшла і на їхній поріг. Українські дрони системно б'ють по російській нафтопереробці. І от наш генштаб підбив підсумки. Понад 45 проєктних потужностей виведено з ладу.
3: В Росії загалом 30 великих нафтопереробних заводів. І ще порядка 80 міні-НПЗ, так званих. Ну, заводів, які там мільйон-півтора мільйони тонн нафти виробляють на рік. І ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
2: Ви тільки уявіть, майже половина НПЗ ворога не працюють. А для цього одного чи двох влучань недостатньо.
7: От он, гадюночка.
8: Тому удари наносились навіть по одним і тим же кілька разів. Як приклад, пояснюємо по московському, от відомому нам, нафтопереробному заводу. От лише після нашого нещодавно другого удару, усі навіть росіяни самі зробили заяву, що він на невизначений час припинив свою роботу.
2: А що це означає? На експорті палива Росія заробляла по 50 мільярдів доларів на рік.
9: Тільки ось нафтопереробна галузь, вона на експорті приносила саме такі шалені, можна сказати, гроші, які потім конвертувалися у шахеди, у розробку ракет, у розбудову військово-промислового комплексу. І безумовно, навіть 30, 35 або 40% вибитих потужностей для цієї галузі – це вже великий успіх.
2: А тепер Кремль вимушений зі своєї кишені платити третину нафтових доходів бюджету, аби

0: Лише утримати виробництво хоча б на якомусь рівні. Ну і традиційна рубрика «Вий російських водіїв». Не працює НПЗ, не буде й пального на заправках.
1: Здесь очередина така. Кто-то что-то знает, что не знаем мы.
2: Это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать.
0: Відділ дальнього спостереження в Калузі доповідає.
3: Газпром. Все по нулям, только дизель есть. Роснефть. То же самое. Едем на велик. Погода ще нормальна.
0: Пересісти на велосипед то ще півбіди. Пішки, як Ломоносов, слабо.
4: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломоносов.
0: Ось вона, російська нафтова супердержава. На АЗС пального або немає, або продають повну бодягу. Стандарт Євро 5 став справжнім ексклюзивом.
5: Короче, залили бензин 15 літрів. Така ситуація.
6: Санкт-Петербург, там Ленінградська, здається, вона досі називається область, залишились без палива. І в самому місті взагалі там маю вже якісь були дні, що лише 10-15% заправок були забезпечені бензином та дизельним пальним. В інших регіонах по-різному. І тому такий результат 45, ну майже 50% це загальні можливості для нафтопереробки. Це теж дуже важливо зазначити, тому що загалом у росіян вже ж не всі 100% їхніх можливостей, вони актуально працюють.
0: Ну а поки росіяни цуплять пальне один у одного.
7: Мене у знакомого просверлили дырки в баки з помощью шуруповерта і злили бензин, представляєте?
0: Індія та Китай нагрівають Росію, продаючи їй бензин, який вона не в змозі виробити в достатній кількості.
6: Причому це теж є такий, ну, реальний, ну, не абсурд, але ситуація, яка насправді так і виявилась, це те, що індійські і китайські компанії викуповують з величезним дисконтом російську нафту, а продукти нафтопереробки далі продають в зворотньому напрямку до Росії за, ну, м'яко кажучи, дуже ринковими цінами.
0: Тож колишня країна-бензоколонка потерпає як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку палива. Але чи дійсно цього достатньо, аби схилити навіженого диктатора з Кремля до переговорів?
8: Росіяни беруть кількістю і великою відстанню. Ми не можемо уражати, наприклад, далекосхідні, важко уражати сибірські, той самий омський НПЗ. Там не дуже серйозні ушкодження, а це найбільше в Росії, його потужні 22 мільйони тонн нафти на рік.
0: Утім, довга рука Сил оборони України продовжує кошмарити Білокам'яну. І Пітер.
9: А як їздити, друзі? І машину я для чого покупала?
0: Але що буде далі? Коли на Росії може настати повний паливний апокаліпсис?
10: Якщо ми досягнемо вибиття близько 60% переробки сирої нафти Російської Федерації, це для них дійсно буде колапс. Вони залишать, знов таки, це навіть не обговорюється, як пріоритет для них буде постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації.
0: Потім аграрний сектор. Далі логістика. І лише залишки цивільному населенню.
10: І залишки, можливо, по талонах або по якихось інших системах, саме видачі, навіть це не продаж, а видачі пального вже буде реалізовуватися для населення.
11: Ти приїжджаєш на заправку, стоїш в очереді, заходиш на станцію, тобі говорять, ми заправляємо тільки по топливним картам. Іди нахуй зі своєю Роснефтю.
0: Таке воно, життя росіян, дивитись, як за вікна смачно палають заводи, стояти по кілька годин в чергах, ну або ж їздити на роботу на велосипеді.
12: Можна велики поїдеш на роботу?
13: Ні.
0: Якщо ця тенденція продовжиться, питання буде вже не в тому, чи є в Росії нафта. Вона є. Питання, чи зможе Росія перетворити її на пальне, гроші та зброю. Бо саме тут може ховатися один із головних козирів України. Забрати можливість безперешкодно перетворювати нафту на ресурс для війни.
10: Тому ситуація з 60% дійсно для Російської Федерації буде критичною, і будемо, звісно, сподіватися, що буде досягнута якась угода припинення ударів по
13: взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії, і це буде наближати нас до глобального припинення війни.
0: Тож 45% вибитої російської нафтопереробки – це лише початок. І далі буде. Адже кожен новий удар по НПЗ – це не просто вибух. Це знищення фундаменту, на якому тримається архітектура кремлівської війни. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
14: Ну і хочу нагадати, що сьогодні ми дуже хочемо закрити збір для героїв-десантників 82-ї окремої Буковинської бригади ДШВ, які отримали поранення під час операції зі звільнення окупованої частини Дніпропетровщини. Там залишилося, ну, буквально вже зовсім мало. І ми будемо вдячні за кожну гривню. Ну, а у «Фактах тижня» ми з вами зустрінемося наступної неділі. Слава Україні!
15: За країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Почався новий тиждень. Київ, Дніпро і Харків стояли в диму. Дивіться сьогодні в програмі. Путін прицільно взявся вибивати український тил. У центрі Києва приліт в будівлю Національної академії наук, клініку «Добробут». У Дніпрі влучання в бізнес-центр, удар по багатоповерхівці в Харкові. Скрізь є загиблі, поранені, руйнування. 4 тонни харчів Збройні сили України скинули з дронів окупованим Олешкам. Гуманітарну катастрофу журналісти фіксують і в інших громадах області. Спеціальний репортаж. Сьогодні рівно місяць, як у Милі на Київщині вибухнули боєприпаси на складах. Внаслідок масштабної детонації тоді загинуло 35 людей. Факти знову поїхали на місце трагедії. За 150 кілометрів від Харкова у селищі Близнюки, попри 5-й рік війни, переїжджають люди, будують підземні школи. Тут справжній підприємницький бум. В чому диво? Спеціальний репортаж. Отже, Київ у вогні і диму увесь день. Після нічної та ранкової дронових атак Росія вдарила по історичному центру столиці. Почалося з Національної академії наук. Пряме влучання. Будівля зайнялася, люди, рятуючись, вистрибували з вікон. Одна загибла, 7 постраждалих. Пошкоджено об'єкт «Укртелекому». Буквально за кілька хвилин новий приліт теж у центрі Києва. Влучило по клініці «Добробут». Там 9 постраждалих. Але на цьому ворог не зупинився. У Києві пролунало ще кілька вибухів. Буквально кілька хвилин тому ще одне влучання в нежитлову будівлю і склади на Оболоні. Все про російський терор. В понеділок Христина Гавриш.
2: Гудіння нон-стоп, удари щокілька хвилин. І вже за мить центр Києва перетворюється на суцільну рятувальну операцію. Це валить дим із вікон Національної академії наук, історичної будівлі початку ХХ століття. Близько 13.30 саме сюди прицільно вдарили росіяни. Приміщення зайнялося вмить. Вигоріли 2 верхніх поверхи. Подекуди стіни обвалилися. Кілька разів рятувальникам доводилося припиняти роботу, адже тривога у центрі лунала кожні декілька хвилин. Із охопленого вогнем приміщення вийти могли не всі. Деякі співробітники намагалися вистрибнути з вікон.
3: Повністю робочий день, людей виймали просто з вікон з допомогою драбин. Декількох людей, поки невідомо їх доля, бо попало в кабінети.
2: Серед поранених віце-президент Академії наук і колишній секретар Радбезу Володимир Горбулін. Травми не важкі, він уже вдома, а от його помічниця загинула. Та зв'язатися із усіма співробітниками Академії наук досі не вдалося.
4: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Метою ворога було і залишається кожен українець.
2: Всього за 500 метрів ще один приліт по клініці «Добробут». Просто посеред робочого дня Росія запустила ударний дрон по медзакладу, де перебували працівники і пацієнти. Перші хвилини після удару зафільмував фотокореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов.
5: Ще одна локація ворожого прильоту. Це двір лікарні.
2: Дрон залетів на 7-й поверх клініки. На щастя, саме там нікого не було. Зайнялася пожежа, яка перекинулася на дах сусіднього 4-поверхового будинка. 9 людей дістали поранення. 8 працівників медзакладу і жінка, яка живе поруч.
6: Всі госпіталізували, надали невідкладну допомогу. Частина вже виписана, пішли додому, інші залишаються. Але стан всіх стабільний. Звичайно, в шоці, тому що ніхто не очікував такого.
2: Соломія мешкає навпроти клініки, каже, пережила пекло.
7: Мені далося тільки що валеріанку, щоб я трішки успокоїлася.
2: У її помешканні повиносило всі вікна. Врятувало, каже, те, що за мить до удару встигла забігти до ванної.
7: Секунда і все, нічого немає. Все, вікна повилітали, все. У мене котик є, він втік. Я не могла його спочатку знайти. У мене наскільки був стрес, що я не зрозуміла, що робити.
2: Чорні стовпи диму над Києвом увесь день здіймалися то в одному, то в іншому районі. Росія тероризує столицю з учорашнього вечора. Поміж тривогами люди намагаються прибрати наслідки прильотів. Цей будинок у Подільському районі міста. Тут вибухи пролунали майже опівночі. Прилетіло у нежитлову будівлю неподалік, але вибухова хвиля повиносила вікна ледь не в кожній оселі багатоповерхівки.
6: Мінус 7 вікон. Дуже багато скла, вся квартира у склі.
2: Катерина переселенка із Сумщини, звідти переїхала у столицю півроку тому, бо у Шосткінському районі жити було неможливо. Тепер з дворічним синочком оговтується від ночі терору.
6: Я перекладала малого на ліжко, і я просто повертаю голову, дивлюсь, ця хвиля, це зариво, це дуже страшно було, чесно. Просто повезло, що я настирала багато стірки, повішала, і просто осколки не полетіли в нас.
2: А це Голосіївський район. По цьому ресторану дрон ударив о 7 годині ранку.
8: Залетів прямо вікно, і відразу взрив був. Все.
2: Заклад відкрили лише влітку. Встигли попрацювати кілька місяців.
8: Ми готувались до відкриття, ремонт робили, все нове. Все вщент. Всередині все згоріло. Слава Богу, без жертв. Добре, що в цей час не було ні працівників, ні людей, які проходили.
2: Потрощило і сусіднє підприємство Українського товариства сліпих. На щастя, ніхто не постраждав.
9: Це ранок був, ще небагато людей прийшло. Тому ті, хто прийшов, вони зреагували.
2: Оговтується від удару і ринок Столичний на околиці Києва. Сюди Росія запустила дрон вчора близько 10-ї вечора. Сергій ще дозбирував свій товар, як за 20 метрів стався вибух. Шахет влучив притул до цієї машини. Власник щойно привіз виноград, який збирав під обстрілами на Нікопольщині. Від удару він загинув на місці.
10: Кажуть, в шею осколок, і це дуже швидко. Він з Нікополя, там, де обстріли постійно. Тобто з обстрілів на реактивний шахет. От таке життя у нас. Треба виростити, приїхати під дронами.
2: Ще щонайменше четверо працівників ринку поранені, зокрема і дружина загиблого. Вона в реанімації.
10: Я так зрозумів, що вона виходила з буса і волною відкинула. Багато пожару, вогню і криків допомоги. Віримо, що прийде заслуга і на той бік.
2: Загалом, станом на тепер, щонайменше 19 людей у столиці постраждали. Серед них троє дітей. Одна жінка загинула. У 5 районах досі ліквідовують наслідки ударів. Тим часом армія Росії не припиняє запускати по Києву дрони. Христина Гавриш, Ольга Чайко, Олександр Чесноков. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відреагувала на удар росіян по Українській академії наук. Сьогодні наука стала мішенню для Росії, написала вона в соцмережі X, зазначивши, що її серце з героями, які шукають людей, котрі опинилися в пасті всередині будівлі, а також із родинами та близькими жертв жахливих атак по всій країні. Європа разом з усіма українцями, наголосила посадовиця і запевнила, що ЄС докладає безпрецедентних зусиль для зміцнення оборони України. От висока представниця Євросоюзу з питань безпеки та політики безпеки Кая Калас закликала європейських високопосадовців посадовців допомогти Києву з протиповітряною обороною. Але, на превеликий жаль, в Брюсселі сьогодні такого рішення ухвалено не було. Троє людей загинули, 21 постраждали, серед них дитина. Майже півсотні людей ДСНСники врятували з будівлі, що палала. Це такі наслідки атаки росіян по офісній будівлі просто посеред місту Дніпра. Ворог завдав удару в день, коли у бізнес-центрі працювали люди. Під прицілом російських терористів було й місто Синельникове на Дніпропетровщині. Ворог атакував логістичну компанію, там теж є загиблі і поранені. Серед них 15-річний хлопець. Його госпіталізували у тяжкому стані. У Дніпрі на місці атаки працювала наша знімальна група, які наслідки ворожого удару та що очевидці розповідали про жахливий початок робочого тижня, далі в нашому матеріалі.
11: Це бізнес-центр у середмісті Дніпра після ворожої атаки. Росіяни поцілили по будівлі у розпал робочого дня. З верхніх поверхів постраждалих деблокували та знімали на автодрабині рятувальники. А це наслідки атаки прибирають у кав'ярні навпроти бізнес-центру. Від епіцентру вибуху до неї буквально 20 метрів. На момент удару тут перебували троє співробітників та четверо відвідувачів. На щастя, всі живі. Люди отримали лише легкі травми, коли від вибухової хвилі розлетілися на шматки скляні вікна та двері.
12: Персонал не постраждав, тобто вони оперативно відреагували, впали на підлогу за барну стійку, і тому взагалі без жодної подряпини. Всім відвідувачам ми надали першу допомогу медичну і обробили рани, якби відпустили їх вже в такому більш зваженому стані.
11: Скільки людей на момент атаки було в бізнес-центрі, невідомо. Але там розташовано чимало офісів, тож всередині були десятки людей.
13: Я був в кабінеті, я зараз доктор, да? И в это время произошел сильный взрыв. Удивительно, наша девочка на ресепшене сидела, вокруг нее полностью стекло, металл, но ее не зацепил ни один, только такой шок и все.
11: Під час ліквідації наслідків ворожого удару по бізнес-центру у Дніпрі зо 5 разів оголошували повітряну тривогу, тож оперативні служби неодноразово відводили подалі від місця удару та знову повертали лише після повідомлення про зникнення небезпеки. Окрім потрощеного шахедом бізнес-центру, побиті 6 прилеглих житлових будинків, а також пошкоджений департамент транспорту і ветеранський простір, розташовані поблизу місця атаки. На жаль, внаслідок удару є жертви. Зокрема, поліція просить допомогти установленні особи загиблої жінки, тіло якої дістали з-під завалів.
14: Поряд немає жодного військового об'єкту. Це дійсно посеред міста офісний центр, поряд житлові будівлі. Із позавалів достали тіла 3 загиблих.
11: Наразі відомо про 21 постраждалого внаслідок атаки на центр Дніпра. Серед них 8-річна дівчинка, яка дістала контузію. Ще 3 жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Майже півсотні людей рятувальники евакуювали з будівлі, що горіла. Альона В'єтрова, Денис Єнегін, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
15: Київ, Дніпро, тепер Запоріжжя. 33 цивільні людини постраждали внаслідок російської атаки в Запоріжжі. Вдень окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури. Спалахнула пожежа. У 3 поранених тяжкі травми, але не критичні для життя, повідомили в Запорізькій ОВА. 4 потужні удари завдали росіяни рано вранці по Харкову. Один із них по висоці, на Салтівці. По медичну допомогу звернулося 43 людини. 11 серед постраждалих, і це діти. Чи вже закінчили розбір завалів і чим саме Росія поцілила в 9-поверхівку, розкаже Марія Малєвська з Харкова.
16: Це було пряме влучання. Російський набій поцілив ось сюди, між 3-м і 4-м поверхами. У квартирі, в яку він влучив, у цей час спала родина з 3 дітьми. Батько самотужки виніс їх всіх. На щастя, серйозних травм немає. Сусіди розповіли, родина оселилася тут майже 3 місяці тому. Вони переселенці.
17: Це вже второй раз. От я тільки відкуси поділила.
16: Людмила Лавриненко показує свою квартиру. Вона в сусідньому з епіцентром влучання під'їзді.
17: Я отут спала у спальні, там все, оце все полетіло вниз. І я дуже злякалася, побігла. Документи взяла та на вулицю побігла.
16: Пані Людмила у цій війні втратила сина. Він загинув 1.5 роки тому на фронті.
18: А скільки років йому було?
17: 37. Що він від нас хоче, тварь така? Я про Путіна.
16: А ось так виглядає кімната Вадима на 1-му поверсі будинку. Чоловік і сам дивується, як вцілів. Має лише незначні подряпини.
19: Прокинувся вже, коли батьки гукали. Ну, то, що тут заблоковало двері, вони зайти не змогли, через вікно виходив.
16: Загалом стан усіх постраждалих, за даними облвійськадміністрації, неважкий. У лікарні лишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка. У багатьох мешканців гострий стрес. Наприклад, уже в день, коли тривав розбір завалів, одній з літніх мешканок 9-го поверху стало зле. Рятувальники на ношах спустили її вниз, і медики швидкої забрали жінку в лікарню.
20: Люди всі знервовані, люди налякані. Досі вони входять ще в такому важкому стані, тому психологи продовжують надання допомоги. Також на місці працює наш кейс-менеджер, який надає консультації людям стосовно подачі документів на Е-відновлення.
0: Ми вчора поїхали в село, тут залишилася наша мама, їй 87 років.
21: Дуже важко. Мама старенька, на неї балконний блок, вона там і стегно в неї побите.
16: Пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерхівці на Салтівці завершили ще до обіду. Потім завали розбирали весь день. Роботи триватимуть ще якийсь час, але вже для того, аби убезпечити людей від обвалів.
22: Знаємо точно, що під завалами люди, слава Богу, не перебувають. Зараз іде демонтаж аварійних конструкцій, перекриття, після чого сьогодні ввечері будемо мати надію, зможемо надати доступ мешканцям квартир, щоб свої забрали речі найнеобхідніші. Бо розуміємо, що під'їзд в аварійному стані знаходиться, тому буде їх, звичайно, відселення.
16: Загалом, за підрахунками посадовців, у цьому районі пошкоджені 46 будинків, вибито понад 1500 вікон. Від самого ранку на місці працювали понад сотня волонтерів різних організації фондів, які допомагали забивати шибки, роздавали теплі ковдри, годували мешканців, комунальників та рятувальників і допомагали шукати тварин. Цих трьох котів знайшли на шостому поверсі.
23: Ерік, Персик і Бонік.
24: Троє.
16: Періодично працівникам екстрених служб та волонтерам доводилося переривати роботи, уважно дослухатися до оголошень у раціях, ховатися та слідкувати за тим, що показують детектори дронів.
25: По загрозі це молнія, і тому зараз всі проходимо в умовне укриття, тобто в під'їзд. Так як все розбито, то зазвичай ми ховаємося в першому поверсі до сходів. Ну так. Таке життя. Ми багато разів вже були під повторними прильотами, тож досвід, на жаль, є.
26: Те, що після такого прямого влучання у цьому будинку немає загиблих і важких постраждалих, і рятувальники, і мешканці району називають справжнім дивом. Що ж до того, чим саме армія РФ поцілила по цій висотці на Салтівці, остаточних даних від слідчих ще немає. За однією з версій, це могла бути керована авіабомба УМПБ, за іншою версією – бандероль, тобто гібрид ракети і дрона. Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
15: Відірвані від життя, оточені та окуповані Олешки на Херсонщині. Там досі перебуває майже 2000 людей. Серед них півсотні дітей. Вони залишаються в умовах гострої гуманітарної кризи. Запаси їжі вичерпуються, ліків немає. Будь-які залишки і запаси відбирає окупант. І ось українським військовим вдалося доправити велику партію харчів через Дніпро дронами. Під час останньої масштабної операції до міста доставили майже 4 тисячі тонн харчів. Вова заявляє, що російські військові переслідують людей, які забирають українську допомогу. Як виживають Олешки – в репортажі Ольги Читайло.
27: Українські військові пакують харчі, кріплять до безпілотника.
28: Це все, про все.
27: Дрони запускають вночі, на екранах видно кістяки будівель. Це багатостраждальні Олешки, окупований лівий берег Херсонщини. Згодом камера нічного бачення фіксує силует людини, вона забирає їжу. Ці кадри оприлюднила Херсонська ОВА. Під час безпрецедентної спецоперації у взаємодії з кількома військовими підрозділами доставили близько 4 тонн продуктів, які розподілили між 100 локаціями міста, рятуючи життя заблокованих росіянами містян.
28: Сьогодні в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 наших людей. Серед них майже півсотні дітей.
27: Це наймасштабніша операція, але українські воїни роблять такі місії систематично з березня, каже військовослужбовець 34-ї бригади морської піхоти Борис Фен. Він сам з Олешок.
29: Кожен вихід борту, який здійснює доставку, це може бути місія в один бік, так кажуть. Тому що наші борти ворог збиває. Ворог так само може відслідкувати цю гуманітарну місію.
27: Те, що окупанти карають місцевих, які отримали допомогу з вільної України, підтверджують і в ОВА.
28: Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. Також є свідчення про випадки сексуального насильства. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
27: Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках погіршувалася від початку російської окупації з 22-го року, але у критичну фазу перейшла торік, а цьогоріч переросла у гуманітарну катастрофу, коли припинилося постачання ліків і продуктів. Люди консервують хліб та варять суп із трави.
2: Зима 25-26 року була тяжкою і складною, то за це зараз взагалі немає таких розмов, а мова про те, як прожити один день чи прожити тиждень. Взагалі людей час, відлік часу йде просто не на місяці і не на тижні, а просто на дні і на години, так як всі запаси їжі скінчилися.
27: У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна вже погодила список людей на евакуацію та режим тиші із силами оборони, але Росія досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію.
2: В окупаційних каналах повідомлення про те, що евакуація не може бути безпечною, і тому вони не можуть її організувати, так як далі в лапках, це просто пряма мова, вони бояться провокацій з боку Збройних сил України. Тобто не визначивши ні маршрути, ні дати, ні години цієї евакуації, вони вже знали, що саме в цей момент відбудеться провокація.
27: Україна шукатиме шляхи, щоб дістатися до людей в Олешках, які стали заручниками Росії, та закликає міжнародні організації забезпечити туди доступ і гарантувати цивільному населенню необхідну допомогу, каже глава МЗС.
3: Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних.
27: Ситуація в Олешках – один із символів російських знущань. Але росіяни тероризують і жителів інших громад окупованої частини Херсонщини, фактично теж тримаючи їх у заручниках. Цей чоловік виїхав з окупованої Нової Каховки, каже, їжі там постійно бракує.
4: Дають по дві хлібини на неділю, світла нема, зв'язка нема. Круби там по 3 кілограми на місяць.
27: Людей тероризують і в голі пристані, розповідає голова МВА.
5: Фактично місто наше перебуває, періодично перебуває в блокаді, а з минулого року, з грудня минулого року по лютий цього року, вони взагалі були заблоковані. Як Олег Карташинський, стара стати, гола пристань в тому числі. Тобто окупанти припинили можливість давати в'їзду і виїзду будь-якого транспортного засобу.
27: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже, Росія несе за це повну відповідальність. У вересні Олешки святкували День міста. До цього дня 34-та бригада опублікувала відео, яке зняли з безпілотника. Під нього підклали звуки мирних Олешок, весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти. Колись їх записав місцевий житель, який нині служить у бригаді. І українські воїни роблять усе, щоб ці звуки згодом зазвучали знову, щоб місто було вільним і жило. Ольга Чотайло та Олександр Чесноков. Факти, СІТВ, єдині новини.
15: Понад 2000 російських військових убитими і пораненими, десятки артилерійських систем і понад 1300 дронів. Такі втрати противника за минулу добу. На фронті зафіксували майже 230 бойових зіткнень. А на Східному фронті перебуває наш воєнкор Владислав Кругло. Він приєднується до нашого ефіру. Влада, я вітаю. Ти, мабуть, сьогодні бачив, що і в Києві, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові сьогодні просто суцільний терор росіян. Як окупант поводить себе на Східному фронті? Чекаємо від тебе деталей.
6: Вітаю, Олена. Звісно, я бачив про всю ситуацію, яка відбувається в Україні. Проте хочу зазначити, що на Східному фронті є хороші новини з Лиманського напрямку. Третій армійський корпус завершив черговий етап операції «Вивальді». Наші захисники звільнили повноцінно 3 населені пункти. Ще 2 дозачищали. Загалом під час третьої наступальної операції «Вивальді» ЗСУ звільнили 51 квадратний кілометр української землі. За даними третього армійського корпусу, під час звільнення Лиманщини ЗСУ знищили близько 2000 рашистів. І ще понад 250 взяли у полон. Командир корпусу Андрій Білецький назвав цей етап переломним, бо ЗСУ показали, що можуть активно наступати. Далі прошу, пряма мова.
7: Доповідаю про закінчення третього етапу операції «Вівальді». В результаті наших дій було повністю відновлено контроль над населеними пунктами Карпівка та Новомихайлівка. Повністю звільнено Рідкодуб та Катеринівку. Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі – великий населений пункт Нове. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. Старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК-камікадзе.
6: Цікавість операції полягає у тому, що БТРи-камікадзе були спрямовані на доволі міцні укріплення росіян. Під час детонування ворожі опори просто склалися. Водночас, на жаль, на сусідній ділянці фронту, а саме на Покровському напрямку, за даними аналітиків Deep State, рашисти просунулися поблизу Білицького. Важкі бої тривають і на підступах до Добропілля. Там ворог атакує і штурмує великою кількістю живої сили. Лише за учора у полях на підступах до Добропілля наші військові задвохсотили 150 росіян, які йшли просто полями у напрямку наших позицій. Ворожу живу силу було розбито дронами. Ситуація на Донеччині є надскладною і у прифронтових містах, як і по всій Україні. Російські нелюди значно збільшили кількість авіаударів, скидають каби, фугасні авіабомби, постійно атакують FPV та оптоволокном. І здебільшого цілі це саме цивільні люди. Загалом, лише за добу рашисти завдали по містах і селах області понад 1300 ударів, повідомили в Донецькій облвійськадміністрації. Особливо зараз потерпають сильно Краматорськ та Слов'янськ. У Слов'янську дрон росіян влучив у приватний житловий будинок. На місце приїхали рятувальники, почали гасити пожежу. І в цей момент росіяни вдарили повторно. Пожежну машину було спалено. На щастя, рятувальники всі живі і неушкоджені. У Краматорську вдень дрон поцілив у автомобіль голови Донецькоблгазу. Причому машина в цей момент просто їхала містом. Автівку пошкоджено, та всі, хто був усередині, встигли врятуватися. І ось цифри, які добре показують, наскільки зараз небезпечно залишатися в області. Лише за 28 днів цього місяця через російські обстріли на Донеччині загинули 46 цивільних. Ще 224 людини були поранені. Понад 1200 житлових будинків, підприємств та інших цивільних об'єктів знищені вщент. Неспокійно сьогодні було і на Харківщині, а саме в Ізюмі, де ми зараз перебуваємо. Вночі рашисти з РСЗВ вдарили просто по центральному ринку міста. На щастя, ніхто не постраждав та було спалено 20 торговельних павільйонів і багатоповерхівці поруч вилетіли вікна. Напередодні ми повернулися від воїнів 148-ї артбригади ДШВ, які тримають оборону на Олександрівському напрямку. Тож далі наш матеріал про те, як вантажівки, позашляховики та гаубиці повертають у стрій завдяки золотим рукам ремонтної роти. Також традиційно далі буде картка і QR-код. Нашим воїнам необхідні автівки для логістики. Дуже вас прошу, донатьте. Вантажівки, тягачі, позашляховики та гаубиці – усе це ремонтують воїни 148-ї артбригади ДШВ. На Олександрівському напрямку неподалік лінії фронту військові облаштували величезну ремонтну майстерню. Сюди привозять техніку після ворожих обстрілів та дронових атак.
1: Ще давай, ще.
6: Ця автівка приїхала з передової своїм ходом, хоча машину посікло уламками, а раму воїнам довелося вирівнювати.
1: Автомобіль до нас приїхав з дивізіону. Будемо проводити зараз дефектовку, будемо виявляти причини, а потім будемо устраняти. Як бачите, вона вся погнута.
8: Я думаю, нічого складного тут не буде. Хлопці вже запускали мотор, встановили нові патрубки, але треба ще косметики.
6: У сусідньому гаражі до виїзду готують великотонажну вантажівку. Нею наші армійці підвозять на позиції дерево для будівництва бліндажів та тягають гармати.
1: У неї прилетів FPV-дрон. Він залетів під низ, виходить, машини, але вибуховою хвилею вибило стекла, посікло йому колеса, ну це вже ми її відновили. Авто заїжджають, виїжджають, їх текучка, тобто робота постійно в нас є. Десь менші пошкодження, десь взагалі об'ємні пошкодження, на які треба виділити.
6: Без таких машин неможливо відвозити все необхідне на передній край. Тож завдання ремроти якомога швидше повернути пошкоджений транспорт до роботи, аби зменшити навантаження на логістику.
1: 90% з техніки, яка заходить, вона вся вражена. Пошкодження різної міри бувають. Є таке, що відновлюється там протягом днів-двох, а є таке, що чекаємо, бо запчастини, ну, дуже довго, якщо.
6: Ну, ви ж самі запчастини деякі можете виготовляти.
9: Ну, звісно, звісно. У нас є токар, він вже навчився, вже робить багато чого. У нас дуже добрі зварювальники. Теж багато чого виготовляється.
10: Робота тут кипить 24/7. І за тиждень тут ремонтують до 5 автомобілів, які військові використовують для логістики. Паралельно з цим дрібний ремонт машин, а також більш складний і довший для автівок, які постраждали найбільше. Тут працюють десятки професійних техніків, які ладні зробити будь-яку деталь на токарному верстаті.
9: Сьогодні я виготовив деталі. Це штуцери на прицеп на повітряну магістраль. До нас приїжджає і вантажні автомобілі, і легкові автомобілі, і після прильотів FPV-дрона, і після прильотів різноманітних там снарядів, мкабів. Є перебиті, пошкоджені деталі, які заново треба виготовити. Я проводжу роботи з виготовлення різних запчастин до техніки. Тобто шайби, штуцери, гайки, гвинти, ніпелі.
10: Найчастіше рашисти б'ють по транспорту дронами. Найбільше страждають кабіни, радіатори, у більшості автівок перебита проводка та гальмівні системи. Та ремонтують тут не лише автомобілі. В цій частині майстерні бійці взялися за американську гаубицю. Після кількох влучань російських FPV було пошкоджено ствол.
11: В ній прилетіло кілька FPV, пошкодило ствол, буде заміна ствола.
6: Пошкодження.
11: У нас власне є новий ствол, ми його будемо замінювати на нього.
10: Новий ствол уже є, та надульник настільки прикипів, що зняти його вручну так і не вдалося. Тепер бійці чекатимуть на різак, аби продовжити ремонт. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
15: Президент Зеленський підтвердив серію нових далекобійних ударів по території Росії. За його словами, цієї ночі уражено 2 оборонні заводи – в Тульській та Воронезькій областях. Також підрозділи СБУ відпрацювали по нафтових об'єктах у Краснодарському краї. Зокрема, дрони атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у станиці Новотитарівській. Там спалахнула масштабна пожежа. Нафтобаза постачає дизель та бензин у великих обсягах. Крім того, у Калузькій та Орловській областях українські сили уразили об'єкти, які Росія використовує для дронових атак по Україні. У Брянській області працювали по окупаційному контингенту. Ще одну ціль уражено в Чорному морі. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер заявив, українські далекобійні удари по Росії наближають Москву до переговорів про завершення війни. Адже якщо Путін не буде готовий йти на компроміс, укласти мирну угоду буде неможливо. Про те, якої шкоди завдають ворогу наші удари по нафтовій галузі, спеціальний репортаж наших колег із «Фактів тижня».
12: Зоряні війни на Росії. Як Україні вдалося вибити майже половину нафтопереробки ворога?
13: Ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
12: Чи дійсно росіяни вже готуються пересісти з авто на велосипеди?
14: Скоро будуть пішком ходити. Да, як ломанос.
12: І коли вже впаде цей колос на глиняних ногах?
17: Це для них дійсно буде колапс.
12: Дивіться далі і підписуйтесь на канал. На Росії все стабільно. Це Самара. За вікном у цього росіянина Куйбишевський нафтопереробний завод. 1000 кілометрів від України. Він горів усю ніч та наступний день. Густий чорний дим розтягнувся на 100 кілометрів. Після атаки українських безпілотників завод повністю припинив переробку сирої нафти. Це вже Пермь. Стовп диму видно з будь-якої точки міста.
18: От і грібна точка.
12: А це Московська область. Пам'ятаєте, як горів НПЗ в Капотні? Це вже навіть не камні з неба, це справжні зоряні війни. Самара, Пермь, Уфа, Москва лише за останній тиждень. Такі апокаліптичні кадри – звична картинка для росіян. Може, нарешті дійшло, що війна прийшла і на їхній поріг. Українські дрони системно б'ють по російській нафтопереробці. І от наш генштаб підбив підсумки. Понад 45 проєктних потужностей виведено з ладу.
13: В Росії загалом 30 великих нафтопереробних заводів і ще порядка 80 міні-НПЗ, так званих. Ну, заводів, які там мільйон-півтора мільйони тонн нафти виробляють на рік. І ми нанесли удари практично по всій першій десятці.
12: Ви тільки уявіть, майже половина НПЗ ворога не працюють. А для цього одного чи двох влучань недостатньо.
0: От он, гадюныш.
16: Тому удари наносились навіть по одним і тим же кілька разів. Як приклад, пояснюємо. По московському, от відомому нам нафтопереробному заводу, от лише після нашого нещодавнього другого удару, усі навіть росіяни самі зробили заяву, що він на невизначений час припинив свою роботу.
12: А що це означає? На експорті палива Росія заробляла по 50 мільярдів доларів на рік.
19: Тільки ось нафтопереробна галузь, вона на експорті приносила саме такі шалені, можна сказати, гроші, які потім конвертувалися у шахеди, у розробку ракет, у розбудову військово-промислового комплексу. І, безумовно, навіть 30, 35 або 40% вибитих потужностей для цієї галузі – це вже великий успіх.
12: А тепер Кремль вимушений зі своєї кишені платити третину нафтових доходів бюджету, аби лише утримати виробництво хоча б на якомусь рівні. Ну і традиційна рубрика «Ви російських водіїв». Не працює НПЗ, не буде й пального на заправках.
20: Здесь очередина така. Кто-то что-то знает, что не знаем.
21: Это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать.
12: Відділ дальнього спостереження в Калузі доповідає.
22: Газпром. Все по нулям, только дизель есть. Роснефть. То же самое. Едем на велик. Погода ще нормальна.
12: Пересісти на велосипед – то ще півбіди. Пішки, як Ломоносов, слабо.
23: Скоро будемо пішком ходити. Да, як Ломоносов.
12: Ось вона, російська нафтова супердержава. На АЗС пального або немає, або продають повну бодягу. Стандарт Євро-5 став справжнім ексклюзивом.
24: Коротше, залили бензин 15 літрів. Така ситуація.
16: Санкт-Петербург, там Ленінградська, здається, вона досі називається область, залишились без палива. І в самому місті взагалі там маю вже якісь були дні, що лише 10 чи 15% заправок були забезпечені бензином та дизельним пальним. В інших регіонах по-різному. І тому такий результат 45, ну майже 50% це загальні можливості для нафтопереробки. Це теж дуже важливо зазначити, тому що загалом у росіян вже ж не всі 100% їхніх можливостей, вони актуально працюють.
12: Ну а поки росіяни цуплять пальне один у одного.
25: Мене у знакомого розстріляли дірки в баки з допомогою шуруповерта і злили бензин, представляєте?
12: Індія та Китай нагрівають Росію, продаючи їй бензин, який вона не в змозі виробити в достатній кількості.
16: Причому це теж є такий реальний, не абсурд, але ситуація, яка насправді так і виявилась, це те, що індійські і китайські компанії викуповують з величезним дисконтом російську нафту, а продукти нафтопереробки далі продають в зворотньому напрямку до Росії за, м'яко кажучи, дуже ринковими цінами.
12: Тож колишня країна-бензоколонка потерпає як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку палива. Але чи дійсно цього достатньо, аби схилити навіженого диктатора з Кремля до переговорів?
13: Росіяни беруть кількістю і великою відстанню. Ми не можемо уражати, наприклад, далекосхідні, важко уражати сибірські, той самий Омський НПЗ. Там не дуже серйозні ушкодження, а це найбільше в Росії. Його потужні 22 мільйони тонн нафти на рік.
12: Утім, довга рука сил оборони України продовжує кошмарити Білокам'яну. І Пітер.
2: А як їздити, друзі? І машину я для чого покупала?
12: Але що буде далі? Коли на Росії може настати повний паливний апокаліпсис?
19: Якщо ми досягнемо вибиття близько 60% переробки сирої нафти Російської Федерації, це для них дійсно буде колапс. Вони залишать, знов-таки, це навіть не обговорюється, як пріоритет для них буде постачання паливно-мастильних матеріалів до армії Російської Федерації.
12: Потім аграрний сектор – далі логістика і лише залишки цивільному населенню.
19: І залишки, можливо, по талонах або по якихось інших системах, саме видачі, навіть це не продаж, а видачі пального вже буде реалізовуватися для населення.
3: Ти приїжджаєш на заправку, стоїш в очереді, заходиш на станцію, тобі кажуть, ми заправляємо тільки по топливним картам. Іди хуй со своєю Роснефтю.
12: Таке воно, життя росіян, дивитись, як за вікна смачно палають заводи, стояти по кілька годин в чергах, ну або ж їздити на роботу на велосипеді.
4: Можна в велике поїхати на роботу?
5: Ні.
12: Якщо ця тенденція продовжиться, питання буде вже не в тому, чи є в Росії нафта. Вона є. Питання, чи зможе Росія перетворити її на пальне, гроші та зброю. Бо саме тут може ховатися один із головних козирів України. Забрати можливість безперешкодно перетворювати нафту на ресурс для війни.
19: Тому ситуація з 60% дійсно для Російської Федерації буде критичною. І будемо, звісно, сподіватися, що буде досягнута якась угода припинення ударів по взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії. І це буде наближати нас до глобального припинення війни.
12: Тож 45% вибитої російської нафтопереробки – це лише початок. І далі буде. Адже кожен новий удар по НПЗ – це не просто вибух. Це знищення фундаменту, на якому тримається архітектура кремлівської війни. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
15: Сьогодні рівно місяць, як вибухнули і здетонували склади у селищі Мила на Київщині. Тоді внаслідок масштабної детонації і прямого удару РФ загинуло 35 людей, десятки поранених. Більшість із загиблих проживали у приватному пансіонаті для літніх людей. За місяць після трагедії досі триває ліквідація наслідків удару. Люди постійно полюють за будматеріалами, робітниками і майстрами, яких просто немає. Всі переживають за наступну зиму, дивлячись на діряві вікна і діряві дахи. На сьогодні відомо, що склади належали Службі безпеки України. Христина Величанська побувала в Милі і дивіться її репортаж.
7: Це термобар, це дуже страшна штука. Коли отаке в бліндаж на фронті попадає, від бліндажа залишається просто горяща воронка, а від людей одні кісточки попалені.
15: Будинок пана Руслана через дорогу від горизвісного складу у Милі. І це помітно по руїнах, які залишились на його ділянці.
7: Діти пережили тут такий маленький Бахмут чи Авдіївку.
15: Того вечора родина Щербатюків була вдома. Дружина, троє дітей та мама чоловіка уже готувались до сну.
7: Нічого не передвіщало біди, коли прилетів перший дрон, який, слава нашим ППО, збили. Але через 2 хвилини за ним прилетів другий дрон, і буквально там 2-3 хвилини прилетів ще третій дрон в одне й те саме місце.
15: А далі почалось пекло. У будинку винесло вікна, на голову почали сипатись боєприпаси, але родина, на щастя, не сховалась у підвалі, що в гаражі.
7: Це наші господарські споруди, це гараж, сауна, і зверху було 2 кімнати. І так як будинок знаходиться на першій лінії, нам просто в бокову стіну прилетіло 3 ракети.
15: За 10 хвилин почала горіти і хата, стало нестерпно дихати, а на вулиці тим часом буквально горіла земля.
8: Ось горить наша верандочка. Тупо не можу.
7: І перед нами став вибір згоріти, задихнутися або ризикнути під шквалом осколків, просто вийти всім. Якби це були тільки дорослі, але це ще троє дітей, це була проблема.
1: Родина таки перебігла до сусіда. Звідти за кілька годин їх евакуювали на броньованій техніці, але повернутися додому вже було нікуди. Усе, що нажили за 18 років, перетворилось на сміття. Родині надали менш пошкоджений будинок сусіди, одягом забезпечили волонтери. Але як відбудуватись після тотального знищення майна, пан Руслан не уявляє.
7: Дивіться, по моїй площі максимальний сертифікат, те, що я узнавав, те, що мої друзі-переселенці з Харківщини, з Донбаса отримували, це 4 мільйона гривень, наче страшна сума, але насправді це 100 тисяч доларів.
1: Через місяць після трагедії у Милій досі триває ліквідація наслідків удару. З двору Щербачуків сапери винесли 40 відер нерозірваних боєприпасів та 3 десятки ящиків з патронами. Підрозділи ДСНС досі розбирають завали на території складів. Місцеві намагаються вижити в умовах, коли їх залишили на призволяще.
5: Спочатку на адреналіні там вивозить, шукати щось туди-сюди, а потім вже трошки розгріблися, але тут інша що проблема. Уже осінь, скоро зима, у нас не вікон, не дверей, нічого нема.
1: Валерій з двома дітьми, дружиною та мамою пережили вдома пекельну детонацію, а тепер думають, як пережити в будинку зиму. Їхній дах тримається хіба на словах.
5: Балка несуча зламана, а ото, що ми взяли у благодійників цей тент, ну це як вітрило, воно також... Ну, просто його і не могло до чого й закріпити.
1: За будматеріалами, які надають благодійники, доводиться буквально полювати. У селі тотальний брак робочих рук, щоб банально залатати дірки в будинках. Та ще й комісія досі не обстежила більшість пошкодженого майна, а без її висновку не отримати державних грошей на відновлення.
5: Ми маємо по регламенту очікувати комісію технічно. Коли вона буде, ну, не знаю. А ремонтувати сам ти не можеш, бо якщо ти відремонтуєш, то комісія скаже, ну, у вас в книгу рекордів Гіннесу, бо ви 100 метрів від епіцентру, він не постраждав.
1: Після детонації у Милі ще зафіксували забруднення води. Пити її заборонено і навіть використовувати як технічну. Щоб відстежувати ситуацію, практично щотижня у селі працюють фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ось вони обходять приватний сектор, зразки питної води відбирають у колодязях та свердловинах, а потім досліджують на більше 40 показників.
6: В досліджених зразках ми виявили

0: Після трагедії її будинок згорів повністю, але це той випадок, коли умилі люди ще зберігають оптимізм.
1: Я чекаю, я не змирилася, просто чекаю. Я телефоную, я запитую. Ну що обурення? Обурення нічого не дає, правда ж?
0: Поки двоє синів воюють, Валентина намагається рятувати від дощу свої речі. Щось у хліву, щось у погребі, бо немає у дворі більше даху над головою.
1: Я на вулиці, а як темніє, я йду до сусідки, сплю, а тоді зранку приходжу. Ось так я живу ще зараз, а далі як буде, я прошу мобільний будиночок. Але не знаю, як там буде.
0: Щоб отримати кошти через програму «Є відновлення», жінці ще треба оформити документи на другу частину знищеного будинку. Від держави чи селищної ради вона не отримала більше нічого.
1: Фінансово ми отримали від ООН і від Червоного Хреста.
2: А що отримали?
1: Гроші отримали. Ну, у нас четверо прописано, то ООН дало на четверо по 12 300, а Червоний Хрест 20 тисяч перекинув. Ну, дають, що там постіль видали, там два матраси на четверох. Ми будемо жити по черзі спати.
0: Єдине, людей ще безкоштовно годують, та і це завдяки волонтерам та бізнесу. Адже «Їжа без кордонів» – це проєкт, який стартував через гостру потребу у їжі під час надзвичайних ситуацій.
3: Перші три тижні дуже активно працювали, тому що дуже велика кількість ДСНС була залучена, дуже велика кількість цивільних постраждали, які ще на той момент не мали там водопостачання, електропостачання, газопостачання. Зараз у них ще більш-менш все відновлюється поступово, тому близько 1000 порцій зараз готуємо.
0: Статистика трагедії у селі Мила вражає. Понад 360 пошкоджених приватних будинків, з них 42 зруйновані вщент. Осколки та вибухова хвиля дістались і 14 багатоповерхівок. Лише орієнтовна вартість компенсації за понищені об'єкти може сягнути 283 мільйони гривень, порахували у КОВА. Та є те, чого не повернути. 35 людей загинуло. 32 з них – це маломобільні старенькі, які перебували на другому поверсі пансіонату для літніх людей. 13 бабусі, дідусів працівники установи встигли вивезти із будівлі. Лежачі хворі залишились самі під час масштабного вибуху. Тим часом ДБР повідомило про підозру посадовцю СБУ, керівнику одного з підрозділів забезпечення, який і відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у Милі.
4: І, власне, йому і оголошена підозра за неналежне виконання своїх обов'язків в умовах воєнного стану. Досудове розслідування на даному етапі ще триває. Є три фактори, які відіграють важливу роль. Те, що це було в густозаселеному районі, те, що це була колишня овочева база, і те, що вона не відповідала абсолютно жодним вимогам зберігання боєприпасів.
0: Наразі підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, однак сплативши півмільйона гривень, посадовець СБУ вийшов під заставу. Слідство триває, зокрема, встановлюють осіб, які могли також бути причетними до реалізації такої цинічної ідеї – зберігати артилерійське озброєння за 100 метрів від житлових будинків. Христина Волочанська, Максим Костенко, Факт ІСТВ, Марафон, Єдині новини.
5: Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення і виробників тепла до 31 березня наступного року, тобто до кінця опалювального сезону. Водночас Кабмін продовжує жорсткі антикризові заходи в умовах серйозного дефіциту державного бюджету, заявив прем'єр. Адже частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тому нині завдання країни – забезпечити найважливіше – потреби оборони і наших людей, запевнив Сергій Корецький. Сьогодні уряд вирішив, прийняв рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків.
6: Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими. Уряд, зі свого боку, робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Також працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна

0: робота від депутатів усіх фракцій та груп.
1: І на сам кінець трохи позитиву. За 150 кілометрів від Харкова, який щодня потерпає від постійних російських атак, у селищі Близнюки вирішили мотивувати людей – лікарів, вчителів – приїздити і працювати. Охочим дають квартиру, 100 тисяч гривень підйомних і сучасне обладнання. Приїжджай і працюй. Ідея громади спрацювала. Молоді медики справді їдуть сюди, навіть з великих міст. Є мотивація і для молодих вчителів. У громаді будують підземні школи, садок і лікарні. Допомагають із житлом і намагаються створювати роботу для переселенців. За час Великої війни кількість населення зросла на третину. Тепер головне, щоб вони тут всі залишилися. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
2: Це Близнюки, селище за понад 150 кілометрів від Харкова, тил області. Та попри віддаленість від великих міст, сюди приїжджають люди, тут будують підземні школи і навіть переживають справжній підприємницький бум. Як таке можливо в області, де п'ятий рік триває повномасштабна війна? Ми приїхали до Близнюків, аби дізнатися, що перетворило невелике селище на точку тяжіння.
3: За роки повномасштабної війни в громаді побільшало людей на третину – до 25 тисяч. Сюди їдуть переселенці з небезпечних територій Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. І тут вирішили – цих людей треба переконати залишитися, каже близнюківський голова Геннадій Король. Бо це ще й фахівці, яких тут роками бракувало – зварювальники, будівельники, вчителі і лікарі.
4: Для того, щоб люди залишились, це не новина, це, напевне, знає всі. Перше – це безпека. От точно, на першому місці. Важливо робота, житло і безпека, але безпека на першому місці.
2: Тому тут будують підземні школи і дитсадок, і до кінця року має запрацювати захищена лікарня. Тут планують терапевтичне і діагностичне відділення, операційні і сучасним обладнанням. Геннадій Король вперше показує майбутнє місце роботи лікарям.
5: Цю фантастику не можу повірити, якщо ти не побачив власними очима. Я дуже задоволений, як молодий кваліфікований спеціаліст, я буду залишатися тут і працювати для громади.
2: 29-річний Денис Іванченко – терапевт Близнюківської центральної лікарні. Переїхав сюди з Харкова.
5: Були сумніви. Харків – велике місто, мегаполіс. Там також є дуже серйозні заклади охорони здоров'я, дуже перспективні. І ті умови, які були запропоновані, в них важко повірити, якщо ти не побачив це власними очима.
2: Перше, що привабило – можливість професійно зростати. Молодих лікарів тут навчають досвідчені фахівці, як от Станіслав Панов, завідувач кафедри фундаментальної медичної підготовки Каразінського університету, адже лікарня має статус університетської. Та найбільше вражає обладнання.
6: Ось там волосиночка, яку я навіть не побачу в себе на ладоні, а вона це бачить. Вона сама визначає, що попередньо визначає, що це. Тобто це або злоякісне, або доброякісне якесь утворення.
2: Це ендоскопічна стійка зі штучним інтелектом. Коштує мільйони гривень. Такі є тільки тут і в приватній клініці Харкова, каже Панов.
6: У лікарні наявне дуже сучасне обладнання, на якому, власне кажучи, хочуть молоді лікарі працювати. І це один із, ну, скажімо так, одна із причин, чому вони сюди приїжджають.
2: За медиків у Близнюках буквально змагаються.
4: І коли кажеш лікарю, що б ви хотіли купити? От на чим би ви хотіли працювати? У нас є лікар, і вони так, він подумав, що я жартую. І через два місяці ми йому купили, як лікар, що це ми вам купили? Він каже, дивіться на мене, каже, ну як вам пояснити, ну для вас це Ламборджині.
2: А ще новому лікарю громада платить 100 тисяч гривень підйомних, щомісяця доплачує по 5 і надає житло, яке по завершенні контракту можна приватизувати.
5: Я переїхав 3 дні тому, тому я перепрошую за коробочки, які тут маються.
2: Днями в нове житло має приїхати і дружина Дениса, медсестра-анестезистка.
5: Меблями забезпечує, як і технікою, адміністрація закладу на моє прохання. Тобто будь-що, якщо ти потребуєш там стіл, тобі привозять стіл. Якщо ти потребуєш певну техніку, тобі привозять певну техніку.
2: За останні роки купили 13 будинків і квартир для потрібних громаді фахівців. І так змогли знайти медиків навіть на вакансії, які в місцевій лікарні роками залишалися порожніми.
7: Закінчив інтернатуру і був же ж в мене певний вибір. Думав, куди піти. І якось, коли доїхав саме сюди, то, знаєте, тут я і зрозумів, що отут я і пощу своє коріння, почну свою професійну кар'єру, бо є всі умови. Тобто зразу при переїзді тільки машину оце не дали, квартиру дали, місце робоче дали, зарплату адекватну дали.
3: Втримують тут не лише медиків, доплачують і молодим учителям.
8: Громада дає підтримку, це 18 тисяч гривень. До основного посадового окладу, який є, і це, ну, в дійсності по Україні, ну, це виділяється. Тобто,
9: щомісяця?
8: Так, щомісяця, і заробітна плата становила 25 тисяч гривень, що є, ну, дійсно унікальним показником в цьому питанні, якщо ми беремо по Україні.
3: Житло громада планує купувати і надалі. Є й нова державна програма. На оселю для переселенців можна отримати до 500 000 гривень. Решту готові додавати з місцевого бюджету, кажуть у селищній раді. За таких умов розквітнув і малий бізнес у селі.
10: Я сама переселенка з Донецької області, так що з Олександрівки. Так що, в принципі, швидко знайшла роботу. Більше 1000 можна в день заробити.
3: Наступний крок – залучати вже не лише малий бізнес, а й виробництво, каже Геннадій Король. Підприємцям, які втратили справу через війну, громада готова допомагати з приміщенням та обладнанням. Від них – робочі місця й податки. Бо тут кожного нового жителя розглядають як цінний ресурс для розвитку громади. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
1: Ну і на сам кінець я ще раз нагадаю про сьогоднішній важкий понеділок, про наслідки російського терору. За сьогоднішній день росіяни запустили по Україні понад 120 ударних дронів. Майже 90 з них саме реактивні. Головна ціль окупантів була Київщина і, власне, столиця. Нашим захисникам неба вдалося ліквідувати 86 безпілотників і, зокрема, збити майже 50 реактивних дронів. У столиці 24 постраждалих людей, одна жертва. Ворог прицільно вдарив по будівлі Національної академії наук, там є загибла людина, і вже вдруге росіяни атакували медичну клініку «Добробут». На Дніпропетровщині 6 загиблих і понад 20 поранених, понад 40 травмованих у Харкові, більше 30 людей постраждали у Запоріжжі. Ось такий складний був цей понеділок, багатостраждальний і важкий, і точно такий не останній. Нам залишається жити, вірити в сили оборони, донатити ЗСУ і вірити в Україну. На все добре.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Восьмий полк сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
3: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
4: Пройдіть скриню здоров'я.
5: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить.
5: От і добре. Бо це ж новий поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Єдині новини тривають. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. За два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли там понад 33 тисячі людей, здебільшого київських євреїв. Бабин Яр залишався місцем масових страт протягом усієї німецької окупації Києва. Серед жертв були роми, радянські військовополонені та учасники українського націоналістичного підпілля. Точну кількість людей убитих у Бабиному Яру за роки окупації встановити неможливо. Йдеться про десятки тисяч жертв. У ніч проти вівторка Київ знову опинився під ударами російських військ. Спочатку ворог атакував столицю балістикою, а згодом ударними дронами. Вибухи пролунали у кількох районах. За повідомленням міської влади, у Солом'янському уламки ракети впали у дворі будинку. Зафіксовано також влучання в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю. У Голосіївському загорівся дах п'ятиповерхівки. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях атак працюють екстрені служби. До двох зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Національній академії наук у Києві. Як повідомили у ДСНС, рятувальники виявили тіло людини під час розбору завалів. Нині аварійно-рятувальні роботи завершено. Загалом, через вчорашні атаки у столиці постраждали 26 людей. Серед загиблих в Академії наук Наталя Букало, асистентка колишнього секретаря РНБО, академіка Володимира Горбуліна.
6: Була вбита цим шахедом асистентка Володимира Горбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває вдома. Знищено кілька поверхів, фактично, основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість. Тупість російської війни, взагалі тупість російської держави.
5: Реактивні дрони тероризують Рівненщину, рухаються чергами. Кількість тривог, як і їх тривалість, значно збільшилася. ППО працює в посиленому режимі. Напередодні під атаку потрапила одна з місцевих громад. Пошкоджено приватні оселі, а також місцевий ліцей та дитячий садок. Минулося без жертв. Про те, як громада долає наслідки чергового обстрілу, в нашому сюжеті.
7: Я тут дивився телевізором, ну я знав, що якби була тривога, але я ж не подумав, що воно прилетить в будинок.
8: Ворожий шахет вибухнув просто біля будинку пана Володимира.
7: Ну це де трактор стоїть, то там був забор наш, а там оце вже той гараж, ну тут якийсь старий колишній гараж, воно якраз туди.
8: У кімнаті на другому поверсі, де відпочивав господар, вибухова хвиля розтрощила вікно. Чоловік вважає, що вцілів лише дивом. Та дім, який він власними руками зводив ще з 90-х, сильно понівечений.
7: Я чув, що він свістить, але думав, що він просто мимо не пролетить. Воно так дуже крепко стукнуло. Ну, вікно вилетіло мені в обличчя. Так все швидко якось, я нічого не дивився. Думав, що просто мертві вже лежать. Стекло позалазило трошки. Зруйновано 5 вікон, пошкоджена криша і забор.
8: Нині на місці прильоту лише невелика вирва. Руїни гаража вже прибрали комунальники. Вони тут працюють зночі.
9: Вивезли дві машини. Приїхали, було дуже завалля велике. Сортували цеглу. Сортували для хазяїна те, що матеріали, які мав залишити йому, а остальне мусор.
8: Зачепило й кілька сусідніх будинків.
10: 11 вікон просто треба міняти. Деяких треба тільки стеклопакет замінити, бо ще так може бути рама. Он ліземо на дах, бо підірвало черепицю, але благо, що ще її можна підтягнути місцями. стіни потріщали, другий поверх.
8: Місцеві жителі підраховують збитки пошкоджені заклади освіти, ліцей та дитячий садок.
3: Ось це, будь ласка, вікно, склопакет полетів, ви бачите, знову такі харчоблок, туалетна кімната і так само на другому поверсі.
8: Дрони атакували місто пізнім вечором, тому всередині нікого не було.
3: Садочок наш постраждав. Постраждав, вибиті вікна, посипане скло. Ну, напевно, то 7 склопакетів. Це, виходить, 2 групи на першому поверсі і на другому поверсі над нами. Прибрали, поскладали, дівчата наші збіглися, зробили порядок.
8: Дитячий садок наразі не приймає вихованців, а школярів тимчасово перевели на дистанційне навчання. В обох приміщеннях треба замінити вибиті вікна. Витрати на відновлення обіцяють закрити коштом місцевого та державного бюджетів.
7: У нас є матеріальний резерв такий, але ми розуміємо, що цих коштів буде не вистачати. Всі витрати, а саме по заміні вікон, склопакетів, міська рада бере на себе. Все, що стосується більш таких фінансових навантажень, це ми збираємо від жителів, будемо говорити, документацію всю відповідну, для того, щоб подати пакет документів на державну програму по відшкодуванню на є відновлення.
8: Щоб ліквідувати усі наслідки атаки, необхідно близько 400 тисяч гривень. Попередньо підрахував міський голова. Головне, каже, що минулося без загиблих та поранених. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
5: Антикризові заходи для забезпечення потреб оборони та населення анонсував уряд. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого фінансування з-за кордону не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тож Кабмін фінансуватиме лише нагальні потреби.
4: Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
5: Україна просить Євросоюз профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів і передати частину ракет для «Петріот» із власних запасів. І кошти потрібні вже цієї зими. З відповідними закликами міністр оборони України Євгеній Хмара виступив на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Україна нині шукає дешеві та ефективні способи збивати реактивні дрони. Оскільки на побудову повноцінної системи протидії Україні потрібен час, Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів, щоб вони якнайшвидше надійшли до сил оборони. Окремо міністр наголосив на потребі в ракетах повітря-повітря, ПЗРК та боєприпасах для F-16. А для захисту від балістики Україні, як і раніше, критично необхідні ракети до систем «Петріот». Тому Хмара запропонував країнам ЄС передати частину ракет зі своїх запасів. Натомість вони отримають ті, які мали би надійти Україні пізніше за укладеними контрактами. Водночас, за підсумками засідання, висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас заявила, що міністри оборони держав-членкинь блоку поки не досягли згоди щодо виділення Україні додаткових партій ракет до систем «Петріот». Оновлений випуск новин уже за 20 хвилин, а просто зараз я передаю слово Ірині Баглар.
11: І ми готуємо пряме включення із 79-ю бригадою, яка тримає фронт на Олександрівському напрямку, тож залишайтеся з нами.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
11: Для вас працює інформаційна служба «Інтери». Я Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Майже 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі минулої доби. Найвища активність противника на Костянтинівському відтинку. Там сили оборони спинили 20 штурмів. 15 у районі Покровська. Нарощують інтенсивність російські війська на Південному фронті, а саме в районі Гуляйполя. Українські війська відбили там 11 ворожих штурмів. Більше про ситуацію на Східному фронті в нашому огляді.
12: На Південно-Слобожанському напрямку перехоплювачі підрозділу «Стрікс» чистять небо від ударних та розвідувальних безпілотників. За виліт знешкодили 11 ворожих птахів. В дронарів 105-ї бригади ТРО тиждень виявився результативним. Вполювали автівки росіян з РЕБами, також поцілили БПЛА, укриття та антени. На Куп'янщині російські військові виводили цивільних мешканців, зокрема дітей і літніх людей, через газогін. Це зафіксували дрони «Хартії». Ховаючись за мирними жителями, тікають самі московити, бо зараз у цьому районі наші захисники проводять контрнаступальні дії. На кадрах видно 9 осіб, серед них людина на милицях, а поруч у цивільному найімовірніше армійці РФ. Українські воїни не відкривали вогонь, матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів. Третій сезон операції «Вівальді» переламний завершився звільненням Нового, Рідкодуба і Катеринівки та відновленням контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою. Третій армійський корпус повернув ще понад півсотні квадратних кілометрів території.
13: Однією з найважливіших складових успіху стали наші оманні дії. В результаті них противник був переконаний, що основним напрямком нашого удару є напрямок Шандриголово-Зелена долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках на цьому напрямку. Фактично ж противник проспав основний удар, який був направлений на взяття Нового. Для взлому ключових опорних пунктів противника нами було застосоване наше ноу-хау. Старі радянські БТРи, які були перетворені на НРК-камікадзе.
12: Село Нове було основним хабом росіян на плацдармі. Висоти навколо цього населеного пункту дозволяють тримати ініціативу на цій ділянці. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами. Ще майже 2000 московитів ліквідували. Бригада К2 в операції «Вівальді» організувала фінішну пряму для окупантів. Дронами наздоганяли особовий склад ворога. Участь у цій операції на Лиманщині стала бойовим хрещенням для молодого бійця на псевдогод. І саме він виявив ворожі укриття між Шандриголовим і Новоселівкою. За 2 місяці від пілота-початківця став старшим розрахунку.
14: Складнощів загалом не було. У нас логістика була налаштована добре. Якихось проблем з забезпеченням у нас не було. Так само і з роботою. Вона була спокійною, тому що ми змогли зробити все так, що ми відпочивші, ми завжди зможемо прийти на зміну. Якщо тебе, як москаля, помітили в полі наші люди, то в тебе десь в середньому я засікав від 5 до 6 хвилин, до поки пролетить FPV-шка.
12: На Костянтинівському напрямку оператори безпілотників 28-ї бригади знаходять ворожу піхоту і допомагають їй не затримуватися на одному місці. Бійці батальйону «Донбас» 18-ї Слов'янської бригади зачистили будинок, де кілька окупантів намагалися закріпитися в очікуванні основних сил. На відео з нашоломної камери епізоди пошуку ворога всередині будівлі, оточення та ліквідація.
15: Ми вибігли, взяли дома цеплення. Вони можуть вибігти з другого і третього під'їзду. З другого третього під'їзду можуть перебігти, бо там стіна звалена. Контакт.
12: На найгарячіших ділянках фронту Добропільському і Турецькому прикордонники підрозділу «Фенікс» рознесли 2 РСЗВ «Град», САУ «Піон», кілька гармат та БМП. А ще побили власні рекорди знищення живої сили противника. На Олександрівському керунку оператори важких дронів «Лазарс Груп» поцілили одразу 3 танки, які ворог сховав у глибокому тилу за 65 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Логістика на ближніх і дальніх відстанях, техніка, укриття та піхотинці – цілі для пілота на псевдобасист із 65-ї бригади. Але найбільш пам'ятною для нього став потяг із пально-мастильними матеріалами, який довго палахкотів посеред запорізьких степів. Але, каже воїн, важливі всі ураження, бо зменшують бойові можливості ворога.
16: В польотах на 40, 50, 60 кілометрів найважче – це тільки те, що це довго. Треба певна витривалість, певна всичливість. Це непроста робота. Відпочивати не виходить.
12: На півдні прикордонники прорядили позиції окупантів, знищили замасковані капоніри трьох артилерійських гармат, вдарили по особовому складу, позбавили загарбників засобів для спостереження та зв'язку. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
11: Чотири ворожі атаки в районі Вербового та Січневого зупинили сили оборони на Олександрівському напрямку. І подробиці боїв ми дізнаємося наживо. З нами на зв'язку Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні!
17: Доброго ранку, героям слава.
11: Перш за все, я прошу вас пояснити, що це за збір, а наших глядачів закликаю не зволікати і вже починати донейтити для 79-ї десантної бригади.
17: Збір для нас надзвичайно важливий. Збираємо на ремонт наших улюблених автомобілів, наших пікапів, які забезпечують левого участку саме логістичного забезпечення наших підрозділів, які знаходяться на передньому краї. Всі ми знаємо, які зараз дороги на Донбасі. Зараз трішки погода погіршується, починаються дожді, тобто ями ще гірше стало видно, ніж було влітку. І ми дуже потребуємо саме ремонту наших автомобілів.
11: Тож, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер картки, кому як зручніше. Починаємо цей день правильно, ми підтримуємо наше військо. Пане Романе, зведення Генштабу з Олександрівського напрямку, вони свідчать про пожвавлення активності російських військ наприкінці минулого тижня. Це відбулося. Розкажіть, який характер боїв, про що свідчить зростання кількості штурмів з боку противника?
17: Так, дійсно, ворог починає потрошку активізуватися саме на нашому відтинку фронту, там, де знаходяться наші десантники. Це свідчить про те, що ворог після того, як він стратив леву частку захоплених раніше територій, вони стараються провести контрнаступальні дії і відновити втрачене положення.
11: Чи вдається знижувати темп інфільтрації противника і завдяки чому?
17: Саме на нашому відтинку фронту, де 79-ка стоїть, саме якоїсь інфільтрації ми раніше велика кількість її не спостерігали через те, що в нас дуже якісно працює саме аеророзвідка, яка як дивиться як передній край, так і в глибину противника, так і ми постійно дивимося наші тили для того, щоб виявляти і не давати можливості заходити до наших хлопців в спину.
11: Цифровізація мінних полів, таке дистанційне мінування – це новація, яку запровадили у 7-му корпусі ДШВ, до складу якого ви входите, і про що повідомили. Поясніть, як це відбувається? От який результат отримуєте на полі бою, як це впливає на подальші дії противника?
17: Дистанційне мінування – це завжди добре, тому що зараз під час засилля дронів в небі, тобто передній край, замінувати досить складно, тобто наші інженери, майже неможливо вийти з якимись протитанковими засобами, протипіхотними засобами для того, щоб провести мінування. А дистанційне мінування – це за декілька кілометрів від переднього краю знаходиться така, скажімо так, установка, яка відправляє протипіхотні протитанкові міни для мінування в глиб саме тилів противника. І це нам значно полегшує їх, скажімо так, виявлення. І ми можемо бачити, як вони просто підриваються на цьому дистанційному мінуванні, не ризикуючи життям наших військовослужбовців для проведення саме цього дистанційного мінування.
11: Шановні глядачі, я нагадую вам, що на екрані ви бачите QR-код, номер картки. Ми зараз спілкуємося з представником 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади. Їм потрібні ваші донейти для ремонту автівок. Я хочу нагадати, що 79-та бригада брала участь, я так розумію, і нині бере участь у контрнаступальній операції, саме зі звільнення територій від росіян у Дніпропетровській області. Нагадаю, десантно-штурмове угруповання тоді вже звільнило більше ніж 200 квадратних кілометрів таку територію. Тому 26 населених пунктів. Тому я прошу вас бути активними, тому що наші десантники, вони не лише стоять в активній обороні, вони і звільняють наші території попри натиск, який чинить російська орда. Пане Романе, поясніть, от як сезонність і погодні умови коригують ваші дії і можуть змінити тактику росіян? На сусідніх напрямках, Покровському, Костянтинівському, військові, зокрема Прокопенко, повідомляв, що саме в осінній період росіяни готуються до механізованих штурмів. Чи є ознаки такої підготовки і на Олександрівському напрямку?
17: Саме за весь напрямок я відповісти не можу. Можу відповісти лише за нашу військову частину, там, де ми знаходимося. Саме якось активна підготовка до механізованих штурмів ми не бачили. Але так, дійсно, ворог в осінь і в весну, як ми раніше спостерігали, намагається проводити свої механізовані штурми через те, що погода значно погіршується саме восени. Тобто буде велика кількість саме дощів, туманів, і через це буде саме проводити, ну, буде гірше видно, що відбувається саме в, скажімо так, в середніх і дальніх тилах противника. Тобто вони можуть підвести саме підготовку до штурмових дій на механізованій техніці через погану погоду. Але саме на нашому відтинку фронту ми в даний час не спостерігаємо саме такої підготовки.
11: На вашу бригаду, на долю вашої бригади припадали саме механізовані штурми росіян, навіть коли по всьому фронту вони намагалися лише малими піхотними групами йти. Я можу згадати і Мар'їнка, і Красногорівка, і навіть коли Мирноград виборонили. Так само там вони здійснювали механізовані штурми. Що є головною протидією з вашого досвіду, з досвіду вашої 79-ї бригади? Тому що зупиняли і палили техніку.
17: Так, дійсно, ще нас було два механізованих штурми за майже там за 10 днів. Найбільше там було, здається, 54 одиниці техніки. Це було на початку серпня 24-го року. Самою основною, скажімо так, протидією механізованим штурмом це є вчасне виявлення, підготовка даних штурмів. Тобто виявлення точки накопичення і нанесення вогневого ураження ще далеко на підходах, як тільки вони збираються висуватися. Тому що це дуже ефективно через те, що як тільки вони починають висуватись, коли вони наносяться по ним вже вогневе ураження, вони вже не наскільки впевнені, що вони зможуть дійсно доїхати хоча б до переднього краю, не кажучи вже там про прорив якоїсь лінії фронту. І це також протитанкові засоби. Раніше це там були дуже ефективні джевеліни, наші розгонки джевелінів. У нас знаходилися раніше в бригаді служив Герой України, який, будучи джевелінчиком, спалив там неймовірну кількість техніки. Тобто саме головне це вчасно виявити, вчасно розподілити ролі на полі бою, хто буде яку техніку вражати, ну і нанесення вогневого ураження, звісно.
11: Пане Романе, я вже згадувала про контрнаступальну операцію, участь в якій ви берете, ваша бригада. Якщо можете, поділіться новинами і чи триває ця контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку?
17: Ну, саме прив'язатись до якихось конкретних населених пунктів я не можу, але так, дійсно, контрнаступальна операція на даний час триває. Ми маємо гарні результати проведення даних наступальних дій, але все буде згодом. Я думаю, українцям дуже сподобаються наші результати.
11: І на завершення. Ваша бригада знана тим, що ви прогресивні у застосуванні технологій, ваш сьомий корпус. На що зараз ставку робите? Яка зброя виявляється найбільш ефективною, зважаючи на фронт, на виклики?
17: Найефективніше зброю, як була вже декілька років, так і залишається. Саме це наші всім улюблені FPV-дрони. Дрони на оптоволокні. Вони наносять найбільше, напевно, вогневе ураження. Найдалі і найбільше знищується сил противника саме за допомогою FPV-дронів, саме на оптоволокні, тому що їх, як ми всі знаємо, майже неможливо перехопити, знищити в небі до підльоту. Тобто від виявлення противника до нанесення вогневого ураження саме даним засобом проходить буквально там від 5 до 10 хвилин. Але також не можна забувати саме про засоби аеророзвідки, які знаходяться постійно в небі і коригують саме, виявляють і коригують саме наші FPV-дрони.
11: Пане Романе, я дякую вашому підрозділу, що ви нас бороните, стійкі, і за те, що знаходите час на спілкування. Це був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Скандал на столичних теремках. Столітні дерева під вирубку. Натомість влада обіцяє збудувати теплотрасу від старої котельні. Люди проти, кажуть, є альтернативний маршрут, та й сама котельня може стати мішенню для російських військ. Категорично не згодні з такими аргументами ті, хто минулої зими сидів у квартирах із холодними батареями. У конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
18: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох. І, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
19: Громаду відговорили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
18: Такі Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прикладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
19: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев. І взагалі можна було піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога і на початку має бути парковочна зона.
18: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
19: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації. Це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз, і ми доказово це показували.
18: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні. Менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
20: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній, він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
18: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
21: Я за, щоб тут що робили. Прибрали, людям робили, треба тепло.
18: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
22: Дивіться, там і кофти, і штани теплі, і курточки. Ось я покажу, скільки на мені кофти. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там ще є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
23: У квартирі градуси 3-4, не більше.
18: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
20: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
18: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
20: А термін готовності до виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
18: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади, та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
24: Наш ефір продовжить короткий випуск новин із Лілією Налягакою.
5: Тож, продовжуємо марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки. Постраждалих ушпиталили, як повідомили у ДСНС, у Бучанському районі внаслідок удару безпілотника зайнявся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Вогонь охопив площу понад 300 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу. На Сумщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей. За повідомленням обласної поліції, упродовж доби окупанти обстріляли 24 населені пункти області. Застосували каби, міномети та безпілотники різних типів. У Серединобудській громаді пошкоджено приватні будинки, у Кролевецькій – локомотив та залізничну колію. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи поліції та вибухотехніки. Україна випробовує нові перехоплювачі реактивних шахедів. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі ще потрібні вдосконалення, а також масштабування виробництва.
3: Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні 70. Це і звичайні, і реактивні шахеди, але щодо реактивних, на жаль, менше. На жаль, значно менше, ніж потрібно. Поки що так. 57% і нові прихоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують. Але, звісно, треба ще доопрацювати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення.
5: Давайте підтримаємо тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом, який побачите на екрані.
6: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі ППО-перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
5: Канада виділяє додаткові 640 тисяч доларів на підтримку українців, які постраждали в українському полоні та окупації. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. За її словами, кошти спрямують, зокрема, на підтримку постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Також фінансування отримають українські неурядові організації, які допомагають звільненим цивільним, військовополоненим, повернутим дітям та їхнім родинам. Крім того, урядовиця нагадала, що цього місяця її країна вже виділила близько 6 мільйонів канадських доларів на сприяння поверненню незаконно депортованих до Росії українських дітей. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мадрида після примусового виселення 87-річної жінки з квартири, у якій вона прожила понад 70 років. Демонстранти блокують дороги, зводять наметові містечка на центральних площах та вимагають зупинити свавілля інвестиційних фондів. Влада намагається знайти компроміс, утім країна залишається глибоко розколотою. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьоміна.
7: Вбивці та Марі Кармен ти не сама. Саме з такими гаслами вулицями Мадрида рушили десятки тисяч людей. Обурення іспанців викликала трагічна доля 87-річної Марії Дель Кармен Абаскаль, яка пересувається на інвалідному візку. Їй дали лише 30 хвилин на збори, потім поліція вибила двері квартири і примусово винесла пенсіонерку на ношах до карети швидкої допомоги. Батько Марі Кармен винайняв це помешкання ще у 1956 році. Увесь цей час розмір плати був обмежений. Але кілька років тому будівлю викупив інвестиційний фонд і житло стрімко подорожчало.
9: Дім для людей, які в ньому живуть. Я мешкаю у своєму вже 70 років. Мої меблі знають мене, а я їх. Я знаю свої стіни і доглядаю за ними. Чому? Бо це моя оселя. Влада має зрозуміти, люди мають право на дім, і не можна виселяти їх, тільки щоб спекулятивні фонди збагачувалися.
7: Нові власники підвищили орендну плату з 500 євро одразу до 2650. Згодом суму дещо знизили, проте для пенсіонерки вона все одно виявилася захмарною. Суди тричі блокували спроби її виселення, але зрештою фонд домігся свого. Прямо з лікарняної палати, де вона лікувалася від виснаження, літня жінка закликала іспанців не здаватися.
9: Я хочу, аби те, що сталося зі мною, допомогло вберегти інших. Мені не вдалося відстояти власний дім, але я боролася за те, щоб люди навчилися захищати своє. Прагну, аби це надихнуло суспільство на опір і допомогло змінити закони, які дозволили мене виселити.
7: Справа Марі Кармен стала символом глибокої житлової кризи, яка охопила не лише людей з низьким доходом, а й середній клас. В Іспанії катастрофічно бракує доступного житла. Лише торік дефіцит становив близько 55 тисяч помешкань, здебільшого у Мадриді, Барселоні та Валенсії. До того ж, Державний фонд соціального житла становить менш як 2%, що значно нижче середнього показника по Європейському Союзу. Протестувальники вимагають чіткого регулювання цін.
1: Для нас найважливіше, щоб орендна плата не перевищувала 10% від мінімальної заробітної плати. Вона не повинна поглинати доходи робітничого класу, адже житло має бути доступним для всіх.
7: На тлі протестів уряд Іспанії опинився під шаленим тиском. Прем'єр-міністр Педро Санчес вже назвав ситуацію з виселенням соціальною трагедією і пообіцяв вжити негайних заходів.
1: Ми маємо нарешті навести лад у житловій сфері. Головне – зробити помешкання доступними і надати пріоритет постійному житловому фонду над орендою для туристів. Необхідно збільшити кількість пропозицій, які відповідатимуть новим соціальним реаліям.
7: Водночас місцева влада Мадрида, очолювана консерваторами, розкритикувала мітингарів. Очільниця столичного регіону заявила, що наметові містечка шкодять бізнесу та туризму, а пропозиції уряду є неприпустимим втручанням у ринок.
2: Центральний уряд висунув низку суто ідеологічних пропозицій, як от експропріація будинків або дозвіл орендарям залишатися в житлі після досягнення певного віку. Я хочу, аби вони мені чітко відповіли, у якому ж віці я можу просто перестати платити своєму власнику, щоб і далі спокійно там жити. Може, тоді я теж приєднаюся до наступного протесту?
7: Поки політики сперечаються, люди виходять на вулиці. Уряд готується представити в парламенті спеціальний декрет Марі Кармен, який має автоматично продовжувати договори оренди та обмежити виселення. Проте, чи набереться ініціатива необхідну кількість голосів у розколотому парламенті, досі під великим запитанням. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Вибух у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореями. Поранено 3 південнокорейських військових. Інцидент стався 21 вересня, коли армійці Південної Кореї спільно з представниками командування ООН оглядали територію через підозри щодо її мінування з боку КНДР. На локації виявили 3 міни, 2 з яких здетонували. У Сеулі заявили, що боєприпаси найімовірніше були північнокорейськими. Якщо розслідування підтвердить причетність Пхеньяна, Південна Корея обіцяє вжити заходів у відповідь. Там наголосили, їхні солдати перебували на своєму боці військово-демаркаційної лінії і виконували законну операцію. Дональд Трамп готовий піти на певні поступки Ірану. Про це пише видання Axios із посиланням на американських посадовців. За їхніми даними, президент США може запропонувати Ірану послаблення санкцій та розмороження іранських коштів. Натомість від Тегерана вимагають конкретних дій щодо обмеження його ядерних розробок. Посередниками у перемовинах виступають Катар та Пакистан. Утім, ключові питання досі не вирішені. Іранська сторона прагне зосередити діалог довкола безпеки в Ормузькій протоці та зняття американської морської блокади, тоді як Вашингтон продовжує тиснути на опонентів. Попри певні зрушення, сторони не узгодили терміни виконання зобов'язань та черговість перших кроків. Про те, що американські представники контактували з посередниками, які намагаються добитися припинення війни США та Ірану, говорив і сам Дональд Трамп.
1: Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Ми дуже швидко виграємо війну. Вона закінчиться, і ціни на бензин різко підуть вниз. Ніхто інший не зміг цього зробити. Ми переможемо. Так чи інакше, все до цього прийде. І станеться це доволі швидко.
5: Дві великі панди з Китаю, Пін-Пін та Фушуан, прибули до Атланти. Про їхнє відправлення до США під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі оголосив лідер КНР Сі Цзіньпін. Панди прилетіли до міжнародного аеропорту Атланти на борту Боїнга 777, який назвали «Панда-Експрес». Звідти їх доправили до зоопарку. Для тварин уже підготували новий вольєр. Але поки що Пін-Пін та Фушуан перебуватимуть на карантині та проходитимуть адаптаційний період. Їм доведеться звикнути до клімату Атланти, нових доглядальників та іншого джерела бамбука. У звіринці поки не оголосили дату, коли панд покажуть публіці, карантин триватиме близько місяця. На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
24: І ми дізнаємося останні новини з Олешок і як пережила цю ніч Херсонська область.
0: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
8: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
24: Марафон «Єдині новини» триває. Двоє людей поранені у Херсонській громаді внаслідок російських ударів, за даними міської військової адміністрації. Росіяни били з артилерії та запускали дрони. Пошкоджені приватні будинки та складські приміщення. Отже, як минула ніч у Херсонській області? Що там відбувається зараз? І якою є ситуація в окупованих росіянами Олешках? Розпитаю про це Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку.
24: Отже, як ніч у вас минула?
8: Ну, ви знаєте, більш-менш спокійно були вибухи, але суттєво зменшилися обстріли, і ми розуміємо, що росіяни зараз, накоплюють зброю, снаряди підвозять. Про це розповідають і наша розвідка, щоб більш активно почати там декілька разів більше запускати дронів, артилерії вже коли почне холодати. І відповідно ми бачимо, що зараз було там до тисячі FPV-дронів, які запускали по області. Зараз це 250, тобто майже в 4 рази зменшилось. Відповідно і люди це відчувають. Вчора було двоє поранених, один із поранених у минулу добу був поранений в Камишанах, при Озерному. Ну, от, в принципі, росіяни є атаки і на цивільну інфраструктуру, але так от, ну, для нас це дійсно суттєве зменшення, це відчувається в місті.
24: Ви згадали про те, що вони до осені, до холодів готуються і запаси роблять боєприпасів і дронів. Я так розумію, що це пов'язано з їхньою ціллю знищити енергетичну інфраструктуру області. На даний момент яка ситуація, які можуть бути прогнози, тому що обласна влада регулярно закликає людей виїжджати. Тобто ситуація може бути критичною, без опалення, без електрики?
8: Саме так може бути критично, і будь-який момент, знаходячись на фронті, знаходячись за 2 кілометри від ворога, ми можемо розуміти, що ворог може здійснити чергові напади на нашу критичну інфраструктуру і залишити місто без світла, без тепла. Тепло вже багато наших теплогенеруючих потужності зруйновано. Ми не стаємо і продовжуємо робити все для того, щоб відновити ці потужності. Але, звичайно, росіяни знають прекрасно, де ми робимо, де ми працюємо. І, відповідно, можуть зруйнувати попри той же самий захист, який ми також будуємо. Я вже розповідав неодноразово, що там 5 або там 4-3 керовані авіабомби або шахеди, які влучать в одне і те ж місто, на жаль, руйнують і захист, і руйнують і систему. А цих потужностей і озброєння в них достатньо. Тому, на жаль, ми попереджаємо людей про те, що може бути таке, що дійсно Херсон може залишитися без тепла, та ще не дай Бог без світла, але проживали ми вже тут не один рік в таких ситуаціях і працювали під обстрілами, і працюємо під обстрілами. Тому будемо надіятися найкраще на наших мужніх енергетиків, але знову-таки зазначаю, вони не всесильні і також треба розуміти, що краще перезимувати в іншому місці подалі від фронту.
24: З кінця травня без світла, без газу і без продуктів жителі Олешок, і тільки от від учора чи позавчора, так, в них з'явилася надія завдяки нашим силам оборони, їм вдалося доправити дронами 4 тонни продуктів на 100 точок, так, в населеному пункті розкидали, попри те, що росіяни намагалися збивати. На даний момент, пане Олександре, яка у вас інформація, скільки людей там мирних залишає? Скільки з них це діти? І чи дійсно є загроза голоду?
8: Ну, перше, хочу сказати, що без світла

0: Це важливим для Європи, оскільки це дозволить нам як фінансувати EU MEM Ukraine, дуже важливу тренувальну місію, так і здійснювати спільні закупівлі для забезпечення України необхідними спроможностями. Тож це великий успіх. Я радий, що це питання вирішено.
1: Щодо тренувальної місії ЄС для українських військових, то міністри вирішили продовжити її ще на 2 роки, оголосила головна дипломатка ЄС. А міністерка оборони Нідерландів заявила, що її країна виділила 100 мільярдів євро на обладнання тренувальних баз в Україні. З такими ж внесками долучились Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург. Калас закликала міністрів також передати ракети «Петріот» Україні з власних запасів. Проте конкретних нових обіцянок на цій зустрічі не прозвучало, повідомила вона за результатами засідання. Для єдиних новин з Брюсселя Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода.
2: Спорт заради перемоги. У Черкасах автогонщики провели відкриті тренування з дрифту, щоб зібрати кошти для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу. Усі охочі зайняти місце штурмана поряд з водієм могли придбати квиток у десантників і відчути себе автоспортсменом. І таких було чимало. Усередині цієї історії збір, тож допоможіть нашим військовим. Про черкаський дрифт розкаже Станіслав Кухарчук.
3: Змагання, а лише ознайомчий заїзд перед початком тренувань черкаських автогонщиків. Та попри це, гума на спортивних авто димить, мотори ревуть, а гальма ледь справляються з перенавантаженнями. Водіям потрібно ознайомитись з трасою і врахувати, що за ними спостерігатимуть ще й глядачі.
4: Ми знаємо, що ми точно нікуди не вдаряємось. Якщо нас розвертає, щеплення тормоз зупинилось, все, ми нічого далі не робимо. Не рятуємо машину, в якій там
3: організатор тренувань пояснює учасникам, як поводитись на трасі. Вона для хлопців зовсім нова, та ще й з купою перешкод. Зазвичай дрифтом спортсмени займаються на спеціальних майданчиках, а цього разу на території оптової бази. Ярослав у цьому виді автоспорту не так давно, але вже має певні досягнення. Зізнається, дрифт – це зовсім нелегко, та ще й небезпечно.
5: Дрифт досить небезпечний, тому що це машина заносі, вона скользить і потрібно її весь час ловити і максимально керувати нею, тому що будь-яка прогава, вона дає можливість вдарити авто.
3: Попри відносно невеликі швидкості, навантаження на машину та й на самого пілота просто шалені. Деякі авто не витримують навіть ознайомчих заїздів, та найбільше потерпають колеса. Вони для спортсменів витратний матеріал, тож для тренування їх запасли чимало.
6: Це нові колеса, це колеса типу наварка, тобто це береться на виробництві спеціальному, береться бушна гума і на неї наварюється шар нової, для того, щоб можна її спалити. Ну, загалом ми плануємо спалити десь по 6 коліс на кожній машині.
3: І є заради чого це тренування спортсмени зробили відкритим для глядачів, аби фінансово допомогти 78-й бригаді ДШВ. Організатор ділиться, захід все одно б відбувся, а так пройде ще й з користю.
4: Всі види спорту, які є в Україні, вони всі мають відбуватися змагання. Тому тренувальний процес теж ми не можемо припиняти. Тобто це не просто якась там розвага заради розваги. І саме таким чином ми поєднали тренувальний захід з корисним збиранням донатів для наших військових.
3: Подивитись зібралось чимало людей. Це видовищно, гучно, а для деяких ще й екстремально. Для всіх бажаючих відчути себе штурманом спортивного авто десантники 78-ї бригади пропонують за донат у 500 гривень незабутню поїздку.
7: Друзі, пане, закинули її по праву сторону, підходьте нам.
3: Василь розповідає, в колаборації зі спортсменами бригада планує закрити збір на наземні дрони та деталі. Він чималий – понад 2 мільйони гривень. І нині у десантників з'явився шанс зібрати необхідну суму.
4: Тут живе залучення, є можливість покататись, спробувати себе там в такому виді спорту. Ось. І тому люди більш охоче приходять і донатять.
3: Проїхатись з пілотом хочуть як дорослі, так і діти. Поїздку Кирилові оплатив його брат. Хлопець хоч і боїться, але в машину сідає.
8: Боїшся?
9: Ноги оберіть.
8: А чого боїшся?
10: Не знаю.
8: Давай, удачно.
9: Адреналин

0: адреналин. Кілька хвилин екстремальної поїздки на підлітка справляють незабутні враження. Після заїзду страху хлопця як і не було.
1: Страшно, не страшно?
2: Ні, вообще.
1: Ще хочеш?
2: Да-да.
1: Ну тоді розкручуй, брата.
0: Тільки заради військових спортсмени проводили ці відкриті тренування цілий день, аби зібрати якомога більше коштів для 78-ї бригади. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Ефір продовжить випуск новин із Лілією Налягакою.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: А можете поговорити трохи для звуку?
6: Раз, чутно мене.
7: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
8: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас супроводжували з заму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дебіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
7: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
8: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
9: Обирай командир на армії Gov.ua.
10: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за країну рівних можливостей.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У ніч проти вівторка Київ знову опинився під ударами російських військ. Спочатку ворог атакував столицю балістикою, а згодом ударними дронами. Вибухи пролунали у кількох районах. За повідомленням міської влади, у Солом'янському уламки ракети впали у дворі будинку. Зафіксовано також влучання в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю. У Голосіївському загорівся дах п'ятиповерхівки. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях атак працюють екстрені служби. Росія вже почала збільшувати чисельність війська і не лише за рахунок внутрішньої мобілізації, а й з залученням іноземних найманців. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Найбільшу підтримку живою силою росіянам надає Північна Корея.
2: Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають, і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Ми маємо і нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання континенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить, зокрема технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет».
1: На Оріхівському напрямку щодня триває важка бойова робота. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап – транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та, найважливіше, евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобіль і звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати збір можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож зверніть увагу на номер картки на ваших екранах та QR-код.
3: Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріховському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен важна – це наша успішна виконана задача на передовій. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Антикризові заходи для забезпечення потреб оборони та населення анонсував уряд. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого фінансування з-за кордону не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. Тож Кабмін фінансуватиме лише нагальні потреби.
5: Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це безумовно будемо робити, але після війни. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі. Закликаємо органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах і обмежити витрати, які зараз не є першочерговими.
1: скандал на столичних теремках. Столітні дерева пускають під вирубку. Натомість влада обіцяє збудувати теплотрасу від старої котельні. Люди проти, кажуть, є альтернативний маршрут. Та й сама котельня може стати мішенню для російських військ. Категорично не згодні з такими аргументами ті, хто минулої зими сидів у квартирах із холодними батареями. В конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
4: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох. І, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
6: Громаду відгородили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
4: Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прикладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
7: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев, і взагалі можна було піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога, і на початку має бути парковочна зона.
4: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
7: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації. Це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз, і ми доказово це показували.
4: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні. Менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
8: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній. Він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
4: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
9: Я за, щоб тут що робили. Прибрали, людям робили, треба тепло.
4: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
10: Дивіться, там і кофти, і штани теплі, і курточки. Ось я кажу, скільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там ще є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
11: У квартирі градусів 3-4, не більше.
4: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
8: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
4: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
8: А термін готовності до виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
4: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади. Та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Компанія SpaceX вперше вивела свій космічний корабель Starship на орбіту та успішно доправила 26 нових супутників Starlink. Starship заввишки 124 метри і є найбільшою та найпотужнішою ракетою з коли-небудь створених раніше. Нові апарати посилять орбітальне угруповання з майже 11 тисяч супутників попередніх поколінь, які вже забезпечують доступ до інтернету. Утім, місію довелося дещо скоротити. платити. Замість запланованих 6 обертів навколо землі впродовж 10 годин із подальшим приводненням у Тихому океані політ згорнули завчасно. Корабель перебував у космосі лише 3 години. Фахівці пояснили це тим, що після виходу на орбіту один із двигунів передчасно вимкнувся. Водночас решта систем апарата працювала в штатному режимі. Далі в ефір повертається Ірина Баглай. Я ж не прощаюся, побачимося о 8:30.
12: Ми продовжимо інформувати вас про останні новини з передової, тож залишайтеся з нами.
0: Наша зброя – це правда.
13: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
13: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
14: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
12: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Майже 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі минулої доби. Найвища активність противника на Костянтинівському відтинку. Там сили оборони спинили 20 штурмів, 15 в районі Покровська. Нарощують інтенсивність російські війська на Південному фронті. А саме в районі Гуляйполя українські війська відбили 11 ворожих штурмів. Далі говоримо про оперативну ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. З нами на зв'язку Ігор, на позивний «Граф», старший оператор безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади «Гард». Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава! Доброго ранку!
12: І прошу наших глядачів звернути увагу на екран. Вже з'явився QR-код, номер картки. Тому я вас закликаю бути активними і донейтити для наших оборонців на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська. І, пане Ігоре, розкажіть, а чого потребує ваш підрозділ? На що ви збираєте?
15: Нас потребує підрозділ на комплектування як і до ударних БПЛА, так і до розвідувальних БПЛА. Наша мета – забезпечити наземний період часу, забезпечити екіпажі всім необхідним, щоб було, як би сказати правильно, щоб в майбутньому ми не були готові до морозів.
12: Ваша ділянка фронту, вона чим характерна, що за даними Deep State, вона майже незрушна. Стійка лінія фронту існує, і я так розумію, що основне поле бою це не на землі, а в повітрі. От якою є інтенсивність і характер таких боїв?
15: Ну, використовується ворогом так само, як і в повітрі, так же наземні роботизовані комплекси удари молнії на постійній основі і на постійній основі розвідувальні. Це, як би сказати правильно, на постійній основі, що вони намагаються просунутися і так само дорозвідувати, але в них нічого не виходить. Заходять двійками-тройками, але в них безуспішно.
12: В районі Вовчанська от російські війська намагаються утворювати нові локальні точки просування, зокрема у районі Козачої Лопані та східніше і південніше від Вовчанська у бік Білого Колодязя. Яка ситуація навколо цих в районі цих населених пунктів? Який задум противника? От яку вони оперативно-тактичну ціль намагаються досягнути?
15: Стратегічно заходять двійками-тройками, закріплюються і відпрацьовують. На постійній основі, ну, в них безрезультатно, вони намагаються щось, але в них безрезультатно це виходить абсолютно, тому що наша розвідка не дає їм цього зробити.
12: Пане Ігоре, а як погода, як цей фактор може змінити тактику противника? От, наприклад, туман, мряка. Це грає йому на руку чи все ж таки проти противника?
15: Ну, погодні умови, які для нас впливають на полі бою, так же саме для противника. Ну, противник в основному використовує дощ, туман і тому подібне погодні умови для свого використання, щоб просунутися. Ну, ми вже до цього, як сказати, не перший рік воюємо, вже до цього готові. І зустрічаємо їх.
12: Шановні глядачі, я прошу вас зараз долучатися до цього збору. Це для бригади ГАРД на дрони, тому прошу вас бути активними. Номер картки, QR-код перед вашими очима. Наскільки наявні типи дронів, зокрема розвідувальні, дозволяють, так би мовити, поставити ділянку на сигналізацію, контролювати пересування противника?
15: Основна задача розвідки – не допустити атаки, застосовується як штучний інтелект і роботизовані комплекси і тому подібне, що, які відпрацьовують по ділянці. Ну, просування ворога на цих ділянках – це неможливо. Можливо, одинички, двойки заходять, ну вони безрезультатно, я ж кажу, вони закріплюються, що в них сенсу, типа, закріпитися ми їм не даємо.
12: А штучний інтелект ви згадали, як елемент керування дронами, як ви це використовуєте на полі бою?
15: На полі бою використовуємо, зазвичай, як розвідувальний, так же само, як і ударний БПЛА. Керується він дистанційно і... Входячи в РЕП, чи судячи захват цілі, так же само, він же відпрацьовує саме автоматично. Ми навіть не пристосовуємося туди.
12: Наскільки він автономний?
15: Доволі цікаво штука.
12: А як ви оцінюєте дронову складову противника? Що нового у них з'явилося?
15: Що нового в них з'явилося? Ну, я вам не скажу так, що по собі нічого такого, але... Але що є, ну, радіус дальньої дії, в них трохи з'явилися гербери і тому подібне, що таке, щоб такого. А такого я нічого не спостерігаю, щоб там щось нове було. Все застаріло.
12: Все те, що вони скопіювали у нас, я так розумію. Поділіться статистикою втрат. Що вам вдалося уразити? Наскільки вдалося ускладнити логістику противника? За рахунок чого?
15: На постійній основі відрізаються шляхи постачання особового складу і тому подібне, щоб не було допущення накопичення противника. Уражаються цілі всі, як мотоциклетні, так і транспортного засобу.
12: Пане Ігоре, перш за все, команда «Подробиць», дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви нас бороните. Дякую кожному глядачеві, який долучився до сьогоднішнього цього збору. Це був Ігор Позивний Граф, старший оператор безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади ГАРД. Скандал через зброю у Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні, аби вони лише не згоріли. Адміністрація затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результати лише у 2029 році. Хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті вже зараз. Деталі цієї історії з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
14: Лише три дні. Ці понеділок, вівторок і середа залишилися у Пентагона, щоб терміново укласти контракти з виробниками на зброю і боєприпаси для України. І проблема в тому, що гроші витрачають зараз поспіхом, не обговоривши з Києвом зброєвий запит, тому що закінчується фінансовий рік і вже за кілька днів ці бюджетні мільйони можуть просто згоріти. І це показує і неузгодженість дій американської адміністрації, і пріоритети, і той бардак, який постійно виникає під час ухвалення управлінських рішень. Зброю для України більше не передаємо, а продаємо. Принцип команди Трампа, із яким не згодні у Конгресі. Ще у грудні минулого року законодавці таки виділили 400 мільйонів доларів саме як допомогу в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative. І весь цей час, фактично, до вересня Пентагон не поспішав. Лише зараз, коли до кінця бюджетного року лічені дні, гасить пожежу і підписує контракти. Дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація, коли і без того невеликі гроші на допомогу рятують в останній момент, по суті, не заради України, а для того, щоб Пентагону не довелося виправдовуватися в Конгресі через те, що кошти згоріли. Законодавці підганяли як могли, хвилювались, їхні стафери виходили на Міністерство війни із запитами, мовляв, що у вас там з грошима, яка ситуація? Згодом вирішили зробити її публічною. Сенатор МакКоннелл не стримався. Написав гнівний матеріал для Washington Post, узаглавивши його «Чому Пентагон притримує гроші для України?».
16: Схвалено 400 мільйонів доларів на ініціативу безпекової допомоги Україні. Але ця допомога, за яку ми проголосували вже кілька місяців тому, вкривається пилом у Пентагоні. А коли сенатори намагалися отримати пояснення від підрозділу, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, то їх просто ігнорували.
14: Міністерство тоді прокоментувало, мовляв, гроші розблоковано, проблем немає. Минув час. Міністра Хекса та його команду викликають на сенатські слухання. І розмова жорстка. Сенатор Шахін питає вже в лоб.
17: Чому ви продаєте зброю замість того, щоб надати те, що Конгрес призначив напряму Україні?
14: Головний фінансист Пентагону розгублено обіцяє розібратися.
16: Ми повернемось до цього, візьмемо це на замітку, пані.
14: І здавалося б, в чому проблема? Є зброєвий дефіцит на ринку, але гроші не обов'язково витрачати повністю саме зараз. Достатньо просто підписати угоди з виробниками, якщо контракти підписано. Бюджетні кошти врятували, вони не згорають, навіть якщо сама зброя доїде до України через роки. І переговори зі зброєвими гігантами навіть розпочались. Конгресмени знову викликають військових на килим. І тоді з'ясовується, що реальна передача Києву замовлених озброєнь запланована, здивуєтеся, до жовтня 29-го року.
16: Ви взагалі в курсі, що за даними Білого Дому результату від цих грошей не буде, аж поки в Штатах президент не зміниться?
18: Сер, я геть про це не знав. Чув, що гроші Україні виділили. Я маю в керівництва Пентагону перепитати.
14: Тобто, лише коли дедлайн вже горів, чиновники таки заворушились. Під тиском Конгресу взялися укладати контракти на всю суму повністю і пробують таки встигнути до кінця фінансового року. Станом на початок минулого тижня було вже витрачено близько 307 мільйонів доларів. Решту, 93 мільйони, терміново оформлюють буквально цими днями перед самим дедлайном. І, здавалося, і за це би треба подякувати, але насправді проблема в тому, що коли такі угоди оформлюють поспіхом, це вже не зовсім ті домовленості, які могли б бути, якби їх півроку готували. За цей час українські гроші пробували перекинути на фінансування війни в Ірані, а Київ умовляв, хай європейці самі власним коштом зброю і боєприпаси закуповують.
16: Так, у наших інтересах, щоб Україна була добре захищена. Президент наказав, і ми відіграли ключову роль у побудові системи продажу зброї через європейців. Але це справді має бути Європа, яка бере на себе цю відповідальність.
14: І виходить дуже показово для нинішньої адміністрації ситуація. Ну от простий приклад. Пентагон зараз проплачує виробникам озброєння і запчастини для бронемашин для України. Але не зміг домовитися про виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот». А це саме те, що Київ постійно просить. І саме те, від чого залежить захист українського неба. Більше того, точно знаю, що українська сторона окремо просила включити ПАК-2 і ПАК-3 до будь-яких можливих контрактів на закупівлі. Але цього не сталося. І великою мірою тому, що черга величезна – і в неї вже не вскочити, якщо ти намагаєшся загасити пожежу і за останні дні вересня щось швиденько підписати.
17: Це вже якась надмірна залежність від американської оборонної промисловості у виробництві зброї, яка тепер потрібна всім. А ми ж виробляємо недостатньо швидко, зокрема і пускові установки, і ракети-перехоплювачі, які так потрібні Україні. Стоїть дуже довга черга з усіх, кому вони теж необхідні. І це показує, що покладатися лише на американську промисловість геть не розумно. Терміново потрібні спільні підприємства з європейськими та іншими компаніями.
14: І з цієї історії варто вже зараз зробити висновки. Перший – вибивати ліцензії на виробництво за межами США. Ну а другий – не давати Пентагону тягнути, бо на наступний 2027 рік у бюджеті також закладено 400 мільйонів доларів за тією ж самою програмою USAI. Адміністрація Трампа їх навіть не закладала в проект кошторис України. Ці гроші прописав Конгрес самостійно, за власною ініціативою. 400 мільйонів, насправді, відносно небагато. В 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. Але навіть за ті гроші варто боротися і працювати у першу чергу з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама сьогоднішня історія. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон Єдині новини.
12: Скандал на столичних теремках. Столітні дерева під вирубку. Натомість влада обіцяє збудувати теплотрасу від старої котельні. Люди проти. Кажуть, є альтернативний маршрут, та й сама котельня може стати мішенню для російських військ. Категорично не згодні з такими аргументами ті, хто минулої зими сидів у квартирах із холодними батареями. У конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
19: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох, і, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
6: Громаду відгородили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
4: Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прокладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
7: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев. І взагалі можна було б піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога і на початку має бути парковочна зона.
4: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
7: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації. Це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз, і ми доказово це показували.
4: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні. Менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
8: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній, він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
4: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
9: Я за, щоб тут що робили. Людям треба тепло.
4: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
10: Дивіться, там і кофти, і штани теплі, і курточки. Ось я покажу, скільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там ще є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
11: У квартирі градуси 3-4, не більше.
4: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
8: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
4: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
8: А термін готовності до виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
4: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади, та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Ми ж побачимося після новин, ними поділиться Лілія Налягака.
1: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. В Одесі внаслідок ранкових російських атак постраждали 6 людей. Як розповіли в обласній адміністрації, окупанти поцілили по житловому будинку. 2 потерпілих ушпиталили. На місці удару досі ліквідовують наслідки ворожої атаки. А на Київщині надзвичайники врятували 2 людей після російської атаки. Постраждалих доправили в лікарню. Як повідомили у ДСНС, у Бучанському районі через удар безпілотника зайнявся приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Вогонь охопив площу понад 300 квадратів. Вогнеборці ліквідували пожежу. На Сумщині внаслідок російських атак постраждали 4 людей. За повідомленням обласної поліції, упродовж доби окупанти обстріляли 24 населені пункти області. Застосували каби, міномети та безпілотники різних типів. У Серединобудській громаді пошкоджено приватні будинки, у Кролевецькій – локомотив та залізничну колію. На місцях ударів працюють слідчі оперативні групи поліції та вибухотехніки. Реактивні дрони тероризують Рівненщину. Ворог запускає їх хвилями. Кількість тривог, як і їхня тривалість, значно збільшилася. ППО працює в посиленому режимі. Напередодні під атаку потрапила одна з місцевих громад. Пошкоджено приватні оселі, а також місцевий ліцей та дитячий садок. Минулося без жертв. Про те, як громада долає наслідки чергового обстрілу, в нашому сюжеті.
20: Я тут дивився телевізора, але я знав, що якби була тривога, але я ж не міг подумати, що воно прилетить в будинок.
21: Ворожий шахет вибухнув просто біля будинку пана Володимира.
20: Ну, це де трактор стоїть, то там був забор наш, а там оце вже той гараж. Ну, тут якийсь старий, якийсь колишній гараж, і воно якраз туди.
21: У кімнаті на 2-му поверсі, де відпочивав господар, вибухова хвиля розтрощила вікно. Чоловік вважає, що вцілів лише дивом. Та дім, який він власними руками зводив ще з 90-х, сильно понівечений.
20: Я чув, що він свистить, але думав, що він просто мимо не спролетить. Воно так дуже крепко стукнуло. Вікно вилетіло мені в обличчя. Так це швидко якось, я нічого не думав, що просто мертвий вже стало десь. Стекло позалазило трошки. Зруйновано 5 вікон, пошкоджена криша і забор.
21: Нині на місці прильоту лише невелика вирва. Руїни гаража вже прибрали комунальники. Вони тут працюють зночі.
22: Вивезли 2 машини. Приїхали, було дуже завалля велике, сортували цеглу, сортували для хазяїна те, що матеріали, які мав залишити йому, а остальне мусор.
21: Зачепило й кілька сусідніх будинків.
23: 11 вікон просто треба міняти, деяких треба тільки стеклопакет замінити, бо ще так може бути рама. Он лізем на дах, бо підірвало черепицю, але благо, що ще її можна підтягнути місцями. Стіни потріщали, 2-й поверх.
21: Місцеві жителі підраховують збитки пошкоджені й заклади освіти, ліцей та дитячий садок.
24: Ось це, будь ласка, вікно, склопакет полетів, ви бачите. Знову таки харчоблок, туалетна кімната і так само на 2-му поверсі.
21: Дрони атакували місто пізнім вечором, тому всередині нікого не було.
24: Садочок наш постраждав. Постраждав, вибиті вікна, посипане скло. Ну, напевно, то 7 склопакетів. Це, виходить, 2 групи на 1-му поверсі і на 2-му поверсі над нами. Прибрали, поскладали, дівчата наші збіглися, зробили порядок.
21: Дитячий садок наразі не приймає вихованців, а школярів тимчасово перевели на дистанційне навчання. В обох приміщеннях треба замінити вибиті вікна. Витрати на відновлення обіцяють закрити коштом місцевого та державного бюджетів.
25: У нас є матеріальний резерв такий, але ми розуміємо, що цих коштів буде не вистачати. Всі витрати, а саме по заміні вікон, склопакетів, міська рада бере на себе. Все, що стосується більш таких фінансових навантажень, це ми збираємо від жителів, будемо говорити, документацію всю відповідну, для того, щоб подати пакет документів на державну програму по відшкодуванню на є відновлення.
21: Щоб ліквідувати усі наслідки атаки, необхідно близько 400 тисяч гривень. Попередньо підрахував міський голова. Головне каже, що минулося без загиблих та поранених. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Україна випробовує нові перехоплювачі реактивних шахедів. Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі ще потрібні вдосконалення, а також масштабування виробництва.
0: Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні 70. Це і звичайні, і реактивні шахеди, але щодо реактивних, на жаль, менше. На жаль, значно менше, ніж потрібно. Поки що так, 57% і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують. Але, звісно, треба ще доопрацювати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення.
1: І давайте підтримаємо тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом та номером картки, який бачите на екрані.
2: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі ППО-перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
1: Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Мадрида після примусового виселення 87-річної жінки з квартири, у якій вона прожила понад 70 років. Демонстранти блокують дороги, зводять наметові містечка на центральних площах та вимагають зупинити свавілля інвестиційних фондів. Влада намагається знайти компроміс, утім країна залишається глибоко розколотою. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьоміна.
3: Вбивці та Марі Кармен ти не сама. Саме з такими гаслами вулицями Мадрида рушили десятки тисяч людей. Обурення іспанців викликала трагічна доля 87-річної Марії Дель Кармен Абаскаль, яка пересувається на інвалідному візку. Їй дали лише 30 хвилин на збори, потім поліція вибила двері квартири і примусово винесла пенсіонерку на ношах до карети швидкої допомоги. Батько Марі Кармен винайняв це помешкання ще у 1956 році. Увесь цей час розмір плати був обмежений. Але кілька років тому будівлю викупив інвестиційний фонд і житло стрімко подорожчало.
5: Дім для людей, які в ньому живуть. Я мешкаю у своєму вже 70 років. Мої меблі знають мене, а я їх. Я знаю свої стіни і доглядаю за ними. Чому? Бо це моя оселя. Влада має зрозуміти, люди мають право на дім. І не можна виселяти їх, тільки щоб спекулятивні фонди збагачувалися.
3: Нові власники підвищили орендну плату з 500 євро одразу до 2650. Згодом суму дещо знизили, проте для пенсіонерки вона все одно виявилася захмарною. Суди тричі блокували спроби її виселення, але зрештою фонд домігся свого. Прямо з лікарняної палати, де вона лікувалася, від виснаження літня жінка закликала іспанців не здаватися.
5: Я хочу, аби те, що сталося зі мною, допомогло вберегти інших. Мені не вдалося відстояти власний дім, але я боролася за те, щоб люди навчилися захищати своє. Прагну, аби це надихнуло суспільство на опір і допомогло змінити закони, які дозволили мене виселити.
3: Справа Марі Кармен стала символом глибокої житлової кризи, яка охопила не лише людей з низьким доходом, а й середній клас. В Іспанії катастрофічно бракує доступного житла. Лише торік дефіцит становив близько 55 тисяч помешкань, здебільшого у Мадриді, Барселоні та Валенсії. До того ж, Державний фонд соціального житла становить менш як 2%, що значно нижче середнього показника по Європейському Союзу. Протестувальники вимагають чіткого регулювання цін.
13: Для нас найважливіше, щоб орендна плата не перевищувала 10% від мінімальної заробітної плати. Вона не повинна поглинати доходи робітничого класу, адже житло має бути доступним для всіх.
3: На тлі протестів уряд Іспанії опинився під шаленим тиском. Прем'єр-міністр Педро Санчес вже назвав ситуацію з виселенням соціальною трагедією і пообіцяв вжити негайних заходів.
13: Ми маємо нарешті навести лад у житловій сфері. Головне – зробити помешкання доступними і надати пріоритет постійному житловому фонду над орендою для туристів. Необхідно збільшити кількість пропозицій, які відповідатимуть новим соціальним реаліям.
3: Водночас місцева влада Мадрида, очолювана консерваторами, розкритикувала мітингарів. Очільниця столичного регіону заявила, що наметові містечка шкодять бізнесу та туризму, а пропозиції уряду є неприпустимим втрушанням у ринок.
5: Центральний уряд висунув низку суто ідеологічних пропозицій, як-от експропріація будинків або дозвіл орендарям залишатися в житлі після досягнення певного віку. Я хочу, аби вони мені чітко відповіли, у якому ж віці я можу просто перестати платити своєму власнику, щоб і далі спокійно там жити. Може, тоді я теж приєднаюся до наступного протесту?
3: Поки політики сперечаються, люди виходять на вулиці. Уряд готується представити в парламенті спеціальний декрет Марі Кармен, який має автоматично продовжувати договори оренди та обмежити виселення. Проте, чи набереться ініціатива необхідну кількість голосів у розколотому парламенті, досі під великим запитанням. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Далі я передаю слово Ірині Баглай. Наступний випуск новин о 10:00.
12: Залишайтеся з нами.
14: Наша зброя – це правда.
15: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
14: На передовій інформаційного фронту.
15: Наш народ не здоланий.
14: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
14: Єдині новини у центрі подій.
12: Марафон «Єдині новини» триває. У ніч проти вівторка Київ знову атакували російські війська. Спочатку ворог вдарив балістичними ракетами, а згодом ударними дронами. Вибухи пролунали у кількох районах. За повідомленням міської влади у Солом'янському, уламки ракети впали у дворі будинку. Зафіксовано також влучання в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлі об'єкту інфраструктури. У Печерському районі пошкоджено триповерхову житлову будівлю. У Голосіївському загорів дах п'ятиповерхівки. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях працюють екстрені служби. І більше про оперативну ситуацію у столиці розпитаю Катерину Поп, речницю Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, я вас вітаю. Слава Україні!
17: Вітаю. Героям слава!
12: Почнімо з постраждалих, загиблих. Чи є у вас останні дані? Скільки людей постраждало?
17: Внаслідок нічної атаки постраждала одна особа. Станом на вчорашній вечір постраждалих було 24 особи. Тобто загалом за добу 25 осіб постраждало. І, на жаль, стало відомо про другу жертву, яка загинула під час атаки по НАН України. Рятувальникам вдалося під час продовження аварійно-рятувальних робіт знайти тіло ще однієї жертви, тому ще раз співчуваємо всім близьким, родичам обох загиблих в цьому закладі. Також аварійно-рятувальні роботи після цього завершились близько 22:30, але ворог продовжував атакувати райони столиці, в тому числі вечором влучання були зафіксовані в кількох районах в нежитлову забудову, зокрема в Солом'янському районі, в Шевченківському районі, в Подільському, Святошинському. А вже вночі ворог почав влучати і в житлові будинки. Відомо про влучання в житлові будинки, приватні житлові будинки у Солом'янському районі. Там пошкоджено два приватні житлові будинки. Рятувальники завершили пожежогасіння на цій локації. В Голосіївському районі зафіксоване влучання у житловий будинок, в дах житлового будинку, і там якраз відомо про ще одну постраждалу. Проте рятувальникам із цього будинку вдалося евакуювати близько 10 осіб.
12: Пані Катерино, Росія кілька днів поспіль атакує дата-центри, телекомунікаційні об'єкти Києва. Якщо одночасно буде пошкоджено кілька великих дата-центрів або вузлів зв'язку, чи зможе столиця швидко перенаправити трафік і уникнути перебоїв?
17: Це більш технологічне питання, але проводяться заходи з убезпечення дата-центрів після того, як виявили, що ворог буде цілити по зв'язку. Тому наразі проводяться роботи стосовно захисту спільно із повітряними силами та з керівництвом держави. І наразі шукається також технічне рішення для того, щоб забезпечити безперебійність зв'язку, тому що, як ви знаєте, всі дата-центри, вони фактично працюють на альтернативному живленні, забезпечують безперебійний зв'язок. Тому для того, щоб перенаправити ці всі канали, потрібен час та технологічне рішення. Наразі опрацьовується питання захисту і вже запущене по столиці і в пошуках технологічного рішення про переобіткнення цих систем.
12: Унаслідок регулярних російських атак пошкоджені житлові будинки, офісні, складські приміщення. Скільки людей потребують сьогодні відселення, яку допомогу вони можуть отримати сьогодні і куди їм звертатися?
17: Така кількість персоналізована в кожному районі, залежить від виду пошкоджень житлових будинків.

0: Будову у двох районах було оформлено близько 10 таких заяв стосовно тимчасового житла, яке надають в межах району. То люди здебільшого відмовляються, оскільки період до отримання матеріальної допомоги вони перебувають в друзів, в родичів, і так їм більш комфортно. Але опції присутні, всім пропонують.
1: Атаки тривають годинами. Я, наприклад, вже і не помічаю, що був відбій. У мене таке враження, що весь час тільки оголошують нову загрозу. Частина станції метро і укриттів може бути далеко від місця влучання. От вчора ми побачили, так, вулиця Володимирська в центрі. Куди мали ховатися люди, які йшли? Там достатньо так людно зазвичай і в день. Тобто ми вчора вже з вами говорили про ці бетонні укриття. Наскільки вистачає столиці сьогодні цілодобових доступних укриттів?
0: Ті укриття, які позначені на мапі укриттів в додатку «Київ цифровий», вони є відкритими цілодобово. І якщо вони пройшли перевірку та класифікувалися як споруди захисту різного типу. Стосовно доступності, звичайно, є точкові моменти по тому, що звертаються люди, в тому числі на гарячій лінії 1551, про недоступність до окремих видів укриттів. Але є такі випадки, що колись приватний бізнес надав свої приміщення під укриття, тепер він говорить, що він не може продовжувати надавати ці приміщення для використання. Тому в таких випадках шукаються альтернативні види укриттів у таких мікрорайонах. Здебільшого доступ є всюди, але те, що їх бракує, це факт, особливо в густо заселених житлових масивах, також у місцях масового скупчення людей, зокрема на тих же зупинках громадського транспорту, біля станції метрополітену. Зрозуміло, що їх замало, але наразі питання про встановлення мобільних укриттів, воно відкрите. Ми надіємося, що цей процес вже зрушиться з міста, оскільки вже більше року спільно з районними місті Києві державними адміністраціями стимулюємо виділення коштів на закупівлю та встановлення мобільних укриттів. Районними місті Києві державними адміністраціями вибрані локації, де найбільше є потреба встановлення таких укриттів. Наразі очікується від міської влади бюджетування і можливість здійснення цих процесів.
1: І на завершення, пані Катерино, ще скажіть, наскільки масштабні пошкодження Національної академії наук, чи можна буде відремонтувати це приміщення? Те, що ми бачили на відео, воно майже зруйновано.
0: Наразі, як ви знаєте, в цьому приміщенні було зафіксовано горіння майже всіх поверхів, крім першого. Верхня частина споруди повністю зруйнована. Довго проводився розбір завалів, оскільки конструкція вся, вона повністю пішла в напрямку першого поверха, несуча конструкція будинку. Тому стосовно відновлення цієї споруди досить важко констатувати можливість такого відновлення. Але наразі після розбору всіх завалів буде допущена служба, яка зможе оцінити проєктування цієї будівлі і наскільки можна відновити, чи взагалі вона підлягає відновленню, чи повністю треба зносити залишки і перебудовувати нову конструкцію.
1: Пані Катерино, дякую, що знаходите час на спілкування з нами. Це була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Узяти у полон одразу 6 російських штурмовиків. Командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за позивним «Чекатіло» згадує, як під час виконання завдання почув неподалік голоси. Що було далі? Дізнаєтесь з короткого інтерв'ю.
2: Починався день, як обично. Голоса почув. Вони пробували зайти до нас на штурм. Це була штурмова група. Побачили одного, простріляли йому попри голову. Взяли їх в коліцо, сказали, у них шансів не було, вони мусили кидати зброю. Загалом ми взяли цих 6, щоб ворог не прийшов до нас, якщо ми тут його не зупинимо, прийде туди вглиб. Фамілія Маєчка, Новський, позивний Чекатіло.

0: командир відділення. Служив у 24-й бригаді. Вернувся до армії, працював на роботі на ОПГ «Інвест». Сам з Чернівецької області, місто Заставна. В армію попав у 24-му році. Підписав контракт. Солдатом я був, як до позиції заходив. Обично. Найбільший період це в мене був. 8 місяців що. Це найдовший. Відбувалося багато, що по-різному буває. Починався день, як обично. Тримаємо оборону, я путаю, як командир відділу, чую в радійку. Команда мені передає, що засікли ворогів. Позаду нас, що рухаються в нашу сторону. Надав команду всім зайняти кругову оборону. Вийшов, взяв собою одного бійця, пробілись по окопі. Дали туди, трохи насипали їм, десь вони потерялися. Вогами кидали в них. Та й так простріляли з автоматів. Все, там тишина, їх нема, я повертаюся назад. Чую позаду нас, з позиції, голоса почув. Беру собою одного бійця, пішли туди, вони там засіли двоє. Там, у нас був окоп, а там міномети були сипані, обвалилося. Вони у той обвал залізли, хотіли там заховатися.
1: Краще для вас не сопротивлятися.
2: Ні, я не буду.
1: Будете жити. Нахуй. Хочете жити, не сопротивляйтесь.
3: Яка задача стояла у вас?
1: Следующий.
4: Привет, подивись камеру.
5: Поздоровайся. Передай привет 24-й бригаді.
0: Прийшли туди, коли почули голоса, прибігли. Побачили одного, простріляли йому попри голову. Та й крикнули, здавайся, якщо хочете, він кинув зброю. Десь там ще один вилазив. А потім, через час, ще передали нам командування, що засікли десь радіозв'язок їхніх там, що, є хтось ще десь там поблизу нас. Тож зібрав двох кращих бійців, відправив пройтись по території, подивитися, чи щось є ти. Засікли вони двоїх теж. Засікли, передали мені радійку, що є, я побіг до них, взяли двоїх. Привели до себе блінтаж, питаємо, чи є, вони кажуть, зразу сказали, що ні, а ми сказали, давайте поправду, вони сказали, що є ще двоє там. І все. Вони сказали, де вони знаходяться, ми пішли туди, ще двоє взяли. Взяли їх в коліцо, сказали, у них шансів не було, вони мусили кидати зброю. Вони сказали, що вони йшли з Бахмута сюди до нас. Бо ми взяли, там рюкзаки в них були набиті, там вся ряд була валена, радій по 4, по 5 кожного. Вони йшли, вже підготовлені, нормально. Полон це цих шестер взяли, а так більшість з них не доходить. Там дрони наші розбирають їх, не дають доходити. То вони пробували зайти, до нас на штурм, це була штурмова група. Звісно, що то вигідно брати, бо можна надати інформацію полезну нам. А так, якщо його там уб'єш, то толку з нього не буде ніякого. Так хоча б якийсь толк буде, навіть візьмеш ті їхні радійки, вже їх можеш прислухати, ворога почуєш. У їхній зв'язок. Зараз командир відділення, посада в мене. За людей відповідаю, за групу своїх людей, за їхнє життя, щоб вони були забезпечені, тобто всім, що їм потрібно. Зранку, як це обично, як рано присинається, так само собі каву зробив, той командний зв'язок, каже Стерлінг, передають мені інформацію, теж важливо, чи там ворога побачили, там ми вже знаємо, командують. Потім стою, прийшовся по позиціям, подивився, як у хлопців там, як вони, що там, що їм треба, не треба щось, чи в них все нормально, чи ні. Взагалі у нас нормально, у нас бригада хороша, нема що казати, командири теж хороші. Чорт, взагалі бригада. Сім'я, діти. Теж, що мають дітей. Теж заради них це все. Не це дає сили триматися, не падати духом. Є в мене, є. Три хлопці і три дівки. 3 на 3. Старшому 19. Тому меншому 5. Звісно, їм би не хотіло, щоб я воював, але я мусив. То піде. Щоб ворог не прийшов до нас, якщо ми тут його не зупинимо, прийде туди вглиб. От і все, це наша земля, наші діти тут. Так я заради дітей, це все і пішов. Все, оце все мотивація.
6: А ми продовжимо підтримувати тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом на екрані.
7: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції,
3: щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі БПЛА-перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
6: Головні новини на тепер для вас вже зібрали мої колеги. Ними поділиться Лілія Налягака.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися з зйомочною групою.
9: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
8: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі з самим собою. Ну і ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
6: Ключові події.
12: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
12: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
12: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
12: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
12: З нами ти серед своїх.
13: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. За два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли там понад 33 тисячі людей, здебільшого київських євреїв. Бабин Яр залишився місцем масових страт протягом усієї німецької окупації Києва. Серед жертв були роми, радянські військовополонені та учасники українського націоналістичного підпілля. Точну кількість людей убитих у Бабиному Яру за роки окупації встановити неможливо. Йдеться про десятки тисяч жертв. Шестеро людей загинули, 28 поранені на Дніпропетровщині від російських ударів. Докладніше про оперативну ситуацію в регіоні розповість моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами наживо з Дніпра. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
1: Привіт, Лілю. Важка доба для області. Ворог атакував майже півсотні разів. Зросла кількість поранених внаслідок удару по бізнес-центру Дніпра. Їх 21. Троє жінок госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватиметься вдома. Армія Російської Федерації забрала життя трьох людей. На Синельниківщині пошкоджене відділення логістичної компанії. Троє людей загинули. У важкому стані госпіталізовані 15-річний хлопець і чоловік, ще один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. На Нікопольщині через обстріли поранених двоє. Там понівечене магазин, житлові будинки, заклад культури та ліцей. На Криворіжжі поранений 67-річний чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. У Кам'янському районі ворог вдарив по складах і теж є постраждали, його ушпиталили. Ну і ранок відносно розпочинається в області спокійно, втім населення просить дбати про свою безпеку і реагувати на можливі загрози російських ударів. Ось таку оперативну інформацію має станом на ранок. Лірі, тобі слово.
0: Дякую, колего. Олена Мендалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. У Києві внаслідок російської атаки постраждала ж одна людина. Це сталося у Голосіївському районі. Там зафіксоване влучання у шестиповерховий житловий будинок. Ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. Столиця від ранку під балістично-дроновою атакою. Вибухи прогриміли у кількох районах. За повідомленням міської влади, у Солом'янському уламки ракети впали у дворі будинку. Також ворожий дрон поцілив в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському пошкоджено триповерхову житлову будівлю. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях атак працюють екстрені служби. Одну протикорабельну ракету «Циркон» та дві балістичні ракети «Іскандер» збили наші захисники під час вранішньої російської атаки. Знищено всі ракети, які запустили окупанти по території України. Українські військові перехопили також 106 ворожих безпілотників. За повідомленням повітряних сил, ворог запустив 152 дрони різних типів. Зафіксовано влучання на 24 локаціях. Уламки впали на 16. На Оріхівському напрямку щодня триває важка бойова робота. Військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади нищать ворога та виконують бойові завдання на передовій. Але для ефективної роботи підрозділу потрібен не лише танк. Вкрай необхідний пікап – транспорт, який дозволить проводити ротації, оперативно переміщатися та, найважливіше, евакуювати поранених побратимів. Тож бійці оголосили збір на автомобіль і звертаються по допомогу до кожного, хто може долучитися. Підтримати збір можна за номером картки та QR-кодом, які зараз на ваших екранах. Кожен внесок – це допомога військовим, які просто зараз виконують свою роботу на фронті. Навіть невелика сума у спільному зборі наближає придбання необхідного автомобіля. Тож зверніть увагу на QR-код та номер картки, які бачите на екрані.
2: Бажаємо здоров'я. Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. Щодня на Оріхівському напрямку ми прицільно та влучно нищимо окупантів. Задля ефективної роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів нам вкрай необхідний пікап. Просимо вас підтримати наш збір, щоб разом пришвидшити перемогу над спільним ворогом. Кожен ваш донат – це наша успішна виконана задача на передовій. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Сьогодні Всесвітній день серця. В Україні з ішемічною хворобою живе понад 3,5 мільйони людей. Для частини з них єдиним способом уникнути інфаркту є планове стентування судин. Із 2026 року в Україні воно безкоштовне для пацієнтів. В одній із лікарень Дніпра таких втручань зробили вже понад півсотні. Більше розповість Ірина Носачова.
3: Це вже фініш термінової кардіологічної операції. Пацієнта шпиталізували 2 години тому із гострим болем у грудях. Інфаркт міокарда – це коли одна з серцевих артерій сильно звузилась і туди перестала потрапляти кров. Аби врятувати пацієнта, проводять негайне стентування.
4: Імплантований один стент. Кровотік в басейні правої коронарної артерії відновлений повністю.
3: Стентування – операція із мінімальним втручанням. Хірург робить прокол у зап'ястку правої руки, інколи у нозі. Через вену вводять тоненьку трубочку, на кінці якої стент. Згорнута сітка – пружина. Нею потрібно дістатись місця, де призупинився рух крові.
5: Все це робиться з точністю до міліметрів, для того, щоб не зруйнувати саму стінку судини, не пошкодити при роздуванні того ж балону, яким руйнується бляшка. І потім вже все місце зруйнованої атеросклеротичної бляшки заводиться сам стент на балоні, який вже роздувається, та розчавлює бляшку, притискаючи її до стінки судини.
3: Відтак кровотік відновлюється, а пацієнта перестає мучити біль. Лишається хіба синець на зап'ястку, показує Тетяна Лук'янчук. Вона понад тиждень тому перенесла інфаркт. Розповідає, серце прихопило після того, як добряче попрацювала на дачі. Сильний біль прошив груди, вона встигла викликати швидку. Операція тривала протягом години.
6: Це безболісно. Все чуєш, відчуваєш пару днів і додому.
7: Одна доба, і на наступний день пацієнт себе повністю здоровим відчуває, як наче і до гострого інфаркту, як наче нічого в більшості випадків і не трапилось.
3: Таких екстрених операцій у цьому медзакладі проводять зо 30 на місяць. Для пацієнтів вони безкоштовні, а з цього року безоплатним є і планове стентування. Його призначають хворим на ішемічну хворобу серця, аби запобігти інфаркту.
8: Тоді, коли звичайне лікування таблетками, пігулками не дає свого ефекту, то тоді пацієнту роблять коронарографію. І якщо при коронарографії виявляють зміни коронарних артерій, то тоді пацієнту проводять планове стентування.
3: Загалом безкоштовно провести стентування сьогодні можуть у 79 лікарнях країни. Перелік можна знайти на сайті МОЗ. У цій дніпровській лікарні з початку року провели понад 60 планових та більш ніж сотню екстрених стентувань судин. Медики додають, аби не стати пацієнтом кардіологічного відділення, українцям у віці 40+ варто регулярно проходити планові обстеження. І почати радять зі скринінгу здоров'я за державною програмою. Із Дніпра Ірина Носачова, Іван Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 9:30, а доти в ефірі працюватиме Ірина Багай.
9: І ми будемо говорити про те, як розвивається штучний інтелект.
10: Наша зброя – це правда.
11: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здолати.
10: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
9: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Скандал на столичних теремках. Столітні дерева під вирубку. Натомість влада обіцяє збудувати теплотрасу від старої котельні. Люди проти. Кажуть, є альтернативний маршрут, та й сама котельня може стати мішенню для російських військ. Категорично не згодні з такими аргументами ті, хто з минулої зими сидів у квартирах із холодними батареями. У конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
13: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох. І, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
12: Громаду відгородили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
13: Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прикладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
14: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев, і взагалі можна було піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога, і на початку має бути парковочна зона.
13: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
14: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації. Це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз, і ми доказово це показували.
13: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні. Менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
15: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній. Він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
13: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
16: Я за, щоб тут робили. Людям треба тепло.
13: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
17: Дивіться, там і кофти, і штани теплі, і курточки. Ось я покажу, скільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там, що є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
18: У квартирі градуси 3-4, не більше.
13: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
15: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
13: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
15: А термін готовності, да, виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
13: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади, та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Те, що раніше здавалося фантастикою, тепер наша реальність. Дедалі частіше віртуальні компаньйони замінюють людям живі стосунки – романтичні чи дружні. Нині є низка сервісів на основі штучного інтелекту, де користувачі розповідають цифровим партнерам про свій день, ходять на віртуальні побачення, сваряться, миряться та навіть святкують річниці. Головна відмінність такого компаньйона від звичайного чат-бота полягає в тому, що людина не просто ставить запитання, а поступово вибудовує з ШАІ глибоку емоційну взаємодію. Нейромережа здатна запам'ятовувати деталі попередніх розмов, імена, вподобання чи важливі події, якими ділився користувач. Алгоритм підтримує визначений характер і стиль спілкування. Та навіть більше. Особистість цифрового друга можна налаштувати самостійно, обрати його манеру поведінки, риси, вдачі, зовнішність або формат зв'язку. І що більше штучний інтелект дізнається про власника, та що природніше поводиться, то швидше стирається межа між реальним і віртуальним. Наскільки небезпечною може стати така прив'язаність до штучного інтелекту? І де та межа між здоровими стосунками з штучним інтелектом та залежністю? Розпитаю про все докладно Тетяну Авдієву, старшу юристку лабораторії цифрової безпеки. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні!
19: Героям слава! Вітаю всіх! Доброго ранку!
9: І пропоную все ж таки почати, знаєте, з визначень. Що вважається стосунками із шаї-компаньйоном? Коли інформаційний запит переростає в емоційну прив'язаність?
19: Насправді це і є відповідь. Саме в момент, коли з'являється будь-яка емоційна прив'язаність, і по суті, коли штучний інтелект припиняють розцінювати винятково як інструмент для вирішення певних задач, тоді виникає ось ця проблема того, що, скажімо, сприйняття технології трансформується в не дуже здоровому ключі.
9: Те, що штучний інтелект запам'ятовує наші страхи, наслідує турботу, завжди говорить те, що ми хочемо почути, навіть якщо ми робимо йому зауваження. Що це?
19: Це така собі проблема, пов'язана з тим, яким саме чином штучний інтелект діє. Оскільки при створенні штучного інтелекту, на відміну від звичайних інструментів, які можуть просто автоматично, наприклад, обчислювати, була потреба в створенні можливості донавчатися. І по суті, штучному інтелекту потрібні ось такі індикатори того, що він діє правильно. Такими індикаторами в результаті стало схвалення з боку користувачів. Системи. І як наслідок ми отримали проблему, що система постійно хоче отримати таке схвалення, і за рахунок цього вона починає підлаштовуватися під потреби користувача. На базовому рівні це створює такі проблеми, як, наприклад, галюцинування. Коли система видає не той результат, який справді є дійсним і правдивим, а той, який хоче отримати або почути. Користувач. Якщо ж ми будемо говорити про емоційну прив'язаність і, наприклад, вирішення якихось психологічних проблем тощо, тут ризики значною мірою зростають, оскільки система в результаті буде просто намагатися задовольнити користувача і погоджуватися з ним, і як наслідок це може сприяти, наприклад, підтвердженню нездорових моделей поведінки, або ж навіть сприянню тому, що користувач, наприклад, буде вчиняти певного роду правопорушення. Знову ж таки, в найгірших сценаріях.
9: І доведення до самогубства може бути от таким фактом? І як юридично це врегульовано?
19: Так, абсолютно. Вже було декілька випадків, коли, власне, системи штучного інтелекту сприяли вчиненню самогубства користувачами. З юридичної точки зору виникає проблема, наприклад, по-перше, хто саме має відповідати за, власне, таку ситуацію? Чи помилка була на етапі розробки системи штучного інтелекту? Чи помилка, наприклад, була на етапі внесення певних параметрів? Чому саме система неправильним чином діяла і так далі. Тобто дуже-дуже багатошарово потім здійснюється перевірка того, а на якому етапі саме власне в нас з'явилася ось така проблема. І насправді для України це абсолютно аналогічний виклик, оскільки в нас поки що немає регулювання систем штучного інтелекту, і відповідно ось ця модель відповідальності з юридичної точки зору ще не напрацьована.
9: Але ж штучний інтелект, він дуже швидко, стрімко розвивається. І ми вже говоримо про те, що це не просто чат-бот, а це агенти, які, можна сказати, об'єднуються в корпорацію і самі ухвалюють рішення і приховують свою небажану поведінку або помилки. Чому тоді, спілкуючись з таким от компаньйоном, ми не стикаємося з критичним його мисленням, з, знаєте, коли тобі не весь час кажуть, що так-так, ти прав, ти і підлаштуванням, а в якусь дискусію вони не вступають.
19: В деяких випадках дійсно можна, скажімо так, в лапках змусити систему штучного інтелекту напряму з нами дискутувати, коли наш запит, по суті, і є ось таким закликом або запитом на дискусію. Питання в чому? Найчастіше система ШІ не мають з цих орієнтирів того, що до кінця є правильним і неправильним, а оперують, по-перше, інформацією, наданою в запиті, а по-друге, інформацією, отриманою в мережі інтернет. Якщо, наприклад, вони здійснюють так званий парсом в інтернеті, тобто вони просто шукають інформацію по перших 10, пробустімо, вкладеннях у Google, у нас буде виникати проблема, оскільки навіть ось ця інформація за цими посиланнями може бути неправдивою. Ну і знову ж таки, така загальна порада – не антропоморфізувати штучний інтелект, тобто не сприймати його як реальну людину або компаньйона, оскільки це є системою, штучно створеною іншими людьми, яка не здатна ані відчувати будь-якого роду емоції чи бути емпатичною, ані в результаті співпереживати в правильному тоні, який необхідний людині, і, наприклад, вирішувати будь-якого роду психологічні проблеми, якщо вони в людини є. І, як наслідок, вона може помилятися в таких реакціях і лише погіршувати емоційний стан, і в тому числі психологічні проблеми у випадку, якщо вони в людини є.
9: А як відрізнити ситуацію, коли розмови з ШАІ справді допомагають упоратися із самотністю, або ж коли вони вже витісняють твоїх близьких людей, друзів? Ну, тому що дійсно, коли тобі важко, напевно, приємніше чути, що з тобою погоджуються.
19: Наприклад, є спеціальні ШАІ-системи, які розроблені для надання психологічної допомоги. Переважно таке спілкування здійснюється під наглядом лікаря. Він перевіряє, чи система належним чином реагує. Така система спеціально тестується для того, щоб вона могла надавати будь-якого роду психологічну допомогу, терапію замісну і так далі, тому подібне. Тобто, по факту, нам потрібно звертатися до спеціалізованих сервісів, які по-перше, спеціально відтестовані, по-друге, які призначив терапевт або ж інший відповідний спеціаліст. У випадку, якщо цього не сталося, вірогідність помилок надзвичайно висока і потрібно на це зважати. Більше того, в Україні не дуже багато таких сервісів і, відповідно, якщо людина самостійно буде звертатися до загальних систем ШАІ на кшталт ChatGPT чи Gemini, вірогідність того, що у випадку помилки хтось нестиме за це відповідальність, дуже низька, оскільки це закордонні сервіси, а компанії самі знаходяться в Сполучених Штатах.
9: Пані Тетяна, і надважливе питання. Конфіденційність. Люди розповідають цифровим партнерам про сексуальність, психічний стан, свої секрети. Він може це все оприлюднити, і це може стати інструментом, наприклад, шантажу, вербування?
19: В принципі, основне правило, яким я раджу керуватися, коли ми здійснюємо будь-які комунікації або будь-які дії взагалі в мережі, це презумпція того, що рано чи пізно будь-що, що потрапило в мережу, може стати публічним тим чи іншим чином. Або, наприклад, через те, що компанія, яка зберігає таку інформацію, зламали із серверів, були зливи даних чи щось подібне. Або ж через те, що компанія неправомірно зберігає таку інформацію. Наразі немає можливості отримати доступ до більшості технічних внутрішніх налаштувань систем штучного інтелекту. І, відповідно, є вірогідність того, що запити зберігаються в хмарному сховищі, навіть коли ми з вами прибираємо ось цю пташечку з позначкою, що, будь ласка, не навчайтесь на наших даних. Більше того, ці дані можуть монетизуватися різними компаніями. І, на жаль, наразі неможливо достеменно сказати, це відбувається чи не відбувається. Але оскільки така вірогідність існує, і особливо, коли ми говоримо про публічних осіб, для яких, наприклад, чутливі дані можуть бути підставою для скандалу, або ж там для репутаційної значної шкоди, варто дуже обережно до цього ставитися.
9: Пані Тетяно, дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це була Тетяна Авдєєва, старша юристка лабораторії цифрової безпеки. Більше виплат, можливостей безоплатної реабілітації, догляду та навчання. Вже з нового року в Україні має запрацювати закон, що змінює систему допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Які зміни чекають на родини та коли вони запрацюють на практиці? Діана Оніпко розкаже.
20: Спочатку привітання, потім руханка по колу. Так починається ранок для дітей у денному центрі догляду.
21: Доброго ранку, не
1: Доброго ранку, земля! Доброго ранку, ти! Доброго ранку, я!
20: У кожної дитини своє завдання. Хтось малює, хтось танцює, хтось складає літери. Тут і фізична активність, і ігри, і вправи на розвиток мовлення.
21: Щодня у нас приходить по 6 діток, тому що на кожного спеціаліста, соціального працівника, доставляється 2 дитини. Діти в нас різні трошечки за важкістю свого захворювання, але ми справляємося.
20: Марина – мама 6-річної Мії. У дівчинки аутизм. Вже рік вона сюди приходить і на денний догляд, і на індивідуальні заняття. До логопеда, ерготерапевта та поведінкового терапевта.
22: Ми стали ходити після того, як виявилось так, що по 31-й постанові в державних програмах виявилося, що не було місця. Ми ходили, нам сказали, що договір закінчився. Новий ми з вами не можемо поки що поновити, бо дуже великі черги. І я стала шукати, я знайшла, що ці послуги надаються тут.
20: Зараз родина отримує на дитину 8,5 тисяч гривень. Марина працює. Її чоловік служить у війську. Надбавки за догляд сім'я не має. І хоча державні програми реабілітації існують, скористатися ними, каже жінка, виходить не завжди. А коли безоплатних місць немає, за заняття доводиться платити самим. І це не дешево.
22: Чи вистачає 8500 на дитину? Звісно, не вистачає. Класно, що є такі громадські організації, де ми отримуємо такі послуги, але, на жаль, їх небагато.
20: Старша донька пані Ірини Рита теж має діагноз – аутизм. Жінка виховує 2 дітей сама. І каже, коштів на усі потреби геть не вистачає.
23: Працювати на даний момент я не можу, бо одна в школі, зараз вчиться інша в садочку, плюс тривоги. Додатково Ріта ще ходить в реабілітаційний центр. Ці кошти на реабілітацію ми просимо благодійних організацій, бо сама, наприклад, я не можу дати їй ці реабілітаційні послуги.
20: Підтримку для таких родин має посилити новий закон, який підписав президент. Він передбачає не лише більші виплати, а й державне фінансування догляду, реабілітації та підтримки дітей у навчанні.
24: Це послуги інклюзивного навчання, це послуги комплексного розвитку реабілітації і послуга щодо тимчасового перепочинку для батьків дітей з інвалідністю. І такі послуги будуть впроваджуватися, і такі послуги фактично будуть надаватися за рахунок державного бюджету.
20: Тобто батькам не доведеться самим шукати вільне місце чи спеціаліста. Значно зростуть і виплати. Базова величина для їхнього розрахунку становитиме щонайменше 4 тисячі гривень. Відповідно, мінімальна допомога на дитину з інвалідністю – 8 тисяч гривень на місяць. А разом із надбавкою на догляд, сума залежно від потреб дитини може сягати 12 або 16 тисяч. Така допомога, каже пані Марина, для родини буде справді відчутною.
22: Якщо надаються багато послуг, і вони будуть доступними і безоплатними для батьків, і справді підвищиться ціна, то пенсія, тобто виплати, то це буде дуже класно. Наші діти потребують постійної реабілітації, тобто постійних послуг. І якщо оплачувати це, тобто ходити в комерційні заклади, це буде коштувати космічно.
20: Основні положення закону запрацюють з нового року, але коли саме родини відчують зміни на практиці, залежатиме від підготовки уряду та громад. Адже потрібно не лише закласти гроші, а й зробити ці послуги доступними. Діана Онібко та Валерій Рябченко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
9: Усі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі передаю слово Лілії Налягаці.
0: З вами Лілія Налягака. Час новин. 8 людей постраждало на Одещині внаслідок нічних ворожих обстрілів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під ударом російських безпілотників опинилися виробниче підприємство, об'єкти портової інфраструктури. Крім того, в одному з населених пунктів у передмісті Одеси пошкоджень зазнали ліцеї, гуртожиток, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. На деяких локаціях спалахнули пожежі. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків. Постраждалим надають медичну допомогу. На Вінниччині російські військові поцілили по об'єкту залізничної інфраструктури. Як розповіли в обласній адміністрації, через пошкодження без електрики залишилися понад 15 тисяч споживачів. Потерпілих немає. У Києві внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Це сталося у Голосіївському районі. Там зафіксоване влучання у 6-поверховий житловий будинок. Столиця від ранку під балістично-дроновою атакою. Вибухи прогриміли у кількох районах. За повідомленням міської влади, у Солом'янському уламки ракети впали у дворі будинку. Також ворожий дрон поцілив в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерську пошкоджено 3-поверхову нежитлову будівлю. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях атак працюють екстрені служби.
2: Вночі ворог почав влучати і в житлові будинки. Відомо про влучання в житлові будинки, приватні житлові будинки у Солом'янському районі. Там пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Рятувальники завершили пожежогасіння на цій локації. В Голосіївському районі зафіксоване влучання у житловий будинок, в дах житлового будинку. І там якраз відомо про ще одну постраждалу. Проте рятувальникам із цього будинку вдалося евакуювати близько 10 осіб.
0: Взяти в полон одразу 6 російських штурмовиків. Командир відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за позивним «Чакатіло» згадує, як під час виконання завдання почув неподалік голоси. Що було далі, подивіться.
4: Починався день, як обично. Голоса почув. Вони пробували зайти типу, до нас на штурм. Це була штурмова група. Побачили одного, простріляли йому попри голову. Взяли їх в коліцо, сказали, у них шансів не було, не мусили кидати зброю. Загалом ми взяли цих 6, щоб ворог не прийшов до нас, якщо ми тут його не зупинимо, прийде туди вглиб. Фамілія моя Чкановський, позивний Чкатіло, командир відділення. Служу у 24-й бригаді. Гімнався до армії, працював на роботі на ОПГ «Інвест». Сам з Чернівецької області, місто Заставна. В армію попав у 24-му році. Підписав контракт. Солдатом я був, як до позиції заходив. Обично. Найбільший період це в мене був. 8 місяців, що. Це найдовший. Відбувалося багато, що по-різному буває. Починався день, як обично. Тримаємо оборону, я був так, як командир відділу, чую в радійку. Команда мені передає, що засікли ворогів позаду нас, що рухаються в нашу сторону. Надав команду всім зайняти кругову оборону. Вийшов, взяв собою одного бійця, пробілись по окопі. Дали туди, трохи насипали їм, десь вони потерялися. Вогами кидали в них. Та й так простріляли з автоматів. Все, там тишина, їх нема, я повертаюся назад. Чую позаду нас, позиції, голоса почув. Беру собою одного бійця. Пішли туди, вони там засіли двоє. Там, у нас був окоп, а там міномети були сипані, обвалилося. Вони у той обвал залізли, хотіли там заховатися.
5: Краще для вас не сопротивлятися.
6: Ні, я не буду.
5: Будете жити. Нахуй. Хочете жити, не сопротивляйтесь.
6: Яка задача стояла у вас?
5: Слідуючий.
7: Привіт, подивись камеру. Поздоровайся. Передай привіт 24-й бригаді.
4: Прийшли туди, коли почули голоса, прибігли, побачили одного, простріляли йому попри голову. Та й крикнули, здавайся, якщо хочеш жити, він кинув зброю. Він там ще один вилазив. А потім, через час, ще передали нам командування, що засікли десь радіозв'язок їхніх там, що є хтось ще десь там поблизу нас. теж зібрав двох кращих бійців, кажу, відправив, кажу, пройти по території, подивитися, чи щось є ти. Засікли вони двоїх теж. Засікли, передали мені Радійку, що є, я побіг до них, взяли двоїх, привели до себе блиндаж, питаємо, чи є, вони кажуть, зразу сказали, що типа, ні, ми сказали, давайте поправду, вони сказали, що є ще двоє там. І все. Вони сказали, де вони знаходяться, ми пішли туди, ще двоїх взяли. Взяли їх в коліцо, сказали, у них шансів не було, вони мусили кидати зброю. Типу, вони сказали, що вони йшли з Бахмута сюди до нас. Бо ми взяли там рюкзаки, в них були набиті, там вся ряд була. Мали радійку по 4, по 5 кожного. Вони йшли, типу, вже підготовлені нормально. Ну, полон це цих шестів взяли, а так більшість з них не доходить. Там дрончик, дрони наші розбирають їх, не дають доходити. То вони пробували зайти, типу, до нас на штурм, це була штурмова група. Звісно, що то вигідно брати. Бо можна надати інформацію полезну нам. А так, якщо його там уб'єш, то толку з нього не буде ніякого. Ну так хоча б якийсь толк буде, навіть візьмеш ті їхні радійки, вже їх можеш прослухати, ворога почуєш. У їхній зв'язок. Зараз командир відділення, посада в мене. За людей відповідаю, за групу своїх людей, за їхнє життя, щоб вони були забезпечені, тобто всім, що їм потрібно. Ну, зранку, як це обично, там як ранок присинається, так само собі каву зробив. Ну там той, як у мене зв'язь, там каже Стерлінг, там передають мені інформацію, теж важливо, чи там ворога побачили, там ми вже знаємо там команду. Потім стою, прийшовся по позиціям, подивився, як у хлопців там, як вони, що там, що їм треба, не треба щось, чи в них все нормально, чи ну такі во. Замоді у нас нормально, у нас бригада хороша, нема що казати, командири теж хороші. Чотка, взагалі бригада. Сім'я, діти. Теж, що мають дітей. Теж заради них це все. Мені це дає сили триматися, не падати духом. Є в мене, є. Три хлопці і три дівки. 3 на 3. Старшому 19. Тому меншому 5. Звісно, їм би не хотіли, щоб я воював, але ямусь. Хто піде? Щоб ворог не прийшов до нас, якщо ми тут його не зупинимо, прийде туди вглиб. От і все, це наша земля, наші діти тут. Так я заради дітей це все і пішов. Все. Оце все мотивація.
0: За 20 хвилин оновлений випуск новин, а далі в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
9: Дякую. Залишайтеся з нами, ми продовжуємо.
3: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолав.
3: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
10: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Скандал через зброю у Сполучених Штатах. Пентагон намагається терміново витратити залишки бюджетних коштів, виділених Конгресом на військову допомогу Україні, аби вони лише не згоріли. Адміністрація затягнула настільки, що контракти, які зараз поспіхом підписують, дадуть результат лише у 2029 році. Хоча зброя і боєприпаси потрібні на фронті в Україні вже зараз. Деталі цієї історії з'ясовував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
11: Лише 3 дні. Ці понеділок, вівторок і середа залишилися у Пентагона, щоб терміново укласти контракти з виробниками на зброю і боєприпаси для України. І проблема в тому, що гроші витрачають зараз поспіхом, не обговоривши з Києвом зброєвий запит, тому що закінчується фінансовий рік і вже за кілька днів ці бюджетні мільйони можуть просто згоріти. І це показує і неузгодженість дій американської адміністрації, і пріоритети, і той бардак, який постійно виникає під час ухвалення управлінських рішень. Зброю для України більше не передаємо, а продаємо. Принцип команди Трампа, із яким не згодні у Конгресі. Ще у грудні минулого року законодавці таки виділили 400 мільйонів доларів саме як допомогу в рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative. І весь цей час, фактично, до вересня Пентагон не поспішав. Лише зараз, коли до кінця бюджетного року лічені дні, гасить пожежу і підписує контракти. Дуже показова для нинішньої адміністрації ситуація. Коли і без того невеликі гроші на допомогу рятують в останній момент, по суті, не заради України, а для того, щоб Пентагону не довелося виправдовуватися в Конгресі через те, що кошти згоріли. Законодавці підганяли як могли, хвилювались. Їхні стафери виходили на Міністерство війни із запитами, мовляв, що у вас там з грошима, яка ситуація? Згодом вирішили зробити її публічною. Сенатор МакКоннелл не стримався. Написав гнівний матеріал для Washington Post, узаглавивши його «Чому Пентагон притримує гроші для України?».
10: Схвалено 400 мільйонів доларів на ініціативу безпекової допомоги Україні. Але ця допомога, за яку ми проголосували вже кілька місяців тому, вкривається пилом у Пентагоні. А коли сенатори намагалися отримати пояснення від підрозділу, який очолює заступник міністра Елбрідж Колбі, то їх просто ігнорували.
11: Міністерство тоді прокоментувало, мовляв, гроші розблоковано, проблем немає. Минув час. Міністра Хекса та його команду викликають на сенатські слухання. І розмова жорстка. Сенатор Шахін питає вже в лоб.
12: Чому ви продаєте зброю замість того, щоб надати те, що Конгрес призначив напряму Україні?
11: Головний фінансист Пентагону розгублено обіцяє розібратися.
10: Ми повернемось до цього, візьмемо це на замітку, пані.
11: І здавалося б, в чому проблема? Є зброєвий дефіцит на ринку, але гроші не обов'язково витрачати повністю саме зараз. Достатньо просто підписати угоди з виробниками, якщо контракти підписано. Бюджетні кошти врятували, вони не згорають, навіть якщо сама зброя доїде до України через роки. І переговори зі зброєвими гігантами навіть розпочались. Конгресмени знову викликають військових на килим. І тоді з'ясовується, що реальна передача Києву замовлених озброєнь запланована, здивуєтеся, до жовтня 29-го року.
10: Ви взагалі в курсі, що за даними Білого Дому результату від цих грошей не буде, аж поки в Штатах президент не зміниться?
14: Сер, я геть про це не знав. Чув, що гроші Україні виділили. Я маю в керівництва Пентагону перепитати.
11: Тобто, лише коли дедлайн вже горів, чиновники таки заворушились. Під тиском Конгресу взялися укладати контракти на всю суму повністю і пробують таки встигнути до кінця фінансового року. Станом на початок минулого тижня було вже витрачено близько 307 мільйонів доларів. Решту, 93 мільйони, терміново оформлюють буквально цими днями перед самим дедлайном. І здавалося, і за це би треба подякувати, але насправді проблема в тому, що коли такі угоди оформлюють поспіхом, це вже не зовсім ті домовленості, які могли б бути, якби їх півроку готували. За цей час українські гроші пробували перекинути на фінансування війни в Ірані, а Київ умовляв, хай європейці самі власним коштом зброю і боєприпаси закуповують.
10: Так, у наших інтересах, щоб Україна була добре захищена. Президент наказав, і ми відіграли ключову роль у побудові системи продажу зброї через європейців. Але це справді має бути Європа, яка бере на себе цю відповідальність.
11: І виходить дуже показово для нинішньої адміністрації ситуація. Ну от простий приклад. Пентагон зараз проплачує виробникам озброєння і запчастини для бронемашин для України. Але не зміг домовитися про виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот». А це саме те, що Київ постійно просить. І саме те, від чого залежить захист українського неба. Більше того, точно знаю, що українська сторона окремо просила включити ПАК-2 і ПАК-3 до будь-яких можливих контрактів на закупівлі. Але цього не сталося. І великою мірою тому, що черга величезна – і в неї вже не вскочити, якщо ти намагаєшся загасити пожежу і за останні дні вересня щось швиденько підписати.
12: Це вже якась надмірна залежність від американської оборонної промисловості у виробництві зброї, яка тепер потрібна всім. А ми ж виробляємо недостатньо швидко, зокрема і пускові установки, і ракети-перехоплювачі, які так потрібні Україні. Стоїть дуже довга черга з усіх, кому вони теж необхідні. І це показує, що покладатися лише на американську промисловість геть не розумно. Терміново потрібні спільні підприємства з європейськими та іншими компаніями.
11: І з цієї історії варто вже зараз зробити висновки. Перший – вибивати ліцензії на виробництво за межами США. Ну а другий – не давати Пентагону тягнути, бо на наступний 2027 рік у бюджеті також закладено 400 мільйонів доларів за тією ж самою програмою USAI. Адміністрація Трампа їх навіть не закладала. В проект кошторис України ці гроші прописав Конгрес самостійно, за власною ініціативою. 400 мільйонів, насправді, відносно небагато. В 24-му один єдиний пакет допомоги міг сягати 14 мільярдів доларів. Але навіть за ті гроші варто боротися і працювати у першу чергу з Конгресом, щоб наприкінці вересня 27-го року не повторилася та сама сьогоднішня історія. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
9: І ми продовжимо розмову щодо американської допомоги для України і політичної підтримки. Гість нашої студії сьогодні – це Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Пане Максиме, ще раз вітаю. Слава
13: вітаю.
9: Україні.
13: Героям слава.
9: І пропоную одразу поговорити про головну подію минулого тижня. Це зустріч Трампа і Володимира Зеленського на Генасамблеї. Там дві зустрічі навіть було.

0: президент Зеленський доволі швидко відреагував, сказавши, що ми готові до цього перемир'я, якщо буде готовність забезпечувати його та й контролювати з боку наших іноземних партнерів. І ось розуміючи, що для Трампа це, вочевидь, є важливим елементом передвиборчих перегонів, продемонструвати, що в умовах там тотальної поразки на іранському напрямку та і підвищення цін на нафту у світі і на дизель, зокрема, від якого так зараз страждають самі американці, потрібно було продемонструвати, що є ще якась причина, через яку, власне, ціна на нафтопродукти така висока у світі. І Трамп не придумав нічого кращого, ніж сказати, що це через те, що Україна б'є по російських НПЗ. Та, і, відповідно, він зміщує фокус відповідальності себе на інші держави, які захищаються від російської навали, взагалі борються за виживання та в світі. Ось. І тому я думаю, що президент Зеленський ініціював в тому числі обговорення цього питання, тому що Україна безперечно зацікавлена в припиненні обстрілів української енергетичної інфраструктури, але не бізнесової, комерційної, а цивільної, та тому що страждають від обстрілів звичайні українці і минулого року, і всі до цього зими. Тому, звичайно, що Україна в цьому зацікавлена. Але не виглядає так, що за результатами цієї зустрічі вдалося досягти якогось глобального прориву. З однієї причини, з тієї, що росіяни тут ключові, скажімо, винуватці того, що відбуваються ці обстріли. Та, якби Росія не атакувала українську інфраструктуру, я сумніваюся, що Україна настільки активно вдавалася б до ударів у відповідь. Ось тому я думаю, що тут без готовності йти на компроміс саме росіян нічого бути не може. Ось тому, можливо, нові формати перемовин тристоронніх, які плануються там найближчі місяці, як говорив, зокрема, очільник Офісу президента Буданов, вони могли б до чогось призвести, але, знову ж таки, росіяни відчувають, що поки вони можуть та українців змушувати там страждати, доти вони ефективні. І якщо не на полі бою, то в українських тилах. І от ця терористична свідомість, вона, на жаль, не змінюється під жодним тиском, якого, насправді, не так багато від Трампа. Та, тому що він досі живе у якихось відчуттях лояльності і бажання сподобатися диктаторам. Що Сі Цзіньпіну, що російському.
1: Можливо, він їм заздрить, тому що в нього немає таких інструментів, як у них.
0: Необмежена влада, та це приємно.
1: Хотілося б, так. А хотілося б, і щодо його влади. І найпоширеніше зараз в нього таке улюблене слово – це угода, це діл. Але в моєму розумінні угода – це коли обидві сторони, так, вони щось хочуть отримати, а натомість пропонують. Якщо ми говоримо про запит Володимира Зеленського для захисту українських міст, ракети ППО для патріотів, так, сьогодні навіть вночі летіли по Києву 10 балістичних ракет «Циркон», «Онікс», так, і частину було збито. То за звітами ми бачимо, що Сполучені Штати на війну в Ірані витратили 2/3 цих ракет. Тобто сподіватися не варто, я так розумію, на цю допомогу. Але інструмент такий, як закон Лінсі Грема, вторинні санкції проти партнерів, проти економічних партнерів Росії. 18 вересня, так, він його підписав. Тобто в нього лишається час у Дональда Трампа ще скільки? 20?
0: Всередині
1: так,
0: жовтня.
1: Так,
0: десь,
1: всередині жовтня. І ваші прогнози? І чим це обернеться? Тому що головні країни, які під удар можуть потрапити, це Індія і Китай.
0: Я думаю, що цей законопроект безперечно важливий, і він є проривом там для американської політики доби пізнього Трампа, скажімо так. Але проблема в тому, що він не увесь є ультимативним і обов'язковим до виконання, цей закон, да, який підписав Трамп. Є одна частина, яка стосується контролю за дотриманням санкційних обмежень, які були ще раніше, наприклад, введені, і формування списку підсанкційних осіб, підсанкційних юридичних осіб, за чим буде нагляд здійснювати там держава американська, і тут безперечно обов'язкова та складова на найближчі 5 років, тому що на 5 років підписували його дію. А от що стосується введення мит і інших обмежень проти торгівельних партнерів Росії, тут питання, знаєте, зірочкою, тому що тут не стільки зобов'язання є в Трампа це робити, скільки можливість на його розгляд у випадку, якщо він буде розцінювати це як протидію там національній так, безпеці, національним інтересам.
1: Але йому треба обґрунтувати перед конгресменами, що це є в національних інтересах Сполучених Штатів, не вводити, наприклад, мита проти Китаю.
0: Ви знаєте, досі Трампу ніхто не за

0: вважав вводити обмеження проти ключових торгівельних партнерів, а не ворогів, таких як європейські та там держави, і там Франція, Німеччина, Британія, Євросоюз як цілком інституція. І при тому, що він не мав насправді повноважень це робити, він видавав ці укази. Потім суди їх скасовували, і ми знаємо, що їх відкотили назад, так би мовити. Так ось, говорячи про зараз боротьбу там проти Індії і Китаю, я думаю, що Трамп буде виходити тут не стільки з позиції того, чи там ці країни допомагають Росії, скільки з того, чи він вважає, що контрольований конфлікт із Індією і Китаєм є для нього вигідним тут і зараз, для того, аби натиснути на ці держави і отримати від них якісь поступки. Хоча, якщо ми говоримо про Китай, зокрема, попередня серія такої боротьби з Китайською Народною Республікою призвела рівно ні до чого, навіть до втрати міджевих репутаційних з боку Сполучених Штатів. Тому що після того, коли Трамп з такою пихою, впевненістю ввів мита проти Китаю, Китай подіяв симетрично і ввів такі обмеження, зокрема, проти оцих корисних металів рідкосноземельних, що Сполучені Штати були змушені відмовлятися під тиском бізнесовим, тому що величезні техногіганти дуже залежать від сировини китайської. Тому чи призведуть, скажімо, ці спроможності вже юридично обґрунтовані Трампом вводити обмеження проти Китаю до реальних вчинків – велике запитання. Але, знову ж таки, як на мене, дуже важлива частина цього законопроекту в тому, що вперше за часи перебування при владі Трампа всі питання, які стосуються тіньового флоту, підсанкційних фізичних, юридичних осіб, вже буде не на розгляд та там окремих посадових осіб, а буде зобов'язанням контролювати і дотриматися виконання цих санкцій. Тому мені здається, що в цьому точно є позитив від прийнятого закону.
1: І це в нас жовтень. А в грудні планується зустріч саміт G20. І Дональд Трамп вже запросив Путіна на цю зустріч, хоча його намагаються американські політики вмовити, скасувати це запрошення. Але все ж таки, така цікава конфігурація. Сі Цзіньпін, Трамп, Путін. В цій конструкції Володимир Зеленський, ви вважаєте, тому що Володимир Зеленський, він заявив, що він готовий. І навіть там зустрітися вже і говорити предметно про мир, і навіть з Путіним, як би то не було огидно. Але в цій конфігурації чи появиться четвертий стілець?
0: Це було би дуже непогано, як на мене, зважаючи на те, що не лише від там росіян-американців залежить хід війни і її закінчення, але й від Китаю, безперечно. Інша справа, що в нас немає таких важелів впливу чи таких зв'язків, які дозволили би з Китаєм там двосторонні зустрічі найвищого рівня проводити та і просити про допомогу в Китайської Народної Республіки. Тому, звичайно, що можливість навіть не в чотирьохсторонньому форматі, а в двосторонньому на полях G20 зустрітися із Сі Цзіньпінем була би, безперечно, величезною для нас можливістю та продемонструвати і свою версію та того, як варто закінчувати війну, і заручитися, бодай, сприянням з боку Китаю. Інше питання, чи вони та хочуть сприяти. Це теж важливий, не менш важливий елемент. Ну, ось, але що стосується цих перемовин в Сполучених Штатах, для мене особисто дуже дивно, що Трамп продовжує в цій, знаєте, своїй стратегії батога і пряника використовувати лише пряники по відношенню до російського диктатора, тому що він вже скільки разів насправді давав облизня там американцям, відмовляючись від перемир'я, відмовляючись від якихось деескалаційних заходів, що запрошувати його і легітимізувати на західний світ та на найбільші економіки світу, як на мене, виглядає дуже поспішним кроком, який навряд чи призведе до результату. Я розумію, якби Трамп сказав, що я запрошую тебе до Майамі, якщо ти готовий зустрічатись з українською стороною. Тоді питань
1: або
0: немає.
1: Або припиняти вогонь по лінії фронту і в повітря.
0: І тоді цей крок з запрошення росіян виглядав би логічним і виглядав би важеним впливу. Ти хочеш мати свій стілець за найвищими, найбільшими столами світовими, будь готовий діяти у відповідь. Не готовий, вибачай, живи далі в ізоляції. Тому це було б, як на мене, розумнішим кроком, таким довго стратегічним, скажімо.
1: Або, як би сказав, як він бізнесмен, сплати за це місце за столом. Я дуже вдячна, рада була вас бачити цим ранком.
0: Навзаєм.
1: Гостем нашої студії був Максим Джигун, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics. Новини для вас підготувала Лілія Налягака. Вона продовжить наш ефір.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
4: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
5: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
6: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох. Поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
9: У єдиному марафоні новини про головне на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Восьмеро людей постраждало на Одещині внаслідок нічних ворожих обстрілів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під ударом російських безпілотників опинилися виробниче підприємство, об'єкти портової інфраструктури. Крім того, в одному з населених пунктів у передмісті Одеси пошкоджень зазнали ліцей, гуртожиток, притулок для тварин, приватний житловий будинок, легковий та вантажний транспорт. На деяких локаціях спалахнули пожежі, нині тривають роботи з ліквідації наслідків. Потерпілим надають медичну допомогу. У Києві внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Це сталося у Голосіївському районі. Там зафіксоване влучання у шестиповерховий житловий будинок. Столиця від ранку під балістично-дроновою атакою. Вибухи прогриміли в кількох районах. За повідомленням міської влади, у Солом'янському уламки ракети впали у дворі будинку. Також ворожий дрон поцілив в один із корпусів навчального закладу та адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському пошкоджено триповерхову нежитлову будівлю. В Оболонському районі БПЛА впав на дорогу. На місцях атак працюють екстрені служби.
10: Вночі ворог почав влучати і в житлові будинки. Відомо про влучання в житлові будинки, приватні житлові будинки у Солом'янському районі. Там пошкоджено два приватні житлові будинки. Рятувальники завершили пожежогасіння на цій локації. В Голосіївському районі зафіксоване влучання у житловий будинок, в дах житлового будинку, і там якраз відомо про ще одну постраждалу. Проте рятувальникам із цього будинку вдалося евакуювати близько 10 осіб.
9: Російські війська впродовж доби атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Двоє людей поранені. Із небезпечних районів регіону триває евакуація цивільних. Тим часом на Миколаївщині росіяни запустили ударні безпілотники, також били артилерією. Про ситуацію на півдні наша кореспондентка Єлизавета Кротик розповість. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини у тебе?
11: Лілію, вітаю. Упродовж минулої доби російські війська атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Двоє людей поранені. Пошкоджено два приватні будинки. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Частина районів області і самого Херсона під загрозою постійних обстрілів. Звідти продовжують евакуйовувати людей. Із села Борозенської громади поліцейські вивезли 60-річну жінку разом із собакою. Будинок жительки пошкоджений російськими обстрілями. А в селі немає електропостачання, зв'язку та транспортного сполучення. Ще одну жінку поважного віку евакуювали з так званої червоної зони центрального району Херсона. Працівники цивільного захисту доправили її до транзитного центру. Там допомогли оформити необхідні документи та надали консультації. Далі за підтримки гуманітарної місії «Проліска» жінка поїде до родички в сусіднє місто. Щодо Миколаївщини, то ворог минулої доби та вранці атакував ударними безпілотниками Миколаївський район типу «Шахет». Також напередодні армія Російської Федерації завдала артилерійського удару по Очаківській громаді. Утім, на щастя, минулося без постраждалих та пошкоджень. Таку інформацію маю на цей час. Лілю, тобі слово.
9: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією в південних регіонах України. На Вінниччині російські військові поцілили по об'єкту залізничної інфраструктури. Як розповіли в обласній адміністрації, через пошкодження без електрики залишилися понад 15 тисяч споживачів. Потерпілих немає. Одну протикорабельну ракету «Циркон» та два балістичні «Іскандери» збили наші захисники під час вранішньої російської атаки. Знищено усі ракети, які запустили окупанти по території України. Наші військові перехопили також 106 ворожих безпілотників. За повідомленням повітряних сил, ворог застосував 152 дрони різних типів. Зафіксоване влучання на 24 локаціях. Уламки впали на 16. Реактивні дрони тероризують і Рівненщину. Ворог запускає їх хвилями. Кількість тривог, як і їхня тривалість, значно збільшилася. ППО працює в посиленому режимі. Напередодні під атаку потрапила одна з місцевих громад. Пошкоджено приватні оселі, а також місцевий ліцей та дитячий садок. Минулося без жертв. Про те, як громада долає наслідки чергового обстрілу – в нашому сюжеті.
12: Я тут дивився телевізор, ну я знав, що якби була тривога, але я ж не подумав, що воно прилетить в будинок.
13: Ворожий шахет вибухнув просто біля будинку пана Володимира.
12: Ну це де трактор стоїть, то там був забор наш, а там оце вже той гараж, ну тут якийсь старий колишній гараж, воно якраз туди.
13: У кімнаті на другому поверсі, де відпочивав господар, вибухова хвиля розтрощила вікно. Чоловік вважає, що вцілів лише дивом. Та дім, який він власними руками зводив ще з 90-х, сильно понівечений.
12: Я чув, що він свістить, але думав, що він просто мимо не спролетить. Воно так дуже крепко стукнуло. Вікно вилетіло мені в обличчя. Так це швидко якось, я нічого. Думав, що просто мертві вже лежу десь. Стекло позалазило трошки. Зруйновано 5 вікон, пошкоджена криша і забор.
13: Нині на місці прильоту лише невелика вирва. Руїни гаража вже прибрали комунальники. Вони тут працюють зночі.
14: Вивезли дві машини. Приїхали, було дуже завалля велике. Сортували цеглу, сортували для хазяїна те, що матеріали, які мав залишити йому, а остальне мусор.
13: Зачепило й кілька сусідніх будинків.
15: 11 вікон просто треба міняти. Деяких треба тільки стеклопакет замінити, бо ще так може бути рама. Он лізем на дах, бо підірвало черепицю, але благо, що ще її можна підтягнути місцями. Стіни потріщали, другий поверх.
13: Місцеві жителі підраховують збитки пошкоджені й заклади освіти, ліцей та дитячий садок.
16: Ось це, будь ласка, вікно, склопакет полетів, ви бачите. Знову таки харчоблок, туалетна кімната і так само на другому поверсі.
13: Дрони атакували місто пізнім вечором, тому всередині нікого не було.
16: Садочок наш постраждав. Вибиті вікна, посипане скло. Ну, напевно, то 7 склопакетів. Це, виходить, 2 групи на першому поверсі і на другому поверсі над нами. Прибрали, поскладали, дівчата наші збіглися, зробили порядок.
13: Дитячий садок наразі не приймає вихованців, а школярів тимчасово перевели на дистанційне навчання. В обох приміщеннях треба замінити вибиті вікна. Витрати на відновлення обіцяють закрити коштом місцевого та державного бюджетів.
17: У нас є матеріальний резерв такий, але ми розуміємо, що цих коштів буде не вистачати. Всі витрати, а саме по заміні вікон, склопакетів, міська рада бере на себе. Все, що стосується більш таких фінансових навантажень, це ми збираємо від жителів, будемо говорити, документацію всю відповідно, для того, щоб подати пакет документів на державну програму по відшкодуванню на є відновлення.
13: Щоб ліквідувати усі наслідки атаки, необхідно близько 400 тисяч гривень. Попередньо підрахував міський голова. Головне каже, що минулося без загиблих та поранених. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
9: А зараз давайте підтримаємо тих, хто захищає українське небо. Для того, щоб збивати російські дрони, бійцям зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади необхідне додаткове обладнання. Тож наші воїни відкрили спеціальний збір. Долучитися до нього можете і ви, скориставшись QR-кодом і номером картки на екрані.
18: Ми продовжуємо збір на генератори, зарядні станції, щогли для ППО, планшети, ноутбуки, задля того, щоб доукомплектувати деякі наявні екіпажі БПЛА, перехоплювачів та мобільно-вогневі групи, та створити ще додатково нові, задля того, щоб можна було закрити більшу площу, збільшити присутність і збільшити кількість збитих дронів.
9: Канада виділяє додаткові 640 тисяч доларів на підтримку українців, які постраждали в українському полоні та окупації. В російському полоні. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд. За її словами, кошти спрямують, зокрема, на підтримку постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Також фінансування отримають українські неурядові організації, які допомагають звільненим цивільним, військовополоненим, повернутим дітям та їхнім родинам. Крім того, урядовиця нагадала, що цього місяця її країна вже виділила близько 6 мільйонів доларів на сприяння поверненню незаконно депортованих до Росії українських дітей. Сьогодні Всесвітній день серця. В Україні з ішемічною хворобою живе понад 3,5 мільйони людей. Для частини з них єдиним способом уникнути інфаркту є планове стентування судин. Із 2026 року в Україні воно безкоштовне для пацієнтів. В одній із лікарень Дніпра таких втручань зробили вже понад півсотні. Більше розповість Ірина Носачова.
19: Це вже фініш термінової кардіологічної операції. Пацієнта шпиталізували 2 години тому із гострим болем у грудях. Інфаркт міокарда – це коли одна з серцевих артерій сильно звузилась і туди перестала потрапляти кров. Аби врятувати пацієнта, проводять негайне стентування.
20: Імплантований один стент. Кровотік в басейні правої коронарної артерії відновлений повністю.
19: Стентування – операція із мінімальним втручанням. Хірург робить прокол у зап'ястку правої руки, інколи у нозі. Через вену вводять тоненьку трубочку, на кінці якої стент. Згорнута сітка, пружина. Нею потрібно дістатись місця, де призупинився рух крові.
21: Все це робиться з точністю до міліметрів, для того, щоб не зруйнувати саму стінку судини, не пошкодити при роздуванні того ж балону, яким руйнується бляшка. І потім вже все місце зруйнованої атеросклеротичної бляшки, заводиться сам стент на балоні, який вже роздувається, та розчавлює бляшку, притискаючи її до стінки судини.
19: Відтак кровотік відновлюється, а пацієнта перестає мучити біль. Лишається хіба синець на зап'ястку, показує Тетяна Лук'янчук. Вона понад тиждень тому перенесла інфаркт. Розповідає, серце прихопило після того, як добряче попрацювала на дачі. Сильний біль прошив груди, вона встигла викликати швидку. Операція тривала протягом години.
0: Це безболісно. Все чуєш, відчуваєш пару днів і додому.
20: Одна доба, і на наступний день пацієнт себе повністю здоровим відчуває, як наче і до гострого інфаркту, як наче нічого в більшості випадків і не трапилось.
19: Таких екстрених операцій у цьому медзакладі проводять зо 30 на місяць. Для пацієнтів вони безкоштовні, а з цього року безоплатним є і планове стентування. Його призначають хворим на ішемічну хворобу серця, аби запобігти інфаркту.
1: Тоді, коли звичайне лікування таблетками, пігулками не дає свого ефекту, то тоді пацієнту роблять коронарографію. І якщо при коронарографії виявляють зміни коронарних артерій, то тоді пацієнту проводять планове стентування.
19: Загалом безкоштовно провести стентування сьогодні можуть у 79 лікарнях країни. Перелік можна знайти на сайті МОЗ. У цій дніпровській лікарні з початку року провели понад 60 планових та більш ніж сотню екстрених стентувань судин. Медики додають, аби не стати пацієнтом кардіологічного відділення, українцям у віці 40+ варто регулярно проходити планові обстеження. І почати радять зі скринінгу здоров'я за державною програмою. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопадніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
9: Я завершую випуск новини і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить моя колега Ірина Баглай. Я ж бажаю всім нам вдалого і безпечного дня.
22: Залишайтеся з нами.
23: Наша зброя – це правда.
24: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
23: На передовій інформаційного фронту.
24: Наш народ не здоланий.
23: Перемагаємо.
24: Єдині новини.
22: Разом ми – сила.
23: Єдині новини у центрі подій.
22: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. За два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли там понад 33 тисячі людей, здебільшого київських євреїв. Бабин Яр залишився місцем масових страт протягом усієї німецької окупації Києва. Серед жертв були роми, радянські військовополонені та учасники українського націоналістичного підпілля. Точну кількість людей, убитих у Бабиному Яру за роки окупації, встановити неможливо. Йдеться про десятки тисяч жертв. Про день пам'яті жертв Бабиного Яру і роботу національного історико-меморіального заповідника та подальші плани співпраці розпитаю Розу Тапанову, генеральну директорку Бабиного Яру. Вітаю вас, пані Розо. Слава Україні! Прошу наших режисерів...
25: Нічого не чутно.
22: Так, ми вас не бачимо, я вас чую, але не бачу. Прошу наших режисерів, ось все, ми вже технічні питання вирішили. Пані Розо, я вас вітаю.
25: Я вас не чую.
22: Ви зараз мене чуєте, пані Розо? Перевіримо, немає. Ми спробуємо ще раз встановити зв'язок. Вочевидь, що, я так розумію, що у нас триває ще тривога і можуть бути проблеми. І ми повертаємося до теми Олешок. У ЄС розблокували фонд миру, який понад три роки був заморожений через позицію Угорщини. З цього фонду державам-членам частково компенсують витрати на зброю, яку вони надали Україні. Деякі вже висловили наміри віддати кошти Києву. Про це напередодні повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі. Більше подробиць про те, яку ще допомогу готує ЄС, розкаже наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович.
26: Своє засідання у Брюсселі міністри оборони країн-членів Євросоюзу розпочали під вигуки демонстрантів з вимогою відкрити гуманітарний коридор до окупованих на Херсонщині Олешок.
27: Open the corridor now! Open the corridor now!
26: У Євроквартале з гучномовцями та картонками зібралися кілька десятків українців і іноземців, які підтримують Україну.
3: І до нас, як до організації Ukrainian Voices, дуже багато людей звернулися і кажуть, зробіть щось, це треба сказати. Ми знаходимося в Брюсселі, у нас є така можливість тут, в центрі Європи, сказати про Олешки.
4: Найменше, що ми можемо зробити, це розголошувати новини про Олешки. Враховуючи той факт, що ми зараз тут, в центрі Європи, в центрі Брюсселя, перед Європейською комісією, а Олешки знаходяться всього лише за 3000 кілометрів від того місця, де ми знаходимося зараз, і там зараз триває конкретний реальний геноцид.
26: Верховна представниця ЄС після засідання з міністрами у відповідь на запитання Радіо Свобода, чи відомо їй про ситуацію в Олешках і як Євросоюз може на це вплинути, каже, що відомо і що вона готує наймасштабніші санкційні списки, про які говорила раніше.
5: Це також дуже чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях. Коли хтось каже, чому просто не віддати ці території? Це звучить так легко, правда? Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях. Звичайно, ми намагаємося доставити гуманітарну допомогу, і ми намагаємося допомогти Україні захистити себе та своїх людей, щоб такі речі не відбувалися.
26: Щоб допомогти Україні, міністри цього разу отримали і додатковий фінансовий ресурс. Після більш ніж 3 років блокування, яке розпочалося із вето Угорщини за часів Віктора Орбана, країни ЄС нарешті домовилися, як розподілити 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру. Зазвичай ці гроші мали піти на часткову компенсацію витрат для країн-членів Євросоюзу за надану Україні зброю. Тепер вирішили, що 1 мільярд піде на допомогу Україні, ще 900 мільйонів – на підготовку українських військ, а решта – на компенсації країнам. Швеція та Німеччина вже заявили, що перерахують отримані компенсації Україні.
6: Позитивним є те, що Європа ухвалила рішення щодо позик на підтримку та фонду допомоги. Це означає, що тепер є чітке розуміння можливості мобілізації ресурсів. Німеччина чітко заявила, що реінвестуватиме повернуті кошти в Україну. Усе це допомагає Україні в її оборонній боротьбі проти Росії, яка продовжує цю війну з безжальною жорстокістю. Ми вважаємо це важливим для Європи, оскільки це дозволить нам як фінансувати EUMAM Ukraine, дуже важливу тренувальну місію, так і здійснювати спільні закупівлі для забезпечення України необхідними спроможностями. Тож це великий успіх. Я радий, що це питання вирішено.
26: Щодо тренувальної місії ЄС для українських військових, то міністри вирішили продовжити її ще на 2 роки, оголосила головна дипломатка ЄС. А міністерка оборони Нідерландів заявила, що її країна виділила 100 мільярдів євро на обладнання тренувальних баз в Україні. З такими ж внесками долучились Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург. Калас закликала міністрів також передати ракети «Петріот» Україні з власних запасів. Проте конкретних нових обіцянок на цій зустрічі не прозвучало, повідомила вона з результатами засідання. Для єдиних новин з Брюсселя Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода.
22: Ми говоримо сьогодні про День пам'яті жертв Бабиного Яру, роботу Національного історико-меморіального заповідника та подальші плани співпраці. Про все це я розпитаю Розу Тапанову, генеральну директорку Бабиного Яру. Вітаю вас, пані Розо, ще раз. Слава Україні!
7: Вітаю! Героям слава!
22: Перш за все, розкажіть, які в ці дні передбачені основні заходи в заповіднику?
7: Ну, по-перше, буде молебень. Сьогодні, в цьому році, ми відмінили марш пам'яті, який постійно робить громадська організація. І потім буде постановка разом з Єврейською конфедерацією в театрі Франка. Також філармонія підготувала концерт. Ну, і у нас буде відкрити інсталяції, мистецькі проекти литовської художниці Пауліни Покіте. А тонка червона лінія і тінь ракети, і робота Михайла Олексієнка «Право на пам'ять».
22: Територія Бабиного Яру неодноразово потрапляла під російські удари від 2022 року. Які саме пошкодження зазнав меморіальний комплекс? Чиї лишилися ще сліди цих ушкоджень? І як це вплинуло на роботу?
7: Найвразливіше те, що трапилося, це 1 березня 2022 рік, коли загинуло 5 цивільних. Із них дитина 2010 року народження. І всі інші обстріли, і ракетний обстріл, який був в серпні, потім 24-го року, і дрони, вони не зазнали такого, не завдали такої шкоди. Це були там невеличкі пошкоджені дерева. І добре, що вони були в той час, коли тут не було людей. Але для нас смерть людей це також та нова сторінка, яку зазнав Бабин Яр і повторення історії.
22: У 2026 році заповідник особливу увагу приділяє носіям пам'яті, людям, які зберігали правду всупереч тоталітарним режимам. Хто ці люди?
7: Це люди, рідні яких загинули в Бабиному Яру. Це люди, які знали тих людей, яких тут вбивали. Це люди, які попри заборони не боялися приходити в Бабин Яр, ставити пам'ятники, писати відповідні книги, згадувати, збирати свідчення, збирати архіви, особисті речі. Це ті люди, які писали музику, і це відповідно мистецтво і картини. Саме це і є отою боротьбою за пам'ять, яку ми досі, яка у нас досі триває. І завдяки цьому ми знаємо правду про Бабин Яр, ми можемо займатися цим простором. У нас є архів Ільї Лєвітаса, і ми думаємо про музей.
22: Чи отримав заповідник додатковий захист, зокрема від ЮНЕСКО?
7: Так, по Гаазькій конвенції, другому протоколу, ми минулому році отримали додатковий посилений захист, і це хороший показник важливості цього місця Бабиного Яру навіть під час повномасштабної війни.
22: А що маєте у планах, як розвиватимете меморіальний комплекс?
7: Ну, по-перше, ми в цьому році відкриваємо аудіогід разом з Remember Us Org і театром Франка за підтримкою посольства уряду Німеччини. Це дорога пам'яті, де люди можуть пройти той шлях, який проходили київські євреї 29-30 вересня 41-го року, і зрозуміти історію Бабиного Яру і як він тоталітарною системою далі знищувався і стирався. Тобто його такі історичні межі і спогади людей, які це пройшли. А далі у нас, відповідно, буде працювати діджитал-архів. Це разом з дослідницьким центром «Україна» Макса Вебера. Тобто, коли люди можуть на нашому сайті знайти всю інформацію, яка була в архіві Ільї Лєвітаса, який нам передали 5 років тому, і з яким тривала постійна робота. Тому далі в планах у нас, відповідно, більша розробка концепції музею, знаходження фінансування, підтримка і співпраця з великими такими інституціями, які займаються цією темою міжнародною. Далі ми в цьому році також проводимо таку конференцію з музеями, які зараз знаходяться в окупації або були знищені і займалися темою Косту. Тому що ми повинні продовжувати цю роботу і надавати додатковий голос.
22: Чи розглядаєте ви Бабин Яр як платформу для осмислення сучасної війни? Тому що нам здавалося ще, напевно, там років 10-12 тому, що ми ніколи не стикнемося особисто з такими поняттями, як голод. Зараз Україна б'є на сполох, тому що голод вже реальний, наприклад, в окупованих Олешках. Ми не думали, що ми побачимо на власні очі, як страчують людей. Це Буча, це люди в Ізюмі, це наші військовополонені так само, яких вбивають на камеру росіяни. То чи може Бабин Яр стати такою платформою і у взаємодії з міжнародними партнерами?
7: Коли ми говоримо про такі місця трагедії, це завжди не тільки місця минулого. Ці місця повинні вчити і давати відповіді, чому це трапилося, що ми повинні зробити, кожен із нас. І навіть все, що постійно Бабин Яр також зазнає цих обстрілів, і те, що тут загинули люди, Це додаткове осмислення тієї трагедії, що ми переживаємо. Тому це, знаєте, і навіть розуміння Бабиного Яру, як він проходить вже третій тоталітарний режим, і що люди робили для того, щоб не стерли цю пам'ять, і він міг існувати як такий історичний простір, як потім меморіал. Тому тут 100% є велика робота, і є запити зараз і від міжнародних інституцій, і від українців більше, особливо від тих людей, які є переселенцями, зрозуміти нашу історію, повернути її.
22: Пані Розо, я дякую, що знайшли час на спілкування з нами. Це була Роза Тапанова, генеральна директорка Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». В Одесі ветерани війни розширюють перелік дисциплін для фізичної та психологічної реабілітації. Приміром, почали опановувати веслування на драгонботах. Що це за плавзасіб? Як відбуваються заняття? Та головне, яким чином такий екзотичний вид адаптивного спорту сприяє відновленню захисників? Про це репортаж Андрія Анастасова.
2: Цей вид спорту виник у стародавньому Китаї, де веслярі влаштовували перегони на човнах, стилізованих під драконів. Звідси і назва – драгонбот. В екіпажі може бути або 10, або 20 людей, а розгоняється човен до 20 кілометрів на годину.
8: Щодо техніки веслування на драгонботах, то вона близька до байдарки або каное. Але тут дуже важлива самосинхронність роботи. Всі мають одночасно розпочати та закінчити грибок. Взагалі-то, за правилами, на носі човна ще має сидіти барабанщик, який задає ритм. Але сьогодні ми працюємо у більш спрощеній формі, щоб хоча б розпочати спробувати.
2: Ознайомче заняття відбувається на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Тут зібралися ветерани російсько-української війни з сім'ями. По черзі випробовують плавзасіб. Одразу виходить вправно, адже злагодженості дій захисникам не позичати.
10: Ти можеш бути гарний спортсмен, але якщо ти тут не працюєш в команді, то грош тобі ціна. Тому що драгонбот не попливе нормально. Тільки командою, тільки синхронно. І це нас об'єднує.
2: До того ж, веслування розвиває м'язи, покращує кровообіг, тренує дихальну систему. Та головне, заспокоює та ментально розвантажує. І часто саме цього бракує учасникам бойових дій.
11: Хай моя дружина скаже, я коли прийшов, я цілими днями просто вживав алкоголь, і це було негарно. Тут я спілкуюся, займаємося спортом. Це краще, ніж сидіти одному вдома. Ми хочемо достукатися до всіх ветеранів, що приходьте до нас, ми завжди вам раді, будемо творити спорт.
2: Разом з усіма тренується іноземець Луїс Альдана. Захищати Україну він приїхав із Колумбії. На Запоріжжі служив піхотинцем, під час боїв підірвався на міні та втратив ногу. Вважає, такі зустрічі сприяють насамперед психологічній реабілітації.
11: Коли всі збираються разом та розповідають свої історії, це працює навіть набагато більше, ніж робота з психологом. Адже коли людина, яка зазнала важких травм, ділиться своїми думками та досвідом з іншою людиною, яка пережила те ж саме, це допомагає вивільнити емоції, відпустити все, що накопичилося всередині.
2: Веслування на драгонботах ветеранам дуже сподобалося, тож тепер планують розвивати цей вид адаптивного спорту.
11: В найближчих планах це сформувати команду веслувальників на драгонботах, які будуть займатися тренуваннями на постійній основі. І якраз з цих активістів буде складена команда від міста Одеси, і яка буде представляти в наше місто і Україну на всеукраїнських і на міжнародних змаганнях з веслування на драгонботах.
2: До речі, днями збірна України з веслування на драгонботах сенсаційно виступила на Кубку світу, що проводили у Китаї. Наші спортсмени завоювали 2 золоті та 4 бронзові медалі. В тому числі здобули перемогу на найскладнішій дистанції у 14 кілометрів. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Віханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
22: На сьогодні я з вами прощаюся, передаю слово колегам з каналу «Ми Україна». Тихого нам всім дня і перемог без втрат нашим військам.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». В ефірі для вас працює команда «Ми – Україна». Мене звати Вікторія Малосвітна. І я дякую кожному і кожній за довіру. Друзі, а зараз хочу звернути вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що тривоги наразі спостерігаються як на півночі, так на півдні і на сході. Почнемо з Київщини, місто Київ, загроза дронів, Обухівський район, Фастівський, Бучанський, Вишгородські райони, на Житомирщині також тривоги. Житомирський район, Коростенський район, Чернігівщина, північ, це Корюківський район та Чернігівський. Є тривоги на Сумщині, ракетна небезпека для Охтирського району і дронова для Сумського району міста Суми. На Харківщині в небезпеці Ізюмський район, Чугуївський, Куп'янський. Тут ракетна небезпека для Богодухівського, Харківського району, дронова небезпека. Уся в червоному кольорі Донеччина, Синельниківський район Дніпропетровщини, також Запоріжжя, Бердянський, Васильівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський райони, загроза дронів. І бачимо тривогу на Херсонщині і на Миколаївщині. Миколаївщина, Миколаївський, Баштанський район, на Херсонщині це Береславські райони. Ворожі безпілотники наразі перебувають у повітряному просторі, зокрема реактивні, і декілька груп безпілотників рухаються курсом на Суми, повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Тож, вкотре нагадаю, друзі, що варто зважати на цю інформацію, на небезпеку і перебувати в укриттях. І цієї ночі росіяни вчергове атакували столицю. На Київ летіли реактивні дрони та балістика. Є пошкодження у 4 районах, понівечено житлові будинки, офісну будівлю та автівки. Одну людину поранено. Україна просить Євросоюз терміново профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів та передати ракети до систем «Петріот» з власних запасів. З відповідним закликом виступив міністр оборони Євгеній Хмара. Аби прискорити захист неба, Київ пропонує союзниками обмін. Надати ракети «Петріот» зараз, а замість них отримати ті, що виготовлять за контрактами пізніше.
3: Ціль Росії не змінилась – підкорити всю Україну. Щоб зупинити війну, Путін має зрозуміти, що може програти. Для цього нам потрібна сила. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу, вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Євгеній Хмара, міністр оборони України.
1: Друзі, в нас у студії з'явився гість, це Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, я вас вітаю.
4: Я вас вітаю, пані Вікторія.
1: І дякую, що прийшли.
4: Завжди радий.
1: Завжди раді вас бачити. Розпочнемо зі збору, тому що я вважаю, що це найважливіше – підтримати наших захисників, ті, що стоять за кожного з нас. Це важливо. Ви, друзі, побачили на своїх екранах і QR-код, і номер картки, куди можна і потрібно перераховувати гроші. Ми збираємо на автотранспорт для зв'язківців 413-го полку «Рейд». Пане Іване, розкажіть детальніше про цю потребу. Чому максимально швидко треба назбирати необхідну суму?
4: Уточнимо, що у нас є перший батальйон, який недавно зробив дуже важливу річ, знищив радіостанцію, систему управління зв'язку Генерального штабу Російської Федерації. Тобто, одразу, якби, знаєте, широко хлопці заходять. В них є певна річ, там, де, ну, називаємо так, вони хочуть зробити щось типу мобільної альтернативи Старлінку, ну, бо тому, що роботи бойової більше є, кількість тіл, які треба знищувати тут і зараз, більше. Відповідно, десь ми ворога позбавили перевагу зв'язку, а десь ми створимо свою перевагу зв'язку. Відповідно, у сучасній війні треба мобільність, тому, от, скажімо так, дуже багато чого приховано за цим формулюванням автотранспорт для зв'язківців. Тому, скажімо так, щоб допомогти воювати ще більш технологічно і цікаво, просимо цей збір підтримати. Тим більше, що ціна питання відносно невелика. 300 тисяч – це еквівалент вартості знищення 10 російських піхотинців. А на ті речі, які будуть куплені на ці гроші, зможемо знищити мінімум 100. Тобто, яка гарна математика – назбирати на 100 мертвих росіян. Даруйте.
1: Друзі, Просимо вас долучатися до збору. 300 тисяч – це не така вже й велика сума. Ми з вами закривали і значно більші збори. І у вас просто зараз є чудова нагода долучитися і закрити цей збір. І таки хлопці зможуть швидко купити автотранспорт для зв'язківців. Ви вже почули, що потреба важлива, треба все швидко зробити, тому що швидкість – це та сама мобільність. Швидше буде певний транспорт у військових, і вони будуть активніше, ефективніше виконувати свої бойові завдання. Тому прошу, кожна гривня важлива, навіть 10 гривень від вас просто зараз можуть прискорити цей збір. 300 тисяч, ми з паном Іваном будемо в ефірі півгодини. Я просто переконана, що ми це з вами зробимо. Ну, а ми зараз поговоримо про ті ворожі дрони, які летять, зокрема, атакують українську столицю. Одеса потерпає, великі українські міста, але останнім часом ворог активно тероризує Київ, Київську область. І от якщо, до прикладу, взяти вчорашній день, напередодні ворог атакував, випустив в сторону Києва та області 124 безпілотника, 86 з них реактивні, були і гербери, і бандеролі, даньте, дрони інших типів, було збито, подавлено 86 безпілотників, 49 з них реактивні. От свіже зведення від Збройних сил цієї ночі було знищено 106 безпілотників. Ну, тут мова про безпілотники, тому що були ще ж і балістичні ракети і «Іскандер», і протикорабельна ракета «Циркон». Але безпілотників випустили 152, 82 із них реактивні, знищили 106. Загалом, як оцінювати такий результат з огляду на складність, на велику кількість реактивних безпілотників, масштабність цих атак?
4: Знаєте, це, мабуть, як завжди, вище нашого потенціалу, який би міг би бути. Ми просто, коли говоримо про реактивні безпілотники, мабуть, ми не до кінця, якби навіть самі собі пояснюємо, в чому складність. По-перше, по суті, ці Герань-4, Герань-5, ці Бандероль і Даніте можна назвати мобілізаційними крилатими ракетами. Але є певна неприємна особливість. На відміну від звичайних крилатих ракет, до яких ми там звикли, Х-101 і Калібр, це вдвічі менші засоби, які вдвічі складніше виявляти радіолокацію. Особливо, якщо ще зважити на те, що там переважно наземний пуск, тобто вони можуть одразу йти по малій висоті, ну, зазвичай дальність виявлення маловисотних цілей – це порядка 40 кілометрів. Якби, в принципі, зважаючи на те, наскільки насправді небагато від випущеної кількості рашистами долітає, там, наприклад, до центру Києва, можна сказати, що справляємось навіть швидше, чим могли би це дозволяти система оповіщення, відповідна апаратура управління різними засобами стрільби, тому що є ж відповідні, скажімо так, програмні забезпечення для мобільних вогневих груп, для операторів перехоплювачів, операторів зенітно-ракетних комплексів, плюс ж зважити ще на таку річ. Якщо брати навіть офіційну статистику повітряних сил, що за цих три місяці непростих було збито орієнтовно 60% із 7500 оцих от саме реактивних БПЛА, до яких оце прийнято відносити ці Герані, і Бандеролі, і ці Даньте. Виходить, збили 4 тисячі. Тобто, умовно кажучи, із 10 випущених до цілі долетіли 4. Питання, де ми змогли знайти 4 тисячі засобів, щоб збити ці от попередні дрони? Це дуже гарне питання. Відповідно, це, знаєте, заодно ставить нам, скажімо так, питання про те, що ми, можливо, несправедливо десь там говоримо, що ми начебто не готувалися. Якщо ми знайшли 4 тисячі засобів на таку недовготривалу кампанію і зараз маємо чим збивати настільки масові цілі, тому що, підкреслю ще раз, складність виходить оцих реактивних дронів, по суті, крилатих ракет мобілізаційних, в тому, що їх справді не перехопиш звичайними дронами-перехоплювачами, які були орієнтовані на бензинові шахіди, на яких там от було замкнуто 40% протидронової такої оборони. Не можна сказати, що ці дрони перехоплюючі для нас не актуальні, якраз навпаки, тому що терор бензиновими шахедами перемістився на прифронтові області, на прифронтові райони, і безпосередньо ці засоби досі потрібні, але от уявіть, що на короткий час випала певна така компонента протиповітряної оборони, росіяни, можливо, думали, що вони спробують виграти час, але в них вже це не виходить. Навіть якщо вже ми, до речі, говоримо про паралелі з 22-м роком. Були ж історії, коли, можна сказати так, росіяни використовували реактивні БПЛА для атак по Києву. У них були реактивні дрони, мішені Е-95М. І знаєте, якщо заднім числом реконструювати картину, ну, судячи з усього, тоді взагалі не було можливості збивати такі малорозмірні літальні апарати, ну, чисто тому, що не було розуміння, що це, як його відрізнити від класичної крилатої ракети. Відповідно, просто, от, знаєте, після завершення боїв в лісах Київщини знаходили відповідні відпрацьовані апарати, тобто можна було зрозуміти, що росіяни так спамили нашу протиповітряну оборону. І відповідно, от якщо вже пішли порівняння, от бачите, 22-й рік, там, де росіяни під час облоги Києва могли діяти безкарно, і от зараз, там, де все-таки із 10 випущених, 6 доцільно не долітає. Відповідно, це дуже великий контраст, на який все-таки варто зважати, там, звертати увагу, незалежно від того, який там психологічний ефект кожного може там спіткати, коли він, не дай Боже, попав в епіцентр прильоту.
1: Пане Іване, а на вашу думку, чому ворог, якщо раніше він вдавався до масового запуску шахедів бензинових, та, коли на столицю, до прикладу, летіло 20, 40, а то й 50 шахедів одночасно, наразі використовує тактику, коли один залітає, кружляє, знаходить ціль, його або збивають, або він потрапляє в свою ціль, і потім хвилин за 15 залітає новий шахед?
4: Я думаю, це те, що вони чомусь копіюють, я би сказав би так само тактику 22-го року, про яку ми, на щастя, встигли призабути. Копія полягала в чому? Десь орієнтовно з травня по вересень росіяни використовували практику, такі, знаєте, одиночних або максимум групових пусків крилатих ракет, які йшли по різним напрямкам. Так як це була, ну, невелика, скажімо так, відмітка на радіолокаторі, це було складніше побачити. Певних зусиль тоді це склад, там коштувало нашій протиповітряній обороні, щоб, знаєте, ближче вже до серпня починати з таким, знавчитися, як з цим ефективно боротися. І, власне, чому росіяни вже в жовтні були вимушені пройти до формату масованих ракетних ударів? Ну, якраз чисто тому, що, якби зрозуміло, що їхні одиночні чи групові удари не дозволяють просачуватись через протиповітряну оборону. Власне, чомусь можна це, до речі, порівняти з тим, що є на фронті. Що, якби, де росіяни зрозуміли, що вони масово не можуть взяти, вони намагаються просочитися. Чому от кружляє, власне, є? Ну, є чомусь пояснення там, від певних спеціалістів, що це може бути, наприклад, пов'язано з особливістю системи там, передачі даних меж управління. Ну, є і інші дані, які з'являються. Ну, наприклад, що на Герань-5 установили систему, щось типу аналогу, там, наприклад, отблиск У, яка стояла на Х-101, яка дозволяє буквально по візуальному там відображенню побачити ціль. Неприємна новина полягає в тому, що росіяни чітко знають, куди вони цілять. Приємна новина полягає в тому, що якщо ми знаємо, як в них це працює, можна буде знайти протидію. Але це заодно пояснює, чому вони кружляють. Ну, тому що, на відміну, до речі, від теж звичайної крилатої ракети, реактивний шахід летить, ну, півтора рази повільніше, кілометрів 500 на годину. В нього є запас часу на проведення маневрів, як зайти на ціль. Плюс, можливо, ще росіяни розраховують на певний, ну, в нормальному сенсі психологічний бар'єр наших військовослужбовців, там, де є острах, що, якби, спрацювати невдало, і уламки апарата зачеплять житлову інфраструктуру, і потім агресор це може використати проти нас. Але, ну, знову ж таки, раз ми вже говоримо про психологію, в будь-якому новому виді російського озброєння проходить певний етап психологічної адаптації, потім ефективність протидії починає рости, ну, до гарних показників.
1: Про тактику. Далі хочу продовжити. Ворогу прилюднив відео, де вдарив по бізнес-центру «Інком». Про це, зокрема, писав на своїх сторінках у соцмережах Сергій Безкреснов. Флеш, так от він розказує, що один шахет, одна реактивна грань, вона наводила іншу на ціль, все це фільмувала, а потім полетіла і знайшла свою ціль і також вдарила. Наскільки загалом це складна операція? Зараз, до речі, ми показуємо це відео, друзі, можете звернути увагу, бізнес-центр «Інком», і ми бачимо, як вибухає і знаходить свою ціль одна грань, в той час, як інша це фільмує. Далі вона полетіла, і також ми знаємо, що вона знайшла і свою ціль, і також наробила багато лиха на Київщині, але Флеш назвав це складною операцією, яка вимагає точних розрахунків, важливої підготовки, і він навіть висловив припущення, що ці оператори, які працювали отак от у зв'язці, вони могли навіть сидіти поруч. Наскільки це складно все?
4: Ну, скажімо так, не можу ні підтвердити, чи спростувати цю гіпотезу пана Флеша, але пропонував би звернути увагу, на жаль, на емблему, яка була на тому відео, там, де варяг. Ну, от в сенсі, от росіян просто протягом цього року була оформлена так звана 50-та бригада варяг безпілотних систем. Ну, вони ж копіюють наш шлях розвитку СБС, і от, на в них вважається зараз елітною, навіть можна казати, елітнішою за Рубікон. Те, що там

0: Думаю, що можливо, якби там навіть у них іде без ретрансляторів, а просто певні канали радіозв'язку продавати відеокартинку, але це не спростовує того, що якби да, це сиділи занадто навчені друїди-вбивці, і думаю, по яким теж от буде проведений відповідний сегмент бойової роботи, і що вони відповідно ретельно планували. Тому що підкреслю ще раз, ці варяг, який себе там позиціонує, що це вони били по бізнес-центру Києва, вони, на жаль, якби були причетні до терору мешканців Херсона, тепер вони переключились на киян, відповідно, ми тут маємо справу, ну, навіть не те, що з технологічним рішенням, з самим з'єднанням ворога, який є дуже небезпечним противником.
1: Про перехоплювачі реактивних дронів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, він сказав, що Україна ще не закрила вікно реактивних дронів, але вже успішно їх перехоплює, про те, що є вже успішні збиття, і про вихід на масове застосування дронів-перехоплювачів через кілька місяців говорить і голова Офісу Президента Буданов. Звісно б, хотілося раніше. Коли йде мова про кілька місяців, це тут про туман війни і що означатиме масове застосування?
0: Припускаю, що в обох випадках йдеться саме про спробу напустити туман війни на противника. Зараз поясню, що я маю на увазі. Буквально, коли от я приймав сюди теж до ефіру, з'явилася вже в обороті цифра з якоїсь витоку російської презентації, там, де заявляється, що от вартість Герань-4 тільки складає мінімум 200 тисяч доларів. І за російськими калькуляціями, в нас навіть по класичним ЗРК занадто багато засобів, які можуть дозволяли б збивати, ну, знаєте, по співвідношенню ціна-ефективність. Ну, тобто, перехоплюєш дешевше за сам дрон. Відповідно, з цього вже прямо випливаєш, якби витратити 200 чи 300 тисяч доларів на прохоплення одної лише Герань-4, це, якби, знаєте, не харам, а те, що треба. Герань-5 може коштувати ще дорожче, відповідно, якби, якщо ворог уже починає прораховувати, що десь, от, уже починає розуміти, що десь вікно можливостей по масовості дешевизні терору в нього може захлопнутися, і десь що у нас можуть бути достатньо дешеві засоби для протидії, то, відповідно, ну, треба робити так, щоб ворог, він був в ілюзіях ще тривалий час, тому що, ну, справедливості заради. Якщо ми та країна, яка змогла адаптувати стугну, яка з ракетою, яка керується по проводу для протидії реактивним шахедам, ну, вважайте, ми ж говоримо, ну, як реактивний перехоплювач, дрон-перехоплювач, це трошечки простіший виріб має бути, чим стугна, яка адаптована під реактивний шахед, для збивання реактивних шахедів. Тут траєкторія простіша, в реалізації, можливо, навіть буде швидше, але, ну, слухайте, хто ж я такий простий солдат, щоб сперечатися з словами командувача свого роду військ. Якщо командувач роду військ сказав, що треба кілька місяців, звісно...
1: Це Буданов говорив кілька місяців.
0: Ну, і навіть якщо от командувач пан Мадяр говорив про те, що треба ще тривалий час, звісно, треба тривалий час. Хай росіяни думають, що тривалий час, а якби в відповідних підрозділах, які, в тому числі, під орудою пана Мадяра, може вести зовсім інша робота, зовсім стисліші строки.
1: Росія, зрозуміло, вона розуміє про те, що ми будемо перехоплювати ці реактивні дрони, ми знайдемо протидію і будемо активно застосовувати. Якою буде відповідь? От це інші системи ухилення, інша швидкість, інші модифікації. От, до прикладу, є інформація про появу Герань 5К5 із новою системою навігації та зміненою конструкцією.
0: Ну, вони можуть намагатися ставити справді так званих цих системи ухилення, щоб чому суть, що коли перехоплювач виходить на фінальну точку перехоплення, тут якби апарат ворожий робить різкі маневри, і треба перенацілюватися. Але ну якби вони ці всі подібні речі робили звичайними бензиновими шахедами. Але в той момент, коли ми змогли задивити їх масою, своїх там можливості по перехопленню, бо вони ці всі експерименти припинили. Думаю, з реактивними шахедами за певний час відбудеться те саме. Просто, ну, давайте з формальної точки зору поставимо питання так. Одна справа – технологічна готовність і там, де ми змогли накопичити певну кількість засобів. Інша все-таки психологічна, там, де, ну, ніхто не міг, мабуть, в світі очікувати, що такими темпами росіяни зможуть застосовувати ці реактивні шахеди. Тут, я думаю, навіть американські партнери, вони дуже такому занепокоєні, які вони, правда, вміло приховують, тому що виходить, американці з цими бандеролями і реактивними шахедами навіть обскакали відому американську оборонну компанію Anduril, яка пропонувала там партнерам збирати масові крилаті ракети, ну, які лечі не викруткою можна складати на кухні. От картина там, де ми самі, як ми паяли дрони на кухні, а тут і пропаяти на кухні крилаті ракети, вона виглядала цікаво, але американці не встигли в темпах. От, мабуть, да, от, тут росіяни певну перевагу виграли, але, ну, так буде не завжди.
1: Ну а тим часом українські безпілотники уражають 85% цілей на лінії фронту. Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив

0: Командувач цим безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр». За його словами, 95% зусиль військових зосереджені саме на тактичному рівні, аби зупиняти просування ворога. Решта – це удари вглиб Росії. Вони позбавили окупантів безпечного тилу та б'ють по фінансуванню війни, виробництву зброї та моральному стану противника. Далі цитата.
1: Країна без флоту зупиняє тіньовий флот противника, котрий є основним джерелом здобутків грошей для війни. Ми справді сьогодні спроможні виконувати надскладні завдання, і коли стоїть питання про стимулювання сторони противника до діалогу в такий силовий спосіб, наша задача – забезпечити сильну переговорну позицію політикам, які зараз працюють над врегулюванням і припиненням хоча б частковим вогню. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
0: Пане Іване, от якщо лише 5% зусиль спрямовано на наші далекобійні удари, то навіть важко уявити, що було б, якби це було 10%, зважаючи на той ефект, який ми можемо бачити зараз.
2: Ну, я не пропоную не так сприймати буквально цю математику, раз може говорити на практиці нашого підрозділу. Тут просто штука в тому, що от. Там, окей, в нас якби навіть за цей місяць було по факту 3 насправді нальоти на Москву, усі успішні, там ще близько десятка нафтових об'єктів, але ну, якщо ми говоримо саме про тактичний рівень для козаків, яких ми там збираємо з першого батальйону, то там обсяг різних цікавих, важливих уражень, він настільки величезний, що, знаєте, от якщо їх всіх транслювати в 24-годинному режимі, часу все рівно не вистачить, щоб всіх показати, як всі відпрацювали. Тим більше, що справді, якщо говорити про, знаєте, різноманіття цілей на полі бою, які можуть бути, там можна навіть починати з такої категорії, як сховок. Ну, просто, щоб росіянин так от вийшов на відкритий простір, треба бомбити їм бліндажі. З цього починають. Плюс сама піхота. Нас полк, він стабільно знищує мінімум 100, навіть 200 російських окупантів. Тобто, якраз от виходить, ми 300 тисяч збираємо на еквівалент тижневої роботи нашої поворожій піхоті. Відповідно, до чого я веду? То з однієї сторони, масштабування сходової дівстрайки, воно вимагає більшої кількості екіпажів, а туди йдуть самі досвідчені, які, знаєте, пройшли від звичайної FPV до там складних літакових дронів камікадзе. З іншої сторони, це скоріше про те, що сили безпілотних систем це не тільки про якісь такі гучні операції, але це про таке постійне рутинне перемалювання противника на лінії боєзіткнення, тому що, знову ж таки, сам по собі ефект там, де росіяни бояться застосовувати танки, він не буде тривати. Треба їм постійно ці танки палити. Сам по собі ефект там, де російська артилерія втратила роль, він не буде сам себе підтримувати, треба постійно палити гармати. Там різні панцирі, теж вони самі себе, якби, ну, знаєте, не спалять. Врешті, раз ми вже говоримо, до речі, про протидію навіть цим російським пускам дронів, Генеральний штаб ЗСУ, він регулярно повідомляє, ледь чи не кожного дня, що там десь от там удар по точкам пусків, десь от там удар по точкам пусків, десь от там удар по точкам пусків, якби. І не завжди, скажімо так, це саме ракетне озброєння. Тобто, тому я кажу, що не варто сприймати цю математику. Таку буквально, тут скоріше про те, що да, є куди рости діпстрайкам, але й про те, що скільки всілякого доводиться робити, в тому числі оператором нашого полку, що це буквально 24 години на добу транслює, все рівно часу не вистачить це показати.
0: Друзі, ну а для того, щоб робота була максимально ефективною, хлопці потребують вашої допомоги. Вже плюс 25 тисяч є до цього збору. Збір на автотранспорт для зв'язківців. Прошу кожного і кожного, хто ще не встиг долучитися, будь ласка, зробіть добру справу. Це дійсно важлива, потрібна річ. Це оперативність і це передусім змога виконувати свої бойові завдання. Пане Іване, в нас буквально хвилинка лишається, але ж про особливі уражені вашим полком цілі на полі бою, буквально хвилинку.
2: Ну, знаєте, от буквально...
0: От рейтинг, до прикладу, 1, 2, 3.
2: Знаєте, все-таки 1, 2, 3, перший, другий, третій нальоти на Москву цього місяця. І, знаєте, просто вже буквально. Це, мабуть, таке, ну, концентрація всієї бойової міці на полі бою, тому що, насправді, підготовка до Москви починається з рутинного випалювання різних гребів, потім знаходження позиції ворожої ППО. Знаєте, є ще такий момент, що такого, щоб 1, 2, 3, щоб ми хотіли би показати, поки що показати не можна, але ну, це там теж, в тому числі, про, я би сказав, мирний сон киян.
0: Пане Іване, я вдячна вам за вашу роботу. Хай вона буде максимально ефективною і масштабною. Друзі, я дякую за те, що ви долучилися до цього збору. Не проходьте осторонь, долучайтеся. Ви можете побачити цю трансляцію в YouTube, але долучайтеся, не будьте байдужими. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес», був гостем нашої студії. Дякую вам. А далі новини про головні події станом на 11-ту вам розкаже Олег Панюта.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
5: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
6: Натягнутий лук, як ми.
7: Зібрані, готові нанести удар.
8: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
9: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
10: Ми віримо в червоне і синє.
11: У наш бій, у наше небо.
12: І найбільше ми віримо в те,
13: що небо буде
11: вільним.
14: Зенітна ракетна херсонська бригада.
15: Пройдіть скриню здоров'я.
16: Стоп. А ну глянь, маєш горить?
17: Горить!
16: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
17: Горить, горить, не переживай.
16: Маєш горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
17: А сам коли підеш?
16: Чекаю на знак.
18: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
19: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Зранку ворог атакував дронами Одесу. Відомо про 2 поранених, їм медики надають допомогу. Ще 6 людей постраждали на Одещині. Уночі путінська армія вгатила по цивільному підприємству, зруйнувавши його. Також унаслідок дронових атак у регіоні пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, ліцей, притулок до тварин, вантажівки та легковики. Усі пожежі ліквідовано. На Вінниччині вранці російський дрон влетів у об'єкт залізничної інфраструктури. Через удар без світла залишилися понад 15 тисяч родин. Щойно пролунав відбій тривоги, фахівці узялися за ремонт транспортної інфраструктури. Окупанти атакували і на Житомирщині. Також у регіоні горіли об'єкти паливної інфраструктури та цивільні підприємства у Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Цієї ночі ворог знову атакував столицю, бив цирконами, реактивними безпілотними літальними апаратами. Унаслідок атак у Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, 10 рятувальники допомогли вибратися із будівлі. У Солом'янському районі пошкоджено 2 приватні житлові будинки, адмінбудівлю та навчальний заклад. Усі загоряння ліквідовано. Наша протиповітряна оборона, вона збила всі ракети, котрі запустила Росія цієї ночі. Це протикорабельний «Циркон» та 2 балістичних «Іскандери». Для атаки Росія використала і понад 1,5 дронів. Знешкодити вдалося 106. Влучання є на 24 локаціях. Напередодні Київ був підмасованою російською атакою. Вибухи лунали один за одним посеред білого дня. 2 людей загинули. Постраждали 26, серед них 3 дітей. Як центр Києва перетворився на суцільну рятувальну операцію, Анну Жвенко розповість.
21: Реактивними дронами
1: дронами росіяни цілодобово тероризують Київ уже не перший тиждень. Вчорашній день винятком не став. Ворожі дрони атакували столицю хвилями, і один із них прицільно ударив по будівлі Національної академії наук.
21: А так посеред білого дня палає центр столиці. Ворожий дрон поцілив сюди прямо по Національній академії наук у Шевченківському районі. На місці задіяні всі оперативні служби.
1: Влучання сталося між другим та третім поверхами. У момент атаки всередині були люди, які, рятуючись, вилазили з вікон, аби не згоріти живцем.
22: Будівлі, площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 900 квадратних метрів. На момент прибуття у вікнах були люди двох осіб. Нам вдалося спустити за допомогою трьохколінних драбин.
1: У момент влучання Анатолій Загородній, президент академії, був усередині. Його кабінет на другому поверсі, там повилітали всі вікна. Вижити чоловіку вдалося лише дивом.
23: Багато диму, пороху, уламки кругом. Ну, але Господь беріг, не зачепило. Основна маса наших працівників все ж таки вціліла, але от маємо таку прізвище. Кількох колег можемо не дорахуватися.
1: На місці загинули двоє людей, серед них помічниця екс-секретаря РНБО і заступника голови НАН Володимира Горбуліна. Її тіло знайшли біля будівлі. Тіло другої жертви ввечері дістали з-під завалів. Ще семеро людей постраждали.
24: Знищено кілька поверхів, фактично, основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни, взагалі тупість російської держави.
1: Цілий день рятувальники працювали на місці влучання. Ліквідувати пожежу вдалося вже після 7-ї вечора. Надзвичайникам доводилося призупиняти пошуково-рятувальні роботи через тривоги і нові реактивні дрони, що росіяни продовжували запускати на столицю.
21: Допоки на місці працювали рятувальники, росіяни вдалися до своєї улюбленої тактики. Завдали повторного удару. Прямо на наших очах стався приліт з іншого боку від Академії наук. Всю вулицю затягло чорним димом.
1: На цей раз дрон поцілив у приватний медичний центр. Там поранило 8 працівників.
21: А це клініка «Добробут». Від Національної академії сюди 20 хвилин пішки. Російський дрон поцілив у верхню частину будівлі. Одразу спалахнула величезна пожежа. На щастя, тут обійшлося без загиблих.
1: Ударною хвилею пошкодило автівки та автобус, який у момент атаки їхав без пасажирів. Пожежа перекинулася і на сусідню 4-поверхівку. Постраждала жінка, що живе у будинку навпроти клініки.
25: Сказати чесно, це було дуже ужасно. У мене всі вікна, все повилітало. І слава Богу, напевно, я не то, що я впевнена, що так Бог дає, що я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу в ванну, і це стається. У мене котик теж є, він втік зразу, я не могла його знайти. Це було дуже ужасно, все червоне.
1: Загалом протягом дня росіяни запустили на Київ понад 120 ударних дронів, порахували повітряні сили. Наслідки зафіксовані ледь не у кожному районі міста. Потрощені 2 АЗС, є влучання у кілька багатоповерхівок і офісні центри, адмінбудівлі та склади. І на цьому ворог свого терору не припинив. Дронові атаки на Київ продовжив і вночі. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
20: Цієї ночі дрони атакували міжнародний пункт пропуску на кордоні Білорусі та Росії. Судячи із кадрів, які ми мали змогу побачити, інфраструктура КПП суттєво постраждала внаслідок пожежі. Пункт пропуску закрили повністю. І це вже другий удар по цьому КПП. Минулого тижня безпілотники підірвали 2 білоруські фури з боку Брянської області. Уряд визначив пріоритетність державних видатків. Насамперед фінансуватимуть потреби оборони, пенсії та соціальні виплати. Зарплати отримуватимуть вчителі, лікарі та інші працівники бюджетної сфери. Через те, що частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, Україна не витрачатиме гроші на непріоритетні речі, таке повідомив прем'єр Сергій Корецький.
26: Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Це стосується нових будівництв, реконструкцій та або капітальних ремонтів, об'єктів благоустрою, як то парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки.
20: Замерзнути чи залишитися без унікальних дерев на столичному масиві Теремки триває скандал через будівництво теплотраси. Місцева влада обіцяє людям тепло від старої котельні, але активісти б'ють на сполох, бо вирубують столітні дерева під загрозою екології району, ну а сама котельня може стати легкою здобиччю для ворога. Водночас ті, хто минулої зими сидів у холодних квартирах, із цими аргументами категорично не згодні. У конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
0: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох. І, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
2: Громаду відгородили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
0: Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прикладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
4: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев, і взагалі можна було піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога, і на початку має бути парковочна зона.
0: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
4: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації. Це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз, і ми доказово це показували.
0: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні. Менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
5: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній. Він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
0: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
6: Я за, щоб тут що робили. Прибрали, людям робили, треба тепло.
0: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
7: Дивіться, там і кофти, і штани теплі, і курточки. Ось я кажу, стільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там. Що є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
8: У квартирі градуси 3-4, не більше.
0: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
5: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
0: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
5: А термін готовності до виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
0: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади. Та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
20: Сьогодні світ вшановує пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У 1941-му нацисти провели в окупованому Києві масові розстріли. Упродовж двох днів есесівці вбили майже 34 тисячі чоловіків, жінок та дітей. Масові вбивства тривали два тижні, і саме Бабин Яр нацисти обрали місцем розстрілу. Ну а ще сьогодні Всесвітній день серця. В Україні з ішемічною хворобою живе понад 3,5 мільйона людей. Для частини таких хворих єдиним способом уникнути інфаркту є планове стентування судин. І з цього року в Україні цю допомогу зробили безкоштовною для пацієнтів. У одній із лікарень Дніпра таких втручань зробили вже понад півсотні. Більше наша Ірина Носачова розповість.
9: Це вже фініш термінової кардіологічної операції. Пацієнта шпиталізували 2 години тому із гострим болем у грудях. Інфаркт міокарда – це коли одна з серцевих артерій сильно звузилась і туди перестала потрапляти кров. Аби врятувати пацієнта, проводять негайне стентування.
10: Імплантований один стент. Кровотік в басейні правої коронарної артерії відновлений повністю.
9: Стентування – операція із мінімальним втручанням. Хірург робить прокол у зап'ястку правої руки, інколи у нозі. Через вену вводять тоненьку трубочку, на кінці якої стент. Згорнута сітка – пружина. Нею потрібно дістатись місця, де призупинився рух крові.
11: Все це робиться з точністю до міліметрів для того, щоб не зруйнувати саму стінку судини, не пошкодити при роздуванні того ж балону, яким руйнується бляшка. І потім вже все місце зруйнованої атеросклеротичної бляшки заводиться сам стент на балоні, який вже роздувається, та розчавлює бляшку, притискаючи її до стінки судини.
9: Відтак кровотік відновлюється, а пацієнта перестає мучити біль. Лишається хіба синець на зап'ястку, показує Тетяна Лук'янчук. Вона понад тиждень тому перенесла інфаркт. Розповідає, серце прихопило після того, як добряче попрацювала на дачі. Сильний біль прошив груди, вона встигла викликати швидку. Операція тривала протягом години.
12: Це безболісно. Все чуєш, відчуваєш пару днів і додому.
10: Одна доба, і на наступний день пацієнт себе повністю здоровим відчуває, як наче і до гострого інфаркту, як наче нічого в більшості випадків і не трапилось.
9: Таких екстрених операцій у цьому медзакладі проводять зо 30 на місяць. Для пацієнтів вони безкоштовні, а з цього року безоплатним є і планове стентування. Його призначають хворим на ішемічну хворобу серця, аби запобігти інфаркту.
13: Тоді, коли звичайне лікування таблетками, пігулками не дає свого ефекту, то тоді пацієнту роблять коронарографію. І якщо при коронарографії виявляють зміни коронарних артерій, то тоді пацієнту проводять планове стентування.
9: Загалом безкоштовно провести стентування сьогодні можуть у 79 лікарнях країни. Перелік можна знайти на сайті МОЗ. У цій дніпровській лікарні з початку року провели понад 60 планових та більш ніж сотню екстрених стентувань судин. Медики додають, аби не стати пацієнтом кардіологічного відділення, українцям у віці 40+ варто регулярно проходити планові обстеження. І почати радять зі скринінгу здоров'я за державною програмою. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопадніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
20: Ну, а Вікторія Малосвітна продовжить ефір національного марафону далі. Наступний випуск новин о півдні. Тихого дня побажаю вам.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
14: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
15: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Я вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. Хороша новина для киян. Відбій повітряної тривоги щойно пролунав, так само, як і в усій області. Карту зараз вам покажемо. Наразі повітряні тривоги, дронові загрози спостерігаються на Сумщині, на Кіровоградщині та на Миколаївщині. Ну, а для окремих районів Дніпропетровської області, Запорізької, Донеччини і частини Харківщини є загроза застосування керованих авіаційних бомб. На карті ці території позначені червоним, але вкотре, друзі, нагадую, будь-то керовані бомби чи то реактивні безпілотники, це загроза, яку запускає в нашу сторону Російська Федерація, це зброя терору, а тому, будь ласка, зважайте на небезпеку і обов'язково йдіть в укриття. Ну і цієї ночі росіяни вчергове атакували столицю. На Київ летіли реактивні дрони та балістика. Є пошкодження у 4 районах. Понівечено житлові будинки, офісну будівлю та автівки і одну людину поранено. З нами на зв'язку Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, я вас вітаю.
17: Вітаю.
16: Пані Катерино, отже, якими є наслідки російських обстрілів протягом останньої доби? Який масштаб руйнувань у столиці зафіксували?
17: Найперше почнемо з наслідків нічних, але, на жаль, кількість постраждалих збільшилась більш ніж 25 осіб, оскільки ще одна людина постраждала під час влучань в Голосіївському районі. У дах 6-поверхового житлового будинку 10 осіб рятувальникам вдалося евакуювати та уникнути їх отруєння чадними газами. У Солом'янському районі також пошкоджені 2 приватні будинки. Протягом ночі та дня пошкоджені нежитлові забудови, склади. Зокрема, в Дарницькому районі також, як ви знаєте, пошкоджені об'єкти в центрі столиці, зокрема Національна академія наук України. І, на жаль, після завершення пошуково-рятувальної операції рятувальникам було повідомлено про 2 жертву, тому на цій локації вже відомо про 2 загиблих.
16: Пані Катерино, щодо будівлі Національної академії наук, чи є шанс її відновити?
17: Тільки вчора пізно ввечері завершилися аварійно-рятувальні роботи. Після цього проводяться роботи і з розбору завалів, ліквідації наслідків по території. Наразі тільки після отримання обстеження та висновків експертної комісії буде розуміння, чи можна відновити цю будівлю, оскільки загорання почалось з даху та пошкодило 3-й та 2-й поверх будівлі. Тому, на жаль, поки що ми не можемо констатувати, чи є можливість відновлення цієї споруди, чи необхідно буде її проводити повну реконструкцію.
16: Пані Катерино, від кінця серпня Росія активно атакує Київ і область реактивними дронами. Якою є статистика ворожих атак за останній тиждень, по яких об'єктах переважно цілить ворог? Скільки маємо за тиждень зруйнованих будівель, пошкоджених об'єктів, зокрема об'єктів інфраструктури? Скільки людей за отакий короткий проміжок часу, тиждень, загинули та отримали поранення?
17: За цей тиждень загинуло 12 осіб, отримало поранення близько 200 осіб. Загалом постраждало за місяць близько 360 осіб цивільних в столиці, загинула 31 особа, серед постраждалих 16 дітей, також серед загиблих одна дитина, на жаль, в житловому будинку цього тижня. Тому статистика, вона взагалі не позитивна останній період. Відомо про пошкодження об'єктів, значної кількості об'єктів цивільної інфраструктури, багатоповерхівок. Зокрема, пошкоджено в Києві за місяць близько 116 багатоповерхових житлових будинків. Стосовно приватних, це десь орієнтовно 334 будинки приватні. Пошкоджено заклади охорони здоров'я, заклади освіти та науки, транспортної інфраструктури. Як ви знаєте, найбільше пошкоджень зазнали АЗС, склади, нежитлова інфраструктура. Також є влучання ціленаправлено в дата-центри, як уже й зауважив президент, здійснюється в тому числі в столиці. Додатковий захист пропрацьовується для таких структур і споруд.
16: Пані Катерино, реактивні дрони, якими ворог атакує столицю, вони мають надзвичайно велику швидкість, летять, вони роблять кола, і люди, які, зокрема, перебувають в центрі столиці, поспішають на роботу, чи, можливо, по дорозі в укриття. От у них наразі, чи буде більше шансів побачити це укриття десь, чи поблизу зупинки, якісь мобільні захисні бетонні комплекси, отак, як це роблять вже давно у Харкові та Херсоні?
17: Ні, так, тут повністю з вами погоджуюсь, ворог удосконалює свою тактику, збільшує кількість реактивних швидкісних дронів. Ми завжди закликаємо, що якщо є тривога, то потрібно бути свідомим, перейти в укриття, постійно повторюємо це правило, самі його дотримуємось. Але наразі забезпеченість укриттями в різних районах столиці, вона відрізняється. Є дійсно дефіцит споруд на окремих масивах житлових, зокрема густонаселених масивах на лівому березі. І водночас серед місць в укриттях набагато більше, а живе там менше людей. Але в середмісті є проблема з тим, що є велике скупчення людей. Тому мобільні укриття, бетонні споруди на локаціях, де найбільше зосереджується людей, в місцях масового скупчення, вони вирішили цю проблему. Наразі столична влада вже протягом року поставила питання побудови таких укриттів на паузу з незрозумілих причин, але надіємось, що це питання як найближчим часом вирішиться, оскільки вже пан прем'єр-міністр звернувся до влади столиці з необхідністю встановлення мобільних укриттів в столиці, зважаючи на зміну тактики ворога і на терор цивільного населення цілодобово. Тому пропрацьовано ще в кінці попереднього року районними у місті Києві державними адміністраціями локації, які потребують в межах району розміщення таких видів укриттів, локації, де є найбільше скупчення населення. Але наразі очікуємо можливості бюджетування розміщення таких укриттів та встановлення їх на вище згаданих локацій в межах районів столиці.
16: Пані Катерино, вдячна вам за цю інформацію. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була на зв'язку зі студією. Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію та нарощує набір до війська. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головного управління розвідки. За словами президента, Кремль використовує різні методи для збільшення чисельності армії. Зокрема, окупанти планують ще активніше залучати до бойових дій іноземних найманців.
18: Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо.
16: Більшість іноземців в російській армії – це солдати із Північної Кореї. Країна-агресорка готується залучити ще 10 тисяч військових із Пхеньяна. За словами Зеленського, кандидатів вже відбирають для вишколу та відправки. Водночас понад 8 тисяч північнокорейських бійців вже перебувають на території Росії.
18: Росія ж за це платить. Зокрема, технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет». Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно.
16: Тим часом Путін у четверте за рік збільшив штатну чисельність російської армії. Відповідний указ з'явився на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації. Тепер склад Збройних сил країни-агресорки перевищує 2 мільйони 450 тисяч осіб, із яких 1,5 мільйона – це безпосередньо військовослужбовці. До слова, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль розширював власне військо вже 7 разів. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий день.
19: Доброго дня.
16: 7 разів від початку повномасштабного вторгнення і вже 4 лише за цей рік, який ще триває. Тобто можемо прогнозувати, що це точно не останнє розширення чисельності російської армії. Про що свідчить така частота указів Путіна?
1: Це не що інше, ніж спроба замилити перед російським суспільством ту мобілізацію, яка відбувається, і відповідно збільшити чисельність особового складу і в першу чергу збільшити той контингент, який безпосередньо приймає участь в агресивній війні проти України. Ми бачимо, що по різних повідомленнях російське військове командування наполягало на збільшенні ще на 400 тисяч особового складу загальну чисельність, оскільки втрати в солдатах та безпосередньо військах на землі, які приймають участь у війні проти України, вони перевищують ту кількість, яку Росія могла залучати за всі попередні періоди, як мінімум 4 місяці поточного року.
16: Роберт Мадяр Бровді в інтерв'ю, яке він дав напередодні, заявив, що Росія планує до кінця року мобілізувати 300 тисяч військових, щонайменше 300 тисяч. Загалом, чи здатна Росія збільшити свою армію до зазначених показників лише за допомогою контрактників без відкритої мобілізації?
1: Якраз це ми і бачимо як спробу такої прихованої мобілізації, хоча в нашому розумінні тут нічого прихованого немає. Ми бачимо те, що ті призовники, які потрапляють до лав Збройних сил РФ, вони під тиском змушуються підписувати контракти і відповідно приймати участь у тій агресивній війні, яка Російська Федерація веде проти України. Тож загалом, дійсно, ми бачимо, що це один з інструментів, і так само ми бачимо те, що економічний потенціал, який активно використовувався в попередні періоди, це і одноразові виплати для тих, хто підписав контракти, і надбавки та пільги, вони на сьогоднішній момент вже не є настільки дієвим інструментом. Це по-перше, а по-друге, вже немає того фінансового ресурсу, який би міг забезпечити продовження подібного процесу. Відповідно, ми бачимо, що росіяни вимушені прибігати до таких подій та таких шляхів для підкріплення власного війська, яке веде війну.
16: І росіяни також вивільняють свої збройні сили і перекидають їх на передову завдяки тому, що на тому місці, де стояли ці військові, з'являються північні корейці. 8 тисяч уже там на місці, ще плюс 10 тисяч туди поїдуть. Зрозуміло, що Пхеньян надає своїх військових не безкоштовно. Вони, по-перше, навчаються, а по-друге, щось отримують взамін від Російської Федерації. І президент говорить, що тут мова йде про обмін передусім технологіями. За його словами, за технічної підтримки у КНДР розгорнули виробництво ударних дронів типу «Шахет». А чим ще може ділитися Росія з Північною Кореєю? Які ще сфери військово-промислового комплексу можуть бути охоплені от таким бартером?
1: В першу чергу, це, звісно, більш глибоке співробітництво у питаннях створення безпілотно-авіаційних комплексів, не тільки ударних, а ще й розвідувальних. Ми бачили різного типу ударні безпілотники на світлинах під час показу їх у Пхеньяні, в столиці Північної Кореї. Так, і один з найважливіших аспектів – це допомога у північно-корейській ракетній програмі. Починаючи від того, що Росія надає можливість тестувати північно-корейську зброю в умовах реального поля бою, як ми це бачили, починаючи з 24-го року використання балістичних ракет КН-23, КН-24. Так, і за повідомленнями західних оглядачів, більш ширше співробітництво у питаннях модернізації парку та арсеналу балістичного озброєння стратегічного рівня.
16: Україна тим часом просить Євросоюз терміново профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів та передати ракети до систем «Петріот» із власних запасів. З відповідним закликом виступив міністр оборони Євгеній Хмара. Аби прискорити захист неба, Київ пропонує союзникам обмін надати ракети «Петріот» зараз, а замість них отримати ті, що виготовлять за контрактами пізніше.
19: Ціль Росії не змінилась – підкорити всю Україну. Щоб зупинити війну, Путін має зрозуміти, що може програти. Для цього нам потрібна сила. Кошти необхідні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу, вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз. Євгеній Хмара, міністр оборони України.
16: Стосовно наших дронів-перехоплювачів, робота у цьому напрямку іде, і вже є кілька таких зразків, як мінімум 5, які проходять бойове випробування в реальних бойових умовах. За словами керівника Офісу Президента, масове розгортання перехоплювачів розпочнеться за кілька місяців. Ми ж сподіваємося, що таки це буде набагато швидше, але... Що має статися, який процес відбувається для того, щоб от експериментальний перехоплювач, він швидко проходив шлях до серійного виробництва і внаслідок цього масового застосування?
1: Якщо казати суто з виробничого боку цього питання, то це наявність комплектуючих, а також місць, які можуть бути виготовлені, місць, які можуть бути розглянуті для розгортання серійного виробництва, а також безпосередньо той персонал, який буде кваліфіковано, а також якісно підходити до питань безпосередньо серійного виробництва, оскільки ми бачимо, що у більшості сучасних дронів, як то ударних, так і дронів-перехоплювачів, велика відповідальність йде саме на той персонал, який безпосередньо залучений для його виробництва. Іншим важливим аспектом – це розвиток технологій, оскільки ми бачимо, що з ростом швидкості ті підходи та тактики застосування, які були ефективніші рік тому назад, де велику частину роботи виконував безпосередньо оператор, який керував цими системами, вже на сьогодні не вистачає людського потенціалу, оскільки швидкості та час реакції значно з одного боку збільшився, з іншого зменшився. І тому тут постає велике питання інтеграції систем та засобів детекції та трекінгу ворожих повітряних об'єктів і безпосередньо дуже широке використання елементів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Іншим важливим аспектом є момент, пов'язаний з типами. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент йде безпосередньо декількома кроками. Це створення як нових принципово систем, які теж використовують реактивні рушії, так і модернізація тих комплексів, які були ефективно використані в попередні періоди.
16: А якщо говорити про модернізацію, удосконалення російських реактивних граней, то який крок, на вашу думку, може бути наступним?
1: В першу чергу ми можемо виокремити відразу два треки, над якими росіяни продовжують активно працювати. Перший з них – це збільшення швидкості, відповідно встановлення як більш потужних рушіїв, так і робота над аеродинамічним компонуванням, яке може забезпечити подібні результати. І друге – це робота над, скажімо так, розширенням межі керованості. Тобто ми бачимо, що Росія на сьогоднішній момент в тому числі активно використовує ретрансляційні станції на території Республіки Білорусь, а також працює над вдосконаленням дронів, які використовують технологію меж комунікації. І всі ці моменти, вони якраз і викликають найбільше занепокоєння, оскільки мова йде не лише про швидкість, а ще і про можливість керувати цими дронами на великій відстані від базових станцій та також командних пунктів противника.
16: А ще Росія до кінця року планує випробувати нову балістичну ракету дальністю до 800 кілометрів. Про це повідомляє українська розвідка. Зазначається, що Москва активно модернізує свій арсенал. Йдеться, зокрема, про ракети для іскандерів. Водночас окупанти стикаються з труднощами у виробництві власної балістики. Саме через це Кремль змушений активно закуповувати ракети у Північної Кореї. Про який тип ракети може йтися? Чи може це бути розвиток такої ракети, як «Іскандер-1000», про який говорили раніше? Чи, можливо, росіяни створюють принципово новий, інший комплекс?
1: Дійсно, на сьогоднішній момент ми бачили, що ворог активно працює над подальшою модернізацією ракет до комплексу «Іскандер», і на сьогоднішній момент він вже застосовував подібний виріб проти України, безпосередньо по ударах проти Києва. Що стосується розвитку, то дійсно ми бачили, що ворог розвиває лінійку ракет 9М723 з новим індексом 9М723-2, а також присвоїв новий шифр самому комплексу, який називається «Бора-М». всі ці моменти якраз і покликані для збільшення ефективної дальності застосування даного балістичного озброєння. На сьогоднішній момент фігурують цифри від 550 кілометрів до 800 кілометрів, проте з дещо урізаною масою бойової частини.
16: Пане Вадиме, вдячна вам за вашу аналітику. Вадим Кошніков, оглядач порталу «Мілітарний», був на зв'язку зі студією. Далі, друзі, важливий пост від президента України Володимира Зеленського. Я зараз зачитаю. Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах. У Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волині, Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки. Цієї ночі були збиття, зокрема, і балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту та всім, хто дотримується наших домовленостей, пише президент. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку. І такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає, написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Двох людей поранено внаслідок чергової атаки росіян на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 30 населених пунктів. Били окупанти по критичній та соціальній інфраструктурі, понівечено житлові будинки. І про оперативну обстановку у Херсоні ми зараз розпитаємо у Ярослава Шенька. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Ярославе.
2: Вітаю вас.
16: Давайте розпочнемо з оперативною інформацією в Херсонській громаді. Як ви оцінюєте її станом на зараз і які загрози основні залишаються для жителів міста?
2: Минулої доби російські війська обстріляли 4 населені пункти Херсонської громади. Це сам Херсон, це Антонівка, Камишани і Приозерне. Ворог застосовував і артилерію, безпілотники. Наслідок обстрілів були пошкоджені і приватні багатоповерхові будинки, складські приміщення. І внаслідок цих атак, на жаль, троє людей дістали поранення. За даними моніторингу, протягом доби на території громади зберігалася помірна активність ворожих БПЛА. Російські війська застосовували FPV-дрони, розвідувальники типу «Мавік», ударні дрони «Молнія» також. Також фіксувалася загроза застосування ударних дронів типу «Шахет» у Херсонському напрямку.
16: Російські війська фактично перетворили пересування містом на постійний ризик для цивільних. І що сьогодні відбувається на основних транспортних маршрутах у Херсоні? Як місту вдається забезпечувати хоча б мінімальне безпечне пересування людей, роботу комунальних, медичних служб в умовах постійного ворожого дронового терору?
2: Ну, що стосується громадського транспорту, то ми постійно коригуємо маршрути залежно від безпекової ситуації. Ми щодня аналізуємо, де відбуваються обстріли, де фіксується активність ворожих дронів. Відповідно, змінюємо маршрутами або тимчасово обмежуємо рух на окремих ділянках. Для того, щоб забезпечити людям можливість пересуватися містом, але водночас не наражати на додаткову небезпеку пасажирів, в тому числі і водіїв. Так само організована робота і екстрених, і комунальних, аварійно-відновлювальних служб. Після обстрілів бригади виїжджають на місця пошкоджені, приступають до робіт тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація, адже ворог може завдати ударів, повторних обстрілів. Ситуація в повітрі постійно відстежується за допомогою детекторів дронів. Крім того, під час виїздів також можемо підсилюватися групами прикриття, які забезпечують додаткову безпеку наших бригад.
16: Але ж ворог, запускаючи свої безпілотники, може не лише цілити по людям, а і дистанційно мінувати території. І ці міни, вони бувають такі, що їх важко розгледіти, зокрема, якщо це стосується густої трави, до прикладу, так, то які території і об'єкти зараз під прицілом ворога для дистанційного мінування, з якими видами цих засобів доводиться мати справу відповідним службам і як в місті реагують на ці загрози?
2: У Херсоні міна небезпека – це, на жаль, щоденна реальність. Ворог залишає вибухонебезпечні предмети там, де щодня ходять і живуть люди. Це на вулиці, це узбіччя, це там біля будинків житлових. Наші сапери знаходять різні типи протипіхотних мін. Це саморобні вибухові пристрої, так звані пелюстки, пряники, калачі, їх там по-різному називають. Проблема в тому, що такі вибухонебезпечні предмети часто дуже складно помітити. Вони можуть бути заховані в траві, під листям, у ґрунті, чи знаходитись серед сміття. А іноді їх навмисно маскують під якісь звичайні речі, наприклад, павербанк або інший предмет, який людина може там сприйняти як заглублену річ і підняти там, не замислюючись. І ми вже маємо випадки, коли через такі предмети постраждали цивільні люди. На вибухівці підривалися, в тому числі і працівники наших комунальних підприємств, які просто виконували свою роботу. Тому хочу ще раз звернутися до херсонців, якщо побачили незнайомий або підозрілий предмет, не підходити, не чіпати його, не потрібно перевіряти, що це, піднімати там чи переносити. Навіть одна необережна дія може коштувати життя. Просто потрібно відійти на безпечну відстань, повідомити про знахідку за номером 101 або 102 і попередити людей поруч.
16: А ще ж є і дрони на оптоволокні, які застосовує противник. І ви неодноразово наголошували, що під прицілом цих дронів часто опиняються звичайні автомобілі цивільні, так, які пересуваються у справам. Яких правил основних варто дотримуватися водіям, аби не наражати себе на небезпеку?
2: Ну, варто не залишати автомобілі там, де вже стоять багато інших машин, тобто не робити скупчення, тому що чим більше машин, тим більше небезпека. Так само не потрібно там створювати черги чи скупчення біля автозаправочних станцій, ринків або інших людних місць, де одночасно перебуває багато людей. Якщо є можливість, там краще не затримуватися на відкритих ділянках і не залишати автомобілі надовго, тому що у Херсоні, на жаль, не можна говорити про якісь повністю безпечні місця, тому головне правило – не нехтувати безпекою, максимально скорочувати час перебування там, де є потенційна загроза атаки.
16: Пане Ярославе, ви нещодавно перевіряли стан міських укриттів, і якщо конкретно говорити про цифри, скільки таких споруд є у Херсоні зараз, в якому вони стані, і наскільки вони готові до того, щоб ним користувалися досить тривалий час під час активних атак ворога?
2: Так, ми дійсно працюємо постійно над тим, щоб Херсонській громаді було більше доступних і належно облаштованих укриттів. Загалом їх майже налічується в громаді 800 захисних споруд різного типу. Це і найпростіше укриття, це мобільні протиуламкові укриття. Вони всі облаштовані і робимо так, щоб були облаштовані з урахуванням потреб людей. У співпраці з Норвезькою радою у справах біженців найпростіше укриття забезпечуємо і питною водою, місцями для відпочинку, аптечками, вайфаєм, портативними обігрівачами. Також продовжуємо встановлювати, як я сказав, мобільні протиуламкові захисні споруди. Вони вже є в різних районах Херсона, населених пунктах нашої громади. І насамперед ми встановлюємо їх біля зупинків, ринків і в районах, які найчастіше потерпають від ворожих обстрілів.
16: Ну і там, де відбувається найбільше скупчення людей, правильно?
2: Так, абсолютно.
16: Пане Ярославе, вдячна вам за цю оперативну інформацію. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією. Далі будемо говорити про ситуацію на полі бою. 213 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Росіяни 30 разів намагалися наступати поблизу Світлого та Молодецького. Напруженою залишається ситуація і на Костянтинівському напрямку. 22 ворожі атаки відбили наші бійці в районі Новоселівки. На Лиманському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції і на Гуляйпільському відтинку. Там відбито 5 атак окупантів. З нами на зв'язку військовий позивний депутат, це начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Депутате, я вас вітаю. Депутате, як чуєте мене?
4: Доброго дня.
16: Розпочнемо ми традиційно зі збору. Наші глядачі
4: чую,
16: побачили.
4: Добре. Як ви мене чуєте?
16: Так, є в нас невелика затримка у відео, але добре, що ми один одного чуємо з паном військовим. Отже, QR-код, друзі, ви бачите на своїх екранах, номер картки також. Це збір на ремонт дронів для 54-ї бригади. Зараз запитаємо, пане військовий, пане депутате, детальніше розкажіть про цю потребу. Чому нам важливо просто зараз всім згуртуватися і максимально активно почати донатити на цей збір?

0: це не треба їм займатися, хлопці їх отримують і стабільно працюють, виконують своє бойове завдання. Тому нашу інженерну групу треба забезпечувати. Це може бути і кабелі, і плати, і пропелери, і якесь обладнання, і група постійно потребує ресурсної підтримки, тому що у нас достатньо велика кількість екіпажів, є куча проблем, тому забезпечення цієї групи для нас є першочерговим завданням, тому просимо нам і допомогти.
1: Друзі, прошу я долучатися і до цього збору, не проходити осторонь. Всі збори важливі, якщо вони захищають життя тих, хто береже нас із вами. Будь ласка, давайте долучимося. Дрони, ви знаєте, що це тепер майже основний засіб боротьби з ворогом. Їх багато як у нас, так і у ворога. Але ми маємо бути на крок попереду цих дронів, модернізованих, оснащених, відремонтованих. Деталей необхідних до цих дронів у нас має бути більше. Лише тоді у нас буде більше спроможностей. І саме ви, кожний і кожна може долучитися і посилити наших військових. Тому, будь ласка, прошу навіть 10 чи 20 гривень, а хто може і 50, будуть дуже доречні, дуже на часі. Тому військові вам за це лише подякують. Це їхнє життя, і ми з вами можемо долучитися і до виконання їхньої роботи, і для того, щоб їх вберегти. Депутате, ваш напрямок Слов'янський – я вже сказала, що дронів багато, дронові атаки треба відбивати. Про оперативну ситуацію, зокрема і в повітрі, розкажіть, будь ласка.
0: Ну, оперативна ситуація на нашому напрямку такова, що ворог продовжує наносити авіаційні удари по підрозділам Збройних сил, по Слав'янську, Краматорську, нищачи цивільну, критичну інфраструктуру. Ворог намагається завадити логістиці. Польові штурми, інтенсивність у нас недостатньо велика. Ворог активно застосовує так звану тактику інфільтрації малими групами, намагаючись хоч якось просунути, але більшість частина цих груп знищується ще на етапі руху, інше шляхом зачистки. Ось, але ж з повітря ворог на нашому напрямку достатньо активно, так би мовити, лютує. Кількість кривів дуже велика, цілодобова, кількість ударних дронів дуже велика. Це такі намагання хоч якось виправити ситуацію, тому що початок літа у нас дуже був активний на польові штурми. Ворог не зміг ніяк вплинути на ситуацію, тому він намагається якось виправити свою тактичну складову за рахунок авіаційних ударів.
1: Друзі, я нагадую про те, що триває збір на ремонт дронів для 54-ї бригади. Мета збору 300 тисяч. Вже на банці було до початку нашої розмови 74 тисячі. Плюс 2 тисячі додалося. Дуже добре, друзі. Хороша новина. Ви долучаєтесь. Дякую за вашу небайдужість. Будь ласка, долучайтеся активніше. Депутате, ви сказали про активність ворожих керованих авіаційних бомб, що їх дуже багато. А скільки це, от якщо б наші глядачі повністю уявили оцю картину?
0: Ну, один літак – це 3-4 бомби. Це вже всі, хто цивільні або військові, живуть при фронтових територіях, вони знають, що один літак – це 3-4 бомби. Кількість, ну, це може бути і через годину, може бути і через 5 хвилин, декілька пусків. Все залежить від того, яку кількість авіації ворог використовує, ну, на напрямку. Ну, в нашому напрямку це може досягати і 30, і 40 авіабомб за сутки. Десь так приблизно.
1: Ми зараз говоримо про посилення нашої безпілотної компоненти. Ви говорите, що в нас є групи, які готові працювати по противнику. Їм треба обладнання, яким вони можуть його бити. А що у Росії? Наскільки швидко і активно ворог розвиває свої...

0: Свої безпілотні підрозділі на напрямку. Чи помічаєте ви, що збільшилася кількість російських екіпажів, дронщиків? Можливо, їх стало менше. Хто зараз має кількісну, якісну перевагу на лінії бойового зіткнення?
1: Ну, збільшення кількості застосування дронів на нашому відтінку свідчить про те, що і збільшилась кількість екіпажів. Але водночас по поведінці дрона в повітрі, мається на увазі по його траєкторії, там заходу на ураження або інші, там сказати, поведінки. Ось можна сказати, що якість цих екіпажів не дуже мають великий досвід. Таке враження, що ось з пилу жару зразу ж там ворог свої екіпажі формує і запускає на роботу. Але ж підкреслюю, кількість дронів дуже велика, і тим самим та кількість екіпажів, котрі є у Збройних сил України на нашому відтінку, для хлопців дуже багато роботи. Неважливо, це досвідчений пілот ворожий або недосвідчений пілот ворожий. Ворожий БПЛА повинен бути знищений. І ще до підльоту, до Слов'янська Краматорська агломерація або до позицій Збройних сил України.
0: Ворожих розвідників, дронів у небі над позиціями багато помічаєте?
1: Так, так. Розвідку ворог проводить постійно, і не тільки над позиціями, а й над більш, так сказати, тиловою частиною, над Слав'янськом, над прилеглими населеними пунктами. Все ми теж проводимо розвідку і достатньо активно, тому кількість розвіддронів на нашому відтінку повітрі дуже велика.
0: А дрони на оптоволокні залишаються все тією ж проблемою? Чи ми навчилися більш ефективно з ними боротися?
1: Дрони на оптоволокні – це проблема. Да. І те, що ми зараз маємо, це перш за все досвід наших військовослужбовців протидіяти їм. Все ж таки оптоволокно на нашому відтінку це не новий вид ураження. Хлопці, котрі займаються прикриттям логістичних шляхів або позицій переднього краю, да, і та ж сама піхота, вже мають великий досвід реагування та протидії оптоволокну. На жаль, на даний момент, крім знищення зі стрілецької зброї, іншого шляху боротьби з дронами на оптоволокні немає. Але ж підкреслюю, досвід той, котрий ми вже маємо на нашому відтінку, дає нам впевненості, що це проблема, але проблема, котра поступово вирішується.
0: Плюс 10 тисяч гривень є на вашій банці на ремонт дронів, ремонт, удосконалення, модернізація, різноманітні запчастини, все, що стосується дронів. Плюс 10 було 74, отже 84 є. Друзі, давайте закриємо 100. Збір 300 тисяч гривень, мета збору, але давайте от піднатужимося і таки покажемо ці 100 тисяч гривень на банці у хлопців, ну, їм дуже буде приємно. Ми це можемо, я в вас вірю. Депутати, останнім часом противник активно атакує мирні українські міста, зокрема Одесу, Київ, Київську область реактивними шахедами. Так, з'являються і звичайні дрони, але їх небагато. Спілкуючись з вашими колегами, от вони говорили, що противник, є така практика застосування звичайних шахедів по лінії бойового зіткнення. Чи спостерігається така тактика зараз?
1: Так, ворог застосовує шахеди, але не по передній лінії, а по другій лінії, умовно кажучи, так сказати, по населеним, по цивільній та критичній інфраструктурі. На жаль, не зрозуміло, чому ворог вибрав об'єктами ураження багатоповерхову забудову, що він бачить в цьому ризиковано, ще не зрозуміло. Але застосування на другій лінії бойового зіткнення є, і воно нікуди не поділося.
0: Депутати, у нас лишається буквально 30 секунд, але запитаю, бо важливо, наскільки на ситуацію на вашому відтинку впливає операція «Вівальді», адже він фактично слов'янським напрямок є, лиманський точніше, є північно-східним підступом до Слов'янсько-Краматорської агломерації.
1: Ну, любе просування підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії є гарним результатом. Да? Це і знищення ворожої техніки, і звільнення української території, і полонені. Зараз ми, як сусіди, на своєму напрямку суттєвих змін не відчуваємо, але ми розуміємо тактику і поведінку нашого ворога. Ворогу треба час, щоб зорієнтуватися, він буде щось робити. Сім, може сюди підтягнуться якісь резерви, а може бути перегрупування якесь. Поки ми так розуміємо, дякую. Що у ворога це
0: перевірний пане депутате, дякую вам. Військовий з позивним депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був на зв'язку. Далі новини з Олегом Панютою.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Два іноземні судна, ліцей та гуртожиток пошкоджено на Одещині внаслідок російської атаки. Про це повідомив Володимир Зеленський. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок нічних обстрілів постраждали шестеро людей, ще двох поранило під час ранкової атаки Одеси.
5: Спалахнули масштабні пожежі, ліквідацію яких ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Також пошкоджено навчальний заклад і гуртожиток навчального закладу. За іншими адресами пошкоджено житлові будинки, горіло легкове авто та пошкоджено вантажні автомобілі.
4: А на Вінниччині вранці російський дрон влетів у об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч родин. Щойно пролунав відбій тривоги, фахівці узялися за ремонт. Транспортну інфраструктуру окупанти атакували і на Житомирщині. Також у регіоні горіли об'єкти паливної інфраструктури та цивільні підприємства у Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. Цієї ночі ворог знову атакував столицю, бив цирконами, реактивними безпілотниками. Унаслідок атаку у Голосіївському районі зафіксовано влучання у шестиповерховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, а десятьом рятувальники допомогли вибратися із будівлі. У Солом'янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки, адмінбудівля та навчальний заклад. Усі загоряння ліквідовано. У Києві відновили рух проїжджою частиною біля Національної академії наук, куди напередодні влучив російський дрон. Тоді він вбив двох людей, ворожі безпілотники. Того дня цілили саме по середмістю столиці. Свідком повторних атак, коли вже працювали на місці прильоту рятувальники, стала і наша Анна Ужвенко.
6: Дронами росіяни цілодобово тероризують Київ уже не перший тиждень. Вчорашній день винятком не став. Ворожі дрони атакували столицю хвилями, і один із них прицільно ударив по будівлі Національної академії наук.
7: А так посеред білого дня палає центр столиці. Ворожий дрон поцілив сюди прямо по Національній академії наук у Шевченківському районі. На місці задіяні всі оперативні служби.
6: Влучання сталося між другим та третім поверхами. У момент атаки всередині були люди, які, рятуючись, вилазили з вікон, аби не згоріти живцем.
8: Будівлі, ось пожежі. На момент прибуття рятувальників складала 900 квадратних метрів. На момент прибуття у вікнах були люди двох осіб.
6: Анатолій Загородній, президент академії, був усередині. Його кабінет на другому поверсі. Там повилітали всі вікна. Вижити чоловіку вдалося лише дивом.
9: Багато диму, пороху, уламки кругом. Ну, але Господь беріг, не зачепило. Основна маса наших працівників все ж таки вціліла, але от маємо таку прізвище. Кількох колег можемо не дорахуватися.
6: На місці загинули двоє людей, серед них помічниця екс-секретаря РНБО і заступника голови НАН Володимира Горбуліна. Її тіло знайшли біля будівлі. Тіло другої жертви ввечері дістали з-під завалів. Ще семеро людей постраждали.
10: Знищено кілька поверхів, фактично, основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни, взагалі тупість російської держави.
6: Цілий день рятувальники працювали на місці влучання. Ліквідувати пожежу вдалося вже після 7-ї вечора. Надзвичайникам доводилося призупиняти пошуково-рятувальні роботи через тривоги і нові реактивні дрони, що росіяни продовжували запускати на столицю.
7: Допоки на місці працювали рятувальники, росіяни вдалися до своєї улюбленої тактики. Завдали повторного удару. Прямо на наших очах стався приліт з іншого боку від Академії наук. Всю вулицю затягло чорним димом.
6: На цей раз дрон поцілив у приватний медичний центр. Там поранило 8 працівників.
7: А це клініка «Добробут». Від Національної академії сюди 20 хвилин пішки. Російський дрон поцілив у верхню частину будівлі. Одразу спалахнула величезна пожежа. На щастя, тут обійшлося без загиблих.
6: Ударною хвилею пошкодило автівки та автобус, який у момент атаки їхав без пасажирів. Пожежа перекинулася і на сусідню 4-поверхівку. Постраждала жінка, що живе у будинку навпроти клініки.
11: Сказати чесно, це було дуже ужасно. У мене всі вікна, все повилітало. І слава Богу, напевно, я не то, що я впевнена, що так Бог дає, що я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу в ванну, і це стається. У мене котик теж є, він втік зразу, я не могла його знайти. Це було дуже ужасно, все червоне.
6: Загалом протягом дня росіяни запустили на Київ понад 120 ударних дронів, порахували повітряні сили. Наслідки зафіксовані ледь не у кожному районі міста. Потрощені 2 АЗС, є влучання у кілька багатоповерхівок і офісні центри, адмінбудівлі та склади. І на цьому ворог свого терору не припинив. Дронові атаки на Київ продовжив і вночі. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова через обстріли Києва. Про таке заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, депутати і надалі працюватимуть у столиці. Водночас у Верховній Раді вже створили умови для роботи та голосування народних обранців в укритті під час повітряних тривог. Окрім пленарних засідань, депутати продовжують працювати у комітетах над законопроєктами. Пан Стефанчук також наголосив, що інформація про можливий переїзд депутатів до Львова не відповідає дійсності, і він закликав не поширювати неперевірені повідомлення.
12: Український парламент працював з першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні Грушевського 5. На цьому крапка і давайте поставимо всі крапки над «і» для того, щоб ми не ширили ніякі міфи.
4: Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію «Каста» у тимчасово окупованій Донецькій області. Там же поцілили склади боєприпасів російських підрозділів. На Луганщині окупанти лишилися без пунктів управління дронами, ну а на Запоріжжі горів склад із ворожою технікою. На кордоні Білорусі та Росії після атаки дронів не працює міжнародний пункт пропуску. Судячи із кадрів, які ми побачили, інфраструктура КПП суттєво постраждала внаслідок пожежі. Пункт пропуску закрили повністю. Ну і це вже другий удар по цьому КПП. Минулого тижня безпілотники підірвали 2 білоруські фури з боку Брянської області. Через цей КПП між Гомельською областю в Білорусі та Брянщиною російські війська перевозять паливо та запчастини для своїх угрупувань, ну а також до Росії завозять вантажі, зокрема, з Ірану. У Тернополі уламки реактивного безпілотника впали на території промислового об'єкту. У обласній військовій адміністрації кажуть, минулося без потерпілих. А у Харкові багатодітна родина, у квартиру якої залетів КАБ, вижила. Напередодні російська армія обгатила по житловій багатоповерхівці на Салтівці. Допомога знадобилася 40 людям, але дивом ніхто серйозно не постраждав. Як мешканці будинку пережили цю атаку, Ірина Антонюк розповість.
13: Російський снаряд влетів в будинок між третім та четвертим поверхами. Перекриття зруйноване вщент. Вибухова хвиля була настільки потужною, що й усі сусідні квартири залишилися без зовнішніх стін. Дивом минулося без жертв.
14: В квартирі, куди влучив російський снаряд, проживала сім'я із трьома дітьми. Батько сам на руках виніс їх звідти. Малеча не постраждала.
13: За першу добу до медиків звернулося понад 40 потерпілих, третина з яких – діти. Травми у всіх переважно легкі.
15: Враховуючи пряме влучання вночі в повністю заселений багатоквартирний будинок, це просто, ну, дійсно чудо, що ніхто не загинув і не отримав, ну, скажімо так, більш серйозні такі пошкодження.
16: Це Салтівка, майже північна Салтівка і Харків, тому люди вже вміють себе поводити і, можливо, якось змогли себе акумулювати і там винести дітей, допомогти всім сусідям.
13: Власників пошкоджених квартир почергово пускають додому перевірити майно.
17: Нам вже зашили вікна, ні одного цілого немає, ні балконних блоків немає. Бабуся в нас 87 років постраждала трошки.
14: Як вона?
17: Ну, забив у нього стегно, забилась у нього голова трошки, ну так нічого, тримається.
18: Ну, чоловік трошки поранився там, а я ні. Я в шоці. Перевернута батарея, опалення вирвана вся. Що ще? Вікна побиті.
19: Але ви плануєте тут себе залишатися?
18: Так.
13: Цим ударом зачепило майже 20 багатоповерхівок. Повилітали вікна та двері. Волонтери роздають ковдри, щоб люди могли зігрітися, та будівельні матеріали.
20: Затягнуть балкон.
14: Вікна у вас теж побило на балконі?
20: Вікна побила, вже поставили, нам утеплили ДСП.
13: Практично всі авто неподалік місця влучання посікло уламками, та й будинки довкола досі мають сліди попередніх атак. Саме цей район неодноразово потерпав від російських ударів, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Світ сьогодні вшановує пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У 1941-му нацисти провели в окупованому Києві масові розстріли. Упродовж двох днів есесівці вбили майже 34 тисячі чоловіків, жінок, дітей. Масові вбивства тривали два тижні, і саме Бабин Яр нацисти обрали тоді місцем розстрілу. На Львівщині стартував Всесвітній культурний форум. Це майданчик, де митці, дипломати, бізнесмени та громадські діячі говорять про українську культуру та її роль у світі, як мистецтво стає голосом України та чому нині важливо, аби цей голос почули далеко за її межами, у сюжеті Олександри Стасишин.

0: Таким співом розпочався на Львівщині Global Culture Forum. Другий рік поспіль тут збираються люди мистецтва, бізнесу, дипломатії та громадськості, щоб поговорити про культуру.
1: Всі роботи, зроблені під час війни, це реакція і рефлексія на ті події, які сьогоднішній день в нас відбуваються. Були багато фідбеків на ті роботи, зацікавлені були і інші країни.
2: Йде війна за культурні цінності. Вони стільки десятиліть, століть намагалися це все присвоїти. Все нахабно було вкрадене, присвоєне. Тут для нас є архіважливе завдання нарешті вийти з цього гніту, з цієї брехні, з цієї потворності, яку нам нав'язують.
0: У мистецьких просторах поруч роботи іменитих митців та молодих талантів, які уже встигли заявити про себе світові. В окремій залі арт-принти – ліцензовані копії найвідоміших світових полотен.
3: Ми тут показуємо, по суті, шедеври світового мистецтва, виконані в музейній якості, наприклад, у «Таємна вечеря». Є те саме Ріпена «Козаки пишуть листа». Тут Боттичеллі. Ми цю концепцію називаємо «impossible museum» або «неможливий музей». Коли ми приносимо мистецтво, унікальне, класичне мистецтво сюди, наприклад, в Україну, де половина нашого населення не може його побачити наживо.
0: На цьогорічному культурному форумі виступатимуть 128 спікерів, зокрема і міжнародні експерти. Триватиме він упродовж 6 днів. Дискутуватимуть тут на різні теми через призму культури, зокрема про освіту, стійкість та економіку.
4: Основна ідея – це створення борду вільних націй. Задача така, щоб з кожної країни приїхала людина, яка є моральним авторитетом. І тоді ми будемо творити борд вільних націй і творити суспільний договір вільних націй, де, я вважаю, Україна має бути провідником.
5: Мистецтво, культура допомагала в найтемніші часи людству вижити. І для нас важливо говорити про це саме зараз, щоб все більше і більше людей почали цікавитися мистецтвом, культурною спадщиною і почали думати, як ми живемо.
0: Підсумком форуму стане маніфест про нові шляхи розвитку культури та її роль у формуванні майбутнього. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Старшіп Ілона Маска вперше вийшла на орбіту Землі. Компанія SpaceX здійснила історичний запуск гігантської 124-метрової ракети із космодрому в Техасі. До цього всі ракети запускалися на набагато нижчі траєкторії. Старшіп вивела на навколоземну орбіту 26 інтернет-супутників Starlink нового покоління. Утім, не все пройшло гладко. Тривалість польоту планувалася майже 10 годин, проте його скоротили до 3. Під час злету відмовив один із двигунів. А зрештою корабель здійснив кероване приводнення на платформу в Тихому океані, після чого перекинувся і вибухнув. Власне, хтось скаже, перший млинець нанівець, але насправді це ще один вагомий крок у простор Всесвіту. На цьому все по новинах. Далі продовжить Вікторія Малосвітна. О 13:00 наступний випуск. Побажаю вам вдалого дня.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис «З огнем за взяття» на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
10: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
7: Ми боремося. боремося за країну, яка береже культуру.
11: 12 година і 17 хвилин на годинниках. Загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває. Ми продовжуємо говорити про політику, про ситуацію на полі бою, про нашу економіку, аналізуємо усі важливі глобальні світові та українські процеси. І, звісно, друзі, не забуваємо про тривоги, тому що ваша безпека – найголовніше. Зараз знову прошу вашої уваги. Карта повітряних тривог розширилась. Помітно більше стало червоних областей: Сумщина, вся червона, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровська область, частина Херсонської області, це Береславський район, та Миколаївщина, Миколаївський та Баштанський район. Ці території червоним позначено. На Кіровоградщині дронова загроза для Кропивницького району та Світловодська і тергромади. Уся Полтавщина, на Чернігівщині також багато районів у небезпеці. Це Ніжинський, Прилуцький, Чернігівські райони, північ Київщини, Вишгородський район. І щойно тривога поширилась на Житомирщину. Північ – це Коростенський район. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про безпілотники на Харків з півночі. Керовані авіаційні бомби на Донеччину, курс на південно-східну частину Дніпропетровщини. В повітряному просторі баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» на півночі Херсонщини, курс на південь, баражуючі бандеролі на півдні від Сум, на північно-західний напрямок, реактивні безпілотники на півночі Київщини, курсом на Житомирщину, бачили, що щойно вони якраз туди і перелетіли, отже, багато всього небезпечного знаходиться в нашому небі наразі, всього того, що посилає сюди ворог для того, щоб нищити і вбивати, а тому, друзі, ви маєте перебувати в укриттях. Це має зараз бути головним правилом для кожного. Є небезпека – вирушаємо в укриття. І минулої доби ворог вчергове атакував дронами Харків. За словами місцевої влади, під ударом перебували Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський та Слобідський райони. Крім цього, повітряні сили попереджали харків'ян про загрозу безпілотників. І сьогодні інформації про влучення або постраждалих поки немає. З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, я вас вітаю.
12: Вітаю вас.
11: Якою є зараз оперативна ситуація у Харкові? Скільки ворожих обстрілів фіксували вночі і в першій половині дня?
12: Насправді ситуація в місті Харкові, на жаль, завжди складна, і ми постійно перебуваємо в повітряних тривогах, і існує загроза того, що буде влучання з боку нашого противника. Але ніч пройшла більш-менш спокійно, чого не можу сказати. Напередодні в 4:20 ранку було влучання по двом районам міста Харкова. Перше влучання було багатоповерховий, 9-поверховий житловий будинок. На жаль, дуже такі серйозні руйнації, які ми маємо. На щастя, не було жертв, але 43 людини звернулися за медичною допомогою, серед яких 11 дітей. І вночі я був на місці влучання. Хочу сказати, що це був жах насправді, бо було зруйноване декілька квартир. Було влучання в третій поверх, в квартиру, де перебувало одразу троє дітей. Це було рано зранку. І люди просто відпочивали, спали, і такий жахливий випадок. Було пошкоджено 20 багатоповерхових житлових будинків, які розташовані були з цим будинком, в який було насамперед влучання. Крім цього, хочу сказати, що було вибито, ми фотографували 1800 вікон, на теперішній час вже 1400 вікон ми закрили, працюємо, було припинено енергопостачання, водопостачання, всі комунальні послуги. На теперішній час наші комунальні служби відновили практично всі комунальні послуги, за виключенням цих квартир, які повністю зруйновані, повністю зруйновані квартири. І друге влучання – це було приватний сектор в Київському районі міста Харкова. Було постраждало 20 приватних житлових будинків. Це вибите вікна, розтрощені дахи. І ми зараз практично закінчили працювати і закрили контура. Відновлюємо, допомагаємо людям відновлювати дахи. Відновили всі комунальні послуги. Тобто працюємо, але загроза завжди зберігається.
11: Пане Ігоре, уважно стежу за вашою сторінкою, за вашим телеграм-каналом, і ви там постійно підбиваєте підсумки за тиждень, за місяць того лиха, яке приносить на нашу землю ворог. І от за минулий тиждень лише Харків пережив 12 ворожих обстрілів. 9 разів росіяни застосували впівдрони, ще тричі шахеди. 8 людей тоді постраждали. У 5 хатках внаслідок одного з влучань загинув чоловік. От про що свідчить ця статистика російських атак на Харків за останній тиждень, якщо порівнювати з попередніми періодами? Чи бачите ви зростання інтенсивності ворожих обстрілів, перехід ворога до застосування, активнішого застосування тих самих FPV-дронів?
12: Що свідчить, що йде війна, потрібно буде, нам потрібно буде налаштованими, сконцентрованими для того, щоб витримати все це навантаження, що стосується інтенсивності. Так, ми дійсно вищо сказали, що серед 12 атак, які були по місту Харкова, 9 – це були FPV-дрони, але їх могло бути значно більше, якщо б не той захист, який ми сьогодні робимо. Я вдячний нашим комунальним службам, які сьогодні працюють разом з нашими військовими, разом з нашими інженерами, щоб встановити такий захист від FPV-дронів на оптиковолокні. Але ж, тим не менш, хочу сказати, що загрози зберігаються. І бандеролі, які використовують сьогодні росіяни проти міста Харкова, несуть велику загрозу. Ми бачимо, які наслідки цього. Що стосується інтенсивності, так, це періодична інтенсивність зростає. Ми це бачимо хвилями. Не можу сказати, що це, знаєте, перший випадок, чи другий, чи третій випадок. За часи війни, на жаль, ми переживали дуже багато викликів, дуже багато таких хвиль, коли по декілька разів було влучання по місту. Було більш-менш спокійні часи, але ж потрібно буде, якщо я сказав, дуже-дуже обережними, прослуховуватися до повітряних тривог, які лунають, і зберігати життя.
11: І в цих умовах місто готується до опалювального сезону. 29 вересня на календарі скоро відчутно похолодає. Як зараз триває підготовка? Звісно, питаю те, що можна говорити на загал, для того, щоб не видавати якоїсь важливої інформації ворогу.
12: Знаєте, я завжди дуже обережно ставлюся до цих коментарів, бо ми, починаючи з 22-го року, спочатку повномасштабної війни в Україні, переживали дуже складні зими, і кожен опалювальний сезон для нас був викликом. Хочу сказати, що, знаєте, коли мене питають, як проходить підготовка до опалювального сезону, вона просто не прекращається зовсім, і ми працюємо практично цілодобово і не зупиняємось, бо, знаєте, не закінчуючи минулий опалювальний сезон, ми починаємо вже готуватися до наступного опалювального сезону. На жаль, це наше життя, на жаль, це наші реалії. Так, сьогодні дуже багато робиться щодо створення енергетичних островів, щодо встановлення БМК, модульних котельних, генераційних обладнання, але всі подробиці, звісно, я розкривати не буду.
11: І не потрібно. Дякую, що ви знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку зі студією. 34 людини поранено. Такими є наслідки чергових російських ударів по Запорізькій області. Впродовж доби під ворожим вогнем перебувало 56 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також запускали дрони. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. І на зв'язку зі студією Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
13: Вітаю вас, пані Вікторія, добрий день.
11: Пана Терехова запитала про оперативну обстановку станом на зараз. І розпитаю вас, чи є спокійно зараз у Запоріжжі та області?
13: Ну, напевно, що дуже схожа оперативна обстановка, що на Харківщині, що у нас, що на Херсонщині. 24/7 перебуваємо під постійними ворожими атаками. Ну, а тривоги – це у нас таке сумне, тривале, перманентне явище. От сьогодні, уявіть, кілька разів тривав відбій, тричі, здається, але загалом це хвилин 25 за тривалістю відбій. Все решта – це постійні загрози щодо атаками безпілотниками ударних, або керованими авіабомбами, або швидкісними ракетами. Ну, якщо говорити про добу попередню, то понад 720 разів орки обстрілювали Запорізьку область, 59 населених пунктів було під ворожим вогнем, традиційно обстрілюють чотирма ключовими основними видами орківського лайна. Це безпілотники ударного типу, зокрема типу FPV-дрони, вони переважають за кількістю. Це артилерія, це РСЗВ, це авіаційна зброя. На жаль, маємо протягом минулої доби 34 людей поранених внаслідок чергових російських атак.
11: 28 вересня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя і влучили у промисловий об'єкт. В результаті тоді постраждали щонайменше 7 осіб, і серед них були важко поранені. Які наслідки для області після цієї атаки? Про постраждалих також розкажіть детальніше, в якому стані люди, що постраждали тоді, протягом цієї доби?
13: Ну, на жаль, пані Вікторія, чисельність поранених, вона зросла під вечір. Загалом 33 поранених, з них 11 жінок і 22 чоловіків. 17 людей були шпиталізовані вчора. Один чоловік перебуває у тяжкому стані. Травми різноманітні. І контузії, і мінно-вибухові, і порізи, і переломи. Ну, а загалом зараз в закладах освіти Запорізької області перебуває 52 людей, 16 з яких у тяжкому стані. От уявіть, ще з червня лікуються двоє дітей. 5 років хлопчик, 16 років дівчинка. Вони тяжкі. Тобто це люди, які були шпиталізовані протягом літа і вже протягом вересня. Ну, я просто нагадаю, що вчора дійсно була масована атака ударними безпілотниками типу «Бандероль». Трьома цими бандеролями було влучено дійсно по території підприємства «Укрзалізниці». Є і руйнування, ну, а там поранені, я вже щойно сказав, на щастя, обійшлося без жертв.
11: Пане Олександре, а як міська обласна влада долучається, щоб допомогти пораненим швидше одужати, медикаменти, якась інша підтримка?
13: Ну, проблем немає в лікуванні щодо наявності ліжок, щодо наявності медикаментів, ба більше в обласному бюджеті в одній з програм соціальної підтримки у нас передбачені кошти на фінансову підтримку людей, які зазнали тяжкі поранення і поранення середньої тяжкості. Це відповідно суми 30 і 20 тисяч гривень. Всебічно, звичайно, допомагаємо, але жодного ми не залишаємо сам на сам зі своєю бідою.
11: Усі котельні Запоріжжя технічно готові до опалювального сезону на 100%. Про це йдеться в телеграм-каналі тимчасово виконуючого обов'язки голови Запорізької обласної військової державної адміністрації. Чи достатньо резервних засобів живлення альтернативної генерації для проходження цієї зими? Чи сформували достатні запаси палива, матеріалів для того, щоб оперативно відремонтувати котельні, різноманітні запчастини для ремонту мереж, зокрема?
13: Ми дуже ретельно поставилися відповідально до підготовки до нового опалювального сезону. Розуміємо, що надалі орки намагатимуться гатити по об'єктах критичної інфраструктури. Маємо досвід попередніх опалювальних сезонів. Ну і почали готуватись, напевно, ще з кінця зими, початку весни поточного року до старту нового. Дійсно, 100% котельних вони вже підготовлені технологічно. Запоріжжя має централізовану систему опалення. Понад 4,5 тисячі, якщо не помиляюсь, багатоквартирних будинків. Ну, є, звичайно, приватний сектор, там використовуються інші схеми опалення. Щодо альтернатив, щодо резервів. Так, звичайно, завдяки нашим міжнародним партнерам ми протягом кількох останніх років стали набагато сильнішими, набагато стійкішими щодо наявності розподіленої і відновлювальної генерації. 26 сонячних електростанцій встановлено на закладах охорони здоров'я, освіти, 23 когенераційні установки. Вони встановлені на об'єктах теплової генерації. Це вже і розподілена, і відновлювальна енергетика. Ну, а крім того, понад 800 об'єктів, які забезпечують, даруйте, життєзабезпечення обласного центру, це в тому числі критична інфраструктура, вони мають понад 1500 генераторів різної потужності. І тому на випадок блекаутів, позаштатних ситуацій, ми, в принципі, готові пережити цей період. Ну, ба більше, в серпні-вересні були проведені командно-штабні навчання саме от на випадок отаких от ситуацій складних. Розглядалися різні сценарії, ну, а насамперед йшлося про тотальне вимкнення електрики на області. І, власне, відпрацьовувались протоколи, алгоритми взаємодії різних служб. Це і органи державної влади, місцеве самоврядування, критична інфраструктура, освіта, медицина, ДСНС, медики. І тому маємо певні вже протоколи для розвитку різних сценаріїв подій. Ну, але сподіваємось, звичайно, що на ліпше і насамперед на ефективність сил оборони і безпеки нашої держави.
11: Пане Олександре, а як допомагаєте готуватись до зими прифронтових громадам, зокрема Новомиколаївській, Кушугубській? Які проблеми там сьогодні є найгострішими і потребують негайного вирішення до настання холодів?
13: Це, звичайно, безпекова ситуація. Саме ці громади постійно потерпають від обстрілів російських окупантів, які застосовують здебільшого FPV-дрони, молнії, на оптоволокні, в тому числі, які полюють на цивільне населення, полюють на автівки спеціальні, на аварійні бригади, які приїжджають відновлювати електрику. От, власне, одна із проблем ключових – це відсутність електропостачання, стабільність. Постачаємо, то що фактично щодня ми щодоби фіксуємо руйнування і знищення електромереж саме Вільнянська, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кушугумська, Біленьківська громада. Це один із ключових напрямків. Друге – це забезпечення усіх сервісів саме на місцях. Мається на увазі це і адміністративні послуги, і послуги органів місцевого самоврядування, це створення безпекових просторів. Це подальше захист логістичних шляхів, які сполучають ці населені пункти, зокрема, з обласним центром. Це подальша розбудова антидронових тунелів. Тут ми дуже вдячні ДССТ, Державній спеціальній службі транспорту. Ми, власне, спільними зусиллями також допомагаємо розбудовувати ці захисні мережі. До речі, пару тижнів тому уряд виділив 172 мільйони гривень для Запорізької області саме для продовження цієї реалізації проєктів з антидронового захисту. Тобто безліч і купа проблем. І, звичайно, що евакуація з деяких громад. От ми нещодавно завершили, слава Богу, обов'язкову евакуацію успішно з 9 населених пунктів. Це Комишувацька і Біленьківська громада. От з Біленьківської громади впродовж місяця з 22 серпня до 19 вересня було евакуйовано 76 родин, де виховуються 119 дітей. Ну от побіжно про те, що відбувається там.
11: А скільки загалом зараз людей залишається жити у прифронтових громадах?
13: Ну, це невеликий відсоток, невелика чисельність. Якщо, ну, скажімо, в тому ж Голіполі, ну, Голіполі фактично це кіл-зона, от Оріхів це сіра зона. В Оріхові близько 100 людей залишається нині мешкати. До повномасштабного вторгнення там понад 15 тисяч людей було. І тому більша частина людей з тієї ж Новомиколаївки, наприклад, відсотків 90 вже було евакуйовано, або люди самостійно виїхали до більш безпечних територій. Тобто говорити про те, що там дуже багато людей залишилось, не доводиться. Разом з тим, ми закликаємо виїжджати. Для цього є і єдині телефони гарячої лінії для евакуації. Для цього маємо транзитний центр, де надається весь спектр послуг. Надається матеріальна підтримка фінансова нашими міжнародними партнерами. Тому що кожна евакуація – це врятовані життя. Але кожна евакуація постійна місія. Це місія вкрай небезпечна. Тут принагідно дякую нашим поліцейським і нашим рятувальникам і волонтерам, які долучаються до цієї роботи разом з органами місцевого самоврядування. Ну і Збройним силам, то звичайно окремо подяка навіть не обговорюється.
11: Пане Олександре, ви згадали про захист шляхів, зокрема логістичних, спеціальним антидроновим покриттям. Наскільки розрослася ця мережа і за який період?
13: Ми почали зводити антидронові тунелі, вірніше, служба ДССТ, Міністерство оборони нашої держави, напевно, з півроки тому. Тому що тоді ми вже відчули, як орки атакують саме логістичні ці шляхи. Це приміські дороги, наближені до лінії фронту. Зараз масштабуємо ці проєкти, зокрема в обласному центрі. Також, на жаль, долітають ІПВ-шки. Дрони більш потужні, типу молнія, шахеди, доставляють їх до території обласного центру. Вони вважаються як дронами-матками, а потім вважаються ретрансляторами для саме ІПВ-шок. Ми почали закривати антидроновими сітками саме південні райони обласного центру. Це космічний район, і далі рухаємось до центру, до півночі, так би мовити, Запоріжжя. Зараз вже встановлено понад 160 тисяч квадратних метрів таких захисних сіток. Це і тунелі вздовж автошляхів, на розв'язках світлофорних, перехрестях. Це місця масового скупчення, зупинкові комплекси. Це заклади і установи, які надають комунальні державні послуги. Ну і крім того, ми дуже вдячні всім іншим бізнесу, який також долучається до цієї роботи, надзвичайно важливою, зокрема, і операторам на ринку пального. Багато вже, чимало автозаправних станцій, вони вже закриті, використовують і антидроновий захист, і габіони, і залізобетонні конструкції, ну і також встановлюють мобільні укриття, що також вкрай важливо і для працівників цих АЗС, ну і для тих клієнтів, які заправляють свої автівки на цих автозаправних станціях.
11: Пане Олександре, дякую вам. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, про оперативну обстановку на Запоріжжі. Ну, а далі ми будемо говорити про ринок пального. Світові ціни на нафту продовжують зростати. За даними Reuters, марка Brent здорожчала до $106 за барель, а американська WTI – майже до 94. Головна причина – побоювання щодо перебоїв у постачанні з Близького Сходу через конфлікт між Штатами та Іраном. Навіть збільшення експорту з регіону не стримує ціни, адже трейдерам доводиться використовувати складніші та дорожчі обхідні шляхи. Ціни на українських АЗС залишаються стабільними, але тримаються на високому рівні. Рівень вартості пального суттєво різниця, залежно від оператора ринку, між преміальними та бюджетними мережами зберігається помітна різниця. За словами експертів, ціни в Україні напряму залежать від ситуації на європейському ринку та курсу валют. Додатково логістику здорожчують постійні російські удари по українських портах, що змушує вести пальне суходолом. І на зв'язку зі студією Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день.
14: Вітаю.
11: Наразі спостерігається вже досить тривалий час нестабільність на Близькому Сході, і кінця і краю, як то кажуть, цьому поки що не видно. Ціни на нафту на певний час стабілізувались, трохи рухається, але це плюс-мінус, ну, не такими ж великими стрибками. Але загалом, який потенціал, якщо на Близькому Сході відбудеться чергове загострення?
14: Ну, важко сказати. Насправді ціни, бачимо, що пройшли вже пік. Два тижні тому були історичні рекорди зафіксовані. Це $1644 за тонну диспального і $1377 за тонну бензину. Таких цін не бачили взагалі ніколи в історії на планеті Земля. І відповідно зараз всі бачать раніше невидимі рекорди на заправних станціях і в Штатах, і в Європі. Ну, відповідно, і ми це теж на своїх колонках бачимо. Лише підкреслюю, що це вдвічі більше, ніж було на початку війни в Ірані, коли ціна дизпального була 750 доларів за тонну. Тому, та чесно кажучи, вже от дивуватися якимось новим рівням, вже навіть вже такий імунітет якось виробитися, що ну, навіть не хочеться і загадувати, що може бути. Але однозначно все буде залежати від перемовин між США та Іраном.
11: Зараз в Україні чи достатньо бензину та дизелю?
14: Зараз у нас дійсно у нас є профіцит пального і бензину, і дизелю, і не тільки через впевнені постачання. На жаль, треба констатувати зниження споживання. І саме от відмічають трейдери різке дуже зникнення попиту, що пов'язують, і це логічно, з ударами по українській промисловості, зокрема по металургії, по аграрному сектору. І бачимо, що, наприклад, от подорожував Україна того тижня, багато стоїть кукурудзи ще не зібраної, і, як кажуть, то її поки збирати і не будуть, тому що, ну, по-перше, це можна дозволити собі, а по-друге, ну, такий пік ціни, що можна і перечекати. Ну, і крім того, незрозуміло, як її вивозити. Тобто це все дуже сильно знизило попит. Ну, і 100 гривень за літр дизелю, я думаю, теж не сприяло збільшенню продажів на заправних станціях. Тому постачання високі, а попит різко впав, тому пального більш ніж достатньо.
11: Пане Сергію, то якщо пропозиція перевищує попит, то чи мали б ціни навпаки знизилися? Чи саме завдяки цьому вони виглядають більш-менш стабільними?
14: Ну, так, саме так. Тому що у будь-якої партії в неї ж є собівартість, ну, нижче якої падати це вже буде збиткова діяльність. Тому зараз цей перелив ринку, як ми кажемо, він сприяє стабілізації цін. Тобто він не дає їм зростати. Хоча насправді ситуація ну, дуже напружена. Ми бачимо, що націнки мінімальні сьогодні на пальне. Якщо проаналізувати, наприклад, останні три роки, то націнка залишається такою же, навіть вона менша, ніж минулого року. Але ми бачимо, які витрати і які втрати у паливних компаній на, ну, через російські атаки, через поновлення, через необхідність встановлення укриттів, через збільшення заробітних плат для персоналу, бо робота в таких дуже важких умовах. Відповідно, ну, сьогодні можна сказати, що дуже низька. Я думаю, що, от, наприклад, Лівобережна Україна, там заправні станції працюють, я думаю, що близько нуля, а можливо навіть десь і в мінус.
11: Пане Сергію, ви в своїх попередніх інтерв'ю зазначали, що найслабше місце пального зараз в Україні – це логістика. І це зрозуміло, тому що Росія атакує і заправні станції, і бази зберігання. Як загалом швидко трейдери навчилися в цих умовах переорієнтовувати постачання на інші маршрути?
14: У нас за плечима є вже досвід 22-го року, коли нам взагалі довелося майже 100% нашого імпорту шукати в інших джерелах. Це, по-перше, і потребувало укладання абсолютно нових контрактів, це потребувало створення рухомого складу і автомобільного, бензовозів, і залізничних цистерн. Тому в цілому нічого нового немає. Тобто в 4 роки вже наша галузь живе в цьому ритмі і, як то кажуть, нам уже не звикати. Але ворогу все-таки вдається там іноді знаходити слабкі місця. І бачимо, що, як ви вже зазначили, то, наприклад, блокування морського шляху призвело до того, що поїхали більше через суходолом в Європу. Ну і, відповідно, там теж є свої проблеми, оскільки, ну, по-перше, черги і бензовозів є, і по залізниці, якщо раніше це 3-4 дні було, то сьогодні це 7-8, а іноді і 10 днів можуть потяги стояти в очікуванні розмитнення пального.
11: Пане Сергію, дякую вам. Сергій Куйон, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Далі поговоримо про міжнародну політику. Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти Росії. Вони мають запрацювати вже у жовтні. За словами президента, санкційні пакети ударять по фінансових ланцюгах, постачанні компонентів для зброї та виробниках російської балістики. Головна мета обмежень – підштовхнути Кремль до реальної дипломатії. Також Зеленський зауважив, що американський закон про санкції наразі застосований лише частково.
15: В Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Лінсі Грема. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову і знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з групи 7 і групи 20 були принциповими. Володимир Зеленський, президент України.
11: З нами на зв'язку Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Вітаю вас, пане Олександре.
16: Привітання вам та глядачам.
11: Отже, президент України Володимир Зеленський говорить, що готуються нові обмеження проти Російської Федерації у США. Закон про санкції застосований лише частково. Як вже він використовується, як вже працює, і яких обмежень варто чекати у жовтні?
16: Ну, чесно кажучи, як він частково застосовується, сказати важко. Не було інформації, що він там частково застосовується. Можливо, по деяким другорядним позиціям там.

Щоб чи наважиться президент, він не дуже то спішить. Ми пам'ятаємо минулий рік, це дуже довго застосування санкцій, потім замість санкцій була зустріч в Анкориджі, і все це взагалі.

0: науку, треба звертати увагу американської сторони і наших союзників на те, що щоб ці санкції застосовувались, бо і близько росіяни не розміркує про якесь енергетичне перемир'я чи якесь зернове перемир'я і так далі, про що розмовляв президент України та президент Сполучених Штатів Америки. Трамп говорив, що Путін до чогось готовий, до якихось переговорів, але дії Росії вказують, що до цих переговорів вони не дуже готові, не дуже їх бажають, їх треба змушувати для цього. А для того, для таких дій якраз передбачений закон, який підготував сенатор Грем. Отже, пекельні санкції, 100% серйозний удар. І коли ти починаєш втрачати серйозні кошти, на чому раніше заробляв гроші, а зараз тільки втрачаєш їх, то це хороше спонукання для того, щоб сісти за стол переговорів і нарешті припинити якісь варварські дії. Поки що цього ми не бачимо, адже має якась критична маса спрацювати в самих Сполучених Штатів Америки, щоб конгресмени, сенатори нарешті натиснули на президента, і він почав застосування цього закону студія.
1: Пане Олександре, але чи піде Трамп на застосування цього закону і накладення мит на покупців російської нафти в той час, коли на Близькому Сході от триває це протистояння? Коли десь тому ж Китаю чи Індії треба брати нафту для того, щоб працювала їхня промисловість?
0: Зрозуміло, закон то був прийнятий вже коли відомо було ситуація в Перській затоці. Про все це вже всі давно знали. Ця ситуація йде з березня місяця. От, закон відносно свіжий, отже, і конгресмени, і сенатори абсолютно були свідомі. І Трамп, коли підписував цей закон, що ситуація така, яка вона є. І те, що при події в Перській затоці, Росія заробляє величезні кошти на цьому, що відбувається в Перській затоці. Тому-то всі і говорять про важливість, щоб Трамп таки наважився на це. От сам він до цього, я думаю, не дуже-то буде поспішати. От якщо будуть його спонукати сенатори, конгресмени, президенти впливових світових країн демократії, то, можливо, це спрацює. Ну, і плюс речі, як себе поводить Росія, нахабно і цинічно. І це десь наводить на роздуми, що вона вірить в свою безкарність чомусь. А звідки це в неї така впевненість в тому, що нічого не буде? Отже, ось чекаємо надії з Вашингтону, які вони будуть, чи будуть застосовані ці ж санкції, чи знову будуть відкладати. Це от питання дуже важливе, студія.
1: Це дійсно, бо у Кремлі видавили чергову порцію погроз. Речник Путіна Дмитро Пісков цинічно виправдав масовані удари по Україні, назвавши це так званою розплатою за останні місяці. Також у Москві натякнули, що переговорів не буде, бо Путін уже, цитую, все сказав. От з Америкою Кремлю поговорити хочеться, там бідкаються, що діалог про контроль над зброєю треба було відновлювати ще вчора. Отже, Росія одночасно посилює удари по Україні і говорить про те, що от вони готові говорити зі Сполученими Штатами Америки. Загалом, як можна це розуміти?
0: Ну, звичайно, по-перше, запутування ситуації, як завжди. От те, що вони готові, ну ясно, що їздить Дмитрієв, до Москви приїжджали спецпредставники. Ну, все це добре, готові до розмов, а до дій. Трампу треба щось до 3-го, так би мовити, листопада, щось показати, якийсь результат, а показати те, що горить Академія наук України, це результат переговорного процесу, який він посередник і так далі. Ну, таке собі досягнення, прямо скажу. Отже, будуть вони все враховувати от в оточенні президента США, чи їм варто знову все брати на паузу, росіян не дразнить з якихось своїх особистих міркувань. А друге, чи все-таки

0: йти на цей крок більш серйозний, і Росія нарешті щось почне у відповідь дії, направлені на мир. Заява Піскова цього і близько нема. Отже, застосування санкцій необхідне. Попередив Трамп під час свого виступу на Генеральній асамблеї, що в нього є серйозний інструмент, якщо Росія не піде на мирні домовленості. Не йде. Отже, ті карти, як каже пан президент, у нього в руках. Чекаємо дій Вашингтону.
1: Студія. Пане Олександре, а ці погрози Піскова про те, що Україна нібито має заплатити ціну за удари по Росії, чи свідчить це про те, ця риторика, про те, що українські далекобійні удари таки дуже великі проблеми створюють для Росії?
0: Ну, створюють проблеми для Росії, очевидно, що створюють. Власне кажучи, бачите, вони працюють з Вашингтоном. Трамп уже не перший раз говорить, щоб ми припинили удари по нафтопереробним заводам. Це видно дошкульно. От. Ну і ми маємо розуміти, що тут найбільші у них втрати, тому що ми б'ємо дронами, а дрон не може вдарити по якомусь підприємство серйозно, там все бетонні конструкції і так далі, це все буде в ніщо. От, ракет нам США не дають, отже ми б'ємо по цим заводам для того, щоб Росія нарешті зрозуміла, що вона теж вразлива, що вона не тільки вона може бути по Україні, але і вона може отримувати ці болючі удари. Отже, ситуація така, що росіяни також б'ють, значить це називається війна на виснаження, от, і нам тут дуже складно, враховуючи, що Росія має більше, так би мовити, ВВП, більшу територію, більшу кількість заводів і так далі, набагато більше, то ВВП в 10 разів більше, отже, треба знищувати в 10 разів більше своїми ударами того, що робить у відповідь Росія. І тут виникають питання. Між тим, ми це робимо для того, щоб вони сіли за стіл переговорів, а не те, щоб там все палало і якось їм щось дошкуляло. Сідайте за стіл переговорів і будемо домовлятися. Студія.
1: Пане Олександре, але сідайте за стіл переговорів і домовляйтеся. Але чи залишається хоча б якийсь мінімальний простір для переговорів зараз в цих умовах?
0: Ну, ви бачите, заява Піскова і останні дії їх не свідчать про це абсолютно. Тобто відбулися переговори в США, президента України і США, відбулись там переговори держсекретаря і міністра закордонних справ Росії, щось там потихоньку, щось наче, щось іде, а виявляється, нічого не йде. От, щось розмови американського президента з китайським лідером, щось там тема начебто українська була, до кінця не зрозуміло, що там домовились. От, тому ситуація непроста. От, між тим ось треба працювати більше з американським політиком, щоб більше і самі республіканці тиснули на президента з тим, щоб він таки застосував ці санкції, або в крайньому випадку вже сів всією своєю ручкою відомою з товстим пером, що ось уже підписує, або давайте починаємо переговори. Студія.
1: Пане Олександре, я вдячна вам за вашу аналітику. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках. Далі в ефірі новини вже за мить зустрічайте Олега Панюта, а опісля в аналітичній студії з'явиться мій колега Богдан Машай.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У столиці пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», центри зберігання даних, бізнес-центри та житлові будинки. Росія до ранку атакувала столицю, запускала дрони та ракети. Ракети збити вдалося, а от безпілотники – не усі. Поблизу місця одного з влучань перебуває зараз Анастасія Терещук. Настю, чи сильно постраждали будівлі в столиці та що із людьми?
5: Вітаю, Олеже. Так, тут на одному подвір'ї постраждало дві будівлі. Це, власне, гараж, літня кухня, який ви можете побачити позаду мене. Ну і, власне, основний будинок. Там загорілися вікна та одна частина цього будинку. На щастя, тут постраждалих немає, оскільки, як нам розповіла господарка, вона саме вийшла із дому вранці на роботу близько 6 години. Ну і близько 6 години сюди вдарив російський безпілотник. Тож, на щастя, вони з ним так розминулися. Це і врятувало їй життя. Ми поспілкувалися із сусідами, які пішли сюди відразу допомагати і намагатися також щось робити, гасити. Що вони нам розповіли про цей ранок, пропоную послухати.
6: Перший побіжеш. Помагати, двері, ворота поозривав, там думаю, пожарники вийдуть. Ми з сусідами почали все питатися тушити, він почав іскрити там, хата загорілася. Ну, це якби гараж із, як сказати, з літньої кухні. Воно почало горіти, хаті треба жити людям. Ну, пожарники затушили вікно. Помагали, чим могли.
7: Дуже було світло, і потім тільки бах. І все, і зразу пішов вогонь. Все на сараї, і зразу пішов вогонь. Міліція, і скора приїхала, і всі служби швидко дуже приїхали, і всі сусіди позбиралися.
6: Перший побіжеш.
5: Окрім ось цих будівель у Солом'янському районі Києва, також цієї ночі ворог атакував Голосіївський район. Там, власне, загорівся дах 6-поверхівки. Пожежу також відразу ліквідували. Зазначу, що ворог атакував столицю і ракетами, і реактивними дронами. Саме сюди, на жаль, стався приліт реактивного дрону. Олеже.
4: Настя, дякуємо. Анастасія Терещук із місця ранкового влучання ворожих дронів у столиці. Два іноземні судна, ліцей та гуртожиток пошкоджено на Одещині вночі унаслідок російської атаки. Про це повідомив Володимир Зеленський. Надзвичайники гасили масштабні пожежі, котрі виникли після влучань. Під загрозою повторних атак робили це. Вогнем пошкоджені і житлові будинки. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок нічних обстрілів постраждали 6 людей. Ще 2 поранило під час ранкової атаки Одеси. А на Вінниччині вранці російський дрон влетів у об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилося понад 15 тисяч родин. Щойно пролунав відбій тривоги, фахівці взялися за ремонт. Транспортну інфраструктуру окупанти атакували і на Житомирщині. Також у регіоні горіли об'єкти паливної інфраструктури та цивільні підприємства у Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі. А у Харкові багатодітна родина, в квартиру якої залетів КАБ, вижила. Напередодні російська армія вгатила по житловій багатоповерхівці на Салтівці. Допомога там знадобилася 40 людям, але дивом ніхто серйозно не постраждав. Як мешканці будинку пережили цю атаку, Ірина Антонюк зараз розповість.
8: Російський снаряд влетів в будинок між 3-м та 4-м поверхами. Перекриття зруйноване вщент. Вибухова хвиля була настільки потужною, що і усі сусідні квартири залишилися без зовнішніх стін. Дивом минулося без жертв.
9: квартирі, куди влучив російський снаряд, проживала сім'я із трьома дітьми. Батько сам на руках виніс їх звідти. Малеча не постраждала.
8: За першу добу до медиків звернулося понад 40 потерпілих, третина з яких – діти. Травми у всіх переважно легкі.
10: Враховуючи пряме влучання вночі в повністю заселений багатоквартирний будинок, це просто, ну, дійсно чудо, що ніхто не загинув і не отримав, ну, скажімо так, більш серйозні такі пошкодження.
11: Це Салтівка, майже північна Салтівка і Харків, тому люди вже вміють себе поводити і, можливо, якось змогли себе акумулювати і там винести дітей, допомогти всім сусідям.
8: Власників пошкоджених квартир почергово пускають додому перевірити майно.
12: Нам вже зашили вікна, ні одного цілого немає, ні балконних блоків немає. Бабуся у нас 87 років постраждала трошки.
9: Як вона?
12: Ну, забив у нього стегна, забилась у нього голова трошки, ну так нічого, тримається.
13: Ну, чоловік трошки поранився там, а я ні. Я в шоці. Перевернута батарея, опалення вирвана вся. Що ще? Вікна побиті.
14: Але ви плануєте тут себе залишатися?
13: Так, да, куди?
8: Цим ударом зачепило майже 20 багатоповерхівок. Повилітали вікна та двері. Волонтери роздають ковдри, щоб люди могли зігрітися, та будівельні матеріали.
15: Затягнуть балкон.
8: Вікна у вас теж побило на балконі?
15: Побіла, вже поставили нам утеплілі ДСП.
8: Практично всі авто неподалік місця влучання посікло уламками, та й будинки довкола досі мають сліди попередніх атак. Саме цей район неодноразово потерпав від російських ударів, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: У Білорусі дрони зупинили роботу пункту пропуску, через який до Росії завозять військові вантажі. Судячи із кадрів, інфраструктура КПП суттєво постраждала внаслідок пожежі. Ну і це вже другий удар. Минулого тижня безпілотники підірвали дві білоруські фури, котрі прямували через кордон із боку російської Брянщини. Через цей КПП російські війська перевозять паливо та запчастини для своїх угрупувань. Ну а також до Росії завозяться вантажі, зокрема із Ірану. Сили оборони України вразили ворожу радіолокаційну станцію «Каста» у тимчасово окупованій Донецькій області. Там же поцілили склади боєприпасів російських підрозділів. На Луганщині окупанти лишилися без пунктів управління дронів, а на Запоріжжі згорів склад із ворожим технічним знаряддям. На Покровському напрямку, це Донеччина, сили оборони відбили 30 ворожих атак. І це найбільша кількість на фронті за добу. Ще 22 атаки зупинили на Костянтинівському напрямку. Стримували наші захисники окупантів на Слов'янській та на Краматорській ділянках фронту. Активно намагалися наступати росіяни на Лиманському напрямку, там було 11 боєзіткнень. На Харківщині окупанти 9 разів сунули у районах Куп'янська, Довгенького та Лозової. На Запоріжжі атакували наші позиції біля Гуляйпільського, Воздвижівки, Юрківки та Степногірська. Загалом минулої доби було 213 бойових зіткнень, під час яких наші оборонці вбили та поранили майже 1500 окупантів. Світ сьогодні вшановує пам'ять жертв трагедії у Баб'їному Яру 1941-го. Нацисти здійснили масовані розстріли в окупованому Києві. Упродовж двох днів есесівці вбили майже 34 тисячі чоловіків, жінок, дітей. Убивства там тривали два тижні, і саме Бабин Яр нацисти обрали за місце розстрілів. Нову редакцію Цивільного кодексу України ще доопрацьовують, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Документ складатиметься із 8 частин і охопить ключові сфери приватного життя громадян, зокрема особисті права, майнові відносини, договори, спадкування, інші питання, з якими люди стикаються щодня. Окрему увагу приділяють оновленню правових норм відповідно до сучасних реалій, бо чинний Цивільний кодекс України ухвалили у 2003-му, проте новий Цивільний кодекс може запрацювати лише через 2 роки після завершення воєнного стану.
16: Цивільний кодекс – це унікальний кодекс, який повинен забезпечити баланс і компроміс в усьому суспільстві. Правок дуже багато внесло, ви знаєте, що дуже багато там спамових поправок, але є і поправки, які є дуже змістовними. Ми зараз опрацьовуємо. Крім цього, за результатами зустрічі як по юридичних навчальних закладах, по юридичних центрах, так і окремих зустрічах, про які я тут говорив, ми після цього опрацьовуємо і найкращі, і найзмістовніші речі ми вже будемо вносити.
4: Більше виплат, можливостей безоплатної реабілітації, догляду та навчання. Вже з нового року в Україні має запрацювати закон, котрий змінює систему допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Які зміни чекають на родини та коли вони запрацюють на практиці, Діана Оніпко розкаже.
17: Спочатку привітання, потім руханка по колу. Так починається ранок для дітей у денному центрі догляду.
18: Доброго ранку, небо! Доброго ранку, земля! Доброго ранку, ти! Доброго ранку, я!
17: У кожної дитини своє завдання. Хтось малює, хтось танцює, хтось складає літери. Тут і фізична активність, і ігри, і вправи на розвиток мовлення.
19: Щодня у нас приходить по 6 діток, тому що на кожного спеціаліста, соціального працівника, доставляється 2 дитини. Діти в нас різні трошечки за важкістю свого захворювання, але ми справляємося.
17: Марина – мама 6-річної Мії. У дівчинки аутизм. Вже рік вона сюди приходить і на денний догляд, і на індивідуальні заняття. До логопеда, ерготерапевта та поведінкового терапевта.
20: Ми стали ходити після того, як виявилось так, що по 31-й постанові в державних програмах виявилося, що не було місця. Ми ходили, нам сказали, що договір закінчився. Новий ми з вами не можемо поки що поновити, бо дуже великі черги. І я стала шукати, я знайшла, що ці послуги надаються тут.
17: Зараз родина отримує на дитину 8,5 тисяч гривень. Марина працює. Її чоловік служить у війську. Надбавки за догляд сім'я не має. І хоча державні програми реабілітації існують, скористатися ними, каже жінка, виходить не завжди. А коли безоплатних місць немає, за заняття доводиться платити самим. І це не дешево.
20: Чи вистачає 8500 на дитину? Звісно, не вистачає. Класно, що є такі громадські організації, де ми отримуємо такі послуги, але, на жаль, їх небагато.
17: Старша донька пані Ірини Рита теж має діагноз – аутизм. Жінка виховує 2 дітей сама. І каже, коштів на усі потреби геть не вистачає.
21: Працювати на даний момент я не можу, бо одна в школі, зараз ще є інша в садочку, плюс тривоги. Додатково Ріта ще ходить в реабілітаційний центр. Ці кошти на реабілітацію ми просимо у благодійних організацій, бо сама, наприклад, я не можу дати їй ці реабілітаційні послуги.
17: Підтримку для таких родин має посилити новий закон, який підписав президент. Він передбачає не лише більші виплати, а й державне фінансування догляду, реабілітації та підтримки дітей у навчанні.
22: Це послуги інклюзивного навчання, це послуги комплексного розвитку реабілітації і послуга щодо тимчасового перепочинку для батьків дітей з інвалідністю. І такі послуги будуть впроваджуватися, і такі послуги фактично будуть надаватися за рахунок державного бюджету.
17: Тобто батькам не доведеться самим шукати вільне місце чи спеціаліста. Значно зростуть і виплати. Базова величина для їхнього розрахунку становитиме щонайменше 4 тисячі гривень. Відповідно, мінімальна допомога на дитину з інвалідністю – 8 тисяч гривень – на місяць. А разом із надбавкою на догляд сума, залежно від потреб дитини, може сягати 12 або 16 тисяч. Така допомога, каже пані Марина, для родини буде справді відчутною.
20: Якщо надаються багато послуг, і вони будуть доступними і безоплатними для батьків, і справді підвищиться ціна, то пенсія, тобто виплати, то це буде дуже класно. Наші діти потребують постійної реабілітації, тобто постійних послуг. І якщо оплачувати це, тобто ходити в комерційні заклади, це буде коштувати космічно.
17: Основні положення закону запрацюють з нового року. Але коли саме родини відчують зміни на практиці, залежатиме від підготовки уряду та громад. Адже потрібно не лише закласти гроші, а й зробити ці послуги доступними. Діана Онібко та Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Пентагоні витік персональних даних майже 3 мільйонів співробітників. Хакери зламали систему Міноборони США і викрали конфіденційну інформацію про американських військових. Файли містили номери соціального страхування та відомості про посади військових і цивільних працівників. Загалом база містить інформацію про військових, резервістів, ветеранів, контрактників та їхніх родичів. За даними джерел ABC News, хакери майже рік мали доступ до системи із жовтня минулого року до липня цьогоріч. У Пентагоні заявили, що проблему вже усунули, ну а доказів зловмисного використання викраденої інформації наразі не виявлено. Це всі новини коротко. Наступний випуск новин о 14:00. Ну а вже за хвилину Богдан Машай продовжить ефір національного телемарафону. Тихого вам дня побажаю.
2: За свою країну.
0: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
1: Там 200 метрів відкритки.
0: Шукаємо інші варіанти. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
3: Як ти, сонечко?

0: за свою країну.
1: Попри все, доброго дня, дорогі глядачі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай, за моєю спиною працює велика команда телеканалу «Ми – Україна». Далі будемо говорити, зокрема, про міжнародну політику. Євросоюз не зміг домовитися про додаткові ракети до систем «Петріот» для України. За підсумками зустрічі міністра оборони ЄС, нових зобов'язань на себе ніхто не взяв. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона вкотре закликала партнерів поділитися запасами ракет до настання морозів. Водночас Калас зазначила, що 1 мільярд євро з Європейського фонду миру спрямують на спільні військові закупівлі для України. Естонія закликає ЄС негайно передати Україні заморожені російські активи та проігнорувати погрози Москви. Про це заявив міністр оборони країни Мартін Херм. За його словами, Європа не має зважати на залякування російського міністра Лаврова про так зване покарання та диверсії їхніх спецслужб. Рядовець також підтвердив, що Естонія й надалі виділятиме на підтримку України 0,25% свого ВВП. До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Кая Калас, якщо не помиляюся, приблизно тиждень тому писала у соціальній мережі X, що Європейський Союз на сьогодні робить все можливе для того, аби посилювати обороноздатність України. І водночас напередодні вона заявила, що країни Європейського Союзу не домовилися про нові поставки ракет до «Петріотів» для України. З вашої точки зору, що це говорить про те, як європейські уряди на сьогоднішній день співвідносять ось цю негайну потребу Україні в посиленні обороноздатності, зокрема в ресурсах для протиповітряної оборони та власні оборонні потреби?
2: Так, ви знаєте, мабуть, виходить так, що все можливе цього недостатньо. Тому, в принципі, не змогли примусити там, чи підштовхнути, чи якось робити таким чином, щоб вони віддали ракети. Хоча не йдеться про велику кількість ракет, але тим не менш, ми багато чуємо про ракети, які, мабуть, вже наближаються до закінчення терміну дійсності їхньої, да? Тому, в принципі, мабуть, з цих ракет хоча б треба було починати. Ну, кілька країн визначені, які мали би віддати нам, видати певні такі ракети, передати якісь ракети, але, ну, там не менш, примусити Калас їх не може, примусити їх Урсула фон дер Ляєн теж не може, бо це питання якраз є в прерогативі державних інтересів, зовнішньої політики, оборони, національної безпеки і таке інше. Перше, що вони, мабуть, дійсно не хочуть, деякі з них, принаймні, да, все ж таки розгнівати Москву, як, скажімо, Греції, мабуть, яка має, в принципі, якийсь надлишок цих ракет, або думають про свою безпеку, хоча не зовсім зрозуміло, від кого вони очікують атаки, як такі, як Іспанія, скажімо, який також називав серед країн, які мають певний запас, які б могли поділитися з Україною, для кого вони тримають ці ракети у себе, від кого вони очікують нападу. Якщо вони погоджуються, що російська агресія проти України – це є проблема і загроза, і виклик для всієї європейської безпеки, то, мабуть, саме зараз час діяти. Але, на жаль, таких от механізмів примусу у керівництва Європейської комісії зараз немає. Тому така складна ситуація. Ділитися з нами не хочуть. Американці передати багато ракет не можуть, бо самі їх потребують і виробляють недостатньо. Ну, і технології щодо їхнього передання Україні. Почекаємо ще підтвердження останніх тверджень президента Трампа про те, що скоріше президента Зеленського, про те, що Трамп погодив передання технологій. Скільки ще часу це забере, перш ніж технології будуть, скажімо, задіяні і буде вироблено якусь кількість ракет для потреб України?
1: На поверхні є достатньо очевидна причина, з якої європейські союзники не поспішають передавати Україні додаткові ракети для «Петріот». Це їх фізичний дефіцит, оскільки зовсім нещодавно Wall Street Journal знову повідомила про те, що Сполучені Штати Америки вичерпали майже половину свого запасу ракет для «Петріоту» у ході війни на Близькому Сході, у ході бойових дій проти Ірану. Тобто існує фізичний дефіцит перехоплювачів. Але з вашої точки зору, наскільки цей фізичний дефіцит на сьогоднішній день превалює над політичними мотивами, з яких Україні можуть не поспішати передавати ці ракети?
2: Я думаю, що тут є і те, і те. Але головне все ж таки фізичний дефіцит, тому що американці дійсно витратили їх дуже багато у війні проти Ірану. Ну, ми можемо шкодувати через це. І війна така далеко не обов'язкова, якась трохи дивна і непродумана, і ніяк не можуть її закінчити американці. Але тим не менше, ну, це їхнє право. Якщо це їхні ракети, то вони можуть їх використовувати, як вони вважають за потрібне. Вони навіть просили ці ракети в деяких інших країн. Був епізод, повідомлялося, що до польського керівництва звернулося. І, до речі, відмову отримало. І повідомлялося про те, що перекидають ракети з Тихоокеанського театру потенційних бойових дій, які вважаються пріоритетним з точки зору стримування Китаю. Тим не менше, вони перекидали ракети на Близький Схід. Тому це проблема халепа, яку вони самі собі створили. Дійсно, Трамп і його оточення будуть весь час повторювати, що ні, це не ми, це Байден попередньо, який передавав Україні ці ракети. Це він створив дефіцит. Але, ну, то таке, знаєте, то як і пальний, і дизель, про який теж переважно через ситуацію, звісно, на Близькому Сході, Армузької протоки, і Перської затоки, виникла ця проблема, але якщо треба знайти когось, щоб звинуватити зараз перед виборами, то, бачите, Трамп каже, що це Україна, начебто винна. Тому, щодо ракет, повертаючись до ракет, то єдине, що зараз дійсно говорили нам, що від цих замовлень інші країни відмовляються зараз, хоча вони в черзі і чекають давно, зокрема на ці ракети, на користь України. Ну, добре. Але щодо тих ракет, які вже є в наявності в арсеналах цих країн, то дійсно, ну, треба було б нам їх передати. Хоча, ну, важко сказати, про яку кількість йдеться. Мабуть, вони не врятували б нас від такого потужного, системного, тривалого обстрілу балістичними ракетами нашої території. От. А зараз, як бачите, навіть і балістичні ракети не завжди використовують, бо вони мають ці реактивні шахеди і бандеролі. Тому всяка і будь-яка протиповітряна оборона зараз нам потрібна, навіть не лише патріоти, бо деякі інші, як от зараз передовина сам, ми чули, президент написав, підтвердив, і Франція і теж передавала якісь протиповітряні оборони, якісь ракети. Це ж теж нам потрібно, бо багато цілей на нас летить, і різні засоби захисту нам потрібні.
1: Безумовно, оскільки балістичні ракети є елементом стратегічного тиску Російської Федерації на Україну у ході цієї війни, я переконаний, що, принаймні, це абсолютно логічно припускати, що в Росії дуже уважно стежить за тим, які настрої є серед політичних еліт різних європейських країн щодо передачі Україні необхідного озброєння для захисту нас від цих балістичних ракет. І з вашої точки зору, який сигнал на сьогоднішній день Європейський Союз надсилає Російській Федерації, коли не може узгодити нові постачання для ракет «Петріот», навіть маючи ці ракети на своїх складах? І чи означає це, що російська політика залякування Європейського Союзу, по суті, діє і заохочується от такими рішеннями або їх відсутністю з боку Європейського Союзу?
2: Так, я з вами цілком згоден. Я думаю, що вона діє, що частина частково, чому вони приймають такі рішення, що вони дійсно кажуть, вони нам самі потрібні. Проти кого? Мабуть, проти Росії. Тому зараз ми бачимо це загострення розмов, інтенсифікацію розмов про те, що Росія незабаром нападе на когось з країн Європейського Союзу чи НАТО. І частково Росія сприяє поширенню таких теорій саме через те, що вони призводять для чого. Вони кажуть, ну, ми не можемо зараз нічого Україні віддати, воно нам потрібно для оборони зараз, бо ви ж самі кажете, повідомляєте там на американську розвідку і інше, що не сьогодні, завтра росіяни нападуть, то нам потрібна вся ця зброя нам самим. В принципі, Польща давно пристала вже кілька років, як на таку позицію, що все, що ми зараз купляємо, це наше надбання і це для наших збройних сил, тому що ми теж на передньому флангу і тому ми теж боїмося атаки. Тому хоча б так воно діє, російське залякування. Не те, що там, знаєте, до якихось керівників окремих країн передасте в Україні якісь ракети «Патріоти», будуть проблеми у нас з вами. Мабуть, не так напряму, але просто через те, що так, Росія побоюється, от, бачить, що вона, ну, продовжує агресію, що вона має навіть залишок збройних сил чи зброї, виробляє дуже багато, яку вона може використати, продовжуючи війну проти України, мабуть, використати проти когось з нас. Ну і втома від України політична, да, в Європі, через яку частину електорату, частину частина політичних еліт каже, що ми просто не можемо там далі підтримувати Україну. Як каже зараз Ле Пен, скажімо, я, в принципі, за Україну, засуджую агресію Путіна, але Франція не може далі підтримувати Україну, якщо стану президентом фінансово. Тому це комплекс, я думаю, причин, через які приймаються такі, на жаль, рішення.
1: Європа може боротися з російськими балістичними ракетами над Україною не тільки фізичними перехоплювачами, а й завдаючи ударів по самій спроможності Російської Федерації виробляти ці балістичні ракети. Володимир Зеленський анонсував нові обмеження проти Росії. Вони мають запрацювати вже у жовтні. За словами президента, санкційні пакети ударять по фінансових ланцюгах, постачання компонентів для зброї та виробниках російської балістики. Головна мета обмежень – це підштовхнути Кремль до реальної дипломатії. Також Зеленський зауважив, що американський закон про санкції наразі застосований лише частково.
0: В Америці вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон Лінсі Грема. Закон, який може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову і знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з групи 7 і групи 20 були принциповими. Володимир Зеленський, президент України.
1: Володимир Зеленський наголошує на тому, що головна мета продовження санкційної політики проти Російської Федерації – це підштовхнути Кремль до реальної дипломатії. І для цього як Україна, так і наші союзники вживають цілий ряд кроків, використовують арсенал цілих засобів. І, пане Володимире, з вашої точки зору, той санкційний тиск, який існує в нинішньому форматі, постійне розширення санкційних списків, посилення санкційних обмежень, яку роль виконує у загальній стратегії Заходу і України до примушення Росії?
2: Так, я думаю, така стратегія є, вона має бути продовжена. І, до речі, зараз, перш ніж повернутися до цієї теми, я скажу дуже коротко, що ще один варіант захисту від ударів російських проти України є наші удари по тих цілях, ну, об'єктах, з яких запускаються ці дрони і ракети. І через що ми кажемо, окей, у вас нема протиповітряної оборони зараз, зайвих засобів, які ви могли нам передати, то хоча б передайте тоді якісь ракети, які наші літаки могли б запускати, да, і бити по цих цілях. Більше нам їх дайте, да, щоб ми могли бити по тих цілях, з яких Росія, ну, власне, росіяни запускають ракети. Повертаючись до стратегії примушення Путіна, ну, іншої стратегії немає. Допомога Україні плюс тиск на Росію. Чи воно спрацює, ми не знаємо. Чи є якийсь поріг, чи є якась межа, якась червона лінія, за якою Путін скаже там вже, я не можу продовжувати цю війну. На жаль, є сумніви щодо цього, через те, що для Путіна ця війна – це вже така повна манія. От він хоче продовжувати її, вона для нього абсолютний пріоритет. Він хоче підкорити Україну, чи там поставити на коліна і таке інше. Тому все інше, все решта – це абсолютно другорядне для нього. Але пробувати можна і треба, бо альтернативи немає. І альтернатива яка? Просто здаватись і знову прирікати себе на продовження агресії, чи нові акти, чи продовження цієї агресії. Ми це в Україні дуже розуміємо добре. Не всі, мабуть, на Заході це розуміють, що для нас в принципі дилеми, ну, немає. Да? Як ми раніше казали, 22-23-му, що Росія може припинити воювати війну, а ми не можемо. Да, бо ми в такій ситуації, що ми просто не можемо дозволити собі припинити війну, бо щоб зупинити супротив, і тоді Росія загарбає стільки, скільки захоче. Тому єдина стратегія, яка лишається на порядку денному, це отакий спільний Україна плюс наші там партнери-союзники, партнери, от тиск на Росію з тим, щоб спробувати все ж таки довести їх до такої межі, після якої, якщо не Путін, то, мабуть, його оточення, чи генерали, чи якісь олігархи, чи хтось інший, чи навіть населення, хоча це просто я не дуже багато надій на це покладаю, але можу сказати, що, ну, знаєте, ну, ми не просто не здатні далі продовжувати таку масштабну агресію.
1: Нещодавно Європейський Союз продовжив дію антиросійських санкцій, але виключив санкційних списків російських олігархів Усманова та Фрідмана. І вже відомо, що Латвія запровадила власні окремі санкції проти цих осіб, які передбачають, зокрема, блокування активів цих людей на території держави. Але маємо небезпечний прецедент. Вперше за час повномасштабного вторгнення ми бачимо, що думки європейських країн починають розділятися з приводу того, хто має входити у ці санкції і якими мають бути підстави для виключення певних осіб з санкційних списків. Пане Володимире, з вашої точки зору, що це нам говорить про те, з якими труднощами сьогодні стикається європейська політика щодо санкційного режиму проти Російської Федерації і яким може бути найближче майбутнє цього режиму?
2: Так, я думаю, що ви абсолютно праві в тому сенсі, що труднощі і зростають, їх більше стає. Підтримувати консенсус важче і важче, хоча, мабуть, якісь там відомі такі країни, чи гравці, чи політичні діячі, які блокували раніше прийняття санкцій, чи затримували їх, такі, як пан Орбан має на увазі, вони пішли, але інші, які залишаються і з'являються якісь нові речі. От прикре, звісно, таке присмак такий залишився після зняття цих персональних санкцій цих російських олігархів. І ну добре, що там Латвія, скажімо, не відмовилась від цих санкцій на державному рівні, і Велика Британія підтвердила, яка за межами Європейського Союзу, що вони теж не знімають санкції проти цих олігархів. Але просто це вже якісь дрібниці, знаєте, певною мірою. Ну от те, що Франція тут активно прийняла участь, це проблема, бо якось вже звикли, мабуть, Європейській комісії обходити якісь зауваження з боку, скажімо, Будапешту чи Братислави, чесно кажучи, да, якісь компроміси шукають, такі інші. А тут одна з найбільш відомих, найбільших країн, потужних в Європі, Франція, просувала саме цю тему. Ми розуміємо зараз, повідомляється принаймні інформація, чому саме. Але це скринька Пандори, знаєте, її відкриваєш, і наступного разу ще інші країни, які скажуть, а нам це потрібно, нам це потрібно. А нам той олігарх, там, друг якийсь там, чи вняс якісь стосунки економічні. Тому так, на жаль, керівництво Європейської комісії важче стає цей консенсус зберігати, а всередині країн ще більш складна ситуація, враховуючи розклад політичних сил в таких країнах, як Німеччина, Франція зараз, деяких інших. Тому зараз, ну що, поки що ми, мабуть, навіть маємо констатувати, що Європейська комісія трималася довше. Бо, чесно кажучи, все, що ми знали про Європейський Союз до 22-го року, то я думав, що знову ж таки буде, знаєте, просто майданчик для балаканини, для риторики і засудження російської агресії. Але ні, Європейський Союз зробив чимало конкретних кроків на підтримку України і покарання Росії з лютого 22-го року. Тобто навіть перевищив очікування, які я багато експертів мав, я особисто теж серед них. Але тим не менше є і певні обмеження. Є і певні обмеження, які мають відношення просто до природи, механізму прийняття рішень в цій структурі.
1: Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі обговоримо воєнні теми. Росія фактично вже розпочала додаткову мобілізацію та нарощує набір до війська. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками доповіді головного управління розвідки. За словами президента, Кремль використовує різні методи для збільшення чисельності армії. Зокрема, окупанти планують ще активніше залучати до бойових дій іноземних найманців.
3: Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо.
1: Більшість іноземців в російській армії – це солдати з Північної Кореї. Країна-агресорка готується залучити ще 10 тисяч військових із Пхеньяна. За словами Зеленського, кандидатів вже відбирають для вишколу, та відправки. Водночас понад 8 тисяч північнокорейських бійців уже перебувають на території Росії.
3: Росія ж за це платить. Зокрема, технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет». Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно.
1: Тим часом Путін у четверте за рік збільшив штатну чисельність російської армії. Відповідний указ з'явився на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації. Тепер склад Збройних сил країни-агресорки перевищує 2 мільйони 450 тисяч осіб, із яких 1,5 мільйона – це безпосередньо військовослужбовці. До слова, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль розширював власне військо вже 7 разів. З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
4: Доброго дня.
1: З вашої точки зору, на сьогоднішній день, наскільки відчутною для Російської Федерації є кадрова проблема?
4: Ну, вона є доволі відчутною, і наслідком цієї кадрової проблеми є проблеми росіян поблизу Лимана. Зокрема, наслідком цієї кадрової проблеми. Оскільки величезні втрати, які Російська Федерація несе, вони призводять до того, що їм не вистачає людей в достатній кількості для того, щоб реалізовувати свої плани на фронті. А основним ресурсом для цього є якраз люди. Ми це знаємо, вони намагаються брати кількості.
1: З вашої точки зору, у разі, якщо в Росії посилять заходи, спрямовані на мобілізацію, або підуть на відкриту мобілізацію, які проблеми це дозволить російській армії вирішити на фронті, а які ні?
4: Людські проблеми. Це дозволить вирішити людські проблеми, створити достатню кількість людей для того, щоб спробувати реалізувати плани щодо захоплення Донецької області. Ще раз хочу повторити, люди для них є ресурсом. Так звані місні штурми, ну, фактично фільтрація, вони здійснюють за рахунок людей. Ці інфільтраційні методи ведення війни, вони вимагають великого людського ресурсу. І цих людей потрібно міняти. І ті мобілізаційні заходи, які росіяни готуються провести або проводять, ми чули вже від Володимира Зеленського про те, що ця прихована мобілізація в Росії почалася, вони дозволять росіянам закрити ці втрати і, можливо, навіть створити нові підрозділи, нові дивізії для того, щоб пробувати просуватися вперед. Або створювати нові, скажімо так, напрямки на російсько-українському фронті. А, можливо, погрожувати Європі, там, для того, що вони для цього вирішать.
1: З вашої точки зору, іноземні найманці, яку роль сьогодні відіграють в тому, в боєздатності того групування, яке сьогодні перебуває на території України в лавах російської армії? Інформація про те, що Росія вербує новобранців для свого війська, зокрема в Північній Кореї, як на неї слід дивитися, які можливості російській армії може дати наявність ось такого підсилення?
4: Чи це вербовка, чи це регулярна північно-корейська армія? Це теж важливо розуміти. Якщо це регулярна північно-корейська армія, то це доволі суттєва складова, оскільки вони підготовлені. Я орієнтуюся на тих північних корейців, які воювали в Курській області. Зараз немає доказів того, що північно-корейська армія присутня на території України. Ми зараз кажемо про тих, хто воював в Курській області. Це доволі підготовлені були військовослужбовці. Вони відносилися до сил спеціальних операцій Північної Кореї. І не варто їх недооцінювати. Вони, можливо, були не готові до сучасної війни, але досвід вони отримали. Тому якщо це буде північно-корейська армія, то це підсилення, фактично, так? Це не варто недооцінювати. Якщо це якісь люди, які були завербовані росіянами обманним шляхом, там під ширмою того, що це робота в готельному бізнесі, там робота в будівництві і так далі, то дуже часто ці люди навіть не знають, що вони йшли воювати. Є військовополонені, які навіть не знають мови, вони не можуть комунікувати з російськими командирами, вони не знали, що вони опиняться на війні, і, відповідно, після першого ж бою вони намагаються здатися. Це зовсім різні контингенти. Там тут можуть бути і з арабських країн, тут може бути і з Китая, може бути з Куби. Ну, до речі, щодо Куби, вони більш-менш свідомі. Багато з них там більш-менш свідомі щодо того, куди вони потрапляють. А от стосовно азійців, так, азіатів, ну, тут дуже різні контингенти. І, на мій погляд, такі люди, які обманним шляхом потрапили до лав російської армії, вони не матимуть, скажімо так, великого значення для ведення бойових дій.
1: Напередодні, якщо не помиляюся, третій штурмовий корпус оприлюднив відео та фото матеріали, на яких були зображені російські військовополонені, що здалися українським оборонцям у ході наступальної операції української армії на Лиманському напрямку. Я звернув увагу, що серед них був один темношкірий представник армії окупантів, який навряд чи народився десь у Брянській області. І якщо ми припускаємо, що він найманець, до прикладу, з африканської країни, то, пане Денисе, з вашої точки зору на сьогоднішній день, яку роль загалом найманці відіграють у структурі російської армії, яка атакує Україну, вони які функції там виконують?
4: Зазвичай функції м'яса. з питком один кінець. Але знову ж таки залежить, звідки вони. Тобто, якщо це кубинець, то він міг бути свідомим. Якщо це якийсь представник африканських країн, тут треба розуміти, хто він і що він. На яких підставах він взагалі опинився в лавах російської армії. Бо я ж знову скажу, є різні шляхи цієї вербовки. Якщо це людина, яка клюнула на обіцянки роботи в готельному бізнесі, навчання, будівництво, там щось інше, він міг взагалі не розуміти, куди він потрапив. Це індивідуально тут доволі випадок. Тому все ж таки більшою мірою ставка робиться на росіян. На росіян, яким пропонують певні фінансові плюшки, виплати і так далі. Все ж таки росіяни відіграють велике значення, провідне значення введення російсько-української війни. Мобілізаційний ресурс основний для росіян – це громадяни Російської Федерації.
1: Українські оборонці перетворили радянські БТР-60 на гігантські дрони «Камікадзе», роботизовані комплекси, розроблені бійцями 3-го армійського корпусу. До слова командира корпусу Андрія Білецького, такі наземні дрони успішно застосовують для прориву ворожої оборони. Автоматизовані бронемашини ефективно підривають найміцніші укріплення та позиції окупантів на найскладніших напрямках фронту. Загалом у ході операції «Вівальді» 3-й армійський корпус застосував нестандартну тактику, зокрема використовуючи наземні роботизовані комплекси з прикріпленими до них гранатометами для того, аби розбирати російські позиції в глибокому тилу, там, де вони не очікували. Тож, пане Денисе, з вашої точки зору, використання БТР-60 для дистанційно керованих машин «Камікадзе» – це ситуативна така винахідливість, чи, можливо, це технологія, яка може стати новим інструментом просто в інакшому, скажімо так, втіленні прориву достатньо укріплених позицій?
4: Ну, про використання БТР-60 саме в такому сенсі ми почули вчора від Андрія Білецького, зокрема. Можна вважати, що це ноу-хау третього корпусу. Чи стане він системним? Ну, треба буде дивитися. Думаю, що ми дізнаємося. Але, як бачимо, доволі ефективний засіб, оскільки, скільки вибухівки можна закласти всередину цього БТР-60, і який потужний вибух вона може спричинити. От ми бачимо, що відбувається. І з мого цього винаходу справді можна знищувати великі укріплені райони і такий спосіб робити прориви для штурмовиків. Цілком можливо, що цей досвід буде розповсюджений на інші корпуси Збройних сил України.
1: Українські далекобійні удари знищили поняття безпечного тилу для росіян. Про це в інтерв'ю The Telegraph заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броді з позивним «Матір». Це його словами. Атаки по території Російської Федерації мають три головні мети – перекрити фінансування війни, знищити виробництво зброї та підірвати моральний стан ворога. «Матір» підкреслив, що Україна фактично перебудувала образ сучасної війни.
0: Всі попередні війни Росія вела таким чином, що її населення не відчувало дотичності безпосередньо до війни. У 2026 році ця ситуація з велолюбним українським птахом змінена. Глибинні операції фактично знищили поняття наявності безпечного тилу по всій європейській частині Росії. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем України.
1: Пане Денисе, з вашої точки зору, той факт, що як командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді стверджує як доконаний, що Збройні сили України фактично знищили поняття безпечного тилу для росіян, як він в цілому впливає на російську воєнну машину?
4: Ну, він має економічний вплив. Знищення НПЗ, які знаходяться в глибині. А ми бачили удари по Уфі, ми бачили удари по Омську. Омський НПЗ взагалі там 3000 кілометрів від кордонів України. Воно має економічний сенс. Ми бачимо дефіцит пального на території Росії, ми бачимо дефіцит дизелю. Про це заявляє, до речі, президент Дональд Трамп. Зараз не будемо казати, про в якому контексті він це робив, але він про це заявляв. Так чи інакше, він підтвердив цю історію. Воно здійснює не те, що прямий вплив, воно здійснює суттєво посередкований вплив. Бо якщо немає пального, то і є проблеми для Збройних сил Російської Федерації щодо переміщення щодо мобільності, щодо заправки, ну, фактично навіть дрон. Окремий дронщик він може це відчути, оскільки йому необхідно зарядити батареї для свого дрону, а для цього на передньому краї потрібен генератор, а цей генератор потребує пального, а це бензин здебільшого. Тому такий от вплив здійснюється на російську армію, яка може відчувати нестачу пального для виконання окремих завдань, ну і фактично для забезпечення своєї життєдіяльності.
1: Дякую вам, Денис Попович, військовий глядач, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про проблеми з фінансуванням України. Уряд уже змушений впроваджувати жорсткі антикризові заходи через складну ситуацію з державним бюджетом. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, частина запланованої міжнародної допомоги поки не надійшла. Головна причина дефіциту коштів – Україна не встигла вчасно виконати низку зобов'язань перед іноземними партнерами.
5: В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей. Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків. Передусім фінансуємо оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо.
1: Кабмін шукає шляхи покриття дефіциту оборонного бюджету. Він становить 27 мільярдів доларів. За словами прем'єра, 7 мільярдів держава планує перекрити самостійно за рахунок економії та перерозподілу видатків.
0: Президент, уряд і всі органи влади працюють із партнерами для пошуку механізмів і джерел покриття решти 20 мільярдів доларів. Ці кошти критично необхідні для забезпечення сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами. Зараз завдання уряду, Міністерства оборони та Міністерства фінансів безпосередньо з нашими партнерами детально пропрацювати, яким чином ми зможемо закривати ці програми. Не менш важливо вже чітко планувати і покриття всіх видатків у 2027 році. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
1: Російські обстріли фактично паралізують роботу українського бізнесу, і одна така атака година простою коштує економіці до 2 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр економіки Олександр Кравченко. За його словами, через атаки на інфраструктуру уряд уже знизив прогноз зростання внутрішнього валового продукту. Попри блокаду портів, головні доходи країни досі забезпечує аграрний сектор. Проте системні удари ворога по елеваторах створюють серйозні ризики і для цієї галузі. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олег, вітаю вас в ефірі.
6: А я вас також вітаю.
1: З вашої точки зору, з яких причин український уряд опинився у ситуації, коли станом на вересень 2026 року декларує фактично критичну нестачу коштів навіть для фінансування оборонного сектору?
6: Ну, є дві причини. Причина перша. Бюджет 26-го року передбачав ріст економіки України на 2,5%. За результатами першого півріччя темп росту української економіки мінус

0: Причому основна причина багатьох ненадходжень то, що Україна не виконала взяті на себе зобов'язання по маяках контрольних щодо прийняття законодавчих актів Верховною Радою. Хочу нагадати, що програма Ukraine and Facility, яка є одним з основних програм, по якій надходять кошти в Україну в бюджет, це програма «Гроші в обмін на реформи». Немає реформ, немає грошей. Щоб далеко не ходити, це, звісно, відомий закон про закордонні пересилки дешевше 150 євро, який голосувався 3 рази і зараз підвис в першому читанні, прийнятий у Верховній Раді, хоча мав бути прийнятий достатньо давно. Так що всі ті речі, безперечно, значно ускладнюють ті процеси, про які, власне, говорив пан Корецький. І ще один момент, який також треба розуміти. Ті обсяги коштів, що нам не вистачає на безпеку оборону, 27 мільярдів доларів, з них 7 мільярдів уряд намагається перерозподілити всередині бюджету. Це гроші, які мають фінансуватися з програми 90 мільярдів євро на 2 роки, і які в дійсності затримані в тому числі і по причинах, які не залежать від України. Давайте ми згадаємо, що перший транш по програмі воєнно-технічної допомоги в межах тих 90 мільярдів прийшов в кінці червня місяця. Пам'ятаєте, ми ще з вами у квітні місяці цього року обговорювали, чи вибори в Угорщині приведуть до влади Петро Майдера, чи лишиться Орбан, який блокує тих 90 мільярдів. Безперечно, чисто з технічних речей і з політичних, ці гроші почали надходити у вигляді озброєнь в Україну значно пізніше, ніж ми очікували. І, відповідно, бюджет вимушений був фінансувати речі, які мали би бути профінансовані за рахунок цих грошей. Так що це все, власне, створило ті дефіцити, про які ми говоримо.
1: У разі, якщо дефіцит не вдасться найближчим часом закрити за рахунок міжнародної допомоги і скорочення необов'язкових видатків з боку уряду також не дозволить це зробити, то, на вашу думку, які варіанти уряду залишаться в принципі, і який з цих варіантів буде найбільш болючим для пересічних українців?
0: Дивіться, давайте ми розділимо то, що йде по воєнно-технічних питаннях. Воно не йде в державний бюджет, воно напряму приходить у вигляді озброєнь. І ті речі, які надходять в державний бюджет, з яких виплачуються соціальні видатки. Питання, які стосуються соціальних видатків і отих коштів по програмах макроекономічного фінансування, Ukraine Facility, по програмах Міжнародного валютного фонду, надходження коштів, які є зарезервовані для України, повністю залежить від ефективності роботи українського парламенту, який зараз на канікулах до середини жовтня місяця. Тому будемо мати надію, що парламентарі відповідально віднесуться до своїх зобов'язань і приймуть ті законодавчі акти, які були погоджені ними, коли формувався перелік маяків по програмі Ukrainian Facility. Тобто тут я маю трошки більшу надію, що все-таки ми гроші на власне соціальні потреби отримаємо і жодних питань щодо, скажімо так, друкування грошей або емісії грошей розглядатися не буде. А от що стосується питань воєнно-технічної допомоги і то, що ми просимо наших партнерів наблизити видатки 27-го року і зробити їх 26-му, це питання ще політично мотивоване, дискусійне. І тут, напевно, уряд правильно зробив, що він намагається хоча б 7 мільярдів доларів з цих 27 потреби перекрити за рахунок внутрішнього перерозподілення коштів з державного бюджету.
1: На цьому тлі український аграрний сектор стикається з серйозними викликами. Через блокаду українських портів в Україні може забракнути місць для зберігання понад 11 мільйонів тонн нового врожаю. Про дефіцит складів попереджають вже у жовтні-листопаді. За даними Мінекономіки, цьогорічний урожай разом із перехідними залишками перевищить 82 мільйони тонн. Попри високі показники збору, темпи експорту зернових суттєво просіли. Закордонні поставки зараз на 1/5 нижче, ніж той рік. Пане Леже, з вашої точки зору, чим ця ситуація загрожує українським аграріям?
0: З врахуванням програм 579, з врахуванням програм підтримки України.

0: українського аграрного бізнесу до кінця року, про що й нашим аграріям має вистачити. А от що буде далі, це є надзвичайно велика проблема. Ви правильно сказали про те, що може не вистачити порядку 11 мільйонів тонн, де зберігати, тому що це той обсяг, який Україна не вивезла врожаю 25-го року. З перехідними залишками, власне, оцих 11 мільйонів – це є перехідні залишки, загальних обсягів елеваторів може не вистачити, і вже сьогодні є достатньо багато в соціальних мережах, в інформаційному просторі ноу-хау, як зберігати зерно там в поліетиленових рукавах і так далі. Але це все тимчасові заходи. Безперечно, треба розуміти, що весь цей обсяг вкрай потрібно вивести, тим більше подивіться, що робиться на світових ринках. Реально сьогодні ціна, наприклад, на пшеницю підскочила на 40%, тому що Чорне море заблоковане, а на традиційних ринках України сьогодні ціна є надзвичайно висока. При тому, що ціна в Україні значно нижча. І якби була можливість вивезти це зерно, українські аграрії отримали би додатково до 10 мільярдів доларів прибутку. Це дало би можливість отримати непоганий фінансовий ресурс для здійснення умовно там весняно-польових робіт, тому що під них надзвичайно важливо буде вирішувати фінансові питання, пов'язані з аграрним сектором.
1: З вашої точки зору, на сьогоднішній день чим держава може допомогти українським аграріям в поточних умовах і де обмеження цієї допомоги з точки зору її ефективності?
0: Ну, програму 579 відкрили для аграріїв. Просто треба розуміти, що ми ж з вами в першій частині нашої дискусії обговорювали катастрофічну ситуацію з фінансами і то, що сьогодні уряд Корецького всі капітальні видатки, в тому числі питання по підтримці бізнесу, переніс на грудень місяць для того, щоб забезпечити першочергові виплати. А треба розуміти, що якраз питання першочерговості – це питання захищених статей. Капітальні видатки, підтримка економіки, підтримка бізнесу не є захищеними статтями. Вони всі перенесені на кінець року. Тому тут якраз питання, які мають вирішуватися комплексно.
1: Дякую вам, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повернемося до цієї студії для того, аби поговорити, зокрема, про запрошення російського лідера Владимира Путіна до американського Майамі, який він, до слова, досі не прийняв.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС – Україна. Коли право працює для кожного.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за свою країну.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Два іноземні кораблі, ліцей та гуртожиток пошкоджено на Одещині вночі унаслідок російської атаки. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Надзвичайники гасили масштабні пожежі, котрі виникли після влучань під загрозою повторних атак робили вони це, а вогнем пошкоджено житлові будинки. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок нічних обстрілів постраждали 6 людей, ну і ще 2 поранило під час ранкової атаки Одеси. У столиці пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», центри зберігання даних, бізнес-центри та житлові будинки. Росія до ранку атакувала столицю, запускала дрони та ракети. Ракети збити вдалося, а от безпілотники – не всі. У Голосіївському районі шахет влучив у 6-поверховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, 10 рятувальники допомогли вибратися з будівлі. У Солом'янському районі після влучань гасили пожежі у адмінбудівлі, навчальному закладі та в житловому будинку. Його власниця не постраждала лише тому, що за кілька хвилин до прильоту шахеда пішла на роботу. Про удар безпілотника вона дізналася від сусідів.
6: Перший побіжеш, помагати, двері, ворота позкривав, там, думаю, пожарники вийдуть. Ми з сусідами почали все питатися тушити, він почав іскрити, там хата загорілася, ну це якби гараж із... Як сказати, з літньої кухні. Воно почало горіти, хаті треба жити людям. Ну, пожарники затушили вікно. Помагали, чим могли.
7: Дуже було світло-світло, і потім тільки бах. І все, і зразу пішов вогонь. Все на сараї, і зразу пішов вогонь. Міліція, і скора приїхала, і всі служби швидко дуже приїхали, і всі сусіди позбиралися.
5: А на Вінниччині вранці російський дрон влетів у об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла залишилися понад 15 тисяч родин. Ну і щойно пролунав відбій тривоги, фахівці взялися за ремонт. Транспортну інфраструктуру окупанти атакували і на Житомирщині. Також в регіоні горіли об'єкти паливної інфраструктури та цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягилі та Овручі. Сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію «Каста» у тимчасово окупованій Донецькій області. Там же поцілили склади боєприпасів російських підрозділів. А на Луганщині окупанти лишилися без пунктів управління дронами. Ну а на Запоріжжі горів склад із ворожим технічним знаряддям. У Білорусі дрони зупинили роботу пункту пропуску, через який до Росії завозять військові вантажі. Судячи із кадрів, інфраструктура КПП суттєво постраждала внаслідок пожежі. Ну і це вже другий удар по цьому місцю. Минулого тижня безпілотники підірвали 2 білоруські фури, котрі прямували через кордон з боку російської Брянщини. Через цей КПП російські війська перевозять паливо та запчастини для угруповань, ну а також до Росії завозять вантажі, зокрема, із Ірану. Росія планує рекордні витрати на війну у 2027 році. Агенція Reuters, посилаючись на документи російського уряду, повідомляє, наступного року Москва хоче спрямувати на військові потреби понад 17 трильйонів рублів або більш як 200 мільярдів доларів. Ця цифра, вона є десь на третину більшою, ніж попередньо планувалося Кремлем, і є найбільшою з моменту повномасштабного вторгнення до України. Зростання військових видатків відбувається на тлі дефіциту російського бюджету, зростання державного боргу та скорочення доходів країни-агресорки від нафти та газу. Верховна Рада України розгляне урядові пропозиції щодо можливого підвищення податку на додану вартість до 21%. Про таке заявив очільник парламенту Руслан Стефанчук. Та перед ухваленням рішення, як він зазначив, депутати мають оцінити таку необхідність та можливі альтернативи. Крім того, парламент також проаналізує, чи можна заощадити кошти завдяки перерозподілу видатків, ну і чи всі вони є обґрунтованими. Враховуватимуть і можливі вплив підвищення ПДВ на сплату податків.
8: Ми чітко розуміємо і позицію Кабінету міністрів, що для того, щоб витрачати гроші, треба їх звідкись брати. І тому ми розглянемо всі пропозиції, але ми хочемо зрозуміти, що при цих пропозиціях вони є а – необхідні і б – достатні. Тому для нас дуже важливо проаналізувати, чи немає інших альтернатив, чи немає можливості зекономити на інших речах в перерозподілі, чи всі видатки є абсолютно обґрунтованими.
5: замерзнути чи залишитися без унікальних дерев. На столичному масиві Теремки триває скандал через будівництво теплотраси. Місцева влада обіцяє людям тепло від старої котельні, але активісти б'ють на сполох, вирубують столітні дерева під загрозою екології району, ну а сама котельня, вона може стати легкою здобиччю для ворога. Водночас ті, хто минулої зими сидів у холодних квартирах, із такими аргументами категорично не погоджуються. У конфлікті розбиралася Анастасія Терещук.
9: Теремки – один із найзеленіших районів Києва. Принаймні, був таким до кінця липня 2026 року, поки тут не розпочали будівництво теплотраси. Активісти та місцеві мешканці б'ють на сполох. І, як виявилося, справа не лише у вирубці дерев.
10: Громаду відгородили поліцією, по суті використовують поліцію як живий щит.
9: Такі відео від активістів у липні з'являлися щоденно. Місцеві виходили на знак протесту проти вирубки столітніх дубів. Бо місцева влада на цьому місці почала прикладати резервну теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Але після хвилі протестів сторони домовились про мораторій і пошук альтернативних маршрутів. Утім, уже у вересні роботи знову відновили на тому ж місці.
11: Ми знайшли інженера, який їм пояснив, що це можна було зробити набагато якби економніше зі сторони дерев, і взагалі можна було піти іншим шляхом, але цей шлях набагато цікавіший, тому що ми зайшли на таку документацію, що тут має бути дорога, і на початку має бути парковочна зона.
9: Офіційних даних про таке будівництво у відкритому доступі поки немає. Місцева влада повідомляла лише про теплотрасу. Її планують підключити до старої котельні 70-х років. Пані Руслана живе за 40 метрів від цього місця, тож її хвилювання стосується не лише столітніх дубів.
11: Це небезпека по екологічним зонам взагалі, це небезпека по, вибачте, по нинішній ситуації, це більший викид і на більшу зону. Ми про це говорили не раз і ми доказово це показували.
9: Руслана хвилюється, що котельня такого масштабу може стати ціллю для ворога. Пропозиція місцевих – модульні котельні, менші, але розкидані по району, аби все не підводилось до однієї.
12: У мене, власне, поверх виходить висотний, майже останній, він виходить вікнами прямо на трубу від котельні. Тобто у нас між котельною і будинком були дерева, десь так ряд приблизно ясенів, які посохли всі від златки, тобто там одні остови.
9: На протести виходили і ті, хто виступає за будівництво теплотраси попри все.
13: Я за, щоб тут щоб робили. Прибрали, людям треба тепло.
9: Взимку мешканці цього району залишились фактично без тепла. Труби в будинках замерзали і розривалися. Ми й самі були очевидцями цього і показували вам.
14: Дивіться, там є кофти і штани теплі, і курточки. Ось я побачу, скільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Ось там ще є жилетка, кофта одна. Коротше, бабуся як капустина.
15: У квартирі градуси 3-4, не більше.
9: Тож, що таке холод взимку, тут добре знають. І їхні хвилювання за цю зиму не безпідставні.
12: У мене стояли обогрівачі в квартирі. Ми купили з чоловіком портативні газові плитки туристичні і дожигач газу. Тому я дуже розумію людей, да, які хвилюються, бо ну там на той стороні там взагалі був лютий треш, бо там не було і каналізації, і там і бурульки висіли, і грязь, і все, що завгодно.
9: Обидві сторони тільки за вирішення питання, тож просили владу і пропонували альтернативні рішення. Та будівництво розпочалося за старим планом.
12: А термін готовності до виконання цього проєкту – це травень-липень 2027-го.
9: Тобто ризик залишитися без тепла цієї зими залишається. Що робити мешканцям і чи можливий інший сценарій? Із цими запитаннями ми пішли до столичної влади. Та відповіді й досі не отримали. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Сьогодні Усесвітній день серця. В Україні з ішемічною хворобою живе понад 3,5 мільйони людей. Для частини таких хворих єдиним способом уникнути інфаркту є планове стентування судин. І цього року в Україні цю допомогу зробили безкоштовною для пацієнтів. У одній із лікарень Дніпра таких втручань зробили вже понад півсотні. Більше знає наша Ірина Носачова.
12: Це вже фініш термінової кардіологічної операції. Пацієнта шпиталізували 2 години тому із гострим болем у грудях. Інфаркт міокарда – це коли одна з серцевих артерій сильно звузилась і туди перестала потрапляти кров. Аби врятувати пацієнта, проводять негайне стентування.
16: Імплантований один стент. Кровотік в басейні правої коронарної артерії відновлений повністю.
12: Стентування – операція із мінімальним втручанням. Хірург робить прокол у зап'ястку правої руки, інколи у нозі. Через вену вводять тоненьку трубочку, на кінці якої стент. Згорнута сітка – пружина. Нею потрібно дістатись місця, де призупинився рух крові.
17: Все це робиться з точністю до міліметрів для того, щоб не зруйнувати саму стінку судини, не пошкодити при роздуванні того ж балону, яким руйнується бляшка. І потім вже все місце зруйнованої атеросклеротичної бляшки заводиться сам стенд на балоні, який вже роздувається, та розчавлює бляшку, притискаючи її до стінки судини.
12: Відтак кровотік відновлюється, а пацієнта перестає мучити біль. Лишається хіба синець на зап'ястку, показує Тетяна Лук'янчук. Вона понад тиждень тому перенесла інфаркт. Розповідає, серце прихопило після того, як добряче попрацювала на дачі. Сильний біль прошив груди, вона встигла викликати швидку. Операція тривала протягом години.
18: Це безболісно. Все чуєш, відчуваєш пару днів і додому.
16: Одна доба, і на наступний день пацієнт себе повністю здоровим відчуває, як наче і до гострого інфаркту, як наче нічого в більшості випадків і не трапилось.
12: Таких екстрених операцій у цьому медзакладі проводять зо 30 на місяць. Для пацієнтів вони безкоштовні, а з цього року безоплатним є і планове стентування. Його призначають хворим на ішемічну хворобу серця, аби запобігти інфаркту.
19: Тоді, коли звичайне лікування таблетками, пігулками не дає свого ефекту, то тоді пацієнту роблять коронарографію. І якщо при коронарографії виявляють зміни коронарних артерій, то тоді пацієнту проводять планове стентування.
12: Загалом безкоштовно провести стентування сьогодні можуть у 79 лікарнях країни. Перелік можна знайти на сайті МОЗ. У цій дніпровській лікарні з початку року провели понад 60 планових та більш ніж сотню екстрених стентувань судин. Медики додають, аби не стати пацієнтом кардіологічного відділення, українцям у віці 40+ варто регулярно проходити планові обстеження. І почати радять зі скринінгу здоров'я за державною програмою. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопадніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
5: Світ сьогодні вшановує пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру. 1941-го нацисти провели в окупованому Києві масові розстріли. Тоді впродовж 2 днів есесівці вбили майже 34 тисячі чоловіків, жінок, дітей. Масові вбивства тривали 2 тижні, і саме Бабин Яр нацисти обрали місцем масових розстрілів. Ну а на Львівщині стартував глобальний культурний форум. Це майданчик, де митці, дипломати, бізнесмени, громадські діячі говорять про українську культуру та її роль у світі. Як мистецтво стає голосом України та чому нині важливо, аби цей голос почули далеко за її межами? Про це в сюжеті Олександра Стасишина.

0: співом розпочався на Львівщині Global Culture Forum. Другий рік поспіль тут збираються люди мистецтва, бізнесу, дипломатії та громадськості, щоб поговорити про культуру.
1: Всі роботи, зроблені під час війни, це реакція і рефлексія на ті події, які сьогоднішній день в нас відбуваються. Були багато фідбеків на ті роботи, зацікавлені були і інші країни.
2: Йде війна за культурні цінності. Вони стільки десятиліть, століть намагалися це все присвоїти. Все нахабно було вкрадене, присвоєне. Тут для нас є архіважливе завдання нарешті вийти з цього гніту, з цієї брехні, з цієї потворності, яку нам нав'язують.
0: У мистецьких просторах поруч роботи іменитих митців та молодих талантів, які уже встигли заявити про себе світові в окремій залі арт-принти – ліцензовані копії найвідоміших світових полотен.
3: Ми тут показуємо, по суті, шедеври світового мистецтва, виконані в музейній якості. Наприклад, тут «Таємна вечеря», є те саме Ріпена «Козаки пишуть листа». Тут Боттичеллі. Ми цю концепцію називаємо «impossible museum» або «неможливий музей». Коли ми приносимо мистецтво, унікальне, класичне мистецтво сюди, наприклад, в Україну, де половина нашого населення не може його побачити наживо.
0: На цьогорічному культурному форумі виступатимуть 128 спікерів, зокрема і міжнародні експерти. Триватиме він упродовж 6 днів. Дискутуватимуть тут на різні теми через призму культури, зокрема про освіту, стійкість та економіку.
4: Основна ідея – це створення борду вільних націй. Задача така, щоб з кожної країни приїхала людина, яка є моральним авторитетом. І тоді ми будемо творити борд вільних націй і творити суспільний договір вільних націй, де, я вважаю, Україна має бути провідником.
5: Мистецтво, культура допомагала в найтемніші часи людству вижити. І для нас важливо говорити про це саме зараз, щоб все більше і більше людей почали цікавитися мистецтвом, культурною спадщиною і почали думати, як ми живемо.
0: Підсумком форуму стане маніфест про нові шляхи розвитку культури та її роль у формуванні майбутнього. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Ну і коротко, це всі новини. Наступний випуск о 15-й, а до того Богдан Машай триматиме вас у курсі подій. Тихого вам дня.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про події міжнародні. Володимир Путін досі вагається, чи їхати на грудневий саміт G20 до Майамі. Про це заявив речник Кремля Пісков. У Москві позитивно оцінили факт запрошення від Сполучених Штатів, проте остаточного рішення ще не ухвалили. За словами Піскова, Кремль враховуватиме всі обставини. Водночас Вашингтон наголошує, що зустріч у Майамі – це можливість для діалогу не лише з Трампом, а й з іншими світовими лідерами. Сили оборони України нанесли удари по території Росії, і ці удари наближають початок мирних переговорів, так вважає посол США при НАТО Меттью Вітекер. За його словами, саме далекобійні атаки ЗСУ змушують Москву замислюватись про компроміс. Водночас Вітекер підкреслив, тривалий мир може настати лише за умови реальної готовності обох сторін до дотримання домовленостей.
2: Україна та Російська Федерація все ще залишаються дуже далекими одна від одної у ключових питаннях. Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою. Його буде вирішено лише через дипломатію. Ось чому Трамп та його команда продовжують вести переговори, щоб знайти будь-які спільні риси в позиціях та зблизити їх. Якщо Владимир Путін не захоче йти на компроміс, укласти угоду буде неможливо. Та якщо шанс на домовленість є, то Трамп, бізнесмен та майстер укладання угод, сприятиме її підписанню. Меттью Вітекер, посол Сполучених Штатів при НАТО.
1: До нашого ефіру долучається політолог Олег Лісний. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день.
1: Інформацію про те, що Сполучені Штати запросять Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі у грудні поточного року, Reuters публікувала ще у квітні 2016-го, не так давно, її підтвердив державний секретар Марко Рубіо. Але, як ми бачимо, у Кремлі досі роздумують над тим, чи варто Путіну бути присутнім на цьому саміті. З вашої точки зору, для чого Кремлю потрібна ось ця пауза з відповіддю?
3: Ну, я не розумію, навіщо Сполученим Штатам повертати Путіна у двадцятку, оскільки це, як на мене, дуже хибний крок. І підтвердженням цьому є оця нахабна поведінка московитів, які, розуміючи, що їм це потрібно, по великому рахунку, Трамп витяг із нафталіну Путіна і потиснув йому руку, і тепер, в принципі, політики різних країн вважають, що це вже не такий вже, вибачте за вираз, зашквар, і що це нормально. Путін хоче бути в центрі уваги, але тут він показує, що от добре, ви мене запросили, а я буду вирішувати, їхати чи не їхати. І в такий спосіб ще й тиснути на Трампа, що ви там підготуєте мені таку площу, майданчик для того, щоб я міг поспілкуватися з вами в першу чергу, щоб до мене дослухалися. Ну, тобто це от російська нахабність, яка є наслідком американської непослідовності і нерозуміння взагалі процесів, які зараз відбуваються в світі.
1: Ну, а щодо самої Російської Федерації, чому вони не дають однозначної відповіді? Що вони намагаються цим виграти?
3: По-перше, показують, що Путін є лідером, який вирішує в цьому світі дуже багато, і що він такий самий, як і Трамп. Трамп може його запросити, а Путін буде думати. Тому що якби він погодився, сказав «єс, сер» і приїхав, то це б виглядало для росіян дуже, скажімо так, непослідовно і не дуже авторитетно. А так, це роздувається думка того, що, ну, бачите, ми самостійні, ми серйозний гравець, який сам вирішує, що робити, навіть якщо мене запрошує. З іншого боку, я думаю, що він і побоюється їхати. До речі, це теж може бути момент, тому що йому треба поїздка успіх. А тут я не впевнений, що можуть бути якісь успіхи або якісь серйозні досягнення. Просто те, що він покаже, що йому можуть руки тиснути і з ним можуть спілкуватися, окрім Трампа, ще лідери. Ну, ми вже бачили великий успіх, коли спілкувалися нещодавно Німеччина з Росією в особі Лаврова. Ну, нічого ж не вийшло. І тут нічого не вийде, тому що Путіна має не запрошувати, його треба примушувати до дій. а не улещувати його.
1: Український президент Володимир Зеленський припускав, що у Майамі можуть відбутися тристоронні переговори між ним, Путіним та Дональдом Трампом. З вашої точки зору, наскільки ймовірний такий сценарій, і чи варто розраховувати, що навіть у разі, якщо ці перемовини відбудуться, вони дадуть якісь результати в контексті наближення миру?
3: Ну, Путін з Зеленським спілкуватися не хоче слова зовсім. Він хоче його бачити в Москві, бачити його в ролі того, хто приїхав підписувати капітуляцію. Оскільки спілкування з Зеленським зламає його оцю пірамідку, що власне легітимна і так далі, і так далі. Та хоча на Росії вона точно не легітимна, оскільки нормальних виборів там не було років з 20. Да? Тому, якщо знову ж таки, і Трамп, і Путін говорили про те, що вони будуть спілкуватися, якщо будуть вже якісь фінальні акорди цієї невеселої пісні. Тому, якщо Трамп і взагалі світ не змінить ставлення до Путіна, то ця зустріч, мені здається, мало ймовірною.
1: Демократи готують серію розслідувань проти Дональда Трампа та його родини. За даними Reuters, перевірки бізнесу американського президента відновлять у разі перемоги партії на виборах до Конгресу у листопаді. Під прицілом можуть опинитися криптокомпанії Трампа, угоди його зятя Джареда Кушнера з країнами Близького Сходу та закупівлі Пентагону. У Білому домі потенційні розслідування вже назвали суто політичним тиском. Пане Олеже, з вашої точки зору, оскільки до проміжних виборів залишається трохи більше місяця, але ми вже чуємо, які кроки потенційно можуть здійснити демократи у разі, якщо їм вдасться встановити контроль над Конгресом, чого варто очікувати з точки зору змін у внутрішньоамериканській політиці, якщо результат дійсно виявиться позитивним для демократів, і вони зможуть не тільки сформувати більшість у Палаті представників, але й в Сенаті?
3: Ну, це знову ж таки не про стабільність, але якщо так станеться, то Трамп перетвориться автоматично у кульгаву качку. Тут без образ, це просто термін, який буде чітко окреслювати його образ на решту 2 роки. Да? Сам Трамп усвідомлює загрозу. Він неодноразово говорив зі своїми однопартійцями про те, що якщо прийдуть до влади, умовно, да? Не до влади, а до, виграють у виборах демократи, то це буде про імпічмент і про злам всього, що він набудував. Цікаво, що він набудував в цей момент, крім проблем для всього світу, для себе особисто, але ми точно будемо бачити велику нестабільність. Звісно, що Трамп особисто, поки він є президентом, нічого не загрожує. Можливо, знову підніметься питання імпічменту. Чи воно буде доведено до логічного завершення – це велике питання. Знову ж таки, можливо, у Трампа буде підстава все-таки застосувати ці пекельні санкції, тому що зараз на нього тиснути ніхто з Конгресу не збирається, а в майбутньому гіпотетично це може статися. До нього можуть звертатися і говорити, там є чіткі терміни, їх треба виконувати, бо пояснювати, чому ні. Тому подивимося, звісно, що це не додасть стабільності в світі, це однозначно, в Сполучених Штатах, зокрема.
1: А з вашої точки зору, у разі реалізації ось такого сценарію, який передбачає розгромну перемогу демократів на проміжних виборах, як це може позначитися на свободі дій Трампа у зовнішньоамериканській політиці, зокрема щодо питання російсько-української війни?
3: Я думаю, що він себе буде вести, як веде зараз. Оскільки ми бачимо, що для нього там, ну, навіть те, що для кожного президента Сполучених Штатів вважалося апріорі, там суд наказує, умовно, зробити ті чи інші кроки, а Трамп робить те, що раніше робив. Буде нестабільність, він буде розповідати своїм виборцям і в Сполучених Штатах, що, бачите, демократи мені не дозволяють щось зробити. І от оці, така, знаєте, боюсь, щоб не сталося оці, така тваринка колись в мультсеріалі була, тягни, штовхай, да? Щоб це не було тупотіння на одному місці. Начебто якісь дії відбуваються, начебто то якісь емоції продукуються, а протистояння, воно не дає результатів, ну, в першу чергу, для нас.
1: З вашої точки зору, для України у цьому питанні, як уникнути проблем? Як зараз слід будувати відносини з республіканцями і з демократами, враховуючи цю політичну напругу і враховуючи, що нашим інтересом залишається співпраця з американською владою у будь-якому форматі, оскільки вона для нас критично необхідна?
3: Однозначно, і тому, мабуть, я нічого нового не скажу. Нам потрібна двопартійна підтримка. Тобто ми не маємо вибирати сторону. Тобто, можливо, в експертному середовищі, можливо, в суб'єктивних оцінках це собі можна дозволити, на державному рівні однозначно ні. Тому що, знову ж, ми таки будемо заручниками ситуації внутрішньої. Нам це зовсім не потрібно, у нас і так проблем достатньо.
1: Європейський Союз не зміг домовитися про додаткові ракети до систем Петріот для України. За підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС, нових зобов'язань на себе ніхто не взяв. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона вкотре закликала партнерів поділитися запасами ракет до настання морозів. Водночас Калас зазначила, що 1 мільярд євро з Європейського фонду миру спрямують на спільні військові закупівлі для України. Пане Олег, з вашої точки зору, чому європейські союзники не поспішають передавати Україні ракети для Петріот?
3: Варіантів декілька. Зразу відкидаю моральний аспект, тому що після обстрілів, які вони бачать в столиці, не тільки столиці, варварські, терористичні, ми чуємо, як ллються крокодилячі сльози, як нам висловлюють співчуття, навіть засуджують ці дії, але зробити конкретні кроки вони не хочуть. В першу чергу, я думаю, за того, це моя суб'єктивна думка, що вони бояться за себе, бояться того, що передав нам якісь, ну, в першу чергу ПАК-3, вони можуть без них залишитися, тому що послідовність і, тобто, непослідовність, так буде коректніше, дій Сполучених Штатів і заяв, вони не надають їм гарантії того, що коли вони щось видадуть Україні, вони зможуть закупити це у Сполучених Штатів для себе. Оскільки Путін нагнітає і далі обстановку, є реальна загроза поширення війни за межі України, глибше в Європу, тому, можливо, один із варіантів – це те, що думають в першу чергу про себе.
1: Естонія закликає Європейський Союз негайно передати Україні заморожені російські активи та проігнорувати погрози Москви. Про це заявив міністр оборони країни Мартін Хер. За його словами, Європа не має зважати на залякування російського міністра Лаврова про так зване покарання та диверсії їхніх спецслужб. Урядовець також підтвердив, що Естонія надалі виділятиме на підтримку України 0,25% свого внутрішнього валового продукту. Пане Леже, з вашої точки зору на сьогоднішній день, якщо отакий сценарій, який пропонує Хер, буде реалізований і Європейський Союз погодиться на конфіскацію російських заморожених активів, що саме по собі виглядає не просто, враховуючи який спротив ця ідея викликала під час минулого раунду активних обговорень, з вашої точки зору, як це може позначитися на консенсусі Європейського Союзу щодо способів підтримки України?
3: На превеликий жаль, це питання не має цього консенсусу. Ну, якщо б це сталося, це було б, ну, як на мене, природньо, оскільки за цю війну має платити Росія. Але знову ж таки ми знаємо позицію Бельгії, яка боїться Росії, не знаю, як на фізичному рівні, на ментальному, на юридичному, на, ну, я маю на увазі не громадян, а політиків, да? Юридичному сенсі. Да? Звісно, що Росія буде й далі залякувати, і якщо, не дай Боже, вона вдасться до конвенційних якихось кроків, це ще більше може унеможливити вирішення цього питання в позитивному сенсі для нас.
1: Як ви оцінюєте перспективи того, що воно може бути колись вирішене, враховуючи цей спротив на різних рівнях і враховуючи те, що робить Російська Федерація в контексті залякування європейців можливими наслідками такого кроку?
3: Колись це може статися, і колись це не ближня перспектива. А основою буде, коли страх зникне, оскільки там Росія ослабне, і тоді будуть, ну, умовно, там Бельгія та скаже, що добре, ми вже їх не боїмося, тому що вони вже не піднімуться. Це один із варіантів, ідеальний. З іншого боку, тільки через усвідомлення в Європейському Союзі необхідності, в тому числі фінансової, що за цю війну краще платити не своїми грошима, а російськими. Але я не знаю, що має стати оцим тригером, який запустить. Тобто страх буде наростати, і оця межа, яку мають перейти політики, щоб перестати боятися, що для цього має статися? Якась, ну, крім того, що я сказав, щось має змінитися в усвідомленні європейців загалом своєї ролі в цій війні.
1: Дякую вам, політолог Олег Лізний був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про відносини між американським президентом та китайським лідером. Дональд Трамп прийняв запрошення Сі Цзіпіна відвідати Китай у листопаді. Лідери зберуться на саміті АТЕС у Жіншені. За словами американського президента, візит дозволить обговорити найважливіші глобальні питання. Паралельно у ЗМІ з'явилася інформація про можливий приїзд до Китаю і російського правителя Путіна. Отже, листопадовий саміт може стати майданчиком для неформальних контактів між Вашингтоном, Пекіном та Москвою. До нашого ефіру долучається Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України. Вітаю вас в ефірі, пане Володимире.
4: Вітаю вас.
1: З вашої точки зору, що хоче продемонструвати китайський лідер Сі Цзіпін, коли запрошує на один майданчик американського президента та Володимира Путіна?
4: Ну, він хоче продемонструвати, що Китай є однією з провідною потугою на глобальному масштабі. Тому, в принципі, це стандартна ситуація, але хотів би підкреслити, що для експертів нічого нового в цьому запрошенні не було. Нове є те, що Трамп підтвердив свій візит на цей захід, і з російської сторони пролунало підтвердження, що Путін планує відвідати саміт АТЕС.
1: З вашої точки зору, наскільки для Сі важливо показати, що він може зібрати за одним столом Трампа та Путіна, тобто якщо дивитися на це ширше, претендувати на роль такого дуже великого впливового центру глобальної дипломатії?
4: Ну, як я вже казав, це абсолютно відповідає амбіціям Китаю. Китай заявив декілька глобальних ініціатив, в тому числі щодо реформи глобального управління. Тобто, він взагалі хоче визначати філософію того, як світ буде змінюватись. І це вкладається в ці амбіції Китаю, і вони їх повторюють майже на кожному майданчику, де є можливість.
1: Візит Трампа до Пекіна і візит Сі до Вашингтона, які відбулись впродовж поточного року, були дуже пишними за формою, але експерти відзначають, що достатньо скромними за змістом. З вашої точки зору, спілкування ось в такому форматі на саміті АТЕС, чи може принести якісь більш відчутні результати, ніж ті, які ми бачили після цих візитів?
4: Ну, я думаю, що за лаштунками переговорів йдуть, мені так здається, йдуть більш потужні дискусії. І то, що формально ми не бачимо якихось результатів, я думаю, що це буде поступово нам повідомлятися. Щодо травневої зустрічі в Пекіні, то тоді Китай висунув ідею встановлення між Сполученими Штатами та КНР відносин стратегічної стабільності. Тоді відповіді від Трампа не було. Тобто там мав подумати над цим, взагалі-то потрібно це, як Вашингтону чи ні. От зараз, після зустрічі в Сполучених Штатів, Трамп дав відповідь, що так, будемо працювати. Фактично йде мова про те, що вони будуть, ну, той чи інакше мірі ділити світ на дві половини.
1: А сам майданчик, саміт АТЕС, з вашої точки зору, які питання можуть бути на ньому обговорені між трьома лідерами, і чи знайдеться потенційно, ймовірно, там місце для України?
4: Давайте хотів би акцентувати увагу, що поки що не йде мова про зустріч на трьох. І це дуже важливо, бо росіяни намагаються це організувати. Дуже було цікаво спостерігати, що напередодні саміту в травні, я нагадую, що після ж Трампа відразу там, за декілька днів приїхав Путін в Пекін. Тоді теж росіяни намагалися це питання підолювати, що вони готові були в трьохсторонньому форматі і в Пекіні зустрічатися. Наразі ні Китай, ні Сполучені Штати, не, на мою думку, не показували свою зацікавленість, щоб вони втрьох сіли. Тобто Трамп і Сі будуть ділити світ на дві частини. А навіщо їм ділитися з Путіним, який є політичним карліком, по суті? Ну, нема сенсу. Щодо АТЕСу, це ж регулярний саміт, тобто він проходить регулярно в тій чи іншій країні регіону. І тут важливо більше навіть не стільки, на жаль, російсько-українська війна, скільки зараз напруга переміщується в Тихоокеанський регіон. Там є питання щодо Південно-Китайського моря. Зараз шалена напруга між Японією та Китаєм. І там ще низка конфліктів. Тому я думаю, що в фокусі оцих зустрічей на цьому саміті буде регіональна політика номер один. І це природне для цього саміту.
1: З вашої точки зору, у цьому трикутнику Пекін, Вашингтон, Москва, як виглядає баланс інтересів станом на даний момент, якщо ми говоримо, до прикладу, про ось це прагнення стратегічної стабільності з Вашингтоном, про що говорив Сі Цзіньпін, то як воно вживається з стратегічним союзництвом Пекіна з Москвою?
4: Ну, дуже просто. І для Сполучених Штатів, і для Китаю Росія виступає розмінною монетою. Ось і все. Тобто кожен буде думати, як за рахунок Кремля просунути свої інтереси. І може десь там Китай буде більш такий, знаєте, повільний в цьому плані, Трамп може більш з напором. Але ось я б звернув увагу, ось цікаво порівнювати завжди протокольне повідомлення. Вони такі, знаєте, трошки скучні, але дуже цікава різниця. Так ось, повідомлення Білого Дому щодо зустрічі з Трампа і Сі Цзіньпіня було дослівно сказано. Обговорили глобальне питання, пов'язані з Росією, Іраном та Північною Кореєю. Тобто, ну, в цьому повідомленні Сполучені Штати показують, що Росія входить в ось зла, так звану. Да? Тобто, це, ну, щодо спільної розмови зі Цзіньпінем. Тому я думаю, що і на саміті АТЕС ця ж лінія тиску на Росію продовжиться. І будемо сподіватися, що і Китай почне все ж таки здійснювати певний тиск на Росію.
1: Сполучені Штати та Китай оголосили про взаємне зниження торгівельних мит на суму близько 30 мільярдів доларів. І це стало результатом зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні. Пекін пом'якшить обмеження для понад 1600 американських товарів, зокрема вугілля та сільхозпродукції. Вашингтон у відповіді знизить мита на 77 категорій китайського імпорту, серед яких побутові товари та іграшки. Пане Володимире, з вашої точки зору, як слід дивитися на ось це рішення трішки послабити, скажімо так, взаємний тиск в контексті тарифної війни між Пекіном та Вашингтоном?
4: Знаєте, ви дуже правильно сказали, що це трошки послабити. Ну, це не вирішує кардинальні проблеми між країнами. І я хотів би сказати, що, знову ж таки, для експертів це не новина, бо про це говорили за тиждень до саміту. Тобто формально ті домовленості, які були досягнуті на експертному, а потім там на урядовому рівні, вони ці затвердили просто. А головна інформація про те, що тарифне перемир'я продовжено до січня наступного року. І отут головна проблема в тому, що якщо не будуть досягнути якісь більш фундаментальних домовленостей, то торгова війна відновиться. І ці 30 мільярдів не спасуть ні Китай, ні Сполучених Штатів від негативу від цієї війни.
1: Цікаво, що до цього списку зниження торгівельних мит потрапили переважно нечутливі товари, тоді як, до прикладу, електромобілі, напівпровідники або чіпи були за межами цієї угоди. З вашої точки зору, що це говорить про реальний рівень довіри між сторонами сьогодні на тлі того, що і Трамп, і Сі декларують, що у них дуже хороші взаємні відносини, і вони прагнуть до стратегічного партнерства?
4: Ну, це я підкреслюю, яка, що довіра завоюється дуже, дуже важко, тим більше, що обох сторін є, ну, одночасно позитивний і одночасно негативний досвід. Ще при першому президентстві Трампа була досягнута торгівельна угода, яку Китай виконав там трохи більше, ніж на 50%. Да? Тому, знову ж таки, маючи той досвід, то, я думаю, зараз Сполучені Штати хочуть отримати додаткові якісь гарантії, що Китай не тільки щось пообіцяє і підпише, а щось ще й виконує. А оце питання, як це забезпечити.
1: Український президент Володимир Зеленський наголосив на важливості введення у дію положень санкційного закону Грема Блюменталя. З вашої точки зору, враховуючи, що серед країн, які можуть потрапити під обмеження за цим законопроєктом, Китай точно у чільному списку, чи варто на це розраховувати, враховуючи, що ми побачили у ході спілкування Трампа з Сі Цзіньпін?
4: Ну, в рамках того, що вони до січня 27 року заключили продовження тарифного перемир'я, то до січня 27-го якихось дії проти Китаю ми не очікуємо, ну, тому що це випадає з домовленостей між лідерами КНР та Сполучених Штатів.
1: Дякую вам, Володимир Головко, провідний науковий співробітник, керівник Центру дослідження Китаю та Північної Євразії Інституту історії України Національної академії наук України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі ми поговоримо про наслідки російського терору. Напередодні Київ був під масованою російською атакою. Вибухи лунали один за одним. Посеред білого дня двоє людей загинули, постраждали 26, серед них троє дітей. Як центр Києва перетворився на суцільну рятувальну операцію? Анна Ужвенко далі покаже.
5: Реактивними дронами росіяни цілодобово тероризують Київ уже не перший тиждень. Вчорашній день винятком не став. Ворожі дрони атакували столицю хвилями, і один із них прицільно ударив по будівлі Національної академії наук.
6: А так посеред білого дня палає центр столиці. Ворожий дрон поцілив сюди прямо по Національній академії наук у Шевченківському районі. На місці задіяні всі оперативні служби.
5: Влучання сталося між другим та третім поверхами. У момент атаки всередині були люди, які, рятуючись, вилазили з вікон, аби не згоріти живцем.
7: Будівлі, ось пожежі на момент прибуття рятувальників складала 900 квадратних метрів. На момент прибуття у вікнах були люди двох осіб. Нам вдалося спустити за допомогою трьохколінних драбин.
5: У момент влучання Анатолій Загородній, президент академії, був усередині. Його кабінет на другому поверсі, там повилітали всі вікна. Вижити чоловіку вдалося лише дивом.
8: Багато диму, пороху, уламки кругом. Ну, але Господь беріг, не зачепило. Основна маса наших працівників все ж таки вціліла, але от маємо таку прізвище. Кількох колег можемо не дорахуватися.
5: На місці загинули двоє людей, серед них помічниця екс-секретаря РНБО і заступника голови НАН Володимира Горбуліна. Її тіло знайшли біля будівлі. Тіло другої жертви ввечері дістали з-під завалів. Ще семеро людей постраждали.
9: Знищено кілька поверхів, фактично, основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни, взагалі тупість російської держави.
5: Цілий день рятувальники працювали на місці влучання. Ліквідувати пожежу вдалося вже після 7-ї вечора. Надзвичайникам доводилося призупиняти пошуково-рятувальні роботи через тривоги і нові реактивні дрони, що росіяни продовжували запускати на столицю.
6: Допоки на місці працювали рятувальники, росіяни вдалися до своєї улюбленої тактики. Завдали повторного удару. Прямо на наших очах стався приліт з іншого боку від Академії наук. Всю вулицю затягло чорним димом.
5: На цей раз дрон поцілив у приватний медичний центр. Там поранило 8 працівників.
6: А це клініка «Добробут» від Національної академії. Сюди 20 хвилин пішки. Російський дрон поцілив у верхню частину будівлі. Одразу спалахнула величезна пожежа. На щастя, тут обійшлося без загиблих.
5: Ударною хвилею пошкодило автівки та автобус, який у момент атаки їхав без пасажирів. Пожежа перекинулася і на сусідню чотирьохповерхівку. Постраждала жінка, що живе у будинку навпроти клініки.
10: Сказати чесно, це було дуже ужасно. У мене всі вікна, все повилітало. І слава Богу, напевно, я не то, що я впевнена, що так Бог дає, що я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу в ванну, і це стається. У мене котик теж є, він втік зразу, я не могла його знайти. Це було дуже ужасно, все червоне.
5: Загалом протягом дня росіяни запустили на Київ понад 120 ударних дронів, порахували повітряні сили. Наслідки зафіксовані ледь не у кожному районі міста. Потрощені дві АЗС, є влучання у кілька багатоповерхівок і офісні центри, адмінбудівлі та склади. І на цьому ворог свого терору не припинив. Дронові атаки на Київ продовжив і вночі. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ворог тероризує не лише столицю, у Харкові багатодітна родина, в квартиру якої залетів КАБ, вижила. Напередодні російська армія вгатила по житловій багатоповерхівці на Салтівці. Допомога знадобилася 40 людям, але дивом ніхто серйозно не постраждав. Як мешканці будинку пережили цю атаку? Ірина Антонюк розповість далі.
11: Російський снаряд влетів в будинок між третім та четвертим поверхами. Перекриття зруйноване вщент. Вибухова хвиля була настільки потужною, що й усі сусідні квартири залишилися без зовнішніх стін. Дивом минулося без жертв.
12: В квартирі, куди влучив російський снаряд, проживала сім'я із трьома дітьми. Батько сам на руках виніс їх звідти. Малеча не постраждала.
11: За першу добу до медиків звернулося понад 40 потерпілих, третина з яких – діти. Травми у всіх переважно легкі.
13: Враховуючи пряме влучання вночі, повністю заселений багатоквартирний будинок. Це просто, ну, дійсно чудо, що ніхто не загинув і не отримав, ну, скажімо так, більш серйозні такі пошкодження.
14: Це Салтівка, майже північна Салтівка і Харків, тому люди вже вміють себе поводити і, можливо, якось змогли себе акумулювати і там винести дітей, допомогти всім сусідям.
11: Власників пошкоджених квартир почергово пускають додому перевірити майно.
15: Нам вже зашили вікна, ні одного цілого немає, ні балконних блоків немає. Бабуся в нас 87 років постраждала трошки.
11: Як вона?
15: Ну, забив у нього стегно, забилась у нього голова трошки, ну так нічого, тримається.
16: Ну, чоловік трошки поранився там, а я ні. Я в шоці. Перевернута батарея, опалення, вирвана вся. Що ще? Вікна побиті.
17: Але ви плануєте тут себе залишатися?
16: Так, а куди?
11: Цим ударом зачепило майже 20 багатоповерхівок. Повилітали вікна та двері, волонтери роздають ковдри, щоб люди могли зігрітися, та будівельні матеріали.
18: Затягнуть балкон.
11: Вікна у вас теж побило
18: вікна
11: на балконі?
18: Побіла, вже поставили нам утеплілі ДСП.
11: Практично всі авто неподалік місця влучання посікло уламками, та й будинки довкола досі мають сліди попередніх атак. Саме цей район неодноразово потерпав від російських.

0: Ладно, але присутній ворожий реактивний дрон. Також бачите загрозу для окремих районів Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харківської та Запорізької областей. З Дніпропетровською теж жовті тривоги, реактивні засоби ураження використовує ворог. Там, ну і в Шостинському районі Сумської області тривога червоного рівня. Якщо ви перебуваєте в зоні небезпеки, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Далі поговоримо про євроінтеграційні перспективи України. Євросоюз готує покрокові дорожні карти вступу для 4 країн – України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Про це повідомляє Політико. За словами журналістів, Брюссель уперше надасть чіткі гарантії членства та орієнтовні терміни завершення переговорів в обмін на реформи. Водночас для інших претендентів, чий прогрес гальмується через проблеми з демократією, створення таких графіків не планується. До нашого ефіру долучається Леся Забуранна, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, членкиня постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Лесю, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня. Саме вітаю вас із Страсбургу, де відбувається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Тож питання надзвичайно актуальне і працюємо в тому числі на цій площадці для того, щоб зробити все можливе і Україна стала повноцінним членом Європейського Союзу.
0: Окремі дорожні карти для України, Молдови, Чорногорії та Албанії. З вашої точки зору, що для нас змінює поява такого документу?
1: Ну, на мою думку, це є хороший сигнал, оскільки це фактично визначені в часі, визначені з чіткими кроками і алгоритмами плану дій для України, можливості і пришвидшення саме нашого вступу до Європейського Союзу. Тобто це вже в певній мірі не абстрактна історія, коли ми виконуємо ряд реформ, коли ми робимо певні зусилля, а із певною конкретизацією часових проміжків, з певною конкретизацією кроків і, власне, нашою кінцевою метою. Тому я вважаю, що це буде хорошим сигналом як для України, так і для певної міри дисципліни і для нашої сторони, і для європейської щодо приєднання України до Європейського Союзу.
0: На сьогоднішній день Україна вже відкрила два кластери – фундаментальні і зовнішні відносини. Які з наступних можуть бути потенційно, з вашої точки зору, найскладнішими?
1: Ну, я вважаю, що питання залежить в тому числі від політичних узгодженостей, зокрема, одним із питань розблокування двох кластерів є наша підтримка відповідної законодавчої бази щодо меншин. Ми збираємося у найближчий час голосувати ще ряд законопроєктів, і я думаю, що вони дозволять нам відкрити два додаткових кластери для того, щоб ми більш активно, відповідно, рухалися по зазначеному напрямку.
0: Хотілося, щоб Україна стала членом Європейського Союзу якомога швидше. З вашої точки зору, на сьогоднішній день, що в питанні наближення цього моменту залежить від нашої держави, а що від Європейського Союзу?
1: Ну, на мою думку, почну з Європейського Союзу. В першу чергу, це політична воля і усвідомлення того, що Україна, вона є не додатковим навантаженням, а в першу чергу великим перевагою і надзвичайно потужним партнером, особливо якщо говорити про нову безпекову архітектуру Європи. І Україна дійсно може в цьому контексті стати фронтменом для Європейського Союзу. І їх усвідомлення цього і підтримка України однозначно допоможе пришвидшити і доволі інтенсивно прийняти необхідне для нас політичне рішення. Що стосується України, то, звичайно, для нас сьогодні важливо, враховуючи, яку ціну ми платимо за те, щоб стати частиною європейського простору, бути більш дисциплінованими в контексті реалізації реформ в контексті, скажімо, зміни нашого порядку денного в певних частинах на євроінтеграційний і, відповідно, розуміння того, що наш вибір єдиний і за цей вибір сьогодні велика кількість людей дійсно віддають своє здоров'я і

0: життя.
1: Ви сказали, що перебуваєте у парламентській асамблеї Ради Європи. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, яка атмосфера сьогодні панує там і яке місце посідає тема України в дискусії представників різних держав?
0: Ну, сьогодні у нас взагалі український день. Зокрема, сьогодні в другій половині дня буде голосування по моїй резолюції і польського колегу щодо розвитку європейської ветеранської політики з акцентом на те, що Україна має стати центром формування європейської ветеранської політики. Для того, щоб підсилити сприйняття моєї резолюції, для того, щоб підсилити, власне, важливість цього питання, ми також організували відповідно виставку, де ми представили фотографії наших ветеранів, як вони долають свій шлях до реінтеграції. І ввечері нас чекає показ фільму про театр ветеранів. І хочу вас запевнити, що буквально 20 хвилин тому, коли ми відкривали виставку, повністю весь хол перед асамблеєю був заповнений людьми. Вони щиро, дійсно співпереживали. І резолюція, я сподіваюся, сьогодні після обіду отримує одностайне підтримку і голосування на нашу користь. І це стане дуже символічно, оскільки це перша резолюція за 15 років парламентської асамблеї Ради Європи, яка, по-перше, говорить про ветеранську політику, по-друге, акцентує на тому, що саме Україна стане центром формування європейської ветеранської політики у майбутньому.
1: Україна не стикається з новим етапом ескалації. Російські удари, зокрема, по столиці в останній місяць стали щоденними з використанням нового жорстокого озброєння. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, як на це реагують парламентські асамблеї Ради Європи і в контексті посилення підтримки України, яка нам нині необхідна, саме ПАРЄ, яку роль відіграє?
0: Реагують дуже гостро, дуже велика кількість питань від колег. Крім того, для того, щоб цю реакцію, скажімо так, сформувати у чітку відповідь, також за мої ініціативи була створена пропозиція до резолюції щодо захисту критичної інфраструктури. На політичному комітеті завтра вже буду давати перше бачення того, що буде закладено у резолюцію. І ми дуже чітко хочемо проголосувати основні політичні меседжі, де всі країни Європейського Союзу, ми закликуємо, по-перше, засудити всі ці нищівні удари. По-друге, сформувати потужний фонд для допомоги Україні у подоланні наслідків, посилити санкційний трек і, зокрема, максимально, скажімо так, знекровлювати економіку Росії. І що ще дуже важливе, це те, що ми закликаємо створити, знову ж таки, використовуючи досвід України на базі України, так званий центр формування стійкості міст і регіонів, який буде не лише формувати стратегії, а й буде підсилений матеріально-технічною допомогою, новітніми технологіями наших європейських партнерів.
1: Дякую вам, Леся Забуранна, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, членкиня постійної делегації у ПАРЄ, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини і продовжимо роботу розмовної студії.
2: За країну рівних можливостей.
3: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. 8 людей постраждали внаслідок атак на Одещину. Найбільше потерпілих на підприємстві, котре виробляє пластиковий посуд. Цех вигорів ущент, кажуть у ДСНС. Також унаслідок обстрілів пошкоджено 2 іноземні кораблі та портову інфраструктуру. Ну а ще унаслідок дронових атак горіли житлові будинки, ліцеї та притулок для тварин. На місцях влучань були масштабні пожежі, які надзвичайники гасили під загрозою повторних ударів. У столиці пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», центри зберігання даних, бізнес-центри та житлові будинки. Росія до ранку атакувала столицю, запускала дрони та ракети. Ракети збити вдалося, а от безпілотники – не всі. У Голосіївському районі шахет влучив у 6-поверховий житловий будинок. Там одна людина постраждала, а 10 рятувальники допомогли вибратися із будівлі. У Солом'янському районі після влучань гасили пожежі в адмінбудівлі, у навчальному закладі та у житловому будинку. Його власниця не постраждала лише тому, що за кілька хвилин до прильоту шахеда пішла на роботу. Про удар безпілотника дізналася, власне, від сусідів.
5: Перший побіжеш. Помогать, двери, ворота поодкривав, там, думаю, пожарники вийдуть. Ми з сусідами почали все питатися тушити, він почав іскрити там, хата загорілася. Ну, це якби гараж із, як сказати, з літньої кухні. Воно почало горіти, хаті треба жити людям. Ну, пожарники затушили вікно. Помагали, чим могли.
6: Дуже було світло-світло, і потім тільки бах. І все, і зразу пішов вогонь. Все на сараї, і зразу пішов вогонь. Міліція, і скора приїхала, і всі служби швидко дуже приїхали, і всі сусіди позбиралися.
4: А на Вінниччині вранці російський дрон влетів у об'єкт залізничної інфраструктури. Без світла там залишилося понад 15 тисяч родин. Ну а щойно пролунав відбій тривоги, фахівці взялися за ремонт. Транспортну інфраструктуру окупанти атакували і на Житомирщині. Також у регіоні горіли об'єкти паливної інфраструктури та цивільні підприємства у Житомирі, Коростані, Звягелі та Овручі. Росія переорієнтувалася на економічний терор України. Агресорка все частіше обирає цілі для враження об'єктів саме бізнесу, аби збільшити потребу України у зовнішньому фінансуванні. Але і Москва платить за цю війну дедалі дорожче. Її бюджетна дірка вже значно більша за заплановану. Якими є перспективи на економічному полі битви? В цьому розбиралася Вікторія Яришко.
7: Українська економіка входить у найскладніший період за роки війни. Росія переорієнтувалася саме на економічний терор, оскільки її просування на полі бою зупинилося. Тож усе частіше під ударами опиняються виробництво, логістика та бізнес.
8: Вони б'ють по основних флагманах нашої економіки, скажімо, наше машинобудування, наша металургійна галузь, наше сільське господарство. Тобто три таких флагмани нашої економіки просто не можуть в таких умовах розвиватися. Якщо не можуть розвиватися, відповідно виникають достатньо такі широкі економічні проблеми, які в кінці кінців призводять до недофінансування нашого бюджету.
7: Росія усвідомлює, що зараз Україну фінансово підтримують західні партнери. Тож посиленими атаками Федерація намагається збільшити витрати Європи на допомогу Україні. І таким чином спровокувати критику з боку певних сил в ЄС.
9: Зараз ця риторика активно йде від партії «Альтернатива для Німеччини», да, які говорять про це, що, мовляв, ці витрати на підтримку України, вони б'ють безпосередньо по гаманцю середнього німця пересічного. Угорщина, наприклад, той самий фактаж працює з іншою логікою. Мовляв, ці кошти, які спрямовуються на Україну, ті кошти, які недоотримує Угорщина.
7: А підтримка Україні критично важлива, адже безперервні буквально обстріли спричиняють масштабні збитки. За даними Мінекономіки, одна година простою бізнесу – це втрата близько 2 мільярдів гривень, а збитки до кінця року можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Тож виклики експерти називають досить серйозними.
8: Економічне зростання на 26-й рік було закладено на рівні біля 2,5%. Тобто наша економіка повинна була зрости саме на цю цифру. Але по факту наша економіка зросте на рівні біля 0,5% в цьому році. І це означає, що оце недоотримане економічне зростання буде автоматично транслюватися в недоотримані кошти для нашого державного бюджету.
7: Для фінансової та військової підтримки України протягом цього та наступного років Євросоюз заклав у бюджет 90 мільярдів євро. Паралельно українські сили оборони роблять усе, щоб знизити російські потужності.
9: Тут дії України мають бути дзеркальними по відношенню до Російської Федерації. І це вибиття російської економіки. Оскільки ми бачимо точно, що Путін вважає, що не може бути таких проблем в економіці, які б примусили його припинити війну і тиск на Україну та Європу.
7: А проблеми в російській економіці є і доволі суттєві. Діра у федеральному бюджеті вже переросла всі очікування. Прогноз дефіциту на рік був близько 45 мільярдів доларів, але він уже на 25 мільярдів більше. Це не означає, на жаль, що завтра економіка РФ і впаде. Бо логіка тирана традиційно просто ще більше затягне паски самим росіянам.
8: Коли в Росії виникає подібного плану криза, вони починають зменшувати свої видатки на соціальний сектор. Вони намагаються підтримувати військовий сектор на тому рівні, на якому він був раніше. Тому наскільки вони зможуть продовжувати війну, це наскільки відповідь на це питання, коли це в тому, наскільки населення країни буде погоджуватися на зменшення якості свого власного життя.
7: Попри те, що Україна вступає у найскладніший економічний період, перевага в тому, що нам є до кого звернутися по допомогу і отримати її. Росії ж звертатися ні до кого. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон, єдині новини.
4: У Білорусі дрони зупинили роботу пункту пропуску, через який до Росії завозять військові вантажі. Судячи із кадрів, опублікованих, інфраструктура КПП суттєво постраждала внаслідок пожежі. Це вже другий удар. Минулого тижня безпілотники підірвали тут 2 білоруські фури, котрі прямували через кордон з боку російської Брянщини. Через цей контрольно-пропускний пункт російські війська перевозять паливо та запчастини для своїх угрупувань, а також до Росії завозять вантажі, зокрема, із Ірану. Сили оборони України уразили ворожу радіолокаційну станцію «Каста» у тимчасово окупованій Донецькій області. Там же поцілили і склади боєприпасів російських підрозділів. На Луганщині окупанти лишилися без пунктів управління дронами, ну а на Запоріжжі горів склад із ворожим технічним знаряддям. Ну а наші військові успішно випробували наземний роботизований комплекс «Амфібію» власної розробки. Цей робот, він пройшов понад 40 кілометрів та доправив провізію та боєприпаси на визначеній позиції. Він добре йде по суші, а якщо потрібно, буквально за секунди переходить на воду і продовжує рух. Аби це стало можливим, розробники разом із бійцями кілька місяців удосконалювали комплекс, а у грантовій програмі Brave One запустили навіть окремий напрям для підтримки НРК «Амфібії». У Пентагоні витік персональних даних майже 3 мільйонів співробітників. Хакери там зламали систему Міноборони США і викрали конфіденційну інформацію про американських військових. Файли містили номери соціального страхування та відомості про посади військових і цивільних працівників. Загалом, ця база, вона містить інформацію про військових резервістів, ветеранів, контрактників, їхніх родичів. За даними телеканалу ABC News, хакери майже рік мали доступ до системи. Із жовтня минулого року до липня цьогоріч у Пентагоні заявили, що проблему вже усунуто, ну а доказів зловмисного використання викраденої інформації наразі не виявлено. Світ сьогодні вшановує пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. У 1941 році нацисти провели в окупованому Києві масові розстріли. Упродовж двох днів есесівці вбили майже 34 тисячі чоловіків, жінок, дітей. Масові вбивства тривали два тижні, ну і саме Бабин Яр нацисти обрали місцем розстрілів. Більше виплат, можливостей безоплатної реабілітації, догляду та навчання. Вже з нового року в Україні має запрацювати закон, котрий змінює систему допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю із дитинства. Які зміни чекають на родини та коли вони запрацюють на практиці, про це Діана Унівка розкаже.
10: Спочатку привітання, потім руханка по колу. Так починається ранок для дітей у денному центрі догляду.
11: Доброго ранку, небо! Доброго ранку, земля! Доброго ранку, ти! Доброго ранку, я!
10: У кожної дитини своє завдання. Хтось малює, хтось танцює, хтось складає літери. Тут і фізична активність, і ігри, і вправи на розвиток мовлення.
12: Щодня у нас приходить по 6 діток, тому що на кожного спеціаліста, соціального працівника, доставляються 2 дитини. Діти в нас різні трошечки за важкістю свого захворювання, але ми справляємося.
10: Марина – мама 6-річної Мії. У дівчинки аутизм. Вже рік вона сюди приходить і на денний догляд, і на індивідуальні заняття. До логопеда, ерготерапевта та поведінкового терапевта.
13: Ми стали ходити після того, як виявилось так, що по 31-й постанові в державних програмах виявилося, що не було місця. Ми ходили, нам сказали, що договір закінчився. Новий ми з вами не можемо поки що поновити, бо дуже великі черги. І я стала шукати, я знайшла, що ці послуги надаються тут.
10: Зараз родина отримує на дитину 8,5 тисяч гривень. Марина працює. Її чоловік служить у війську. Надбавки за догляд сім'я не має. І хоча державні програми реабілітації існують, скористатися ними, каже жінка, виходить не завжди. А коли безоплатних місць немає, за заняття доводиться платити самим. І це не дешево.
13: Чи вистачає 8500 на дитину? Звісно, не вистачає. Класно, що є такі громадські організації, де ми отримуємо такі послуги, але, на жаль, їх небагато.
10: Старша донька пані Ірини Рита теж має діагноз – аутизм. Жінка виховує 2 дітей сама. І каже, коштів на усі потреби геть не вистачає.
14: Працювати на даний момент я не можу, бо одна в школі, зараз вчиться інша в садочку, плюс тривоги. Додатково Ріта ще ходить в реабілітаційний центр. Ці кошти на реабілітацію ми просимо благодійних організацій, бо сама, наприклад, я не можу дати їй ці реабілітаційні послуги.
10: Підтримку для таких родин має посилити новий закон, який підписав президент. Він передбачає не лише більші виплати, а й державне фінансування догляду, реабілітації та підтримки дітей у навчанні.
15: Це послуги інклюзивного навчання, це послуги комплексного розвитку реабілітації і послуга щодо тимчасового перепочинку для батьків дітей з інвалідністю. І такі послуги будуть впроваджуватися, і такі послуги фактично будуть надаватися за рахунок державного бюджету.
10: Тобто батькам не доведеться самим шукати вільне місце чи спеціаліста. Значно зростуть і виплати. Базова величина для їхнього розрахунку становитиме щонайменше 4 тисячі гривень. Відповідно, мінімальна допомога на дитину з інвалідністю – 8 тисяч гривень на місяць. А разом із надбавкою на догляд сума, залежно від потреб дитини, може сягати 12 або 16 тисяч. Така допомога, каже пані Марина, для родини буде справді відчутною.
13: Якщо надаються багато послуг, і вони будуть доступними і безоплатними для батьків, і справді підвищиться ціна, то пенсія, тобто виплати, то це буде дуже класно. Наші діти потребують постійної реабілітації, тобто постійних послуг. І якщо це, оплачувати це, тобто ходити в комерційні заклади, це буде коштувати космічно.
10: Основні положення закону запрацюють з нового року, але коли саме родини відчують зміни на практиці, залежатиме від підготовки уряду та громад. Адже потрібно не лише закласти гроші, а й зробити ці послуги доступними. Діана Онібко та Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Ну і на завершення. Starship Ілона Маска вперше вийшла на орбіту Землі. Компанія SpaceX здійснила історичний запуск гігантської 124-метрової ракети з космодрому у Техасі. До цього всі ракети запускалися набагато нижче. Starship вивела на навколоземну орбіту 26 інтернет-супутників Starlink нового покоління. Утім, не все пройшло гладко. Тривалість польоту планувалася майже на 10 годин, проте його скоротили до 3. Під час зльоту відмовив один із двигунів у кораблі. Ну і зрештою він здійснив кероване приводнення на платформу в Тихому океані, після чого перекинувся і вибухнув. Це всі новини станом на цю годину. За хвилину Богдан Машай продовжить вас інформувати в ефірі національного телемарафону. Я ж побажаю вам тихого дня і будьте здорові.
2: За країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі, хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх, заварить каву і не дасть тобі підваритися, заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію, постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
1: Продовжується ефір загального національного телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Ви дивитесь телеканал «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Далі поговоримо про європейські справи. Євросоюз розробляє новий надзвичайний протокол безпеки для протидії російським гібридним загрозам. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу Кая Калас. За її словами, ініціатива передбачає спільну відповідь на диверсії, підпали та порушення повітряного простору в сірій зоні. Калас додала, що новий механізм доповнить гарантії НАТО та дозволить Євросоюзу реагувати на провокації Москви рішучіше. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
17: Пане Богдане, радий вітати вас.
1: З вашої точки зору, єдиний спільний протокол реагування на російські гібридні дії, які спрямовані на підрив безпеки в Європейському Союзі, чи дійсно саме його не вистачає для того, аби Європейський Союз більш рішуче відповідав Російській Федерації?
17: Цікаве питання, в якому якраз і криється відповідь, я так розумію, з вами погоджуюся. Знаєте, фактично, давайте розпочнемо з того, що існує стаття 42.7 загального договору ЄС, яка автоматично передбачає у випадку збройної агресії проти якоїсь країни ЄС, ми зараз не читаємо НАТО, говоримо виключно саме про Єврозону, передбачає спільну реакцію, якусь спільну відповідь. Тому чи потрібні ще додаткові якісь формальні документи, щодо яких, хочу наголосити, досі не знайдено спільну мови в Європейському Союзі. Ну, відверто кажучи, велике питання. Звичайно, треба, щоб кожен з членів розумів, що означає якась спільна відповідь, яким чином він може долучитися, але і найголовніше, що вони мають врешті-решт зрозуміти і визначитися між собою, але на сьогодні, я вважаю, це, відверто кажучи, майже нереальним. Що буде сама по собі означати формулювання «збройна агресія». Відверто кажучи, будь-який безпілотник на територію європейської держави – це є збройна агресія. На мою особисту думку, абсолютно логічно, безпілотник, який несе бойовий заряд – це є збройна агресія. І справа в тому, що чекати, доки Росія визнає, що це їх провокація, як безпілотник, інколи, напевно, не потрібно. Потрібно якось реагувати не лише дипломатичними засобами, але й також показувати силу. Поки що, змушений констатувати, Європа не показує якоїсь сили і не здійснює тієї протидії, яка необхідна. Навпаки, в противвіз того, що начебто має бути по-іншому, ми чуємо, давайте з останнього згадаємо, заклики Папи Римського, що не потрібно переозброюватися, а перепрошується зараз, я так перефразую, але підставити другу щоку, якщо б'ють по першій. Давайте згадаємо заклики ультраправих всіх сил, які поступово приходять до влади на європейському континенті, які також кажуть, що треба дружити з Росією, і взагалі нам це не потрібна підтримка України, переозброєння. Тому ситуація виглядає максимально такою негарною, і, відверто кажучи, Москва ж також це все бачить. Росія розуміє лише мову сили.
1: З вашої точки зору, оскільки диверсія в Європейському Союзі, зокрема, впродовж 2026 року фіксується чи не щотижня, якою є ключова політична мета цих диверсій для Кремля станом на сьогодні?
17: Ключова політична мета незмінна, і вона полягає виключно в одному – зупинка допомоги для нашої держави. Посилення відчуття страху перед можливою війною у європейців. Я зараз не про політики, я кажу про європейське суспільство і не втомлююсь це повторювати. Виклик такого, знаєте, когнітивного, дійсно впливу і страху перед тим, що Росія нападе, якщо ви далі будете підтримувати Україну. Починайте думати про себе, починайте думати про налагодження зв'язків з Москвою. І це весь той посил, який несуть подібного роду атаки. А це дійсно атаки, це не просто безпілотник залітає. Він десь влучає, він десь падає, він створює небезпеку для життя мешканців тих держав, куди вони залітають. І відповідно, основна ціль кінцева не напад на Європу, як ми зараз багато чуємо, про держави Балтії, про відкриття якогось другого фронту, про Нарву. Я вважаю, що основна ціль – це дійсно такий процес поступової зупинки допомоги саме для нашої держави. І Путін лише цього і чекає. І буде робити для цього все. Звичайно, також присутня ціль знаходження розуміння, де проходить та межа, через яку не можна перейти. Тобто, якщо залітає певна кількість безпілотних апаратів до Польщі, а чи буде якась відповідь? А якщо їх залетить наступного разу більше? А якщо вони все ж таки влучать в якийсь об'єкт критичної інфраструктури, який там особливо не важливий, але просто сам факт влучання, чи буде реакція? Тобто, це такий комплексний процес, але найперше місце і найперше завдання, яке ставлять перед собою російські терористи, це дійсно створення почуття майбутньої війни і виклик почуття страху всередині Європи.
1: З вашої точки зору, який можливий загалом арсенал відповідей Європейського Союзу на російські гібридні провокації? Тобто, уявимо, що ситуація складається таким чином, що російський безпілотник з бойовим зарядом прилітає над територією якоїсь європейської країни і вражає якийсь об'єкт країни-члена НАТО. У відповідь на такі дії, ось цей єдиний протокол реагування, який планують розробити в Європейському Союзі, за словами Каї Калас, яку реакцію гіпотетично може передбачати? Адже повномасштабна війна, в які будуть залучені країни Європи, які входять до НАТО та Російської Федерації, це, очевидно, не той сценарій, на який дивляться як на прийнятний в Європейському Союзі сьогодні.
17: Знаєте, перш ніж моделювати подібного роду ситуацію, я хотів би розпочати з того, напевно, як не треба реагувати. Не треба знімати санкції з російських олігархів, таких як Алішер Усманов і Фрідман. Не треба, напевно, блокувати рішення про надання нашій державі термінового пакету ракет ПЕК-3 для систем Петріотів, про що знову ж таки не домовились, тому що начебто вони є в наявності, і ті держави, які можуть надати, їм кажуть, ви станете в чергу і отримаєте, знову ж таки, вам вони сьогодні начебто не потрібні. Але оцей страх перед війною і десь така необхідність щось тримати в запасах, вона знову ж таки, що показує Путіну? Слабкість. Тому цього всього найперше не потрібно робити. Щодо реакції, змоделювавши ту ситуацію, яку ви пропонуєте, дійсно залітає безпілотник і влучає десь. Зрозуміло, що, говоримо чесно, відверто, всі люди холодним розумом сприймаємо все. Звичайно, ніхто не буде починати Третю світову війну. Але найкращою реакцією буде, якби зараз парадоксально не звучало, це навпаки збільшення підтримки для нашої держави. щоб ті безпілотники, які пролітають на території Польщі саме з України, ми могли збивати до території Польщі. Те ж саме стосується Румунії і Молдови. На крайній випадок зробити, знаєте, такий правильний крок, який вже давно потрібно зробити, і закрити силами Європейського Союзу, але і НАТО, звичайно, повноцінно небо, хоча б над певною частиною нашої держави. Тобто, фактично, зіграти на випередження для того, щоб будь-які російські провокації не мали успіху, і для того, щоб ота сама кінцева ціль, знаєте, припинення допомоги і такий момент когнітивного тиску для страху також не спрацювали. І тут, до речі, треба вже не лише ж пропаганди, треба віддати належне німцям, які після певних провокацій на власній території, в Лейпцигу, в аеропорту і так далі. Замість того, щоб якось зачинитися і готуватися самостійно, Фрідріх Мерц дійсно повідомив про посилення підтримки для України. І це показник. Показник не виселення якогось там російського дому, тому що це фактично така, знаєте, більше іміджова історія, політична історія, дипломатична. А показники – це ті реальні речі, реальна допомога, які буде отримувати наша держава, тому що ми та стіна, яка стримує російську експансію перед воротами Євросоюзу.
1: Владимир Путін досі вагається, чи їхати на грудневий саміт G20 до Майамі. Про це заявив речник Кремля Пєсков. У Москві позитивно оцінили факт запрошення від Сполучених Штатів, проте остаточного рішення ще не ухвалили. За словами Пєскова, Кремль враховуватиме всі обставини. Водночас Вашингтон наголошує, що зустріч у Майамі – це можливість для діалогу не лише з Дональдом Трампом, а й з іншими світовими лідерами. Пане Ілля, з вашої точки зору, запрошення Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі, на який він чи то відгукнеться позитивно, чи то негативно, як воно лягає у ширшу переговорну логіку Сполучених Штатів?
17: Я б вбачав в цьому, знаєте, такий метод батога і пряника, я перепрошую. Так оце десь той пряник, про який заявив Рубіо на полях ООН. Але фактично Рубіо не продовжував власну думку, а думка мала звучати, що ми запрошуємо, так будемо чекати, і три крапки, у випадку так якихось позитивних змін в контексті завершення війни. Хоча б секторальних перемир, але я думаю, що повноцінної зупинки бойових дій. Без цього жодних зустрічей на полях G20 просто неможливо. Я не вірю, що він туди поїде. По-перше, і вже Кремль так обережно сказав, що не плануємо, скоріш за все, не поїде, буде інший представник. Тому що, відверто кажучи, на сьогодні навіть долетіти до Сполучених Штатів Америки російському диктатору вкрай важко через те, що повітряний простір більшості держав закритий. Плюс він дуже дійсно боїться за власне життя. І зустріч вже не на Алясці, де там начебто поруч Росія, а далеко в Штатах, для нього абсолютно не вихід. Він просто боїться, це страх. Він хоче поїхати на інший захід, де буде намагатися побачити Трампа. Це саміт ТТС, який відбудеться в кінці листопада. От там ми його дійсно побачимо. І там він буде намагатися реалізувати власну рожеву мрію про поділ світу, знаєте, між трьома наддержавами – Сполученими Штатами, Китаєм і Росією. Тому що там будуть присутні всі, Трамп також пообіцяв, що поїде. Але справа в тому, що Росія вже давно не наддержава, і Китай це також прекрасно розуміє і навіть прямо про це каже. Тому я більше звертав увагу от на ту зустріч, яка відбудеться в кінці листопада, тим паче тоді вже буде абсолютно зрозуміло, в якому стані туди поїде Дональд Трамп після довиборів. Чи буде він взагалі мати хоч якусь політичну вагу, чи будуть з ним рахуватися. Тому це також дуже насичений період листопада в загальносвітовій політиці. А щодо грудня, відверто я розумію, що це от виглядає максимально негарно, хвилює українців, хвилює наше суспільство, що як же Штати, які десь там в лапках партнер, запрошують кудись Путіна. Але я хочу наголосити, крім Штатів, там є Німеччина. Там є Італія, там є Британія, Японія. І, відверто кажучи, це ті держави, лідери яких точно не будуть тиснути руку російському диктатору. Тому, якщо в відсотковому еквіваленті так розрахувати можливість його присутності на цьому саміту, більше 5% я б точно не давав.
1: З вашої точки зору, перспектива деескалаційних кроків, які широко обговорювалися в ході візита Віткова та Кушнера, спершу до Москви, потім до Києва, широко обговорювалися на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Я нагадую, що ці кроки включають так зване енергетичне перемир'я, угоду по Чорному морю і от якраз потенційну тристоронню зустріч. Після того, як всі ці розмови перейшли, вочевидь, в якісь інші непублічні форми, ми побачили, як Росія різко збільшила градус агресії проти України і явно відкрила новий етап ескалації у цій війні невибірковим ураженням дуже багатьох цілей, зокрема на території столиці, які відносяться до цивільної інфраструктури, до медичного бізнесу і так далі, і так далі, і так далі. З вашої точки зору, чи означає це, що на оцьому перемовному процесі, на оцьому перемовному етапі можна ставити хрест, по суті, і наступне вікно можливостей відкриється через якийсь час?
17: Пане Богдане, я не поспішав би ставити. Вони самі пропонували, тому що чому? Не тому, що вони хочуть миру, треба розуміти, а тому, що вони хочуть відтягнути застосування закону Грема і затягнути Сполучені Штати Америки, звичайно, нашу державу, в якісь подальші такі довготривалі перемовини, які не призводять до результату. Відповідно, якщо ця зустріч за фінішом її не буде нести в собі хоча б енергетичного перемир'я, про морське ми вже, до речі, сьогодні почули, що росіяни, на жаль, категорично проти. Якщо не буде результатом цієї зустрічі хоча б енергетична, ну, певна, секторальна, то дійсно, тоді я буду готовий сказати, що ставимо хрест, і Путін обрав шлях війни, шлях тиску, шлях знову терористичних атак на нашу енергосистему та й загалом в цілому на нашу державу. Але, можливо, ми побачимо певні сюрпризи, тому що Штати також максимально зі свого боку тиснуть і намагаються підштовхнути Росію, ну, до ескалації хоча б в контексті енергетики. А те, що відбувається сьогодні, те, що ми з вами переживаємо, на жаль, наші глядачі все відчувають, бачать, це відбувається лише тому, що Росія просто має поки що можливість це робити. І намагається користуватися нагодою, розуміючи, що все одно ми знайдемо протидію тим самим реактивним дронам, як свого часу знайшли протидію звичайним дронам. І це все завершиться і не буде приносити результату. Тому, на жаль, цей період ми просто з вами проживаємо і розуміємо, що чекати від терористів. Але я не скажу, що це є показником загального мирного процесу. Саме зустріч в Абу-Дабі і або хоч якась результативність, або відсутність результативності може зрештою нам показати, яким чином будуть розгортатися події далі. І також хочу наголосити, що треба дуже обережно зараз ставитися до інформації, я коротко буквально по завершенню. Тому що, бачите, вчора всі обговорюють, що начебто Путін підписав указ про збільшення кількості військовослужбовців Російської Федерації, начебто підтягується під якусь мобілізацію. Але якщо копнути глибше і подивитись на зміст, то там збільшується кількість на якихось нікчемних 15 тисяч. Тому просто уважно дивимося за тим, що відбувається, і якраз за результатами зустрічі буде зрозуміло, яке рішення прийняв російський диктатор щодо зими.
1: В цьому контексті, мабуть, важливішою інформація, що Путін заборонив публікувати дані по біржових торгах пальним в Російській Федерації, адже аналітики почали за цими показниками вираховувати, наскільки суттєвими є проблеми з бензином на території цієї держави. Це також свідчить про те, що ця проблема достатньо серйозна, щоб вони вживали заходів на от такому рівні, і вони не хочуть, щоб ми хоча приблизно мали можливість з'ясувати об'єктивність цієї картини. Але, пане Ілля, повертаючись до перемовного процесу, тієї ескалації, через яку ми зараз проходимо, з вашої точки зору, особливо враховуючи, до прикладу, вчорашні події, але ну, це дуже довгий перелік, їх можна до кінця цього ефіру ще півгодини, тільки за останній тиждень перераховувати ті об'єкти, які не мають жодного військового призначення, є суто ударами по економіці, є ударами по цивільній інфраструктурі, але от вчорашній удар по Національній академії наук у Києві, яка ще розташована, по суті, за 100 метрів від посольства Німеччини у центрі столиці серед білого дня у робочий час, ну і загалом ось ця ескалація, на вашу думку, чи варто розраховувати, що вона може принести для Росії якісь неочікувані результати з точки зору того, що настільки кричуще порушення взагалі будь-яких правил ведення війни, настільки кричущий виклик загалом західному світу, коли серед білого дня відбуваються ось такі речі, і вони це роблять відкрито, для них може спровокувати якісь проблеми. Чи світ, з вашої точки зору, вже звик до того, що Росія ось таке робить в Україні?
17: Ви знаєте, я не хочу констатувати так песимістично, що звикли і так далі, але дійсно дуже багато терористичних ударів, які відбулися за весь період повномасштабного вторгнення, і вчорашній день не виключення. Тому сказати, знаєте, так, що от він все змінить, і відповідно Європейський Союз зараз терміново надасть нашій державі якусь допомогу, або введе ще якийсь неймовірно міцний пакет санкцій. Ну, я не хочу цього робити, тому що ми з вами все ж таки говоримо правду, і нас слухають люди, які мають сприймати все так, як є. Можливо, в певній мірі збільшиться допомога для нашої держави. Я зараз про певну оборонну допомогу від тієї ж самої Франції в контексті SAMP/T. Можливо, технологічна якась допомога, але це не буде означати, що, знаєте, чергові терористичні дії Росії будуть нести в собі повноцінний якийсь такий, таку активну і неймовірно сильну реакцію з боку наших партнерів. Сполучені Штати взагалі мовчать, тому що намагаються бути над конфліктом. Треба також це розуміти. Не коментують, навіть не висловлюють глибоку стурбованість, хоча і це було приємно, але цього немає. Тому ми маємо сприймати, бути дорослими і розуміти, що, знаєте, партнерство – це не про дружбу. Партнерство – це все тимчасове, тому треба просто намагатися в незалежності від терористичних ударів дійсно витискати максимум з тих держав, які розуміють, що саме Україна стоїть на шляху Росії до її експансії до подальшого Європейського Союзу. Тому ні на кого не зважаємось і сприймаємо все просто з холодною головою. Дякую.
1: Дякую вам, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про дипломатичні події на території Європейського Союзу. Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триває у Страсбурзі з 28 вересня до 2 жовтня. На порядку денному ряд важливих для України питань. Зокрема, українська делегація використовуватиме пленарні дебати, засідання комітетів і двосторонні зустрічі, щоб привернути увагу до масових російських атак на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Гуманітарна ситуація в окупованих Олешках і потреб України напередодні зими. Більше подробиць знає Олег Борисов, кореспондент телеканалу «Фрідом». Олеже, вітаю. Який план роботи ПАРЄ сьогодні?
18: Вітаю, Богдане. Так, насправді в Парламентській асамблеї Ради Європи дуже багато важливих тем, дуже багато важливих питань. І Олешки, ви дуже правильно підкреслили. І в цілому гуманітарна катастрофа, особливо на фоні тих атак, які відбуваються нині проти Києва. Саме про ці атаки так само йшла мова і сьогодні під час чергового сайд-івенту, де виступав і генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе. Він, зокрема, засудив всі ці атаки і сказав, що це черговий доказ того, що Україну треба підтримувати і фінансово, і військово. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що сама інституція Ради Європи, вона в цілому створена як інституція прав людини, захисту прав людини, дотримання прав людини. Але після 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації проти України, тут риторика радикально змінилася. І, зокрема, тут тепер порушується питання, зокрема, і так само військової підтримки. Тобто з, так би мовити, м'якої дипломатії перейшла в більш жорстку. Зокрема, тут фіксуються абсолютно усі порушення прав людини, а війна, в принципі, це масове порушення прав людини. І тут це розуміють. І саме тому тут постійно декларують вчинені Російською Федерацією злочини проти України, зокрема, і гуманітарні катастрофи, і, зокрема, атаки, безперебійні атаки, які жодним чином не впливають на цілому військову ситуацію по лінії фронту. І, до речі, ще один важливий аспект, який тут так само обговорювався, це і так звані вибори в Російській Федерації, фейкові вибори, які їх тут назвали в Раді Європи, тому що тут розуміють, те, що коїться зараз в Російській Федерації проти України, саме ця агресія, тут в Європі розуміють, що це так само впливає і в майбутньому може впливати і на Європу, і на Європейський Союз в цілому, а саме у вигляді гібридних атак, підривів інформаційних тощо. І ці загрози зараз вже розуміють і стратегічно на майбутнє вже розробляють декларації, розробляють резолюції, в яких це все буде поетапно, цілеспрямовано розроблятися. В тому числі, ще дуже важливий акцент – це атаки проти медіа. Безліч телеканалів, безліч офісів різних телеканалів постраждали через російські атаки, в тому числі і телеканал «Ми Україна», про які тут так само на полях Ради Європи говорили, звітували про те, що будівлі телеканалів принципово знищують, про те, що атакують принципово телевежі і дата-центри. Тобто, таким чином Російська Федерація, кажуть тут, у Раді Європи, робить абсолютно все для того, щоб неможливо було розповідати усім правду про російські злочини. І, зокрема, окремий сайд-евент буде тут у четвер, присвячений саме тиску на свободні вільні медіа і в цілому на тиск на медіа, на телеканали і на діджитал-платформи. Зокрема, про це буде йти мова тут у четвер. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, буде спікером на цій панелі. І вона, зокрема, зосередила увагу на тому, що про це більше потрібно говорити тут, в стінах Ради Європи. І що найголовніше, це все чують. Якщо маємо змогу, давайте послухаємо пряму мову Євгенії Кравчук.
19: Удар по дата-центру, який, власне, обслуговує медіа, він конкретно працює із кількома сотнями різних медіа, різних типів. Від каналів великих до невеликих вебсайтів. І добре, якщо є можливість там робити якісь бекапи. А так, це ще ж і втрата архівів. Тому це цілком свідомий злочин проти медіа, проти інформування. І взагалі психологічний тиск для того, щоб люди читали новини тільки там про якісь про жах, про атаки, а водночас не розуміючи, яка відповідь, так чи який може бути захист.
18: Зокрема, так само, окрім цих сайд-евентів, тут відбуватиметься і документування всіх цих атак. І ще більше того, ще одна тема, на якій варто відзначити, звернути увагу, це ветерани. Ветерани війська, ветерани Збройних сил України, до речі, деякі ветерани тут присутні. Чому вони тут присутні? Тому що вони так само будуть доповідачами у темі російських злочинів, катувань росіян і над військовополоненими в тому числі. І саме тут буде голосуватися резолюція за те, щоб максимально приділяти увагу і за допомоги Ради Європи відновленню психологічному, фізичному і, звісно, по здоров'ю, реабілітації, так званій реабілітації, допомозі ветеранам. Це дуже важливий аспект, на якому так само буде акцентуватися увага. Дуже багато роботи, дуже багато тем, мені не вистачить і години прямого включення для того, щоб про це розповісти, але все поетапно вам так розкажу і покажу обов'язково про те, як працює Рада Європи на цьому пленарному сесійному тижні осінньої сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Богдане, вам у студію передає слово.
1: Дякую, Олег Борисов, кореспондент телеканалу «Фрідом» наживо зі Страсбурга. Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки у столиці досі актуальний жовтий рівень загрози. І бачите, він також актуальний для окремих районів Житомирської, майже усієї Чернігівської, Сумської, більшої частини території Харківської, Запорізької та окремо частини Дніпропетровської областей. Над столицею присутній ворожий безпілотник, реактивний, отже літає з великою швидкістю, тому якщо у вас є змога перебувати в укритті, скористайтеся нею або принаймні залиште відкритий простір, тому що ви бачите, що наслідки руйнівні, на жаль, завдає не тільки безпосередньо приліт безпілотника, а й коли працюють сили протиповітряної оборони, уламки цих реактивних дронів також здатні наробити біди. Уряд розглядає підвищення податку на додану вартість на 1%. Мета – зібрати гроші на страхування бізнесу від воєнних ризиків. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, російські удари по підприємствах завдають прямого удару по всій економіці. Нові надходження від податку дозволять державі компенсувати збитки компаніям, які постраждали від ворожих обстрілів.
20: Страхування воєнних ризиків – це дуже важлива ініціатива. Вона створена для того, щоб бізнес міг швидко компенсувати втрати, які приносять ракети та дрони. Держава має зробити внесок у відповідну програму. Йдеться про суму в 1 мільярд доларів або трохи більше. Ми кладемо цей спецфонд в окрему статтю державного бюджету. Сергій Корецький, прем'єр-міністр України.
1: Витрати України на сектор безпеки та оборони в наступному році зростуть до 175 мільярдів доларів, про це заявило у Мінфіні. Для покриття цих потреб уряд заздалегідь заклав у бюджет майже 5 трильйонів гривень, зокрема враховано підвищення виплати військовим та збільшення резервного фонду. Водночас у відомстві застерігають, подальше розширення мобілізації вимагатиме додаткових грошей.
20: Щодо загальної потреби по сектору на наступний рік, міністр оборони заявляє, що війна має коштувати 175 мільярдів доларів. В бюджеті закладено 100 мільярдів. Звісно, потреба у 70 мільярдів є, і тут різні інструменти мають включатися, в тому числі співпраця з міжнародними партнерами, щоб не просто залучати пряме фінансування, а й використовувати різні механізми, які працювали протягом 4 років. Роман Єрмолич, перший заступник міністра фінансів України.
1: До нашого ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василь, вітаю вас.
0: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пан Корецький кілька днів тому зробив заяву про те, що уряд обмежує видатки у зв'язку з дефіцитом фінансування державного бюджету. І водночас ми бачимо, що у проєкті бюджету на наступний рік є зростання, зокрема, в частині соціальних виплат, також зростання воєнних видатків і так далі, і так далі, і так далі. Поясніть, будь ласка, як так може бути, що ми зараз говоримо про критичну нестачу грошей і водночас плануємо на наступний рік витрачати їх ще більше?
0: Дякую за важливе запитання. На вашому запитанні, по суті, два питання. Давайте говоримо про цей рік, а потім вже друге питання про наступний рік. Значить, цей рік, дійсно, в цьому році в бюджеті 26 року передбачено зовнішнє фінансування в обсязі 52 мільярди доларів. І цих 52 мільярди доларів на початок місяця ми отримали там близько 20 мільярдів. Протягом цього місяця ми вже бачили там деякі рішення позитивні. І Україна виконувала структурні маяки, які взяла в рамках міжнародних угод. І частина коштів надходила до державного бюджету. Але все рівно, наскільки я там пам'ятаю, зараз треба більше ніж 20 мільярдів. Чому така ситуація виникла? Дивіться, в нас є цілий ряд міжнародних угод. Тобто це програма Air Loans, Ukraine Support Loan, Ukraine Facility, програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. В рамках програм, які Україна підписує, там гроші надаються в обмін на реформи. І є відповідні часові рамки виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань. І ми своєчасно, наскільки я розумію, не виконували ці зобов'язання. І тому виникла, така умовна заборгованість. Тобто гроші є, але потрібно виконати структурні маяки. І тому ви перед цим говорили про заяви прем'єр-міністра. Я також чув, бачив там вчорашнє інтерв'ю, і перед цим він говорив про те, що є чіткі дедлайни. Якщо зона відповідальності Кабінету міністрів України, він там встановив терміни до середини жовтня, щоб там, якщо ми говоримо про Кабмін, там близько 40 структурних маяків, які Кабмін має виконати. Все, що стосується Верховної Ради, то Кабмін плідно співпрацює з Верховною Радою для того, щоб Верховна Рада голосувала там першим чи другим читанні, в залежності від того, на якій стадії те чи інше законопроект, щоб Україна виконувала взяті зобов'язання в рамках міжнародних угод і могла отримати це фінансування. Тому що ці кошти Україні необхідні для фінансування як бюджетних видатків, пов'язаних з обороною, так і соціальних видатків.
1: З вашої точки зору, якщо ми дивимося на перспективу підвищення 1% до показника податку на додану вартість, одного пункту, точніше, перепрошую, то наскільки виправданою є така модель?
0: Дивіться, тут в першу чергу треба говорити про те, чи потрібний взагалі фонд відшкодування збитків внаслідок російської агресії. Однозначно потрібен. Тобто, тому що питання страхування військових ризиків надзвичайно є важливим. Його, на мою особисту точку зору як експерта, потрібно було давно вирішувати. Тобто, тому це перше. Друге питання наповнення фонду і механізми наповнення фонду – це вже друге питання, і воно дійсно сьогодні в експертному середовищі, серед бізнес-асоціацій, серед бізнесу не знаходить єдиної точки зору, яким чином його наповнювати. Чи через механізми ПДВ, як запропонував там уряд, чи через якісь інші механізми, наприклад, які можуть бути інші механізми, через механізми детінізації нашої економіки, буквально. Нещодавно голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив про те, що тіньова економіка – це там близько 1 трильйона гривень. 1 трильйон гривень. А ми говоримо зараз про цей фонд, і там, наскільки пам'ятаю, мова йде про суму близько 60 мільярдів гривень. Тобто, ми розуміємо, 1 трильйон – 60 мільярдів. Тобто, значить, якщо це так, то можна приймати відповідні закони, зменшити тіньову економіку. Це дуже складно. Зменшити тіньову економіку. Але з іншого боку, ми можемо в цьому напрямку працювати і знаходити ті ресурси. Тому для мене, на мою думку, як експерта, надзвичайно є важливим приймати рішення, ну, спілкуючись із бізнесом, і, можливо, і дійсно в цьому напрямку краще працювати і змішувати податкову базу через механізми детінізації української економіки, а не через змішування податків. Тому що дійсно дуже складно сьогодні бізнесу. Складно населення, ми бачимо, всім дуже складно виживати. Майже щодня нищаться українські підприємства, нищиться економічний потенціал нашої держави. І тому питання потрібно дискутувати. Ми, ну, якщо говоримо про Національний банк, ми приймали участь в відпрацюванні самої моделі, але ми не дискутували в питанні наповнення цього фонду, тому що це вже питання до уряду, тобто до економічного блоку уряду, як його наповнювати.
1: Дякую вам, Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку. Росія орієнтувалася на економічний терор України. Агресорка все частіше обирає цілі для враження об'єктів бізнесу, аби збільшити потребу України в зовнішньому фінансуванні. Але й Москва платить ціну за війну дедалі дорожче. Її бюджетна діра вже значно більша за заплановану. Якими є перспективи на економічному полі битви, розбиралася Вікторія Яришко.
7: Українська економіка входить у найскладніший період за роки війни. Росія переорієнтувалася саме на економічний терор, оскільки її просування на полі бою зупинилося. Тож усе частіше під ударами опиняються виробництво, логістика та бізнес.
8: Вони б'ють по основних флагманах нашої економіки, скажімо, наше машинобудування, наша металургійна галузь, наше сільське господарство. Тобто три таких флагмани нашої економіки просто не можуть в таких умовах розвиватися. Якщо не можуть розвиватися, відповідно виникають достатньо такі широкі економічні проблеми, які в кінці кінців призводять до недофінансування нашого бюджету.
7: Росія усвідомлює, що зараз Україну фінансово підтримують західні партнери, тож посилені

0: на Україну і кошти, які недоотримує Угорщина.
1: А підтримка Україні критично важлива, адже безперервні буквально обстріли спричиняють масштабні збитки. За даними Мінекономіки, одна година простою бізнесу – це втрата близько 2 мільярдів гривень, а збитки до кінця року можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Тож виклики експерти називають досить серйозними.
2: Економічне зростання на 26-й рік було закладено на рівні біля 2,5%. Тобто наша економіка повинна була зрости саме на цю цифру. Але по факту наша економіка зросте на рівні біля 5% в цьому році. І це означає, що оце недоотримане економічне зростання буде автоматично транслюватися в недоотримані кошти для нашого державного бюджету.
1: Для фінансової та військової підтримки України протягом цього та наступного років Євросоюз заклав у бюджет 90 мільярдів євро. Паралельно українські сили оборони роблять усе, щоб знизити російські потужності.
0: Тут дії України мають бути дзеркальними по відношенню до Російської Федерації. І це вибиття російської економіки. Оскільки ми бачимо точно, що Путін вважає, що не може бути таких проблем в економіці, які б примусили його припинити війну і тиск на Україну та Європу.
1: А проблеми в російській економіці є і доволі суттєві. Діра у федеральному бюджеті вже переросла всі очікування. Прогноз дефіциту на рік був близько 45 мільярдів доларів, але він уже на 25 мільярдів більше. Це не означає, на жаль, що завтра економіка РФ і впаде. Бо логіка тирана традиційно просто ще більше затягне паски самим росіянам.
2: Коли в Росії виникає подібного плану криза, вони починають зменшувати свої видатки на соціальний сектор. Вони намагаються підтримувати військовий сектор на тому рівні, на якому він був раніше. Тому наскільки вони зможуть продовжувати війну, це наскільки відповідь на це питання коїться в тому, наскільки населення країни буде погоджуватися на зменшення якості свого власного життя.
1: Попри те, що Україна вступає у найскладніший економічний період, перевага в тому, що нам є до кого звернутися по допомогу і отримати її. Росії ж звертатися ні до кого. Вікторія Яришко, ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Росія відхилила всі пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький за підсумками зустрічі у Брюсселі. За його словами, найближчими місяцями поновити безпечний експорт зерна морським шляхом буде неможливо. Зрив домовленостей з боку Москви змушує Україну та міжнародних партнерів шукати альтернативні маршрути для вивезення сільськогосподарської продукції.
4: На жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями. Маємо бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, якою вона є зараз. Ми випробували всі можливі варіанти і жодних результатів наразі немає. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України.
3: До нашого ефіру долучається Дмитро Потенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю, пане Богдане, вітаю студію та глядачів.
3: Якщо коротко зафіксувати ситуацію станом на зараз, то якою мірою сьогодні Україна та Росія контролюють акваторію Чорного та Азовського морів?
5: Ну, щодо контролю акваторії, тут, мабуть, все ж таки її можна назвати великою сірою зоною, тому що росіяни не можуть вийти в море, це вже не перший фактично місяць, четвертий поспіль, вони не виходять бойові одиниці за межі своєї гавані. В той самий час контролювати акваторію повністю так само не дозволяє російська авіація. Тобто, з одного боку, вони не дозволяють собі виходи в море, з іншого боку, в повітрі постійно працює як авіація, так і дрони.
3: Якою мірою сьогодні Росія зберігає здатність використовувати порти, зокрема, акваторії Чорного моря, для того, аби вивозити з них продукцію?
5: Ну, точно не в тій мірі, яка була закладена туди під час створення цих інфраструктурних об'єктів. І загалом вся ця кампанія цьогорічна, вона нагадує

0: почалася фактично з початку цього року, коли російські військові намагалися задовільнити амбіції російського диктатора до чергової морської блокади України. Це була і балістика, це були і прямі удари по суднах, починаючи з травня цього року. Коли вони розпочинали цю кампанію, вони мали розуміти, що цю гру можна грати вдвох. І якщо дивитися на рахунок на табло, він точно не на користь росіян. В абсолютних числах, звісно, у відсотковому значенні ситуація для нас гірша. Але якщо брати об'єми, то так вони втратили значно більше в цій історії. І враховуючи те, що це основні порти для експорту агропродукції, враховуючи те, що це важливі порти для нафтопродукції, і те, що Новоросійськ, в принципі, найбільший порт Російської Федерації, до речі, як єдиний, що не замерзає, ці втрати доволі суттєві з точки зору економіки.
1: На сьогоднішній день якою мірою Україна здатна використовувати порти для обслуговування суден?
0: Ця війна розпочалася з ударів по портовій інфраструктурі. От фактично перші вибухи, з яких розпочалася повномасштабна агресія Росії, були по, зокрема, і по портовій інфраструктурі. І весь цей період все одно порти працювали, незважаючи на те, що ми втратили порти на Азові, ми втратили порти в Криму, заблоковані порти в Миколаєві і Херсоні. Тим не менш, порти Великої Одеси продовжували працювати весь цей період, і досягнути успіху і знищити інфраструктуру повністю ворог за всі ці роки не зміг, але удари безпосередньо по цивільних судах, до яких вони перейшли цього року, вже, звісно, вплинули суттєво на ці спроможності. Тому тут, мабуть, мова має йти не стільки про порти. Порти будуть працювати і надалі. Вони все одно відновляться. А от ситуація з ударами по суднах, так, вона, звісно, ускладнює роботу коридору.
1: Дякую вам, Дмитро Плотанчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Телеканал «Ми Україна» на сьогодні завершує свою роботу в ньому, але далі зустрічайте наших колег, побачимося в майбутньому.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 16 минула в ефірі об'єднаного телемарафону канал 1 плюс 1 про події 1679 дня повномасштабної війни Росії проти України розповім я, Ірина Прокоф'єва. Вітаю, це ТСН. 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. В наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину у Києві. Місцем масових убивств – пам'ять, про які живе і сьогодні. Ворожий терор з неба. Фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання все ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову шестиповерхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, і ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному із них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному із корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі. В Оболонському уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 2 загиблих та 26 потерпілих, серед яких 3 дітей. Росіяни напередодні масово атакували столицю і били, зокрема, по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України. Там загинуло 2 працівників. І ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки академії. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях ворожих ударів. Як усе було, дивіться в її репортажі.
5: Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибратися з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім пробують зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги, сюди прилетів російський дрон.
6: А це вже, власне, епіцентр самого влучання ворожого дрону. Ви бачите, що третій і другий поверхи геть зруйновані вщент. Тут вже працюють собаки-пошуківці для того, щоб зрозуміти, чи жертв може бути більше, сподіваємось, що ні. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів і сусідні приміщення.
5: На третьому поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуківці. А самим вченим немає зв'язку майже годину, каже його колега, яка бачила приліт дрону з вікна сусідньої будівлі.
7: Вони влетіли в кабінет, кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти.
5: На тротуарі біля будівлі президії академії лежить білий пакет. Над ним слідчі правоохоронці. Це перша загибла від удару. Помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.
8: Знаємо, що вже є двоє загиблих і не маємо зв'язку з кількома нашими колегами. Так що може трапитись, що буде ще й така трагедія.
5: Президент академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло.
8: Пролунав вибух, вибило вікна, багато диму, пороху, уламки кругом.
5: Вулиця Володимирська перекрита десятками авторятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню. По драбинах піднімаються на дах, аби гасити і там. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.
6: Щойно оголосили повторну загрозу удару безпілотників. Вогнеборці намагаються якомога швидко спуститися з даху, де так і не вдалося до кінця загасити полум'я. Ви бачите, яке масштабне задимлення. Всіх зараз, ті, хто працюють навколо місця прильоту, намагаються зігнати у паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.
5: У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води, яка розтікається вулицею внаслідок гасіння, ховаються і академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і цілить в сусідній квартал.
6: А це вже другий приліт, який стався у центрі столиці. По обіді, ви бачите, влучили в будівлю медичного центру «Добробут», палає на найгорішому поверсі, а також постраждали дах сусідньої кількоповерхівки.
5: Полум'я швидко поширюється по фасаду висотки. Горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх кількоповерхівок вибігають перелякані жителі.
2: Я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу у ванну, і це стається. Все в склі.
5: Пані Олену трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Жінка тримає кота Люція, якого встигла засунути у переноску, аби забрати із розбитої квартири.
9: Я виходила, коли вже почало димом, а потім, напевно, газ вибухнувши з боку чи щось таке.
5: Чуємо черговий сигнал тривоги. Знову пожежники припиняють роботи і всі розбігаються у різні боки у пошуку укриття. Для нас це стає арка в будівлі.
6: Ще одна третя атака на місто. Знову ховаємось, де доводиться. Щось летить якраз над нами, чуємо роботу ППО. Ховаємось тут вже як пощастить насправді.
10: Уляна, спокійно. А ми поряд.
5: Під звуки вибухаючих дронів тут у арці медики надають допомогу рятувальнику. Йому стало зле від жару та гару. Поряд Олена не може упоратись зі стресом. Їй шукають ще одну порцію заспокійливого.
10: Кого є заспокійливе?
5: Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобусу Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів моменту ударів тут не було.
11: Ну, прильот почув, виходив з прильоту і зринув волну почув. І почув по лобове стекло пішло одразу.
10: Ви не постраждали?
11: Ні, живий, здоровий. Все нормально.
5: За годину все ж таки вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Вже відомо про кількох постраждалих пацієнтів. Їх вивезли швидкі. А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло. Валерія Котенко, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук. Внаслідок російських атак 28 вересня за день у столиці загинуло двоє людей. Ще 26 отримали поранення. Троє з них – діти. Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Вісьмох людей поранили росіяни на Одещині. Пошкодили цивільне підприємство. Били по об'єктах портової інфраструктури. Понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток і транспорт. Зросла кількість потерпілих через атаку багатоповерхівки напередодні у Одесі. Їх уже шестеро. Загиблі та шестеро постраждалих на Донеччині. Шістьмома акабами росіяни атакували Краматорськ. Вбили людину і ще двох поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та майже 4 десятки приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотників ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музей, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти. Там поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевом під удар FPV-дронів потрапили цивільні машини. Теж є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у двох районах. Влучання російського дрона поблизу пункту пропуску Ягодин на Волині вибуховою хвилею пошкодило приміщення КПП. Потерпілих там немає. 4 людей поранено на Сумщині. У Кроловецькій громаді ворог ударив безпілотником по залізниці, поцілив у локомотив та колії. Через терор ворожих дронів є постраждали ще у 2 громадах. І вже 34 поранених на Запоріжжі. Напередодні в обласному центрі окупанти атакували промислове підприємство та інфраструктуру «Укрзалізниці». 17 людей госпіталізовані, один у важкому стані. Увечері російські дрони здійснили наліт на Херсон. Мінно-вибухову травму дістав чоловік. З артилерії окупанти обстріляли Комишани. Там у власному будинку зазнала поранень літня жінка. 176 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України завдяки спецоперації «Вівальді». Рух триває, тим часом у 3-му армійському корпусі діляться, що їхні бійці суттєво підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли із цього напрямку елітний підрозділ «Рубікон». Загалом, унаслідок 3 сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5 тисяч солдатів. Ну а тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час 3-го етапу операції Сили оборони деокупували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам вдалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком. Адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандри-Голове Зелена Долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Крім того, для ефективнішого прориву ворожої оборони наші військові використали незвичний винахід. Перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Унаслідок такого неочікуваного і стрімкого наступу українських сил, росіяни були вимушені здаватися у полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам. У Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині. Спочатку біля оселі вдарив кап, потім вона загорілася. А коли родина ховалася на дворі, стала мішенню для дронів. Як вдалося вижити у пеклі? Максим розказав, щойно отямився у реанімації нашій Ольги Павловській.
12: Пекельну ніч у рідній Дружківці Максим пам'ятає до дрібниць.
13: Сказав мамі в якийсь момент: «Мамо, мабуть, це вже все». В останню мить сказав мамі, що: «Мамо, я тебе люблю». І мама мені в відповідь сказала: «Я тебе теж люблю». Я чув, що плакала і говорила зі сльозами на очах.
12: Жили завжди втрьох з мамою Світланою та старшим братом Сергієм. Коли росіяни знищили їхню багатоповерхівку, переїхали до приватного будинку знайомих та серед ночі по вулиці вдарив каб.
13: Почало сипатися, все тріщати, все сипатися в будинку. Ми злякались, вибрались з хати. Переживали, що зараз просто і самі згоримо, і речі всі. Це все гудять дрони, іскри летять.
12: Намагалися вибратися та сховатися від навали дронів, та не судилося.
13: Дрон прозищав, вдарив. Пам'ятаю, що кричав після вибуху. Кричав. Дивлюсь, лежу на ногах в мами та Сергія. Я їх став смикати. Мамо. А вони нічого. Відчуваю, торкаюсь, а в них руки, ноги, все холодне.
12: Лише на ранок його знайшли сусіди і вивезли на тачці. З Донеччини Максима врешті доправили до Дніпра.
14: Знаходиться великий улам в голові, і наші нейрохірурги зараз визначаються, коли проводити операцію. Це сама важлива частина головного мозку. І доступи дуже, дуже критичні.
12: В Максима також поранення руки та ніг, попереду ще складні операції. Та найбільше його бентежить не власне здоров'я, а туга за рідними, яких втратив. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Назавжди публічними і за принципом око за око. В НАТО розповіли, як відповідатимуть на російські гібридні атаки. Генсек Альянсу Марк Рюте на спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози. І як приклад навів операцію «Балтік Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації у Німеччині, Польщі чи країнах Балтії, Балтії. Тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської кампанії у Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рютеш запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
15: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
4: Війна повернулася навіть до Європи, сказав Папа Римський Лев XIV під час промови перед європейськими лідерами у французькому Меці. Понтифік назвав її новою безглуздою різаниною, яка щодня забирає життя незліченої кількості цивільних осіб. Крім того, Лев XIV також укотре виступив перед нарощуванням військових витрат у Європі, які минулого року зросли найбільше із часів закінчення холодної війни на тлі тиску президента США Дональда Трампа та політики Росії. Під час промови глава католицької церкви також закликав європейських лідерів надати можливості мігрантам. До слова, із п'ятниці Папа Римський перебуває у Франції уперше за багато років. У паризькому аеропорту Орлі його зустрів особисто президент Франції Еммануель Макрон із дружиною. Про його прибуття оповістили храмові дзвони, у тому числі й відомого Нотр-Даму, де згодом понтифік провів богослужіння. Увечері ж Лев XIV зібрав 80 тисяч молодих людей на молитовну зустріч на стадіоні Стад де Франс поблизу Парижа, а у суботу відслужив урочисту месу просто неба на площі. Згоди, де помолилося приблизно 700 тисяч вірян. У своєму виступі в Меці понтифік натякнув про війну Росії проти України. Не називаючи країн безпосередньо, папа закликав сторони проявити готовність до компромісів.
16: Необхідно вести терплячий діалог, проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру.
4: Ну а далі в марафоні «Єдині новини» про те, чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів і ракет, що змінилося на ділянці фронту біля Оріхова, і як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць та залишки руїн Костянтинівки, чи має сенс тримати їх і чим загрожує остаточна втрата або ж відхід на північ за географічні межі міста. Усе це обговорюватимуть зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Ну а наступний випуск новин о 17:00. Залишайтеся із нами.
17: Ворожі повітряні атаки у режимі майже нон-стоп. Чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів з ракетами? Сектор фронту навколо Оріхова на Запоріжжі знову у щоденному переліку фронтових зведень. Що змінилось на ділянці та як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць? Та прямі погрози Європі. Кремль щодалі то частіше і вербально, і тихцем перевіряє готовність країн НАТО реагувати колективно на потенційно невиключену військову провокацію. Чи готові країни-члени Альянсу дати відсіч російським зазіханням? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість.
18: Вітаю.
17: Вітаю. Війна на виснаження економік. Саме таке визначення теперішньому етапу російської агресії проти України дало видання The New York Times. Американські аналітики наполягають, що для України з погляду економічної ситуації розпочався найважчий етап визвольної битви. Адже свої повітряні удари Московія щодалі то більше скеровує по життєво важливих вузлах та інфраструктурних об'єктах України, що здебільшого не мають прямого військового призначення, але суттєво впливають на спроможність нашої країни функціонувати, виробляти, існувати. Московити навіть не приховують, що розширили перелік цілей своїх повітряних атак, окрім об'єктів енергетики та промисловості, тепер до переліку фактично цілодобових і безперервних ударів потрапляють склади найрізноманітнішої продукції, виробничі комплекси, автодорожна, залізнична і портова інфраструктура, безпосередньо суходільний залізничний морський транспорт, окремо елеватори та місця зберігання продуктів, ліків та пального. І рашистське терористичне ноу-хау, удари по пунктах перетину кордону та дата-центрах, що забезпечують цифрове і телекомунікаційне функціонування країни. А нині без цього просто ніяк. І водночас маємо чітко усвідомлювати, що ворог перейшов до повітряних атак фактично у режим нон-стоп у прифронтових районах. Таке відбувається насправді вже не один день, тиждень або ж місяць. Натомість для багатьох тилових міст, включаючи низку обласних центрів і столицю, така тепер щоденна реальність. Години і хвилин без повітряних тривог щодалі стає менше, ніж періодів, бодай, відносної безпеки. Більшість ударів московити учиняють навіть не за допомогою дорогезних балістичних і призвукових або ж крилатих ракет, а завдяки масштабуванню виробництва високошвидкісних, модернізованих до реактивного рівня безпілотників типу «Герань» або ж «Шахет» 4-го і 5-го покоління. І їм, принаймні, наразі ми насправді мало що ефективно можемо протиставити. Рівень перехоплення у 55 або ж навіть 65% беззаперечно краще, ніж нічого. Але це означає, що принаймні 4 з кожних 10 запущених московитами дронів – це біда, але досягають мети. Денисе, українська ППО доволі ефективно протидіяла цим так званим турбогвинтовим шахедам «Герань-2», «Герань-3». Але ж було очевидно, що ворог еволюціонуватиме на цій ниві, в цій царині. На вашу думку, як так сталося, що ми виявилися не готовими до появи навали реактивних шахедів?
18: Питання насправді не до мене і не до вас. Оскільки ще минулого року ми їх бачили, ці реактивні дрони, летіли вони вже на Київ. Я навіть пам'ятаю ситуацію, коли там 5 чи 6 реактивних дронів пролетіли, а тоді ж рік тому була навала там звичайних дронів, бензинових. І звернув увагу, що от реактивні з'явилися, що буде далі. Минув рік, і ми бачимо, що реактивні дрони стали основним засобом ураження. Там про бензини ніхто не забув, але зараз реактивні. Чому минув рік, і ми зараз стаємо перед необхідністю готувати рішення, то питання насправді не до мене.
17: Скажіть,
18: ми можемо з вами тут фантазувати.
17: Безумовно, так.
18: Але факт в тому, що ми виявилися не готовими, і зараз ми чули про те, що Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, казав, що для того, щоб масштабувати, потрібно кілька місяців.
17: Прем'єр буквально напередодні казав, що нібито пройшли випробування, і от питання в масштабуванні.
18: Кілька місяців. Тобто, скільки це кілька місяців? Це 3 від 3. Кілька це від 3.
17: Кілька від 3.
18: Це від 3. Тобто, до Нового року. У нас є час до Нового року, щоб...
17: Враховуючи крайні дні?
18: Я думаю, що у нас часу небагато. Це означає, що якщо стоїть такі терміни, то ми до цього були не готові. Це абсолютно логічно.
17: А чи існує, в принципі, алгоритм, механізм, система озброєння, або ж якась там якийсь комплекс багаторівневий, навіть дороговартісний, який би не на всі 100%, але хоча б на ті 92-94, які були з турбореактивними шахедами, міг би гарантувати захист нам інфраструктури і людей?
18: Попри те, що я неодноразово визнавав того, що за дрони майбутнє, і ви є свідком цього, ви в цьому сенсі перед собою бачите прихильника зенітних ракет. Малих зенітних ракетних комплексів, які мають на собі взяти зараз основний тягар відбиття цих ударів, власне, саме реактивних дронів. Чому? Тому що зараз 500 км на годину, 600 вони летять. Завтра буде 750, про це вже казали. Перехопи дроном перехоплювачем землі об'єкти, які летять на швидкість 150 км на годину.
17: Перун, Стінгер.
18: Це ПЗРК.
17: Вони спроможні.
18: Безумовно, це БЗРК, тобто зенітні ракети. В будь-якому разі, або це зенітно-ракетний комплекс, який буде спеціалізовано збивати землі там на якійсь базі, або це має бути ПЗРК, який буде реагувати на реактивний двигун, він це здатний зробити. Там достатньо сигнатури, щоб вхопити ту ціль і перехопити її. Зенітні ракети.
17: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо сьогодні з сектору фронту навколо Костянтинівки. Але от, ну, говорячи навіть так, давайте і самі усвідомлювати, і для наших глядачів говорити, що ми говоримо не лише про Костянтинівку, як безпосередньо про район оборони українців, а й про фланги, де московити, зважаючи на різну ситуацію, відверто різну ситуацію на північно-західному і південно-західному і північно-східному флангах, ситуація от упродовж вересня місяця, вона розвивалася діаметрально протилежно. Перш за все, варто сказати, що основні сили рашистської 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, які, власне, основні сили їх тут і штурмують Костянтинівку, а ще там присутні підрозділи окремі 58-ї загальновійськової армії, 18-ї і 3-ї загальновійської армії, яка діє, в принципі, основними силами на східному флангу, північно-східному флангу від Костянтинівки, упродовж всього літа, від середини весни і от перший місяць осені продовжували тиск на Костянтинівку, намагаючись захопити її із фронту і фактично тиснучи з флангів. За найменшим радіусом, принаймні на південному заході, основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії впродовж тривалого часу, атакуючи від місця перетину двох автошляхів Н-32 і Н-20, частина автошляху Н-20, атакуючи на північ, так виходить, що станом на сьогодні цим московицьким підрозділом вдалося повністю окупувати Іллінівку, продовжити бої за Степанівку, Довгу Балку і розширити суттєво зону контролю у напрямку Осикового, тобто на північ, вже за північно-західну околицю Костянтинівки. Упродовж минулого тижня московиті фіксували фактично по всьому мікрорайону Новоселівка, це самі найпівнічно-західніші околиці міста, аж до південно-східного краю ставка Хрущівський і до річки Лозова, хоча деякі джерела наполягають на тому, що московитам нібито вдалося навіть перетнути річку Лозову і мало не вийти до траси Н-20 із її західного краю. Водночас так скидається, що на східному фланзі московити силами своєї, головно, 136-ї мотострілецької бригади і 1442-го мотострілецького полку продовжують тиск від тої таки траси Н-32 на північ, і схоже, що їм вдалося до на всю довжину до Іжевки, принаймні малі піхотні групи фіксувалися, до Попасного і ймовірно, що навіть з півдня на Виролюбівку зайшли деякі піхотні групи, що фактично утворює оце таке охоплення флангове. Деякі відкриті джерела наполягають на тому, що жодних українських позицій південніше автошляху Н-32 на всій протяжності цієї траси у межах міста не залишилось. Водночас майже вся територія Костянтинівки північніше автошляху Н-32 за винятком кількох ділянок, зокрема мікрорайону Червоний і деяких кварталів у центральній частині міста фактично залишається сірою зоною, суцільно не контрольованою ні українською стороною, ні московитами, але однозначно це все територія проникнення малих ворожих піхотних груп і де тривають, ну, дуже запеклі такі важкі бої. Що стосується, якщо от на західному фланзі ми казали вже, що ситуація докорінно змінилася, українським воїнам упродовж середньої декади вересня вдалося провести серію результативних контратак і дещо відкинути противника, який намагався утворити за найбільшим радіусом флангове охоплення через Софіївку, Торське і Райське з прицілом на Дружківку. Так от тут нашим воїнам вдалося цей фланг, цей фас дещо зрізати, то на північно-східному фланзі ситуація діаметрально протилежна. Вочевидь, що московити силами своєї вже згаданої переважно 3-ї загальновійськової армії і 70-ї мотострілецької дивізії, яка своїми трьома мотострілецькими полками атакує переважно з Часового Яру. Все це атаки головно у західному напрямку з далекосяжним цілом на Краматорськ із Дружківкою. Нашим воїнам вдалося провести тут серію теж результативних контратак від минулого тижня, але факт у тому, що близько десятка окремих вклинень, як я вже сказав, у загальному західному напрямку наразі мають місце. І, ну, правда в тому, що відстань від передових оцих вузьких вклинень московитів до найсхідніших кварталів Краматорська наразі не перевищує, наразі ну, там, від 9 до 11 кілометрів становить, а це вже точно і для дрона, і для далекосяжної артилерії. Цілком робоча дистанція. Маємо можливість ми почути трохи деталей про розвиток ситуації от саме у Костянтинівсько-Дружківському секторі фронту і на флангах від цієї ділянки. Ротний військовослужбовець 5-го окремого загону спецпризначення Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України вже бачу на зв'язку зі студією «Спецкоро». Ротний, вітаю вас.
19: Доброго дня, слава Україні.
17: Героям слава. Я передусім, перш ніж поставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна кабелі, щогли, антени, старлінки, одним словом, комплектуючі розхідники для пілотів 5-го загону спецпризначення «Омеги». Зайве казати, яку роль відіграє справне обладнання для результативної роботи наших фахівців на фронті, на Костянтинівському напрямку. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги нашим захисникам, якщо, звісно, маєте таку можливість. Незмінне перше запитання, ротний, я маю. Якщо ми говоримо про Костянтинівку, безпосередньо про територію самого міста, вона наразі залишається територією протистояння, чи війна остаточно викотилася за західні, східні, північно-західні, північно-східні околиці міста?
19: Дивіться, на даний момент війна зараз диктує такі умови, що от сказати, що контроль там з тієї чи з іншої сторони там деякої ділянки фронту не можу так сказати, що якась із сторін щось контролює прямо от настійко. Тому що зараз їхня тактика інфільтрації, коли ну немає, як раніше, там да, ми спостерігали постійно там рух колон, техніки, велику кількість пересування піхоти. Зараз же ці їхні двійки-трійки, вони постійно йдуть. Нам це створює проблему, тому що постійно пілоти націлені на ведення розвідки, на виявлення оцих маленьких груп, інколи навіть одного військовослужбовця, тому що ну, Російської Федерації там противника. Тому що навіть він вже становить загрозу тим, що він інфільтрується, наприклад, між наші бойові порядки або ж навіть за них. І це вже проблема, тому що він буде створювати проблему тієї самої логістики і так само змін наших хлопців на передових позиціях. Навіть одна людина. Тому це проблема. Тому ну, потрібно переключатися з деяких, наприклад, секторів, напрямків нашим пілотам-розвідникам і вже дивитися саме сюди, щоб знайти цього фахівця і знищити його, щоб він не ніс загрозу. І КАБи. КАБи – це головна проблема, тому що з нашої сторони протидії їм майже ніякої. Тому вони КАБи пускають просто в жалі масиви, в забудову, тому що плюс-мінус розуміють, що там може знаходитися там наші війська, не нехтують тим, що там ще може знаходитися там цивільне населення, воно більше там вже знаходиться. Вони просто зрівнюють з землею, щоб... тому що розуміють, що там, наприклад, можуть в подальшому закріпитись там якісь наші пілоти, або наша піхота. От вони просто старають, ну, випалюють цю землю до того.
17: Напередодні мережею ширилось припущення одного з українських командирів про те, що от, ну, так звана оця кілзона, або ж територія суцільного ураження дронами, наприкінці 26-го року може становити до 40 кілометрів. Там не було уточнень 40 кілометрів в один бік або інший, а і в сумі 80, або ж просто 40. У випадку із сектором фронту навколо Костянтинівки, яка наразі глибина ураження безпілотними платформами Обабіч ЛБЗ?
19: Ну, як з нашої сторони, так і зі сторони противника, кілзона, можна сказати, досить таки велика. Тому що вони стараються закрити максимально глибоко в наш тил, тому що всі прекрасно розуміють, як і ми, так і вони, чим глибше ми зможемо вражати їхні цілі, а особливо логістику, тим складніше буде виконувати завдання на передньому краї хлопцям піхоті. Чим більше буде знищено підвозів, чим більше буде знищено там автівок з особовим складом, тієї самої артилерії, того самого підвозу БК, провізії, тим вже буде складніше. А тому а піхота без логістики, ну, довго вона не пробуде, тому що це ж не робить.
17: Угу. Ротний, скажіть, суто за вашими спостереженнями і відчуттями події на суміжних ділянках, ну, передусім, східніше, північно-східніше Добропілля і навколо лиману, вони прямо впливають на інтенсивність, темп війни, на почерк дій московитів у секторі навколо Костянтинівки? Чи це абсолютно розрізнені автономні ділянки фронту?
19: Ні, так не можна сказати, тому що вся лінія зіткнення, вона ну, залежить, завжди залежить від якогось напрямку. Тобто один напрямок не може там прям існувати незалежно від іншого. Угу. На одному напрямку може бути там просування наших сил, на іншому може бути просування їхніх сил. Так само будуть і діяти їхні резерви. Якщо, наприклад, вони бачать, що тут провалюється, вони будуть відкидувати свої резерви, які задіяні на якомусь другому напрямку. На тому напрямку нам буде ставати легше. Так само і ситуація з нинішнім напрямком, наприклад, де ми виконуємо наші завдання, там Константинівський чи Лиманський, без різниці. Тому це все безпосередньо залежить від будь-якого, ну, будь-якого участка напрямку лінії зіткнення.
17: Родне, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання, так докладно розповісти. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякую вам.
19: Навзаєм.
17: Денисе, те запитання, що Ротному ставив, на вашу думку, от враховуючи, власне, ті обставини, які є, те, що вдалося зрізати на південно-західному фланзі, це створення цієї клішні, те, що на Лиманському напрямку, хоча він, ну, тут, скоріше, ще є виступ Сіверського, да? Наскільки залежить ситуація в Костянтинівці від оцих от подій на суміжних планах?
18: Давайте змасштабуємо, так, щоб був...
17: Так, звісно. Угу. От ми бачимо вже, так?
18: Нас... Можна, пам'ятаєте, десь місяця три тому, так, ми казали про перспективи літньої ситуації, це десь травень був, так? Ну, от. І ми з вами казали про те, що росіяни хочуть створити от таку от глибоку штуку.
17: Дуже. Через Барвінкове.
18: Так. Ну і про це вже буквально півтора тижні тому казав Андрій Білецький, який пояснював їхні наміри. І у нас зараз тут от на півночі лунають класична музика, от яку можна послухати і побачити.
17: І вона, відверто кажучи, нібито навіть краще, ніж показує зараз Deep State. Ми обережно.
18: Так, вона трошки краще, скажімо так. І зрозуміло, що і Андрій Білецький хоче бути послідовним в своїх заявах. І мапа Deep State, вона консервативна в цьому сенсі.
17: Ну, хай так і
18: я буде, хочу, до речі, зазначити, що мапа Deep State до першої заяви Андрія Білецького стосовно операції Вівальді, про яку зараз ми кажемо, вона ж не змінювалася з кінця травня, фактично. Хоча операція Вальдіна тривала вже з того боку. Я десь передбачаю і думаю, що якраз в кінці травня ця операція фактично і в активній сфері почалася.
17: Я навіть бачив матеріал, здається, одної з наших колег, що ще сніг лежав, і воїни 66-ї бригади робили підготовчі маневри, ще сніг.
18: Так. От, але просування безпосередньо активні дії почалися, на мій погляд, якраз в кінці травня, коли там з Віксоні були перші рухи вперед російської армії. Але повертаємося до ситуації. От ми бачили цей стратегічний задум. А це стратегічний задум. Тобто Росія ж хоче захопити Донецьку область, заявити про завершення війни на свою користь.
17: Ну, фактично, це є оця от агломерація, да? От
18: абсолютно.
17: Кордони ж, ми ж бачимо кордони Донеччини, вони ж ось у нас ідуть якраз, власне, те, що...
18: І це стратегічний задум. Тобто ми зараз кажемо про стратегічні наслідки цієї операції. Я щоразу це повторюю. Якщо ми відсікаємо бійці 3-го армійського корпусу, відсікає цей клин, то фактично оця от північна клишня, я про це кажу Андрій Білецький, вона відпадає. Завалюється стратегічний замисел Російської Федерації охопити наші війська тут, в Донецькій області. Відповідно, виникає питання стосовно подальшої долі їхніх наступів на Добропіллі, ось тут, на Костянтинівці, ну, по великому рахунку, на Слов'янську, Краматовськ, який зараз теж провисає. Він провисає тому, що оголюються фланги. Тут у них працює 20-та армія, яка відступає. 25-та армія ще тримає позиції, але якщо відступить 20-та армія, то відповідно і тут будуть у них проблеми.
17: Ну, так, так.
18: Ну, от, і виникає питання, а що з цим буде? Тобто ситуація на півночі, вона опосередкована, якщо не прямо, впливає на їхні замисли і на їхні дії на півдні. Всіки вони хотіли наступати з півдня і утворювати південну клишню для того, щоб охопити Слов'янськ і Краматорськ далеко з заходу. Я думаю, що в подальшому вони, очевидно, будуть намагатися атакувати по малому радіусу, зайти, так би мовити, за шиворот. І Костянтинівці, що вони, власне, зараз роблять, і Краматорську. Тут, ну, десь якось так вони будуть робити, ну, для того, щоб досягнути хоч якихось успіхів на цьому фланзі і виконати хоч якісь завдання, які були поставлені перед ними.
17: Денисе, вочевидь, ну, ворог шукатиме асиметричні варіанти, да? Ну, тобто, якщо навіть там припустити, що вони відійдуть тут за жеребець на всій протяжності, там аж від, я не знаю, Куп'янська вузлового до Лимана, чи можливий варіант, що одномоментно, різко напрямком основного удару в цілому окупаційного угруповання російських військ в Україні може стати якийсь, ну там, якщо не геть тихий на сьогодні напрямок, але ну принаймні який там тліщий. Окей, Запоріжжя, давайте прямими словами, Запоріжжя, Харківський напрямок раптово, де що змусить нас, мовно кажучи, перекидати резерви на іншу ділянку і дозволить московитам, в принципі, продовжити реалізацію цього задуму. Чи це непомітно зробити неможливо і неймовірно?
18: По-перше, це рішення має бути ухвалено на горі. Зміни стратегічних планів.
17: Це тривалий час.
18: Ну, це не тривалий час, по великому рахунку, коли ми кажемо про Путіна. Він може зранку прокинути і сказати, що ми з вами атакуємо. Він же вирішує питання, як він ставить задачі і ставить ці завдання стосовно ходу війни. До речі, Харківський напрямок, тобто Куп'янський, там теж провисає через операцію Івані. Ну, це теж треба зазначити. Але тут в чому питання полягає? В них же ж лінія фронту, за доповідями, десь пролягає отут.
17: Вони вже
18: взяли Костянтинівку, там наближаються до Коматоцьку, Святогірську вже під ними. Тобто тут...
17: Ну, що характерно, навіть це не якась окрема ділянка. Там фактично весь по всьому фронту на плюс 20-30 кілометрів.
18: Так, вони ж намалювали. Mm-hmm. І тут, ставлячи себе там на місце російських солдатів, справа невдячна. Mm-hmm. Ясна річ, але для того, щоб просто пояснити, ось вони атакують десь західніше, східніше, там десь 5 кілометрів. Та зона, де вони атакують і штурмують, вона вже червона, вона вже на мапах стратегічних під Російською Федерацією. Вони викликають підмогу, там каби, там, чи артилерію, а куди бити. По своїх?
17: По суті, по своїх.
18: Фактично. Це наслідок брехливих доповідей, які формують у Путіна уявлення, що він перемагає, просувається вперед вже на околицях Слов'янська, захопив Святогірськ, Костянтинівка вже під ним, зачистка Лимана триває і так далі.
17: Ну, тобто і підстав перекидати війська і робити їх просто, виходячи з їхніх доповідей,
18: ну, тобто, немає. Ну, безумовно. Тобто, воно з нашого боку, може виглядало би логічно. Давайте, якщо нам тут не вдалося зробити це, давайте перекинемо там, де українські війська слабші, і будемо там добуватися успіх. Але з точки зору вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке зараз знаходиться в полоні цих брехливих доповідей, ну це рішення буде ухвалити важко.
17: Ще одна ділянка фронту, яка, як на мене, потребує детальної уваги, південна операційна зона, Гуляйпільський, Оріхівський і, ну давайте так казати, Мелітопольський напрямки. Це все, як на мене, ділянки фронту, які ну, прямо або опосередковано пов'язані між собою, в першу чергу тим, що з різної відстані, ситуативно маючи різні там ресурси, але у будь-якому разі все це тиск московитів з далекосяжним прицілом, зусибіч одночасно, але так або інакше у бік обласного центру міста Запоріжжя. Що стосується Гуляйпільського сектору фронту безпосередньо, то, як на мене, от, впродовж, ну, скажімо так, від кінця серпня до тепер ситуація, інтенсивність війни у Гуляйпільському секторі, ну, на ділянці протяжністю приблизно 45 кілометрів, якщо ми беремо там від Тернуватого і приблизно до Білогір'я із Лугірським, приблизно 45 кілометрів тут фронт. Так от, інтенсивність війни, як на мене, підкреслюю, дещо знизилась, якщо порівнювати з весняно-літнім періодом, але московити все одно силами головно 5-ї загальновійськової армії, в першу чергу самої потужної, колись в угруповані військ Восток за підтримки частини сил 35-ї загальновійськової армії, яка діє у південній операційній зоні, частини підрозділів 68-го армійського корпусу і окремих полків так званого мобілізаційного резерву, продовжують все ж таки тиск за загальним напрямком на захід. Ризикну припустити, що з далекосяжним прицілом у бік Одарівки і Комишувахи, але варто сказати, що це все ж таки далекосяжна мета, адже відстань від найближчої ділянки ЛБЗ у Гуляйпільському секторі фронту до тої таки Одарівки з Комишувахою, це відтинок між Прилуками і Святопетрівкою, становить сьогодні, ну, плюс-мінус 40 кілометрів, і точно не варто про це говорити. Але, тим не менше, московити щодоби продовжують проводити тут, називаємо так, атакувальні дії, тому що тактика інфільтрації, вона фактично по всьому фронту залишається найактивнішою у московитів, зокрема, північно західніше Добропілля, через річку Гайчу московити намагаються через Косівце зачепитися за південні околиці Тернуватого і просочитися у напрямку Різдвянки на відтинку від Прилук до Зеленого, атакують у напрямку Воздвижівки. Тут діють основні сили рашистської 37-ї мотострілецької дивізії, 5-ї танкової бригади і 37-ї мотострілецької бригади, 5-ї танкової бригади, і за підтримки частини сил 127-ї мотострілецької дивізії, принаймні танковий батальйон тут, схоже, що діє на відтинку від багатокутнику, точніше Свято-Петрівка, Верхня Терса і до Староукраїнки. Я припускаю, що основні сили рашистського груповання військ «Восток» сконцентровані, адже тут діють основні сили і 127-ї мотострілецької дивізії, і 40-ва бригада морської піхоти, переміщена сюди 55-та новостворена дивізія морської піхоти, частина сил 57-ї і 60-ї мотострілецьких бригад. Тобто цей тиск от, фактично обабіч потужного вузла оборони українців, який був вибудований вздовж автошляху 0814 і протягується аж до Омельника і далі там у напрямку Таврійського. От обабіч цього, цього району оборони московити намагаються тиснути загальним прицілом на Омельник. Ну і зрештою від Залізничного, у Залізничному з прицілом на Чарівне з Гуляйпільським атакують частина сил рашистської, вже згаданої 35-ї загальновійськової армії, зокрема 38-ма окрема мотострілецька бригада. І от, власне, на цьому відтинку були помічені бійці 63-ї роти спеціального призначення. Це колишня, ще з часів Радянського Союзу існувала, кажуть, одна із найелітніших, яку ретельно готували. Оце бійці спеціального призначення. Ймовірно, саме вони створюють оці вузькі вклинення московитів у межиріччі Жеребця і Кінської, переважно це от ділянка між Білогір'ям і Гуляйпільським. Що стосується Оріхівського району оборони українців, то приблизно ще на рубежі 19-20 серпня почали з'являтися перші повідомлення, що московити з півдня в обхід Новоданилівки намагаються просочуватися в Оріхів. Далі вже в районі 25-го серпня і далі в 10-х числах вересня почали з'являтися повідомлення, що силами 42-ї мотострілецької дивізії з півдня, не виняток, що частиною сил тої таки 38-ї мотострілецької бригади 63-ї роти спецназу, московити вже зі сторони Малої Токмачки і через Новоданилівку безпосередньо почали просочуватися в Оріхів і Преображенку, яка знаходиться поруч із Оріховим, трошки вище на висоті. Але от затвердженням наших воїнів, буквально напередодні ми спілкувалися, які і тримають оборону в Оріхові, і які буквально напередодні провели серію результативних, я так розумію, контратак у південному і південно-східному напрямках. Так от наші воїни кажуть, що скільки значущої присутності московитів у межах, географічних межах Оріхова станом на сьогодні, принаймні на цю мить, ситуативна, їх просто немає. Трохи подробиць про ситуацію в Оріхівсько-Гуляйпільському секторі фронту. Сподіваюсь, зможемо зараз почути. Начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих на зв'язку вже зі студією спецкору. Пане Дмитре, вітаю вас.
20: Вітаю, Олександре.
17: Знову глядачів попрошу звернути увагу на QR-код. Він вже на екранах. Цього разу це збірна авто для воїнів 118-ї механізованої. Що значить справний усюди прохідний транспорт на фронті? Можна вже легенди складати насправді, тож, будь ласка, не лишайтеся осторонь і цієї допомоги фронту. Дмитре, я насамперед не можу не запитати. Мала Токмачка, яку багато разів поспіль московити вже доповідали, захоплювали, вона наразі чия? Або ж та територія суцільно сіра і не контрольована фактично жодною зі сторін?
20: Справді, окупанти вже як півтора року заявляють про повне захоплення цього населеного пункту. Але це їхні інформаційно-психологічні операції і, скажімо так, ефект побідобєсія для свого населення. Цей населений пункт досі перебуває під контролем Сил оборони України, зокрема 118-ї окремої механізованої бригади. Більшість цього населеного пункту навіть під фізичним контролем наших військовослужбовців. Справді, десь якийсь момент чи під умови для захоплення цього населеного пункту і, так скажемо, навіть переведення в сіру зону окупанти, звичайно, що роблять, скидаючи на цей населений пункт дуже багато, десятки в добу кабів. Для того, щоб відповідно просочитися малими штурмовими групами в цей населений пункт. Звичайно, що особливо від цього потерпають південна і південно-східна частина Малої Токмачки, і ворогу інколи вдається зайти на околиці цього населеного пункту. Звичайно, що ми можемо вважати саме цю частину Малої Токмачки сірою зоною, але знову ж таки доволі таки динамічною. Тому що якщо сьогодні окупанти зайдуть, ну окупанти або флаговтики, скажімо так, їх назвемо, то за наступну 1-2 доби ми їх просто вибиваємо або проводячи зачистки, беремо в полон.
17: Дмитре, от я говорив про те в огляді, що, ну, посилаючись знову-таки на відкриті доступні для аналізу джерела, що

0: не пролазили. І станом на тепер, чи присутній ворог от, в Оріхові, в Преображенці, принаймні зі східного флангу в смузі відповідальності вашого підрозділу?
1: Все дуже просто. Ворог різко збільшив застосування КАБів. І останнім часом з іншими головками до наведення вони доволі таки прицільно ними влучають по, скажімо так, тих точках, які цілях, які вони собі позначили. Відповідно, ми просто змушені відтягувати деякі СПшки для того, щоб ну, зберегти особовий склад. А це створює значно ширші коридори для інфільтрації ворога в саму Молотокмачку і в той же Оріхів. Водночас КАБи, застосування КАБи по першій лінії оборони, які б там не були фортифікаційні споруди, вони все ж таки деградують і знищуються окремі теж позиції. Тому забезпечити фізичну присутність особового складу за таких умов так уже дуже важко і подекуди просто необґрунтовано ризикувати їхнім життям і здоров'ям. Це ті передумови, які, власне, і спричинили до проникання ворога в населений пункт Оріхів і Малу Токмачку. Щодо фізичної присутності ворога в Оріхові і Малій Токмачці, це не несе системний характер. Ворог туди справді там закинув кілька ДРГ груп. Вони не могли і не можуть закріпитися. Тим паче, що останнім часом була проведена зачистка і частину цих ДРГ груп знищили, частину взяли в полон. Але не виключено, що ще десь якась одна-дві згуби десь на окраїні Оріхова в підвалі ще перебуває або під покровом ночі, використовуючи зараз, знову ж ворог повернувся до використання антитепловізійних плащів, буде проникати в Оріхів.
0: Дмитре, аби підсумувати, скажіть, а чи фіксує ваша розвідка переміщення резервів або ж суттєвих резервів, можливо, геть з інших ділянок фронту або нових взагалі підрозділів от саме на Оріхівський напрямок?
1: Чи такого немає? Ні, суттєвого переміщення резервів ворога немає, але звичайно, що 58-ма та 35-та загальноросійські
0: армії 58-ї
1: армії. Да, вони поповнюють свої втрати за рахунок мобілізаційного резерву, а також контрактників та штурмових полків «Шторм-З» та «В». І періодично є інформація, що з менш активних ділянок фронту на Херсонському відтинку лінії бойових зіткнень перекидають окремі полки, а також підрозділи БПЛА.
0: Дмитре, дуже дякую. Дуже дякую за вичерпну розлогу розповідь, за пояснення. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів.
1: Дякую,
0: навзаєм. Денисе, те, що московити роблять зараз загалом на у південній операційній зоні, трошки знову-таки змасштабую, у південній операційній зоні на Гуляйпільському, Оріхівському, Мелітопольському напрямку, це все гуртом залишається великим, ну, принаймні, оперативного штибу задумом? Чи це вже станом на тепер розрізнені епізоди, мета яких, в першу чергу, сковування українських підрозділів, аби не допустити їх перекидання на інші ділянки фронту?
2: Я думаю, що це частина того замислу, який був з самого початку. Давайте повернемося на початку цього року. Угу. Ми ж казали, що може бути.
0: Запоріжжя,
2: Донецька область і так далі. І взагалі ця зона, вона ж була дуже тривожна. Ми пам'ятаємо, що ворог доволі активно просувався. Якраз обхід цього району оборони, у фланг, який був у нас спрямований на південь, і після захоплення Вугледару, це ж з Вугледару почалося, ворог почав відносно активно і відносно швидко просуватися якраз у фланг цього району оборони, намагаючись його охопити і просунутися до Запоріжжя для того, щоб створити умови для штурму обласного центру. І все це воно існувало в поєднанні з їхніми намірами щодо Донецької області. про Донецьку область проговорили.

0: пояснили, чому вони його не змінюють. Угу. Так само вони його не змінюють на Запоріжжі.
1: Угу. Ті самі чинники.
0: Я думаю, ті самі чинники. Угу. Тобто вони продовжують діяти, ну, слово за інерцію не знаю, наскільки тут може бути прийнятним, але вони діють за тією схемою, яку вони для себе намітили ще кілька місяців тому, коли вони хотіли обійти Оріхівський район оборони, проникнення в Оріхів, інфільтрація і так далі. Тиск на Гуляйпільському напрямку, знову ж таки в обхід, і намагання просуватися з півдня на Запоріжжя. До речі, минулого тижня там з боку Перуна там прозвучали побоювання, що інфільтраційні групи можуть звітися навіть на околиці Запоріжжя.
1: Денисе, а наскільки от оцей повітряний терор безупинний, ну те, з чим зараз має справу вже і Київ, і решта, там більша частина обласних центрів України, але тут все дуже близько. Оцей повітряний терор Запоріжжя, який розпочався значно раніше, наскільки він може, ну, на емоційному, мабуть, в першу чергу рівні, вплинути на стійкість лінії оборони південніше і південно-східніше Оріхова?
0: Якщо ми з вами поринемо в історію, Перша світова війна, угу, там голод в Німеччині, він вплинув психологічно на солдатів, які були далеко на заході, німецьких солдатів. Там вони розуміли, там приходять листи з дому, і сім'я голодує. Ясна річ, що все ж таки це впливає на моральний психічний стан бійців.
1: Але ну, і вплив на шляхи постачання.
0: Так, безумовно. Тут. Ми зараз можемо казати, що удари по інфраструктурі, по складах, там, по бізнесу і так далі, вони психологічно впливають. Угу. Але підстав, щоб у нас повторилася ситуація з Казівською Німеччиною, у нас нема. Є відкриті кордони з нашими партнерами, угу, є відкриті кордони Заходу. Заходом немає фізичної блокади, як була тоді. Тому тут питання не настільки, як воно вплине на бійців на фронті, як воно буде впливати на нас. Оце от питання головне. І на це зараз ворог намагається тиснути.
1: Нині це все оперативним черговим у студії спецкору. Сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, як завжди, дякую за змістовну розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, будь ласка, маємо вистояти неодмінно.
2: Наближається 17-та година. В ефірі об'єднаного телемарафону мовить канал 1+1. Про усе найважливіше на цю мить розповім просто зараз в ТСН. У Росії впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких літаків країна-агресор обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей. 6 членів екіпажу загинули і ще одного госпіталізували із пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські ЗМІ повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні 15 літаків Ту-160 та 47 Ту-95, із яких боєздатними є 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Один такий літак спроможний нести до 4 ракет Х-101. Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата і бізнес-центри, і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили уночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання все ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку, на даху спалахнула пожежа, одна людина постраждала, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки, в одному із них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному із корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверховій офісній будівлі, а в Оболонському уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 8 людей поранили росіяни на Одещині. Пошкодили цивільне підприємство. Били і по об'єктах портової інфраструктури. Понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих і через атаку багатоповерхівки напередодні у Одесі. Їх уже 6. Загиблий та 6 постраждалих на Донеччині. 6 кабів росіяни випустили на Краматорськ. Там вбили людину і ще 2 поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і майже 4 десятки приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотниками ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилася житлова забудова, музей, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти. Там поранено чоловіка, а на трасі між Дергачами і Золочевим під удар FPV-дронів потрапили цивільні машини. Теж є травмований. У самому Харкові внаслідок атак спалахнули пожежі у 2 районах. Влучання російського дрона поблизу пункту пропуску Ягодин на Волині. Вибуховою хвилою пошкодило приміщення КПП. Потерпілих немає. 4 людей поранено на Сумщині. У Кролевецькій громаді ворог ударив безпілотниками по залізниці, поцілив у локомотив та колії. Через терор ворожих дронів є постраждали ще у 2 громадах. І вже 34 поранених на Запоріжжі. Напередодні в обласному центрі окупанти атакували промислове підприємство і інфраструктуру «Укрзалізниці». 17 людей госпіталізовані, 1 у важкому стані. Ввечері російські дрони здійснили наліт на Херсон. Мінно-вибухову травму дістав чоловік. З артилерії окупанти обстріляли Комишани. Там у власному будинку зазнала поранень літня жінка. Евакуація вночі та під постійною загрозою удару. На Дніпропетровщині поліцейським вдалося вивезти подружжя із села Покровське. Воно розташоване на березі Каховського водосховища. Росіяни гатять по цій території з протилежного боку, прикриваючись Запорізькою АЕС. Хати геть зруйновані, а виїхати звідти самотужки украй ризиковано. Тож Валентина та Юрій прожили у селі усе життя. Наважилися евакуюватися, коли унаслідок інсульту у чоловіка паралізувало частину тіла. Поліцейські з загону «Білі Янголи» вивезли подружжя і передали благодійній організації, що допоможе їм із прихистком.
3: На плечо до мене.
4: Теж варіант.
3: Я спів.
5: Дякую, будь ласка.
4: Все.
2: 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За 2 дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. В наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину у Києві. Місцем масових убивств, пам'ять про які живе й сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. На 2-3 тижні має вистачити продуктів та медикаментів, які скинули військові з дронів в Олешки. Принаймні у цьому запевняють в обласній військовій адміністрації. Там поширили ще одне відео гуманітарної операції з доставки 4 тонн провізії окупованому місту. Кожен пакунок наші дронари спускали на тросах у чітко визначені місця. Пунктів призначень була сотня. Для цього протягом кількох місяців вивчали, де росіяни мають так звані сліпі зони, кажуть наші військові. Чи вийде повторити таку ж доставку найближчим часом, невідомо. Імовірно, росіяни тепер чатуватимуть ретельніше. Такі посилки українські оборонці роблять ще й з початку весни. Але окупанти не дозволяють допомагати людям і у такий спосіб. Збивають наші дрони із провізією, забирають їжу собі, а місцевих затримують і катують за отримання продуктів від військових. В окупованих Олешках нині у заручниках залишаються майже 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони живуть без їжі, ліків, електрики та води. А головне, не мають можливості покинути місто через заміноване росіянами дороги.
5: Ну що, хлопці, на гуманітарну місію по Олешкам від Вінта. Небо, борти, казаки!
2: Сімдесят квадратних кілометрів, тобто більше ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України завдяки спецоперації Вівальді. Рух триває. Ну а тим часом у третьому армійському корпусі діляться, що їхні бійці підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли з цього напрямку елітний російський підрозділ Рубікон. Загалом, унаслідок трьох сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5 тисяч солдатів. Ну а тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час третього етапу операції Сили оборони деокупували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам вдалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком, адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандри, Голове, Зелена долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви у контратаках саме на цьому напрямку. Крім того, для ефективнішого прориву ворожої оборони наші військові використали незвичний винахід – перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Ну, а внаслідок такого неочікуваного і стрімкого наступу українських сил, росіяни були вимушені здаватися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами та артилеристами. Росіяни знову і знову беруть малу токмачку на Запоріжжі. Щоправда, тільки у своїх повідомленнях. Свої вкиди вороги підкріплюють відео зі встановленням в українському селі триколорів. Однак не кажуть, що росіян, які роблять це, нищать дронарі із 118-ї механізованої бригади, яка тримає оборону села. Що насправді відбувається на цьому напрямку, дізнавалася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну а ви, щоб допомогти українським воїнам, можете підтримати їхній збір на придбання РЕБУ. Ця система врятує наших бійців від ворожих дронів. Реквізити ви вже бачите на своєму екрані.
6: Неспроможні закріпитись у селі, росіяни вдаються до старої тактики – симуляції контролю. Часто встановлення триколору стає останнім, що вони роблять у своєму житті.
7: Був, наверное, рік назад один флаговтик на тюрмі в Малій Токмаці, тоді теж його було знищено і зачищено. Цей раз вони встигли по погоді погані пройтись, втикнуть 7 флагів, але вони були втикнуті де попало, де тільки могли, і потім їх на 7-му спалили, і були знищені флаги, і так само були знищені пі***ли.
6: У спробах закріпитись у Малій Токмачці росіяни знову і знову відправляють у село піхотинців.
8: Рейнджери відпрацювали, прямо в нього попали.
9: Зараз вони передвигаються малими групами, тому приходиться в основному працювати по піхоті і по бліндажам, по норам, в яких вони ховаються. І дуже багато приходиться робити вильотів, тому що вони добре маскуються, вони добре копають, але ну, їм це не допомагає. За зміну хлопці зробили около 170 вильотів і 152 ураження.
6: Переважно, кажуть бійці, росіяни відправляють вперед так зване гарматне м'ясо.
7: У них немає ніяких технічних прийомів, у них дуже багато людей, вони їх не жаліють. Піхота в них, вони не знаю, під якому стані йдуть, чи п'яні, чи вкурені, вони просто йдуть вперед-вперед, вони не... Даже буває не захищається від FPV, просто йдуть собі, їх напряму розриває.
10: Їх постійно відправляють, і я так розумію, що їх відправляють під страхом смерті, їм простіше сюди йти і намагатись просочитися по декілька днів, мало не повзучи.
6: Через те, що сили оборони контролюють всі підступи дронами, росіяни змушені міняти тактику.
10: Вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси. Далі вони не змогли нічого.
6: Втім, визнають українські військові, окупанти і самі помітно збільшили кількість безпілотників. І це неабияк заважає логістиці.
7: Обстановка тяжка, маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший реп, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції, бо ну, зараз трошки тяжко доїхати. Так, піхота стоїть на місці, піхоту стараємося забезпечувати, прикривати.
6: Загарбники постійно намагаються просочитися крізь українські позиції, але бійці цього не допускають.
11: Тікають зайчики. Ну куди ви тікаєте? Ви вже в гості приїхали, вже тікаєте. Ай-яй-яй.
12: На подкрадулях. Ось так, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак.
13: Ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже.
6: Загарбники кажуть, в 118-й бригаді чекають погану погоду, аби закріпитись в районі Оріхова. Тому бійці відкрили збір на новий реп, щоб ворожі дрони не заважали обороні Запоріжжя. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Переговори представників США та Росії у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, кремлівський посланець Кирил Дмитрієв мав зустрічі у Міністерствах фінансів та енергетики США. А в центрі обговорення було питання війни та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період. Сам Дмитрієв ще раніше спільно із посланцем Віткофом розробляли план економічних вигод від спільної роботи для двох країн. До США він прибув іще минулого тижня, де у Нью-Йорку на полях мав зустрітися із представниками Сполучених Штатів. Це мало стати продовженням діалогу після візиту Кушнера та Віткофа до Москви і Києва. До слова, українська делегація у Нью-Йорку теж зустрічалася із посланцями щодо енергетичного перемир'я. Його організацію Володимир Зеленський обговорював із Трампом на зустрічі. Київ підтримує цей крок, але готовий піти на нього тільки якщо РФ не завдаватиме ударів по українській енергетиці. 7 тисяч доларів за втечу через Білорусь до Польщі. ДБР повідомило про підозру патрульному із Кривого Рогу, який, за даними слідства, організував канал незаконного виїзду чоловіків за кордон. Поліцейський за гроші визначав маршрут, організовував підвезення до кордону та давав інструкції, як його перетнути. Далі чоловіків мали переправляти через Білорусь до Польщі. Один із клієнтів мав заплатити за послугу 7 тисяч доларів. Патрульний навіть радив узяти кусачки, аби перерізати прикордонний дріт та одяг для маскування. За задумом, після потрапляння до Білорусі чоловік мав здатися місцевим прикордонникам, сплатити штраф, а потім його мали доправити до кордону із Польщі. Поліцейському оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. Тікали хто куди, коли на закупи до супермаркету зайшов кінь. Це сталося у селі Поляна Мукачівського району Закарпатської області. На відео із камер спостереження видно, як коник вагою із 4 центнери піднімається сходами, чекає, поки його відчиняться двері магазину, і ось уже розгуляє між торговельними рядами. Кінь спокійно йшов між полицями, однак діти, які були у той момент в магазині, злякалися незвичного відвідувача і почали тікати від нього. Та тварина поводилася чемно, людей не чіпала. Ну і також кінь не пошкодив жодного товару. Та чи купив він щось і взагалі звідки забрів до крамниці, про це не повідомляють. Ну а далі я передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1 Євгену Плінському та Наті Островській. Слово їм та їхнім гостям уже за мить. Я ж з оновленим випуском ТСН повернуся рівно о 18:00.
14: Ми одразу підхоплюємо прямий ефір. Євген Клінський, Ната Островська. І будемо розпочинати з прицільного удару по українській науці. Росіяни реактивним дроном атакували Національну академію наук, яка розташована у самому центрі Києва. Науковці та співробітники НАН змушені були рятуватися з охопленою вогнем споруди через вікна. Двоє людей загинули. Сама ж будівля має величезну історію. Її звели 150 років тому. Президент НАНУ, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. Просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Анатоліє, добрий вечір.
15: Вітаємо вас.
16: Доброго здоров'я. Шановні глядачі, вільна студія.
15: Ну, власне, перше питання. Як вплинув цей удар на роботу Академії наук? Тому що ми розуміємо, якщо ворог б'є по нашим науковцям, то це не просто так, йому не байдуже, чим займається наша наука. Ну і, власне, чи працює академія, як адаптувались, що змінили, чи відійшли від того шоку, стресу, удару і тих пошкоджень, які зазнала центральна будівля Академії наук.
16: Очевидно, що академія працює. Від такого шоку відразу досить складно відійти, але ми працюємо. Завтра має відбутися засідання президії, це керівний орган Національної академії наук України. Будемо розглядати питання. Інститути працюють. Звісно, ми дуже шкодуємо за нашими працівниками, які загинули. Висловлюємо співчуття рідним і близьким наших колег, сумуємо разом з ними і будемо робити все, щоб це не позначилось на нашій роботі.
14: Кадри, очевидно, да, коли люди виходили з вікон і намагалися врятуватися, це відео просто облетіло всі світові ЗМІ, багато показували це і в міжнародних виданнях. Як почуваються ці люди, скільки загалом постраждалих, що вони розповідали про ці перші хвилини після удару?
16: Ну, як було вже сказано, двоє наших працівників загнили, ще двоє ушпиталено. Звісно, що вчора особливо частина наших працівників перебувала в стресовому стані, тому що це був приліт, прямий удар по будівлі президії. Багато людей відчули на собі цю дуже складну ситуацію, вона не могла б не подіяти, рятувалися хто як міг, як ми вже сказали, що двоє наших працівників мусили рятуватися і допомагали пожежникам, пожежники знімались з вікон. Але маю сказати, що все-таки ми тримаємось, ми продовжуємо працювати і оскільки будівля дуже серйозно зруйнована, очевидно, що частина наших працівників ми маємо змінити локацію і будемо працювати в іншому місці. Наразі підготували звернення до уряду з проханням допомоги відповідної. І хочу сказати, що я дуже вдячний за ту підтримку, яку ми отримали від вітчизняної і міжнародної наукової спільноти. До мене особисто телефонували багато президентів Національних академій наук Європи, Польської академії наук, Німецької академії наук Леопольдіна, Сполучених Штатів. Нас підтримують. Про це, певно, знаєте, про цю подію було сказано вже і в міжнародних новинах, солідні видання про це написали, підтримали політичні, європейські політичні діячі. Ми відчуваємо цю підтримку і сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо вистояти і повністю відновити.
14: Дякуємо дуже вам.
15: Сил нашим науковцям і велика подяка за те, що вони все це роблять.
16: Дуже дякую вам за увагу до цієї події. Ми відчуваємо підтримку наших медіа і за це велика вам вдячність. Велика вдячність нашим також державним структурам. Відповідно, були пропозиції допомоги від Кабінету міністрів і від Верховної Ради. Ми все це відчуваємо. І дуже дякуємо. І сподіваємось, що вистоїмо, тримаємось і бажаю всім мирного неба над нашими головами і найскорішої перемоги.
14: А ви особисто для себе дали відповідь на запитання, чому саме по будівлі НАН, по головній президії росіяни ударили?
16: Тому що Національна академія наук, згідно нашого навіть чинного законодавства, це вища наукова інституція нашої держави, яка охоплює більше 150 наукових установ, це дослідницькі інститути, національні бібліотеки, заповідники, наукові центри, музеї. І очевидно, що удар по Національній академії наук – це удар по науці України і нашій культурі. І пряме влучання говорить про те, що це предмет не було розраховано на те, щоб завдати нам такого дошкільного удару. Але ми витримаємо.
15: Дякую вам дуже, і ми впевнені, що розробки наших науковців принесуть гідну відповідь ворогу на його вже територію. Зокрема, і за цей удар також. Дякуємо дуже. Анатолій Загородній, дякую. Президент Національної академії наук України, був з нами на зв'язку. Коротка перерва, і будемо говорити з тими, хто безпосередньо на передовій, тому дочекайтесь, розмова буде цікава і важлива.
17: За країну, яка піклується про дітей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
18: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
17: За країну, яка піклується про дітей.
14: Як і обіцяли, з нами в студії вже є гість з фронту. Ми надзвичайно вдячні йому за те, що знаходить час, ці вільні хвилини, які перебувають тут в Києві, приділити нам, приїхати поспілкуватися із глядачами, розповісти, що ж відбувається на передовій. Це Лакі, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку безпілотних систем «Пілум». Раді вас бачити.
15: В складі корпусу «Азов». Це важливо. Раді вас бачити. Ну і одразу почнемо розмову зі збору.
14: Так, збираємо на зиму, тому що військові, вони вже не перший рік готуються до неї, вони знають, що їх чекає, коли на дворі буде мінус 25, потрібні і зарядні станції, і зробити так, щоб безперервний зв'язок був. І часто, коли ми запитуємо військових, на що ж збираєте, вони на підготовку до зими, і на своє тепло вони не кажуть. Вони кажуть, щоб підтримувати стабільний зв'язок, щоб не втрачати той контакт з дронами, щоб продовжувати віддаляти росіян з нашої території. Тому Лакі, потреба яка цього разу?
19: Потреба збору та підготовку саме до осінньо-зимної кампанії. Це генератори, це також обов'язково дрони. Дронів ніколи багато не буває і їх комплектуючи, тому що ми їх переобладнуємо практично самостійно.
14: Тому, друзі, давайте будемо активними впродовж цієї розмови. Не так багато часу.
15: Всі ми чуємо, да, заклики уряду готуватись до зими. Тому давайте трошечки свого тепла і своїх коштів віддамо військовим і допоможемо їм підготуватись. Впродовж розмови. А розмова точно буде цікавою, Лакі. Давайте почнемо з того, що ваш підрозділ відносно нещодавно став великим полком безпілотних систем в складі корпусу «Азов» і працює по всій лінії, яка входить входить в зону бойових дій, власне, Азову. Як це відбувається на практиці? Як працює побудовано оце закриття потреб на землі вашим полком? Тому що ви маєте зосередитись не лише там на одному напрямку, одному населеному пункту, тут забезпечити там розвідку, удари FPV, там мідлстрайки, а ваша задача закрити велику ділянку. Як це працює? Як ви з цим вирішуєте ці питання?
19: Як ви згадали раніше, полк створено 4 травня, офіційна дата заснування, і вже на цей час він веде активні бойові дії. По факту, правильно проговорено, то, що полк займає всю лінію, зону відповідальності корпусу і веде на всю глибину враження противника. Важливо розуміти, що полк – це головний вогневий засіб старшого начальника, тобто командира корпусу, який надає основні цілевказання, райони особливої уваги та цільової уваги, які ми приділяємо безпосередньо для противника. Це пророблюється максимальна кількість управління, максимальна кількість рішень для побудови цієї системи, де дуже велика кількість механізмів, і вони всі мають робити в унісон для підтримки бригад переднього краю на лінії бойового зіткнення і також на глибину, включаючи оперативну частину зони.
14: Якщо говорити особисто про ваш шлях на війні, він розпочався точно не 4 травня, коли створили полк. Скільки ви років і який шлях пройшли особистий?
19: Якщо порахувати, близько 7 років, вже, мабуть, йде 8 рік, це з 2019 року Світлодарської дуги розпочалося.
14: Скільки вам років було?
19: 20 років.
14: В 20 ви почали?
19: Да, в 20 років я був випущений з академії, по розподілу вирішив бути бойовим офіцером кадровим і починав таку роботу. І з того часу приймав безпосередню участь на Авдіївському, Харківському, Донецькому, Бахмутському і тому іншому форматі напрямках. Тобто весь Схід, весь Донбас – це рідна земля, де можна проводити бойові дії.
14: Хтось може сказати, кожен навіть метр... цивільного життя не бачили.
19: Так.
15: Кожен метр Донбасу знаєте дуже добре. Якщо говорити про глибину ураження, про яку ви вже зазначили, коли ми розуміємо, що при масштабуванні підрозділів збільшується власне і оперативна глибина, на яку може працювати підрозділ, в цьому власне і є сенс, і одним з ним був, коли створювались корпуси, а для них створювались конкретно полки безпілотних систем. І от ваш полк працює на різні глибини. Які це глибини? Це там тактичний рівень закриття потреб піхоти, і далі це оперативний рівень, оперативно-тактичний, оперативно-стратегічний. Де межа можливостей полку працювати і виносити ворогу, не лише нищити його на передовій, а виносити йому тили і логістику?
19: Гарно було підкреслено, що корпус був створений саме для таких оперативних і операційних дій, і в ньому був сформований полк безпілотних систем. Важливо розуміти, що в корпусі визначається плануванням та застосуванням, це хто надає накази противнику, де вони це зберігають і завдяки чому вони це реалізують. От можна сказати, ці три основні кита, які мають бути вражені в противника, які замедляють його розгортання, зменшують його наступи, зменшують його агресію і його притупляють, заставляють відмовитися від його планів. Глибина, на яку може вражати полк, вона може прирівнюватися кілометрами, сотнями кілометрів без конкретних цифр, але це буде набагато більше, ніж 200-250 кілометрів. Полк може забезпечувати таку глибину, може вражати противника, він активно це робить.
15: А як ви визначаєте і знаходите ці цілі? Ну, умовно, хтось там, якщо ударити на там 300 кілометрів, то ми знищимо якийсь склад палива, який унеможливить там пересування ворога до передової. Хто це визначає і хто це шукає, ці цілі?
19: Безпосередньо в корпусі та полку дуже сильно розвинена саме система розвідки. Ця система розвідки полягає як на тактичну, військову, оперативну і тому далі. Цим займаються безпосередньо розвідники. Вони достають інформацію, вони відшуковують її, вони аналізують враження, вони надають нам цілі, які ми вражаємо, подальшому враження результативних цих вражень. І з цього будовується подальша карта, на що треба впливати, зосереджувати свою увагу, тому що це як організм. Він має чимсь думати, він має чимсь забезпечуватись, має десь їздити. І ці саме шляхи, ці всі об'єкти, вони визначаються розвідкою. І вже безпосередньо полк, як і корпус, визначає план, як це буде вражатися, які будуть наступні кроки. Можна прирівняти це до шахматної партії. Тобто завжди потрібно думати на 2-3 кроки попереду, щоб знати, яку противник зробить дію, яку ми подамо протидію, який буде результат цієї протидії. От такої шахматні партії зараз корпус Азов воює проти російської армії, проти трьох російських армій, де співвідношення на фронті – це 1:7.
14: Добре, в шахи граєте?
19: Так. Да.
14: Клас. А розкажіть, якою спецоперацією пишаєтесь? Яким ураженням таким, от про що ви зараз розповіли, про те, що це організм, він працює, як постачається?
15: Дуже круто почути, от як
14: історію, так. От дайте нам історію таку.
19: Найбільша така операція, яка була і підсвічена, і всі про неї знають, це «Пекло» та «Пекло-2». Це одна із операцій, яка дуже сильно призупинила і заставила на деяких напрямках фронту противника призупинити свої наступальні дії і перейти до вимушеної оборони. Це знищення його логістичних хабів, це паливозаправники, це пункти управління і безпосередньо склади, де вони це зберігають. Це була колосальна продумана робота наперед, на місяці часу. Вона зайняла дуже багато також нашого часу і вона дуже швидко реалізувалася. Вона реалізовується від того часу, коли про неї сказали, і до сих пір. Тобто партія шахів, вона продовжується. Продовжується, вона складається з маленьких операцій, які створюють собі стратегію. Стратегію воєнних дій, яка дуже гарно реалізується на нашому напрямку.
15: А як це конвертується, ну, от удари на глибину ворога? Ми розуміємо, що це там впливає на активність ворога безпосередньо на передовій. А в чому виглядає саме оце уповільнення активності ворога на передовій? В них немає там харчів, не можуть проводити ротацію, немає палива. А що ви бачите, от як кінцевий результат і показник ефективності? От ми уразили на таку-то глибину такі-то логістичні об'єкти, і на передовій нам хлопці з окопів кажуть: клас, ми бачимо те-те-те-те-те. Що саме вони бачать?
19: Це гарна комплексність. Якщо ми подивимось, останнім часом, взагалі, останній рік противник масово використовує малі штурмові групи для просочування в наших бойових порядках і так звана інфільтрація. Зараз він відмовився від своїх масованих моторизованих штурмів і більше спирається на піхоту. Якщо ми беремо в розрахунок піхоту, ми збільшуємо їм дальність, де вони мають просуватися далі до їх точок укриття, їхніх районів зосередження, і вони здолають більшу дистанцію. Вони менше потримають харчів, вони менше отримують палива, їм важче пристосуватися до посадок, до ландшафту, і їм постійно потрібно переміщатися. Чим більше вони переміщаються, тим паче, як ми кажемо, вже переходимо на осінню-зимню кампанію, погода грає нам на руку, ми бачимо, як вони демаскуються за рахунок температури, як вони демаскуються за рахунок пересування. І на цьому ми відіграємо свій ключовий шаг, це їх знищуємо.
15: Ну, і тому, друзі, ми ще раз нагадаємо за збір. Ви чуєте ці історії того, наскільки ефективно працюють наші хлопці з дронами по ворогу. Тому потрібна ваша допомога в підготовці до зими. Давайте
14: ми розуміємо, що кінець місяця, останні дні до зарплати. Да, да. Отак, от, ну, тому що часто і на це посилаються українці. Але от Лакі прийшов до нашої студії, тому дуже просимо зараз, скільки не шкода, долучитися до цього збору. Тому що одна станція, яка підтримує зв'язок, нам говорили, ну, різні ціни, скільки орієнтовно? 30 тисяч, да, гривень?
19: 50-60.
14: 50, 30, 50 тисяч. Розуміємо, що будемо вдячні, якщо допоможете зібрати таку
15: давай,
14: суму.
15: Давай, на станцію зв'язку, бо на генератор все ж таки зберемо. А хочеться поговорити не лише про дрони повітряні, але й наземні роботизовані комплекси. Вони дуже активно, ну, використовуються, набувають популярності, але от приходив до нас заступник благодійного фонду «Повернись живим». Вони зараз проводять велику акцію, там збирають гроші на НРК і кажуть, що не всі підрозділи активно їх застосовують, не у всіх офіцерів є розуміння, як їх використовувати, і не у всіх є доступ до НРК. Як у вас, як у окремого полку безпілотних систем, стосунки з наземними роботизованими комплексами? Наскільки активно вони використовують?
19: Я б сказав, ми спілкуємося з наземними роботизованими комплексами це ми виключно на «ти», якщо можна ближче, то ближче. Це є в нас безпосередньо батальйон безпілотних систем «Карна», який специфікується на саме НРК. За останні місяці ми збільшили перевезення логістики, перевезення евакуації бійців саме НРК на 80%. Ми використовуємо це системно, це комплексно, з повітряними та наземними дронами. НРК забезпечують основну логістику. Зараз кілозона постійно збільшується, тим паче врахувати, що на нашому напрямку працює 30% Рубікону, які намагаються активно знищувати як пункти управління, зльотні посадки та так само НРК та техніку. Зараз на техніці неможливо повністю забезпечити всю логістику. Це все переходить на наземні роботизовані комплекси, це все переходить на повітряну логістику, але основний акцент ми робимо саме на НРК. Він забезпечує 90% зараз логістики в полку.
14: Але за кожним НРК стоїть людина. І якраз ваш останній допис в Телеграмі про це свідчить, що за кожною місією НРК стоїть команда, яка готує техніку до роботи.
15: Ми відео підготували, зараз покажуть, да, коротеньке того. Да. А ми можемо продовжувати розмову.
14: Як відбувається підготовка така НРК?
15: І що таке ця підготовка? Чому потрібно готувати кожен дрон до якоїсь операції? От, власне, глядачі бачать вашу команду спеціалістів по підготовці дронів.
19: До речі, це відео створене завдяки тому, що люди донатять, надають кошти для створення таких майстерень, для закупівлі комплектуючих, тому що великий попит, насправді, тяжко це закупати, потрібно шукати місця, де це можна купити, і, безумовно, це доставка. Доставка – це перш за все. Формат, то, що говорять, за НРК стоїть команда. Так, ціла команда. Щоб ми розуміли, цикл підходить з того, що ми вже застосовуємо, ми готуємо наступне НРК, і ще якесь НРК ми вже плануємо закупляти, щоб його передати на майстерню, облаштувати, і далі хлопці могли на ньому їздити. Так, противник вражає НРК, немає панацеї в цьому, але за рахунок цього циклу, що ми намагаємося відбудувати такий масштаб формування, закупляти та прогнозувати, скільки в нас буде потреба, скільки в нас буде обладнано, скільки нам переобладнати треба, тому що більшість дронів, вони йдуть в базових комплектаціях, і нам потрібно їх в деякому мірі дооблаштовувати. На це йде дуже багато часу. В якихось моментах від 1-2 днів до місяця часу це може займати. А бойова робота не зупиняється. На позиції хлопців ніхто не знімає. Тільки зміна, тільки бойова робота, тільки знищення армії РФ.
14: Але ви ключове сказали, але ворог вражає НРК. Це добре, що ворог вражає НРК, а не людей. Так. Бо замість НРК пішли би люди, і тоді б вони загинули. А так ми втратили один роботизований комплекс.
15: На який,
14: і все.
15: На який можемо скинутись?
19: Важливо сказати, всі про це говорять, але в нашому корпусі і безпосередньо в полку найбільш сильно відображена це солдатоцентричність. Ми намагаємося максимально убезпечити та забезпечити життєдіяльність нашого бійця, нашого піхотинця. Всі ми є обслугою піхоти. Саме ми маємо забезпечувати його логістику, його транспортування, його прикриття, щоб він мог стійко виконувати свої обов'язки з оборони та тримати стрій для відсічі збройної агресії.
15: Якщо говорити про розвиток і масштабування вашого полку, як ви рекрутуєте людей, як ви розширяєтесь, де знаходите спеціалістів, чи навчаєте, тому що ну зараз мобілізовані це цивільні, 99% людей, чи є ж якась там школа підготовки, і як шукаєте людей, як долучаєте їх до підрозділу?
19: Важливо зазначити, що в Азові рекрутинг появився набагато раніше, чим це стало мейнстримом. Рекрутинг у нас стоїть на одному з перших місць. Це постійний пошук людей, це соціальні мережі, особисті знайомства, це відновлення після СЗЧ. Останні часи, коли дають країна спрощену процедуру відновлення, дуже багато осіб, які не довіряли і самовільно залишили частину, повертаються до нас. Ми їх відновлюємо, ставимо в стрій, готуємо. У нас дуже гарний комплекс підготовки. Він трохи розширений. Він дає змогу людині адаптуватися, зрозуміти, що від нього хочуть, познайомитися з командиром та підрозділом і пройти як базову підготовку, адаптивну підготовку та спеціалізовану підготовку. Тобто форм-фактором того, коли до нас приходить молодий боєць, наприклад, по контракту 18-24, він мінімум 4 місяці буде проходити підготовку, якщо не більше. І далі він уже знайомиться, стає в стрій до фахівців, які вже безпосередньо виконують. Ми розбавляємо таким форматом підрозділи, і вже вони здобувають бойовий досвід саме в їхніх компаніях. І далі вони передають його, і ми масштабуємо таким форматом саме підготовку.
14: А у таких інженерів, які готують дрони, потім переобладнують їх, це ж треба народитися.
15: Людей, які вміють тримати паяльник в руках.
14: Да, бо навіть всі кажуть, та, отак от простіше просто переобладнувати дрони, але не кожен захоче цим займатися.
19: Не кожен захоче і не в кожного вийде. Наша лабораторія, наша майстерня – це фахівці з великої букви, вони знаються на побудові, на інженерії, електротехніці, механіці і тому подібне. на 100%. Якщо б можна було висувати їх на якісь президії, на номінації, це б люди ці зайняли цю позицію. Люди з золотими руками, які можуть доступним мовою, доступними словами пояснити, показати наочно, перевірити тричі, простажувати і тільки потім допустити до роботи.
15: А ти задумувалася, чому підрозділ називається пілум? Ні. Що таке пілум? Мені стало цікаво, я загуглив, тому що до цього не знав. Пілум – це спис римських легіонерів, який летів на велику дистанцію, який кидали дуже далеко.
14: Аналогія на тебе.
15: Так, є певна аналогія.
19: Так, так.
15: Ну, успіхів вашому підрозділу. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Ну, глядачів є можливість...
14: У нас списи свої зараз, дрони, так?
15: Власне, да. Тому, друзі, на далекобійний спис ще є можливість задонатити. Номер картки, QR-код. Підтримайте наших бійців, які точно заслуговують на вашу увагу. Дякуємо, Лакі, що завітали до нашої студії.
14: І дякуємо вам за кожну гривню, якою сьогодні поділилася Лакі, тимчасовий виконувач обов'язків командира полку безпілотних систем «Пілум». Тепер всі знаємо, що таке «Пілум».
15: Коротка перезарядка і продовжимо наш ефір.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Мені сюди?
21: Чітко. Я в школі буду.
20: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
22: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити, ще якийсь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндаж ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12, на 8 він вже не такий, як в перший.
23: Обирай командира на армії Gov.ua.
24: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми повертаємося в ефір і бачимо сьогоднішні новини про те, що росіяни атакували школу під час навчального процесу. У Сумах цілий КАП запустили по навчальному закладу. Не припиняє терор Києва. Росіяни тривоги також продовжуються. Вони майже вже цілодобові. Але на фронті? Що відбувається на фронті?
5: На фронті успіхи. Третій армійський корпус продовжує свою операцію у Вівальді, як і анонсував їх командир генерал Андрій Білецький. Це операція буде в кілька етапів, так само як і музичний твір, відомий всім. Тому про деякі подробиці цієї операції наш колега Андрій Цаплієнка зробив чудовий матеріал. Пропонуємо подивитись, далі продовжимо нашу розмову.
6: Російський розвідувальний безпілотник шукає на землі нашу піхоту. Але непомітно для ворожого оператора український мисливець за дронами ловить коптер противника сіткою. І відкривається коротке вікно можливостей, щоб поміняти на позиції піхотинців, які, рахуючи секунди, нарешті застрибують до бронемашини. Тепер, коли передова рухається вперед, є шанс дати цим героям перепочинок після місяців обстрілів та боєзіткнень.
7: Скільки? 100 днів, да?
8: Менше.
7: Скільки?
8: 80 ще.
7: Ну, тобто майже 3 місяці.
8: Так.
7: Полонених брали?
8: Так, точно.
7: А хто брав з вас полонених?
9: Хто веселий?
7: О, от розкажіть.
8: Так, а що розказувати? Вони нас хочуть просто вбити і все. І не розказують, що вони сюди прийшли по обману і все. Прийшла група з 5 чоловік. Троє загинув, троє були знищені, двох взяли в полон.
10: Їх вивели, зараз вони в нашому обмінному фонді.
6: Операція «Вівальді» почалась задовго до того, як пролунав наказ просуватися вперед. Задум ворога був відомий – охопити місто Лиман, підійти до Слов'янська та замкнути кільце навколо поясу фортець на Донеччині. Росіяни тиснули з усіх боків. Їхня тактика просочування крізь українські позиції здавалася успішною. Тож третій армійський корпус разом з іншими підрозділами розпочав з того, що стабілізував лінію зіткнення від Лимана до Борової. На броньованій машині прикордонної бригади «Помста» ми їдемо на позиції артилерії. Доводиться їхати швидко, об'їжджати спалену безпілотниками техніку. Але те, що навіть під дронами тут активно працює українська арта, означає, зараз тактична перевага на українському боці.
11: Несподіваним союзником українців у наступі стала російська традиція брехливих доповідей – знизу і догори. На російських картах ця територія позначена як окупована, захоплена в Україні. Але тут знаходиться гармата Богдана, яка допомагає українській піхоті просунутись вперед.
6: Зараз побачити артилерію на передовій – рідкісний шанс. Самохідна гаубиця – велика мішень для дронів. Але якщо гармата працює по ворогу, значить сюди, попри ворожі безпілотники, її можна затягнути.
12: Просування є, великі, скажімо так, противник десь по доповідям дезінформує своє керівництво, що він знаходиться десь на тих чи інших територіях. Але по факту, як ми бачимо, ми разом з вами тут приїхали, там, де ми є, і бачимо, що ми працюємо ефективно і просуваємося також дуже швидко, скажімо так. Не встигаємо трошки навіть пересувати свої гармати.
6: Снаряд, на відміну від дрона, не подавиш радіочастотами і не зіб'єш із дробовика. Там, де ближче до противника вдається підтягнути гармату, створюється потужна перевага в озброєнні. Богдана, виявляється, це ще й антидронний засіб, бо ефективно знищує пункти управління безпілотників.
9: противник зараз посипався.
13: Беручи саме нашу 2С-22, то вона є прицільною. Так дарма не буде бити. Вже якщо ціль знайдена, вона майже завжди буде вражена.
9: Нещодавно була знищена злітно-посадковий майданчик противника та склад ПММ.
6: Основну бойову роботу тут виконують дрони, але коли 50-кілограмові снаряди десятками летять в бік противника, то це змушує його швидше відступити з позиції.
12: Коли треба піхоті десь якась підтримка, десь кудись, скажімо так, навалить, розгортаємо Богдана і працюємо.
6: Кілька місяців поспіль третій армійський корпус в режимі інформаційної тиші намагався тут створити умови для наступу. Поступово ворог залишався без медикаментів, пального, продуктів, боєприпасів. І тоді в справу вступили українські штурмові підрозділи. Усього кілька днів знадобилося спецпризначенцям підрозділу «Дозор» Держприкордонслужби, щоб повністю зачистити від ворога великий лісовий масив в районі Лимана.
14: Групи приховано зайшли в лісовий масив, зачистили його безпосередньо, вибили противника звідти. Підрозділ не поніс жодних втрат. Щоб ви розуміли, противник близько тижня ще не міг усвідомити того, що даний лісовий масив вже йому не належить.
6: Росіянам дійсно бракує власних сил, щоб втримати цей район. Особиста оцінка спецпризначенця. Близько половини окупантів, нейтралізованих та захоплених в полон дозорівцями, іноземні найманці.
14: Була велика кількість іноземців з різних країн. Були безпосередньо і з Африки, були і колумбійці, були і громадяни Республіки Білорусь. Щоб самих громадян Російської Федерації, то там було тільки декілька чоловік безпосередньо.
6: Більшість іноземців?
14: Так, більшість була іноземців.
6: Одна з головних переваг українського війська була створена не на полі бою, а в інформаційному просторі. Командуванню 3-го корпусу вдалося переконати зарубіжних аналітиків не публікувати геолокації українських позицій. А росіяни тим часом малювали собі перемоги на карті.
15: Саме зло під час війни – це брехня. Якщо йде брехня, це відсутність взаємодії. Вони воюють, скажімо, так, в кредит.
16: Що значить кредит?
15: У них є плани. Ці плани у них виконуються на картах, значить, в доповідях. І ми бачимо зараз там по певних там інтерв'ю, що вони там вже зайшли Піскіра-Київські, взяли Святогірськ, вийшли на трасу Ізюм-Слав'янськ і таке інше. На цьому ми зіграли.
6: Ось один з тих населених пунктів, про взяття яких в кредит російські генерали доповідали в Кремль. Чим допомогли диктатору виглядати посміховиськом перед своїми власними пропагандистами?
17: Село Піски Радьківське. На початку вересня, кілька тижнів тому, російський диктатор заявив, що його війська оточили тут величезне українське угруповання. 5000 українських військових. Ну і, звісно, захопили це село.
18: Заблокували на східному березі Червоноскільського водосховища в районі населеного пункту Піски Радьківські.

0: Не той, хто навчився стріляти. Це тільки один із сегментів можливості знищення ворога. Воїн – це людина, яка дуже усвідомлює себе як частиною нації. І дуже добре розуміє, хто твій ворог. І те, що сьогодні, протягом 4,5 років, ми повільно прийшли до контрнаступу.
1: Це говорить,
0: До наступу навіть. Звісно, ми звідси виходимо наповнені. Я не знаю, хто більше, вони чи ми, але однозначно наповненість така прям шалена.
2: Нам всім зараз шалено потрібна мотивація.
3: Нам з тобою мітру. Свої, кажу, шлях.
2: Бо тільки так, на характері, здобувши успіх в наступальній операції, є шанс наблизити закінчення війни. Хоча б на крок. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Бізнес під подвійним ударом, виклики, які зараз спіткають наших підприємців, вони просто глобальні. Спочатку це вибухи, потім підготовка до зими. І не перший рік дехто готується і говорить про енергостійкість бізнесу, але ми вирішили копнути глибше, як то кажуть, і дізнатися, як же бізнес в теперішніх умовах готується до непростого опалювального сезону.
5: Цікавий сюжет. Дивимося його, а після цього новини ТСН. Ірина Прокоф'єва підготувала свіжий випуск. Ми повернемось о 19:30.
4: Вже зовсім скоро.
5: 18:30.
6: Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
7: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
6: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоби відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
8: Вони розташовані в напрямку схід, захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 МВт в добу, вони можуть виробити до 1 МВт.
6: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
8: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 МВт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
6: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
8: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
6: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
9: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, в мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
10: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
6: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
11: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще і будемо лікувати, і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
6: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоб надавати послуги без відключень, для них важливо.
7: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
1: Більше ніж 1,5 мільйона доларів.

0: Доларів ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
1: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
2: Ємність акумуляторів складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечували нас, готель, гостей, живленням на період там 12 годин.
1: У таку систему тут вклали близько півмільйона гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
2: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже-дуже такий неприємний момент. Ну, для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових міст, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
3: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі 5-7-9, також програма енергетика 10% і для фізосіб постанова 6-73. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку.
1: Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування, а загалом за програмою 579 вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.
4: Сплеск, я скажу вам, дуже відверто, дуже сильний. Тому що, якщо ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту, до 40 збільшення портфелю, і це тільки ще початок вересня. Тому я сподіваюся, що вже дуже скоро цей тренд буде підтриманий іншими підприємствами.
1: Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень. Тож, альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
5: Нічна масована атака та її наслідки, реакція НАТО на гібридні атаки та історії сотень врятованих сердець. Про це і більше просто зараз в об'єднаному телемарафоні «Єдині новини» розповість команда ТСН. Окупанти оскаженіло обстрілюють прикордоння. Двоє людей загинули і ще шестеро поранені, серед них троє дітей у Сумах. Кількома кабами росіяни вдарили по школі та приватних будинках. На місці одного влучання з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Іще одна керована авіабомба влучила у школу. Там зайнялася пожежа. Наразі вогонь вже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Їх вже евакуювали зі зруйнованої школи. Вісьмох людей поранили окупанти на Одещині, пошкодили цивільне підприємство, били по об'єктах портової інфраструктури, понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих і через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже шестеро. Загиблі та шестеро постраждалих на Донеччині. Шість кабів росіяни випустили на Краматорськ. Вбили людину і ще двох поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та майже 40 приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотників ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилася житлова забудова, музей, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти, там поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевим під удар FPV-дронів потрапили цивільні машини. Теж є травмований. У самому Харкові внаслідок атак спалахнули пожежі у двох районах. Влучання російського дрона поблизу пункту пропуску «Ягодин» на Волині вибуховою хвилею там пошкодило приміщення КПП, але потерпілих немає. Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київпасажирський», дата та бізнес-центри і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання все ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, і ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному із них сталося загоряння. Попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети упали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному із корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі, ну а в Оболонському уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 2 загиблих та 26 потерпілих, серед яких 3 дітей. Росіяни напередодні масово наатакували столицю і били, зокрема, по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України. Там загинуло 2 працівників. Ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки академії. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях ворожих ударів. Отже, як усе було, дивіться в її репортажі.
6: Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибрати з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім пробують зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги, сюди прилетів російський дрон.
7: А це вже, власне, епіцентр самого влучання ворожого дрону. Ви бачите, що третій і другий поверхи геть зруйновані вщент. Тут вже працюють собаки-пошуківці для того, щоб зрозуміти, чи жертв може бути більше. Сподіваємось, що ні. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів і сусідні приміщення.
6: На третьому поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуківці. А самим вченим немає зв'язку майже годину, каже його колега, яка бачила приліт дрону з вікна сусідньої будівлі.
8: Вони влетіли в кабінет, кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти.
6: На тротуарі біля будівлі президії академії лежить білий пакет. Над ним слідчі правоохоронці. Це перша загибла від удару. Помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.
9: Знаємо, що вже є двоє загиблих і не маємо зв'язку з кількома нашими колегами, так що може трапитись, що буде ще й така трагедія.
6: Президент академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло.
9: Пролунав вибух, вибило вікна, багато диму, пороху, уламки кругом.
6: Вулиця Володимирська перекрита десятками авторятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню. По драбинах піднімаються на дах, аби гасити і там. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.
7: Щойно оголосили повторну загрозу удару безпілотників. Вогнеборці намагаються якомога швидко спуститися з даху, де так і не вдалося до кінця загасити полум'я. Ви бачите, яке масштабне задимлення. Всіх зараз, ті, хто працюють навколо місця прильоту, намагаються зігнати у паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.
6: У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води, яка розтікається вулицею внаслідок гасіння, ховаються і академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і цілить в сусідній квартал.
7: А це вже другий приліт, який стався у центрі столиці по обіді. Ви бачите, влучили в будівлю медичного центру «Добробут», палає на найгорішому поверсі, а також постраждали дах сусідньої кількоповерхівки.
6: Полум'я швидко поширюється по фасаду висотки. Горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх кількоповерхівок вибігають перелякані жителі.
10: Я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу у ванну, і це стається. Все в склі.
6: Пані Олену трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Жінка тримає кота Люція, якого встигла засунути у переноску, аби забрати із розбитої квартири.
10: Я виходила, коли вже почало димом, а потім, напевно, галас вибухнув з боку чи щось таке.
6: Чуємо черговий сигнал тривоги. Знову пожежники припиняють роботи і всі розбігаються у різні боки у пошуку укриття. Для нас це стає арка в будівлі.
11: Ще одна третя атака на місто. Знову ховаємось, де доводиться. Щось летить якраз над нами, чуємо роботу ППО. Ховаємось тут вже як пощастить насправді.
6: Під звуки вибухаючих дронів тут у арці медики надають допомогу рятувальнику. Йому стало зле від жару та гару. Поряд Олена не може впоратись зі стресом. Їй шукають ще одну порцію заспокійливого.
12: Кого є заспокійливе?
6: Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобусу Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів моменту ударів тут не було.
13: Ну, прильот почув, переходив прильот і зринув луну почув. І почув, лобове стекло пішло зразу.
12: Ви не постраждали?
13: Ні, живий, здоровий. Все нормально.
6: За годину все ж таки вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Вже відомо про кількох постраждалих пацієнтів. Їх вивезли швидкі. А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло. Валерія Котенко, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук. Внаслідок російських атак 28 вересня за день у столиці загинуло двоє людей. Ще 26 отримали поранення. Троє з них – діти. Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. У наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину у Києві, місцем масових убивств, пам'ять про яке живе й досі. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Бельгія передасть Україні перші три винищувачі F-16 до кінця року. Надійдуть вони за прискореною процедурою. Про таку домовленість з партнером розповів Володимир Зеленський. А також подякував країнам, зокрема Іспанії, за термінові поставки боєприпасів до F-16. Вони допомагають відбивати російські цілі у небі. Раніше у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів, 3 з яких для проведення, інші на запчастини. Країна обіцяла поставити Києву усі свої F-16, замінюючи їх винищувачами нового покоління F-35. Але станом на початок березня жоден із бельгійських джетів до нас так і не долетів. Тож чекаємо на них просто зараз. У Росії тим часом впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме таких літаків країна-агресорка обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей. 6 членів екіпажу загинули і ще одного госпіталізували із пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські ЗМІ повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні боєздатних 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Один Ту-95 спроможний нести до 4 ракет Х-101. не завжди влучний, не завжди публічним і за принципом око за око. У НАТО розповіли, як відповідатимуть на російські гібридні атаки. Генсек Альянсу Марк Рюте на спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози і, як приклад, навів операцію «Балтік-Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації у Німеччині, Польщі чи країнах Балтії? Ну, тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської компанії у Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рюте ж запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас він закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
14: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
5: Переговори представників Сполучених Штатів та Росії у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, кремлівський посланець Кирилл Дмитрієв мав зустрічі у міністерствах фінансів та енергетики США, а у центрі обговорення було питання війни та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період. Сам Дмитрієв іще раніше спільно з посланцем Віткофом розробляли план економічних вигод від спільної роботи для двох країн. До Сполучених Штатів він прибув ще минулого тижня, де у Нью-Йорку на полях мав зустрітися із представниками США. Це мало стати продовженням діалогу після візиту Кушнера та Віткофа до Москви і Києва. До слова, українська делегація у Нью-Йорку теж зустрічалася із посланцями щодо енергетичного перемир'я. Його організацію Володимир Зеленський обговорював із Трампом на зустрічі. Київ підтримує цей крок, але готовий піти на нього тільки, якщо РФ не завдаватиме ударів по українській енергетиці. Скандал через північно-корейських полонених. Між Сеулом та Києвом загострюється дипломатичний конфлікт. Південна Корея, за повідомленнями агентства Йонхал, викликала до МЗС виконувача обов'язків посла України. Сеул висловив йому невдоволення ситуацією, зокрема тим, що Київ заперечує існування домовленості про конфіденційність. Адміністрація президента Південної Кореї хоче від України офіційних пояснень і вибачень і звинувачує нашу державу у розголошенні інформації про передачу Сеулу двох північно-корейських військовополонених. Минулого тижня під час виступу на Генасамблеї ООН президент України повідомив, що ми нещодавно передали Південній Кореї двох солдатів із КНДР, захоплених у полон у Курській області. За повідомленнями ЗМІ, перед цим виступом Київ попередив Сеул, що про передачу полонених ітиме мова. Однак після виступу Зеленського його розкритикував президент Південної Кореї, на що радник президента України Дмитро Литвин заявив, домовленості мовчати про передачу північно-корейських полонених не було.
15: Це передбачено Женевською.
5: Війна повернулася навіть до Європи, сказав папа Римський Лев XIV під час промови перед європейськими лідерами у французькому Меці. Понтифік назвав її новою безглуздою різаниною, яка щодня забирає життя незліченної кількості цивільних осіб. Крім того, Лев XIV також укотре виступив проти нарощування військових витрат у Європі, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та політики Росії. Під час промови глава католицької церкви також закликав європейських лідерів надати можливості мігрантам. До слова, з п'ятниці папа Римський перебуває у Франції уперше за багато років. У паризькому аеропорту Орлі його зустрів особисто президент Франції Еммануель Макрон із дружиною. Про його прибуття оповістили храмові дзвони, у тому числі і відомого Нотр-Даму, де згодом понтифік провів богослужіння. Увечері ж Лев XIV зібрав 80 тисяч молодих людей на молитовну зустріч на стадіоні Стад де Франс поблизу Парижа. А у суботу відслужив урочисту месу «Просто небо» Неба на площі Згоди, де помолитися зібралося 700 тисяч вірян. У своєму виступі у Меці понтифік натякнув і про війну Росії проти України. Не називаючи країни безпосередньо, папа закликав сторони проявити готовність до компромісів.
16: Необхідно вести терплячий діалог, проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру.
5: Знайомство із рятівником на вечірці та з Чернівців до Києва за 5 годин автівкою заради життя. Всесвітній день серця відзначають сьогодні. У столичному центрі кардіології зібрали найунікальніших зі своїх пацієнтів, аби поділитися їхніми історіями та нагадати, що серце любить бути перевіреним. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська далі розкаже більше.
17: Тут майже як в кафе, за окремими столиками сидять ті, кому є що згадати разом. Це пацієнти та лікарі, які свого часу врятували їхнє життя.
18: Ми були на обіді, і на цьому обіді, звичайно, коли є лікар, тема завжди заходить про щось медичне.
17: Це Семен Горов, телевізійний та кінорежисер. Кілька років тому він так само опинився за одним столиком з паном Георгієм, кардіохірургом у спільних друзів. Пан Семен поділився історіями лікування власного серця. Першу операцію йому зробили ще в 30 років. Зненацька з'ясувалось, з сусідом вони вже зустрічалися.
18: Ми подивилися нашу базу, що це стентування робив я.
17: Випадкова зустріч лікаря та пацієнта стала приводом для нового обстеження.
19: Зараз мені вже 55, і я переніс дуже багато операцій, і на відкритому серці, і шунтування, і стентування. Ось тому я такий, на жаль, спеціаліст в цьому питанні.
18: Що любить серце? Серце любить бути перевіреним.
20: Мені з кожним днем ставало гірше і гірше.
17: За сусіднім столиком захисник Юрій. Минулого літа його звільнили з полону після 2 років російської тюрми. Він пройшов Горлівку, Торецьк, Бійськ, страшно схутий, змарнів від катувань. За кілька місяців вдома Юрі стало зле.
21: Ну, я скинув опять нормальне весо, виглядав такий практично, як після полону. Я взагалі спати не міг. Я за сутки спав, в кращому випадку, 2 години, і це тільки сидячи, лежачи я не міг уже.
17: Вдома у Житомирі його безрезультатно лікували від аритмії. Згодом знайомі волонтери привезли сюди, до Центру кардіології та кардіохірургії.
21: Вже як мені тут сказали, я десь в полоні ще переніс інфаркт. Ну, я цього не знав.
17: З'ясувалося, його серце працює всього на 10%. Кілька днів Юру лікували медикаментозно, згодом перевели до реанімації.
21: Я помер і 5-го вже проснувся на апараті.
17: Його власне серце зупинилось.
22: Я дружину покликала, дуже перепрошую, кажу, але вашому чоловіку потрібна пересадка серця, це єдиний варіант.
17: Але донорського ще треба було дочекатися. Життя Юри підтримував апарат ЕКМО. Він фактично дихав за нього і замість серця розганяв по організму насичену киснем кров. Реабілітологи тим часом змушували чоловіка постійно рухатися просто у ліжку чи поруч з ним. Сам пацієнт порівнює це з полоном. Каже, став заручником у апарата, що підтримував у ньому життя. І це було нестерпно.
21: Я вже умирав не один раз. Що на війні, що до війни були моменти. Так депресняк тут прив'язали до кроваті.
23: Якщо я до дня народження, мені не змінюють серце, Тань, хай мене відключають, щоб не мучили ні тебе, ні мене. Він так про це спокійно говорив, кажу, як тебе можуть відключити?
17: Його очікування тривало 33 дні. Донором для Юри став 43-річний чоловік, що помер від інсульта.
24: Серце ідеальне було для цього пацієнта.
17: Сьогодні і Юрій каже, його серце ідеальне.
25: Ми за 5 годин з мігалку ми добралися. Ну, ми не їхали, ми летіли.
26: Ми просто летіли.
17: За третім столиком аж 3 людей. 6-річний Микола весь час намагається відібрати мікрофон у своєї мами. Він став ще енергійнішим, ніж був навесні.
27: Опа, а тепер...
0: А тепер мамі брось. Мамі
17: бросай. З Миколою ми познайомилися у квітні цього року, через 3 тижні після трансплантації. Ваду серця йому діагностували ще внутрішньоутробно, коли йому був рік, прооперували, і він жив звичайним дитячим життям. Але рік тому йому стало погано. Тоді ж лікарі зрозуміли, традиційні методи безсилі, необхідна трансплантація. Рідні хлопця спочатку відмовлялися.
25: Він вже був на ЕКМО, йому було там дуже погано, і органи в нього відказували, і того ми цього не хотіли, бачите, як він там мучається.
17: Лікарі кажуть, шанси отримати дитяче донорське серце були мінімальні, аж раптом їм повідомили. Трагічно загинув 13-річний Іван. Здоровий і спортивний хлопчик з Одещини. Ось це відео Крудоршани в столичному Охматдиті. Лікарі проводжають пацієнта, якому не змогли допомогти. І дякують родині, що наважилась дати згоду на трансплантацію. Органи Івана тоді врятували аж 3 малюків. Серед них Миколка, якого за 5 годин доставили на операцію до Києва з Чернівців. До врятованого Миколки тоді прийшов в гості пан Андрій, футболіст одеського Чорноморця. Малий грав у футбол та мріяв, ким стане, коли виросте.
1: Пожежник.
17: Пожежник?
1: Да.
17: А ще готувався йти в 1 клас. Нині саме одиничку він малює на дошці, де пацієнти зазвичай лишають побажання лікарям.
25: Енергійний, він в русі. Не той спокійний, який був.
17: Поруч з Миколкіною одиничкою серця малюють Юра та пан Семен. Неллі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: І ми повертаємося до теми Бабиного Яру. Загалом за роки окупації це місце стало масовим похованням для більше ніж 100 000 людей різних національностей. Наразі збереження історичної пам'яті про цю трагедію потребує додаткової уваги через спроби її інтерпретації з боку Росії. Зокрема, йдеться про залучення російського капіталу до створення альтернативних меморіальних проєктів та просування власних наративів. Про родинні історії, пов'язані із тими подіями та сучасний стан меморіалізації Бабиного Яру, дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка. Ну а після того ефір підхоплять мої колеги Євген Плінський та Ната Островська. Я ж з оновленим випуском новин повернуся о 19-й годині.
2: В мене Бабиному Яру рідна сестра, тата. Бабуся, моя бабуся, татова мама.
3: Гарік Карагоцький, киянин у 12-му поколінні. Розповідає, як частина його родини загинула у Бабиному Ярі.
2: Вони мали поїхати в евакуацію в Ташкент. За ними приїхала машина, але тато нарвав на Росановці зелених дичок. І була отрута у сестри. І вона залишилася на день. Вже не виїхав.
3: В історичних хроніках так і записано. Напередодні евакуації 14-літня Рашель Корогоцька отруїлася. Через це вона разом із 39-річною мамою Ревекою не потрапила на евакуаційний транспорт. Сподівалися виїхати наступного дня, але вже не змогли.
2: Батько виїхав в евакуацію тією машиною, а наступного дня мали виїхати рідні. Батько таким чином уцілив, і батько це життя не міг собі вибачити.
3: Разом із істориком Анатолієм Подольським ми зустрічаємось біля стели «Дорога смерті». Це перетин сучасних вулиць Дорогожицької та Юрія Ільєнка. Цей пам'ятник – знак, встановлений на місці збору євреїв Києва 29 вересня 1941 року. Утім, історик одразу робить поправку.
4: Це і символічний пам'ятник, який поставили так звана «Дорога смерті». 29 вересня 1941 року. Тобто мова йде про те, що відбувалось 85 років тому.
8: Це
4: місце збору не зовсім тут, трохи далі, на розі вулиць Мєльнікова, тепер це Юрія Ільєнка вулиця, і Пугачова, тепер це вулиця Рамаданова. Там вже стояли СС, там стояла німецька поліція, і поліція допоміжна. Вже звідти забирали речі, і по декілька сотень людей.
3: Наприкінці вересня 1941 року в Києві лунає наказ. усім євреям з'явитись з документами та речами за вказаною адресою. Напередодні гестапівці пустили містом плітку, нібито євреїв збираються відправити до Палестини. До того ж, кияни пам'ятали німців зразка 1918 року, які прийшли захищати незалежність України. Тож перші два дні, 29 та 30 вересня, люди йдуть добровільно.
4: І звідси вже тим людям, тим жінкам, дітям, чоловікам було зрозуміло, що їх не везуть в Палестину. Це брехня, яку німецькі окупанти створили, щоб створити дисципліну. Да? Було зрозуміло, що це останній шлях цих людей. Очевидно.
3: Місце для масових вбивств також обрали не випадково. Серед істориків точиться дискусія про те, що саме тут були місця поховань жертв довоєнних радянських репресій. Крім того, це була територія міських цвинтарів.
4: Це не був Київ. Сьогодні ми бачимо, що тут метро Дорогожичі, 15 хвилин іти на Хрещатику. Це була заміська територія, це була територія цвинтарів. І тут були караїмський цвинтар, православний цвинтар, юдейський цвинтар. І ото будівля Ільєнка 42, та двоповерхова стара будівля, там були справи, там працювала хевра Кадіша. В перекладі з мови іврит – пам'янальна служба.
3: Лише за два дні, 29 та 30 вересня, тут розстріляли понад 33 тисячі євреїв – чоловіків, жінок, немовлят. За наступні два роки окупації Бабин Яр став спільною могилою для більше ніж 100 тисяч людей – євреїв, ромів, українських патріотів, військовополонених та діячів підпілля.
7: Але зараз також ще важлива – це робота по достойній меморіалізації Бабиного Яру, оскільки, на жаль, за часи незалежності у нас якось так склалося, що кожна організація, спільнота або якась не завжди дуже прозора контора ставила там якісь пам'ятники, і у нас виходить так, що пам'ятників дуже багато, але єдиного меморіального простору в Бабиному Ярі досі немає.
3: Олександр Воронюк, вчитель-історик, переконаний, найголовніше – донести сучасним українцям справжню хронологію тих подій. Його тезу підтримує і найкраща вчителька України 20-го року, історикиня Леся Юрчишин.
8: І ми з 11 класом, 10-м, коли це прямо вивчаємо на уроках, ми прямо розбираємо по пам'ятниках, які там пам'ятники знаходяться на території Бабиного Яру, дивлячись, кому там стоїть пам'ятник, в якому форматі ми досліджували, що взагалі таке пам'ять. Про це місце, чому хтось собі дозволяє ходити по Бабиному Яру, там пити щось їсти там, чи ще якісь голосні справи вживати, а що справді там має бути?
3: Усі наші співрозмовники звертають увагу. У питанні про трагедію Бабиного Яру останніми роками до Великої війни активно втручалися росіяни. Починаючи з 2016 року, за гроші російських олігархів, наближених до Путіна, у Бабиному Яру збудували фактично другий – альтернативний музейний комплекс. Крім того, коштом РФ дослідники опрацьовують архіви, вибудовуючи власну викривлену версію подій.
8: Мені взагалі здається, що те, що в Бабиному Яру з'явився ще один якби меморіальний комплекс, зовсім інший, побудований за зовсім інші гроші, це теж десь елемент проти нашої влади, грубо кажучи. У нас не було чи часу, чи можливостей, чи може бажання з цим розібратися. А десь справді показує, наскільки Росія гібридно вміє працювати з цими тематиками. І тому якби ми вам зараз зробимо свій меморіал, свій пам'ятник і всім розкажемо, що було насправді.
3: Про брак ресурсів говорять і в державних архівах. Наразі там створені окремі структури, які займаються оцифруванням документів трагедії, їхню каталогізацію та відкриттям публічного доступу. Повільно, але впевнено.
9: У нас цифровий фонд користування до кінця цього року, взагалі по всій мережі державних архівів, досягне 200 мільйонів цифрових копій. У 23-му році офіційно від ЮНЕСКО отримали сертифікат, який підтверджує, що колекція документів про трагедію Бабин Яр визнана всесвітньою культурною спадщиною і внесена до офіційного реєстру «Пам'ять світу».
3: А поки історики та архівісти виборюють історичну правду, на міжнародному рівні для родин загиблих ця трагедія залишається незагоєною особистою раною, яка передається через покоління.
2: Батько все життя переживав, розказав він моїй дружині, Дружина розказала мені це після смерті батька. Я не знаю, як він з цим прожив, але це такий великий слід на його житті.
3: Дмитро Святненко та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Ми підхоплюємо ефір марафону «Єдині новини». 1+1, Євген Плінський, Ната Островська. І з нами вже поруч гість Іван Киричевський. Це військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес».
6: Доброго вечора, пане Іване.
10: Доброго вечора.
6: Раді бачити в нашій
10: студії. Взаємно радий.
6: Ну, давайте розпочнемо з такого достатньо приємної для нас.
5: Взаємна радість буде ще більше. Тому що Євген зараз оголосить.
6: В Росії, да, в Росії розбився літак стратегічної авіації Ту-95, який за інформацію, яку публікують наші там військові пабліки, проводив передислокацію на аеродром Оленя з метою підготовки до обстрілу України, і пишуть, що в нього відмовили всі двигуни. Він впав, розбився. Росіяни, звісно, пишуть, це був навчальний політ, нічого такого особливого, там впала залізяка, де й впала. Але ну, тут постає питання, невже дійсно ми бачимо, що те, про що ми говорили дуже давно, що ресурсність цих літаків, вона дуже швидко закінчиться, і росіяни почнуть пожинати плоди цієї зношеної техніки, і замінити її, в принципі, неможливо чим на сьогоднішній день.
10: Ну, знаєте, якщо ми, наприклад, скажемо, що росіяни не можуть виробляти нові такі літаки, ми будемо нечесні, тому що вони їх і не вміли виробляти самі. От в 92-му році вони зрозуміли, що якби все, то вони економічно не потягнуть, так основу цих Ту-95 МС, 40 одиниць, вони вкрали взагалі в Казахстану. У них було тільки 27. Є ж просто уявлення, що а от ми колись віддали 3 Ту-95 МС за газ. Ну, ми віддали 3, а в Казахстану вкрали 40. Плюс, справді, якби цих Ту-95 МС, він ресурс, даруйте, не гумовий, максимум там ліміт 200 мотогодин на рік, це, тобто, буквально, от, злетіти, пролетіти там на бойовий виліт, на там навчальний, врешті Ту-95, це такий бомбардувальник, який проєктувався, ну, по суті, на один випадок. Починається велика ядерна війна між СРСР і США, і він має виконати один єдиний там бойовий виліт, можливо, з квітком один кінець. А тут виходить 3 роки війни в Сирії, 5 уже років війни проти нас, причому на таких дуже виснажливих інтенсивних речах. І отак от, вважайте, ну, як мінімум третину флоту немає. На початок повномасштабки в них було в строю 60 літаків. Зараз, ну, на папері, то, що можна побачити на аеродромі, є 45, із них 38 максимум може піднятися в повітря. І, в принципі, навіть у них така ситуація, коли навіть втрата одного – це дуже гостро, тому що, крім того, що мінус носії ракет проти нас, так це ще ж в них елемент ядерного великодержавія, тому що між США і Росією є певний такий баланс, що скільки вони там, ну, є певні домовленості, які ще зберігаються, що то мають тримати певну там рівну кількість бомбардувальників в строю під
6: паритет
10: ядерною зброєю.
6: Ядерний,
10: да. Да, от тут виходить спочатку мінус паритет після Павутини, плюс-мінус 2 підбитих в цьому році бомбардувальники, і тут якби чомусь сам ще один Ту-95 МС став, як вони кажуть, тяжеліє воздуха. Хто би міг подумати, самоліт тяжеліє воздуха.
6: Він упав, як скаже Путін, коли його запитали.
5: А як же заява Путіна кілька років тому про те, що ми будемо нові Ту-95 виробляти? Це фізично неможливо, враховуючи те, що ви казали, що половину деталей вкрали,
6: ну,
5: в Казахстана.
6: Ну, він і Куп'янську вже 3 рази захопив.
10: Цього чоловіка була креативна ідея переробити на пасажирський літак Ту-160, в якому якби людині мого росту в кабіні там треба пригинаючись ставити. От уявіть, якби дорогих росіян запихнути в бомболюк. Ні, він, в принципі, з росіянами так і робить, якби, в бомболюк, бомбардувальник. Це просто про те, що в нього багато фантазій, яка іноді, на наше щастя, не стикується з реальністю, особливо на карті України.
5: Але, на жаль, будемо відверто говорити, ворог знаходить вдалу заміну крилатим ракетам, запускає реактивні шахеди, тероризує міста. Жовта тривога, вона може лунати по кілька годин поспіль, не дає це жити цивільним громадянам, не дає навчатися в школах дітям нормально, як того б хотіли їхні батьки. Все-таки як ми знаходимо протидію реактивним шахедам? І як людям жити в такій реальності? Що мають знати цивільні?
10: Ну, знаєте, скажімо так, давайте розведемо поняття. Поки йде війна, цивільні не зможуть себе відчувати безпеці, ну, тому що, друзі, росіяни в нас постійно хочуть вбити. Тут питання в тому, що якими ми інструментами можемо зменшити можливості росіян нас атакувати. Те, що стосується протидії, ну, давайте так чесно, навіть те, що ми бачили орієнтовно 3 тижні назад і порівняно зараз, це зовсім різні там щільності атак, тому що, ну, ще, якщо 3 тижні назад треба було шукати якісь інструменти протидії, зараз вони є і, в принципі, це дозволяє, як мінімум, ну, зменшити ті втрати по цивільній інфраструктурі, які ми несемо. Є перехоплюючі різних сегментів, які, ну, навіть якщо виходячи з публічної інформації, вони можуть наздогнати і перехопити шахед реактивний. Є класичні зенітно-ракетні комплекси, авіація. Ну, знаєте, говорять багато про нестачу ракет до авіації, але, ну, звідкись нас знайшлося засобів цьому місяці збити мінімум 600 крилатих ракет тільки з винищувачів, не рахуючи безпілотники. Тобто, можливо, є певні приховані резерви, які дозволяють нам триматися, але, ну, знову ж таки, це не означає те, що треба все покладати там 100% на військових і не вживати там певних заходів до того, щоб там вижити цивільному сектору. У росіян ідеал, який вони собі хочуть, це або повторити Алеппо, або Югославію, зразка 99-го року, яка не могла захищатись. Нас, слава Богу, до такого, ну, в принципі, дуже далеко, якщо... Але, знаєте, одна справа те, що росіяни хочуть, інша справа, як ми маємо захищатися і готуватися кожен на своєму місці. Тому що, ну, військові, знаєте, вони теж люди, і якби їм теж би не хотілося б, наприклад, докладати якихось зусиль, щоб там убезпечити себе, але це доводиться робити. Відповідно, це доведеться робити і цивільним.
11: І нам хочеться допомагати військовим, які збивають, зокрема, і реактивні шахеди, і звичайні шахеди. Тому збір є, виводимо QR-код, номер карти, для того, щоб допомагати нашим бійцям ефективно протистояти російському залізячу, яке, на жаль, вбиває людей.
10: Окремо скажу, що тут ми якраз не просто збираємо на щось абстрактне, на, крім так, на мобільність для зв'язківців, які будуть знищувати, допоможуть знищувати російських окупантів на фронті ще більш ефективно. У нас там ціль збору еквівалент знищення 10 російських піхотинців, а ефект, який ми отримаємо, це десь 100. От якраз рейд зазвичай 100 росіян дронами знищує на фронті за тиждень, а тут, можливо, навіть знищимо 100 за кілька днів.
6: Давайте перейдемо на наші успіхи на землі. Неймовірна операція зараз розгортається на Харківському напрямку, на межі Харківщини і Донеччини. Да, фактично, операція «Вівальді», яку проводить 3-й армійський корпус. За даними, за заявою бригадного генерала Андрія Білецького, він повідомив, що в межах 3-го етапу операції втрати ворога у живій силі склали 2 тисячі військових, понад 250 окупантів вдалося взяти в полон. Наскільки ця операція дійсно відкинула ворога від цієї блакитної мрії Путіна захопити Слов'янський, Краматорськ, тому що це фактично на північному напрямку від Слов'янського розгортається.
11: Якщо є бажання, можете вийти до карти.
10: Знаєте, з формальної точки зору це як військовослужбовець коментувати не можу, тому що не в зоні компетенції підрозділу, але можу прокоментувати як спеціаліст по озброєнням, і тут ми бачимо ось що цікаве. Можна говорити просто про оперативно такий тактичний рівень, там де що, що ми не даємо, що там угрупування військ центр не дасть Путіну захопити на цей раз і що там відсуне. А є ще більш важлива річ, яка означає те, що в умовах, так як там вважалося, такого позиційного тупика, створеного революцією дронів, вважалося, що наступати повноцінно неможливо. От виходить 3-й армійський корпус, там угрупування центру на чолі з героєм України, бригадним генералом Андрієм Білецьким, воно зробило диво. Якби довело, що в умовах революції дронів можна ефективно наступати, повернутися до загальновійськового бою, поєднувати і дрони, звичайні, якби і комбіновані різні там дронові системи, навіть от продумати річ. Особливо така захоплююча БТР-60 в ролі НРК «Камікадзе», і от, який може знести укріплений вузол оборони. Тобто, виходить, українська армія демонструє те, що насправді не може зараз російська. Повернення до загальновійськового бою. Там, де є артилерія, бронетехніка, дрони, там забезпечення армійської протиповітряної оборони, відповідна підтримка з повітря. Тобто, тут не просто питання про територію, тут питання про те, що наша армія, вона набуває тих якісних характеристик, яких, на щастя, не вистачає росіян. росіянам, і за рахунок цього ми зможемо отримати певні переваги на землі, як то кажуть.
6: Ну, пам'ятаємо Курщину, на прикладі якої теж ми вперше побачили, що коли наші військові раптово заходять на території, коли вони змогли подавити місця і точки пуску дронів, то далі розгортається, вже можна розвивати наступ по землі, як ви кажете, там групами і на бронетехніці, і більш вільно просуватись на оперативному просторі.
10: Але давайте порівняємо, що якщо Курщина там мала коротко невеликий період підготовки, що було ефектом раптовості, то це якраз напоки, що зіграли гарний ефект, зіграла ця мовчанка, тобто, що коли можна було події розгортати поступово кілька місяців, і кілька місяців створювати ці мови до повернення до загального військового бою. Тобто, ну, Курщина це по-своєму круто, тим більше, що якби рейд для рейду це така славетна сторінка, але і операція Вивальді це теж буде важлива сторінка у війні, те, що ми зараз бачимо.
11: Ви круто підмітили перелік озброєння і прокоментували його, наскільки українські бійці просунулися в цьому напрямку, але походу росіяни почули це, і вони бачать це, і на собі відчувають, тому що Reuters пише про те, що Росія наступного року збільшить оборонні витрати на 27%. Це означає, що на війну вони заклали 17 трильйонів рублів, і це найбільша сума від початку повномасштабного вторгнення. Вони хочуть більше технологічно покращитись, чи вкрасти ці гроші, як можна.
10: Знаєте, не дарма вони рубль називають дерев'яним, і не дарма це все рахується в рублях. Тому що, знову ж таки, двигуни реактивні до шахідів їм ніхто безплатно не дає. Північно-корейську балістику ніхто безплатно не дає. Компоненти до дронів ніхто безплатно не дає. Рубль знецінюється. Інші валюти, там китайський юань чи долар, вони дорожчають. І знаєте, якщо ми навіть візьмемо, співставимо от там, знаєте, реальний цей обсяг воєнного бюджету Росії в доларах і з оборонними бюджетами інших країн, ну, виходить, що якби те, чим Росія жертвує, щоб там програти на полі бою проти нас, ну, половина, наприклад, оборонного бюджету Китаю, не кажучи вже про США. Це не означає, звісно, що росіяни від цього перестають бути менш там загрозливим супротивником, тому що нам треба шукати гроші. Але це означає про те, що війна для росіян стає дорожчою, дорожчою, зокрема, через те, що якби там наш полк, інші підрозділи ефективно палять російські НПЗ, відповідно, через те, що вони більше витрачають, це не означає, що їм є більше зброї. Їм це виходить, що їм навіть на меншу кількість зброї доведеться витрачати більше грошей, ніж зараз.
6: Дякую дуже за традиційно цікаву Дякую. Розмову. Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку Рейд, експерт з зброєння Defense Express. Коротка перезарядка і повернемося.
11: Далі у нас історична тема.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Мені сюди?
14: Чітко. В школі буду.
13: Комбриг ніколи не обділяє, якщо мова про відпочинок після бойових.
15: Є багато піхотних командирів, які вважають, що пілоти можуть бути на позиціях 40-45 днів. ККД з тих пілотів 0,10. Тебе всі намагались вбити. Ще якісь тобі хоче з тої сторони ТМ-ку принести в бліндажі ж постійно. От я вважаю, що його коефіцієнт корисної дії від нього падає на 12. На 8 він вже не такий, як в перший.
16: Обирай командира на армії Gov.ua.
19: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
26: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
27: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Від сучасності до історії. 85 роковини жертв розстрілів у Бабиному Яру. Україна вшановує їхню пам'ять. Це одна з найстрашніших сторінок нацистського терору. Тоді було вбито 33 771 єврея. Загальна ж кількість жертв сягає 100 тисяч. Окрім євреїв, у Бабиному Яру розстрілювали ромів, полонених, підпільників, пацієнтів лікарень.
11: Ми згадуємо одні, коли над Києвом інша загроза. Росіяни буквально вчора, коли відбувався круглий стіл істориків на цю тему. Усього за кількасот метрів росіяни поцілили у будівлю Національної академії наук. І просто зараз в студії з нами Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України.
6: Вітаємо, традиційно раді вас бачити.
11: Навзаєм. І хочеться нашу розмову почати з допису вашого колеги Володимира В'ятровича. Зараз зацитую. Увесь пафос другої половини ХХ століття втілене у гаслі «Ніколи знову». Вигорає дотла з кожним новим ударом по Києву чи іншому українському місту. Ми так боролися за пам'ять, бо вірили. Пам'ятати і розповідати інше означає запобігти повторенню. Але цієї формули виявилося недостатньо. Світ знає про злочини минулої війни і засуджує їх. Та зупинити нові злочини не можна або ж не хоче. Як достукатися до світу і як бути істориком в цій ситуації?
0: Насамперед, нам дуже важливо сьогодні занотовувати той геноцид, який вчиняють росіяни на нашій землі. Це стосується і Києва, це стосується і тих прифронтових міст, це стосується і той геноцид, який вони в окупованих Олешках вчиняють. Про це мусить знати світ. І, безумовно, це фраза загальновідома «never again», «ніколи знову». Ми бачимо її повторення сьогодні. І брутальні дії російської армії і Росії по відношенню до українського, як цивільного населення, тому що вони воюють насамперед переважно з нашим цивільним населенням, дуже легко лягає в ту канву, яка була в часи Другої світової війни, адже нацисти, вони не вбачали нікого на території, на нашій території, не вбачали нашої державності, давайте так, тому що одразу, коли вони війшли в Київ в 1941 році, Київ не був столицею, і одразу тут проголошується Рейхскомісаріат Україна. І важливо те, що саме з 25 вересня, фактично, коли відбуваються підриви приміщень, а я нагадаю нашим глядачам, це робили якраз совєтські НКВДисти перед тим, як відступати з Києва, було повністю вервицею фактично заміновані, заміновано від Бесарабки до Хрещатику. Ці будівлі, вони підривалися. І як згодом нацисти пояснювали, навіть якщо ми візьмемо Нюрнберзький процес, вони пояснювали, що ці дії, а саме Голокост від куль, це унікальний жахливий явище, яке відбувалося на наших землі, на нашій землі, Бабин Яр, де, як вірно зазначено, було знищено 100 тисяч людей, серед них були і діячі організації українських націоналістів, всім нам відома поетка Олена Теліга, яка загинула разом зі своїм чоловіком, їх було розстріляно в Бабиному Яру, в урочищі Бабиного Яру, за те, що вони були українці і говорили про те, щоб відновити самостійність і незалежність України. І, власне, це все показує, що совєти і Москва, і фактично тогочасні нацисти, вони діяли однаково. І це дуже сьогодні відгукується нам, коли в центр Києва, як совєтські НКВДисти, які фактично замінували Хрещатик, і тоді в перші дні вересня фактично весь Київ палав, і нацисти, які так само вчиняють фактично, як сьогодні росіяни вчиняють на окупованих територіях. Ми бачили ті страшні кадри, коли знищували там наших військових. І це все говорить про те, що оце гасло «Ніколи знову», воно, на жаль, сьогодні не діє.
6: Але росіяни на це гасло відповідають своїм гаслом «Можемо повторити». І це стає їхньою концепцією діяльності.
0: Це концепція не просто їхня, це концепція їхньої освіти, виховання їхніх дітей, починаючи з садочка. Це концепція, якою вони живуть сьогодні, що вони можуть повторити ті злочини, які вчиняли совєтські окупанти по відношенню до українців в часи Другої світової війни. А я скажу так, що після 1941 року, коли на територію України входять нацисти, давайте так, насправді нацисти війшли на територію України ще в 1939 році, тому що Україна була окупована з 1939 року. Але в 1943 році нацистська окупація замінюється совєтською окупацією. І ті брутальні дії, які вчиняли нацисти, вони мало чим відрізняються від тих дій, які вчиняли совєти. Це і концентраційні табори, це і вивезення населення з території України. Власне, це те, що ми бачимо сьогодні, ті дії, які вчиняють російські окупанти.
1: А світ це бачить гасло «Ніколи знову», і що росіяни кажуть, а можемо повторити. Тому що російська пропаганда, вона дуже спекулює темою нацизму. Як говорити зі світом, зокрема, історикам, і доносити
6: І чому це? Світ мовчить? От останні удари по Києву, по два прильоти в ліцей, в школи в Києві області, в дитячі садочки, в лікарню, в Академію наук, і ніхто не реагує.
0: Знаєте, коли в 2016 році я була в Бундестазі і стажувалася, якраз моє стажування стосувалося Голокосту і питанням Другої світової війни на території України, я представляла на той момент українських колег, молодих істориків. І
1: німці дуже переживають на рахунок цієї теми, але я не уявляю, що росіяни колись переживали.
0: От, власне, цинізм полягав в тому, що там також були і російські представники. І як на мене, для мене було дуже сумно, тому що на той час у нас відбувалася війна, і я про це казала нашим колегам, всім історикам, які були тоді в січні, 27 січня 2016 року там, в Бундестазі. Росіяни казали, що це все пропаганда українська, що ви не вірте. І ось наше слово проти їхнього слова, ми повинні сьогодні все робити для того, щоб занотовувати це і показувати, говорити. Не тільки повинні історики, а ми повинні всі про це говорити в власних соціальних мережах. Кожен з нас повинен вносити зерно правди

0: Тев'єтевель, і там якраз говориться про виселення євреїв. І також в кінці головний актор Богдан Бенюк каже, ну, що дуже багато якраз спільного зараз з нами, як українську націю, намагаються знищити, виселити з власних земель, тимчасово окуповані території, багато будинків залишили. Але от постає знову питання, чому людство повторює такі геноцидальні практики? Історія циклічна, це всім зрозуміло, але невже людство не прогресує в цьому плані? Чому?
1: Невже цінність людського життя ніколи не стане справжньою цінністю?
2: Дякую за запитання, пані Наталія, пане Євгене. Але, як на мене, уроки Другої світової війни, уроки Бабиного Яру, того, що відбувалося найжахливіші події на території України, я нагадаю так, окрім Бабиного Яру, на території України був Янівський концтабір, це Львівська область. Окрім цього, з території України після Другої світової війни були виселяли українців. І це робили... Биківня також, це в 30-ті роки, і далі, і далі, і далі ми бачимо те, що робила Совєтська імперія. Головна мета для України сьогодні – це вирватися з лощат Москви, і те, що сьогодні роблять Сили оборони України. Як на мене, наша історія сьогодні пишеться кулями. І наша історія для того, щоб українці ніколи знову не відчули цієї братської, так званої братської любові, все роблять наші сили оборони, щоб сьогодні захистити українців. І ті факти, що, як зазначав президент нещодавно, 70% тих дронів, які летять на Україну, їх знищують сили оборони. І це дуже вражає, враховуючи те, що, як на мене, сьогоднішній світ і сьогоднішня Європа, як на мене, не зовсім готова до подібних ситуацій і подібних дій, які вчиняє Росія по відношенню до України. Тож стійкість нашої нації, стійкість сил оборони дають нам можливість не повторювати ті те, що було в минулому. Тож, як на мене, нам найважливіше сьогодні тримати стійкість і один одного підтримувати, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається. Як в нашій столиці, мені це дуже, до речі, паралелі з Другою світовою війною, те, що робили нацисти в Лондоні на початку війни, коли просто масовані відбувалися ракетні атаки, коли 80% лондонців фактично мешкали в метрополітені, ці світлини, які вражали тоді весь світ, і світ весь бачив, і коли згодом були показані факти Другої світової війни, що відбувалось на території Європи, яка просто гнила, вибачте, від концентраційних таборів нацистських, від Аушвіцу, коли бачили, як люди просто гинули в концентраційних таборах, починаючи від Заксенгаузена, одного з найстрашніших концентраційних таборів, де були політичні.
1: Але це було визнано, всі ці події були визнані світовою трагедією, і Голокост, і ті речі, які ви описуєте, але трагедія, яка розгортається в Україні, чомусь досі залишається нашою бідою.
2: Пане Євгене, я скажу одну таку річ, що світовою трагедією вони стали тільки після того, як відбувся величезний судовий процес, Нюрнберзький процес. Над Росією повинен бути Нюрнберг. За злочини вони повинні нести відповідальність.
0: Дякуємо. Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України, була разом з нами, як зазвичай, дуже цікаво.
1: Цікава і дуже важлива розмова в нас з вами.
0: Далі Ірина Прокоф'єва з новинами ТСН.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
2: За країну рівних можливостей.
3: 19 минула. В ефірі об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Мовить канал 1+1 і команда ТСН підготувала для вас усе найважливіше на цю мить. 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. У наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину у Києві. Місце масових убивств, пам'ять про які живе і сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Окупанти оскаженіло обстрілюють прикордоння. Двоє людей загинули, ще шестеро поранені, серед них троє дітей у Сумах. Кількома кабами росіяни вдарили по школі та приватних будинках. На місці одного влучання з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Іще одна керована авіабомба влучила у школу, там зайнялося. Наразі вогонь уже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Їх уже евакуювали зі зруйнованої школи. Вісьмох людей поранили окупанти на Одещині, пошкодили цивільне підприємство, били по об'єктах портової інфраструктури, понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих і через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже шестеро. Загибли та шестеро постраждалих на Донеччині. Шість кабів росіяни випустили на Краматорськ. Вбили людину і ще двох людей поранили. Пошкодили 7 багатоповерхівок і майже 4 десятки приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотниками ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музей, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти. Там поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевим під удар FPV-дронів потрапили цивільні машини. І теж є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у двох районах. Влучання російського дрона поблизу пункту пропуска Ягудин на Волині. Там вибуховою хвилею пошкодило приміщення КПП. Потерпілих немає. Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам. У Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині. Спочатку біля оселі вдарив кап, потім вона загорілася, а коли родина ховалася на дворі, стала мішенню для FPV-дронів. Як вдалося вижити у пеклі? Максим розказав, щойно отямився у реанімації нашій кореспонденті Олі Павловській.
4: Пекельну ніч у рідній Дружківці Максим пам'ятає до дрібниць.
5: Сказав мамі в якийсь момент: «Мамо, мабуть, це вже все». В останню мить сказав мамі, що: «Мамо, я тебе люблю». І мама мені в відповідь сказала: «Я тебе теж люблю». Я чув, що плакала і говорила зі сльозами на очах.
4: Жили завжди втрьох з мамою Світланою та старшим братом Сергієм. Коли росіяни знищили їхню багатоповерхівку, переїхали до приватного будинку знайомих та серед ночі по вулиці вдарив каб.
5: Почало сипатися, все тріщати, все сипатися в будинку. Ми злякались, вибрались з хати, переживали, що зараз просто і самі згоримо, і речі всі. Це все гудять дрони, іскри летять.
4: Намагалися вибратися та сховатися від навали дронів, та не судилося.
5: Дрон прозищав, вдарив. Пам'ятаю, що кричав після вибуху. Кричав, кричав. Дивлюсь, лежу на ногах в мами та Сергія. Я їх став смикати. Мамо, мамо. А вони нічого. Відчуваю, торкаюсь, а в них руки, ноги, все холодне.
4: Лише на ранок його знайшли сусіди і вивезли на тачці. З Донеччини Максима врешті доправили до Дніпра.
6: Знаходиться великий улам в голові. І наші нейрохірурги зараз визначаються, куди проводити операцію. Це саме важлива частина головного мозку. І доступи дуже, дуже критичні.
4: В Максима також поранення руки та ніг, попереду ще складні операції. Та найбільше його бентежить не власне здоров'я, а туга за рідними, яких втратив. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ», пасажирські, дата та бізнес-центри і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання все ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа, одна людина постраждала, і ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні будинки. В одному із них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети упали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному із корпусів навчального закладу і влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі, а в Оболонському уламки БПЛА впали на проїжджу частину. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам, вартість війни зростає. У Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ. Від них залежить виплата траншів, передбачених на невійськові витрати – зарплати, пенсії тощо. Які цифри озвучує голова Мінфіну у Брюсселі, як реагують партнери, далі розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
7: Ключовий донор фінансової допомоги Україні – Євросоюз. Цього тижня готується виплатити їй черговий транш із багатомільярдної позики. Це 2 мільярди 900 мільйонів євро. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сьогодні назвала це визнанням важливих реформ, здійснених Україною, і закликала продовжувати їх виконувати, зокрема, задля наступних виплат.
8: Фінансування та реформи мають йти пліч-о-пліч. Реформи мають значення. Вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Безпека – це не лише зброя та армії, це також сильні інституції.
9: Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік – 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначки в 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
7: Український міністр фінансів у Брюсселі визнав, затримки з реформами уже обмежують деякі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив, поки вистачає. Сергій Марченко сподівається, що наступне засідання парламенту у середині жовтня буде успішним і потрібні закони схвалять. Урядовець вказав і на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, уперше з 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Причина – руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції. Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами цього року Україна, тим не менше, може впоратися. Його непокоїть наступний, 2027 рік.
10: Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми, і нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів.
7: До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення, як покрити фінансові потреби на наступний рік. Глава Мінфіну сьогодні зустрічався з представниками фонду, а також єврокомісаром з економіки. Деталі поки невідомі. Спілкуючись із журналістами, Марченко наголошував, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав блок знайти рішення щодо використання російських заморожених активів. У Єврокомісії тим часом закликають і інших західних партнерів допомогти Україні грошима. За словами її речника, це питання регулярно порушують на зустрічах групи 7 і групи 20, зокрема. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Уперше стала мамою у 46. Нашу колегу, ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку, вже виписали із пологового будинку. Наразі новонароджений Устим із мамою вже вдома. Привітати з народженням сина щасливу родину на урочисту випуску прийшли рідні, друзі і колеги. Малюк та мама здорові і почуваються чудово. Хлопчик народився із вагою понад 4 кілограми, із ростом 58 сантиметрів. Вагітність та пологи минули для Соломії легко, зізналася ведуча. Каже, ще не до кінця усвідомлює, що стала мамою і звикає до нового статусу. Днями на своїй сторінці у соцмережі Соломія Вітвіцька розповіла, як із чоловіком військовим Олексієм Ситайлом обирали ім'я для сина. Хотіли для хлопчика красиве і сильне українське ім'я. Тож назвали малюка Устимом. Ведуча закликала, попри війну, не відкладати народження дитини і обов'язково приводити на світ нових українців.
11: Прекрасно почуваюся взагалі, все настільки зараз трошечки в якихось таких магічних і чарівних взагалі фарбах. І кожен ранок так от встаю, дивлюся, як він там поміщався, така думаю, важливий. Але приєднуюсь до тих батьків, які вважають, що їхні діти найкрасивіші, найкращі. От, так що дякую, кохана.
3: Ми ж ще раз вітаємо Соломію та її чоловіка Олексія з народженням первістка.
12: Я згадую,
3: як ми вітали тебе у прямому ефірі.
12: Здається, так? Три роки минуло, а так час швидко летить після народження.
13: Але тепер
12: дитини.
13: В ньюзрумі кажуть, роблять ставки на те, коли Соля повернеться в кадр після пологів, і чи поб'є вона твій рекорд.
12: Ми чекаємо Солю, то це річ не в рекордах. Бажаємо сил, здоров'я,
13: через скільки ти повернулась на роботу?
12: Я вже не пам'ятаю, тому що 3 роки. Зараз часи так швидко летять. Кожен день щось нове, то те, що було 3 роки тому, воно забувається.
3: Ти в статусі мами себе відчуваєш добре. В статусі мами і телеведучої.
13: Чи давали ви собі якісь вже поради?
12: Ми говорили до цього, так радилися, спілкувалися, обмінювалися думками. Я казала про те, як поєднувала грудне вигодовування і прямі ефіри перші місяці, тому ми радились, ми говорили, деякі моменти проговорювали. Тому бажаємо Солі міцного-міцного здоров'я, Устим, таке надзвичайно красиве ім'я. Вітаємо Олексія та Соломію.
3: Отже, дійсно, вітаємо Солю з народженням твого сина, твого первістка, і чекаємо тут, у студії ТСН, вже незабаром, ну а просто зараз слово моїм колегам.
13: Таки незабаром.
3: Слово моїм колегам Ната Островська, Євген Плінський. І Ната Островська підсумує цей день у випуску новин рівно о 20-й годині. Залишайтеся з нами, тут завжди цікаво.
13: Ну і одразу продовжуємо ефір. Міжнародна тематика в фокусі нашої уваги, тому що, не дивлячись на те, що відбувається тут в Україні, в Києві, постійні обстріли і посилення тиску на Україну, і зокрема на Київ, світ дивиться на всі процеси інакше. І новина, яка настигла нас от буквально перед ефіром, The Atlantic пише, що Трамп підтримав план обміну політв'язнів на посла послаблення санкцій проти Росії. Дональд Трамп планує послабити тиск дипломатичний на країну-агресора. І це буде наше перше запитання нашому спікеру. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаємо вас, пане Володимире. Ну і, власне, одразу вам пас нашого першого запитання. Чи не сходить світ з розуму остаточно, коли ми чуємо такі новини?
14: Добрий вечір, дякую за запрошення. Я думаю, що є причини так вважати, як ви кажете, щодо сходу з розуму, ну, чи принаймні конкретні якісь політичні діячі, політики, очільники якихось країн. Це новина така не дуже добра, я не знаю, наскільки серйозно вони її розглядають, але дійсно ми знаємо, що в Білому домі шукають якихось шляхів полагодження, нормалізації відносин з Москвою, на жаль, навіть зараз вже ми чули останні тижні про те, що там є такі, що пропонують, мабуть, почати економічні якісь контакти і угоди підписувати і співпрацювати в економічній сфері з Росією, навіть не чекаючи на її закінчення війни проти України. А от тепер ще щодо політв'язнів. Ну, для цього Росія і такі країни, як Росія, і хапають тих політв'язнів, от, і хапають іноземців, журналістів іноді, ще просто простих людей, для того, щоб потім їх обмінювати. Але зазвичай їх міняють на інших людей. Скажімо, російських шпігунів, які там були захоплені десь за кордоном. Але в даному випадку на обмін щодо зміни санкцій, режиму, санкційного режиму і послаблення санкційного режиму, ну, це щось неймовірне. Ну, я думаю, що це точно викличить таку бурю дуже серйозного незадоволення в Сполучених Штатах, точно від опозиції, зокрема, навіть і від частини республіканців, Американської партії, почує президент Трамп від журналістів і експертів американських, тому я сподіваюся, що все ж таки це не буде реалізовано, бо зараз точно не час послаблювати санкції. Саме зараз, коли Росія робить ескалацію і, в принципі, б'є по Україні ще сильніше, ніж раніше, і намагається, в принципі, зробити життя в Україні, в великих українських містах таким неможливим для простих людей, і тому зараз точно не на часі робити якісь такі пропозиції Москві. Але, ну, це президент Трамп, він непередбачуваний такий, знаєте, він не ортодоксальний, не системний, він завжди мав велику дозу симпатії до Путіна, до Росії. Тому, на жаль, все можна пропустити.
13: Але дивіться, ну, от The Atlantic посилається на те, що подібна угода може відкрити шлях до угоди щодо російської нафти, дизеля та рідкоземельних мінералів. І що Трамп це підтримує. Але от прямо зараз з'явилась новина вже від Reuters про візит Дмитрієва в Сполучені Штати і його перемовини з представниками США. І пишуть, що було обговорення завершення війни в Україні та енергетичні проекти. І отут є певний такий конект цих двох тем. Трамп постійно говорить, для нього важливо розібратися з енергетичною кризою, яку він влаштував через війну в Ірані. І він бачить тут Росію як свого партнера в тому, щоб випустити на ринок світу російське дизельне паливо. Для цього потрібно натиснути на Україну, щоб ми перестали бити на НПЗ, і ми це вже чули, дозволити зняти економічні і технічні обмеження з експорту російського дизеля. І тут от ми бачимо, що ідея не настільки божевільна, наскільки, скоріш, цікава в практичному плані для Трампу напередодні виборів.
14: Так, я з вами абсолютно згоден. Перш за все, те, що Трамп робить, це він дійсно просто шукає можливості поки що перед виборами перекласти провину з себе на інших. Чому саме ціна підвищується на паливо, на дизель? Тому Україна тут винна, да, і він підкреслює кожного разу в твітах різних своїх заявах на цю тему, що так, ми не винні з нашою війною в Ірані, хоча всі експерти розуміють, що саме війна проти Ірану. Перш за все, заподіяла зміни в цінах і до доступність палива на світових ринках. По-друге, от тисне щодо наших ударів, хоча при цьому от представник, скажімо, президента Трампа в НАТО, в США в НАТО, пан Витекер, на це звертав увагу наші колеги і журналісти, ваші колеги теж, він сказав, що він, в принципі, вітає удари України по російських об'єктах, але просто не говорив, по яких об'єктах. Тобто, Це може бути військова інфраструктура, а от бачите, проти нафтових переробних об'єктів тут Трамп начебто проти. Ну, наша позиція має бути така, що ми вас дуже поважаємо, але ну, якщо ви хочете енергетичне перемир'я, як ви говорили, і вже оголошували, що воно сталося, хоча насправді Москва і Київ не погодилися, то тоді тиснуть на Москву. Да, тиснуть, не пропонуйте якісь покращення, послаблення, а тиснуть на неї з тим, щоб вони погодились енергетичне перемир'я. Тоді ми не будемо бити по російських нафтопереробних об'єктах, а вони не будуть бити по наших об'єктах. Тому що тут таке? Ми казали, що ми за. Але одностороннє погодження, що Україна не буде по якихось там цілях важливих російських бити, а вони будуть продовжувати бити по всьому, що вони бачать на території України, це якось трохи дивно з точки зору навіть здорового глузду. На це погоджуватися ми не можемо навіть при всій повазі до Трампа чи відсутністю поваги, але просто того, що ми не хочемо дратувати зайвий раз. Тому, знаєте, така ситуація складна в черговий раз для нас на американському напрямку. Ну, сподіваюся, що і інші партнери наші європейські теж якось будуть спілкуватися з Трампом, хоча тут є обмеження завжди щодо того, наскільки успішними такі спроби спілкування з Трампом, комунікації з ним можуть бути.
12: От якраз про європейських партнерів давайте заведемо в трикутник. Ми розпочали Сполучених Штатів Америки, Білорусі, України, заведемо сюди Польщу ще, тому що сьогодні Дональд Туск заявив про те, що найближчі тижні і місяці будуть складними для цієї країни. Атаки можуть з боку Росії посилитися, інтенсифікуватися. І приклад цьому ми бачили вчора. Знову дрон поцілив неподалік пункту перетину україно-польського кордону. І це вже такий не перший дзвіночок. І явно польське суспільство починають готувати до чогось. Тому що раніше ми неодноразово чули до того, що НАТО, країнам, які перебувають неподалік кордону з Україною, Білорусю, потрібно готуватися. Але чи можемо ми сказати, що це вже новий рівень агресії і що може бути реальна загроза і зараз треба готуватися польському суспільству і інформаційно теж? Чи спостерігаєте ви в медіа таку інформаційну підготовку?
14: В медіа точно спостерігаю, і ну те, що можливо від російської агресії повномасштабної проти України, можливо, ескалація не лише вертикальна, яку ми спостерігаємо з боку Росії щодо нас, тобто все нова зброя використовується, все нові типи ударів, червоні лінії приходять, росіяни б'ють і таке інше, а і горизонтально, тобто географічно, тобто розповсюдження конфлікту цього цієї війни, агресії російської проти України на інші країни, які тут поруч знаходяться. Тому останнім часом ми про це багато чуємо, але ми не можемо, напевно, знати, чи Росія готується, мабуть, завдати такий удар якійсь країні члену НАТО чи ЄС, чи ні. Навпаки, ну, є така точка зору, якій я, до речі, теж схиляюся, що Росія зацікавлена в тих розмовах і трохи навіть в паніці в Європі, щоб вони там готувалися до можливого російського удару, хоча, мабуть, Москва і не планує цього робити. Одна з причин – це те, що країни, зокрема, от і Польща вже кілька років про це каже, які думають, що на них може Росія напасти, вони залишають для себе всі типи зброї сучасні, які потрібні для того, щоб відбити такий потенційний, можливий, теоретично можливий напад. Це означає, що вони кажуть, ми не можемо передати Україні нових типів зброї, вони нам самим потрібні. І так ми чуємо в багатьох куточків Європи, навіть з таких, де не дуже близько до кордону з Росією знаходяться країни, теж це нам потрібно для національної оборони, для національної безпеки. Коли питаєш, там, а хто ви думаєте на вас нападе? Ну, яка є ще загроза така спільна, серйозна, гостра для Європи, європейської безпеки, окрім от Росії? Немає. Окей, тоді ж чому б вам не передати цю зброю Україні, зокрема, патріоти, для того, щоб Україна відбувалася від Росії, тим самим боронила, як і раніше, 4,5 роки вже, боронила Європу, решту Європи від російської агресії. Тобто, дискусія тут, це складний момент, Польща давно готується, до речі, мабуть, правильно робить, хай готується, і населення, ну, лише б не було паніки. Знаєте, перебільшення тут, перегибати палець не треба, але щодо готовності населення, громадянської оборони і таке інше, це, я думаю, що важливо. Щодо використання, щодо бюджетування великих коштів на оборону, це теж важливо. Ну, мабуть, вистачить Європі жити в умовах, коли вони вважають, що вони можуть нічого не витрачати на оборону, на безпеку, на виробництво зброї. Ні, треба витрачати. Тому, в принципі, зараз російський напад на Україну повномасштабний показав всім, я думаю, доволі переконливо, що, на жаль, такі великі традиційні конфлікти, вони важливі. Плюс гібридні, нетрадиційні типи зброї, як от дрони, до яких Європа не також і готова, хоча і спостерігають за тим, як Україна відбувається вже кожен рік, і як дронова війна триває між нашими країнами, Україною і країною-агресором, але тим не менш не вкладали довжної такої уваги, потрібної уваги і фінансування в цю справу. Тому, ну, цікаво. Останнє, що скажу, цікаво на тлі того, що про Польщу ви казали, що Польща зараз почала певне перезавантаження і покращення, стабілізацію відносин з Мінськом, з Білорусією. Тобто там теж є якісь міркування. Ну, щодо Лукашенка, то він взагалі ветеран цілого балансування між Росією та Заходом, тому, мабуть, черговий етап зараз спостерігаємо, але побачимо, що далі буде.
12: Дякуємо.
13: Дякую вам дуже за фахову цікаву розмову. Чекаємо в наступних ефірах. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на зв'язку.
12: Дякую. А зараз перенесемось до ситуації в небі, поговоримо про це. Повітряні сили повідомили, що впродовж 29 вересня противник атакував Україну 112 ударними БПЛА, 29 із них реактивні. За попередніми даними, вдалося збити або подавити 95 БПЛА, 18 із них реактивні. Більше про це будемо говорити з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації повітряних сил України. Вітаємо вас.
13: Вітаємо вас в ефірі.
15: Так, доброго дня, лише поправлю, що це ви сказали протягом денної пори лише. Це з 6.30 по 18.00. Ну, вночі було значно більше.
12: Дякую за
13: уточнення. І от тут одразу перше питання, яке ми, в принципі, приблизно так і сформулювали, що ми, ну, зміна тактики застосування дронів по території України, вона призвела до того, що дрони атакують нас цілодобово, бо вони летять по одному, по два, не так, як раніше, там десятками ворог запускає, і дуже складно навіть зорієнтуватись, яка кількість дронів летить по території України, там по Києву, по іншим регіонам. А ваша аналітика про що говорить? Дронів стало менше, але вони летять складними маршрутами, вони реактивні, вони точково б'ють по нашій цивільній, зокрема, інфраструктурі. Чи їх дійсно стало більше? І наше це суб'єктивне відчуття, що вони просто постійно нас атакують, воно справдилось. Їх більше чи менше?
15: Ну, давайте почнемо по порядку. Їх не більше стало, одразу скажу, в цьому місяці, але зараз я озвучу цифри. Ну, змінилось те, що атакують хвилями, і ті атаки подібні, як у нас було наприкінці серпня. Пам'ятаєте, що з 28 по 31, як президент озвучував ті цифри, що 800 дронів було застосовано за 4 дні реактивних, тільки реактивних, і більшість із них полетіло в напрямку столиці, коли фактично цілодобово тривала тривога, і вони масово йшли, і тоді було 800 аж за 4 дні. Це можна сподівати, які от було 4 власне, доби такого пекельного нашестя дронів, як то кажуть. І далі зараз ми бачимо, що противник не припиняє атакувати, зокрема Київ та Київщина в епіцентрі завжди уваги, зрозуміло, тому що це, по-перше, все столиця України, тому що величезний на місто мільйонник, багато інфраструктури, багато усього знаходиться, що цікавить ворога саме в столиці України. Ну і невелику кількість дронів направляють саме сюди. А попри все, не треба забувати, що прифронтові міста, такі як Харків, Суми, Херсон, Одеса, Дніпро, Миколаїв, постійно також під ударами, зокрема, бандеролі туди часто долітають, ті засоби, які теж противник масштабував, які теж застосовує уже у великих кількостях, теж цифри зараз я назву. Таким чином противник атакує, власне саме з північного напрямку, от такими хвилями. І до цифр одразу дронів у нас в цьому місяці вже більше, ніж загалом в попередньому. Сьогодні 29 число, противник продовжує атакувати. І в нас за серпень місяць реактивних БПЛА було 2850. В цьому місяці вже 3177 станом на зараз. Тобто, ще якщо доплюсуємо кілька тіп, ми бачимо, що ворог уже наростив суттєво, збільшив кількість реактивних БПЛА. Додаємо ще до цього, що збільшив він також і виробництво, і застосування бандероль або Дань-Т. Це новіша модифікація цього баражуючого боєприпасу, чи ракета-дроника називають. Таким чином, противник почав їх застосовувати, власне, по різних регіонах. Ми бачимо також і на захід спрямовуються інколи засоби протимінного нападу, і навіть реактивні дрони подекуди долітають до, власне, таких віддалених точок України.
12: Користуючись тим, що в нашому ефірі начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ, офіційний представник повітряних сил, тому хочеться почути офіційну позицію. В мережі розганяють інформацію про підготовку нового балістичного удару росіян. Що можуть сказати повітряні сили на це? Чи варто бути готовими до такого масованого удару найближчим часом? Тому що до реактивних дронів ми вже звикли. Вони щодня, ну, як сказати, звикли, ну, умовно. А що по підготовці до ракетного удару?
15: Ну, бачите, то знайшов хто, які телеграм-канали читає, тому що деякі телеграм-канали щодня попереджають про удар балістику, деякі роблять це більш стримано. Є інформація, коли в розвідки, про активність ворожої тактичної авіації, про те, що кораблі в Чорному морі, можливо, десь готуються до удару. Тут нас, наші партнери по НАТО, і, власне, розвідка буде інформувати, зрозуміло, що буде попередження про особливу, ну, особливо пильність проявляти саме в такі дні. Що ж до балістики, ну тут ви ж розумієте, лічені хвилини вирішують, власне, застосує ворог чи ні. Ну, треба розуміти, що балістика летить дуже і дуже швидко. Це стосується ракет, які застосували цієї ночі, це Іскандер-М або ж С-400, а також ракети Циркон або Онікс. Противник запускає їх з наземних установок, які можуть заздалегідь бути на рубежах пусків недалеко від кордону України, там кількасот кілометрів, і таким чином можуть бути запущені будь-якої миті, і відповідно долетять за лічені хвилини чи то до Києва, чи то до інших регіонів, куди зможуть досягнути. Отак і цієї ночі було випущено 3 ракети, які атакували по балістичній траєкторії, усі 3 були перехоплені завдяки протиповітряній обороні, зокрема, розуміємо, що система Петріот працювала, тому що ці ракети перехоплюються, власне, цією системою. Ну і що хотілося б більше, звісно, засобів, більше ракет, як до систем Петріот, так до і наземних комплексів, щоб протидіяти також і реактивним БПЛА. Зрозуміло, що їх стає більше, я вже озвучив щойно цифри, і перехоплювати їх, ну, доволі важко тими класичними засобами, якими вже навчились і успішно перехоплюємо звичайні шахеди.
13: Як змінюється динаміка нашої протидії, зокрема реактивним цим дроном? Чи збільшується відсоток ураження? Яка динаміка? Наскільки нам вдається встигати або адаптувати діючі, існуючі засоби протидії, або тестувати вже в бойових умовах нові засоби протидії? Тому що військовий експерт у нас був в студії, і він говорив, що в нас є успіхи в збільшенні збиття цих дронів, але хотілося почути вашу оцінку.
15: Ну, принаймні, я хочу запевнити, що надходить довідки, де вказується певна інформація, як проходять навчання. Вони не є там для відкритого доступу, але навчання тривають щодня. Це не навчання, це бойові навчання, розвідка боєм, як то кажуть. Випробовують в бойових умовах, повітряні сили надали всі можливі майданчики, кращі екіпажі долучені до того, щоб випробовувати те, що в світі ще ніхто ніколи не робив, зрештою, тому що це фактично зброя буде унікальна, якщо дрон-перехоплювач реактивний, ну, зрозуміло, що ми будемо першими, як і з дронами коптерного типу, які застосовували, чи літакового типу, які застосовували проти класичних шахедів, і застосовуємо і проти реактивних інколи, тому що реактивний дрон, коли летить на невеликій швидкості і на висоті в зоні досяжності, то його можна збивати і звичайним перехоплювачем. І таких випадків вже є доволі таке багато. Ну, але ж, якщо брати ту масовість атак, то звісно, що нам потрібні засоби інноваційні, нові, які зможуть бути ефективними і зможуть давати той результат, який очікуємо. Ну, повітряні сили, всі сили оборони очікують від наших виробників, від оборонки, ну, якомога швидших рішень, щоб швидше їх масштабувати. За бійцями, за людьми, які щодня бронять небо, я думаю, затримок жодних не буде, тому що ми розуміємо, яка висока ціна сьогодні стоїть. Наразі використовуємо більшості нашу тактичну авіацію, зокрема літаки F-16, думаю, всі бачили, як стріляють вони, зокрема, з авіаційних гармат, які в небі фейерверки інколи коли ну це врятовані життя, воно і красиво, але треба розуміти, що в кожного шахеда своя ціль, і те, що роблять сьогодні пілоти F-16, зокрема, та й інших навіть радянських мігів ще, ну це дійсно дуже філігранна робота з авіаційної гармати збивати такі складні цілі, як безпілотники. Ну також працює наземне ППО, зрозуміло, що є ракети, тому що є вже відомості про те, що допомагають там деякими пакетами країни до деяких систем. Ну, цього вистачить на деякий час, але це процес не повинен бути зупинятись в підтримці України. Працюють також ПЗРК по реактивних БПЛА, теж непогано. Але це, знову ж таки, коли дрон знаходиться в зоні ураження по висоті і по відстані. Ну, все, що є можливість, запускається. Це системи РЕП, зокрема, працюють. Тут теж треба про це казати.
12: А якщо говорити про наведення реактивних шахедів, Білорусь використовується, ретранслятори включені чи ні?
13: Ну, і плюс, як вони от зазначили в одній з відповідей, що вони долітають до західних регіонів України, як побудований цей зв'язок, а і от те, що НАТО каже, чи Білорусь задіяна тут?
15: Ну, багато вже про це говорять, про канали зв'язку, використання меж-мереж і так далі. Противник вже заявляв про те, що готова і в них і їхня супутникова мережа і так далі. Ну, але використання мереж дійсно присутнє. Я думаю, що багато вже є теж експертів розбирали у своїх відео детально шахеди, як реактивні, так і звичайні, які в них там стоять компоненти, там комети, CRP-антени і так далі, які використовуються меш-модеми, так, для того, щоб передавати інформацію і в реальному часі вражати пріоритетні цілі, які визначить вже оператор безпосередньо. Звісно, це доволі небезпечно, тому що ви бачите, навіть цілі рухомі, такі як локомотиви на ходу, були атаковані противником. Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер, тобто камери знаходять все більш дорожчі, більш якісніші, що дозволяє противнику деталізовано проглядати ситуацію на землі і застосовувати цей ці інші БПЛА в тій чи іншій цілі, чи то він веде повітряну розвідку, чи то він ударний і так далі. Тут може бути комплексне застосування одного БПЛА і як розвідника, і як ударного дрона, і як дрона-ретранслятора, який буде передавати по цепочці інформацію. Тому вони летять один за одним, що можуть бути пов'язані меж-мережею, і таким чином вона може доходити до оператора. Щодо вишок, я зараз не можу, немає інформації, чи використовують, чи ні, але ми бачимо часто впродовж українсько-білоруського кордону, коли ланцюжком один за одним дрони долають великі відстані, і тому виключати нічого не можна, так, але ну тут вже треба питатись нашої розвідки, є такі факти чи ні.
12: Дякуємо вам за вичерпні відповіді.
13: Да?
12: Так, до речі, це гарна ідея увімкнути представників розвідки і запитати про це. Юрій Ігнат, дякуємо вам. Тихого вечора, наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях. Дякуємо за вичерпні відповіді. Начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ був з нами на прямому зв'язку.
13: Далі коротка перерва. Будемо говорити про загрозу зникнення інтернету в Україні. Чи дійсно удари ворога можуть залишити українців без зв'язку з зовнішнім світом? Залишайтесь, надважлива тема.
2: За свою країну. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
16: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
17: Там 200 метрів від критки.
16: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
18: Як ти, сонечко?
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
20: Ми боремося за свою країну.
13: Одразу продовжуємо ефір і будемо говорити про те, до чого, як виявилось, українці на побутовому рівні, принаймні, були не готові. Ми багато чули про удари, підготовку ворогударів по енергетиці, по воді, по каналізації, по світлу, по теплу, а ворог почав бити по зв'язку, по інтернету, по дата-центрах. І от, власне, для багатьох це стало новиною, що, виявляється, інтернет в телефоні може зникнути, а разом з ним зникнути і мобільний доступ зв'язок до зручних сервісів, до Дії, до резерву, до мобільного банкінгу. Власне, наскільки це дійсно є серйозною загрозою, до якої треба готуватись, і, в принципі, як побудована вся система телекомунікації і що таке, власне, дата-центри, спробуємо розібратись в нашій подальшій розмові. Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, в нашій студії. Вітаємо вас.
21: Добрий вечір.
13: Ну, от перше питання, що таке дата-центри і чому вони акумулюють на собі настільки велику кількість важливого для українців зв'язку, трафіку, інтернету і телекомунікації?
21: Якщо дуже простими словами, це просто місце, де зберігаються всі наші дані, які потрібні і для того, щоб комунікувати між собою, тобто для комунікації для всіх, і так само дані, які потрібні для сервісу. Тобто це просто така велика-велика банка, яка зберігає все і також все обробляє.
13: Як холодильник з їжею.
21: Щось таке.
12: Ми уявляли собі, що дані, вони розпорошені в різних місцях, знаєте, як децентралізована енергетика острівками, так ми і уявляли собі, що дата-центри їх багато і одним ударом неможливо знищити.
13: Інтернет і телекомунікації – це така мережа, яка просто от кожен гаджет, да, це є частинкою цієї мережі.
21: Це правда, але з іншого боку, в Україні так історично наразі склалося, що дуже багато дата-центрів сконцентровано саме в Києві, на жаль. Тобто там більша частина взагалі всіх, які в нас є, вони саме в столиці. Це одна проблема. Інша проблема, що вони все-таки дуже сильно були інтегровані до цивільної інфраструктури, тобто або до певних офісних центрів, або навіть десь в жилих масивах. Тобто, відповідно, це дуже часто невеликі дата-центри, що з одного боку добре, тому що їх там не 5, а, наприклад, а все-таки там ближче до 30 по Києву. Але з іншого боку, ми маємо там три основні провайдери українські національні, які є ключовими для всіх наших сервісів. З іншого боку, Україна ще на початку повномасштабного вторгнення ухвалила дуже правильне рішення. Наш уряд і Верховна Рада дозволили зберігати дані навіть державні за кордоном. Тобто частина мігрувала в міжнародні іноземні дата-центри і, власне, в міжнародну хмару. І, на мою думку, це те, що нас зараз дуже сильно рятує. Тобто, фактично, те, що наші дані, чи принаймні їхні копії, зберігаються десь ще, не лише в Україні, означає, що повністю паралізувати державу просто неможливо.
13: Чому зникав тоді інтернет у людей і переставали працювати і телеканали, і певні застосунки? Чому цей розрив, попри те, що були там і резервні місця на зберігання, і резервні майданчики, чому все ж таки виникла цей вакуум?
21: Тому що все-таки зі зв'язком воно працює не так. Тобто дуже багато наших операторів все одно прив'язані до місцевих дата-центрів. Все пов'язано там з питаннями національної безпеки, тому що наші служби також не хочуть передавати контроль за певними даними, і це насправді зрозуміло. Але це пов'язано із просто з тим, як організований зв'язок, тобто все одно треба, щоб щось знаходилося ближче. Водночас, коли ми говоримо про якісь державні сервіси, державні реєстри і все інше, також питання в тому, що не завжди вони функціонують зараз, як там віддалений реєстр, дуже часто вони там просто скопійовані, тобто умовно ми можемо відновити, а не втратити дані. Тому зараз також дуже багато розмов про те, що, можливо, треба ще більше даних них переносити за кордон і все-таки більше покладатися на міжнародну хмару, особливо в той час, коли, ну, як ми бачимо, ситуація, на жаль, ускладнюється і стає лише гіршою.
12: Як можна захистити мобільний зв'язок та інтернет? Тому що прем'єр-міністр України заявив про те, що з резервного фонду виділяється 518 мільйонів гривень на посилення стійкості в інтернеті, мобільному зв'язку. А як це реально зробити? Тому що бачимо, що на заправки ставлять захист, габіони. А як мережу захистити?
13: Як захистити нам?
21: Я, на жаль, скажу зараз непопулярну річ. Мені здається, що поки ми не захистили Київ як місто, тобто, ну, так само можна сказати, а як захистити дитячі садочки, як захистити цивільні будинки. На жаль, поки що ніяк. І дата-центр, він такий самий об'єкт, який знаходиться в місті. Тобто, по факту, ми можемо робити все, що завгодно, але мені здається, що якщо таргетована йде атака проти дата-центрів, то ми всі розуміємо, що в кінці кінців вони стануть жертвою. Тобто, тут можна сказати таку універсальну відповідь, треба захистити Київ як місто повністю, там на якихось підльотах до населених пунктах всіх збивати. І тоді, відповідно, ми будемо мати захищену інфраструктуру. Ми розуміємо, що зараз цього досягнути майже неможливо або неможливо. Тому, власне, на жаль, дата-центри будуть лишатися цілями. Все одно треба диверсифікувати те, як ми зберігаємо дані, тобто будівництво нових дата-центрів – це також виклик для України. Я думаю, що це виклик там, на середньострокову перспективу, тому що, мовно, щоб побудувати великий підземний дата-центр десь за новими стандартами, треба все-таки витратити і кошти, і також залучити міжнародні компанії, які б хотіли в це вкладатися. І тут ми підходимо до того, що нам зараз дуже важливо розбудовувати загалом співпрацю з так званими гіперскейлерами, тобто з міжнародними корпораціями, які надають хмарні сервіси, тому що на початку повномасштабного вторгнення вони дуже сильно допомогли в Україні, навіть безкоштовно, щоб переносити дані до себе в хмари. І зараз хотілося б цю співпрацю лише посилювати. І тут насправді є як правові виклики, так і чисто організаційні виклики. Там з правових викликів, наприклад, уряд може зробити дуже просте. Є 154-та постанова Кабінету міністрів, яка на сьогодні дозволяє гіперскейлерам надавати послуги Україні без внесення у відповідний реєстр, який для них є занадто бюрократизованим. І цей виняток діє до кінця цього року. Тобто ми всі розуміємо, що до кінця цього року ми будемо мати ту ситуацію, що зараз. Тобто постанову потрібно продовжувати якомога швидше, щоб всі міжнародні партнери також бачили прогнозованість нашого ринку. Тобто це щось, що можна зробити дуже швидко і, в принципі, безкоштовно з боку українського уряду. Є складніші реформи, як загалом реформа хмарного ринку і хмарних сервісів в Україні. Були розроблені законопроекти. Ми знаємо, що Мінцифри зараз також активно працює над новим законопроектом, який, власне, допоможе також залучати міжнародних партнерів. Але це також не станеться, мені здається.
13: Але ці хмарні сховища, це ж все одно, вони ж тільки просто називаються хмарними, да? Вони ж фізично не знаходяться в повітрі. Це просто десь віддалені великі дата-центри, які знаходяться за межею України. Чи... Ну, от ми говорили про безпеку, чи безпечно передавати все це, і наскільки це дорого віддавати на аутсорс свої дані, чи і наскільки дорого будувати тут захищені якісь дата-центри там під землею, під водою, десь в горах, там умовно для того,
12: слушне,
13: щоб
12: дуже питання. Да.
21: Так, будувати точно дорого, і ми розуміємо, що мабуть без міжнародної підтримки це зробити майже неможливо. Хоча ми знаємо, що певні українські компанії в цьому теж були зацікавлені, але це і довгий, і дорогий процес. Але мені також здається, що Україна тут є дуже перспективною, тому що загалом в світі дуже багато хто з держав зацікавлений в нових дата-центрах, тому що умовно навіть штучний інтелект без дата-центру розвивати не можна. Всі хочуть розвивати штучний інтелект, тобто мені здається, в Україні тут великі перспективи. З іншого боку, поки триває війна, мені складно уявити, що це буде дуже активно розвиватися, тому що всі будуть боятися за свої інвестиції. Тому, власне, питання скоріше про зберігання в хмарах за кордоном. Справді слушно, це не означає, що це десь існує просто в вакуумі. Це також такі самі дата-центри, які розташовані умовно в Європі, в Штатах. І тут дуже важливо вибирати собі тих партнерів, яким ми довіряємо. Тобто умовні держави Європейського Союзу або Сполучені Штати точно є тими союзниками, які добре зберігають дані. Плюс в світі зараз є взагалі нові певні формати, так зване посольство даних. Деякі держави це вже тестували, коли певні суверенні дані зберігаються на території інших держав, але визнаються, що це є юрисдикцією тієї держави, яка зберігає. Мені це для дуже чутливих даних така модель також є можливою. Тобто Україні тут можна шукати союзників, і там міжнародні експерти навіть вважають, що це може бути певною, не знаю, інтеграцією до інфраструктури НАТО, тому що умовно наші дані тоді можуть зберігатися на території держави НАТО під нашою юрисдикцією, і тоді атака на такий таку базу, фактично вважається атакою проти України і атакою проти держави, де ці дані зберігаються. Тобто, умовно, це подвійний захист, і це означає, що ми навіть трошки під парасолькою НАТО.
12: Але ми маємо нинішні умови, ви самі сказали, як українцям все-таки бути готовими до перебоїв зі зв'язком, мобільним інтернетом. Багато хто зараз починає купувати старлінки з цивільних громадян. Раніше ми говорили про те, що військові дуже використовують його, і ми купували, скидалися неодноразово на старлінки. А тепер це означає, що ми самі маємо купувати старлінки, аби мати резервний зв'язок і реєструвати їх. Там теж непроста процедура в реєстрації старлінків вдома в себе.
21: Звісно, Starlink дає якби вам свободу дій, це зрозуміло. А мій коментар тут, що я думаю, що вони занадто дорогі, тому що, як ви сказали, власне, військово ми всі разом скидалися, і ми розуміємо, що українські, там, не знаю, середньостатистичне домогосподарство навряд може собі дозволити прям кожен поставити. Тобто теоретично в офіси, в школи.
12: Але один на багатоповерхівку, я бачу,
21: один на багатоповерхівку може бути, і це те, що я хотіла сказати, що якщо мешканці теоретично можуть об'єднатися між собою, то так само, як ми вирішували питання з електроенергією, ми можемо вирішувати питання зі зв'язком. І знов-таки, на жаль, або на щастя, мені здається, що самоорганізованість українців буде вирішувати набагато більше, тому що уряд тут навряд точно допоможе.
12: Я просто бачу питання, чи потягне один Starlink багатоповерхівку. Тобто люди вже ОСББ тепер мають не лише сонячними панелями займатися, але й Starlinkом.
13: Один Starlink на один поверх.
12: Ну, якось треба
13: домовлятися. Сонячні панелі, теплові насоси, Starlink, ну і скважину свою пробити вже, щоб...
12: В ці моменти розумієш, наскільки важливо не сварити сусідами і мати гарних сусідів, щоб, якщо що, в біді об'єднатися.
13: Вийдіть хтось з Ютубу, не можу завантажити документ.
12: Дуже вам дякуємо, пані Ілона. Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України. Говорили про стабільність зв'язку інтернету.
13: Коротка перезарядка?
12: А навіть без перезарядки. Так, долучимо до прямого ефіру нашого гостю. Злата Огнєвіч, співачка, долучається просто зараз до нас. Ми надзвичайно раді вас бачити.
13: Вітаємо.
0: Добрий вечір.
12: Вітаємо. Знаєте, я не в курсі, чи відомо вам про цю новину, але я побачила про те, що одна дівчинка з Києва, дуже дякує вам і називає вас янголом-охоронцем, тому що вчора вона була з мамою на роботі в Добробуті, тому що в неї онлайн-навчання, і вони раніше пішли з роботи маминою, тому що мали зустріч із вами. І вона дякує вам і називає вас янголом-охоронцем. Що це була за зустріч? Розкажіть, як ви в таких умовах обстрілів знаходите сили зустрічатися з дітьми, дарувати енергію?
0: Просто до сліз. Я цього не знала, і ви мені зараз показали, у мене мурахи, сльози на очах. Боже мій, якби я тільки могла і мала таку волю і таку магію врятувати всіх, я би неодмінно би це зробила. І, звичайно, що мене тримає, так це музика. І, наприклад, вчора була дуже класна зустріч з дітьми, зі школярами, з тими, хто тільки починає свій творчий шлях. І я ділилася своїми знаннями, здобутками і порадами. І я маю надію, що комусь вони все-таки згодяться і стануть поштовхом.
13: Ви знаєте, нас готувалися до ефіру, нас вразила ваша перспектива планування свого майбутнього. Коли тут з колегами спілкуєшся там, на один день, на два дні, на тиждень, дайте вересень дожити, кілька днів залишилось. А Злата Огнєвіч планує найбільший концерт в жовтні 27-го року.
12: Палац спорту.
13: Як вдалося зазирнути на таку перспективу і як зараз готуватись до цього? До
12: і що очікує на гостей, які придбають квиточки?
13: А вже можна квитки придбати?
0: Так, можна придбати квитки, будь ласенька, вже все в доступі є. Ви знаєте, я не можу і не хочу, і не буду ставити свою творчість на паузу і зменшувати свій масштаб тільки через те, що мене намагаються знищити. Аж ніяк. Я не буду ставити життя на паузу, я буду продовжувати жити, творити і робити те, що я планую і бачу робити як артист, тому так, я планую так заздалегідь. Я все-таки завжди сподіваюся на краще, сподіваюся на світло, як я це співаю в своєму новому синглі «Fighter». Що очікує глядачів, це буде така трошки ретроспектива. Це буде шлях крізь роки, які ви провели зі мною від самого початку, від того, коли все тільки починалось, коли я поїхала на Євробачення. І через всі ці роки пісні, здобутки, ваші улюблені хіти, я вас проведу, я вас запрошу в гості до свого серця. Я так називаю цей концерт. Це буде справжнє свято музики.

0: підготовкою.
1: Пісня «Файтер» буде звучати. Давайте поетапно відкривати, хоча б це скажемо.
0: Обов'язково.
1: А це ж нова ваша композиція. Так, розкажіть, три, здається, світових продюсери працювали над нею. Чи доповніть мене? Розкажіть, будь ласка, чому іноземних також спеціалістів залучали над тим, щоб звук був кращий?
0: Я вважаю, що, в принципі, працювати з іноземними саунд-продюсерами, залучаючи при цьому українських, це завжди йде на збагачення музичного матеріалу, на широту, на масштабність. І я давно мріяла попрацювати з міжнародними продакшенами в якості і сонграйтерки також. І над треком працювала і Британія, і Сполучені Штати, і також Україна. Ми записували тут частину куплетів, також частину опер. В будинку звукозапису. Це взагалі сакральне, дуже відоме місце не тільки в Україні, а й взагалі в світі. Вважається, це один з найкращих зі своєю акустикою зала. І мені дуже хотілося зробити якісний трек, який буде звучати релевантно з міжнародним матеріалом. Тому що я вважаю, українська музика має звучати в усьому світі, її голос має бути гучним. І в нас дуже багато вже станом на сьогодні митців, креаторів, які можуть донести нашу творчість і нашу культуру. І я буду за це завжди битися в хорошому сенсі цього слова на міжнародній арені, буду представляти Україну своїми піснями, музикою і пишатися тим, що нас чує весь світ.
1: Композиція з перекладу означає «воїн», і тема війни, вона близька вам не лише через творчість, так? Ваш батько військовий хірург, ви багато розповідали про нього на початку повномасштабного вторгнення. Як зараз він змінився за ці роки повномасштабки? Як часто вдається з ним спілкуватися?
0: Так, пісня «Файтер» – це воїн, але це автобіографічна пісня про мою боротьбу, про злети і падіння, і про те, що завжди треба підійматися і йти далі. Неважливо, скільки разів ти падаєш, важливо те, що ти можеш після цього зібратися, сфокусуватися і йти далі. Тато мій зараз відпочиває, він дуже багато працював, це важко не тільки фізично, але й морально бачити травми молодих хлопців і все це долати кожного разу і допомагати, тому я ним неймовірно пишаюся. Він прекрасний лікар, хірург, людина, яка врятувала, правда, вже сотні життів, і наразі він має заслужений відпочинок, бо йому вже більш ніж 70 років, і я думаю, що треба взяти трошечки час на себе, щоб видихнути, тому що я ніколи його таким серйозним і сумним не бачила. І він дуже мало ділиться тим, що він побачив. Він все це тримає в собі. Як я не намагалась його розворушити на ці розмови, це нереально практично зробити, але той сум, який я бачу в нього в очах, це не передати взагалі, це треба тільки відчувати, спілкуючись поруч із ними. Це сум лікаря, який бачив перед собою в житті дуже багато операцій всього, але те, що він бачив на війні, в стабілізаційному шпиталі, це не порівняти з цивільними травмами. От, і взагалі нашу країну і нас тримають люди. Я кажу про те, що люди – це найвища цінність, яка тільки може бути в цьому світі. І тільки завдяки людям все тримається.
1: І кожен із нас
0: в Україні. Так, це тримається тільки завдяки людям, наші самоорганізації, наші ще якісь такі маленькі надії на те, що все буде добре. Вона, звичайно, то маленька стоїть, то трошечки більша, але те, що нас тримає, нашу ментальну складову і нашу людяну, людяність, це те, що завжди треба сподіватися на світло, мати надію, не падати духом і не падати в прірву суму. Ось це те, що я кажу собі я, і це те, що тримає мене.
1: От відповідь на твоє запитання, тому Злата Огнєвіч запланувала концерт на 16 жовтня 2027 року у Палаці спорту.
2: І
1: дуже дякую.
2: Він відбудеться і буде дуже успішним.
1: Дякуємо вам і питання вашому батькові. Так. Злата Огнєвіч була з нами, українська співачка.
2: На цьому ми завершимо нашу частину ефіру. Далі НАТО проведе підсумковий випуск ТСН о 20.00. Буквально за мить вона стартує. Бережіть себе, вірте в Україну, вірте в своє майбутнє і будуйте.

0: Яким би не був жорстким цей світ.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Можете поговорити трохи для звуку?
3: Раз, чутно мене.
4: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
5: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з замом. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричин каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
4: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
5: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
6: Обирай командир на армії Гов'юа.
7: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
8: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
7: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
9: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Болісна та принизлива втрата російської авіації, кап по школярах у Сумах та добрий вчинок київського баристи. Мене звати Ната Островська. Головні новини за 29 вересня підготувала команда ТСН. І розпочинаємо з пам'ятної дати. 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. В наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину в Україні. Місце масових убивств, пам'ять про які живе й сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Вже двоє загиблих і дев'ятеро поранених у Сумах. Серед постраждалих троє дітей. Кількома кабами росіяни вдарили по школі та приватних будинках. На місці одного з влучань з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Ще одна керована авіабомба влучила у школу. Там зайнялося. Наразі вогонь уже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Це їх і врятувало. Вісьмох людей поранили окупанти на Одещині, пошкодили цивільне підприємство, били по об'єктах портової інфраструктури. Понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже шестеро. Загибли та шестеро постраждалих на Донеччині. Шість кабів росіяни випустили на Краматорськ, убили людину, ще двох поранили. Пошкоджені сім багатоповерхівок та майже 40 десятки приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотниками ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музеї, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти, поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевом під удари в півдроні потрапили цивільні машини. Також є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у двох районах. Кабами та дроном ворог вдарив по Синельниковському району Дніпропетровщини. Знищено бус, постраждав чоловік. А от у Нікопольському районі понівечено гімназію, багатоповерхівки, крамниці та підприємство. Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата-центр і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання усе ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному з них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному з корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі, а в Оболонському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 2 загиблих та 26 потерпілих, серед яких 3 дітей. Напередодні росіяни масово атакували столицю і били, зокрема, по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України. Там загинуло 2 працівників. Ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки академії. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях ворожих ударів. Як усе було, дивіться в її репортажі.
3: Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибратися з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім пробують зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги, сюди прилетів російський дрон.
11: А це вже, власне, епіцентр самого влучання ворожого дрону. Ви бачите, що третій і другий поверхи геть зруйновані вщент. Тут вже працюють собаки-пошуківці для того, щоб зрозуміти, чи жертв може бути більше, сподіваємось, що ні. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів і сусідні приміщення.
3: На 3-му поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуківці. А самим вченим немає зв'язку майже годину, каже його колега, яка бачила приліт дрону з вікна сусідньої будівлі.
12: Вони влетіли в кабінет, кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти.
3: На тротуарі біля будівлі президії академії лежить білий пакет. Над ним слідчі правоохоронці. Це перша загибла від удару. Помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.
13: Знаємо, що вже є двоє загиблих і не маємо зв'язку ще з кількома нашими колегами. Так що може трапитись, що буде ще й така трагедія.
3: Президент академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло.
13: Пролунав вибух, вибило вікна, багато диму, пороху, уламки кругом.
3: Вулиця Володимирська перекрита десятками авторятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню. По драбинах піднімаються на дах, аби гасити і там. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.
11: Щойно оголосили повторну загрозу удару безпілотників. Вогнеборці намагаються якомога швидко спуститися з даху, де так і не вдалося до кінця загасити полум'я. Ви бачите, яке масштабне задимлення. Всіх зараз, ті, хто працюють навколо місця прильоту, намагаються зігнати у паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.
3: У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води, яка розтікається вулицею внаслідок гасіння, ховаються і академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і цілить в сусідній квартал.
11: А це вже другий приліт, який стався у центрі столиці. По обіді, ви бачите, влучили в будівлю медичного центру «Добробут». Палає на найгорішому поверсі, а також постраждали дах сусідньої кількоповерхівки.
3: Полум'я швидко поширюється по фасаду висотки. Горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх кількоповерхівок вибігають перелякані жителі.
14: Я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу у ванну, і це стається. Все в склі.
3: Пані Олену трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Жінка тримає кота Люція, якого встигла засунути у переноску, аби забрати із розбитої квартири.
15: Я виходила, коли вже почало димом, а потім, напевно, газ вибухнувши з боку чи щось таке.
3: Чуємо черговий сигнал тривоги. Знову пожежники припиняють роботи і всі розбігаються у різні боки у пошуку укриття. Для нас це стає арка в будівлі.
11: Ще одна третя атака на місто. Знову ховаємось, де доводиться. Щось летить якраз над нами, чуємо роботу ППО. Ховаємось тут вже як пощастить насправді.
3: Під звуки вибухаючих дронів тут у арці медики надають допомогу рятувальнику. Йому стало зле від жару та гару. Поряд Олена не може упоратись зі стресом. Їй шукають ще одну порцію заспокійливого.
16: Кого є заспокійливе?
3: Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобусу Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів моменту ударів тут не було.
17: Ну, прильот почув, переходив з прильоту і зринув волну почув. І почув, по лобове стекло пішло зразу.
16: Ви не постраждали?
17: Ні, живий, здоровий. Все нормально.
3: За годину все ж таки вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Вже відомо про кількох постраждалих пацієнтів. Їх вивезли швидкі. А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло. Валерія Котенко, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук. Внаслідок російських атак 28 вересня за день у столиці загинуло двоє людей. Ще 26 отримали поранення. Троє з них – діти. Юлія Кирієнко, Роман Репа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Представників переговори США та Росії у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, кремлівський посланець Кирил Дмитрієв мав зустрічі в Міністерствах фінансів та енергетики США. А в центрі обговорення було питання війни та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період. Сам Дмитрієв ще раніше спільно із спецпосланцем Віткофем розробляли план економічних вигод від спільної роботи для двох країн. До США він прибув ще минулого тижня, де у Нью-Йорку на полях мав зустрітися з представниками США. Це мало стати продовженням діалогу після візитів Кушнера та Віткофа до Москви та Києва. До слова, українська делегація в Нью-Йорку теж зустрічалася з посланцями щодо енергетичного перемир'я. Його організацію Володимир Зеленський обговорював із Трампом на зустрічі. Київ підтримує цей крок, але готовий піти на нього тільки, якщо Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці. Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам, вартість війни зростає. У Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ. Від них залежить виплата траншів, передбачених на військові витрати, зарплати, пенсії тощо. Які цифри озвучує глава Мінфіну в Брюсселі і як реагують партнери, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
18: Ключовий донор фінансової допомоги Україні – Євросоюз. Цього тижня готується виплатити їй черговий транш із багатомільярдної позики. Це 2 мільярди 900 мільйонів євро. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сьогодні назвала це визнанням важливих реформ, здійснених Україною, і закликала продовжувати їх виконувати, зокрема, задля наступних виплат.
19: Фінансування та реформи мають іти пліч-о-пліч. Реформи мають значення, вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Безпека – це не лише зброя та армії, це також сильні інституції.
20: Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік – 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначки в 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
18: Український міністр фінансів у Брюсселі визнав, затримки з реформами уже обмежують деякі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив, поки вистачає. Сергій Марченко сподівається, що наступне засідання парламенту у середині жовтня буде успішним і потрібні закони схвалять. Урядовець вказав і на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, уперше з 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Причина – руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції. Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами цього року Україна, тим не менше, може впоратися. Його непокоїть наступний, 2027 рік.
21: Uncovered budget needs 32.6.
22: Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми, і нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів.
18: До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення, як покрити фінансові потреби на наступний рік. Глава Мінфіну сьогодні зустрічався з представниками фонду, а також єврокомісаром з економіки. Деталі поки невідомі. Спілкуючись із журналістами, Марченко наголошував, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав блок знайти рішення щодо використання російських заморожених активів. У Єврокомісії тим часом закликають і інших західних партнерів допомогти Україні грошима. За словами її речника, це питання регулярно порушують на зустрічах групи 7 і групи 20, зокрема. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
10: Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Указ уже з'явився на сайті президента. Екс-генпрокурор два тижні тому виїхав з України, нібито у відрядження до Франції, і вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Цьому передувала спецоперація під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне угрупування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один із підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне угруповання, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізовувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна. Кропива нині за ґратами, а Кравченко спочатку свою причетність до цієї справи відкидав, а потім виїхав у Париж, а опинився у Відні, де і зареєструвався. Чи живе він за місцем? Чому саме Австрія стала прихистком для багатьох віп-утікачів? Про віденські будні українців. Кореспондент ТСН Олександр Романюк розповість його спеціальний репортаж трохи згодом. 176 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України завдяки спецоперації «Вівальді». Рух триває, тим часом у 3-му армійському корпусі діляться, що їхні бійці суттєво підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли з цього напрямку елітний російський підрозділ «Рубікон». Загалом, унаслідок трьох сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5 тисяч солдатів. А тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час третього етапу операції Сили оборони деблокували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам удалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком, адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандриголове – Зелена долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Крім того, для ефективнішого прориву ворожої оборони наші військові використали незвичайний винахід – перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Унаслідок такого неочікуваного та стрімкого наступу українських сил, росіяни були вимушені здаватись у полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. Росіяни знову і знову беруть малу токмачку на Запоріжжі, щоправда, тільки у своїх повідомленнях. Свої вкиди вороги підкріплюють відео із становленням в українському селі триколорів. Однак не кажуть, що росіян, які роблять це, нищать дронарі зі 118-ї механізованої бригади, яка тримає оборону села. Що насправді відбувається на цьому напрямку, дізнавалася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. А щоб допомогти українським воїнам, ви можете підтримати їхній збір на придбання РЕБУ. Ця система врятує наших бійців від ворожих дронів. Реквізити ви побачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь ласка.
3: Неспроможні закріпитись у селі росіяни вдаються до старої тактики – симуляції контролю. Часто встановлення триколору стає останнім, що вони роблять у своєму житті.
0: Був, мабуть, рік назад один флаговтик на тюрмі в Малій Токмаці, тоді теж його було знищено і зачищено. Цей раз вони встигли по погоді погані пройтись, втикнуть 7 флагів, але вони були втикнуті де попало, де тільки могли, і потім їх на 7-му спалили, і були знищені флаги, і так само були знищені пірми.
3: У спробах закріпитись у Малій Токмачці росіяни знову і знову відправляють у село піхотинців.
2: Рейнджери відпрацювали, прямо в нього попали.
4: Зараз вони передвигаються малими групами, тому приходиться в основному працювати по піхоті і по бліндажам, по норам, в яких вони ховаються. І дуже багато приходиться робити вильотів, тому що вони добре маскуються, вони добре копають, але їм це не допомагає. За зміну хлопці зробили около 170 вильотів і 152 ураження.
3: Переважно, кажуть бійці, росіяни відправляють вперед так зване гарматне м'ясо.
0: У них немає ніяких технічних прийомів, дуже багато людей, вони їх не жаліють. Піхота в них, вони не знаю, під якому стані йдуть, чи п'яні, чи вкурені, вони просто йдуть вперед-вперед, вони не... Даже буває не захищаються від FPV, просто йдуть собі, їх напряму розриває.
23: Їх постійно відправляють, і я так розумію, що їх відправляють під страхом смерті, їм простіше сюди йти і намагатись просочитися по декілька днів, мало не повзучи.
3: Через те, що сили оборони контролюють всі підступи дронами, росіяни змушені міняти тактику.
23: Вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси. Далі вони не змогли нічого.
3: Втім, визнають українські військові, окупанти і самі помітно збільшили кількість безпілотників. І це неабияк заважає логістиці.
0: Обстановка тяжка, маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший реп, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції, бо зараз трошки тяжко доїхати. Так, піхота стоїть на місці, піхоту стараємося забезпечувати, прикривати.
3: Загарбники постійно намагаються просочитися крізь українські позиції, але бійці цього не допускають.
24: Тікають зайчики. А куди ви тікаєте? Ви вже в гості приїхали, вже тікаєте. Ай-яй-яй.
25: На підкрадулях. Ось так, отак, отак, отак, отак, отак, отак, отак.
26: Ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже.
3: Загарбники кажуть, в 118-й бригаді чекають погану погоду, аби закріпитись в районі Оріхова. Тому бійці відкрили збір на новий РЕБ, щоб ворожі дрони не заважали обороні Запоріжжя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
10: Уламки ймовірного безпілотника виявили у Румунії. Сьогодні зранку Міноборони країни отримало повідомлення від самовидця з повіту Бриїла. Невідомий об'єкт упав на території сільськогосподарського угіддя. Згодом виникла пожежа, яка згасла сама собою. До місця інциденту вирушили правоохоронці і розвідка. Вони проаналізували уламки, аби визначити, що саме впало. Через нічну атаку на Україну Румунія піднімала свої винищувачі. Для країн НАТО такі інциденти стають дедалі поширенішою практикою. З огляду на це, Польща анонсувала зміну правил для своїх льотчиків, аби спростити їй можливість збивати чужі дрони. Раніше пілоти винищувачів мали візуально розпізнати безпілотник, перш ніж збивати його. За оновленими правилами для збиття вистачить показників радіолокаційних систем. Не завжди публічно і за принципом око за око. У НАТО розповіли, як будуть відповідати на російські гібридні атаки. Генсек Альянсу Марк Рюте на спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози. І як приклад навів операцію «Балтік Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації в Німеччині, Польщі чи країнах Балтії? Тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської компанії у Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рютеж запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
1: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
10: Бельгія передасть Україні перші три винищувачі F-16 до кінця року. Надійдуть вони за прискореною процедурою. Таку домовленість із партнером розповів Володимир Зеленський, а також подякував країнам, зокрема Іспанії, за термінові поставки боєприпасів до F-16. Вони допомагають відбивати російські цілі у небі. Раніше у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів, 3 з яких для проведення, інші на запчастини. Країна обіцяла поставити Києву всі свої F-16, замінюючи їх винищувачами нового покоління F-35. Але станом на початок березня жоден із бельгійських джетів до нас так і не долетів. Тож чекаємо на них зараз. У Росії впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких літаків країна-агресорка обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей. 6 членів екіпажу загинули, ще одного госпіталізували з пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські медіа повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні боєздатних 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Один Ту-95 спроможний нести до 4 ракет Х-101. 11 місяців провели на передовій, на позиціях, куди іноді було нереально навіть доставити воду та їжу. Це історія піхотинців 59-ї бригади. Операцію з їхнього виведення, фактично порятунку, побратими готували 4 місяці. Це був надзвичайно складний та ризикований план у боротьбі за змогу піхотинців рятуватися. Загинув не один побратим. Про тих, хто застрягав у кілзоні, тих, хто їх виводив, і тих, хто це спланував. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість далі.
5: Цю історію нам розповідають ось ці двоє бійців 11-го батальйону 59-ї бригади. Микола зі Сміли, йому 51 рік. і 41-річний Олексій. Він зі Львова.
6: Це якось було легше, вийти вже тяжче.
5: Інтерв'ю з ними ми пишемо на п'ятий день після того, як їм вдалося вийти з передової. Там вони провели більше 11 місяців. На позиції вони рушили на початку жовтня. Планували, що пробудуть там не більше 2 місяців.
7: Обіцяли, наче після Нового року виведуть, в ітогі потім щось не вивели.
5: Потім стало зрозуміло – застрягли надовго.
7: У нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити.
5: Найбільшою проблемою була вода взимку, що викручувались.
8: І так ми живемо. Водички не вистачає.
9: Після зими вода почала виходити, тому викопали ямку, ставили туди ящик. Ну і звідти ми поводили. Замовляли таблетки для очищення води. Ось це та ж сама хлорка. Потім так її пили.
5: І, звісно, весь час навіть без натяку на те, що вдасться помитися.
7: А, помитися – це вже шикарно. Салфетки протерся, або якщо сухий душ є, сухим душом протерся, і це все натяк.
5: Складнощі були із їжею. За ці місяці кілзона розтяглася на багато кілометрів. Ворог інфільтрувався і заходив в тил до наших. Небо було під тотальним контролем дронів. Так пройшло 7 місяців. За цей час позиції, на яких застрягли бійці, передали у смугу відповідальності батальйону «Вовки да Вінчі». Заступник командира батальйону на псевдо Афер розповідає, разом з великою ділянкою фронту отримали у спадок і проблему, як витягнути цих бійців.
12: Вони ж на той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях, але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки.
5: Це була ціла операція з порятунку. Спочатку потрібно було відновити постачання їжі та води, вибити ворога з цих територій, підготувати хлопцям заміну, а ще дочекатися умов, коли можна буде провести ротацію з мінімальними втратами.
12: Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
5: Побратимів з іншого батальйону мали виводити Явір та Єгер. Вони ті, кого у війську називають провідниками.
13: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
5: Ротація 20 позицій розтягнулася на 5 тижнів. Щодня на бійців чекали.
9: Ну, коли почали вже, ну, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили. З них починали виводити. Тоді, думаю, скоро і до нас час прийде. Десь ось-ось.
5: Явір та Єгер пішли за хлопцями. Після 11 місяців в обмеженому просторі ті заледве рухались вперед.
14: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, ну як, в них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
9: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани і просто собі, ну, тяжко.
7: Ми перший день, там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий-третій день там 10 кілометрів пройшли на другу позицію, там перебули. Підходящий момент, як був, якраз погодано позволило вже з того, і ми всі 13 кілометрів вже йшли додому, бо нам сказали переночувати на ще на одній позиції. Ну, ми сказали, погода дозволяє, лучше вирватися сюди, щоб уже все поза спиною було.
5: Ці фото на згадку. Піхотинці та їхні провідники зробили гуртом, коли вже зрозуміли, що неподалік місце, де вони нарешті можуть пересісти в броню. І тоді вирвались, вижили, повернулися.
14: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
27: А плакали чи сміялись?
13: Ну, один плакав, я бачив,
14: в кого як?
13: Це нормально. Ну, ми також раді. Раді, що всі живі-здорові. Ну, нам приємно, що виконали роботу.
5: У переказі ця історія виглядає як ніби з щасливим кінцем. Насправді ж, є загиблі і серед тих, хто так довго був на позиціях. І серед тих, хто так вперто за ними йшов.
11: Вам всіх вдалося вивезти?
15: На жаль, ні.
5: Зараз чоловіки, які 11 місяців воювали та виживали, вже лікуються і радіють простим речам, як от поїсти чи помитися.
16: А, думаєш, це ж тут купалися. Ну як, вскочили, я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Ну, вже воно не чувствувало, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь змити. То вимивали, вимивали, скільки тільки можна було. Кисле, хоч і в холодній воді, ну, відчуття дуже хороші, приємні.
15: В душ сходив. А то дуже було ото просто. Ще б ванна була. Я б лежав не цілу ніч.
5: Попереду у них місяць відпустки.
16: Хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. А тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу провідати сина. То хоч за 7 років хочу побачити.
5: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна та Віталій Овсянников. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Запасатися на місяці вперед не потрібно, але невеликий набір продуктів усе ж краще мати. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться. Бо ж ми – аграрна держава, яка не лише споживає, але ще й багато чого експортує. Тим паче цьогоріч вдалося зібрати непоганий урожай овочів. А от за якими цінами будемо купувати продукти, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала у продавців на ринку та економістів.
5: Раїса Миколаївна прийшла на гуртовий ринок, щоб запастись на зиму овочами.
17: І картоплю, і цибульку хочу подивитися, і всі овочі. У нас картопля по 25 на базарі.
5: А тут?
17: А тут, ну, це тут треба оптом брати. Так. По 12, по 13.
5: Скільки тут кілограмів?
17: А скільки там кілограмів?
5: Доки вона прицінюється, Ольга Іванівна уже купила 50 кілограмів картоплі. До весни, каже, має вистачити. Скільки заплатите?
17: Заплачу 600 гривень.
5: За словами продавців, ціни на картоплю наразі стабільні, а цибуля навіть трішки подешевшила. І це при тому, що вартість дизелю, необхідного для транспортування продукції, майже 100 гривень.
19: Фура з Одеси цибулі 50 тисяч тільки доставка. Щоб сюди приїхала вона, так.
5: А ще ж продати?
19: Ще ж продати, от місце там 1000 гривень в день.
5: Стабільні ціни на овочі наразі тримаються завдяки непоганому урожаю і бажанням фермерів швидше усе розпродати, аби потім не витрачатися на зберігання, пояснюють експерти. Якщо городину почнуть закладати та зберігати у сховищах, вартість автоматично підвищиться відсотків на 10-15.
20: І в сховищах це має дуже велику кількість затрат електроенергії. Відповідно, чому ми бачимо в осінньо-зимовий період часу здорожчання овочевої групи вітчизняного виробництва. Нібито зібрали хороший врожай, але вона є дорогою.
21: У зв'язку з спальним, а логістика має працювати?
5: Ціна на енергоносії та паливо впливає на вартість усього, що ми їмо, нагадує нам продавчиня пані Лариса. Саме тому її свинина, привезена із Черкащини, нещодавно здорожчала приблизно на 5-10 гривень за кілограм.
21: Свининка коштує, задня частинка 240, яблучко надпочечні 240, лопаточка 230.
5: А от що буде із цінами на м'ясну продукцію далі, вона спрогнозувати не береться. Бо якщо через російські обстріли зникне ще й світло, підприємцям, як і минулоріч, доведеться вмикати потужні генератори. А вони знову ж таки працюють від дизеля.
20: Якщо виробники, переробники змушені будуть переходити в генерацію, то це дуже великі затрати. Плюс сьогоднішні ціни на паливо, диспаливо, воно сягає більше 100 гривень за літр. А в них потужні стоять системи виробництва електроенергії, тобто це генератори, які виробляють більше 150, подекуди до 200 кВт на годину, тобто на це споживання дуже велике.
3: Але є й інші фактори, які формують ціни у наших нових реаліях. Мова про вимушені зміни підприємцями логістичних ланцюгів та постачальників. Це вже добре видно на прикладі рибної продукції.
0: Міняємо постачальників, переходимо на більш вигідних постачальників, які вже там справляються швидше з доставкою продукції. На річну рибу дуже також впливає обстріли, рибаки не виходять, тому що постійна тривога.
3: По цінам, скільки вони зросли в зв'язку з цією ситуацією?
0: Ну, відсотків на, думаю, на 10.
3: Сюди ж додати і знищення росіянами наших складів. Саме після масованих атак на складські приміщення українців охопила продуктова паніка. Із полиць почали зникати продукти, особливо сіль, борошно та крупи. Деякі магазини навіть вирішили ввести обмеження на покупку в одні руки.
2: Частину товарів розібрали пусті полиці, тут також порожньо.
3: Наразі паніка ніби вщухла, а полиці потрохи починають наповнюватися.
4: Тут у нас знаходяться певні закрутки і білкові продукти, такі як сардини, тунець, скумбрія. Зверху це паштет, трішки консерви з м'яса, і ось тут можна побачити у нас сублімати.
3: Але серед покупців все ж є й такі, хто хоче мати запаси. Так, 25-річна Ангеліна Лисак із Києва ділиться у соцмережах своєю стратегією. Продуктів має бути на місяць-півтора.
18: Велика розпаковка під назвою «Готуємо сані з літа» чи «Скоро нас чекає тяжка зима». Поїхали.
3: Пригадую, що ця звичка з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли полиці були майже порожні, а деякі магазини взагалі не працювали.
4: Ми дивимося на це з погляду організації і власного спокою. Щоб були продукти на сніданок, щоб в тебе завжди була їжа для приготування обіду. Для нас це працюючий підхід. Ми любимо мати план Б, любимо, коли все організовано.
3: Що саме купувати, вона вирішує разом із хлопцем. Серед необхідного не лише харчі, а й, наприклад, газові балони, засоби гігієни та ліки.
4: Ця таблиця, вона чітко структурована по секціям. Ми тут відзначаємо, що купили, що ні, що плануємо купити, що відпадає в процесі там купівлі, таке теж стається. Це такий орієнтир.
3: Загалом на підготовку до зими вони вже витратили.
4: Ми на продукти десь витратили біля 15 тисяч гривень. І якщо брати інші предмети гігієни і техніку, яка нам додатково треба було, ну це десь ще 5 тисяч гривень.
3: Якщо когось заспокоюють запаси, їх можна зробити на тиждень-два. Це вже порада урядовців. У Міністерстві аграрної політики наголошують, приводів для паніки немає, бо Україна – держава, яка виробляє більше, ніж населення з'їдає. Тож проблем із харчами точно не буде.
22: Ситуація залишається незмінною. Можуть бути і надалі потенційні короткострокові перебої в частині системного там, щоденного постачання всієї номенклатури, але в форматі декількох днів завжди відповідну продукцію базу можна буде знайти.
3: Олена Лоскун, Геннадій Жульга, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Знайомство з рятівником на вечірці та з Чернівців до Києва за 5 годин автівкою заради життя. Всесвітній день серця відзначають сьогодні. У столичному центрі кардіології зібрали найунікальніших своїх пацієнтів, аби поділитися їхніми історіями та нагадати, що серце любить бути перевіреним. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже більше.
23: Тут майже як в кафе, за окремими столиками сидять ті, кому є що згадати разом. Це пацієнти та лікарі, які свого часу врятували їхнє життя.
24: Ми були на обіді, і на цьому обіді, звичайно, коли є лікар, тема завжди заходить про щось медичне.
23: Це Семен Горов, телевізійний та кінорежисер. Кілька років тому він так само опинився за одним столиком з паном Георгієм, кардіохірургом у спільних друзів. Пан Семен поділився історіями лікування власного серця. Першу операцію йому зробили ще в 30 років. Зненацька з'ясувалось, з сусідом вони вже зустрічалися.
24: Ми подивились в нашу базу, що це Стентування робив я.
23: Випадкова зустріч лікаря та пацієнта стала приводом для нового обстеження.
1: Зараз мені вже 55, і я переніс дуже багато операцій, і на відкритому серці, і шунтування, і стентування. Ось тому я такий, на жаль, спеціаліст в цьому питанні.
24: Що любить серце? Серце любить бути перевіреним.
6: Мені з кожним днем ставало гірше.
23: За сусіднім столиком захисник Юрій. Минулого літа його звільнили з полону після 2 років російської тюрми. Він пройшов Горлівку, Торецьк, Бійськ, страшно схутий, змарнів від катувань. За кілька місяців вдома Юрі стало зле.
6: Ну, я скинув опять нормально весом, виглядав такий практично, як після полону. Я взагалі спати не міг. Я за сутки спав, в кращому випадку, 2 години, і це тільки сидячи, лежачи я не міг уже.
23: Вдома у Житомирі його безрезультатно лікували від аритмії. Згодом знайомі волонтери привезли сюди, до Центру кардіології та кардіохірургії.
6: Вже, як мені тут сказали, я десь в полоні ще переніс інфаркт. Ну, я цього не знав.
23: З'ясувалося, його серце працює всього на 10%. Кілька днів Юру лікували медикаментозно, згодом перевели до реанімації.
6: Я помер і 5-го вже проснувся на апараті.
23: Його власне серце зупинилось.
8: Я дружину покликала, дуже перепрошую, кажу, але вашому чоловіку потрібна пересадка серця. Це єдиний варіант.
23: Але донорського ще треба було дочекатися. Життя Юри підтримував апарат ЕКМО. Він фактично дихав за нього і замість серця розганяв по організму насичену киснем кров. Реабілітологи тим часом змушували чоловіка постійно рухатися просто у ліжку чи поруч з ним. Сам пацієнт порівнює це з полоном. Каже, став заручником у апарата, що підтримував у ньому життя. І це було нестерпно.
6: Я вже вмирав не один раз, що на війні, що до війни були моменти. Так депресняк тут прив'язали до кроваті.
9: Якщо я до дня народження, мені не змінюють серце, Тань, хай мене відключають, щоб не мучили ні тебе, ні мене. Він так про це спокійно говорив, кажу, як тебе можуть відключити?
23: Його очікування тривало 33 дні. Донором для Юри став 43-річний чоловік, що помер від інсульта.
12: Серце ідеальне було для цього пацієнта.
23: Сьогодні і Юрій каже, його серце ідеальне.
25: Ми за 5 годин
26: з мігалку ми добралися.
25: Ну, ми не їхали, ми летіли.
27: Просто летіли.
23: За третім столиком аж 3 людей. 6-річний Микола весь час намагається відібрати мікрофон у своєї мами. Він став ще енергійнішим, ніж був навесні.
28: Опа, а тепер смотри, а тепер мамі брось. Мамі бросай.
23: З Миколою ми познайомилися у квітні цього року, через 3 тижні після трансплантації. Ваду серця йому діагностували ще внутрішньоутробно, коли йому був рік, прооперували, і він жив звичайним дитячим життям. Але рік тому йому стало погано. Тоді ж лікарі зрозуміли, традиційні методи безсилі, необхідна трансплантація. Рідні хлопця спочатку відмовлялися.
29: Він вже був на ЕКМО, йому було там дуже погано, і органи в нього відказували, і того ми цього не хотіли, бачите, як він там мучається.
23: Лікарі кажуть, шанси отримати дитяче донорське серце були мінімальні, аж раптом їм повідомили. Трагічно загинув 13-річний Іван. Здоровий і спортивний хлопчик з Одещини. Ось це відео Крудоршани в столичному Охматдиті. Лікарі проводжають пацієнта, якому не змогли допомогти, і дякують родині, що наважилась дати згоду на трансплантацію. Органи Івана тоді врятували аж 3 малюків. Серед них Миколка, якого за 5 годин доставили на операцію до Києва з Чернівців. До врятованого Миколки тоді прийшов в гості пан Андрій, футболіст одеського Чорноморця. Малий грав у футбол та мріяв, ким стане, коли виросте.
30: Пожежник.
31: Пожежник?
30: Да.
23: А ще готувався йти в 1 клас. Нині саме одиничку він малює на дошці, де пацієнти зазвичай лишають побажання лікарям.
29: Енергійний, він в русі. Не той спокійний, який був.
23: Поруч з Миколкіною одиничкою серця малюють Юра та пан Семен. Неллі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
10: Європротоколу діє послуга оформлення ДТП без поліції з'явиться у нашому мобільному застосунку уже у жовтні. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і полістрахування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і зазначити час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефона. Після чого обоє засвідчують документ «Дія підписом». Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі, але важлива умова. Європротокол доступний лише у випадку аварії не більше двох водіїв, якщо обоє були тверезі і постраждало тільки авто, а не люди. Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Сьогодні екс-генпрокурора вивели зі складу цієї організації, а з України він виїхав 2 тижні тому нібито у відрядження. Вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Їх пізніше скасували, генпрокурора звільнили, а сам він зник. Згодом журналісти дізналися, що Кравченко зареєструвався у столиці Австрії і тим самим повторив шлях багатьох утікачів. Чому саме обрав Відень і чи мешкає за місцем реєстрації, які вказав у документах для місцевої влади? На пошуки Кравченка вирушив кореспондент ТСН Олександр Романюк.
5: Відень. Любов. Ось уже багато років це місто визнають одним із найкомфортніших для життя у Європі. Люблять його і українці. І не лише прості, а й колишні прокурори, бізнесмени, політики, судді, інші державні діячі. І для останніх на цю любов причина не лише у комфорті. Йордан Гассе. Вулиця за якусь сотню другу метрів від Штефанплац, центральної площі Відня. Місцеві добре знають цю локацію. Тут знімали один із останніх епізодів детективного серіалу «Комісар Рекс». А віднедавно і для українців у цієї локації є свій детективний флер. Саме у цій будівлі зареєструвався уже колишній генпрокурор України Руслан Кравченко.
7: Ми шукаємо 12-ту квартиру.
5: За австрійським законодавством, той, хто перебуватиме у Австрії більше 3 днів, має заповнити обов'язковий документ незалежно від громадянства. Зробив це і Руслан Кравченко, про що минулого тижня розповіло видання «Українська правда».
11: Нікого нема вдома.
5: Михайло Каріоті – місцевий активіст. У Відні живе вже 8 років і не раз висвітлював теми, пов'язані з українськими VIP-втікачами. Щойно з'явилася інформація, що Кравченко у Відні, Михайло одразу навідався сюди і навіть зміг зайти усередину. Але
11: сьогодні нікого нема вдома. 12-й номер, все темно. Отак от.
5: Сюди він уже приходив упродовж тижня, але нікого не застав. Цього разу завітав разом із ТСН. На дзвінок також ніхто не відповів.
11: Там ніхто не відкриває.
5: Насправді, пояснює Михайло, за цією адресою не квартира, а офіс, де зареєстрована компанія CS Corporate Services. Вона пропонує послуги різного роду. Юридичну адресу для бізнесу, управлінські послуги, тощо. Чи можна у цьому офісі жити, напевне, невідомо. ТСН надіслала запит компанії, аби поспілкуватися на цю тему, але поки відповіді не отримала. Юристи ж пояснюють, адреса реєстрації має бути справжньою, інакше штраф.
13: Якщо встановиться, що ніхто не проживає, реєстрація є, то тоді можна стверджувати, що буде складений протокол про фіктивну реєстрацію. І штраф за це, за первинне порушення, 720 євро. Це той особи, яка зареєструвалася. Але є ще відповідальність тієї особи, яка зареєструвала.
5: Утім, на практиці, визнає Михайло, без скарг чи порушень такі перевірки, тим паче у перші дні перебування в Австрії, рідкість. І цим користуються ті, хто сюди приїжджає. Особливо у статусі VIP-втікачів, які мають проблеми з українським законом, або ж можуть стати основними дійовими персонажами розслідувань.
11: Денис Комарницький, також кажуть осів у Відні. Тут і колишній голова Національного банку Шевченко жив недалеко на сусідній вулиці на Віплінгергасе. Тут і брат Шурми жив, ну і дуже багато українців живе.
5: І основна причина, чому вони обирають Відень – місцеве законодавство. Австрія дуже рідко видає тих громадян, які мають проблеми із законом у гучних справах.
13: Також знаю зі СМІ, що Україна створювала умови, з поліпшеного утримання у тюрмах для високопосадовців, які, щоб Австрія видавала. І навіть їздила делегація з Австрії, перевіряли ці тюрми, поліпшені умови, визнала, що вони відповідають, але ніхто не виїжджає.
5: Місцеві суди задовольнили лише 6% від усіх запитів на екстрадицію. Це загальна статистика за весь час української незалежності, кажуть юристи. Лише за час повномасштабної війни Відень відмовився повернути до України 26 із 27 осіб. У більшості справ мотивація звучить наступним чином.
0: Існує велика загроза порушення Європейської хартії прав людини, а саме статті 3 та статті 6, які передбачають заборону катувань людей та право на справедливий судовий розгляд. А це не може бути забезпечено в Україні. А австрійське законодавство забороняє екстрадувати осіб до країн, де це не може бути гарантовано.
5: Хоча за таким формулюванням насправді можуть ховатися абсолютно різні приклади. Наприклад, у 24-му році країна відмовилася видати колишнього голову НБУ Кирила Шевченка через військові дії на території України. Інший приклад – український бізнесмен Дмитро Фірташ. Майже 12 років тривали суди щодо його екстрадиції, і це була навіть не українська ініціатива. Видати його просила Іспанія, чий запит відхилили у 2016-му, і Сполучені Штати Америки, які звинувачували Фірташа в корупційній змові та підкупі індійських чиновників. Врешті із США почули ні, бо Віденська прокуратура не встигла вчасно оскаржити відмову про екстрадицію Фірташа.
2: Можна знайти дуже багато зараз причин, чому не повертатися. І якщо вони знаходять собі, як зазвичай, дуже грамотних адвокатів, таких, я б сказала, маститих, і вони вже знають, як їх відбити від українського правосуддя.
5: Активістка Яна Будюк мешкає у Відні із 2002.

0: ось будинок, у якому він жив, але вся його робота тут, вона була спрямована саме задля України. І, знаєте, це дуже сильний контраст.
1: Бо, наприклад, на жодній акції на підтримку України, яких у Відні дійсно багато, нікого із втікачів ніколи не бачили. Зате вони часті гості в елітних ресторанах та готелях.
0: Ось цей п'ятизірковий готель за моєю спиною – це також місце, де дуже часто збираються українські VIP-утікачі. Тут не раз бачили елітні автівки із українськими номерами. Також журналісти фіксували тут різного роду зустрічі. Сьогодні українських номерів ми не побачили. І, власне, інформації про те, що тут бував Руслан Кравченко, станом на зараз не було. Хоча ми можемо зрозуміти, що насправді у таких публічних містах і будуть шукати таких осіб у першу чергу. І, ймовірно, зараз він просто все це прекрасно розуміє.
1: Автівок із українськими номерами на вулицях Відня вже не так багато, як це було колись. Місцеві кажуть, чимало з них у підземних парковках чи гаражах приватних будинків, інколи багатоповерхових, або є ті, хто встиг купити собі автівку вже на австрійських номерах. Сам Кравченко другий тиждень публічно не нагадує про себе, і поки не зрозуміло, які будуть його подальші дії. Для австрійського законодавства він – законослухняна персона. В Офісі президента України припускали, що Кравченко може заявити про політичні переслідування. Але юристи кажуть, отримати політичний притулок у Відні буде складно. Це, як правило, тривалий процес, який закінчується відмовою.
2: З'ясовується дійсність угроз, реальність угроз, доведеність угроз, доказовість, ну і таке інше. І далі розглядається дуже довго, робиться запити і таке інше. Тобто, ну, оманути систему правосуддя взагалі нелегко.
1: Легально в Австрії Руслан Кравченко може знаходитися упродовж 90 днів або ж просити бізнес-візу. Утім, чимало залежатиме від того, чи Україна висуватиме йому якісь звинувачення. Наприклад, підозру у підробленні документів про відрядження або ж причетності до кримінальних справ, де уже фігурують інші експосадовці Офісу Генпрокурора. Такі звинувачення можуть вплинути на рішення австрійських міграційних органів. Але навіть якщо ці підозри і з'являться, процес спілкування українських та австрійських правоохоронців також може розтягнутися на роки. Олександр Романюк, Олександр Шиян, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Війна повернулась навіть до Європи, сказав папа Римський Лев XIV під час промови перед європейськими лідерами у французькому Меці. Понтифік назвав її новою безглуздою різаниною, яка щодня забирає життя незліченої кількості цивільних осіб. Крім того, Лев XIV також укотре виступив проти нарощування військових витрат у Європі, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску президента США Дональда Трампа та політики Росії. Під час промови глава католицької церкви також закликав європейських лідерів надати можливості мігрантам. До слова, з п'ятниці папа Римський перебуває у Франції вперше за багато років. У паризькому аеропорту Орлі його зустрів особисто президент Франції Еммануель Макрон з дружиною. Про його прибуття оповістили храмові дзвони, у тому числі і відомого Нотр-Даму, де згодом понтифік провів богослужіння. Ввечері же Лев XIV зібрав 80 тисяч молодих людей на молитовну зустріч на стадіоні Стад де Франс поблизу Парижа. А у суботу відслужив урочисту месу «Просто неба» на площі Згоди, де помолитися зібралося 700 тисяч вірян. У своєму виступі в Меці понтифік хіба що натякнув про війну Росії проти України. Не називаючи країн безпосередньо, папа закликав сторони проявити готовність до компромісів.
4: Необхідно вести терплячий діалог, проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру.
3: І повертаємося до теми Бабиного Яру. Загалом, за роки окупації це місце стало масовим похованням для більш ніж 100 тисяч людей різних національностей. Наразі збереження історичної пам'яті про цю трагедію потребує додаткової уваги через спроби її інтерпретації з боку Росії. Зокрема, йдеться про залучення російського капіталу до створення альтернативних меморіальних проєктів та просування власних наративів. Про родинні історії, пов'язані з тими подіями, та сучасний стан меморіалізації Бабиного Яру дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
5: В мене в Бабиному Яру тітка, рідна

0: сестра, тата, бабуся, моя бабуся, татова мама.
1: Гарік Карагоцький, киянин у 12-му поколінні. Розповідає, як частина його родини загинула у Бабиному Ярі.
0: Вони мали поїхати в евакуацію в Ташкент. За ними приїхала машина, але тато нарвав на Росановці зелених дичок. І була отрута у сестри. І вони залишилися на день і вже не виїхали.
1: В історичних хроніках так і записано. Напередодні евакуації 14-літня Рашель Карагоцька отруїлася. Через це вона разом із 39-річною мамою Ревекою не потрапила на евакуаційний транспорт. Сподівалися виїхати наступного дня, але вже не змогли.
0: Батько виїхав евакуацію тією машиною, а наступного дня мали виїхати рідні. Батько таким чином уцілив, і батько це життя не міг собі вибачити.
1: Разом із істориком Анатолієм Подольським ми зустрічаємось біля стели «Дорога смерті». Це перетин сучасних вулиць Дорогожицької та Юрія Ільєнка. Цей пам'ятник – знак, встановлений на місці збору євреїв Києва 29 вересня 1941 року. Утім, історик одразу робить поправку.
2: Це і символічний пам'ятник, який поставили так звана «Дорога смерті». 29 вересня 1941 року. Тобто мова йде про те, що відбувалось 85 років тому.
3: Це
2: місце збору не зовсім тут, трохи далі, на розі вулиць Мєльникова, тепер це Юрія Ільєнка вулиця, і Пугачова, тепер це вулиця Ромоданова. Там вже стояли СС, там стояла німецька поліція, і поліція допоміжна. Вже звідти забирали речі, і по декілька сотень людей.
1: Наприкінці вересня 1941 року в Києві лунає наказ усім євреям з'явитись з документами та речами за вказаною адресою. Напередодні гестапівці пустили містом плітку, нібито євреїв збираються відправити до Палестини. До того ж, кияни пам'ятали німців зразка 1918 року, які прийшли захищати незалежність України. Тож перші два дні, 29 та 30 вересня, люди йдуть добровільно.
2: І звідси вже тим людям, тим жінкам, дітям, чоловікам було зрозуміло, що їх не везуть в Палестину. Це брехня, яку німецькі окупанти створили, щоб створити дисципліну. Да? Було зрозуміло, що це останній шлях цих людей. Очевидно.
1: Місце для масових вбивств також обрали не випадково. Серед істориків точиться дискусія про те, що саме тут були місця поховань жертв довоєнних радянських репресій. Крім того, це була територія міських цвинтарів.
2: Це не був Київ. Сьогодні ми бачимо, що тут метро Дорогожичі, 15 хвилин іти на Хрещатику. Це була заміська територія, це була територія цвинтарів. І тут були караїмський цвинтар, православний цвинтар, юдейський цвинтар. І ото будівля Ільєнка 42, та двоповерхова стара будівля, там були справи, там працювала хевра кадіша. В перекладі з мови іврит – пам'янальна служба.
1: Лише за два дні, 29 та 30 вересня, тут розстріляли понад 33 тисячі євреїв – чоловіків, жінок, немовлят. За наступні два роки окупації Бабин Яр став спільною могилою для більше ніж 100 тисяч людей – євреїв, ромів, українських патріотів, військовополонених та діячів підпілля.
4: Але зараз також ще важлива – це робота по достойній меморіалізації Бабиного Яру, оскільки, на жаль, за часи незалежності у нас якось так склалося, що кожна організація, спільнота або якась не завжди дуже прозора контора ставила там якісь пам'ятники, і в нас виходить так, що пам'ятників дуже багато, але єдиного меморіального простору в Бабиному Ярі досі немає.
1: Олександр Воронюк, вчитель-історик, переконаний, найголовніше – донести сучасним українцям справжню хронологію тих подій. Його тезу підтримує і найкраща вчителька України 20-го року – історикиня Леся Юрчишин.
5: І ми з 11 класом, 10-м, коли це прямо вивчаємо на уроках, ми прямо розбираємо по пам'ятниках, які там пам'ятники знаходяться на території Бабиного Яру, дивлячись, кому там стоїть пам'ятник, в якому форматі, ми досліджували, що взагалі таке пам'ять. Про це місце. Чому хтось собі дозволяє ходити по Бабиному Яру, там пити щось їсти, там чи ще якісь голосні справи вживати. А що справді там має бути?
1: Усі наші співрозмовники звертають увагу. У питанні про трагедію Бабиного Яру останніми роками до Великої війни активно втручалися росіяни. Починаючи з 2016 року, за гроші російських олігархів, наближених до Путіна, у Бабиному Яру збудували фактично другий, альтернативний музейний комплекс. Крім того, коштом РФ дослідники опрацьовують архіви, вибудовуючи власну викривлену версію подій.
5: Мені взагалі здається, що те, що в Бабиному Яру з'явився ще один якби меморіальний комплекс, зовсім інший, побудований за зовсім інші гроші, це теж десь елемент провтик нашої влади, грубо кажучи. У нас не було чи часу, чи можливостей, чи може бажання з цим розібратися. А десь справді показує, наскільки Росія гібридно вміє працювати з цими тематиками. І тому, якби, ми вам зараз зробимо свій меморіал, свій пам'ятник і всім розкажемо, що було насправді.
1: Про брак ресурсів говорять і в державних архівах. Наразі там створені окремі структури, які займаються оцифруванням документів трагедії, їхню каталогізацію та відкриттям публічного доступу. Повільно, але впевнено.
3: У нас цифровий фонд користування до кінця цього року, взагалі по всій мережі державних архівів, досягне 200 мільйонів цифрових копій. У 2023 році офіційно від ЮНЕСКО отримали сертифікат, який підтверджує, що колекція документів про трагедію Бабин Яр визнана всесвітньою культурною спадщиною і внесена до офіційного реєстру пам'ять світу.
1: А поки історики та архівісти виборюють історичну правду, на міжнародному рівні для родин загиблих ця трагедія залишається незагоєною особистою раною, яка передається через покоління.
0: Коли батько все життя переживав, розказав він моїй дружині. Дружина розказала мені це після смерті батька. Я не знаю, як він з цим прожив, але це такий великий слід на його житті.
1: Дмитро Святненко та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Добрі справи, круті досягнення та курйози. Попри всі виклики, навколо щодня відбуваються приємні події, які просто неможливо ігнорувати. Згадаємо те, що останніми днями нас надихало, те, що попри жахи війни дозволяло перевести дух та усміхнутися, десь порадіти або зрозуміти, що поруч завжди є люди, які готові допомогти. Якось на цьому відео. Втомлені комунальниці присіли перепочити біля кав'ярні. Бариста, який там працює, був на вулиці, але побачив їх, піднявся, зайшов у кав'ярню і вийшов уже з кавою та пригостив нею працівниць. І це приємно вразило українців. Проста подяка за щоденну важку працю людям, які прибирають після російських обстрілів. У коментарях користувачі дякували баристі за людяність, комунальницям за їхню роботу, а всім нам казали не бути байдужими і підтримувати одне одного. 16-річна винахідниця Сум, яка представить свою розробку у Нью-Йорку, Анна Корнієнко, посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі молодіжних стартапів і тепер отримала можливість позмагатися на престижній олімпіаді у США. Що ж це за проєкт? Анна розробила програму на основі штучного інтелекту, яка може допомагати у створенні протезних гільз. Це так називають кріплення для штучних кінцівок. Сама винахідниця каже, раніше я долучалася до наукового дослідження з 3D-сканування архітектурної спадщини. Тож вирішила, що мої знання можуть допомогти знайти рішення і тут. Бажаємо вдалого виступу у Нью-Йорку талановитій українці. І про наукове відкриття, яке називають проривом у генетиці. Японські вчені нарешті знайшли вихід, як видаляти зайву хромосому, яка спричиняє синдром Дауна. Для цього вони використали систему CRISPR-Cas, що у перекладі генетичні ножиці. До сьогодні більшість технологій дозволяли виправляти хіба окремі гени або невеликі ділянки ДНК. Технологія ножиць поки що на стадії експерименту – але дає надію на майбутнє застосування у медичній практиці. Спортивне досягнення. Українські тенісистки вперше в історії увійшли у фінал Кубку Білі Джин Кінг. Це на командний чемпіонат світу. Кваліфікацію на цей турнір українки пройшли ще у квітні, коли розгромно перемогли польську національну команду. Фінальний етап змагання цьогоріч проходив у китайському місті. І в чвертьфіналі нашим тенісисткам вдалося переграти збірну Бельгії, а у півфіналі – збірну Італії. Перемогами відзначили Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна. І хоч у вирішальному протистоянні українки поступилися головним фавориткам турніру, національній команді Чехії сам факт виходу до фіналу жіночого командного чемпіонату світу є найвищим досягненням для українських збірних із тенісу. І далі про папугу на футбольному полі. Така курйозна подія сталася у Ріо-де-Жанейро, місті, яке неформально називають столицею футболу. Там під час матчу юніорських команд на поле увірвався синьо-жовтий Ара і накинувся на захисника, а після нього і на інших футболістів. Суддям довелося навіть призупинити матч і чекати, поки папуга відлетить. Гру відновили, але за 25 хвилин Ара повернувся і цього разу просто всівся на поле. Гру довелося зупинити знову і знову чекати. Зрештою, матч дограли, а у спортивних колах тепер вважають, що це відео може претендувати на одне з найкурйозніших цього року. Широко посаджені очі, кучерява шерсть, виразний рот і характерний прикус. Соцмережі підкорив пес із надто людським виразом обличчя. Ліл Макс – песик, якого обожнюють у світі. І, до речі, не тільки через зовнішність. Цуценя Макса знайшли самотнім у селі. Він був дуже виснажений. Одна з місцевих жительок його прихистила, вилікувала і знайшла для нього люблячу родину. У коментарях Макса порівнюють з американським комедійним актором Вілом Фереллом. Ірина Федишин розкрила стать дитини, на яку чекає щемливим відео співачка, яка з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає силам оборони, поділилася в інстаграмі. Поруч чоловік, продюсер і два дорослих сини. У зіркової родини буде дівчинка, як ви бачите всі на своїх екранах. Вітаємо, бажаємо міцного здоров'я матусі. Перша стала мамою у 46. Ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку вже виписали з пологового будинку. Наразі новонароджений Устим з мамою вже вдома. Привітати з народженням сина. Щасливу родину на урочисту випуску прийшли рідні, друзі та колеги. Малюк та мама здорові і почуваються чудово. Хлопчик народився вагою понад 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів. Вагітність та пологи минули для Соломії легко, зізнав ведуча, каже, ще не до кінця усвідомлює, що стала мамою. Звикає до нового статусу. Днями на своїй сторінці у соцмережі Соломія Вітвіцька розповіла, як з чоловіком, військовим Олексієм Сетайлом, обирали ім'я для сина. Хотіли для хлопчика красиве і сильне українське ім'я. Тож назвали малюка Устимом. Ведуча закликала попри війну не відкладати народження дитини і обов'язково проводити на світ нових українців.
7: Прекрасно почуваюся взагалі, все настільки зараз трошечки в якихось таких магічних і чарівних взагалі фарбах. І кожен ранок так от встаю, дивлюся, як він там поміщався, така думаю, боже мій. Але приєднуюсь до тих батьків, які вважають, що їхні діти найкрасивіші, найкращі. От, так що дякую, кохана.
6: І вся команда ТСН вітає нашу Соломію. І ми вам нагадуємо, серед негативних новин завжди є ті, які вселяють надію та віру у добро. Наступний випуск ТСН марафоні «Єдині новини» вже о 22-й. Ну а зараз традиційне вечірнє звернення президента України. Ну а після цього про те, як країна готується до енергетичного та політичного шторму. Та чи готується взагалі? Про це мої колеги з «Варти» говорили зі спеціальним експертом стратегічних комунікацій Юрієм Богдановим.
8: Шановні українці, українки, сьогодні росіяни завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах. Просто по житловій забудові. І вони вже навіть не придумують, для чого їм ці удари. Не маскують їх. 4 авіаційні бомби. На жаль, є жертва. Одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба по школі. По звичайній школі. де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі. По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами, і є збиття. Важливо, що збили і балістику, і за цей день від ранку було більше сотні дронів. Станом на 6 вечора 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних шахедів збиті. Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракети для протиповітряної оборони. Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для насамсів. Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для Петріотів. Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще 3 літаки. Це посилить, зокрема, наш захист неба. Бойова авіація використовується сьогодні для збиття шахедів. І я дякую також сьогодні Єврокомісії, Європейському Союзу за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярди євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя, саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр. Я говорив сьогодні з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби і що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовились збільшити цей напрямок. Були доповіді сьогодні наших військових по нашій далекобійності, по тим пріоритетам, які є на найближчий час, по операціям, які ми готуємо. Всі ключові далекобійні завдання України виконуються. І російська нафтова індустрія відчуває і надалі український вплив. Детально щотижня ми працюємо з розробниками і виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів, всього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз вже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі. Ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде. Ми визначили завдання на жовтень, конкретні обсяги виробництва. Це стратегічне завдання і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних сил України. На рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити. Я хочу подякувати усім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто захищає Україну, хто захищає українців. Наші міста, наші села, нашу країну. Слава Україні!

0: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, з вами Варта. І сьогодні ми запросили в нашу студію Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста зі стратегічних комунікацій. Вітаємо, Юрію.
1: Вітаю.
0: Власне, сьогодні в нас традиційно вже, коли з'являється Юра, в нас такі розмови про актуальне, про те, що відбувається навколо нас, тому що відчуття того, що ми входимо в якийсь осінній ідеальний шторм. Подій дуже багато різних, як всередині країни, так і зовні. Ми бачимо велику кількість політичних корупційних скандалів. Ми бачимо, що Росія розпочала свій енергетичний терор, до якого ми готувались і про який ми знали, але вони знайшли якісь нові ключики, нові підходи. І це українці бачать щодня над головою. Ми чуємо про бюджетні проблеми і складнощі, які можливі з виплатами, не будемо говорити військовим, але Мінфін відверто каже, що коштів не вистачає. Ми бачимо, що перемовини, на які ми все ж таки всі сподівались, не виходять з глухого кута. Ми бачимо кризу з постачанням нам ракет для ППО, здорожчання нафти, яке призведе до можливості росіян заробляти більше і до зростання цін на паливо для України, і це теж проблема. І, друзі, це ще не розпочалась складна зима, яку нам пророкують. Тому все це ми спробуємо обговорити. Власне, почнемо.
2: Ну, я хочу...
0: Небогано накидали, да?
2: Я якраз хочу зачепитися за твою думку.
0: Я думаю, що половину глядачів вимкнули телевізор.
2: Да.
0: Та до вас баню це слухати. Ми все зрозуміли.
2: Ні, ну, насправді нам все одно треба якось жити. І треба за щось триматися. Я хочу якраз зачепитися от за твою думку про ідеальний шторм і запитати Юру, як фахівця стратегічних комунікацій, а чого, власне, у нас склалось таке враження, що зараз гірше, ніж ми очікували. Тому що нібито таке якось впродовж літа складалося враження, що Україна перемагає, що все йде добре, от яка у нас успішна кампанія дипстрайків, а потім почалося якось одне за одним посипалося, і відставка Федорова, і протести з цим пов'язаними, і корупційні скандали, і якісь такі локальні успіхи Росії в продавлюванні, так би мовити, психологічного середовища. Зараз ми бачимо, почалася оця кампанія, безпрецедентні атаки повітряні по Києву, зокрема. І це дуже сильно впливає на моральний стан людей. Якщо вони там не те, щоб в критичному якомусь стані, да, але все одно вже такі думки з'являються, що, може, ми трошки себе переоцінили. Що відбувається? Як думаєш?
0: Думаю, для старту.
1: Я думаю, що головне, що маємо розуміти, завжди тримати в голові, що війна – це справа циклічна. Війна і політика справи дуже циклічні. Є моменти, коли у нас тренд на зростання, є тренд, коли у росіян йде якесь зростання ефективності і успішності. І при цьому ці тренди можуть бути в різних сферах різні. Тобто, умовно, ми бачимо ситуацію на фронті, ми розуміємо, що безпосередня лінія розмежування десь вони просуваються, десь українські сили просуваються. В далекобійних ударах була хвиля, коли ми їм добре виносили критичні для них речі. І, до речі, продовжуємо виносити, тому що позавчора, мені видається, був встановлений новий рекорд 3000 кілометрів, і вперше ми б'ємо по газорозподільчих і газоконденсатних станціях в Уренгої. Пробачте,
0: це дуже далеко і це дуже важливо.
1: Це дуже важливо для російського впливу. Є їх місця, де намагаються наші слабкі місця, очевидно. Реактивні дрони стали таким геймчейнджером, але знову таки, як умовно, шахеди восени 22-го року, саме по собі. І ми розуміємо, що цей тренд спаде. Тобто він буде знайдена та чи інша протидія. Ми вже знаємо про кілька прототипів, які будуть це закривати. Але до цього часу буде задано великого урону. Як це було з енергетикою 22-го року? Тобто треба розуміти, що у війні не буває завжди стабільного тренду, ну, крім моменту, коли вже одна зі сторін вже очевидно перемагає. Наша війна не така. Тобто в нашій війні ситуація на фронті лишається дуже подібною до Першої світової війни, і сторони шукають способи промацати тил одна одної. І росіяни дійсно вклали багато сил і засобів, щоб на фоні, як ти правильно сказала, негативного тренду для Росії в першій половині літа, вочевидь, намагатися зламати тренд і статися, в тому числі нашими помилками, і політичними, і економічними, з тим, щоб спробувати стіл перегорнути. Давайте просто подивимося, чим користуються росіяни. Перше, вони користуються тим, що в нас об'єктивно політична система перебуває в такій доволі перманентній вже кризі. Тобто Верховна Рада не голосує закони, наприклад, які потрібні, щоб отримати європейські гроші. Тому що чекає якихось або поступку Офісу Президента, або якоїсь перемовної позиції. Тобто це відвертий провал. Багато законів, які могли би не створювати нам бюджетну кризу, вони не проголосовані. І це безумовно відповідальність кожного нардепа, який за них не голосує. Тобто коли вони там шукають виправдання, виборці не підтримують, чи щось ще таке. Виборці не підтримують відсутність пенсії. Це вони точно не підтримують. А що до яких законів, які можуть комусь не подобатися, ну, вибачте, вони об'єктивно потрібні Україні стратегічно. Це перше. Друге, це безпосередньо історія з тим, що росіяни намагаються осідлати те вікно можливостей, яке відкрив їм Дональд Трамп. Тобто ця ідіотська війна проти Ірану, ну, я не знаю, як її по-іншому назвати, створила для росіян певний економічний буст, тобто, ну, не буст, а скоріше певну економічну реанімацію, тому що їх економіка в лютому перебувала на межі тотального краху, і завдяки війні Трампа і цінам на нафту вона відповзла. Україна значною мірою компенсувала це ударами по НПЗ, по російським експортним спроможностям, але тим не менш Росія щось на цьому заробила і реально відповзла від краю прірви. Недалеко, якщо чесно. Тобто, як мінімум, ця осінь Росії ще є. Але при цьому ми ж теж бачимо, на що робить ставку Путін. Вочевидь, він не розраховує на перемогу в кінетичній війні. Він не може перемогти українську армію. Він може спробувати або позбавити Україну підтримки, або позбавити Україну волі до спротиву, або поєднати ці два підходи. І, власне, все, що ми зараз бачимо, це поєднання його двох ключових видів зброї – понтів і терору. Він демонструє свою невразливість, хоча продовжує ховатися і не літає літаками, пересувається виключно в бронепотязі, і це не жарт. І при цьому він намагається терором залякати українців-європейців і шукає шляхи ескалації, які дозволять йому асиметричними способами досягти однієї або обох своїх цілей для того, щоб зафіксувати більш прийнятні умови для миру. Тому наша задача – адаптуватися, по-перше. По-друге, не панікувати, тому що так, в Києві доводиться трохи нервувати, але при цьому в цілому ми перебуваємо в позиції, ну, якщо чесно, доволі стабільні. Тобто не відбулося ніякого радикального погіршення ситуації в порівнянні з тим, що було 2 місяці тому. Так, є, звісно, збитки для бізнесу, є, звісно, проблеми, які треба вирішувати, в тому числі, щоб зменшити ризики для цивільних. Але, якщо чесно, ми, я скажу зараз, може, доволі цинічна річ, але на 5-му році війни ми тільки зараз почали розуміти, що таке справді військовий час. Тому що так, перманентна загроза в форматі Київ-Лондон 44-го року, коли очевидно, що нацисти не перемагають, але вони шукають якісь контрінтуїтивні засоби перемогти, ну, це неприємно. Так, я думаю, багато хто з нас би хотів пожити в Лондоні, просто ніхто не казав, що це буде 44-й рік. І те, масштаби бомбардувань російських навіть зараз не порівняють ні з тим, що були в Британії тих років. Тому треба адаптуватися з одного боку, з іншого боку шукати протидію реактивним шахедам, тому що це геймчейнджер. І насправді не те, що добре, але як мінімум удари зараз краще, ніж якби ці шахеди масово з'явилися в січні, і ми би шукали всю зиму спосіб протидіяти цим шахедам. Це мало б більш катастрофічні наслідки. І нам треба адаптуватися саме зараз. Я думаю, що Київ впорається з цим. Інша справа, що хотілося б більше компетентності від місцевої влади, тому що вона в нас не подарунок, м'яко кажучи, і від центральної, тому сподіваємося, що Корецький з цим впорається, бачимо поки переважно нормальні кроки від нього.
0: Але ми бачимо, що нам не вдається отримати від партнерів системи захисту від там тієї самої балістики. І ми бачимо, що цей тиск, про який ви зазначили, росіян, в тому числі на Європу, він починає працювати. Німеччина, остання новина там перед ефіром, прочитав, що Німеччина вперше після Другої світової війни перекидає танкову бригаду на територію Литви. 5 тисяч військових, там кілька сотень танків, не просто планує, а вже проводить цю передислокацію, посилюючи фланг, східний фланг НАТО. І це говорить про те, що ті меседжі, які лунали, що Путін може піти на спроби провокації, вони знаходять підтримку, тому що прагматичні німці навряд чи б витрачали там десятки мільйонів доларів на таку передислокацію, а це коштує чималих коштів перекинути бригаду, облаштувати її місце перебування – І, власне, для чогось це робиться. Чи є зараз, чи не зажене Путін Європу в ту ситуацію, коли поставить простий вибір? Або ви, і це читається вже не один рік між рядками, але публічно не звучить, або ви відмовляєтесь від підтримки України, або я розпочинаю війну з НАТО.
1: Це те саме, про що казав Понтитеро. Тобто Путін не може воювати з НАТО. Тут треба теж на це дивитися реалістично. Саме воювати не може. Але він може намацувати певні межі ескалації. І перекидання бойових частин в країни Балтії демонструє, що ці межі ескалації, ну, вони вже відверто втомили. Тобто Німеччина зробила насправді два таких кроки. Перше – це перекидання ще однієї бригади, бо вже одна там є. А друге – це вислика 150 дипломатів їх родин з Німеччини після інциденту Лейпцигу, коли...
0: І закриття російського дому.
1: Нарешті, так. Тобто є демонстрація меж ескалації. Звісно, є проблема, яку треба вирішувати в Німеччині самі. Це проблема АФД, тому що ця відверта нацистська партія, яку очолює лесбійка з дружиною, нелегальною мігранткою, двома сурогатними дітьми, і це не жарт. Тобто демонстрація тотального лицемірства. Вона сама по собі, якщо прийде до влади, може багато чому відкрити двері для росіян. Тому що Росія, відверто, сама по собі нацистський режим, який вже був фашистський, зараз нацистський, вона має в собі певних союзників. Але сподіваємося, в німці все-таки вистачить розуму не обрати АФД до безпосередньо федеральної влади. Так ось, власне, Німеччина, як найбільша економіка, найбільша сила в Європі, вона демонструє Росії, що ескалаційна межа є. Тобто є у нас відверто найслабша країна НАТО зараз, в сенсі політичної волі і спроможності, це США, як не парадоксально, тобто найбільша і найслабша одночасно. Тобто з некомпетентним, неадекватним президентом на чолі, з відверто боягузливою політикою, так, але європейцям доводиться реагувати, тому що не існує насправді такого вибору, він існує тільки в вигаданні, в фантазії Кремля. Ви відмовляєтесь від України, я від вас відстану. Ні, звісно, вікно Вертон відкривається. Якщо ти віддаєш Україну, якщо Росія знову має умовний кордон по Карпатах і Білорусі, немає жодних причин думати, що вона не піде на Балтію. Тому що Путін, він же політичний лудоман. Він грає як казино. Він останні роки переважно програє. Коли в нього, знаєте, я не знаю, як це психологію описати, але є ж багато книг про залежності. Ось про лудоманів таки кажуть, що вони можуть програти 100 тисяч, потім виграти $100. Оця путінська історія серпня-вересня з реактивними дронами, це саме ті $100, які роблять нам дуже неприємно і дуже лякають багатьох українців, але стратегічно нічого не впливають насправді. Нічого суттєво не впливають. І вони переважно, зараз він думає, так, ага, тут пішло, давайте ще підвищимо ставки. І для європейців дуже важливо промальовувати оці межі ескалації, тому що немає такого вибору, як залишимо Україну, він не зачіпає нас. Такого не було. Путін намагався впливати на Європу і до нападу на Україну, і буде намагатися впливати після, якщо залишиться при владі. Тому єдиним справжнім джерелом, яке може убезпечити Європу і убезпечити Україну, це, власне, позбавлення Путіна можливості воювати. І мені видається, що більшість європейських політиків, вони зараз цілком притомні цьому.
2: От якраз коли Путін говорить про ескалацію, про те, що Росія не відступить, вони фактично не пропонують Україні ніякого миру. Це важливо розуміти. Вони пропонують десь, як взагалі, як опції миру не існує. Тобто він пропонує, що ви віддайте Донбас, а ми далі з цього вже з нових позицій почнемо вас атакувати вже з Донбасу. От щоб просто всі розуміли, що не про
1: правда.
2: Який мир не йдеться, і не треба навіть себе тішити цим. Ілюзія.
1: Історія про те, що можна тебе доповнити трохи. Історія про те, що віддати Донбас і буде мир, це ж типова пастка. Тобто мир починається, і мирні перемовини починаються з припинення вогню. Тобто, якщо Україна готова це обговорювати, віддачу Донбасу, початку припинення вогню. Були прецеденти в історії, не дуже часті, обміну територіями. Таке бувало. Але при цьому не можна реалізовувати обмін територіями, коли лінія фронту є динамічною.
2: просто для тих людей, які думають, що Київ переживає зараз найважче, що можна собі уявити, просто хочеться нагадати історію окупованих Олєшек в Херсонській області, де зараз просто люди знаходяться відрізані від усього взагалі, від води, від електрики, від допомоги, від продуктів харчування, які в буквальному сенсі там вмирають від голоду, і трупи лежать на вулицях, і допомогти їм ніхто нічим не може з українського боку, в той час як Росія просто замінувала всі виходи і FPV-дронами добиває тих, хто намагається звідти якимось чином хоча б пішки евакуюватися. Там просто оце фактично такий приклад, ми мало про це, на жаль, говоримо і мало бачимо, тому що інформації звідти зрозумілих причин не приходить багато, і не те, що багато, її взагалі майже немає, але з того, що звідти все-таки можна почути, це просто жахлива картина, це фактично геноцид. Це те, що...
0: Історія про Донбас і ці заяви, там, що от Україна має вийти з Донбасу, тоді я не розумію, кому ще всередині країни треба пояснювати, що...
2: От уявляєш, доводиться пояснювати, ну, тому що люди не можуть в моменті, коли їм здається, що от їм зараз найгірше, вони не розуміють, наскільки гірше може бути, якщо відступити.
0: Так, я про інше, про те, що хтось ще вірить в те, що якщо Україна вийде з Донбасу, то Путін дійсно зупиниться. 1,5 мільйона вбитих росіян, втрата економіки, просто безмежні санкції і знищення російського економічного, в принципі, потенціалу на десятки років, це не те, що Путін готовий поставити в обмін на якийсь Донбас. Тому що, ну, це точно не ця історія.
2: Він планує компенсувати всі свої витрати за рахунок України, звісно.
0: Я розумію, коли це треба ще там пояснювати американцям, європейцям, якимось там японцям, нашим далеким партнерам, що це не про територію. Ну, ми ж тут всередині країни, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. І коли... Це приблизно те саме, коли ми чуємо... А навіщо Україна почала бити по Wildberries, коли росіяни у відповідь почали бити по там Новій Пошті?
2: А, до речі, давай от Юру попросимо це прокоментувати, тому що це насправді річ, яка багато кому спадає на думку,
0: і бачиш, що Росія
2: виносила. Важливо не уникати розмови про це, тому що це дійсно людям спадає на думку. Якщо ескалація, ви починали цю ескалацію підвищувати градус, то ви, мабуть, очікували якихось і результатів від того, не лише позитивних. Так, а чого ж ви виявилися до цього не готові? От як ти ставишся до цих розмов, Юр?
1: Я ставлюся до цих розмов, то що люди трохи забули, що відбувається в країні. Ну, знову таки, це не треба тут звинувачувати односторонньо, тому що людська пам'ять, вона дуже вибіркова, дуже коротко тривала. Людям властиво забувати події навіть там тижневої давнини, що логічно. А якщо ми кажемо про події більш такого стратегічного рівня, які знаходяться доволі далеко від людського сприйняття, тобто що таке для людини, яка живе, наприклад, не знаю, у Києві або у Миколаєві, спалений чернігівський епіцентр? Це ще якась далека абстракція, без жартів. То вона точно ближче, ніж землетрус десь в Індонезії, але... Далека абстракція. І доволі важко людям пам'ятати весь масив подій. Це, до речі, питання про те, як у нас влаштована державна пропаганда воєнного часу саме. Ніяк не влаштована, спойлер. І коли я читаю історії про те, що в нас тут якась суперпропаганда всередині країни, на жаль, ні, недостатньо. В нас
2: це воєнна... Це в Юлії Латиніної тільки існує.
1: Воєнна пропаганда. І ні, є ж багато наших ідіотів, які розповідають, що ось у нас є там якийсь страшний марафон або там, не знаю, якісь страшні джерела інформації, які промивають українців мозок з дня до ночі. На жаль.
0: Але при цьому це говорить здебільшого ті, хто взагалі його не дивиться, ні марафон, і споживає лише інформацію з телеграм-каналів мільйонників.
1: Так, да, причому і часто російських. Так ось, і для мене ця історія, вона саме про це. Тобто українцям дійсно доволі погано доносять інформацію про те, що відбувається під час війни. Кількість зруйнованих складів до наших атак на російські склади. Кількість зруйнованих підприємств. І, звісно, росіяни в цьому сенсі пропагандистські діють доволі успішно, хоча не так успішно, як вони хотіли, бо більшість українців по соціології, тобто не по коментарях в інтернеті, а саме по великих даних, цілком розуміють, що відбувається. Але при цьому їм вдається створити таку петлю зворотньої залежності. Вони намагаються нівелювати всі попередні свої звершення і задати нову точку відліку. Це такий типовий інформаційний прийом. Тобто, умовно, або уявимо собі дуже погану родину. Чоловік або дружина цькує і свого партнера протягом багатьох років, потім він не витримує, йде, і потім починається, а ось ти пішла і все зіпсувала. Тобто ми забуваємо про все, що було до того. Так спрацьовує на нових даних. Тобто Росія б'є по нашій економіці багато років, вона б'є по новій пошті, і реально хвиля атак прокотилася по Україні в червні місяці. Реально дуже багато було ударів саме в травні, в червні. Потім Україна почала бити і у відповідь стратегічно все, що було до цього зроблено, і як частина своєї кампанії, і як частина відповіді на цю кампанію Росії по Wildberries і Озон. Це, вочевидь, дуже болюча для Росії тема, тому що ми навіть не уявляємо, наскільки це важлива частина їх економіки, в тому числі малого середнього бізнесу. І Росія вирішила провести таку комбіновану кампанію, давайте будемо більше бити по складах українських і по українській логістиці, і зробимо вигляд, що це ми б'ємо у відповідь. Ну, люди, які в це повірили, вони емоційно мені, може, зрозумілі, але інтелектуально дуже розумні. І українці, які підтримують це, в тому числі пропагандисти, які повтікали за кордон, не знаю, там Береза, Олешко, Мирослав, який обоє під санкціями. Це люди, які відверто зайняли не те, що антиукраїнську позицію, але вони відверто зайняли проросійську позицію. Тобто вони знецінюють умовну дії українських сил оборони, вони знецінюють те, що Росія веде проти нас тотальну війну від початку війни, не розуміють або ігнорують те, що не прилетіло по військових, ну, воно прилетіло по цивільних, ну, і далі починається оця петля самонакруту, враховуючи, що є ще багато поганих новин, давайте весь негатив сконцентруємо, будемо тільки про негатив розповідати. Причому це затирає і успіхи сил оборони на багатьох напрямках, і затирає те, що ми замовляємо, купуємо сили ППО, так, це довгий процес, але воно знадобляється весь цей час. Звісно, створюється такий інформаційний дисбаланс. Ну, і плюс, знову таки, українські ЗМІ в силу відсутності військової цензури продовжують користатися, ну, відверто маніпулятивними і хайпожерськими заголовками, торгуючи страхом, тому що це дуже вигідно. Ну, коли будуть успіхи, вони будуть торгувати ейфорією, що не менш шкідливо, а зараз торгують страхом. І це велика проблема. Тобто, якщо ми кажемо про те, якою має бути політика, щоб цього уникати, ми маємо чітко брати британський приклад. У Британії під час Другої світової війни була жорстка воєнна цензура. Тобто це важливо розуміти. Не було політичної цензури, але була воєнна цензура. Тобто не було цензури на критику влади, якщо це потрібно, на критику, не знаю, корупції, на критику побутового ідіотизму, тому що британський уряд творив багато дичини, як і будь-який уряд під час війни, тому що багато ризикових зон. Але при цьому було табу на певну інформацію воєнну, на її трактування, на неузгоджені, не знаю, заголовки. Не можна собі уявити «Таймс» часів там 43-го року, 42-го року, коли були дуже інтенсивні бомбардування Лондона, заголовком «Шокуючі кадри», «Рашліньонка» і оце все. А при цьому українські ЗМІ продовжують це маніпулювати, і українські ЗМІ, і псевдо-ЗМІ, тому що насправді...
2: Ну, дуже... Це телеграм-канали все-таки, ніж власне ЗМІ, тому що зараз зрозуміло, що так межа вже трошки підстерлася, але
1: мені
2: все
1: здається,
2: одно...
1: Вона фактично щезла. Мені здається, що ЗМІ або вимушено, або не вимушено мікрували під стиль телеграм-каналів, але ви зробили це доволі радо, і зараз вже не відрізніше. Ну, то...
0: Клікбейт, да, це велика біда. Але от за цим таким дуже небезпечним меседжем, про який ми говорили, що, мовляв, росіяни б'ють у відповідь на наші удари по їх там Wildberries, по їх НПЗ, стоїть же ж генеральний меседж Росії, про який ми вже почали говорити, що, мовляв, все, що зараз летить на голову українців, це лише тому, що вони не хочуть вийти з Донбасу. І от, якщо вони вийдуть з Донбасу, це все припиниться. І удари, і обстріли, і війна в цілому. Тому давайте приймайте якесь політичне рішення. У відповідь ми демонструємо, якщо подивитись там останні події, да, ми навпаки там на Лиманському напрямку починаємо відрізати шматки території, захоплених росіянами, вибиваємо їх звідти, росіян паніка, але в інфопросір нам закидаються оці меседжі, і люди в якийсь момент почнуть же та, ну,
2: люди ж бачать, що у нас постійно говорять про те, що є якийсь мирний трек, є якісь мирні переговори, а значить, це можливо. Люди ж не розуміють, що це, ну, здебільшого говориться для того, щоб заспокоїти Дональда Трампа і всю оцю маячню про мирний трек, якого насправді немає бути не може на станом на зараз. Він, ну, це фактично дипломатична гра, а люди люди це сприймають за чисту монету. Бо якщо їм обіцяли мир, якщо їм говорять про те, що якісь мирні переговори ведуться, то значить це фізично можливо. От, Юр, як ти думаєш, політично можна досягти миру? Чи це дійсно ну, якась маячня просто для того, щоб ну, далі ну, оце, тягнути оцю волинку і не отримувати...
0: Там,
2: і,
0: на,
2: і щоб не припинилася каже, можливість отримувати ну, хоча б ті розвіддані, які Сполучені Штати досі надають.
1: Тут два є аспекти. Перше, чому головна проблема сприйняття багатьма людьми мирного процесу? Ти правильно сказав, що це чисто дипломатична гра, але ми живемо в добу перше десятиліття, коли дипломатія припинила бути справою з закритими дверима. Тобто, умовно, якщо раніше дипломатія була серйозно відірвана від повсякденного політичного інформаційного поля, зараз вона фактично...
2: Зараз цей будуар просто навстіж відкриті двері, і всі мають можливість трактувати, що там відбувається.
1: Чому, що все одно нічого не знають, але трактують. І це в тому числі треба розуміти, що ми, з ким ми маємо справу, з чим ми маємо справу. Росія і заяви про мир, про немир, про атаки, про неатаки – це не дипломатична діюча країна. Тобто Росія зараз взагалі не має дипломатії як складової своєї політики. Це або ПСО, тобто інформаційно-психологічні операції, це перший варіант всіх їх заяв і дій, або буквально затягування часу з метою або Україна впаде, або Європа відвалиться, або якось передомовимося. Тому що Путіну немає жодного резону йти на мирні перемовини, не тому, що в Росії все добре. Ні, в Росії зовсім все не добре. А тому, що Володимир Путін поза межами війни не існує. Він не потрібен. Тобто, якщо він почав війну, яку не зміг виграти, то він як лідер, як людина, яка займає певну посаду, не потрібен, ну, слово взагалі. Це дуже важлива компонента. Друга історія, яка безпосередньо стосується досяжності миру, вона виходить з першої. Ні, мир дипломатичними шляхами в цьому році недосяжний. Що стосується весни, треба дивитися, як зиму пройде Україна, як зиму пройде Росія, як зиму пройдуть європейці, а далі ще подивитися на вибори у Франції, тому що у нас Путін завжди робить ставку на якісь вибори, які йому допоможуть. Плюс, як вибори в Америці пройдуть, якою буде позиція Трампа після виборів. Тому що я зараз бажаю, що завершення війни в Україні напряму залежить від того, чи закінчиться війна в Ірані. Тому що якщо війна в Ірані закінчиться, ну, до виборів американських не закінчиться, після виборів закінчиться, якщо ціни на нафту впадуть до бажаних нам величин, це відкриває вікно можливості для перемовин. А так Путін буде тягнути, розраховуючи, що нафта його врятує. Стратегічно не врятує, тому що ми весь час забуваємо, що останній стрибок на цін на нафту в історії Радянського Союзу стався буквально в рік його розпаду. Коли Ірак окупував Кувейт в серпні 90-го року, от з серпня до кінця буря в пустелі, десь до лютого 91-го року, ціни на нафту були просто суперрекордні. В Радянському Союзі навіть затіяли грошову реформу весни 91-го року, розраховуючи, що зараз карта пішла. Але це не врятувало Радянський Союз через глибоку структурну кризу. Цей путінський режим не врятує. Але те, що Дональд Трамп подарував їм місяці і місяці існування, це факт. А його ідіотська дипломатія, коли Путін веде терор, але не отримує за це ніякого покарання, вона реально дала йому індульгенцію на терор. Тобто оці його козирі, понти, терор, які не виливаються в відчутні результати на полі бою, але коштують українцям життів і комфорту, ну, це заслуга Дональда Трампа. Але стратегічно це Путіна не рятує. Тому, але при цьому Путін може розраховувати, що ось ще трохи, ось тут пощастило, ось тут давайте потягнемо, тут Іран, тут Трамп. І я думаю, що ми граємо в цю гру, ми маємо грати в цю гру. Тут, до речі, я скажу так, що президент, на мою думку, недопрацьовує в цьому сенсі з комунікацією всередині країни, ну, недопрацьовує погане слово, провалює цю роботу в останні місяці, і йому треба все-таки, розуміючи, некомфортно казати про корупцію в власному оточенні, але треба цю сторінку перегорнути, треба і про це поговорити з людьми, і про мирні перемовини, і треба комунікувати з українцями набагато більш відверто, тому що це поверне довіру. Ну, якщо не довіру в сенсі готовності проголосувати, то як мінімум додасть прозорості. І це значною мірою, я впевнений, враховуючи те, наскільки важлива зараз ця посада, знизить загальний градус напруги. друге. Тому що тут не треба боятися спілкуватися напряму з народом, тим більше Зеленський це відверто вміє. І це якраз от ту лінію, про яку ти говориш, зітре. Тобто, коли люди реально не розуміють різниці між дипломатичними іграми і реальними намірами на мир. І буквально формули, яку американці нам самі продали на перемовинах в Ріаді, треба повторювати, що, друзі, ми готові на мирні перемовини, за дуже зрозумілою формулою. Ми припиняємо вогонь по всій лінії розмежування, потім договоримо про всі інші питання. І це є критерій, який дійсно відрізняє мирні перемовини від немирних перемовин. Тому що поки сторони не обговорюють формати припинення вогню, ніякого миру не буде.
0: Ну, це та сама пастка, яку росіяни розігрували в Мінських угодах. Проводити вибори, потім отримаєте контроль над власним кордоном. А ми казали, ні, спочатку ви виводите війська, ми беремо під контроль кордон, а потім говоримо про все інші, про інші пункти виконання Мінських угод. І тут так само, ми кажемо, зупинка вогню, потім все інше, а вони кажуть, ні, спочатку вихід з Донбасу, а потім все інше. Але нафтова криза, я хочу продовжити цю тему, ми ж розуміємо, що вона для Трампа і для війни в Ірані, яку вони розв'язали, і для виборів в Штатах, вони надважливі, надкритичні, зокрема і для Європи, тому що вже зараз ми бачимо стрибок цін на нафту, стрибок цін на паливо і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і ми бачимо, що Іран чітко розуміє, там вже теж сидять не бовдери, вони розуміють, що їм потрібно до виборів, до листопада 26-го року цю війну лише піднімати ставки в ній і посилювати нафтову кризу, тому вже зараз, от в останні дні, іранські проксі в Йеменські хусити почали брати під контроль в Ємені оце Бабель-Ельмандебська протока в Червоному так. морі, яка є другою, в принципі, надважливою артерією в світі. І протоку, через яку проходять і інші нафтові танкери, які йдуть вже безпосередньо в Середземне море, йдуть в Європу, йдуть в Індію чи з інших регіонів. Тобто рівень цін на нафту буде ще лише зростати, і Трамп буде перемикатись більше на вирішення цих проблем і підготовку до виборів. Він вже зараз пообіцяв по 5 тисяч доларів тим, хто проголосує за...
1: Якщо він переможе, то він дасть 7.
0: Так, то дасть 7. Тому відвертий підкуп людей, але Росія буде користуватися цією ситуацією.
1: Безумовно.
0: Росія буде продавати свою нафту, європейці знову будуть отак от закривати трошки очі на тіньовий танкерний флот. Російська нафта буде розповзатись по світу. Китай вже зараз збільшує закупівлі.
2: Песен звинувачує Україну в тому, що це ми створили нафтову кризу в світі через те, що б'ємо по російських нафтових потужностях.
0: Ну,
2: це
0: клас.
2: Міністерство фінансів США.
0: Да.
2: Виявляється, Україна винна і тут.
0: Ну, да, їм треба щось говорити, да. Тому ситуація в цьому контексті, от в економічній світовій кризі, вона буде лише погіршуватись. Як тут виходити, з ким тут говорити, тому що...
2: Враховуючи послаблення Дональда Трампа після оцих midterms, після цих виборів в листопаді, які можуть суттєво похитнути позиції республіканців. І оце теж фактор, який варто додати в рівняння.
0: Якщо ми думаємо, що після цього Сполучені Штати, там прийдуть демократи в Конгрес і одразу посилиться підтримка України, ще, мені здається, навпаки, Штати повністю зануряться в внутрішню війну, Трампу будуть оголошувати імпічмент, Трамп буде відбуватись, американці будуть сидіти, їсти попкорн, дивитися, що в них всередині відбувається, ціни на паливо в них будуть зростати, Трампа
2: а
0: будуть звинувачувати,
2: це відчуваємо,
0: він
2: мені
0: буде
2: здається.
0: Атакувати демократів.
2: Вже цей візит Віткофа і Джареда Кушнера, якраз, як
0: Відьков
2: на мене,
0: Відьков
2: і Зятьков, як в народі це називають, цей дует, вони якраз, він продемонстрував, наскільки послабла оцей дипломатичний трек, наскільки деморалізована зараз адміністрація Трампа напередодні цих виборів. І це вже відчувається і на цьому мирному треку теж, як мені здається.
1: Мені здається, це і добре для нас, з єдиної причини. Тому що адміністрація Трампа може або відверто шкодити Україні або бути відносно нейтральною. Тобто вона не може допомагати. Це не буде адміністрація Байдена, яку мені дуже зараз подобається читати людей, які розповідають, який Байден був поганий, і що про Трампі не гірше. Просто 60 мільярдів доларів макрофінансової допомоги і зброї на рік відносно нуля, все-таки суттєва є певна суттєва різниця між цими двома адміністраціями. І можна завгодно розповідати про те, що ось вони були ці демократи були недосконалі, вони правильно не допомагали. Ну, ми знаємо, в чому різниця між відсутністю допомоги і наявністю допомоги. Я якраз думаю, що будь-яке послаблення Трампа нам вигідне. Тому що будь-яка можливість говорити з більш притомним балансом сил в Штатах, це точно на руку Україні. Тому що Трамп, він дещо допомагає Путіну, але всі його дії, вони настільки тупі з точки зору захисту демократичної цінності демократії, демократичної коаліції, що вони реально допомагають Ірану. Тобто ми не можемо собі уявити ситуації, за якої Іран міг би навіть 2 роки тому мріяти про контроль над Ормузькою протокою, на те, що країни Близького Сходу будуть домовлятися з ним про те, що вони будуть платити йому буквально данину, аби можна було спокійно...
2: Тому що вони зрозуміли, що от з цією політикою США іншого виходу так, реально там більш притомний для них переговорник, це зараз якраз Іран, як не дивно.
1: Він передбачуваний, і вони створюють інші коаліції безпекові. Ця ж угода між Пакистаном, Саудівською Аравією і Туреччиною, вона створює інший баланс безпеки в регіоні, тому що ніхто вже на Америку не покладається. Тобто є Ізраїль, який за Нетаньяху зовсім вийшов з дорового глузду і робить рандомні речі, поки Нетаньяху при владі, як мінімум. Є Іран, який робить ставку на ескалацію, і Трамп дуже слабкий і некомпетентний, і реально дозволив відродитися і хуситам, яких значною мірою вдалося приглушити, і іранському режиму, який так, це теж треба розуміти, що іранський режим перебуває в дуже скрутному економічному становищі. Але чи є в них ще 3 місяці, щоб потерпіти до мітьорсів? Безумовно, є. Вони до них доживуть. А далі інший перемовний трек. Плюс, ми маємо розуміти, що зараз є 2 вирішальних маневри, які будуть визначати долю, в тому числі, тиску на Росію. Тобто це перемовини Китаю і США, і ми пам'ятаємо про закон Блюменталя Грема, який не антиросійський, а антикитайський. Тому що тарифи, які мають бути введені за підтримку Росії, це тарифи проти країн, які купують російську нафту. Це Китай та

0: І вона нам дійсно дуже, дуже нашкодила. І це треба визнавати. Тому оця зима, яка буде важкою, безумовно, зовсім катастрофи, адаптуємося, але при цьому вона буде дуже важкою, як попередня зима була дуже важкою. І це прямий наслідок політики американської адміністрації. Тобто, отак воно на світі відбувається. І наша головна задача до наступної весни, коли дійсно може відкритися певна зона для перемовин, асиметрично продовжувати завдавати ударів по російській енергетиці, якщо не буде перемир'я, знову таки, по російському експорту нафти, тому що без жартів єдиний спосіб завершити війну лишається незмінним. Це позбавити Росії спроможності її вести. Тобто або розбити її на полі бою, або розбити її економічно. І коли там ми кажемо, кому яка ескалація потрібна, Україна має робити все можливе, щоб ескалювати на своїх умовах. Тут у нас немає, як і у нас, і росіян, насправді немає шляху до деескалації, якщо у обох сторін не буде бажання раптово сісти, домовити, завершити війну, заморозитися, бути як Корея і Корея. Тобто оце єдиний сценарій, але для цього потрібні теж певні передумови. Тому що насиченість фронту з обох сторін невисока. Людей з обох сторін відверто не вистачає. Чутки про російську мобілізацію, вони ж теж не просто так виникають. Тобто немає там переконцентрації ресурсів, як було в Корейській війні, коли реально з двох боків на короткому фронті було по 1,5 мільйона солдатів, і було зрозуміло, що нікуди воно не посунеться. У нас такої ситуації немає.
1: І з двох боків тут Сполучені Штати, тут Радянський Союз і Китай годували просто ці армії.
0: І готові були в дві руки. І обидві сторони в той момент були готові для того, щоб застосовувати ядерну зброю. Тобто це був той блеф, який зараз, коли всі сторони бояться. А на той момент ще не було усвідомлення, не було такого масштабу ядерної зброї. І обидві сторони, в принципі, були готові ризикнути. Тобто МакАртур цілком серйозно переконував президента тоді ще Трумана, а потім президента Ейзенхауера в тому, що ядерна зброя вирішення.
1: Давайте спробуємо.
0: І в Радянському Союзі теж були прихильники цього. І насправді від цієї ескалації врятувала зміна влади. Тобто в Радянському Союзі помер Сталін і було бажання у Берії, Маленкова і Хрущова було бажання домовлятися, тому що ніхто не хотів ядерної ескалації. В Америці замість Трумана прийшов Ейзенхауер, герой Другої світової війни, який теж другої такої війни вже не хотів. Він парадокс в тому, що бойовий генерал, який був заслуженим героєм Другої світової, прийшов до влади на пацифістських лозунгах «давайте завершити війну, нам однієї отак от вистачило». І завершив її, до речі. Корейська війна завершилася за 3 місяці після приходу Ейзенхауера до влади. І, власне, зафіксувалося. Тут ситуація дуже, дуже подібна, насправді. Тобто, насправді, Росія і Україна, ми не можемо зупинитися, Росія не хоче зупинятися, і тільки сильні актори зовнішні можуть спробувати нас примусити до цього. І от позиція Китаю і США після своїх перемовин – це окрема позиція. І подивимося, звісно, на іранську війну. Тому що Китаю теж невигідна довга ціна на нафту дорога, у Китаю немає нескінченних запасів.
1: І більш того, Китаю не потрібна війна в Європі, тому що Європа для них основний ринок збуту товарів. Якщо в Європі розпочнеться війна, продажі Китаю точно впадуть. Тому їм тут це не потрібно. І дійсно, Путін, скоріш за все, блефує, тому що економісти кажуть, що Росія доїдає свої залишки ліквідних активів.
2: Цю розмову, що вони можуть вести війну вічно, насправді це блеф, який розрахований саме на те, щоб психологічно протиснути українців, які будуть вірити в те, що це ніколи не закінчиться. Насправді кінець вже доволі близько, тому що фізично вже виснажені обидві сторони.
0: Це
2: і це має колись зупинитися, причому доволі швидко.
1: І приклад минулої зими
2: у Росії
1: показали.
2: Немає допомоги зовні ще.
1: Допомога китайська є, але це не все одно не
2: це
1: той
2: комерційна
1: формат,
2: допомога, це не те, що дається безкоштовно.
1: Приклад минулої зими показав, що коли ми з неї вийшли з надважкої зими, весна і літо все ж таки були за нами. І на полі бою почались діп-страйки, мідл-страйки, почалась контрнаступальні операції на Дніпропетровщині, звільнена. Тому ми зараз заходимо дійсно в складну осінь поки що попереду складна зима, але мені подобається стратегія, і хочеться в неї вірити, що це дійсно така останній шанс Путіна цієї зими продовжувати війну, спробувати на нас натиснути. Якщо ми вистоїмо, якщо ми не розсипемось, не розвалимось, то весною все буде...
0: Куди ми дінемося об'єктивно? Війна циклічна.
1: Нам нема куди діватися.
0: У нас немає особливого вибору. Це треба усвідомлювати і адаптуватися, берегти себе. Я думаю, що місія місяць-два адаптуємося до реактивних дронів, буде неприємно, але вистоїмо і весною буде краще.
1: Дякуємо, Юрій, за розмову. Дякую. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної комунікації, був гостем «Варти». Сподіваємося, ефір трохи...

0: зменшив градус напруги і паніки в наших глядачів. Бережіть себе.
1: ТСН у прямому ефірі. Усе, що сталося на цю мить в Україні та світі, розповім просто зараз. І розпочинаємо з пам'ятної дати. 85 років від трагедії. Сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За два дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. У наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, скільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину в Києві. Місце масових убивств, пам'ять про які живе і сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей.
2: Ця трагедія, вона нагадує нам, нагадує, як же боляче втрачати рідних, як боляче втрачати близькі, в цілому, як можна просто знівелювати цінність людського життя. Я хочу вам подякувати за те, що ми розуміємо цінність всього живого. Особливо це відчувається в Україні, безумовно, під час такої ганебної, неспровокованої війни Росії проти України. Безумовно, проти, передусім, проти суспільства. Безумовно. Проти людей, всього живого.
1: Росіяни продовжують тероризувати столицю і вдень, і вночі. Повітряна тривога безперервно лунає у Києві. Зокрема, близько 8-ї вечора після прямого влучання реактивним дроном зайнялося на території нежитлової забудови у Подільському районі. Екстрені служби працюють на місці. За минулу добу у Києві пошкоджено депо станції «Київпасажирський», «Дата» та бізнес-центри і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання усе ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, ще 10 мешканців евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному із них сталося загоряння. Попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками, понівечені автомобілі. Міський голова Києва Віталій Кличко звітував про пожежу в одному з корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкта інфраструктури. У Печерському районі дісталися 3-поверхові офісні будівлі, а в Оболонському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. Вже 2 загиблих і 9 поранених у Сумах. Серед постраждалих 3 дітей. Кількома кабами росіяни вдарили по школі та приватних будинках. На місці одного влучання з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Ще одна керована авіабомба влучила у школу. Там зайнялося. Наразі вогонь уже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Це їх і врятувало. 8 людей поранили окупанти на Одещині, пошкоджили цивільне підприємство. Були і по об'єктах портової інфраструктури, понівечили ліцей, будинок і також притулок для тварин, гуртожиток і транспорт. Зросла кількість потерпілих через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже 6. Загиблі та 6 постраждалих на Донеччині. 6 кабів росіяни випустили на Краматорськ, вбили людину, ще 2 поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та майже 40 приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотних рушниками. Ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музеї, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти, поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевом під удари впівдронів потрапили цивільні машини. Там також є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у двох районах. Кабами та дроном ворог вдарив по Синельниковському району Дніпропетровщини. Знищено бус, постраждав чоловік, а от у Нікопольському районі понівечено гімназію, багатоповерхівки, крамниці та підприємства. Втратив домівку, маму та брата і ледь вижив сам. У Дніпрі рятують жителя Дружківки на Донеччині. Спочатку біля оселі вдарив кап, потім вона загорілася. А коли родина ховалася на дворі, стала мішенню для дронів. Як вдалося вижити у пеклі? Максим розказав, що не отямився у реанімації кореспонденції ТСН Ользі Павловській.
3: Пекельну ніч у рідній Дружківці Максим пам'ятає до дрібниць.
4: Сказав мамі в якийсь момент: «Мамо, мабуть, це вже все». В останню мить сказав мамі, що: «Мамо, я тебе люблю». І мама мені в відповідь сказала: «Я тебе теж люблю». Я чув, що плакала і говорила зі сльозами на очах.
3: Жили завжди втрьох з мамою Світланою та старшим братом Сергієм. Коли росіяни знищили їхню багатоповерхівку, переїхали до приватного будинку знайомих та серед ночі по вулиці вдарив каб.
4: Почало сипатися, все тріщати, все сипатися в будинку. Ми злякались, вибрались з хати, переживали, що зараз просто і самі згоримо, і речі всі. Це все гудять дрони, іскри летять.
3: Намагалися вибратися та сховатися від навали дронів, та не судилося.
4: Дрон прозищав, вдарив. Пам'ятаю, що кричав після вибуху. Кричав. Дивлюсь, лежу на ногах в мами та Сергія. Я їх став смикати. Мамо. А вони нічого. Відчуваю, торкаюсь, а в них руки, ноги, все холодне.
3: Лише на ранок його знайшли сусіди і вивезли на тачці. З Донеччини Максима врешті доправили до Дніпра.
5: Знаходиться великий уламок в голові, і наші нейрохірурги зараз визначаються, коли проводити операцію. Це сама важлива частина головного мозку. І доступи дуже, дуже критичні.
3: В Максима також поранення руки та ніг, попереду ще складні операції. Та найбільше його бентежить не власне здоров'я, а туга за рідними, яких втратив. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Україна отримала новий пакет ракет для систем NASAMS, і в цьому році до нашої ескадрильї приєднуються ще 3 літаки F-16, повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, це, цитата, «дуже хороший пакет». Крім того, як повідомив президент Зеленський, від ранку 29 вересня російські окупанти використали для атак проти України понад сотню дронів. За його словами, станом на 18 годину було відомо, що 29 з них були реактивними. 18 таких БПЛА вдалося збити. Більшість звичайних шахедів збиті. Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні, наголосив президент і подякував всім партнерам, які виконують домовленості і постачають протиракети для повітряної оборони.
6: На щастя, без постраждань.
1: 176 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України. Завдяки спецоперації «Вівальді» рух триває. Тим часом в 3-му армійському корпусі діляться, що їхні бійці суттєво підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли з цього напрямку елітний російський підрозділ «Рубікон». Загалом, унаслідок 3 сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5 тисяч солдатів. А тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час 3-го етапу операції Сили оборони деблокували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам вдалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком. Адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандриголове – Зелена долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. І крім того, для ефективнішого прориву важкої оборони наші військові використали незвичайний винахід. Перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Унаслідок такого неочікуваного стрімкого наступу українських сил росіяни були вимушені здаватися у полон цілими підрозділами – разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. Уламки ймовірного безпілотника виявили у Румунії. Сьогодні зранку Міноборони країни отримало повідомлення від самовиця з повіту Бригіла. Невідомий об'єкт упав на території сільськогосподарського угіддя. Згодом виникла пожежа, яка згасла сама собою. До місця інциденту вирушили правоохоронці і розвідка. Вони проаналізували уламки, аби визначити, що саме упало. Через нічну атаку на Україну Румунія піднімала свої винищувачі. Для країн НАТО такі інциденти стають дедалі поширенішою практикою. З огляду на це, Польща анонсувала зміну правил для своїх льотчиків, аби спростити їм можливість збивати чужі дрони. Раніше пілоти винищувачів мали візуально розпізнати безпілотник, перш ніж збивати його. За оновленими правилами, для збиття вистачить показників радіолокаційних систем. Не завжди публічно і за принципом око за око у НАТО розповіли, як відповідатимуть на російські гібридні атаки. Генсек Альянсу Марк Рюте на спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози і, як приклад, навів операцію «Балтік Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації в Німеччині, Польщі чи країнах Балтії? Тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської кампанії у Європі, спрямованою на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рюте ж запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
7: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
1: Перші три винищувачі F-16 до кінця року Україні передасть Бельгія. Надійдуть вони за прискореною процедурою, а зараз докладніше про домовленість, про яку говорив Володимир Зеленський. У червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів, 3 з яких для проведення операції, інші – на запчастини. Країна обіцяла поставити Києву всі свої F-16, змінюючи їх винищувачами нового покоління F-35. Але станом на початок березня жоден з бельгійських джетів до нас таки не долетів. Тож чекаємо на них зараз. Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам, вартість війни зростає. Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ, від яких залежить виплата траншів, передбачених на невійськові витрати, зарплати, пенсії тощо. Які цифри озвучує глава Мінфіну у Брюсселі і як реагують партнери, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
8: Ключовий донор фінансової допомоги Україні – Євросоюз. Цього тижня готується виплатити їй черговий транш із багатомільярдної позики. Це 2 мільярди 900 мільйонів євро. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сьогодні назвала це визнанням важливих реформ, здійснених Україною, і закликала продовжувати їх виконувати, зокрема, задля наступних виплат.
9: Фінансування та реформи мають йти пліч-о-пліч. Реформи мають значення. Вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Безпека – це не лише зброя та армії, це також сильні інституції.
10: Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік – 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначків 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
8: Український міністр фінансів у Брюсселі визнав, затримки з реформами уже обмежують деякі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив, поки вистачає. Сергій Марченко сподівається, що наступне засідання парламенту у середині жовтня буде успішним і потрібні закони схвалять. Урядовець вказав і на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, уперше з 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Причина – руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції. Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами цього року Україна, тим не менше, може впоратися. Його непокоїть наступний, 2027 рік.
11: Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми, і нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів.
8: До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення, як покрити фінансові потреби на наступний рік. Глава Мінфіну сьогодні зустрічався з представниками фонду, а також єврокомісаром з економіки. Деталі поки невідомі. Спілкуючись із журналістами, Марченко наголошував, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав блок знайти рішення щодо використання російських заморожених активів. У Єврокомісії тим часом закликають і інших західних партнерів допомогти Україні грошима. За словами її речника, це питання регулярно порушують на зустрічах групи 7 і групи 20, зокрема. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: У Росії впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких літаків країна-агресорка обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей, 6 членів екіпажу загинули. Ще одного госпіталізували з пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські медіа повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні боєздатних 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Ту-95 спроможний нести до 4 ракет Х-101. Вперше стала мамою 46, ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку вже виписали з пологу у будинку. Привітати з народженням сина щасливу родину на урочисту випуску прийшли рідні, друзі та колеги. Малюк та мама здорові, почуваються чудово. Хлопчик народився вагою понад 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів. Вагітність та пологи минули для Соломії легко, зізналась ведуча, каже, ще не до кінця усвідомлює, що стала мамою, звикає до нового статусу. Днями на своїй сторінці у соцмережі Соломія Вітвіцька розповіла, як з чоловіком, військовим Олексієм Сетайлом обирали ім'я для сина. Хотіли для хлопчика красиве і сильне українське ім'я. Тож назвали малюка Устимом. Ведуча закликала попри війну не відкладати народження дитини і обов'язково приводити на світ нових українців.
12: прекрасно почуваюся взагалі, все настільки зараз трошечки в якихось таких магічних і чарівних взагалі фарбах, і кожен ранок так от встаю, дивлюся, як він там поміщався, така думаю, боже мій. Але приєднуюсь до тих батьків, які вважають, що їхні діти найкрасивіші, найкращі. Так що дякую, кохана.
1: І готується втретє стати мамою Ірина Федишин. Сьогодні у соцмережах співачка розкрила стать дитини, на яку чекає. Щемливим відео співачка, яка з перших днів повномасштабки допомагає силам оборони, поділилася в Інстаграм. Поруч чоловік, продюсер і два дорослих сини. У зіркової родини буде дівчинка. Вітаємо і бажаємо міцного здоров'я матусі. Андрію Шевченку, 50, легендарного футболіста та керівника Української асоціації футболу, привітав Володимир Зеленський. Глава держави подякував футбольній легенді за радість та гордість, яку Андрій Миколайович, а колись просто Шева, приносив і продовжує приносити всій країні. Особливо позитивні емоції потрібні у ці важкі дні для всіх українців та наших воїнів. Президент побажав ювіляру перемог, перемог нашій збірні та нашій країні. З нагоди ювілею Андрій Шевченко записав відеозвернення, в якому подякував усім, хто відіграв важливу роль у його житті та кар'єрі. Ну а далі в марафоні єдині новини про те, чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів та ракет. Що змінилося на ділянці фронту біля Оріхова і як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць та залишки руїн Костянтинівки? Чи має сенс тримати їх? І чим загрожує остаточна втрата або ж відхід на північ за географічні межі міста? Усе це зі своїм експертом обговорить воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить. Залишайтесь з нами.
13: Ворожі повітряні атаки у режимі майже нон-стоп. Чи існує реальна можливість захистити людей та інфраструктуру від російських дронів з ракетами? Сектор фронту навколо Оріхова на Запоріжжі знову у щоденному переліку фронтових зведень. Що змінилось на ділянці та як піхотинцям окупантів вдалося прослизнути до міських околиць? Та прямі погрози Європі. Кремль щодалі то частіше і вербально, і тихцем перевіряє готовність країн НАТО реагувати колективно на потенційно невиключену військову провокацію. Чи готові країни-члени Альянсу дати відсіч російським зазіханням? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою DeepStateMap, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість. Війна на виснаження економік. Саме таке визначення теперішньому етапу російської агресії проти України дало видання The New York Times. Американські аналітики наполягають, що для України з погляду економічної ситуації розпочався найважчий етап визвольної битви. Адже свої повітряні удари Московія щодалі то більше скеровує по життєво важливих вузлах та інфраструктурних об'єктах України, що здебільшого не мають прямого військового призначення, але суттєво впливають на спроможність нашої країни функціонувати, виробляти, існувати. Московити навіть не приховують, що розширили перелік цілей своїх повітряних атак, окрім об'єктів енергетики та промисловості, тепер до переліку фактично цілодобових і безперервних ударів потрапляють склади найрізноманітнішої продукції, виробничі комплекси, автодорожна, залізнична і портова інфраструктура, безпосередньо суходільний залізничний морський транспорт, окремо елеватори та місця зберігання продуктів, ліків та пального. І рашистське терористичне ноу-хау, удари по пунктах перетину кордону та дата-центрах, що забезпечують цифрове і телекомунікаційне функціонування країни. А нині без цього просто ніяк. І водночас маємо чітко усвідомлювати, що ворог перейшов до повітряних атак фактично у режим нон-стоп у прифронтових районах. Таке відбувається насправді вже не один день, тиждень або ж місяць. Натомість для багатьох тилових міст, включаючи низку обласних центрів і столицю, така тепер щоденна реальність. Години і хвилин без повітряних тривог що далі стає менше, ніж періодів, бодай, відносної безпеки. Більшість ударів московити учиняють навіть не за допомогою дорогезних балістичних і призвукових або ж крилатих ракет, а завдяки масштабуванню виробництва високошвидкісних, модернізованих до реактивного рівня безпілотників типу «Герань» або «Шахет» 4-го і 5-го покоління. І їм, принаймні, наразі ми насправді мало що ефективно можемо протиставити. Рівень перехоплення у 55 або ж навіть 65% беззаперечно кращий, ніж нічого. Але це означає, що принаймні 4 з кожних 10 запущених московитами дронів – це біда, але досягають мети. Денисе, українська ППО доволі ефективно протидіяла оцим так званим турбогвинтовим шахедам «Грань-2», «Грань-3». Але ж було очевидно, що ворог еволюціонуватиме на цій ниві, в цій царині. На вашу думку, як так сталося, що ми виявилися не готовими до появи навали реактивних шахедів?
14: Питання насправді не до мене і не до вас. Оскільки ще минулого року ми їх бачили, ці реактивні дрони, летіли вони вже на Київ. Я навіть пам'ятаю ситуацію, коли там 5 чи 6 реактивних дронів пролетіли, а тоді ж рік тому була навала там звичайних дронів, бензинових. І звернув увагу, що от реактивні з'явилися, що буде далі. Минув рік, і ми бачимо, що реактивні дрони стали основним засобом ураження. Там про бензини ніхто не забув, але зараз реактивні. Чому минув рік, і ми зараз стаємо перед необхідністю готувати рішення, то питання насправді не до мене.
13: Скажіть, в принципі...
14: Ми можемо з вами тут фантазувати.
13: Безумовно, так.
14: Але факт в тому, що ми виявилися не готовими, і зараз ми чули про те, що Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, казав, що для того, щоб масштабувати, потрібно кілька місяців.
13: Прем'єр буквально напередодні казав, що нібито пройшли випробування, і питання в масштабуванні.
14: Кілька місяців. Тобто, скільки це кілька місяців? Це 3 від 3. Кілька це від 3.
13: Кілька від 3.
14: Це від 3. Тобто, до нового року. У нас є час до нового року, щоб...
13: Враховуючи крайні дні?
14: Я думаю, що у нас часу небагато. Це означає, що якщо стоїть такі терміни, то ми до цього були не готові. Це абсолютно логічно.
13: А чи існує, в принципі, алгоритм, механізм, система озброєння, або ж якась там якийсь комплекс багаторівневий, навіть дороговартісний, який би не на всі 100%, але хоча б на ті 92-94, які були з турбореактивними шахедами, міг би гарантувати захист нам інфраструктури і людей?
14: Попри те, що я неодноразово визнавав того, що за дроном майбутнє, і ви є свідком цього, ви в цьому сенсі перед собою бачите прихильника зенітних ракет. Малих зенітних ракетних комплексів, які мають на собі взяти зараз основний тягар відбиття цих ударів, власне, саме реактивних дронів. Чому? Тому що зараз 500 км на годину, 600 вони летять. Завтра буде 750, про це вже казали. Перехопи дроном-перехоплювачем землі об'єкти, які летять на швидкість 150 км на годину.
13: Перун, Стінгер.
14: Це ПЗРК.
13: Вони спроможні.
14: Безумовно, це БЗРК, тобто зенітні ракети. В будь-якому разі, бо це зенітно-ракетний комплекс, який буде спеціалізовано збивати з землі там на якійсь базі. Або це має бути ПЗРК, який буде реагувати на реактивний двигун, він це здатний зробити. Там достатньо сигнатури, щоб вхопити ту ціль і перехопити її. Зенітні ракети.
13: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо сьогодні з сектору фронту навколо Костянтинівки. Але говорячи навіть так, давайте і самі усвідомлювати, і для наших глядачів говорити, що ми говоримо не лише про Костянтинівку, як безпосередньо про район оборони українців, а й про фланги, де московити, зважаючи на різну ситуацію, відверто різну ситуацію на північно-західному і південно-західному і північно-східному флангах, ситуація упродовж вересня місяця, вона розвивалася діаметрально протилежно. Перш за все, варто сказати, що основні сили рашистської 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу, які, власне, основні сили їх тут і штурмують Костянтинівку, а ще там присутні підрозділи Кремі 58-ї загальновійськової армії, 18-ї і 3-ї загальновійської армії, яка діє, в принципі, основними силами на східному фланзі, північно-східному фланзі від Костянтинівки, упродовж всього літа, від середини весни і от перший місяць осені продовжували тиск на Костянтинівку, намагаючись захопити її і з фронту, і фактично тиснучи з флангів. За найменшим радіусом, принаймні на південному заході, основні сили рашистської 20-ї мотострілецької дивізії і 6-ї мотострілецької дивізії впродовж тривалого часу атакуючи від місця перетину двох автошляхів Н-32 і Н-20, частина автошляху Н-20, атакуючи на північ, так виходить, що станом на сьогодні цим московицьким підрозділом вдалося повністю окупувати Іллінівку, продовжити бої за Степанівку, Довгу Балку і розширити суттєво зону контролю у напрямку Осикового, тобто на північ, вже за північно-західну околицю Костянтинівки. Упродовж минулого тижня московити фіксували фактично по всьому мікрорайону Новоселівка, це самі найпівнічно-західніші околиці міста, аж до північно південно-східного краю Ставка Хрущівський і до річки Лозова, хоча деякі джерела наполягають на тому, що московитам нібито вдалося навіть перетнути річку Лозову і мало не вийти до траси Н-20 із її західного краю. Водночас так скидається, що на східному фланзі московити силами своєї, головно, 136-ї мотострілецької бригади і 1442-го мотострілецького полку продовжують тиск від тої таки траси Н-32 на північ, і схоже, що їм вдалося до на всю довжину до Іжевки, принаймні малі піхотні групи фіксувалися, до Попасного і ймовірно, що навіть з півдня на Виролюбівку зайшли деякі піхотні групи, що фактично утворює оце таке охоплення флангове. Деякі відкриті джерела наполягають на тому, що жодних українських позицій південніше автошляху Н-32 на всій протяжності цієї траси у межах міста не залишилось. Водночас майже вся територія Костянтинівки північніше автошляху Н-32 за винятком кількох ділянок, зокрема мікрорайону Червоний і деяких кварталів у центральній частині міста фактично залишається сірою зоною, суцільно не контрольованою ні українською стороною, ні московитами, але однозначно це все територія проникнення малих ворожих піхотних груп і де тривають дуже запеклі такі важкі бої. Що стосується, якщо от на західному фланзі ми казали вже, що ситуація докорінно змінилася, українським воїнам упродовж середньої декади вересня вдалося провести серію результативних контратак і дещо відкинути противника, який намагався утворити за найбільшим радіусом флангове охоплення через Софіївку, Торське і Райське з прицілом на Дружківку. Так от тут нашим воїнам вдалося цей фланг, цей фас дещо зрізати, то на північно-східному фланзі ситуація діаметрально протилежна. Вочевидь, що московити силами своєї вже згаданої переважно 3-ї загальновійськової армії і 70-ї мотострілецької дивізії, яка своїми трьома мотострілецькими полками атакує переважно з Часового Яру, все це атаки головно у західному напрямку з далекосяжним прицілом на Краматорськ із Дружківкою. Нашим воїнам вдалося провести тут серію теж результативних контратак від минулого тижня, але факт у тому, що близько десятка окремих вклинень, як я вже сказав, у загальному західному напрямку наразі мають місце. І правда в тому, що відстань від передових оцих вузьких вклинень московитів до східніших кварталів Краматорська наразі не перевищує, від 9 до 11 кілометрів становить, а це вже точно і для дрона, і для далекосяжної артилерії цілком робоча дистанція. Маємо можливість ми почути трохи деталей про розвиток ситуації от саме у Костянтинівсько-Дружківському секторі фронту і на флангах від цієї ділянки. Ротний військовослужбовець 5-го окремого загону спецпризначення Центру спеціального призначення ОМЕГА Нацгвардії України вже бачу на зв'язку зі студією спецкору. Ротний, вітаю вас.
15: Доброго дня, слава Україні.
13: Героям слава. Я передусім, перш ніж поставити запитання, зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна кабелі, щогли, антени, старлінки, одним словом, комплектуючі розхідники для пілотів 5-го загону спецпризначення Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє справне обладнання для результативної роботи наших фахівців на фронті на Костянтинівському напрямку. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги нашим захисникам, якщо, звісно, маєте таку можливість. Незмінне перше запитання, ротне, я маю. Якщо ми говоримо про Костянтинівку, безпосередньо про територію самого міста, вона наразі залишається територією протистояння, чи війна остаточно викотилася за західні, східні, північно-західні, північно-східні околиці міста?
15: Дивіться, на даний момент війна зараз диктує такі умови, що от сказати, що контроль там з тієї чи з іншої сторони там деякої ділянки фронту не можу так сказати, що якась із сторін щось контролює прямо от настійко. Тому що зараз їхня тактика інфільтрації, коли ну немає, як раніше там, да, ми спостерігали постійно там рух колон, техніки, велику кількість пересування піхоти. Зараз же ці їхні двійки-трійки, вони постійно йдуть, йдуть, йдуть. Нам це створює проблему, тому що постійно пілоти націлені на ведення розвідки, на виявлення оцих маленьких груп, інколи навіть одного військовослужбовця, тому що ну, Російської Федерації там противника. Тому що навіть він вже становить загрозу тим, що він інфільтрується, наприклад, між наші бойові порядки або ж навіть за них. І це вже проблема, тому що він буде створювати проблему тієї самої логістики і так само змін наших хлопців на передових позиціях. Навіть одна людина. Тому це проблема. Тому ну, потрібно переключатися з деяких, наприклад, секторів, напрямків нашим пілотам-розвідникам і вже дивитися саме сюди, щоб знайти цього фахівця і знищити його, щоб він не ніс загрозу. І КАБи. КАБи – це головна проблема, тому що з нашої сторони протидії їм майже ніяк. Тому вони КАБи пускають просто в жилі масиви, в забудову, тому що плюс-мінус розуміють, що там може знаходитися там наші війська, не нехтують тим, що там ще може знаходитися там цивільне населення, воно для більшого там ще знаходиться. Вони просто зрівнюють з землею, щоб... тому що розуміють, що там, наприклад, можуть в подальшому закріпитися там якісь наші пілоти, або наша піхота. От вони просто старають, ну, випалюють цю землю до того.
13: Напередодні мережею ширилось припущення одного з українських командирів про те, що от, ну, так звана оця кілзона, або ж територія суцільного ураження дронами, наприкінці 26-го року може становити до 40 кілометрів. Там не було уточнень 40 кілометрів в один бік або інший, а і в сумі 80, або ж просто 40. У випадку із сектором фронту навколо Костянтинівки, яка наразі глибина ураження безпілотними платформами обабіч ЛБЗ?
15: Ну, як з нашої сторони, так і зі сторони противника, кілзона, можна сказати, досить таки велика. Тому що вони стараються закрити максимально глибоко в наш тил, тому що всі прекрасно розуміють, як і ми, так і вони, чим глибше ми зможемо вражати їхні цілі, а особливо логістику, тим складніше буде виконувати завдання на передньому краї хлопцям піхоті. Чим більше буде знищено підвозів, чим більше буде знищено там автівок з особовим складом, тієї самої артилерії, того самого підвозу БК, провізії, тим уже буде складніше. А тому а піхота без логістики, ну, довго вона не пробуде, тому що це ж не робить.
13: Ротний, скажіть, суто за вашими спостереженнями і відчуттями, події на суміжних ділянках, ну, передусім, східніше, північно-східніше Добропілля і навколо лиману, вони прямо впливають на інтенсивність, темп війни, на почерк дій московитів у секторі навколо Костянтинівки? Чи це абсолютно розрізнені автономні ділянки фронту?
15: Ні, так не можна сказати, тому що вся лінія зіткнення, вона ну, залежить, завжди залежить від якогось напрямку. Тобто один напрямок не може там прям існувати незалежно від іншого. Угу. На одному напрямку може бути там просування наших сил, на іншому може бути просування їхніх сил. Так само будуть і діяти їхні резерви. Якщо, наприклад, вони бачать, що тут провалюється, вони будуть підкидувати свої резерви, які задіяні на якомусь другому напрямку. На тому напрямку нам буде ставати легше. Так само і ситуація з нинішнім напрямком, наприклад, де ми виконуємо наші завдання, там Константинівський чи Лиманський, без різниці. Тому це все безпосередньо залежить від будь-якого, ну, від будь-якого участка напрямку лінії зіткнення.
13: Родне, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання, так докладно розповісти. Бережіть, будь ласка, себе, своїх воїнів. Дякую вам.
15: Навзаєм.
13: Денисе, те запитання, що Ротному ставив, на вашу думку, от враховуючи, власне, ті обставини, які є, те, що вдалося зрізати на південно-західному фланзі, це створення оцієї клішні, те, що на Лиманському напрямку, хоча він, ну, тут, скоріше, ще є виступ Сіверського, да? Наскільки залежить ситуація в Костянтинівці від оцих от подій на суміжних флангах?
14: Давайте змасштабуємо, так, щоб був...
13: Так, звісно. Угу. От ми бачимо вже, так? Да?
14: Нас... Можна. Пам'ятаєте, десь місяця три тому, так, ми казали про перспективи літньої ситуації, це десь травень був, так? Ну, от. І ми з вами казали про те, що росіяни хочуть створити от таку от глибоку штуку. Дуже.
16: Через Барвінкове.
14: Так. Ну і про це вже буквально півтора тижні тому казав Андрій Білецький, який пояснював їхні наміри. І у нас зараз тут от на півночі лунають класична музика, от яку можна послухати і побачити.
13: І вона, відверто кажучи, нібито навіть краще, ніж показує зараз Deep State. Ми обережно.
14: Так, вона трошки краще, скажімо так. І зрозуміло, що і Андрій Білецький хоче бути послідовним в своїх заявах. І мапа Deep State, вона консервативна в цьому сенсі.
13: Ну, хай так і
14: я буде, хочу, до речі, зазначити, що мапа Deep State до першої заяви Андрія Білецького стосовно операції Вівальді, про яку зараз ми кажемо, вона ж не змінювалася з кінця травня, фактично. Хоча операція Вальдіна тривала вже з того боку. Я десь передбачаю і думаю, що якраз в кінці травня ця операція фактично і в активній сфері почалася.
13: Я навіть бачив матеріал, здається, однієї з наших колег, що ще сніг лежав, і воїни 66-ї бригади так робили підготовчі маневри, ще сніг.
14: Так. От, але просування безпосередньо активні дії почалися, на мій погляд, якраз в кінці травня, коли там з Віксоні були перші рухи вперед російської армії. Але повертаємося до ситуації. От ми бачили цей стратегічний задум. А це стратегічний задум. Тобто Росія ж хоче захопити Донецьку область, заявити про завершення війни на свою користь.
13: Ну, фактично, це є оця от агломерація, да? От
14: абсолютно.
13: Кордони ж, ми ж бачимо кордони Донеччини, вони ж ось у нас ідуть якраз, власне, те, що...
14: І це стратегічний задум. Тобто ми зараз кажемо про стратегічні наслідки цієї операції. Я щоразу це повторюю. Якщо ми відсікаємо бійці 3-го армійського корпусу, відсікає цей клин, то фактично оця от північна клишня, про це каже Андрій Білецький, вона відпадає. Завалюється стратегічний замисел Російської Федерації охопити наші війська тут, в Донецькій області. Відповідно, виникає питання стосовно подальшої долі їхніх наступів на Добропіллі, ось тут, на Костянтинівці, ну, по великому рахунку, на Слов'янську, який зараз теж провисає. Він провисає тому, що оголюються фланги. Тут у них працює 20-та армія, яка відступає. 25-та армія ще тримає позиції, але якщо відступить 20-та армія, то відповідно і тут будуть у них проблеми.
13: Ну, так, так.
14: Ну, от, і виникає питання, а що з цим буде? Тобто ситуація на півночі, вона опосередковано, якщо не прямо, впливає на їхні замисли і на їхні дії на півдні. Всіки вони хотіли наступати з півдня і утворювати південну клишню для того, щоб охопити Слов'янськ і Краматорськ далеко з заходу. Я думаю, що в подальшому вони, очевидно, будуть намагатися атакувати по малому радіусу, зайти, так би мовити, за шиворот і Костянтинівці, що вони, власне, зараз роблять, і Краматорську. То, ну, десь якось так вони будуть робити, ну, для того, щоб досягнути хоч якихось успіхів на цьому фланзі і виконати хоч якісь завдання, які були поставлені перед ними.
13: Денисе, вочевидь, ну, ворог шукатиме асиметричні варіанти, да? Ну, тобто, якщо навіть там припустити, що вони відійдуть тут за жеребець на всій протяжності, там аж від, я не знаю, Куп'янська вузлового до Лимана, чи можливий варіант, що одномоментно різко напрямком основного удару в цілому окупаційного угруповання російських військ в Україні може стати якийсь, ну, там, якщо не геть тихий на сьогодні напрямок, але, ну, принаймні, який там тліщий. Окей, Запоріжжя, давайте прямими словами, Запоріжжя, Харківський напрямок раптово, де, що змусить нас, мовно кажучи, перекидати резерви на іншу ділянку і дозволить московитам, в принципі, продовжити реалізацію цього задуму. Чи це непомітно зробити неможливо і неймовірно?
14: По-перше, це рішення має бути ухвалено на горі. Зміни стратегічних планів.
13: Це тривалий час.
14: Ну, це не тривалий час, по великому рахунку, коли ми кажемо про Путіна. Він може зранку прокинути і сказати, що от ми з вами атакуємо Він же вирішує питання, як він ставить задачі і ставить, значить, ці завдання стосовно ходу війни. До речі, харківський напрямок, тобто Куп'янський, там теж провисає через операцію Івана. Ну, це теж треба зазначити. Але тут в чому питання полягає? В них же ж лінія фронту, за доповідями, десь пролягає отут. От.
13: Так,
14: вони
13: так,
14: вже
13: так.
14: Взяли Костянтинівку, там наближаються до Коматоцьку, Святогірську вже під ними. Тобто тут.
13: Ну, що характерно, навіть це не якась окрема ділянка. Там фактично весь по всьому фронту на плюс 20-30 кілометрів.
14: Так, немає. Вони ж намалювали. Mm-hmm. І тут, ставлячи себе там на місце російських солдатів, справа невдячна. Mm-hmm. Ясна річ, але для того, щоб просто пояснити. Ось вони атакують десь західніше, східніше, там десь 5 кілометрів. Та зона, де вони атакують і штурмують, вона вже червона, вона вже на мапах стратегічних під Російською Федерацією. Вони викликають підмогу, там каби, там чи артилерію, а куди бити. По своїх?
13: По суті, по своїх.
14: Фактично. Це наслідок брехливої доповіді, які формують у Путіна уявлення, що він перемагає, просувається вперед вже на околицях Слов'янська, захопив Святогірськ, Костянтинівка вже під ним, зачистка Лимана триває і так далі. І так далі.
13: Ну, тобто і підстав перекидати війська і робити їх просто, виходячи з їхніх доповідей,
14: ну, тобто,
13: немає.
14: Ну, безумовно. Тобто, воно з нашого боку, може виглядало би логічно. Давайте, якщо нам тут не вдалося зробити це, давайте перекинемо там, де українська слабші, і будемо там добуватися успіх. Але з точки зору вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке зараз знаходиться в полоні цих брехливих доповідей, ну це рішення буду хвалити важко.
13: Ще одна ділянка фронту, яка, як на мене, потребує детальної уваги, південна операційна зона, Гуляйпільський, Оріхівський і, ну, давайте так казати, Мелітопольський напрямки. Це все, як на мене, ділянки фронту, які ну, прямо або опосередковано пов'язані між собою, в першу чергу тим, що з різної відстані, ситуативно маючи різні там ресурси, але у будь-якому разі все це тиск московитів з далекосяжним прицілом, з усебіч одночасно, але так або інакше у бік обласного центру міста Запоріжжя. Що стосується Гуляйпільського сектору фронту безпосередньо, то, як на мене, от, впродовж, ну, скажімо так, від кінця серпня до тепер ситуація, інтенсивність війни у Гуляйпільському секторі, ну, на ділянці протяжністю приблизно 45 кілометрів, якщо ми беремо там від Тернуватого і приблизно до Білогір'я із Лугірським, приблизно 45 кілометрів тут фронт. Так от, інтенсивність війни, як на мене, підкреслюю, дещо знизилась, якщо порівнювати з весняно-літнім періодом, але московити все одно силами головно 5-ї загальновійськової армії, в першу чергу самої потужної, колись в угрупованій військ «Восток» за підтримки частини сил 35-ї загальновійськової армії, яка діє у південній операційній зоні, частини підрозділів 68-го армійського корпусу і окремих полків так званого мобілізаційного резерву, продовжують все ж таки тиск за загальним напрямком на захід. Ризикну припустити, що з далекосяжним прицілом у бік Одарівки і Комишувахи, але варто сказати, що це все ж таки далекосяжна мета, адже відстань від найближчої ділянки ЛБЗ у Гуляйпільському секторі фронту до тої таки Одарівки з Комишувахою, це відтинок між Прилуками і Святопетрівкою, становить сьогодні, ну, плюс-мінус 40 кілометрів, і точно не варто про це говорити. Але, тим не менше, московити щодоби продовжують проводити тут, називаємо так, атакувальні дії, тому що тактика інфільтрації, вона фактично по всьому фронту залишається найактивнішою у московитів. Зокрема, північно-західніше Добропілля через річку Гайчул. Московити намагаються через Косівце зачепитися за південні околиці Тернуватого і просочитися у напрямку Різдвянки на відтинку від Прилук до Зеленого. Атакують у напрямку Воздвижівки. Тут діють основні сили рашистської 37-ї мотострілецької дивізії, 5-ї танкової бригади і 37-ї мотострілецької бригади, 5-ї танкової бригади і за підтримки частини сил 127-ї мотострілецької дивізії, принаймні танковий батальйон тут, схоже, що діє на відтинку від багатокутнику, точніше, Святопетрівка, Верхня Терса і до Староукраїнки. Я припускаю, що основні сили рашистського груповання військ «Восток» сконцентровані, адже тут діють основні сили і 127-ї мотострілецької дивізії, і 40-ва бригада морської піхоти, переміщена сюди 55-та новостворена дивізія морської піхоти, частина сил 57-ї і 60-ї мотострілецьких бригад. Тобто цей тиск от, фактично обабіч потужного вузла оборони українців, який був вибудований вздовж автошляху 0814 і протягується аж до Омельника і далі там у напрямку Таврійського. От обабіч цього району оборони московити намагаються тиснути загальним прицілом на Омельник. Ну і зрештою від залізничного у залізничному з прицілом на Чарівне з Гуляйпільським атакують частина сил рашистської, вже згаданої 35-ї загальновійськової армії, зокрема 38-ма окрема мотострілецька бригада. І от, власне, на цьому відтинку були помічені бійці 63-ї роти спеціального призначення. Це колишня, ще з часів Радянського Союзу існувала, кажуть, одна із найелітніших, яку ретельно готували, оце бійці спеціального призначення. Ймовірно, саме вони створюють оці вузькі вклинення московитів у межиріччі Жеребця і Кінської, переважно це от ділянка між Білогір'ям і Гуляйпільським. Що стосується Оріхівського району оборони українців, то приблизно ще на рубежі 19-20 серпня почали з'являтися перші повідомлення, що московити з півдня в обхід Новоданилівки намагаються просочуватися в Оріхів. Далі вже в районі 25-го серпня і далі в 10-х числах вересня почали з'являтися повідомлення, що силами 42-ї мотострілецької дивізії з півдня, не виняток, що частиною сил тої таки 38-ї мотострілецької бригади 63-ї роти спецназу, московити вже зі сторони Малої Токмачки і через Новоданилівку безпосередньо почали просочуватися в Оріхів і Преображенку, яка знаходиться поруч із Оріховим, трошки вище на висоті. Але от затвердженням наших воїнів, буквально напередодні ми спілкувалися, які і тримають оборону в Оріхові, і які буквально напередодні провели серію результативних, я так розумію, контратак у південному і південно-східному напрямках. Так от наші воїни кажуть, що скількість значущої присутності московитів у межах, географічних межах Оріхова станом на сьогодні, принаймні на цю мить, ситуативно їх просто немає. Трохи подробиць про ситуацію в Оріхівсько-Гуляйпільському секторі фронту. Сподіваюсь, зможемо зараз почути. Начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих на зв'язку вже зі студією спецкору. Пане Дмитре, вітаю вас.
16: Вітаю, Олександре.
13: Знову глядачів попрошу звернути увагу на QR-код. Він вже на екранах. Цього разу це збірна авто для воїнів 118-ї механізованої. Що значить справний усюдипрохідний транспорт на фронті? Можна вже легенди складати насправді, тож, будь ласка, не лишайтеся осторонь і цієї допомоги фронту. Дмитре, я насамперед не можу не запитати. Мала Токмачка, яку багато разів поспіль московити вже доповідали, захоплювали, вона наразі чия? Або ж та територія суцільно сіра і не контрольована фактично жодною зі сторін?
16: Справді, окупанти вже як півтора року заявляють про повне захоплення цього населеного пункту. Але це їхні інформаційно-психологічні операції і, скажімо так, ефект побідобєсія для свого населення. Цей населений пункт досі перебуває під контролем Сил оборони України, зокрема 118-ї окремої механізованої бригади. Більшість цього населеного пункту навіть під фізичним контролем наших військовослужбовців. Справді, десь якийсь момент чи під умови для захоплення цього населеного пункту і, так скажем, навіть переведення в сіру зону окупанти, звичайно, що роблять, скидаючи на цей населений пункт дуже багато, десятки в добу кабів. Для того, щоб відповідно просочитися малими штурмовими групами в цей населений пункт. Звичайно, що особливо від цього потерпають південна і південно-східна частина малої Токмачки, і ворогу інколи вдається зайти на околиці цього населеного пункту. Звичайно, що ми можемо вважати саме цю частину малої Токмачки сірою зоною, але знову ж таки доволі таки динамічною. Тому що якщо сьогодні окупанти зайдуть, ну окупанти або флаговтики, скажімо так, їх назвемо, то за наступну одну-дві доби ми їх просто вибиваємо або проводячи зачистки, беремо в полон.
13: Дмитре, от я говорив про те в огляді, що, ну, посилаючись знову-таки на відкриті і доступні для аналізу джерела, що від десь заключної декади серпня і потім у вересні у московитів нібито почало виходити проникати і на околиці Оріхова через Новоданилівку, тобто з південного окремо напрямку, і через Малу Токмачку, навіть там був період, я так розумію, десь на середині вересня, що по всій ширині між трасою 0815 і до річки Кінської в напрямку Оріхова і Преображенки. Скажіть, що змінилося на ділянці, що в них оце от почало виходити? Тому що ж, ну, 118 багато років поспіль тримала ділянку, і вони туди не пролазили. І станом на тепер, чи присутній ворог от в Оріхові, в Преображенці, принаймні зі східного флангу в смузі відповідальності вашого підрозділу?
16: Все дуже просто. Ворог різко збільшив застосування КАБів. І останнім часом з іншими головками до наведення вони доволі таки прицільно ними влучають по, скажімо так, тих точках, які цілях, які вони собі позначили. Відповідно, ми просто змушені відтягувати деякі СПшки для того, щоб, ну, зберегти особовий склад. А це створює значно ширші коридори для інфільтрації ворога в саму Малу Токмачку і в той же Оріхів. Водночас КАБи, застосування КАБи по першій лінії оборони, які б там не були фортифікаційні споруди, вони все ж таки деградують і знищуються окремі теж

0: закинув кілька ДРГ-груп, вони не могли і не можуть закріпитися, тим паче, що останнім часом була проведена зачистка, і частину цих ДРГ-груп знищили, частину взяли в полон. Але не виключено, що ще десь якась одна-дві згуби десь на окраїні Оріхова в підвалі ще перебуває або під покровом ночі, використовуючи зараз, знову ж ворог повернувся до використання антитепловізійних плащів, буде проникати в Оріхів.
1: Дмитре, аби підсумувати, скажіть, а чи фіксує ваша розвідка переміщення резервів або ж суттєвих резервів, можливо, геть з інших ділянок фронту або нових взагалі підрозділів от саме на Оріхівський напрямок?
0: Чи такого немає? Суттєвого переміщення резервів ворога немає, але звичайно, що 58-ма та 35-та загальноросійські армії. Да, вони поповнюють свої втрати за рахунок мобілізаційного резерву, а також контрактників та штурмових полків «Шторм-З» та «В». І періодично є інформація, що з менш активних ділянок фронту на Херсонському відтинку лінії бойових зіткнень перекидають окремі полки, а також підрозділи БПЛА.
1: Дмитре, дуже дякую. Дуже дякую за вичерпну розлогу розповідь, за пояснення. Будь ласка, бережіть себе і своїх побратимів.
0: Дякую, навзаєм.
1: Денисе, те, що московити роблять зараз загалом на у південній операційній зоні, трошки знову-таки змасштабую, у південній операційній зоні на Гуляйпільському, Горіхівському, Мелітопольському напрямку, це все гуртом залишається великим, ну, принаймні, оперативного штибу задумом? Чи це вже станом на тепер розрізнені епізоди, мета яких, в першу чергу, сковування українських підрозділів, аби не допустити їх перекидання на інші ділянки фронту?
2: Я думаю, що це частина того замислу, який був з самого початку. Давайте повернемося на початку цього року. Угу. Ми ж казали, що може бути.
1: Запоріжжя,
2: Донецька область і так далі. І взагалі ця зона, вона ж була дуже тривожна. Ми пам'ятаємо, що ворог доволі активно просувався. Якраз обхід цього району оборони, у фланг, який був у нас спрямований на південь, і після захоплення Вугледару, це ж з Вугледару почалося, ворог почав відносно активно, відносно швидко просуватися якраз у фланг цього району оборони, намагаючись його охопити і просунутися до Запоріжжя, для того, щоб створити умови для штурму обласного центру. І все це воно існувало в поєднанні з їхніми намірами щодо Донецької області. Про Донецьку область проговорили, пояснили, чому вони його не змінюють. Так само вони його не змінюють і на Запоріжжі.
1: Ті самі чинники.
2: Я думаю, ті самі чинники. Тобто вони продовжують діяти, ну, слово за інерцію не знаю, наскільки тут може бути прийнятним, але вони діють за тією схемою, яку вони для себе намітили ще кілька місяців тому, коли вони хотіли обійти Оріхівський район оборони, проникнення в Оріхів, інфільтрація і так далі, тиск на Гуляйпільському напрямку, знову ж таки в обхід, і намагання просуватися з півдня на Запоріжжя. До речі, минулого тижня там з боку Перуна там прозвучали побоювання, що інфільтраційні групи можуть звітися навіть на околиці Запоріжжя.
1: Денисе, а наскільки от оцей повітряний терор, безупинний, ну, те, з чим зараз має справу вже і Київ, і решта, там, більша частина обласних центрів України, але тут все дуже близько. Оцей повітряний терор Запоріжжя, який розпочався значно раніше, наскільки він може, ну, на емоційному, мабуть, в першу чергу рівні, вплинути на стійкість лінії оборони південніше і південно-східніше Оріхова?
2: Якщо ми з вами поринемо в історію, Перша світова війна, там голод в Німеччині, він вплинув психологічно на солдатів, які були далеко на заході, німецьких солдатів. Там вони розуміли, там приходять листи з дому, і сім'я голодує. Ясна річ, що все ж таки це впливає на моральний психічний стан бійців.
1: Але ну, і вплив на шляхи постачання.
2: Так, безумовно. Ми зараз можемо казати, що удари по інфраструктурі, по складах, там, по бізнесу і так далі, вони психологічно впливають. Угу.

0: Але підстав, щоб у нас повторилася ситуація з Казівською Німеччиною, у нас нема. Є відкриті кордони з нашими партнерами, є відкриті кордони з Заходом. З Заходом немає фізичної блокади, як була тоді. Тому тут питання не настільки, як воно вплине на бійців на фронті, як воно буде впливати на нас. Оце от питання головне, і на це зараз ворог намагається тиснути.
1: Нині це все оперативним черговим у студії спецкору. Сьогодні був журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, як завжди, дякую за змістовну розмову. На тім ставимо три крапки із неодмінним продовженням. Бережіть себе, будь ласка, маємо вистояти неодмінно.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Пройдіть скринінг здоров'я.
5: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить.
5: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта» з вами, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про українське майбутнє, про українську молодь, про студентів, про те, ким себе бачать сьогоднішні школярі і завтрашні студенти – і ким їх бачить держава, які знання, спеціальності, навички і держава, і вищі готові їм надавати. Власне, ми багато говоримо в ефірах про те, що країну треба буде відбудовувати після війни, країні потрібні різні спеціалісти. Ну і от, власне, ким себе бачать діти, які перспективи відкриваються перед ними, будемо з'ясовувати з дуже крутими спікерами сьогодні в нашій студії. Це Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки. Вітаємо вас в ефірі, пані Ольга. І Ксенія Семенова, президентка Національного університету «Київський авіаційний інститут». Вітаємо в нашій студії. Ваше інтерв'ю наробило багато галасу і привернуло відверто нашу увагу до цієї теми, надихнуло про це поговорити більш детально з глядачами. Власне, що відбувається
9: в вищій освіті,
1: особливо в технічній, особливо в інженерії. Спробуємо розібратись. Починаємо, друзі.
9: Пані, отже, перше питання до вас. Ми всі розуміємо, в яких безпекових умовах ми розпочинаємо цей новий навчальний рік. У мене якось так багато серед батьків-першачків є, і от вони постійно жаліються про те, що в школі навчальний рік якось так дуже дивно розпочався. Не на це розраховували ці батьки.
1: І, власне, в ефірах ми багато, як школи почались, тривоги, а от
9: вищі навчальні заклади, дуже цікаво. Просто студенти, і особливо студенти першого курсу, які, напевно, теж розраховували, вчитися нормально, як вони вчаться.
1: Давайте для затравки одне питання вам на двох по черзі. Розкажіть, як у ваших вишах розпочалось навчання?
10: всі ми розраховували вчитися нормально і ходити на роботу нормально, але наш ворог підкидає нам постійно сюрпризи. Ми встигли провести офлайн інтеграційний курс для всіх першокурсників. У нас є такий курс університетській студії, де ми пояснюємо, для чого треба навчання, як вчитися, як управляти своїм часом, чому університети важливі для суспільства, як вони виникли взагалі. І ми для всього першого курсу його офлайн провели. Перший курс у нас встиг відчути це студентське життя. Зараз
6: годину.
10: Чого між тривогами? Цілком нам вдалося це зробити в перший тиждень навчання. Зараз, оскільки в студентів почалися спеціальні дисципліни, їхні за напрямками, перший курс ми стараємося максимально вчити в офлайні, використовуючи ті приміщення укриття, які в нас зараз є. Залучаємо партнерів для того, щоб таких приміщень ставало більше, тому що тепер є два рівня загрози: червона тривога, жовта тривога. Можна диференціювати, розуміти, як себе вести в залежності від того, який рівень загрози. Будемо старатися принаймні перший курс, принаймні практичні заняття виводити все-таки в офлайні, бо вчити інженерів в онлайні, ви знаєте, це таке переконання, політика нашого університету, що вчити онлайн інженерів дуже складно, майже неможливо. Старші курси поки що вчаться дистанційно, також плануємо зараз дистанційно дати їм лекційну частину, але це синхронний формат. Тобто вони в Zoom разом з викладачем, не в записаному форматі, не потім десь у вайберах шукаючи завдання, а синхронно всією групою. І далі перебудовуємо для них розклад таким чином, щоб практичні заняття все-таки вони здобували в лабораторіях, які ми за останні два роки набудували майже 20 із нашими індустріальними партнерами, для того, щоб вони могли стати класними фахівцями, науковцями і розвивати економіку України, не тільки сидіти в підвалах.
1: Пані Олю, як у вас розпочалося?
9: Так, аналогічно. Наша ставка на офлайн. Ми обіцяємо нашим студентам офлайн. Ми вважаємо, що це наш обов'язок – вчити і вчитися. Це те, для чого існує вищий навчальний заклад. Тому однозначно офлайн – це пріоритет. Але тут, звичайно, питання безпеки, яку ми маємо гарантувати і забезпечити, як викладачам, так і студентам. Тому, по факту, це такий операційний, координаційний штаб, який існує в університеті кожен день і засідає кожного дня для того, щоб прийняти рішення про те, як ми навчаємось прямо зараз. Це таке розділена відповідальність між всіма академічними директорами, які дивляться оперативно на весь розклад і приймають рішення, по суті, кожну годину, переносячи певні предмети в онлайн, десь пропонуючи гібрид, де це можливо. Але, звичайно, офлайн важливий. Дуже багато на наших інженерних програмах так само роботи в студіях, в лабораторіях, в мейкерспейсах, де треба працювати з обладнанням, де треба працювати з матеріалами. Відповідно, це забезпечити онлайн неможливо. Там, де ми відміняємо пари, ми переносимо на інший час, але це такий спільний запит, що, мені здається, важливо, як студенти, так і університет дуже націлені на те, щоб мати можливість спілкуватися в офлайні. Це те, за чим приходять в Київську школу економіки.
6: А мені так цікаво, це, по-перше, окрема навичка якась там, для операційних директорів або, я не знаю, як називаються в університетах ці посади, перелаштувати абсолютно увесь розклад. І дуже багато зараз вже сказали про те, що офлайн важливий. А чим важливий офлайн?
9: Це дійсно так, і тут важливо підкреслити, що це...
6: Маленька ремарка, так. Просто там ці діти вчилися в ковідні часи так. Дистанційно, протягом війни вчилися дистанційно, і от раптом офлайн важливий, давайте виходьте в люди, іншими словами.
9: Так, тут навіть ота історія з перебудовою розкладу, це дійсно університет з великим розкладом, з мечем між укриттями і аудиторіями, це дійсно окрема задача, де треба сісти велику махіну з різноманітних занять, правильно переставити так, щоб не втрачати якість. Тому це дійсно окрема навичка, яку ми теж напрацьовуємо по ходу, вчимося бути максимально ефективними і використовувати ресурси. Важливий офлайн. По-перше, важливий для здобуття навичок. Те, про що ми говоримо, що це робота з обладнанням, з матеріалами. Це ми всі разом, командами, працюємо над певними задачами. Це забезпечити онлайн дуже складно. Не кажемо неможливо. І ми цю можливість зберігаємо, підключення онлайн до пар тих студентів, які, наприклад, не можуть доїхати до кампуса. Тому що, незважаючи на те, що в Київській школі економіки всі наші аудиторії продубльовані укриттями, питання доїзду залишається актуальним. Ми напрацьовуємо
11: безліч варіантів Б, С і Д. А що, якщо нам взагалі доведеться орендувати додаткові приміщення на правому березі для того, щоб ті, хто живуть на лівому березі, могли потрапити? Тобто неймовірна кількість операційних рішень пропрацьовується. Але офлайн дійсно важливий для здобуття навичок, для того, щоб налагоджувати навіть таку спільноту і навички софт-скіли. Діти дійсно дуже багато втратили. Відчуття такого ком'юніті і роботи в командах складно це налаштувати в онлайні. Вони приходять до нас після школи і після дуже тривалого часу в онлайн-форматі, і ці навички просто автоматично не формуються. Угу. Для цього спільноту треба садити разом, треба проводити такі великі інтро-курси. Ми також маємо великий курс, як навчатись в КСІ. Він, власне, для того і спрямований, щоб побудувати культуру, побудувати ком'юніті, спільноту. Ми ж, як університет, не тільки надаємо технічні навички, софт-скіли, ми також розвиваємо, передаємо цінності. Ми формуємо нове покоління спеціалістів і фахівців. І їм важливо один у одного перебирати найкраще, розвиватися як людина, як особистість. Для цього треба живий контакт. І багато форматів навчальних, які ми використовуємо, вони найефективніше працюють, звичайно, в офлайні.
1: Ну, по Zoom, да, по Zoom це складно реалізувати. Мене вразило те, що ви сказали, відповідаючи на питання, там, як розпочалось навчання, що з першого курсу першачки, да, вузівські, да, першачки, вони одразу починають практичну роботу в лабораторіях. Я згадую там вищу освіту свого часу, да, там кінець 90-х, це там перший-другий курс, ти там, вибачаюсь, водиш муму десь, якісь вивчаєш різні такі, а вже там десь третього починається щось профільне. І тому питання, як побудована сучасна вища освіта, тут цікаво і ваша історія, що таке, в принципі, інженерія в розумінні того, що вкладаєте ви, тому що зовнішні споживачі бачать інженерію, це от є медицина, тут може бути все, що завгодно, да, є от інженерія, це теж, що це таке красиве дуже слово, це про що сучасне, це дуже класне, але що це саме? Що це таке зсередини і до чого ми готуємо дітей? Давайте говорити вже про це. От як ви побудували і що ви будуєте, відштовхуючись від сучасних трендів, технологій, навчальних програм?
10: В київському авіаційному нам важливо, щоб у них була хороша фундаментальна освіта, фізика, математика. Це база, яку ми, звичайно, з першого курсу з ними починаємо. Ми підтягуємо те, що їм не вистачало в школі, наприклад, тому що, безумовно, у нас є вступники, які найкращі в країні, але є такий хороший середнячок, які дуже хочуть бути інженерами, які вдома робили свої винаходи, які займалися все життя робототехнікою, але якийсь розділ математики в них випав, наприклад, через те, що викладач був недостатньо фаховий в школі, або школа була дистанційна, або вони були з тимчасово окупованих територій чи прифронтових, їм було складно вчитися в школі. Тому перший курс – це база, це фундаментальні дисципліни, але одночасно з цим простір для творчості. Ряд наших лабораторій існує для того, щоб експериментувати. Там не страшно нічого зламати, цими лабораторіями керують студенти. В мейкерспейсі можна продовжити свою інженерну творчість. У нас є студенти, які вступають до нас спеціально для того, щоб розвивати свої проекти. Вони знають, що тут вони знайдуть мене, що університет дасть їм приміщення, обладнання, витратні матеріали, все для того, щоб розвивати свій проект. Потім мріють стати підприємцями, заснувати свою компанію. За цим ідуть в авіаційний також. Далі для нас, звичайно, важливе практичне застосування своїх навичок. Тому такий наступний рівень цих просторів лабораторії, створених в партнерстві з роботодавцями, це освітні програми для роботи. Ті технології, які застосовуються на виробництві, те обладнання, яке застосовується на виробництві, реальні задачі, з якими студенти будуть працювати, це вже такий рівень плюс. Тобто ти не можеш просто зі школи прийти і з цими задачами працювати, але з другого, з третього курсу ти вже можеш інтегруватися в таку спільноту роботодавців. І далі, коли ти йдеш на роботу в компанію, одну із великих технологічних, оборонних, цивільних, неважливо, ти вже знаєш цих людей, ти знаєш їхнього HR-директора, ти знаєш їхніх керівників підрозділів. Тобто для тебе це відбувається суперорганічно і суперпросто.
1: Ти не отримуєш диплом, виходить? виходиш на вулицю, знову ж таки, як в наші роки, і стоїш.
10: Диплом взагалі немає. По-друге,
6: ти пам'ятаєш, що це держзамовлення? Хто рахував це держзамовлення? Просто по накатанні якось в університет, там, не знаю, було 25 місць на бюджет за такою-то спеціальністю. Кому нужні ці 25 фахівців, які держава замовила, а насправді далі воно нікуди не йде? От зламана була якась система.
10: Ну, держзамовлення досі існує, Мінекономіки рахує, умовно, скільки нам треба, кого. Зараз держава найбільше замовляє інженерів, тому найбільше бюджетних місць на навчання інженерів. І це така ще додаткова аргументація, чому йти в інженерію. В інженерії найбільша кількість бюджетних місць, найбільша кількість робочих місць, найбільші зарплати. Держава найбільше цих людей потребує. Не тільки в Україні, але й в європейському просторі, в усьому світі.
6: Тому що... А пропозиція перевищує попит на ці спеціальності?
10: Ні, на ці спеціальності досі не добір. Тобто держава дає більше місць, ніж приходить насправді студентів. Досі суперпопулярні в країні, бо в нас є специфічна ситуація в університеті, але в країні найбільш популярними спеціальностями є менеджмент, маркетинг, психологія. Психологія корисна, але...
1: Гуманітарка.
10: Так, да, так. Тому що...
6: Фізики ніхто не знає, і математики.
10: Моє враження, що це через те, що дуже вважається, що там було би просто вчитися. Є цілий ряд університетів, які пропонують тобі просто отримати диплом, там абсолютно зламаний освітній процес, там немає наукової роботи, і туди вступають за дипломом. Дуже часто молоді люди, які вчаться за кордоном, живуть з родинами за кордоном, вступають в закордонний університет і вчаться там по-справжньому, але мама сказала про всяк випадок отримати український диплом, і вони числяться в якихось університетах, які десь в другому десятку знаходяться. Оце катастрофічна ситуація, те, чим, напевно, та стаття зачепила.
1: Ми далі будемо говорити.
10: Тому що досі держава чомусь із цим не працює, не вимагає від університетів якості, вважає, що ті молоді люди, які числяться в українських університетах, є частиною української економіки, а вони не є, що таким чином люди хоч якось прив'язані до батьківщини, але вони ніяк не прив'язані. Тобто з ними не працюють, як зі спільнотою, університет з ними не комунікує, вони не знайомляться з одногрупниками, ця інтеграція не відбувається. Навпаки, краще би українські університети туди до них ішли, набирали іноземців і наших. У нас є такі освітні програми у Мюнхені і у Вільнюсі, наприклад, коли українські студенти, які виїхали, вчаться у нас в українському університеті, наші викладачі до них їздять такими циклами 5 разів на рік і викладають для них там. Авіація – це загалом міжнародна галузь, тому для нас дуже органічно готувати кадри не тільки для України, але й для світу. Зараз, звичайно, пріоритет тут, але не хочемо втрачати цієї міжнародності. Але я до того, що ось це просто рахування, що ти в університеті, що ти там просто числишся і ти там є, але коли не відбувається освіти і науки, це не в плюс. Ми самі себе обманюємо, нічого хорошого з цього не вийде в перспективі стратегічній.
1: Пані Олю, фактично те саме питання до вас, так. Оскільки, а ви ще є, в принципі, авторкою цієї програми в КСЕ «Дельта інженерії». Власне, що ви в неї вкладаєте? Кого хочете там бачити студентами і кого хочете бачити на виході, хто ці люди, чи є, мені дуже сподобалося, хочу далі розпитати вже потім про оцю співпрацю з бізнесом, з роботодавцями, це насправді дуже круто. Власне, що таке «Дельта інженерія» у вас?
11: Так, я хотіла ще трохи додати, ми говоримо про те, що є такий парадокс, начебто інженерія не дуже популярна спеціальність, але коли йдеш на ринок і шукаєш фахівців, то виявляється, що базово прикладних механіків чи фахівців з електроніки, їх просто немає, тому що їх вже розібрали по всіх компаніях Мілтек, і просто запит величезний. Тому, мені здається, тут наша спільна задача – це міняти оце враження про інженерію, пояснювати, що це таке, і міняти цей парадокс. І мені здається, нам це вдається. Мені здається, що результат цієї вступної кампанії показує, що з якісною пропозицією, з хорошими програмами, з якісним обладнанням, доступом до лабораторій, до партнерів з індустрії, студенти прекрасно вибирають інженерію і обирають її дуже сильні студенти, і вони так само обирають її на користь, обираючи між закордонним університетом і українським, вони обирають лишатися в Україні, що абсолютно радує нас. Цього року КСІ запустило дві програми бакалаврські з інженерії. Обидві на вступній кампанії показали себе надзвичайно успішно, що, напевно, говорить про те, що той формат, який КСІ застосовує до запуску програм, він працює. Зазвичай ми запускаємо програми, особливо інженерні, в партнерстві. Ми обираємо або індустріального партнера, або академічного. Тобто ми завжди посилюємо підкріплюємо те, що ми маємо всередині наших фахівців додатковою експертизою. Я цього року була відповідальна за запуск певної програми, вона називається «Дельта інженерія», назва нетипова, що вже натякає на те, що і сам формат, те, що туди вкладалося, дуже є нестандартним. Ми працювали разом з американськими колегами з Olin College of Engineering. Це такий дуже невеличкий коледж в Америці, який 25 років тому вирішив, що необхідно переосмислити взагалі цю сферу і те, як навчаються інженери, і хто взагалі такий інженер, якого потребує світ і потребує майбутнє. Вони прийшли до того, що зараз найбільше світові потрібні інженери-винахідники, так якщо простою мовою. Тобто люди, які здатні генерувати ідеї, яких ще не існувало, вирішувати проблеми, які ще ніхто не вирішував.
1: І відповідно, ще не з'явились.
11: Так. І відповідна задача до побудови програми, вона якраз виходить з цієї мети – створити людину, яка має одночасно технічні знання, але також має таке міждисциплінарне мислення. Її всі 4 роки тренують вирішувати питання, шлях до вирішення яких їй необхідно побудувати самі. Тобто вона з першого року їй постійно подають різні інженерні проблеми без конкретного алгоритму вирішення. Відповідно, у неї напрацьовується навичка не боятися складних питань. Вміти самостійно шукати інформацію, яка потрібна, розуміти, що є ментор, до якого можна прийти за порадою, і не боятися пробувати багато речей. Тут дуже багато практики, прикладного такого навчання. Ми починаємо з першого ж курсу. Всі курси мають практичну компоненту. Тобто студенти в мейкерспейсі практикуються зі створенням прототипів. Вони починають з простих речей, звичайно, але по ходу ми додаємо всю теорію, яка їм необхідна. Тобто, в принципі, їх шлях до набуття знань починається з проблеми, яка їм цікава. Тобто їм персонально цікаво зрозуміти, як це вирішити. І тоді у них у самих внутрішньо формується запит на теорію. Тому, коли вони вже приходять в аудиторію, вони розуміють, де цю теорію застосувати. Вони знають приклад одне рішення. Тому, власне, бачимо випускника такого з дуже креативним мисленням, здатністю працювати в різних сферах в інженерії. Програма побудована на трьох фундаментальних спеціальностях – прикладна механіка, електроніка, робототехніка. Але ми розуміємо, що це фундамент, який вони можуть потім перемістити в різні інші сфери і бути спеціалістами в різних сферах, донавчаючи себе по ходу.
9: Так, а запит же ж теж від когось має надходити. Ну, ви назвали три спеціальності, я так. Навіть не візьмуся їх повторити, чесне слово. Але, тим не менше, ну, кудись прицільно ви маєте бити цими, наприклад, там, мілтек, як зараз, або це будівництво суперзаводів, якихось виробничих ліній.
11: Немає фокусу на якийсь певний напрямок індустрії. Ми, якраз таки, говорячи про співпрацю з партнерами, ми маємо широку мережу компаній різного формату. Ми теж з ними в комунікації, бо зрозуміло, що цей формат навчання, напевно, підійде не всім студентам. Так само і фахівці, яких ми будемо випускати, потрібні будуть не в кожній компанії. Тому ми шукаємо партнерів, які от мають запит саме на це. І таких компаній достатньо і в Україні. Ми говоримо з Esper Bionics, ми говоримо з різними компаніями, але які поділяють оцей підхід. Їм такі люди потрібні. І вони з нами готові комітитись вже з першого року навчання. По-перше, вкладатися в розробку програми, нас консультувати по тому, що там має бути. І також іти з нами до кінця, мати спільний дипломний проект, коли компанія приносить свою проблему інженерну і над нею працює група студентів. Це, власне, результат, до якого ми маємо дійти протягом 4 років, щоб студенти командно вміли вирішувати будь-яку проблему з абсолютно різних сфер інженерії.
1: Ну, от фактично те, що ви говорите, і це я коли читав там останнє інтерв'ю там і Біла Гейтса, і Ілона Маска, ще когось було інтерв'ю, і от вони всі говорять фактично одне і те саме. Що людина майбутнього – це та людина, яка вміє працювати в складному, постійно змінюючомусь світі, а людина, яка вміє адаптуватись до будь-яких викликів, а людина, яка володіє цими фундаментальними природничими науками. Тобто, знову ж таки, математика, фізика, які навіть в роботі зі штучним інтелектом буде формувати, тобто не буде в майбутньому потреби сидіти вручну, щось робити, якусь механічну роботу, там писати коди якісь для там або щось програмувати. Це буде робити штучний інтелект. Але тобі потрібно вміти ставити правильні задачі і формувати ідеї майбутнього Тобто вести розмову ще і ставити правильно задачі. Ці навики, вони будуть найбільш затребуваними. Це от говорять техногуру цього світу.
6: Напевно, не знаю, але як є такий, знаєш, консерватор все одно за те, що людина має щось робити,
1: вміти
6: руками, тому що це базово прикладне таке.
11: І знати теорію, фізику і математику.
10: А гуру, це важливо. Гуру говорять про це на великих сценах, що не треба нічого вміти, окрім як говорити зі штучним інтелектом, але на роботу в своїй компанії наймають тих, хто знає математику. Якби це абсурдно не звучало. Тому дуже важливо молодим людям це доносити, особливо їхнім батькам, що вчити в школі математику, фізику, і як виявилося, тепер уже вміти читати. Дуже важлива задача зараз для всіх і родини, і шкіл, і держави.
1: Покоління скролінгу, зосередитись і прочитати книжку на 300 сторінок, це на досилля. Навіть дорослі зараз, які теж підсіли на всі ці історії, взяти книжку і спокійно годину почитати, це виклик.
6: А щодо, власне, якості студентів, які прийшли на перший курс зараз навчатися? Ви вже сказали про те, що і вміти читати – це теж базова навичка, якою тепер потребують багато хто. В якої якості студенти приходять після багатьох років ковідних, онлайна, дистанційки і війни?
10: Для нас, на першу чергу, був важливий живий інтерес їхній до навчання, що вони хочуть вчитися, хочуть здобувати свою професію, вони дійсно цікавляться тим напрямком, на який вони вступили, і мають хорошу мотивацію. І це ми постійно комунікували протягом вступної кампанії, починаючи з минулого вересня, і ось до власне, коли ми бачимо їх в аудиторії. Мені здається, що це вдалося. Щодо рівня їхніх знань, він дуже різний, тому що є абсолютно різні молоді люди. Як я казала вже, хтось із окупованих територій до нас повернувся, хтось з прифронтових територій, де в них повністю онлайн навчання було. Хтось із найкращих шкіл України, у нас майже 40 вступників з балами 200 і з конкурсним балом вище 185, це топ-вступники по всій Україні. Наша задача – знайти спосіб їм разом вчитися і створювати нові технології, разом будувати свою кар'єру, починаючи з університету. Тим, кому треба підтягнути трошки знання, дати можливість підтягнути ці знання. У нас, наприклад, з другого семестру буде додатковий курс математики для тих, кому це не вистачало в школі цього. Але дати можливість найкращим розвиватися в своїй сфері. У нас багато програм обміну міжнародного. Можна поїхати на семестр, повчитися в інших університетах. Можна долучитися до наукових досліджень.
6: Хочеться повчитися знову.
10: Приходь. У нас є журналістика. Якщо ви хочете навчитися журналістиці в технічній галузі.
6: Я вже вмію.
1: Журналістика – це така окрема спеціалізація і діяльність, якої, можливо, неможливо навчитись десь в університеті. До цього треба в якийсь момент життя просто прийти.
10: Ну, це щось світоглядне, тому що у нас дуже сильно недооцінюють важливість гуманітарної освіти в технічних університетах. Наприклад, в MIT, в Масачусетському технологічному, у них є цілий блок гуманітарних дисциплін, які проходять обов'язково і інженери, і гуманітарі, на яку би ти спеціальність не вступав. Це є суперважливим. І в них факультети, підрозділи, які займаються гуманітарною освітою, вони дуже поважні, займаються дослідженнями, пояснюють суспільству, яким чином розвиток технологій впливає на розвиток суспільства, яким чином комунікувати технології. А ми, коли говоримо, що в нас в авіаційному ми навчаємо журналістів, то люди питають, для чого? Ви маєте навчати тільки стюардес і пілотів. Треба також суспільству пояснювати, що університет це вища освіта, це знання, які тобі допомагають розвивати суспільство і винаходити щось нове, створювати нові знання. Неможливо, знаючи якийсь один вузький фах. Звичайно, ми даємо цей вузький фах, але навколо нього зосереджене розуміння, чому це так працює, для кого це так працює і яким чином це впливає загалом на світ.
6: Давайте перейдемо до співпраці з бізнесом. Дуже цікаво. Ми знаємо, що Україна дуже активно зараз розвиває мілтек. Ну, це зрозуміло, це запит часу, як мінімум.
1: І це для всіх логічний, простий зв'язок. Да? Там інженерія, є війна,
6: але
1: потреба
6: щось створювати.
1: Да, тут і зараз, так. Да.
6: Як це працює в ваших навчальних закладах? І наскільки бізнес сам готовий і приходить до вас і каже, дайте нам нормальних фахівців?
1: Нам потрібні спеціалісти, навчіть нам таких от людей.
10: О, вони готові, вони приходять кожен день і кажуть, дайте нам, будь ласка, 10 студентів.
6: А талановичі серед них, так?
10: Але тут вже дуже велика боротьба між ними відбувається, тому що насправді людей менше, ніж потреба в цих людях. І задача університету варто готувати фахових інженерів. Є бізнеси, які хочуть забирати їх з першого курсу. Типу, ну ви ж нам їх зібрали в одному місці. Давайте ми їх тепер заберемо на фултайм роботу, пакувати електронні плати на виробництві. Це велика робота з комунікації з партнерами. Що таке університет? Кого ми навчаємо? Що давайте ми разом із вами навчимо класних інженерів, крутих спеціалістів, керівників ваших підрозділів. Тому що тих, хто будуть вам складати в коробочки плати, ми це можемо вам запропонувати з коледжа. В нас є КАІТЕХ, це фаховий коледж. Після 9 класу можна прийти, здобути фах і йти прямо на роботу. Ну, це супер. Дуже рано почати кар'єру, це класно. Змінити кар'єру, це класно. Але університет – це вища освіта, це інженерія, це вища освіта. Тому з партнерами у нас є такий різний рівень залученості, починаючи від там підтримки подій різних наших хакатонів, конкурсів для студентів, стипендіальних програм, для окремих студентських проєктів командних, і закінчуючи будівництвом великих просторів, наприклад, за Тлонавіа ми побудували авіамодельну лабораторію. Це така база, з якої починається навчання будь-якого авіаційного інженера, конструкції літальних апаратів, побудова літака, структура матеріалів, керування цим літаком. Вся база тепер в цій лабораторії. Ми її даємо спільно з компанією. Vodafone, так само основи зв'язку і далі наукові дослідження вже нових поколінь, 5G, 6G. Яким чином в умовах постійного подавлення цього зв'язку працювати. Ajax – це один із найбільших виробників в сфері електроніки в Україні, в світі, я думаю, вже. От, і це така дуже глибока філософська тепер співпраця.
6: Олю?
11: Так, тут, напевно, буде доречно згадати про другу бакалаврську програму, яку КСІ відкрила в цьому році. І це якраз приклад гарної співпраці з індустрією. Ми відкрили її в партнерстві з компанією FirePoint. Це програма, яка побудована на дуальній основі. Тобто з другого курсу студенти будуть навчатись і в університеті, і безпосередньо на виробництві. Тобто у них є доступ до повного спектру лабораторій FirePoint, до їх лабораторій R&D. Тобто це така інтеграція в той процес, який відбувається безпосередньо на виробництві. Це, звичайно, класне партнерство, яке допомогло нам вийти на рівень побудови навчальної програми, яка враховує і інтереси конкретного партнера, але також побудована на наших педагогічних підходах, на тому, що ми бачимо, працює. І для студентів це, звичайно, дуже приваблива опція, тому що вони розуміють свій кар'єрний шлях, вони мають конкретне місце роботи. Для них є дуже важливим, що це їх майбутнє, яке пов'язано з майбутнім України. Вони вже зараз хочуть допомагати Україні, і їм дуже хотілося б вже зараз долучатися. Це тут, напевно, закривається той компонент, коли вони вже мають доступ до виробництва і мають якесь долучення до практичної роботи. Відповідно, вони в цьому знайдуть своє задоволення, своїх потреб. Надзвичайно був конкурентний вступ. В принципі, на обидвох програмах ми закрили бюджет на рівні 190+, тобто бал 190 навіть не завжди гарантував вступ на бюджет. Що
1: нічого особливого. А який конкурс був? Скільки на місце? Традиційне таке так, показник.
11: На обидвох програмах ситуація дуже різна, бо були дуже різні вступні, вхідні вимоги. І навіть те, власне, якого вступника ми очікуємо, воно дуже відрізнялося на обидвох програмах. Вступна кампанія на програму, яка в партнерстві з FirePoint, тут ми будували два таких треки. Один – це стандартний трек НМТ, другий – це грантове забезпечення навчання. Тут ми мали можливість запропонувати свої власні іспити з фізики, математики. Відповідно, тут був набагато складніший вступ. Я думаю, з розрахунку двоє людей на місце, там була присутня конкуренція, але, власне, багато вступників одразу на вході оцінювали свої шанси і, власне кажучи, не подавались, якщо не відчували впевненості, що вони цей поріг подолають. На програмі Дельта там був конкурс вище, там була набагато більша конкуренція. Довелось нам відмовляти вступникам, ми закрили весь наш ліцензійний обсяг і, власне, не могли взяти всіх. Взяли більше, ніж навіть планували з самого початку, тому попит величезний, обидві інженерні програми, власне, всю вступну кампанію користувалися великим попитом. Ну і тут кажучи загалом, загалом про результати КАЙСІ. КАЙСІ цього року вийшло на показник найкращого середнього показника НМТ по країні – 174,4. Ми цим дуже пишаємося. Але окремо від цього варто згадати математику, яка в КАЙСІ вийшла на рівень 180,5. Це теж така база для всіх спеціальностей і технічних, і гуманітарних. Тому якість тут насправді важлива, так само, як і кількість вступників, яку ми набрали.
1: Виглядає так, що глядачі слухають, ну, фантастика якась.
6: Таке враження, знаєте, що все красиво, гарно. Давайте про проблеми поговоримо.
10: В чому проблема? В тому, що їх 100, цих людей. Якісна вища освіта має бути масовою. Ми не можемо закрити всю потребу в гарних спеціалістах і в інженерах, маючи один хороший приватний університет і там три хороших державних університети. Це так не працює. Над якістю освіти маємо працювати всім суспільством, озвучувати проблеми, які є.
6: Ви масово керівників підрозділів, керівників, правильно, не підрозділів, як вони називаються, відділів якихось там на заводах і так далі, масово.
10: Так, ну...
6: Чи має бути масово?
10: Має бути, тому що запит на цих спеціалістів, він шалений. Нові компанії, які в Україні виникають, це величезна кількість. Це тисячі і тисячі виробників дронів.
6: Але це тимчасове явище?
10: Абсолютно ні. Питання безпеки в усьому світі стоїть дуже гостро. Навіть коли закінчиться якась фаза війни, повномасштабне вторгнення, компанії, які вже багато років на ринку, дехто з них, як Атлонавія, наприклад, працюють на цьому ринку з 2014 року, не з 2022 року. Є компанії, які виникли ось нещодавно, але вони будують свої стратегії на роки вперед. Firepoint ніде не зникли після закінчення війни.
1: Це можна в цілому назвати зараз революцію вищої освіти в Україні? Чи ні?
10: Революції вищої освіти в Україні не відбувається. Вона відбувається в кількох окремо взятих закладах. Наприклад, той урядовий експеримент, в якому бере участь Київський авіаційний інститут, це експеримент з управління університетами корпоративного, коли в нас є наглядова рада з повноваженнями, коли в нас є інший спосіб управління фінансовим майном. І в цьому експерименті є три університети. Запорізький національний університет, Київський авіаційний і Карпатський Стефаника. Це три університети. Є ще декілька університетів, які за рахунок своєї там передісторії, великого масштабу, репутації, яка багато років будувалася, ще мають популярність і мають доволі непоганий склад викладачів, професорів, науковців. Але все інше... Це не можна назвати нормальною ситуацією. Міністерство починало працювати над скороченням мережі університетів, над об'єднанням, тому що нормальний університет, в ньому має бути щонайменше 8 тисяч студентів, ну хоча б 5 тисяч студентів. Університет, в якому 1000 студентів, це не університет, це що завгодно інше.
1: Тобто те, про що ми тут говоримо на прикладі там ваших університетів, це такі точкові, дуже якісні, дуже вчасні, класні зміни, і ви концентруєте навколо себе крутих студентів, крутих викладачів,
10: науковців і управлінців теж.
1: І навколо цього починаються вже гуртуватися український бізнес, виробництва, які бачать потенціал і готові споживати тих спеціалістів, які ви випускаєте.
10: Головне, вони довіряють.
1: Але це такі вогневі ураження, ну, тобто точка, яка палає, яка горить. А в цілому університетська освіта, бакалаврат залишається таким більш інерційним з тих часів, в яких ми навчалися.
10: Так, є університети, які є проактивними, вони дуже хочуть розвиватися. І в держави немає можливості повною мірою цей намір підтримати через те, що фінансування рівним шаром розкатується по всім 119 у нас університетів зараз. От і всі університети, навіть ті, які, наприклад, за минулий рік не подали жодного проекту на гранти. Не те, що не виграли, не подали. Жодного.
1: Бо, типу, не треба.
10: Бо фінансування з держави є. Студенти, вони все одно дистанційно, викладачі дистанційно. Ректор, молодець, його контракт на 5 років.
1: Впливаємо, да.
10: Так. І з цим явищем треба боротися, про нього треба говорити. А ми маємо результат навпаки. Коли міністерство намагається об'єднувати університети, казати, окей, у вас місто, В місті є 5 університетів. Вони всі маленькі, неспроможні. Давайте ми зробимо один великий. Давайте ми додамо вам фінансування, тому що об'єднання університетів передбачає фінансування, яке нам дає Світовий банк взагалі. Тобто це навіть не з наших платників податків. Починають цьому опиратися місцеві політичні еліти.
6: Там просто йде боротьба
10: за
6: владу.
10: Кожен зацікавлений в тому, щоб чимось покерувати. Це дуже дивно. Ця державна політика, вона може бути непопулярною на цьому регіональному рівні, але ми повинні її притримуватися. Так само, як історія з малокомплектними школами. Якщо в школі 15 учнів загалом, не на паралелі, 15 учнів всього, і в тебе одночасно читають математику для 1-го, 5-го, 11-го класу, і читають цю математику вчитель фізкультури...
1: То який результат?
10: Ну, про яке навчання ми говоримо? Ці діти взагалі будуть писемні? Вони рахувати будуть вміти? Вони потім захочуть вступити в університети? І потім ми будемо казати, давайте скасуємо НМТ, бо діти не можуть скласти НМТ. Можливо, давайте навчимо дітей математики, а не будемо скасовувати НМТ.
1: Ми багато говоримо про те, що от той напрямок, яким ви займаєтесь, інженерія, діти працюють в якихось лабораторіях, мають практичні ці. А наскільки це дорого? От, пані Олю, я просто в моїй уяві запустити якусь сучасну технічну лабораторію, в якій буде, не буде як... Не, там,
6: які би всього вистачало, не, то
1: не,
6: це
1: не,
6: маєш
1: не, не пострадянські там плакати і лампові пристрої, яких вже ніде нема, а маємо вивчати їх. А де буде якраз те, з чим потім доведеться працювати? Наскільки це дорого?
11: Це якраз до попереднього питання. Та? Якраз таки приклад KSC – це явно приклад хорошого менеджменту, хорошого фандрейзингу. Тобто це результат зусиль людей, які активно шукають фінансування і які розуміють, що освіта, особливо інженерна, це не суто підручник і не уявіть обладнання або отримайте до нього доступ, подивіться на нього через скло, бо воно, власне, дороге. І тут це теж важливий нюанс, що окремо від того, що це дорого, важливо, щоб воно було вчасно включено в навчальну програму, тому що купити просто дороге обладнання, бо ним гарно хизуватися, це не зовсім той підхід, який важливий. Тому, звичайно, KSC це імплементує поступово. У нас поки що дуже обмежене приміщення, в яке ми можемо помістити наші лабораторії, перші лабораторії мейкерспейси, тому ми поступово розвиваємо і докуповуємо обладнання. Це дорого, звичайно, дорого. І тільки через те, що ми маємо хороше фінансування, через те, що ми маємо хороший активний фандрейзинг, ми можемо собі це дозволити.
6: А можна просто для такого загального уявлення, що це за обладнання, якого, не знаю, калібру, що це таке, що треба розмістити для того, щоб навчити хорошого інженера?
1: Тут
6: я просто намагаюся це уявити і не уявляю.
10: Давайте поетапно спробуємо спланувати. Тобто ми починаємо з першим курсом, хтось із них взагалі нічого не бачив. Тобто це має бути база. База – це зазвичай мейкерспейс, фаблаб, хто їх називає. Це таке простір, де ти можеш зробити прототип будь-чого. Там мають бути вимірювальне обладнання для електроніки, якісь генератори сигналів, паяльники. Їх має бути дуже багато. Має бути дуже багато елементної бази, з чого ти можеш спаяти мікросхему, якісь чіпи базові, які можна запрограмувати.
6: Оля погоджується.
11: Деревообробка, робота з металом.
10: Має бути там фрезер, лазер. Щось таке можна ще для фану зробити. Типу багато-багато 3D-принтерів, якийсь плотер, де ти можеш забрендувати свій виріб, там намалювати щось на ньому. От можна зробити фарбувальну камеру. Коротше, щоб воно ще було все-таки фенсі.
6: Я бачила тільки от в такій лабораторії для стартапів. От де воно там...
10: Оце приблизно воно. Саму концепцію фаблабів придумав професор MIT, поширює зараз по всьому світу, також ми тримаємо з ними контакт. Це дуже класна методологія, насправді, де ти просто можеш спробувати зробити що завгодно. А далі ми починаємо заглиблюватися. І чим далі ти йдеш в свою професію, тим, очевидно, дорожче стає обладнання. Для того, щоб стати класним інженером в радіофізиці, в зв'язку, в поширенню сигналів, вміти винайти антенну з певними характеристиками, винайти пристрій, який протидіє подавленню сигналів або працює в умовах подавлення сигналів, зробити систему зв'язку із супутником або зв'язку бортового. В тебе має бути безлунна камера, наприклад, в університеті. Ну, от у нас в університетах, в жодному в Україні університеті немає безлунної камери станом на зараз. Хоча це є база навіть для східноєвропейських університетів.
6: У вас ще немає?
11: Ні, не маємо. Поки що потреби такої.
10: Для нас це супер важливо, бо... Ну, це такі, як у вас є рубка для запису ефіру звуком з такими шипчиками на стінах поролоновими. Але ці шипчики
1: тиші, да.
10: Шипчики поглинають не звук, а поглинають радіосигнал. Ми авіаційний університет, ми профільний і ми дуже сильно йдемо в глибину, тому для нас це важливо. Тобто ми не просто концептуально вчимо загалом, але для нас важливо зберігати ось цю вузьку фаховість. Ми займаємося наукою теж. Робити науку без спеціалізованого обладнання неможливо. Неможливо робити науку в авіації без аеродинамічної труби, наприклад. От, в нас дві є, ще третя буде. Тобто для того, щоб навчати студентів, вони повинні знати, як це відбувається в реальному світі. Звичайно, багато що зараз відбувається на цифрових моделях різних процесів. І дійсно, не всім потрібні такі обладнання, не всім треба безлунна камера, не всім треба аеродинамічна труба, не всім треба термобарокамера. Я намагаюсь перерахувати те, що супер дороге.
1: Але чим далі ти йдеш в звуження спеціалізації, тим складніше і точковіше обладнання тобі потрібно.
10: Тобто кібербезпеку, безумовно, наприклад, можна вивчити, купивши певний об'єм даних сториджа на сервісах Амазона. Можна мати власний сервер, а можна мати власні канали передачі квантової інформації. Тобто можна розширювати цю лінійку сильно широко. І якщо ми говоримо, що університет – це не просто передача знань, як Google, а університет – це створення знань, передача створених в університеті знань, то дуже класне, дороге, фундаментальне наукове обладнання в університетах має бути. І тут дуже важливо розуміти, що це не те, що Україні можуть дати за іноземні гранти. Іноземні гранти зазвичай передбачають мобільність, там навчання в інших університетах, обмін знаннями, створення якихось цифрових продуктів.
6: Тобто освіта має коштувати в рази більше.
10: Не для студентів, тому що ви знаєте, яка економічна ситуація в Україні. Не обов'язково талановиті, класні, розумні люди мають гроші, щоб навчатися в університеті. Тому ці гроші треба правильно фандрейзити, так як це робить КСІ, так як це робимо ми, так як робить це Український католицький університет, наприклад. Збирати гроші з усього світу для того, щоб створювати наукову інфраструктуру тут в Україні. На щастя, держава все більше і більше, попри те, що я і покритикувала 5 хвилин назад. Але все одно, все більше і більше фінансування виділяється на наукову інфраструктуру, наукові проєкти з державного бюджету.
1: Уряд запустив якраз програму підтримки, якраз от таких от...
10: Співфінансування замовлень для бізнесу. Тепер бізнес може замовити дослідження в університету, а держава частину цього фінансування йому як грант надасть, і це дуже круто. Бо...
1: Тобто університети перестають бути просто теоретичні...
10: Самі для себе.
1: Самі для себе, власне, вони інтегровані в цю науку. Як на Заході ми часто чуємо, там університет такий-то провів таке-то дослідження або в співпраці з кимось створив такий-то продукт. Угу. Для нас це було щось таке прям далеке, університет, для нас це такий...
6: Це все одно винаходи якісь
1: виходять. Кінь в вакуумі завжди. Ну, я пам'ятаю, в мене там друзі закінчили кілька там приладобудівний факультет в КПІ, угу. І от після завершення так просто вийшли на вулицю з цими дипломами і почали займатися.
6: А зараз не добились їм ці дипломи?
10: Уже мені здається, що вони мають
1: вже далеко.
10: У нас колись дуже непопулярна була радіолокація і зв'язок. Дуже непопулярна професія. У нас одна з найкращих кафедр з цього напрямку в університеті. Найкращі професори. І було дуже мало студентів. Вони в основному займалися ці кафедри наукової роботи. Ну, оскільки студентам це було не цікаво. Ну, а зараз сереби і зв'язок – це дуже гаряча тема.
1: Ми почули від вас, що є складність є розрив, між потрібним рівнем знань для того, щоб якісно навчатися і вступати, і тим рівнем знань, яке дає школа. Чи готуєте ви, є такий класичний термін, там підготовчі курси для вступу. Якщо там нас зараз дивляться там діти, їх батьки, які, я б спробував би, але...
6: Не потягнув.
1: Але, мій рівень математики і фізики в школі точно не дотягне. Чи можуть вони прийти до КСЕ або в КАІ, пройти там підготовчі курси, повчитись, щось підтягнути і спробувати таки вступити?
6: Але дивись, Оля, почнемо.
11: Так, КСЕ запускає підготовчі курси, це традиційна наша історія щороку. З цього року ми додаємо фізику, бо, власне, тепер маємо інженерні програми, які цього дуже потребують. В КАІСІ це окрема історія. Тут підготовка не тільки до НМТ, але також і до навчання в КАІСІ, тому що ті, хто пройшов наші підготовчі курси, їм значно легше адаптуватися до того рівня математики і фізики, який стартує вже з вересня. Там є різні рівні навчання. Є елемент, який є безкоштовний, є елемент, який платний, але це дійсно раджу всім, хто розглядає КАІСІ як університет, подаватися. І це вже така інтеграція в нашу спільноту і в те, в який формат навчання пропонує КАІСІ. Це вже ви знаходитесь з нами в одній орбіті протягом всього року і підтягуєтесь до рівня потрібного КАІСІ.
1: Це не буде стрибок в невідомість після школи, як це...
6: Але ж все одно треба здавати ЗНО, НМТ.
11: Так.
6: Все одно треба здавати. Чи
11: НМТ є частиною підготовки цих підготовчих курсів, так. Вони працюють з завданнями НМТ. Це універсальна метрика.
1: В КАІ цього року була, власне, історія, про яку ви в інтерв'ю своєму розповідали, що той факультет, який FirePoint...
10: Програма з FirePoint.
1: Що 150 студентів, які захотіли туди потрапити, вони просто не здали вступний іспит.
10: Ну, це для нас досвід. Я не можу сказати, що це через те, що діти не підготовлені. Скоріше, це для нас був досвід. Він дуже подібний на досвід Київської школи економіки, які також з першого року не запустили цю програму, зробили висновки і набрали з другого року. На що ми теж розраховуємо? Ми плануємо зробити підготовчі курси цього року. На підготовчі курси до НМТ і до навчання в Київському авіаційному вже можна записатися. Я закликаю глядачів зайти на сайт «Кейстарт» називається, і на «Кейстарт» можна зареєструватися на наші підготовчі курси. Там символічно дуже ціна, вона не покриває їхню собівартість, але чому вони платні? Тому що гроші – це відповідальність. Якщо ти за щось платиш, ти ходиш на заняття, ти вчишся, мама тебе питає, чи ти не пропускав заняття, тому що вона оплатила твоє навчання там. Тобто за грошима завжди є певний рівень відповідальності, тому так це організовано.
11: Та батьки не довірятимуть безкоштовним підготовчим курсам.
10: Так, так, це правда. Але ціна достатньо демократична, її можна собі дозволити. Ми готуємо до всіх предметів НМТ, в залежності від того, який напрямок дитина обрала, може бути фізика, може бути англійська мова. І ми готуємо до цих вузькопрофільних спеціальних програм, які в нас є, зокрема до тієї, яка в нас є з FirePoint. Там важливо здати добре НМТ, і там важливо мати академічні результати. Перемоги на олімпіадах, перемоги на конкурсах різних винахідницьких, і оце вміння вирішувати складні математичні фізичні задачі. Цьому можна за рік навчитися. Але про це треба згадати не в травні. Тому що якщо про це згадати в травні, ми маємо підтвердження цієї тези. Якщо про це згадати в травні, то, скоріш за все, ти цей екзамен не здасиш. Ти маєш призвичаєтися до такого роду задач, до їх вирішення. Ми можемо цьому навчити теж.
1: Хто викладачі? Хто вчить дітей всьому цьому? Де ми беремо, власне, знову ж таки, питання до вас обох, тому що два різних навчальних заклади. Де ви берете цих спеціалістів, які теж не могли з'явитись незвідки і теж мають володіти великими знаннями, якими ділитися, навчати дітей?
11: Так, ви якраз питали про складнощі. Це доволі складне питання, особисто для мене. З запуском нових програм питання викладачів стоїть досить гостро. Ми маємо, власне, інженерні школи, ми маємо дві магістратури, у нас є пул викладацький, який працює зі студентами, який працює на магістерському рівні, звичайно, вони долучаються і до бакалавратів. Ці люди працюють з багатьма іноземними інституціями в партнерстві, наприклад, у нас є партнерство з ETH Цюрік, де наші викладачі працюють в партнерстві, в такому тандемі з викладачами за кордону, так само з All In College of Engineering, це така система, де викладач має свого такого умовного партнера, бадді з закордонного навчального закладу. Тобто ми підтягуємо існуючих викладачів, але ми також в пошуці людей на ринку. І, звичайно, у нас дуже високі вимоги. Ми вимагаємо PhD, тобто нам важливо технічне знання, нам важливо, щоб людина бачила свою кар'єру в навчальному закладі, важливо, щоб вона бачила свою наукову кар'єру і також планували займатися дослідженнями. Нам важливо, щоб людина спостерігала за тим, що відбувається на ринку, щоб вона мала якийсь досвід в індустрії. Нам важливо, щоб ця людина вміла педагогічно правильно побудувати свій курс, мала це розуміння, як перекласти знання в процес навчальний, як людина навчається, як молоду людину навчити.
6: І тут ми зрозуміли, що таких не існує.
11: І в сучасних умовах нам треба, щоб ця людина ще була супер гнучкою і могла свій курс повністю перебудовувати по ходу. Так. Щоб вона розуміла, як працювати зі штучним інтелектом. Тобто, і всі ці вимоги, вони одночасно важливі, і без них якісного навчання не буде. Тому пошук дійсно дуже складний. І ми дивимось і в Україні, і за кордоном. Тобто, це процес. Але, ну, тобто, ми орієнтуємось на тих людей, які у нас вже є, вони покривають основу, але продовжуємо пошук.
1: Кай складніше, складніше, тому що начебто є
10: трошки простіше, бо в нас є передісторія. Да, у нас 40 інженерних бакалаврських програм. В нас є викладачі, які мають авторитет в своїх наукових сферах уже якусь кількість часу. Але це знову таки мікс професорів, науковців і практикуючих викладачів, які одночасно працюють десь на виробництвах. Зокрема, в тих програмах, де в нас є партнер індустріальний, там де в нас є дуальна освіта. Дуже часто викладають практики з виробництв тих компаній, в яких ці студенти будуть далі працювати, але багато викладають викладачі-професори, які є в нас. У нас є PhD-програми, є аспірантура, ось щойно закінчився набір якраз в аспірантуру, і ми вчимо, в тому числі науковій роботі, доєднуємо молодих до тих наукових досліджень, які в нас проходять. Частина з них залишається потім з університетом, продовжує займатися науковою роботою і продовжує викладати. Ми також запрошуємо гостьових лекторів з наших університетів-партнерів. Ось тільки-тільки закінчився в нас воркшоп із підприємництва з технічним університетом Мюнхена. Професор Антуан приїжджав прям фізично до нас на декілька днів, викладав, бо він любить цей контакт офлайновий, його неможливо в онлайні досягти. Є професор з Harriot Watt University з аеродинаміки, він зараз консультує наших викладачів і також на наступний семестр плануємо, що він приїде, буде викладати наживо наш.

0: кинулися, типу, та ми зараз швидко зробимо, потім зрозуміли, що це зовсім непросто. Але врешті-решт розробили механізм, систему, і вони презентували, і ця система там пішла, я не знаю, як воно далі розвивалося, але вона пішла вже на етап тестування в реальних умовах, як це там на полігонах, як це відпрацьовував. І приходили, ми потім запрошували цих студентів, там хлопці, команда з КПІ була, і вони розказують, що вони прямо весь інститут просто був на вухах від того, що така програма, і можна прийняти участь.
1: У них зараз новий челендж, такий робот в формі гусениці, наземний, коротше, якийсь типу міні-НРК треба вигадати. Тому також загугліть, якщо ви студент університету, або якщо ваша дитина студент університету, скажіть йому, чий, да, хай загуглять, візьмуть участь. Це дійсно класна історія. І взагалі ось ці конкурси, там, де треба вирішувати кейси, вони дуже класно працюють. Навіть якщо це рішення не буде, бо всі шукають, що це рішення буде інтегровано обов'язково в Збройні Сили, буде працювати.
0: Так в житті не буває.
1: Ні, важливі чи ось ці скіли і команда. Да. Тому далі виробники будуть купувати цю команду. Вони наймуть її на роботу і будуть вирішувати реальні індустріальні задачі. Навіть якщо сама задача конкурсу була не така, як треба було для фронту, це нічого страшного. Головне, що з цього виросла класна команда. Ось ми зараз з Масачусетським технологічним університетом запустили челендж також. Ми збираємо 100 інженерів, які будуть вирішувати реальні задачі для реального сектору економіки.
2: Для нас.
1: Для них це частина їхньої соціальної відповідальності. Професор, який до нас приїде і буде менторити ці команди, він дуже прив'язаний до України.
2: Знання наші вкрадуть. Ну, у нас і так самим не вистачає, що і перекуплять.
1: Оцей той випадок, і про що я теж за кордоном кажу, і там теж деякі мої тези дуже стають на шумівщі. Бо за кордоном вважається, що допомога Україні – це взяти наших професорів, найняти в себе в університети, і от, типу, вони спасли їхнє життя від війни. Вони тепер працюють на фултаймі в їхньому університеті, забрали з собою всіх своїх аспірантів, родини, і вже повністю там працюють. Типу, от, подивіться, як багато тисяч ваших професорів ми забрали, і цим врятували їх в від війни
0: в Україні. Ви вкрали
1: це жахливо, ви просто перемінили людей. Ну, тобто, ви в такій нечесній боротьбі, так, забрали наших людей, а тепер ще й продаєте нам це як допомогу. Це ненормально.
0: Да, нам вони потрібні тут на місці.
1: Тому ми постійно наших партнерів просимо, що ні, давайте от ваші сюди приїдуть. Якщо бояться приїхати, окей, давайте зробимо це дистанційно. Якщо так не хочете, давайте наші приїдуть, але на півроку постажуються і повернуться назад. Але ні, будь ласка, ну фултайм позицію професора ми самі їм запропонуємо. Давайте тут не називати це допомогою Україні.
3: Але практика показує, що такі люди є за кордону, які дуже хочуть долучатися, які приїжджають, яким не страшно і офлайн тут побути, і читати курси, і окремі лекції. Це дуже надихає. Яким насправді не просто, це не тільки соціальна відповідальність, але насправді Україна багато чого може дати. У нас неймовірний досвід, у нас цілий полігон і досвіду, який ми можемо передавати, і на якому можна перевіряти різні рішення. Доступу до цього багато країн не мають, тому в нас теж дуже зацікавлені іноземці.
0: Мені здається, що один з таких найбільш позитивних ефірів у нас вийшов.
2: 100%. Як ми не намагалися драматизувати його, нічого не вийшло.
0: Якщо після його перегляду хоча б там кілька дітей наважиться піти вчитись тут, не виїхати з України, а піти розвивати тут, або хтось з викладачів відгукнеться і піде працювати і вчити наших дітей, ми не дарма з'їли цей ефірний час. Дякую вам за чудову розмову. Ольга Фарятєва, керівниця проєкту з розробки бакалаврської програми «Дельта інженерія» Університету Київської школи економіки, і Ксенія Семенова, президентка Національного університету Київський авіаційний інститут. Велика подяка вам за ваші проєкти.
2: Дякую вам.
0: Дякую.
1: Дякую.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Хорошо виглядати в кадрі, треба обов'язково гарно привітатися зйомочною групою.
2: Наш командир – це комбінація броненосця і медоїда. Найбільш захищеної і безбашеної істот.
1: Да. Треба ще трошки мати від лисички у військовій справі. Перемагає не сильний, перемагає хитрий на полі бою. А хитрість – це компроміс, в тому числі, з самим собою. Ну, ще багато там і від зайчика, і від котика, і від собачки, і від усіх інших, да.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: Не пропустіть важливо. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
5: Чуєш? Це моє теща.

0: Прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
1: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
0: І запрошення може згоріти.
2: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань, та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Болісна та принизлива втрата російської авіації, кап по школярах у Сумах та добрий вчинок київського баристи. Мене звати Ната Островська. Головні новини за 29 вересня підготувала команда ТСН. І розпочинаємо з пам'ятної дати. 85 років від трагедії сьогодні Україна згадує жертв Бабиного Яру. 29 вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли у Бабиному Яру. Людей гнали сюди цілими колонами. За 2 дні, 29 та 30 вересня, нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. В наступні роки тут відбувалися масові страти ромів, військовополонених та представників української інтелігенції. Сьогодні пам'ять жертв трагедії у Бабиному Яру вшанував і Володимир Зеленський. Президент наголосив, ця трагедія нагадує, наскільки важливо захищатися від зла, від страшних режимів, для яких людське життя нічого не варте. Та цитата нагадує, чому не можна закривати очі на терор і звірства проти людей, і чому варто завжди підтримувати справжніх захисників життя. Кінець цитати. Бабин Яр став одним із найвідоміших символів нацистського злочину в Україні. Місце масових убивств, пам'ять про які живе й сьогодні. За різними оцінками, за роки окупації тут було вбито від 70 до 150 тисяч людей. Вже 2 загиблих і 9 поранених у Сумах. Серед постраждалих 3 дітей. Кількома кабами росіяни вдарили по школі та приватних будинках. На місці одного з влучань з-під руїн дістали тіло чоловіка. На іншій локації загинула жінка. Ще одна керована авіабомба влучила у школу. Там зайнялося. Наразі вогонь уже загасили. Близько 40 учнів та вчителі на момент атаки були в укритті. Це їх і врятувало. 8 людей поранили окупанти. Анти на Одещині пошкодили цивільне підприємство, били по об'єктах портової інфраструктури. Понівечили ліцей, будинок, притулок для тварин, гуртожиток, транспорт. Зросла кількість потерпілих через атаку багатоповерхівки напередодні в Одесі. Їх уже 6. Загибли та 6 постраждалих на Донеччині. 6 кабів росіяни випустили на Краматорськ, убили людину, ще 2 поранили. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та майже 40 приватних будинків. З реактивної артилерії та безпілотниками ворог бив по Слов'янську. Під ворожим вогнем опинилися житлова забудова, музеї, заклад освіти, 6 автомобілів швидкої допомоги. У Дергачах на Харківщині безпілотник атакував відділення нової пошти, поранено чоловіка. А на трасі між Дергачами та Золочевом під удари в півдронів потрапили цивільні машини. Також є травмований. У самому Харкові унаслідок атак спалахнули пожежі у 2 районах. Кабами та дроном ворог вдарив по Синельниковському району Дніпропетровщини. Знищено бус, постраждав чоловік. А от у Нікопольському районі понівечено гімназію, багатоповерхівки, крамниці та підприємство. Ворожий терор з неба фактично без перепочинку. Унаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», дата-центр і житлові будинки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. При цьому, як він зазначив, більшість ворожих дронів, які росіяни запустили вночі, нам вдалося збити. Збивали оборонці неба і балістику, але влучання усе ж були. Руйнування фіксували у 4 районах Києва. У Голосіївському дрон атакував житлову 6-поверхівку. На даху спалахнула пожежа. Одна людина постраждала, ще 10 мешканців рятувальники евакуювали. У Солом'янському районі поруйновані 2 приватні житлові будинки. В одному з них сталося загоряння, попередньо без потерпілих. Також на столичній Солом'янці уламки ракети впали у дворі між житловими багатоповерхівками. Понівечені автомобілі. Мер Віталій Кличко звітував про пожежу в одному з корпусів навчального закладу та влучання в адмінбудівлю об'єкту інфраструктури. У Печерському районі дісталося 3-поверхові офісні будівлі, а в Оболонському районі уламки БПЛА впали на проїжджу частину дороги. Пошкоджено тролейбусну контактну мережу. 2 загиблих та 26 потерпілих, серед яких 3 дітей. Напередодні росіяни масово атакували столицю і били, зокрема, по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України. Там загинуло 2 працівників. Ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки академії. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях ворожих ударів. Як усе було, дивіться в її репортажі.
6: Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибрати з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім пробують зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги, сюди прилетів російський дрон.
7: А це вже, власне, епіцентр самого влучання ворожого дрону. Ви бачите, що третій, другий поверхи геть зруйновані вщент. Тут вже працюють собаки-пошуківці для того, щоб зрозуміти, чи жертв може бути більше. Сподіваємось, що ні. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів і сусідні приміщення.
6: На третьому поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуківці. А самим вченим немає зв'язку майже годину, каже його колега, яка бачила приліт дрону з вікна сусідньої будівлі.
8: Вона влетіла в кабінет, кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти.
6: На тротуарі біля будівлі президії академії лежить білий пакет. Над ним слідчі й правоохоронці. Це перша загибла від удару. Помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.
9: Знаємо, що вже є двоє загиблих і не маємо зв'язку з кількома нашими колегами, так що може трапитись, що буде ще і така трагедія.
6: Президент академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло.
9: Пролунав вибух, вибило вікна, багато диму, пороху, уламки кругом.
6: Вулиця Володимирська перекрита десятками авторятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню. По драбинах піднімаються на дах, аби гасити і там. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.
7: Щойно оголосили повторну загрозу удару безпілотників. Вогнеборці намагаються якомога швидко спуститися з даху, де так і не вдалося до кінця загасити полум'я. Ви бачите, яке масштабне задимлення. Всіх зараз, ті, хто працюють навколо місця прильоту, намагаються зігнати у паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.
6: У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води, яка розтікається вулицею внаслідок гасіння, ховаються і академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і цілить в сусідній квартал.
7: А це вже другий приліт, який стався у центрі столиці. По обіді, ви бачите, влучили в будівлю медичного центру «Добробут», палає на найгорішому поверсі, а також постраждали дах сусідньої кількоповерхівки.
6: Полум'я швидко поширюється по фасаду висотки. Горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх кількоповерхівок вибігають перелякані жителі.
10: Я зайшла на секунду у ванну. Я лише заходжу в ванну, і це стається. Все в склі.
6: Пані Олену трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Жінка тримає кота Люція, якого встигла засунути у переноску, аби забрати із розбитої квартири.
10: Я виходила, коли вже почало димом, а потім, напевно, галас вибухнув щось з боку чи щось таке.
6: Чуємо черговий сигнал тривоги. Знову пожежники припиняють роботи і всі розбігаються у різні боки у пошуку укриття. Для нас це стає арка в будівлі.
7: Ще одна третя атака на місто. Знову ховаємось, де доводиться. Щось летить якраз над нами, чуємо роботу ППО. Ховаємось тут вже як пощастить насправді.
6: Під звуки вибухаючих дронів тут у арці медики надають допомогу рятувальнику. Йому стало зле від жару та гару. Поряд Олена не може впоратись зі стресом. Їй шукають ще одну порцію заспокійливого.
11: Кого є заспокійливе?
6: Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобусу Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів моменту ударів тут не було.
12: Ну, прильот, почув, переходив прильот і зринув, ну, почув. І почув, головне стекло пішло одразу.
11: Ви не постраждали?
12: Ні, живий, здоровий. Все нормально.
6: За годину все ж таки вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Вже відомо про кількох постраждалих пацієнтів. Їх вивезли швидкі. А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло. Валерія Котенко, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук. Внаслідок російських атак 28 вересня за день у столиці загинуло двоє людей. Ще 26 отримали поранення. Троє з них – діти. Юлія Крієнко, Роман Репа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Представників переговори Штатів Росії у Вашингтоні. За даними джерел видання Reuters, кремлівський посланець Кирил Дмитрієв мав зустрічі в Міністерствах фінансів та енергетики США. А в центрі обговорення було питання війни та можливої співпраці в енергетичній сфері у повоєнний період. Сам Дмитрієв ще раніше спільно із спецпосланцем Віткофем розробляли план економічних вигод від спільної роботи для двох країн. До США він прибув ще минулого тижня, де у Нью-Йорку на полях мав зустрітися з представниками США. Це мало стати продовженням діалогу після візитів Кушнера та Віткофа до Москви та Києва. До слова, українська делегація в Нью-Йорку теж зустрічалася з посланцями щодо енергетичного перемир'я. Його організацію Володимир Зеленський обговорював із Трампом на зустрічі. Київ підтримує цей крок, але готовий піти на нього тільки, якщо Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці. Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам, вартість війни зростає. У Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ. Від них залежить виплата траншів, передбачених на військові витрати, зарплати, пенсії тощо. Які цифри озвучує глава Мінфіну в Брюсселі і як реагують партнери, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
14: Ключовий донор фінансової допомоги Україні – Євросоюз. Цього тижня готується виплатити їй черговий транш із багатомільярдної позики. Це 2 мільярди 900 мільйонів євро. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сьогодні назвала це визнанням важливих реформ, здійснених Україною, і закликала продовжувати їх виконувати, зокрема, задля наступних виплат.
15: Фінансування та реформи мають йти пліч-опліч. Реформи мають значення. Вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Безпека – це не лише зброя та армії, це також сильні інституції.
16: Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік – 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначків 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи.
14: Український міністр фінансів у Брюсселі визнав, затримки з реформами уже обмежують деякі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив, поки вистачає. Сергій Марченко сподівається, що наступне засідання парламенту у середині жовтня буде успішним і потрібні закони схвалять. Урядовець вказав і на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, уперше з 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Причина – руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції. Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами цього року Україна, тим не менше, може впоратися. Його непокоїть наступний, 2027 рік.
17: Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми, і нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів.
14: До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення, як покрити фінансові потреби на наступний рік. Глава Мінфіну сьогодні зустрічався з представниками фонду, а також єврокомісаром з економіки. Деталі поки невідомі. Спілкуючись із журналістами, Марченко наголошував, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав блок знайти рішення щодо використання російських заморожених активів. У Єврокомісії тим часом закликають і інших західних партнерів допомогти Україні грошима. За словами її речника, це питання регулярно порушують на зустрічах групи 7 і групи 20, зокрема. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
13: Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Указ уже з'явився на сайті президента. Екс-генпрокурор два тижні тому виїхав з України, нібито у відрядження до Франції, і вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Цьому передувала спецоперація під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне угрупування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один із підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне угруповання, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізовувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна. Кропива нині за ґратами, а Кравченко спочатку свою причетність до цієї справи відкидав, а потім виїхав у Париж, а опинився у Відні, де і зареєструвався. Чи ж живе він за місцем, чому саме Австрія стала прихистком для багатьох віп-утікачів, про віденські будні українців. Кореспондент ТСН Олександр Романюк розповість його спеціальний репортаж трохи згодом. 176 квадратних кілометрів, тобто більше, ніж площа Одеси. Саме стільки української землі вдалося звільнити від окупантів Збройним силам України завдяки спецоперації «Вівальді». Рух триває, тим часом у 3-му армійському корпусі діляться, що їхні бійці суттєво підкоригували наступальні плани противника на Лиманському напрямку. Зокрема, штурмовики розбили найміцніші вузли оборони армії РФ та зняли з цього напрямку елітний російський підрозділ «Рубікон». Загалом, унаслідок трьох сезонів операції, росіяни лишилися без цілих рот і втратили 5000 солдатів. А тим часом наш обмінний фонд поповнився ще на 250 окупантів. Про це напередодні розповів командир корпусу Андрій Білецький. Під час третього етапу операції Сили оборони деблокували Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою на Донеччині. Однак головним досягненням Білецький назвав звільнення селища Нове. Завдяки цьому нашим захисникам удалося взяти під контроль ключові висоти довкола цього населеного пункту. І саме цей удар став для росіян справжнім шоком, адже вони були переконані, що основним напрямком для українського наступу має стати відтинок Шандриголове – Зелена долина. За словами Білецького, це змусило ворога безглуздо спалювати свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Крім того, для ефективнішого прориву ворожої оборони наші військові використали незвичайний винахід. Перетворили старі радянські БТРи на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Унаслідок такого неочікуваного та стрімкого наступу українських сил, росіяни були вимушені здаватись у полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. Росіяни знову і знову беруть малу токмачку на Запоріжжя, щоправда, тільки у своїх повідомленнях. Свої вкиди вороги підкріплюють відео із становленням в українському селі триколорів. Однак не кажуть, що росіян, які роблять це, нищать дронарі зі 118-ї механізованої бригади, яка тримає оборону села. Що насправді відбувається на цьому напрямку, дізнавалася кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. А щоб допомогти українським воїнам, ви можете підтримати їхній збір на придбання РЕБУ. Ця система врятує наших бійців від ворожих дронів. Реквізити ви побачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь ласка.
6: Неспроможні закріпитись у селі росіяни вдаються до старої тактики – симуляції контролю. Часто встановлення триколору стає останнім, що вони роблять у своєму житті.
18: Був, наверное, рік назад один флаговтик на тюрмі в Малій Токмаці, тоді теж його було знищено і зачищено. Цей раз вони встигли по погоді погані пройтись, втикнуть 7 флагів, але вони були втикнуті де попало, де тільки могли, і потім їх на 7-му спалили, і були знищені флаги, і так само були знищені піки.
6: У спробах закріпитись у Малій Токмачці росіяни знову і знову відправляють у село піхотинців.
19: Рейнджери відпрацювали, прямо в нього попали.
20: Зараз вони передвигаються малими групами, тому приходиться в основному працювати по піхоті і по бліндажам, по норам, в яких вони ховаються. І дуже багато приходиться робити вильотів, тому що вони добре маскуються, вони добре копають, але ну їм це не допомагає. За зміну хлопці зробили около 170 вильотів і 152 ураження.
6: Переважно, кажуть бійці, росіяни відправляють вперед так зване гарматне м'ясо.
18: У них немає ніяких технічних прийомів, дуже багато людей, вони їх не жаліють. Піхота в них, вони не знаю, під якому стані йдуть, чи п'яні, чи вкурені, вони просто йдуть вперед-вперед, вони не... Навіть буває, не захищаються від FPV, просто йдуть собі, їх напряму розриває.
21: Їх постійно відправляють, і я так розумію, що їх відправляють під страхом смерті, їм простіше сюди йти і намагатись просочитися по декілька днів, мало не повзучи.
6: Через те, що сили оборони контролюють всі підступи дронами, росіяни змушені міняти тактику.
21: Вони намагалися на мотоциклах, на легкій техніці прорватися, але це все закінчилося в районі Маріупольської траси. Далі вони не змогли нічого.
6: Втім, визнають українські військові, окупанти і самі помітно збільшили кількість безпілотників. І це неабияк заважає логістиці.
18: Обстановка тяжка, маємо закупити нову машину, туди треба поставити хороший реп, щоб довозити провізію, довозити дрони на передові позиції, бо зараз трошки тяжко доїхати. Так, піхота стоїть на місці, піхоту стараємося забезпечувати, прикривати.
6: Загарбники постійно намагаються просочитися крізь українські позиції, але бійці цього не допускають.
22: Тікають зайчики. Ну куди ви тікаєте? Ви ж гості приїхали, вже тікаєте. Ай-яй-яй.
23: На подкрадулях. Ось так.
6: Ниже. Загарбники кажуть, в 118-й бригаді чекають погану погоду, аби закріпитись в районі Оріхова. Тому бійці відкрили збір на новий РЕБ, щоб ворожі дрони не заважали обороні Запоріжжя. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: Уламки ймовірно безпілотника виявили у Румунії. Сьогодні зранку Міноборони країни отримало повідомлення від самовидця з повіту Бриїла. Невідомий об'єкт упав на території сільськогосподарського угіддя. Згодом виникла пожежа, яка згасла сама собою. До місця інциденту вирушили правоохоронці і розвідка. Вони проаналізували уламки, аби визначити, що саме впало. Через нічну атаку на Україну Румунія піднімала свої винищувачі. Для країн НАТО такі інциденти стають дедалі поширенішою практикою. З огляду на це, Польща анонсувала зміну правил для своїх льотчиків, аби спростити їм можливість збивати чужі дрони. Раніше пілоти винищувачів мали візуально розпізнати безпілотник, перш ніж збивати його. За оновленими правилами для збиття вистачить показників радіолокаційних систем. Не завжди публічно і за принципом око за око. У НАТО розповіли, як будуть відповідати на російські гібридні атаки. Генсек Альянсу Марк Рюте на спільній прес-конференції з прем'єром Словенії заявив, що НАТО має усі необхідні варіанти реагування на загрози. І як приклад навів операцію «Балтік Сентрі», яку блок розпочав у відповідь на перерізаний підводний кабель між Фінляндією та Естонією. А от якою буде реакція блоку на провокації в Німеччині, Польщі чи країнах Балтії? Тим паче, що сьогодні Естонія звинуватила Росію у підпалі оборонної компанії, яка передає зброю ЗСУ. Це сталося у серпні. Естонські служби кажуть, що диверсія на оборонному підприємстві є частиною ширшої російської компанії у Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України. Рюте ж запевнив, що допомога Україні триватиме попри спроби росіян зірвати її. Водночас закликав союзників до принципу виваженості у відповідь країні-агресорці.
0: Наші дії не завжди будуть видимими та публічними. Дещо не розголошується з причин, які ми не завжди можемо оприлюднювати. Але я можу вас запевнити, що ми маємо всі варіанти відповіді. І тут також найголовніше, звісно, гарантувати, що Україна має все необхідне, аби продовжувати боротьбу. Ми все частіше створюємо стратегічні дилеми для росіян, коли йдеться про тіньовий флот. Усе це є свідченням того, що ми готові діяти і маємо в розпорядженні все необхідне.
13: Бельгія передасть Україні перші три винищувачі F-16 до кінця року. Надійдуть вони за прискореною процедурою. Таку домовленість із партнером розповів Володимир Зеленський, а також подякував країнам, зокрема Іспанії, за термінові поставки боєприпасів до F-16. Вони допомагають відбивати російські цілі у небі. Раніше у червні міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував, що цього року Україна отримає 7 винищувачів, 3 з яких для проведення, інші на запчастини. Країна обіцяла поставити Києву всі свої F-16, замінюючи їх винищувачами нового покоління F-35. Але станом на початок березня жоден із бельгійських джетів до нас так і не долетів. Тож чекаємо на них зараз. У Росії впав військовий літак. Попередньо це був стратегічний бомбардувальник Ту-95. Саме з таких літаків країна-агресорка обстрілює Україну крилатими ракетами. Аварія сталася в Амурській області, поблизу села Красноярово. На борту перебували 7 людей. 6 членів екіпажу загинули, ще одного госпіталізували з пораненнями. Після падіння літак загорівся. Російські медіа повідомляють, що борт належав авіагрупі «Українка». Серед можливих причин аварії називають вибух пального. За даними української розвідки, станом на серпень цього року Росія мала на озброєнні боєздатних 13 Ту-160 та 38 Ту-95. Один Ту-95 спроможний нести до 4 ракет Х-101. 11 місяців провели на передовій, на позиціях, куди іноді було нереально навіть доставити воду та їжу. Це історія піхотинців 59-ї бригади. Операцію з їхнього виведення, фактично порятунку, побратими готували 4 місяці. Це був надзвичайно складний та ризикований план у боротьбі за змогу піхотинців рятуватися. Загинув не один побратим. Про тих, хто застрягав у кілзоні, тих, хто їх виводив, і тих, хто це спланував. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість далі.
6: Цю історію нам розповідають ось ці двоє бійців 11-го батальйону 59-ї бригади. Микола зі Сміли, йому 51 рік. І 41-річний Олексій, він зі Львова.
1: Зайти якось було легше, вийти вже тяжче.
6: Інтерв'ю з ними ми пишемо на 5-й день після того, як їм вдалося вийти з передової. Там вони провели більше 11 місяців. На позиції вони рушили на початку жовтня. Планували, що пробудуть там не більше 2 місяців.
2: Обіцяли, наче після Нового року виведуть, в ітогі потім щось не вивели.
6: Потім стало зрозуміло, застрягли надовго.
2: У нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити.
6: Найбільшою проблемою була вода взимку, що викручувались.
3: І так ми живемо. Водички не вистачає.
1: Після зими вода почала виходити, тому викопали ямку, ставили туди ящик. Ну і звідти ми пили воду. Замовляли таблетки для очищення води. Ось тут та ж сама хлорка. Потім так її пили.
6: І, звісно, весь час навіть без натяку на те, що вдасться помитися.
2: Помитися – це вже шикарно. Салфеткою протерся, або якщо сухий душ є, сухим душом протерся, і це все на тім.
6: Складнощі були із їжею. За ці місяці кілзона розтяглася на багато кілометрів. Ворог інфільтрувався і заходив в тил до наших. Небо було під тотальним контролем дронів. Так пройшло 7 місяців. За цей час позиції, на яких застрягли бійці, передали у смугу відповідальності батальйону «Вовки да Вінчі». Заступник командира батальйону на псевдоафер розповідає, разом з великою ділянкою фронту отримали у спадок і проблему, як витягнути цих бійців.
4: Вони ж на той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях, але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки.
6: Це була ціла операція з порятунку. Спочатку потрібно було відновити постачання їжі та води, вибити ворога з цих територій, підготувати хлопцям заміну, а ще дочекатися умов, коли можна буде провести ротацію з мінімальними втратами.
4: Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
6: Побратимів з іншого батальйону мали виводити Явір та Єгер. Вони ті, кого у війську називають провідниками.
5: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
6: Ротація 20 позицій розтягнулася на 5 тижнів. Щодня на бійців чекали.
1: Ну, коли почали вже, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили, з них починали виводити. Тоді, думаю, скоро і до нас час прийде. Десь ось-ось.
6: Явір та Єгер пішли за хлопцями. Після 11 місяців в обмеженому просторі ті заледве рухались вперед.
8: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, у них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
1: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани і просто собі мені тяжко.
2: Ми перший день. Там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий, третій день там 10 кілометрів пройшли на другу позицію, там перебули. Підходящий момент, як був, якраз погода нам дозволила вже з того. І ми всі 13 кілометрів вже йшли додому, бо нам сказали переночувати ще на одній позиції. Ми сказали, погода дозволяє, краще вирватися сюди, щоб вже все поза спиною було.
6: Ці фото на згадку. Піхотинці та їхні провідники зробили гуртом, коли вже зрозуміли, що неподалік місце, де вони нарешті можуть пересісти в броню. І тоді вирвались, вижили, повернулися.
8: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
9: А плакали чи сміялися?
5: Один плакав, я бачив,
8: що в кого як?
5: Це нормально. Ми також раді, що всі живі, здорові. Нам приємно, що виконали роботу.
6: У переказі ця історія виглядає як ніби з щасливим кінцем. Насправді ж є загиблі і серед тих, хто так довго був на позиціях, і серед тих, хто так вперто за ними йшов.
24: Вам всіх вдалося вивезти?
4: На жаль, ні.
6: Зараз чоловіки, які 11 місяців воювали та виживали, вже лікуються і радіють простим речам, як от поїсти чи помитися.
2: Ми ж це ж тут купалися. Вскочили. Я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Вже воно не чувствувало, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь мити. То вимивали, скільки тільки можна було. Кисле, хоч і в холодній воді, відчуття дуже хороші, приємні.
1: Душ сходив. А то дуже було то просто. Ще б ванна була. Я б лежав не цілу ніч.
6: Попереду у них місяць відпустки.
2: Хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. Тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу провідати сина. То хоч за 7 років хочу побачити.
6: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Вікторія Письменна та Віталій Овсянников. ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Запасатися на місяці вперед не потрібно, але невеликий набір продуктів усе ж краще мати. В уряді запевняють, попри російські обстріли, знищення складів та підприємств, українці голодними не залишаться. Бо ж ми – аграрна держава, яка не лише споживає, але ще й багато чого експортує. Тим паче цьогоріч вдалося зібрати непоганий урожай овочів. А от за якими цінами будемо купувати продукти, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розпитала у продавців на ринку та економістів.
6: Раїса Миколаївна прийшла на гуртовий ринок, щоб запастись на зиму овочами.
7: І картоплю, і цибульку хочу подивитися, і всі овочі. У нас картопля по 25 на базарі.
6: А тут?
7: А тут, ну це тут треба оптом брати. Так. По 12, по 13.
6: Скільки тут кілограмів?
7: А скільки там кілограмів?
6: Доки вона прицінюється, Ольга Іванівна уже купила 50 кілограмів картоплі. До весни, каже, має вистачити. Скільки заплатите?
7: Заплачу 600 гривень.
6: За словами продавців, ціни на картоплю наразі стабільні, а цибуля навіть трішки подешевшила. І це при тому, що вартість дизелю, необхідного для транспортування продукції, майже 100 гривень.
10: Фура з Одеси цибулі 50 тисяч тільки доставка. Щоб сюди приїхала вона, так. Да.
6: А ще ж продати?
10: Ще ж продати, от місце там 1000 гривень день.
6: Стабільні ціни на овочі наразі тримаються завдяки непоганому урожаю і бажанням фермерів швидше усе розпродати, аби потім не витрачатися на зберігання, пояснюють експерти. Якщо городину почнуть закладати та зберігати у сховищах, вартість автоматично підвищиться відсотків на 10-15.
11: І в сховищах це має дуже велику кількість затрат електроенергії. Відповідно, чому ми бачимо в осінньо-зимовий період часу здорожчання овочевої групи вітчизняного виробництва. Нібито зібрали хороший врожай, але вона є дорогою.
12: У зв'язку з спальним, а логістика має працювати?
6: Ціна на енергоносії та паливо впливає на вартість усього, що ми їмо, нагадує нам продавчиня пані Лариса. Саме тому її свинина, привезена із Черкащини, нещодавно здорожчала приблизно на 5-10 гривень за кілограм.
12: Свининка коштує, задня частинка 240, яблучко надпочечні 240, лопаточка 230.
6: А от що буде із цінами на м'ясну продукцію далі, вона спрогнозувати не береться. Бо якщо через російські обстріли зникне ще світло, підприємцям, як і минулоріч, доведеться вмикати потужні генератори. А вони, знову ж таки, працюють від дизеля.
11: Якщо виробники, переробники змушені будуть переходити в генерацію, то це дуже великі затрати. Плюс сьогоднішні ціни на паливо, диспаливо, воно сягає більше 100 гривень за літр. А в них потужні стоять системи виробництва електроенергії, тобто це генератори, які виробляють більше 150 подекуди до 200 кВт на годину, тобто на це споживання дуже велике.
6: Але є й інші фактори, які формують ціни у наших нових реаліях. Мова про вимушені зміни підприємцями логістичних ланцюгів та постачальників. Це вже добре видно на прикладі рибної продукції.
15: Міняємо постачальників, переходимо на більш вигідних постачальників, які вже там справляються швидше з доставкою продукції. На річну рибу дуже також впливають обстріли, рибаки не виходять, тому що постійна тривога.
6: По цінам, скільки вони зросли в зв'язку з цією ситуацією?
15: Ну, відсотків на, думаю, на 10.
6: Сюди ж додати і знищення росіянами наших складів. Саме після масованих атак на складські приміщення українців охопила продуктова паніка. Із полиць почали зникати продукти, особливо сіль, борошно та крупи. Деякі магазини навіть вирішили ввести обмеження на покупку в одні руки.
14: Частину товарів розібрали по всій полиці, тут також порожньо.
6: Наразі паніка ніби вщухла, а полиці потрохи починають наповнюватися.
16: Тут у нас знаходяться певні закрутки і білкові продукти, такі як сардини, тунець, скумбрія. Зверху це паштет, трішки консерви з м'яса, і ось тут можна побачити у нас сублімати.
6: Але серед покупців все ж є й такі, хто хоче мати запаси. Так, 25-річна Ангеліна Лисак із Києва ділиться у соцмережах своєю стратегією. Продуктів має бути на місяць-півтора.
17: Велика розпаковка під назвою «Готуємо сані з літа» чи «Скоро нас чекає тяжка зима». Поїхали.
6: Пригадую, що ця звичка з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення, коли полиці були майже порожні, а деякі магазини взагалі не працювали.
16: Ми дивимося на це з погляду організації і власного спокою. Щоб були продукти на сніданок, щоб в тебе завжди була їжа для приготування обіду. Для нас це працюючий підхід. Ми любимо мати план Б, любимо, коли все організовано.
6: Що саме купувати, вона вирішує разом із хлопцем. Серед необхідного не лише харчі, а й, наприклад, газові балони, засоби гігієни та ліки.
16: Ця таблиця, вона чітко структурована по секціям. Ми тут відзначаємо, що купили, що ні, що плануємо купити, що відпадає в процесі там купівлі, таке теж стається. Це такий орієнтир.
6: Загалом на підготовку до зими вони вже витратили.
16: Ми на продукти десь витратили біля 15 тисяч гривень. І якщо брати інші предмети гігієни і техніку, яка нам додатково треба було, ну це десь ще 5 тисяч гривень.
6: Якщо когось заспокоюють запаси, їх можна зробити на тиждень-два. Це вже порада урядовців. У Міністерстві аграрної політики наголошують, приводів для паніки немає, бо Україна – держава, яка виробляє більше, ніж населення з'їдає. Тож проблем із харчами точно не буде.
19: Ситуація залишається незмінною. Можуть бути і надалі потенційні короткострокові перебої в частині системного там, щоденного постачання всієї номенклатури, але в форматі умовно декілька днів завжди відповідну продукцію базову можна буде знайти.
6: Олена Лоскун, Геннадій Жульга, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
13: Знайомство з рятівником на вечірці та з Чернівців до Києва за 5 годин автівкою заради життя. Всесвітній день серця відзначають сьогодні. У столичному центрі кардіології зібрали найунікальніших своїх пацієнтів, аби поділитися їхніми історіями та нагадати, що серце любить бути перевіреним. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже більше.
20: Тут майже як в кафе, за окремими столиками сидять ті, кому є що згадати разом. Це пацієнти та лікарі, які свого часу врятували їхнє життя.
25: Ми були на обіді, і на цьому обіді, звичайно, коли є лікар, тема завжди заходить про щось медичне.
20: Це Семен Горов, телевізійний та кінорежисер. Кілька років тому він так само опинився за одним столиком з паном Георгієм, кардіохірургом у спільних друзів. Пан Семен поділився історіями лікування власного серця. Першу операцію йому зробили ще в 30 років. Зненацька з'ясувалось, з сусідом вони вже зустрічалися.
25: Ми подивились в нашу базу, що це стентування робив я.
20: Випадкова зустріч лікаря та пацієнта стала приводом для нового обстеження.
26: Зараз мені вже 55, і я переніс дуже багато операцій, і на відкритому серці, і шунтування, і стентування. Ось тому я такий, на жаль, спеціаліст в цьому питанні.
25: Що любить серце? Серце любить бути перевіреним.
27: Мені з кожним днем стало гірше і гірше.
20: За сусіднім столиком захисник Юрій. Минулого літа його звільнили з полону після 2 років російської тюрми. Він пройшов Горлівку, Торецьк, Бійськ, страшно схутий, змарнів від катувань. За кілька місяців вдома Юрі стало зле.
27: Ну, я скинув опять нормальне весо, виглядав такий практично, як після полону. Я взагалі спати не міг. Я за сутки спав в кращому випадку 2 години, і це тільки сидячи, лежачи я не міг уже.
20: Вдома у Житомирі його безрезультатно лікували від аритмії. Згодом знайомі волонтери привезли сюди, до Центру кардіології та кардіохірургії.
27: Вже, як мені тут сказали, я десь в полоні ще переніс інфаркт.
0: Ну, я цього не знав.
20: З'ясувалося, його серце працює всього на 10%. Кілька днів Юру лікували медикаментозно, згодом перевели до реанімації.
0: Я помер і 5-го вже проснувся на апараті.
20: Його власне серце зупинилось.
3: Я дружину покликала, дуже перепрошую, кажу, але вашому чоловіку потрібно... пересадка серця – це єдиний варіант.
20: Але донорського ще треба було дочекатися. Життя Юри підтримував апарат ЕКМО. Він фактично дихав за нього і замість серця розганяв по організму насичену киснем кров. Реабілітологи тим часом змушували чоловіка постійно рухатися просто у ліжку чи поруч з ним. Сам пацієнт порівнює це з полоном. Каже, став заручником у апарата, що підтримував у ньому життя. І це було... нестерпно.
0: Я вже вмирав не один раз, що на війні, що до війни були моменти, так депресняк тут прив'язали до кроваті.
8: Якщо я до дня народження, мені не змінюють серце, Тань, хай мене відключають, щоб не мучили ні тебе, ні мене. Він так про це спокійно говорив, кажу, як тебе можуть відключити?
20: Його очікування тривало 33 дні. Донором для Юри став 43-річний чоловік, що помер від інсульта.
9: Серце ідеальне було для цього пацієнта.
20: Сьогодні і Юрій каже, його серце ідеальне.
18: Ми за 5 годин
21: з мігалки, ми добралися.
18: Ну, ми не їхали, ми летіли. Ми
22: просто летіли.
20: За третім столиком аж троє людей. 6-річний Микола весь час намагається відібрати мікрофон у своєї мами. Він став ще енергійнішим, ніж був навесні.
23: Опа, а тепер смотри, а тепер мамі брось. Мамі бросай.
20: З Миколою ми познайомилися у квітні цього року, через 3 тижні після трансплантації. Ваду серця йому діагностували ще внутрішньоутробно, коли йому був рік, прооперували, і він жив звичайним дитячим життям. Але рік тому йому стало погано. Тоді ж лікарі зрозуміли – традиційні методи безсилі, необхідна трансплантація. Рідні хлопця спочатку відмовлялися.
9: Він вже був на ЕКМО, йому було там дуже погано. І органи в нього відказували, і того ми цього не хотіли. Бачите, як він там мучається.
20: Лікарі кажуть, шанси отримати дитяче донорське серце були мінімальні. Аж раптом їм повідомили, трагічно загинув 13-річний Іван. Здоровий і спортивний хлопчик з Одещини. Ось це відео Крудоршани в столичному Охматдиті. Лікарі проводжають пацієнта, якому не змогли допомогти. І дякують родині, що наважилась дати згоду на трансплантацію. Органи Івана тоді врятували аж 3 малюків. Серед них Миколка, якого за 5 годин доставили на операцію до Києва з Чернівців. До врятованого Миколки тоді прийшов в гості пан Андрій, футболіст одеського Чорноморця. Малий грав у футбол та мріяв, ким стане, коли виросте.
28: Пожежник.
29: Пожежник?
28: Да.
20: А ще готувався йти в 1-й клас. Нині саме одиничку він малює на дошці, де пацієнти зазвичай лишають побажання лікарям.
9: Енергійний, він в русі. Не той спокійний, який був.
20: Поруч з Миколкіною одиничкою серця малюють Юра та пан Семен. Неллі Ковальська, Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
30: Європротоколу діє послуга оформлення ДТП без поліції з'явиться у нашому мобільному застосунку уже у жовтні. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і полістрахування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і зазначити час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефона. Після чого обоє засвідчують документ «Дія підписом». Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати у реальному часі, але важлива умова. Європротокол доступний лише у випадку аварії не більше 2 водіїв, якщо обоє були тверезі і постраждало тільки авто, а не люди. Руслана Кравченка вивели зі складу РНБО. Сьогодні екс-генпрокурора вивели зі складу цієї організації, а з України він виїхав 2 тижні тому нібито у відрядження. Вже за меж України розповідав про підозри керівникам НАБУ та САП. Їх пізніше скасували, генпрокурора звільнили, а сам він зник. Згодом журналісти дізналися, що Кравченко зареєструвався у столиці Австрії і тим самим повторив шлях багатьох утікачів. Чому саме обрав Відень і чи мешкає за місцем реєстрації, які вказав у документах для місцевої влади? На пошуки Кравченка вирушив кореспондент ТСН Олександр Романюк.
1: Відень, любов. Ось уже багато років це місто визнають одним із найкомфортніших для життя у Європі. Люблять його і українці. І не лише прості, а й колишні прокурори, бізнесмени, політики, судді, інші державні діячі. І для останніх на цю любов причина не лише у комфорті. Йордан Гас. Вулиця за якусь сотню другу метрів від Штефанплац, центральної площі Відня. Місцеві добре знають цю локацію. Тут знімали один із останніх епізодів детективного серіалу «Комісар Рекс». А віднедавно і для українців у цієї локації є свій детективний флер. Саме у цій будівлі зареєструвався уже колишній генпрокурор України Руслан Кравченко.
2: Ми шукаємо 12-ту квартиру.
1: За австрійським законодавством, той, хто перебуватиме у Австрії більше 3 днів, має заповнити обов'язковий документ незалежно від громадянства. Зробив це і Руслан Кравченко, про що минулого тижня розповіло видання «Українська правда».
4: Нікого нема вдома.
1: Михайло Каріоті – місцевий активіст. У Відні живе вже 8 років і не раз висвітлював теми, пов'язані з українськими VIP-втікачами. Щойно з'явилася інформація, що Кравченко у Відні, Михайло одразу навідався сюди і навіть зміг зайти усередину. Але
4: щось нікого нема вдома. 12-й номер, все темно. Отак от.
1: Сюди він уже приходив упродовж тижня, але нікого не застав. Цього разу завітав разом із ТСН. На дзвінок також ніхто не відповів.
4: Там ніхто не відкриває.
1: Насправді, пояснює Михайло, за цією адресою не квартира, а офіс, де зареєстрована компанія CS Corporate Services. Вона пропонує послуги різного роду. Юридичну адресу для бізнесу, управлінські послуги тощо. Чи можна у цьому офісі жити, напевне, невідомо. ТСН надіслала запит компанії, аби поспілкуватися на цю тему, але поки відповіді не отримала. Юристи ж пояснюють, адреса реєстрації має бути справжньою, інакше штраф.
5: Якщо встановиться, що ніхто не проживає, реєстрація є, то тоді можна стверджувати, що буде складений протокол про фіктивну реєстрацію. І штраф за це, за первинне порушення, 720 євро. Це той особи, яка зареєструвалася. Але є ще відповідальність тієї особи, яка зареєструвала.
1: Утім, на практиці, визнає Михайло, без скарг чи порушень такі перевірки, тим паче у перші дні перебування в Австрії, рідкість. І цим користуються ті, хто сюди приїжджає. Особливо у статусі VIP-втікачів, які мають проблеми із українським законом, або ж можуть стати основними дійовими персонажами розслідувань.
4: Денис Комарницький, також кажуть усі у Відні. Тут і колишній голова Національного банку Шевченко жив недалеко на сусідній вулиці на Віплінгергасе. Тут і брат Шурми жив, ну і дуже багато українців живе.
1: І основна причина, чому вони обирають Відень – місцеве законодавство. Австрія дуже рідко видає тих громадян, які мають проблеми із законом у гучних справах.
5: Також знаю зі ЗМІ, що Україна створювала умови з поліпшеного утримання у тюрмах для високопосадовців, які, щоб Австрія видавала. І навіть їздила делегація з Австрії, перевіряла ці тюрми, поліпшені умови, визнала, що вони відповідають, але ніхто не виїжджає.
1: Місцеві суди задовольнили лише 6% від усіх запитів на екстрадицію. Це загальна статистика за весь час української незалежності, кажуть юристи. Лише за час повномасштабної війни Відень відмовився повернути до України 26 із 27 осіб. У більшості справ мотивація звучить наступним чином.
7: There's a big threat of a violation.
10: Існує велика загроза порушення Європейської хартії прав людини, а саме статті 3 та статті 6, які передбачають заборону катувань людей та право на справедливий судовий розгляд. А це не може бути забезпечено в Україні. А австрійське законодавство забороняє екстрадувати осіб до країн, де це не може бути гарантовано.
1: Хоча за таким формулюванням насправді можуть ховатися абсолютно різні приклади. Наприклад, у 2024 році країна відмовилася видати колишнього голову НБУ Кирила Шевченка через військові дії на території України. Інший приклад – український бізнесмен Дмитро Фірташ. Майже 12 років тривали суди щодо його екстрадиції, і це була навіть не українська ініціатива. Видати його просила Іспанія, чий запит відхилили у 2016-му, і Сполучені Штати Америки, які звинувачували Фірташа в корупційній змові та підкупі індійських чиновників. Врешті із США почули ні, бо Віденська прокуратура не встигла вчасно оскаржити відмову про екстрадицію Фірташа.
6: Можна знайти дуже багато зараз причин, чому не повертатися. І якщо вони знаходять собі, як зазвичай, дуже грамотних адвокатів, таких, я б сказала, маститих, і вони вже знають, як їх відбити від українського правосуддя.
1: Активістка Яна Будюк мешкає у Відні із 2002-го. Визнає, справи втікачів і відмови в екстрадиції активно використовують симпатики Росії. Учорняють Україну, її судову систему і, звісно ж, відбілюють агресора.
6: Якщо ми беремо видання такі проросійського напрямку, то зазвичай це просто неймовірний шквал негативу. І ті, хто підтримують зняття санкцій з Росії, відміну допомоги Україні.
1: І така ситуація, визнає, дуже обурює місцеву українську громаду.
11: І дуже показово, що свій сюжет ми знімаємо у день народження людини, яка також жила у Відні, і це Михайло Грушевський. Ось будинок, у якому він жив, але вся його робота тут, вона була спрямована саме задля України. І, знаєте, це дуже сильний контраст.
1: Бо, наприклад, на жодній акції на

0: Насправді у таких публічних містах і будуть шукати таких осіб у першу чергу. Ймовірно, зараз він просто все це прекрасно розуміє.
1: Автівок із українськими номерами на вулицях Відня вже не так багато, як це було колись. Місцеві кажуть, чимало з них у підземних парковках чи гаражах приватних будинків, інколи багатоповерхових, або є ті, хто встиг купити собі автівку вже на австрійських номерах. Сам Кравченко другий тиждень публічно не нагадує про себе і поки не зрозуміло, які будуть його подальші дії. Для австрійського законодавства він – законослухняна персона. В Офісі президента України припускали, що Кравченко може заявити про політичні переслідування. Але юристи кажуть, отримати політичний притулок у Відні буде складно. Це, як правило, тривалий процес, який закінчується відмовою.
2: З'ясовується дійсність угроз, реальність угроз, доведеність угроз, доказовість, ну і таке інше. І далі розглядається дуже довго, робиться запити і таке інше. Тобто, ну, оманути систему правосуддя взагалі нелегко.
1: Легально в Австрії Руслан Кравченко може знаходитися упродовж 90 днів або ж просити бізнес-візу. Утім, чимало залежатиме від того, чи Україна висуватиме йому якісь звинувачення. Наприклад, підозру у підробленні документів про відрядження або ж причетності до кримінальних справ, де уже фігурують інші експосадовці Офісу Генпрокурора. Такі звинувачення можуть вплинути на рішення австрійських міграційних органів. Але навіть якщо ці підозри і з'являться, процес спілкування українських та австрійських правоохоронців також може розтягнутися на роки. Олександр Романюк, Олександр Шиян, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
3: Війна повернулась навіть до Європи, сказав папа Римський Лев XIV під час промови перед європейськими лідерами у французькому Меці. Понтифік назвав її новою безглуздою різаниною, яка щодня забирає життя незліченої кількості цивільних осіб. Крім того, Лев XIV також укотре виступив проти нарощування військових витрат у Європі, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення холодної війни на тлі тиску президента США Дональда Трампа та політики Росії. Під час промови глава католицької церкви також закликав європейських лідерів надати можливості мігрантам. До слова, з п'ятниці папа Римський перебуває у Франції вперше за багато років. У паризькому аеропорту Орлі його зустрів особисто президент Франції Еммануель Макрон з дружиною. Про його прибуття оповістили храмові дзвони, у тому числі відомого Нотр-Даму, де згодом понтифік провів богослужіння. Ввечері же Лев XIV зібрав 80 тисяч молодих людей на молитовну зустріч на стадіоні Стад-де-Франс поблизу Парижа. А у суботу відслужив урочисту месу «Просто неба» на площі Згоди, де помолитися зібралося 700 тисяч вірян. У своєму виступі в Меці понтифік хіба що натякнув про війну Росії проти України. Не називаючи країн безпосередньо, папа закликав сторони проявити готовність до компромісів.
4: Необхідно вести терплячий діалог, проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру.
3: І повертаємося до теми Бабиного Яру. Загалом за роки окупації це місце стало масовим похованням для більш ніж 100 тисяч людей різних національностей. Наразі збереження історичної пам'яті про цю трагедію потребує додаткової уваги через спроби її інтерпретації з боку Росії. Зокрема, йдеться про залучення російського капіталу до створення альтернативних меморіальних проєктів та просування власних наративів. Про родинні історії, пов'язані з тими подіями, та сучасний стан меморіалізації Бабиного Яру дивіться в матеріалі кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
5: В мене в Бабиному Яру тітка, рідна сестра, тата, бабуся, моя бабуся, татова мама.
6: Гарік Карагоцький, киянин у 12-му поколінні. Розповідає, як частина його родини загинула у Бабиному Ярі.
5: Вони мали поїхати в евакуацію в Ташкент. За ними приїхала машина, але тато нарвав на Росановці зелених дичок. І була отрута у сестри. І вона залишилася на день і вже не виїхала.
6: В історичних хроніках так і записано. Напередодні евакуації 14-літня Рашель Корогоцька отруїлася. Через це вона разом із 39-річною мамою Ревекою не потрапила на евакуацію.

0: Ційний транспорт. Сподівалися виїхати наступного дня, але вже не змогли.
1: Батько виїхав в евакуацію тією машиною, а наступного дня мали виїхати рідні. Батько таким чином уцілив, і батько все життя не міг собі вибачити.
0: Разом із істориком Анатолієм Подольським ми зустрічаємось біля стели «Дорога смерті». Це перетин сучасних вулиць Дорогожицької та Юрія Ільєнка. Цей пам'ятник – знак, встановлений на місці збору євреїв Києва 29 вересня 1941 року. Утім, історик одразу робить поправку.
2: Це і символічний пам'ятник, який поставили так звана «Дорога смерті». 29 вересня 1941 року. Тобто мова йде про те, що відбувалось 85 років тому.
3: Це
2: місце збору не зовсім тут, трохи далі, на розі вулиць Мєльнікова, тепер це Юрія Ільєнка вулиця, і Пугачова, тепер це вулиця Рамаданова. Там вже стояли СС, там стояла німецька поліція, і поліція допоміжна. Вже звідти забирали речі, і по декілька сотень людей.
0: Наприкінці вересня 1941 року в Києві лунає наказ усім євреям з'явитись з документами та речами за вказаною адресою. Напередодні гестапівці пустили містом плітку, нібито євреїв збираються відправити до Палестини. До того ж, кияни пам'ятали німців зразка 1918 року, які прийшли захищати незалежність України. Тож перші два дні, 29 та 30 вересня, люди йдуть добровільно.
2: І звідси вже тим людям, тим жінкам, дітям, чоловікам було зрозуміло, що їх не везуть в Палестину. Це брехня, яку німецькі окупанти створили, щоб створити дисципліну. Да. Було зрозуміло, що це останній шлях цих людей. Очевидно.
0: Місце для масових вбивств також обрали не випадково. Серед істориків точиться дискусія про те, що саме тут були місця поховань жертв довоєнних радянських репресій. Крім того, це була територія міських цвинтарів.
2: Це не був Київ. Сьогодні ми бачимо, що тут метро Дорогожичі, 15 хвилин іти на Хрещатику. Це була заміська територія, це була територія цвинтарів. І тут були караїмський цвинтар, православний цвинтар, юдейський цвинтар. І ото будівля Ільєнка 42, та двоповерхова стара будівля, там були справи, там працювала хевра кадіша. В перекладі з мови іврит – пам'янальна служба.
0: Лише за два дні, 29 та 30 вересня, тут розстріляли понад 33 тисячі євреїв – чоловіків, жінок, немовлят. За наступні два роки окупації Бабин Яр став спільною могилою для більше ніж 100 тисяч людей – євреїв, ромів, українських патріотів, військовополонених та діячів підпілля.
4: Але зараз також ще важлива – це робота по достойній меморіалізації Бабиного Яру, оскільки, на жаль, за часи незалежності у нас якось так склалося, що кожна організація, спільнота або якась не завжди дуже прозора контора ставила там якісь пам'ятники, і у нас виходить так, що пам'ятників дуже багато, але єдиного меморіального простору в Бабиному Ярі досі немає.
0: Олександр Воронюк, вчитель-історик, переконаний, найголовніше – донести сучасним українцям справжню хронологію тих подій. Його тезу підтримує і найкраща вчителька України 20-го року, історикиня Леся Юрчишин.
5: І ми з 11 класом, 10-м, коли це прямо вивчаємо на уроках, ми прямо розбираємо по пам'ятниках, які там пам'ятники знаходяться на території Бабиного Яру. Дивлячись, кому там стоїть пам'ятник і якому форматі, ми досліджували, що взагалі таке пам'ять. Про це місце, чому хтось собі дозволяє ходити по Бабиному Яру, там пити щось їсти там, чи ще якісь голосні справи вживати, а що справді там має бути.
0: Усі наші співрозмовники звертають увагу. У питанні про трагедію Бабиного Яру останніми роками до Великої війни активно втручалися росіяни. Починаючи з 2016 року, за гроші російських олігархів, наближених до Путіна, у Бабиному Яру збудували фактично другий – альтернативний музейний комплекс. Крім того, коштом РФ дослідники опрацьовують архіви, вибудовуючи власну викривлену версію подій.
5: Мені взагалі здається, що те, що в Бабиному Яру з'явився ще один якби меморіальний комплекс, зовсім інший, побудований за зовсім інші гроші, це теж десь елемент проти нашої влади, грубо кажучи. В нас не було чи часу, чи можливості, чи може бажання з цим розібратися. А десь справді показує, наскільки Росія гібридно вміє працювати з цими тематиками. І тому якби ми вам зараз зробимо свій меморіал, свій пам'ятник і всім розкажемо, що було насправді.
0: Про брак ресурсів говорять і в державних архівах. Наразі там створені окремі структури, які займаються оцифруванням документів трагедії, їхню каталогізацію та відкриттям публічного доступу. Повільно, але впевнено.
3: У нас цифровий фонд користування до кінця цього року, взагалі по всій мережі державних архівів, досягне 200 мільйонів цифрових копій. У 2023 році офіційно від ЮНЕСКО отримали сертифікат, який підтверджує, що колекція документів про трагедію Бабин Яр визнана всесвітньою культурною спадщиною і внесена до офіційного реєстру «Пам'ять світу».
0: А поки історики та архівісти виборюють історичну правду, на міжнародному рівні для родин загиблих ця трагедія залишається незагоєною особистою раною, яка передається через покоління.
1: Але батько все життя переживав, розказав він моїй дружині. Дружина розказала мені це після смерті батька. Я не знаю, як він з цим прожив, але це такий великий слід на його житті.
0: Дмитро Святненко та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Добрі справи, круті досягнення та курйози. Попри всі виклики, навколо щодня відбуваються приємні події, які просто неможливо ігнорувати. Згадаємо те, що останніми днями нас надихало, те, що попри жахи війни дозволяло перевести дух та усміхнутися, десь порадіти або зрозуміти, що поруч завжди є люди, які готові допомогти. Якось на цьому відео. Втомлені комунальниці присіли перепочити біля кав'ярні. Бариста, який там працює, був на вулиці, але побачив їх, піднявся, зайшов у кав'ярню і вийшов уже з кавою та пригостив нею працівниць. І це приємно вразило українців. Проста подяка за щоденну важку працю людям, які прибирають після російських обстрілів. У коментарях користувачі дякували баристі за людяність, комунальницям за їхню роботу, а всім нам казали не бути байдужими і підтримувати одне одного. 16-річна винахідниця Сум, яка представить свою розробку у Нью-Йорку, Анна Корнієнко, посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі молодіжних стартапів і тепер отримала можливість позмагатися на престижній олімпіаді у США. Що ж це за проєкт? Анна розробила програму на основі штучного інтелекту, яка може допомагати у створенні протезних гільз. Це так називають кріплення для штучних кінцівок. Сама винахідниця каже, раніше я долучалася до наукового дослідження з 3D-сканування архітектурної спадщини. Тож вирішила, що мої знання можуть допомогти знайти рішення і тут. Бажаємо вдалого виступу у Нью-Йорку талановитій українці. І про наукове відкриття, яке називають проривом у генетиці. Японські вчені нарешті знайшли вихід, як видаляти зайву хромосому, яка спричиняє синдром Дауна. Для цього вони використали систему CRISPR-Cas, що у перекладі – генетичні ножиці. До сьогодні більшість технологій дозволяли виправляти хіба окремі гени або невеликі ділянки ДНК. Технологія ножиць поки що на стадії експерименту, але дає надію на майбутнє застосування у медичній практиці. спортивне досягнення. Українські тенісистки вперше в історії увійшли у фінал Кубку Білі Джин Кінг. Це на командний чемпіонат світу. Кваліфікацію на цей турнір українки пройшли ще у квітні, коли розгромно перемогли польську національну команду. Фінальний етап змагання цьогоріч проходив у китайському місті. І в чвертьфіналі нашим тенісисткам вдалося переграти збірну Бельгії, а у півфіналі – збірну Італії. Перемогами відзначились Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна. І хоч у вирішальному протистоянні українки поступилися головним фавориткам турніру, національній команді Чехії сам факт виходу до фіналу жіночого командного чемпіонату світу є найвищим досягненням для українських збірних із тенісу. І далі про папугу на футбольному полі. Така курйозна подія сталася у Ріо-де-Жанейро, місті, яке неформально називають столицею футболу. Там під час матчу юніорських команд на поле увірвався синьо-жовтий ара і накинувся на захисника, а після нього і на інших футболістів. Суддям довелося навіть призупинити матч і чекати, поки папуга відлетить. Гру відновили, але за 25 хвилин ара повернувся і цього разу просто всівся на поле. Гру довелося зупинити знову і знову чекати. Зрештою, матч дограли, а у спортивних колах тепер вважають, що це відео може претендувати на одне з найкурйозніших цього року. Широко посаджені очі, кучерява шерсть, виразний рот і характерний прикус. Соцмережі підкорив пес із надто людським виразом обличчя. Ліл Макс – песик, якого обожнюють у світі. І, до речі, не тільки через зовнішність. Цуценя Макса знайшли самотнім у селі. Він був дуже виснажений. Одна з місцевих жительок його прихистила, вилікувала і знайшла для нього люблячу родину. У коментарях Макса порівнює з американським комедійним актором Вілом Ферелом. Ірина Федишина розкрила стать дитини, на яку чекає щемливим відео співачка, яка з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає силам оборони, поділилася в інстаграмі. Поруч чоловік, продюсер і два дорослих сини. У зіркової родини буде дівчинка, як ви бачите всі на своїх екранах. Вітаємо, бажаємо міцного здоров'я матусі. Вперше стала мамою у 46. Ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку вже виписали з пологового будинку. Наразі новонароджений Устим з мамою вже вдома. Привітати з народженням сина. Щасливу родину на урочисту випуску прийшли рідні, друзі та колеги. Малюк та мама здорові і почуваються чудово. Хлопчик народився вагою понад 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів. Вагітність та пологи минули для Соломії легко, зізналась ведуча, каже, ще не до кінця усвідомлює, що стала мамою. Звикає до нового статусу. Днями на своїй сторінці у соцмережі Соломія Вітвіцька розповіла, як з чоловіком, військовим Олексієм Сетайлом, обирали ім'я для сина. Хотіли для хлопчика красиве і сильне українське ім'я. Тож назвали малюка Устимом. Ведуча закликала попри війну не відкладати народження дитини і обов'язково проводити на світ нових українців.
7: Прекрасно почуваюся взагалі, все настільки зараз трошечки в якихось таких магічних і чарівних взагалі фарбах. І кожен ранок так от встаю, дивлюся, як він там поміщався, така думаю, важливий. Але приєднуюсь до тих батьків, які вважають, що їхні діти найкрасивіші, найкращі. От, так що
8: дякую, кохана.
6: І вся команда ТСН вітає нашу Соломію. І ми вам нагадуємо, серед негативних новин завжди є ті, які вселяють надію та віру у добро.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: А можете поговорити трохи для звуку?
11: Раз, раз, чутно мене.
12: В Авдіївці він особисто виходив на зачистку в сіру зону.
13: В мітах просто тишина, всі дивилися тупо за одним стрімом, як нас сопровождали з даму. Командир роти виходить на начальника штабу, каже, що це, каже, за два дібіла туди йдуть? Каже, комбати зам. Кричим, каже, куди ви їх відправили? Зачем ви їх відпустили туди?
12: Комбриг як двоюрідний дядько по маминій лінії. Бачу його рідко, але думка про нього хороша.
13: Я, коротше, в цьому підрозділі був на 100% впевнений, я знав, що моя постійна присутність тільки буде їх відволікати.
14: Обирай командира на армії Gov.ua.
15: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення. На турботу. на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Добрий вечір всім, хто приєднався до нас щойно. У нас великий вечір. Ми сьогодні будемо говорити про актуальні теми. Які вони були цього тижня? Здається, що браку в них не було.
11: Було багато в Сполучених Штатів, багато чого відбулося в Європі, ну і в Україні також, тому давайте з цим всім розбиратися. Наші гості, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик.
16: Вітаю.
11: Добрий вечір. Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Вікторія Гуго. Вітаємо вас.
17: Дякую.
11: І голова Центру аналізу стратегії Ігор Чаленко.
16: Вітаю.
11: Добрий вечір. Що, починаємо з...
6: Можливо, ви скажете, на яких темах от вам цікаво зупинитися? Що вас вабило цього тижня? Що ви більше дивилися? Що ви більше читали? Кого ви більше слухали? До кого придивлялися? Над ким кепкували? Кого тролили? Тому що адженда була насиченою. Починаючи з Організації Об'єднаних Націй, зустрічей там, починаючи з зустрічі Зеленського і Трампа, потім Сі і Трампа. Я б не скидала з рахунків Редкліфа, цирушника з Зеленським, я б не скидала з рахунків Урсулу фон дер Ляйн.
11: Що, меню велике. Меню велике. З рахунків президента Франції, давайте. Тут багато чого тут говорити і говорити.
16: Ні, ну тиждень був насичений по великим рахунку, починаючи дійсно від великих очікувань від цих зустрічей. Про них говорили протягом останнього кварталу, мабуть, так, коли було відомо, що будуть ці зустрічі, і про зустріч, основна зустріч, це така фундаментальна, Трампа з Сі Цзіньпінем, і це зустріч, спочатку казали, що не буде зустрічі Зеленського і Трампа, потім таки відбулася, і теж це подавалося як велике досягнення, як перемога. Ось, звичайно, що було цікаво спостерігати за рухами російської дипломатії навколо всіх цих і перемовин, і самі перемовини в Нью-Йорку, і візит Лаврова, і відповідно, а потім і Дмитрів туди поїхав, от остання інформація. Тобто ці всі історії, вони, звичайно, цікавили, і все було прикуте до того, який буде сухий залишок. Тобто, що буде озвучено, чи буде якісь, чи підштовхнуть ці зустрічі до результату у вигляді секторальних перемир'ї. Наскільки реалістичні були прогнози, що ось нарешті Сполучені Штати знайдуть ключик до Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь зробить історичну заяву про входження в переговорний процес. Були і такі очікування.
11: На це і запити були, так. Да.
16: І запити були. Тобто це був достатньо насичений день. Звичайно, було дуже багато конспірології, було багато феншуя. Я не про...
6: У них свої.
16: Так, да, про інших. Але всім було цікаво, що п'ють, наприклад, Сі Цзіньпінь і Трамп, яке вино. Чому вино 72-го року, не марка вина, і це саме вино пив Ніксон із Мао в 72-му році. Чому так був сервірований стіл, чому червоний колір, що це означає, чому Трамп зустрічає Сі Цзіньпіня біля трапу літака. І там наводили що ознаки, що дивіться, це вперше в такому візиті. От були тільки два папи римського і два президенти, які зустрічають тут Сі Цзіньпінь. Це поступки Китаю, чи це буде якась змова, розподіл світу. Насправді, сухого залишку, по великому рахунку, не настільки був очікуваний, як прогнозовано і інтерпретований. так?
11: А це хотів сказати, що багато подій, а що лишилося в сухому залишку, давайте сьогодні розбиратися.
16: В сухому залишку нам залишається складний опалювальний сезон, атаки на Київ, відсутність секторальних перемир'я на даний момент, ускладнений переговорний процес, і, скоріш за все, переговори будуть відбуватися на фоні ескалації, ескалація неминуча, всі спроби деескалувати на даному етапі не принесли успіху, і варто готувати бути до ескалації, не варто очікувати швидкого входження того ж самого Китаю переговорний процес. Скоріш за все, це буде відкладена історія, буде результатом трошки пізніше. Очевидно, що ті питання, те, про що домовилися Сі Цзіньпін і Трамп, зокрема, про ці три кейси, які вони готові обговорювати, Близький Схід, Тихий океан, точніше, Корейський півострів і Українська війна, це історії, які будуть мати продовження, можливо, якісь переговори, але на перший план виходить, звичайно, Ормузька протока і ситуація в Ірані. Потім ситуація в Кореї, тому що, скоріш за все, Трампа є бажання відновити кейс особистого діалога з Кімом. У нього це вже було. Кім підігрував тоді Трампу, Трампу дуже подобалося. Кім навіть зробив поступку у вигляді демонтажу, так, у вигляді демонтажу якогось сарая біля ядерного полігону, а потім навіть на півтора роки припинив випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Але Кім не стриманий електоральним процесом, електоральними термінами. Так, він може почекати 2 роки.
11: Так, ви хочете розказати всі теми зразу. Давайте, ми головні теми зачепили, далі ми їх наріжемо, потім ми окремо пройдемося. Що, за чим ви стежили, можемо підозрювати, за чим китайознавиця стежила цього тижня.
17: Дійсно, дякую за такий чудовий огляд. Я навіть не знаю, що мені додати, але скажу, що Китай є в переговорному процесі, йому не треба туди входити. Ми не забуваємо про човникову дипломатію Лі Хуея. Вони чудово розуміють обидві сторони, вони чудово розуміють, що Україна вимагає від Росії і Росія від України. Тому, насправді, Китай нікуди не уходив з переговорного процесу. Вони постійно на усіх майданчиках заявляють про те, що вони за мир в Україні шляхом діалогу. На відміну від Сполучених Штатів часів Байдена, вони казали, що в них є формула врегулювання конфліктів «мир через силу», яка дуже подобалася президенту Зеленському. Він її також повторював. То китайська формула миру завжди стала. І вона була такою в усіх регіональних конфліктах. Це мир через діалог, через перемогу. І така класична китайська дипломатія з 54-го року. І нам це не зрозуміло, нам це образливо, ми не знаємо, що з цим робити, але перемовини треба вести. Тобто Китай не виходив з цього переговорного процесу, і він дуже хоче, щоб дві сторони цього конфлікту зібралися бажано в Пекіні. Сі Цзіньпін стояв між президентом Зеленським і Путіним, і вони підписали документ про якесь вирішення цього конфлікту. Чи це буде припинення вогню, чи це буде врегулювання, але для Китаю це буде дуже іміджева історія, по-перше. А по-друге, це те, що вони прагнули зробити з Лі Хуеєм. Встановити мир в Україні через медіацію.
11: Просто
17: через
11: цікаво, свою власну хоче, медіацію. І що Китай для цього робить тоді? Бо зараз багато хто вважає його найбільшим вигодонабувачем цієї війни. Він послаблює Росію, він отримує дешеві енергоносії, він тисне на Америку, він тисне на Євросоюз.
17: Тиску немає, але в нього є карти, говорячи мовою Трампа.
11: Так, знайшли в кого тепер є карти, бо в Трампа щось небагато.
17: У Трампа також є свої карти, тому і ми бачили такий помпезний прийом. І тому Трамп поїхав на військову базу Ендрюс для того, щоб зустріти Сі Цзіньпіна з дружиною. І це було виключення. І дійсно багато китайзнавців, моїх колег американських, казали, що це було зайвим. Навіщо він це зробив? Але в будь-якому випадку це Трамп. І так зустріти, як писали, свого ворога може лише Трамп. Бо в деяких документах, в тому числі, ми знаємо, інвестиційна стратегія «America First», там використовується термін по відношенню до Китаю, що це не просто суперник, що це ворог. І багато чутливих галузей американської промисловості, вони закриті для китайських інвесторів. І це також було предметом перемовин за зачиненими дверима. Про що вони говорили трошки, 3 години, ніхто не знає.
18: Трошки пізніше. Ми змоделюємо, про що вони могли зараз говорити. Трошки пізніше, пане Ігорю.
19: Що стосується міжнародного треку і Нью-Йорку, все одно, я думаю, що в нашому вимірі доволі успішною, як на мене, все одно була зустріч Зеленського з Трампом. Поясню чому. Тому що я не завищував очікувань для себе. Я розумів, що це елемент процесу. І найважливішим результатом мало бути, по суті, підготовка підвалин для зустрічі вже технічних делегацій в тристоронньому форматі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що врешті-решт і було проанонсовано Зеленським фактично сьогодні під час войсу. Це перший аспект. І по суті ми говоримо дійсно, що очевидно, американці спонукають росіян до енергетичного і морського перемир'я. Причому, відзначу, дуже цікаву роль Рубіо, держсекретаря Рубіо, тому що Трамп в основному зациклений на темі енергетичного перемир'я. Дизель, дизель, дизель і так далі. Угу. Але Рубіо навіть в такому лушпинні, значить, критики України, що Україна ж атакує судна, які там до Сполучених Штатів відносяться. Але по факту вносить тему морського перемир'я, що все одно це актуальна тема, і вона має бути. І потім це повторив після зустрічі з Лавровим і показав, що ну, Україна ж показала, що хочуть, публічно показала, що хочуть перемир'я і так далі. А Росія ж має показати. На що Лавров тоді сказав, що жодної зупинки військових дій не буде. Але разом з тим, що там робив Дмитрієв? Очевидно, що обговорював не тільки тему не запровадження реальних санкцій внаслідок закону Грема, а, можливо, дійсно певна підготовча робота, що стосується вже і оці технічної зустрічі, яка буде вже в жовтні.
18: А є якісь підтвердження зустрічі Буданова і Дмитрієва?
19: Є спростування конкретне Литвина на цей рахунок. Але воно
20: сказав,
19: подавалося,
20: що вже повертається в Україну,
19: воно подавалося дзеркалом тижня, дзеркало тижня як перше джерело було, подавалося як зустріч делегацій. Я нагадаю, що от як відбувалися в Абу-Дабі, пам'ятаєте, в минулі зустрічі, спочатку були офіційні делегації, а потім, умовно, алаверди ще перекидалися парою там слів в вищому форматі. Я не здивуюсь, якщо певна інформація могла бути таким чином передана. Хоча, знову ж таки, це моє припущення, немає сьогодні підтвердження, що дійсно була зустріч там Буданова і так далі. Це могло відбутися. Якраз з точки зору організації
18: наступних переговорів.
19: Тому що, зверніть увагу, Зеленський же ж прямо говорить. Американці з росіянами зараз будуть спілкуватися, Україна з європейцями. А в чому суть? В тому, що оці технічні переговори, які цілком можуть відбутися в жовтні, можуть іти не лише про тему форматів перемир'я. Бо, зверніть увагу, вкидають конструкцію можливості зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна на G20. Угу. За яких умов ця зустріч може відбутися? За тих, якщо технічна група напрацює дійсно певні моменти, які дозволять говорити уже про завершення активної фази війни. Я вважаю це вкрай малоймовірним. Тобто 10% ми розуміємо, що росіяни не йдуть нам на поступки, але принаймні такий календарний графік, очевидно, зараз хочуть просунути і американці, і не лише.
18: Але на фоні сьогоднішньої заяви Путіна, який сказав, що все було готово до переговорів і ми, але Україна знову вдарила по, як він сказав, по дільницях після виборів, і цим самим вона, значить, нашкодила переговорному процесу. Це вкладається в вашу логіку ескалації до ескалації?
16: Ну, знову ж таки, переговори
20: відбуваються
16: на фоні ескалації, тому що ескалація дозволяє Росії отримати вигідну переговорну позицію. І це зрозуміло. Вони збільшують виробництво дронів, вони розгортають нові дивізії, вони фактично проводять тіньову мобілізацію, і це не свідчить явно про перемир'я, так? Це свідчить про ескалацію. Вони готові, вони роблять публікацію свого пропагандиста в РІА Новості з погрозою провести СВО проти Литви. Є інформація про збільшення кількість зальотів в повітряний простір НАТО. Є загроза пряма для Румунії ударами дронів по нашій логістиці через Румунію. Тобто це вже свідчить про те, що буде ескалація. Але це не означає, що в цей час не буде переговорів. Навпаки, переговори будуть точитися. Вони будуть йти. І сторони будуть намагатися показати все більше і більше своїх, кажуть, козирів, щоб отримати вигідну переговорну позицію. І в росіян, звичайно, більше можливостей. І тут важливо, щоб не було синхронізації тиска на нас з боку Сполучених Штатів і росіян.
18: А Редкліф і ЦРУ – це не тиск?
16: Не лише. Я думаю, що перші ознаки цього тиску ми побачили, коли сюди приїжджали Вітков і Кушнер. І фактично ті інсайдерські інформації, яка виходила з переговорного майданчика, вона дуже нагадувала 28 пунктів, які раніше були озвучені.
18: А що тоді заполіровував глава ЦРУ Редкліф в Ірландії з президентом Зеленським?
16: Зокрема, говорилося про ризики, які є обставини, і говорилося про ситуацію на фронті, яким володіють, і удари, які можливі. Говорилося про згортання нових бригад на північних підступах і, можливо, за удар з півночі, і наскільки Україна до цього готова. І це обмін розвідувальної інформації і інтенсифікація. Ми отримуємо необхідну кількість, і вона збільшується інформація. Я не відкриваю таємницю, це говорять американці. Тому це про це. Так, але я думаю, що і говорилося про можливі якусь дорожню карту досягнення сухого залишку вигляду перемир'я. Можливо, Редкліф передавав те, про що він говорив в Москві.
11: Слухайте, так багато ми вже говоримо, і ви постійно згадуєте Сполучені Штати, Китай і Росію. Ніхто досі не згадав Європу. Цікаві події відбулися, кардинально змінила свою позицію по кількох позиціях. Франція і країни Балтії лишилися в якийсь момент єдиними, хто говорили про те, що Україну треба підтримувати, санкції знімати не треба. Що зараз відбулося в Європі і чому Франція так змінила свою позицію?
16: Ну, давайте почнемо з виборів в землі в Німеччині. Мерц стоїть в кроці від відставки. Звичайно, я не роблю аналогії з британським політиком, який
11: багато
16: змінює
11: говорить, що
16: лідерів.
11: Хто не захоче його замінювати, камікадзе нема.
16: Так, ну от це по-перше. По-друге, не все ще втрачено для Мерца і його коаліції. В них коаліційний уряд, а не однопартійний. Тому тут ситуація трошки інша. Але ситуація, ну, вони не можуть не зважати на збільшення голосів альтернативи для Німеччини. Вони не можуть на це закривати очі. А альтернатива для Німеччини не просто експлуатує, вона просуває російський наратив за великим рахунком припинення підтримки, згортання. Так, коли вони раптом...
11: Вони вже навіть говорили про підготовку до повернення торгівлі газом. Ну.
16: Звичайно.
18: І Україна має сплатити все, що вона отримала зі зброї.
16: Деякі американські політики підтримали цю ініціативу, сказали, що американці готові бути посередниками. Ми готові запустити, відновити. Це буде американський трубопровід. І американський політичний газ, який буде чомусь йти з Росією, Європейський Союз, зокрема, Німеччина.
11: Який нікому не можна буде чіпати. Слухайте, давайте я хочу приєднати ще одну цікаву співрозмовницю до нас.
18: Палій, кандидатка політичних наук, експертка в Латвійському університеті з Риги, провідна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень.
11: Вітаємо вас, пані
18: Вітаємо, пані Ганно.
11: Слухайте, ну, найбільш обговорено...
20: Доброго вечора.
11: Найбільш обговорено події, мабуть, сьогоднішнього дня, це оця стаття «Росія чекає ще одного СВО», ви, вочевидь, і бачили про те, що російський пропагандист написав статтю, що треба йти на країни Балтії. Це буде швидко, блискавично. Через годину чи півтори цю статтю видалили, але вона, тим не менше, є дуже активним таким джерелом для обговорення. І всі питають, це вкид, це провокація. Навряд чи Росія – це та країна, де такі теми можна публікувати, не узгодивши з вищим партійним редакційним керівництвом. Як країни Балтії прочитали цю історію, яку реакцію вона викликала?
20: Так, ця стаття, звісно, має великий резонанс, але там йшлося, ключове йшлося про Литву, не про Латвію. І ця стаття є, так, вона, звісно, була одразу знята, але ця стаття, можна сказати, що є частковою реакцією на ті рішення, які відбулися в Литві, в парламенті Литві, тому що в Литві було проголосовано таке рішення, якого раніше не було, про те, що Литва, ну, скажімо так, що можливо те, що Литва буде надавати свою територію для розміщення ядерної зброї. Тобто це як реакція на те, що відбувається навколо Литви, ну, і взагалі в регіоні країн Балтії. Тобто те, що в Білорусі розташовано можливо чи ймовірно ядерну зброю, також Калінінградська область, яка є анклавом, який межує з Литвою. Що стосується Латвії, ну, тут треба перше сказати, що країни дуже маленькі, так, це країни, які перші є таким адвокатами інтересів і захисту України, підтримки в усіх, на всіх рівнях, тобто і дипломатичному, і воєнному, і гуманітарному, і так далі. Тобто вони дуже швидко реагують на всі події, які відбуваються. І тут я би ще додала те, що відбулося резонансно 3 дні тому, коли було знято санкції з 2 осіб – це Усманов та Фрідман. І Латвія фактично була єдиною країною, яка проголосувала, тобто вона не проголосувала так, як проголосували всі країни, хоча рішення має бути одностайним в Європейському Союзі. І рішення Латвії було те, що було заявлено на рівні уряду, що вони введуть санкції на національному рівні для проти цих осіб. Тобто таким є загальний контекст, ну, скажімо так, останніх днів, оскільки інтенсивно дуже розгортаються події. Плюс Латвія зараз на порозі виборів в парламент, і тут додається ще внутрішній контекст своєї дискусії, і політичні, електоральні, і так далі.
11: Ми дуже вдячні за те, що Латвія справді проявила характер в цьому непростому питанні. Ми трошки пізніше поговоримо, що відбувається у Франції, чи у Франції, у всій Європі, і у Франції, зокрема, і чи не спонукає Росія до захоплення нових заручників. Але скажіть, будь ласка, чи цю позицію вашої країни підтримали інші балтійські країни?
20: От тут є якраз інтрига, тому що зазвичай балтійські країни дуже синхронізовано і так одностайно, я б сказала, діють і виступають із заявами, і в плані голосування, в плані підтримки України, як я сказала, вони завжди одностайні, дуже швидко реагують, швидше і так суб'єктніше, я б сказала, ніж деякі країни Західної Європи. Але ось тут якраз, якщо говорити про внутрішній політичний такий дискурс, то те, що пролунало від прем'єр-міністра діючого Латвії, що він сказав, що це був елемент такої неприємної, неочікуваної такий момент, що Латвія, ну, фактично одна проголосувала проти, і країни Балтії, ну, мали би її підтримати. Але я б сказала, що це ще якби не крапка в цій історії, тобто тут події розгортаються далі. І я би ще додала таке, що останній місяць, вересень, це був час переговорів Латвії з Францією про такі зміни конфігурації, скажімо так, тих зобов'язань, ну не зобов'язань, скоріше гарантій додаткових ядерної безпеки, та таку парасольки, тобто куди саме...
11: Підключити, да, Франція пообіцяла підключити вас до ядерної парасолі, ага, ми стежили за цим.
20: Так, да, там, тобто там іде такий інтенсивний теж переговорний процес, тобто це не тільки про Латвію, це і інші скандинавські країни, Польща, Німеччина, тобто там такі, якби, але, тобто це все, от воно розгортається все в один момент. І я би ще сказала так, що вересень тут стабільно, це такий, ну, скажімо, час такої максимальної напруги, тому що дуже часто відбуваються воєнні навчання. По-перше, щороку відбуваються тут воєнні навчання, військові навчання в Латвії, того контингенту, це передусім з Канади, да? Тобто мається на увазі з НАТО, партнери проводять спільно з латвійською стороною, з її збройними силами і так далі, військові навчання. Минулого року також був такий високий градус напруги, я б сказала, саме у вересні, коли відбувалися в 25-му році навчання спільні Росії і Білорусі, ну, військові навчання Захід. Тому вересень – це завжди такий, ну, скажімо так, час тих гострих заяв, якоїсь підвищеної напруги в політику, в суспільстві і в регіоні.
18: Так, пані Ганно, буквально 2 години тому заява свіжа Путіна про те, що в країнах Балтії порушуються права російськомовних. Ми знаємо, куди ведуть такі заяви. Ці заяви, як правило, відкривають двері війні. Скажіть, будь ласка, як в Балтії читають їх?
20: Ну, я б сказала так, що крім цієї заяви, це, ну, лавина цих заяв, вона, напевно, ну, вона не припиняється, да? Тобто, і це не тільки стосовно країн Балтії, да? Але справді в країнах Балтії, особливо якщо ми говоримо про Латвію та про Естонію, це є країни, в яких велика етнічна меншина російська, тобто в Латвії це 24%, плюс є, можемо так сказати, російськомовні, але це не всі етнічні росіяни, тобто це також і українці, і білоруси, тобто різні, так, скажімо так, етнічні групи. От, ну, це, звісно, є завжди такою центральною темою і для Латвії, і для Естонії, в меншій мірі в Литві, тому що там менше цей етнічний, етнічна меншина росіян. От, тому це, ну, я б сказала, що це постійно, це щоденно можна чути якісь такі якщо не на рівні Путіна, Путіна, то це або пропагандисти, тобто ця пропагандистська когнітивна війна, те, що ми називаємо, вона, ну, тут по градусу вона не вщухає. Але попри це, і Латвія, і Естонія – це країни, тому що це дуже маленькі країни, та, і за населенням, і географічно, і з ресурсами, ми розуміємо. Але вони все ж таки дуже послідовно проводять політику і в плані підтримки України, наражаючи себе, можна так сказати, на ризики великі. Але водночас великі відбулися в них зміни внутрішньополітичні, тобто це, ну, так скажімо так, затяжний період, перехідний такий, коли росіяни вчили 30 років латиську мову, також естонську не могли вивчити, да? Тобто такі, ну, відбулося все це після 22-го року, тобто вони зрозуміли, наскільки це може бути таким важелем впливу і таким аргументом, да, для агресії. Тому латиська мова, вона, хоч вона з конституційним статусом була єдиною державною, але більше в її в офіційному просторі, в освіті, тобто, ну, в усьому публічному, освітньому, соціальному просторі її стало більше. І плюс це таке питання дражливе теж, знов таки, для Латвії, для Естонії, що були тут росіяни, ну, досі їх залишається невелика кількість, які не мають громадянства. Тобто вони мають статус так званий не громадян. Тобто вони частиною прав користуються як громадяни Латвії, але, наприклад, на виборах вони не мають права брати участь. Є частина з цих росіян, які мають російський паспорт водночас. Ну, звісно, це є таке потенційно небезпечна група людей. Ми розуміємо, що це така п'ята колона, яка нікуди не зрухається. От, і вимоги такі, що ви маєте вивчити для того, щоб отримати або продовження статусу тимчасового перебування в Латвії, або отримати цей паспорт громадянина, це вивчення латиської мови на рівні А2, інтеграційні якісь курси там і так далі. Ну, тобто це те, що вони не змогли, ті люди, які живуть тут багато років, зробити. От, і війна стала таким фактором, що змусив Латвію робити такі кроки. І,
11: ну,
20: я
11: б не змогли так, чи не захотіли. Знаєте, ми в Україні вже ефект ждунів давно вивчили, розуміємо, чого чи люди чекають, і кому вони збираються допомагати. Дякую вам за це включення. Розібралися з останніми подіями. Ганна Палій, кандидатка політичних наук і провідна науково-співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякую вам за цю розмову.
18: Спасибі. Повертаючись до минулого тижня, все ж таки хотілося б розібратися, так Трамп, давайте так, Трамп-Зеленський, Трамп-Сі, так що в результаті?
11: Ви назад через океан.
18: Я туди, там, де всі події. Що ж сталося? Чим закінчилося? Ну, окрім того, що з останнього, що Трамп пропонував все-таки летіти Зеленському на переговори в Москву, як написали деякі американські видання, а Зеленського це ввело в певний стан. Та? І, очевидно, після того він і відповідав на ракеті російським засобам масової інформації. Чим закінчилося?
11: Ну, крім двох панд.
2: Казати, чим закінчилося, ще рано. Ми чекаємо на рідаути. Їх немає. Ні на сайті Білого Дому, ні на сайті китайського МЗС. Поки що ми маємо лише одну публікацію Сіньхуа, і вона дуже коротка, де Україна дійсно згадується в розрізі регіональних конфліктів, як вони написали, де згадується північна Корейський півострів, Близький Схід і таке інше. Але ми дякуємо, що вони взагалі це згадали. Насправді, це важливо, що на такому рівні Україна все ж таки обговорювалася. Далі, чого чекати? На мою думку, важливо, що офіційно президент Сі Цзіньпін запросив Трампа і дружину до Шенчженя. В листопаді буде саміт АПЕК, і це дуже важливо, бо, ймовірно, там буде Путін. І вони вже починають домовлятися, що, можливо, будуть перемовини в стратегічному трикутнику. Москва, Пекін, Вашингтон. І це буде дуже важливо, домашнє завдання для наших дипломатів, підготуватися завчасно до того. І, можливо, це буде взагалі дуже потужно, якщо наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга спроможеться все ж таки здійснити візит до Китаю. Нагадаю, його запросили в лютому, особисто Ван Ї, на полях Мюнхенської безпекової конференції. Цей візит відкладався, в нас була урядова криза, зараз він вже знову в статусі
17: Росії міністра закордонних справ. Тому треба максимально тиснути, щоб цей візит відбувся саме до середини листопада обов'язково.
11: Я з точки зору резюме, що одне цікаве зауваження, скажу, що там відбувається скандал між Трампом і Білим домом, і журналісти найбільших мереж, які приїхали висвітлювати зустріч Трампа і Сі, коли дізналися, що суд не виніс рішення і не зобов'язав Білий дім повернути їм акредитації, зібралися і поїхали. Тому частково це й пояснюється, чому комюніке виходить через китайських журналістів.
17: Вони повернулися потім.
11: Повернулися, і зараз ми чекаємо якоїсь відповіді.
19: Ну, до речі, Сіньхуа, вони скопіювали повідомлення, це якраз і є офіційне повідомлення китайського МЗС. Тобто це офіційна інформація їхня йде.
11: Тобто ми дійшли до такого етапу, що підсумок двох президентів, новина виходить тільки з китайської сторони, ми тепер всі маємо його.
19: Але суть, от я хотів би звернути увагу саме на цей прес-реліз. Тому що зверніть увагу, скільки там, знову ж таки, штучному інтелекту присвячено.
11: Супер інтелект.
19: В розумінні Трампа, звичайно. Але що мені сподобалося реально? Так, тема України була в передостанньому абзаці, але ну, ми ж всі розуміємо, логічно, коли мова йде про Близький Схід, коли мова йде про так звану українську кризу, як це було у цьому прес-релізі, коли мова йде про ситуацію на Корейському півострові, то це точно не питання другого-третього плану. І Китай спеціально показує, що, очевидно, Трамп піднімав всі ці теми. І це карти в одній колоді. Тобто, Китай показує, що так, він готовий. І згадайте ж, всі неодноразово казав Трампу, давай світ, умовно кажучи, ділити, співіснування можливе, і наші дві там концепції цілком можливі для того, щоб жити разом. Але це якраз і показує, що ми точно не на манівцях. І заклик України, заклик Зеленського, я думаю, що був все ж таки почутий Трампом. І він використовував. Просто те, що Китай не дає сигналу станом на зараз, що він готовий фактично вийти з цього статус-кво, який неодноразово, по суті, посилається, там, пам'ятаєте, зустріч з Путіним, вересень минулого року, травень цього року і так далі. Статус-кво лишається. Але статус-кво в чому? Продовжує війну проти України, але не велась на інші європейські держави. А Путін що зараз робить? Що ми зараз обговорювали? Чи це є просто іпсо таке, щоб, значить, від України відстали і про себе подумали. Чи це все ж таки елемент доктрини Герасимова перед більш широкими застосуваннями якраз армії Російської Федерації?
11: Але секунду, підтримую вас, дивіться. ЦРУ попередила країни Європи про підготовку Росії атак дронами з прихованих суден. От, будь ласка, те, про що ви говорите.
19: От. І, власне, очевидно, що Китай зараз, він не буде публічно давати сигналів більше від того, як було там на саміті ШОС, пам'ятаєте, що там знову, як мантру, повторювали, що Китай готовий долучитися до політико-дипломатичного вирішення там так званої української кризи. Але те, що може йти далі в кулуарним шляхом, оце цікавий момент. Бо тристоронню зустріч на АТС хочуть хто? Росіяни.
11: Путін, так?
19: Путін. Вони цього прагнуть, вони вистрибують із штанців. Але ні з боку Китаю, ні з боку Вашингтону сигналів публічних на цей рахунок не було. Тому це цікавий аспект. Я думаю, що якраз в принципі, будуть зараз дивитися, наскільки дійсно дієвими будуть технічні переговори, те, про що я казав, Дубай. От, точніше, не в цьому, в Абу-Дабі. От. І в цій ситуації далі будуть уже рухатись. Але проблема в чому? Ну, ми ж не можемо забувати, що Китай постачає такі запчастини для тих самих реактивних дронів, які зараз кошмарять Україну. Тобто вони не знаходяться в ситуації третього гравця, який просто там спостерігає.
17: Тут, якщо можна, я поясню. Щодо цих реактивних двигунів, це ті самі товари подвійного призначення. І у Китаю було дві хвилі експортного контролю. Але, на жаль, вони не спрацювали. Чому вони не спрацювали? Тому що це дійсно товари подвійного контролю. І ринок, компанії, які виробляють ці товари, вони можуть відноситися до компаній малого і середнього гатунку. Тобто ринок настільки фрагментований, що дійсно контролювати це владою дуже важко. Я порівнюю... Я порівнюю це з фентанілом. Чому Трамп не може заборонити експорт цих активних речовин до Мексики, де виробляється цей штучний наркотик? Тобто ми проводимо паралель, і дійсно відбувається на ринку покарання великих компаній, які порушують санкції, і є вже випадки, коли директорів великих компаній саджають у в'язницю, які порушують ці санкції. Але дійсно врегулювати це неможливо. І ми бачимо, що ці товари подвійного призначення поступають на російський ринок через треті країни в більшості. Це і Туреччина, і Казахстан, і Туркменістан, і навіть європейські країни.
18: Ну, варто зазначити, що нам вони в таких масштабах через треті країни не надходять.
17: Ну, тим не менш, якщо подивитися торгову статистику, на 1 мільярд ми завезли все ж таки китайських компонентів.
18: Так, компонентів, але не саме...
17: готових дронів з Китаю.
19: Не напряму. У нас через треті-четверті країни Китай бореться зі схемами постачання, але саме в українському напрямку. З Російською Федерацією у них проблем немає.
18: Боротьби
19: більш
18: нема.
19: Того, саме китайські державні компанії залучені в постачанні відповідних комплектуючих. Якщо раніше вони постачали в зборі реактивні двигуни, зараз основні компоненти, ну там які там найважливіші, далі йдуть з Китаю. Частину росіяни друкують на 3D-принтерах, які завезені з Європи під санкційні товари. Але, в принципі, от за рахунок оцієї технічної співпраці, ну, те, що відбувається, те, що ми зараз бачимо на вулицях Києва і не лише. Але, ну, суть, насправді, ще й в тому, що от коли момент настане, коли Китай зрозуміє, що от йому вигідніше бути бенефіціаром миру, а не далі тягнути, вибачте, цю гуму. Я зверну увагу, знову ж таки, повернуся до прес-релізу китайців. Зверніть увагу, скільки вони приділили уваги саме Тайваню. Причому до зустрічі з Трампом вони ж казали, що візит Сі може бути зірваний. Якщо, значить, Сполучені Штати продадуть на 14 мільярдів доларів якраз озброєння, ну, відповідно, там, ППО.
11: Там, здається, навіть не продадуть, а поставлять, бо попередньо думали Росія.
19: Ну, там контракт, здається, так і не був підписаний. Попередня домовленість була, так, але там же ж Трамп, як завжди, знаєте, поле для маневру в нього є, остаточні рішення ще нема, ну, тим не менш. Логіка про інше. От тема Тайваню. От наскільки зараз Китай буде це використовувати з точки зору якраз намагання взяти Тайвань під контроль? Будь-яким способом. Ми ж бачимо зараз з політичної точки зору, у нього там є доволі непогані просування стосовно там, щоб не військовим шляхом так. Це. Але, якщо він все ж таки піде військовим шляхом, так, йому вигідно використовувати Росію, щоб Росія далі качала Європу і так далі. Поки Штати, значить, будуть зайняти своїми там союзниками по НАТО і так далі, щоб їм там допомагати якось на протидію Росії. Та, відповідно, Китай буде вирішувати ситуацію з республікою, якраз Китаю, тобто Тайванем. Але...
17: Тому що це його національний інтерес.
19: Я, власне, про це і кажу. Але якщо по темі Тайваню, якщо Сі не буде переходити межу і йти військовим шляхом, зрозуміло, що в нього є можливості зараз це все переграти, зробити себе основним полюсом світу, ну і, відповідно, показати, що це вони дотиснули, власне, оцю останню карту дали, козирну, яка завершує там найбільшу війну в Європі.
11: Добре, на що йдуть торги? З одного боку Тайвань, з іншого боку що?
19: Ну, що?
17: Тайвань не є предметом торгу. Просто тут важливо розуміти,
19: це увагу перекинути.
17: Це внутрішня справа Китаю, і вони постійно про це наголошують. Для них це національний інтерес. Говорячи про друзів, у Китаю
11: добре,
17: немає
11: зовнішній
17: друзів.
11: Контракт на 14 мільярдів зі Сполученими Штатами.
17: Заморожено, поки Трамп не підпише. І він розробив такий реверанс Сі Цзіньпіну ще, якщо не помиляється, напередодні травневого візиту.
11: Правильно, що за це хоче Трамп?
17: Трамп хоче, ну, в нього основна карта, основна вимога – це була рідкісно-земельні метали та мінерали. Для того, щоб ці експортні ліцензії не гальмувалися, щоб стратегічні галузі працювали нормально. І це було ось питання номер один. Для того ж і вводилися тарифи. Для того, щоб, ну, і друге – це дійсно зменшити торговий дефіцит. І зробити, до речі, це дуже важливе таке зауваження, обидва лідери працюють на свою аудиторію. У Трампа будуть проміжні вибори в листопаді, йому треба показати, що дійсно він піклується про фермерів, наприклад, що він дійсно робить, скажімо, таку дипломатію на високому рівні. У Сі Цзіньпіна, по-перше, в жовтні будуть пленум Центрального комітету КПК. Вони будуть обговорювати політику, дисциплінарну політику всередині партії. А через рік буде 21-й з'їзд КПК.
18: Наскільки Сі очевидно, зараз Сі Цзіньпін... сильний? Наскільки Сі зараз опирається? У нього є там одностайна підтримка? Тобто, наскільки Сі відрізняється це від президента Зеленського? Тому що коли президент Зеленський кудись їде, йому в спину завжди щось прилітає. То якийсь корупційний, то антикорупційний скандал. Чи всі все спокійно, він впевнений в своїх силах і він проводить політику, так би мовити, свою.
11: Зеленський – європейський президент. Зараз так само мер, зараз так само Макрон. Всі ми в такій ситуації.
18: Про що ми говоримо.
17: Насправді, багато хто говорить про Китай, що це країна одної людини, яка все вирішує. Але насправді, якщо пірнути глибоко, це не все так просто. Чому були ці військові чистки? Чому ось, наприклад, на жовтневому... Ну, в принципі, да, але він опирається на населення. Йому треба зараз дійсно йде такий ріст китайського націоналізму, перш за все для того, щоб забезпечити виживання його режиму. І він над цим працює. І це дійсно і пов'язано з тим, що дуже цензурується китайський інтернет. І дійсно запускаються ті меседжі, які дуже подобаються
18: тобто
17: китайському населенню. Так. Так.
18: Угу. Що...
11: Я хочу все ж таки з'ясувати, іде явно активний процес між Сполученими Штатами і Китаєм. Сі Цзіньпін двічі був в Сполучених Штатах, що вже великий показник. Тут же Сі Цзіньпін заявляє, що вони ще двічі можуть зустрітися до кінця року.

0: країні, говорячи про те, що обидві сторони фактично воюють китайськими технологіями та компонент. Ну, ми давайте будемо відвертими. І якщо Китай дійсно захотів би застосовувати такий прям жорсткий експортний контроль, то війна б закінчилася. Ну,
1: це,
0: але
1: це не були такі випадки, коли, наприклад, він поставляв грейдери для будівництва цієї лінії Герасимова. Угу. Ось достатньо було навіть натяку міністра фінансів Сполучених Штатів проведення санкцій, і ці компанії прорізували контракт. Тому сказати про те, що в Китаї немає якогось інструменту, чи він не контролює всього поля поставок, ні, я вважаю, що навпаки, є політичний контроль над цим всім. Так, використовується треті країни, і ми знаємо ці треті країни, зокрема, це Центральна Азія, яка здійснює реекспорт товарів подвійного призначення. Але кілька разів Європа вже називала навіть перелік цілих найменувань цих товарів подвійного призначення.
0: Там, які, так, митні коди.
1: Так, і які мали підпадати під санкції. І знову ж таки, це політична воля Китаю. Китай не збирається цього робити. Я більше вважаю, що Китай зацікавлений в війні. Він збирається, тим самим він робить з Росії клієнта остаточно. А Європа стає більш договороздатною. Китай отримає своє від Сполучених Штатів, тому що Трампу буде необхідно якісь те, що можна продати на своєму виборцю. Він може піти на поступки. Але найгірше, що може статися, то ти погоджуєшся повністю, це тристороння зустріч. Для Путіна це, якщо не Ялта, то це Тегеран 2.0. Тобто це фактично тристороння зустріч, велика тристороння зустріч, і Росія повертається в клуб великих держав, яка ділить світ на трьох, і це повноцінний третій учасник глобального процесу. Для Путіна це повна сатисфакція і поразка Заходу колективного в війні проти Росії. Принаймні, він так це уявляє.
2: Віталій, а він їм там потрібен? Тому що, наскільки я пам'ятаю, то ці двоє завжди говорять про двополярний світ, про рішення двох.
1: Але Китай може використати Путіна проти Трампа, а Трамп може захоче, можливо, отримати щось, що він може продати в себе. І йому все рівно, є там Путін чи нема там Путіна. Трамп не мислить категоріями там Тегерану, Ялти. Для нього це просто інструментальна річ. Тому він може погодитися на цю тристоронню зустріч. І це найгірше, що може трапитись. Тому що це означає дійсно в очах Путіна це фактично сатисфакція. Він пів перемоги отримає. І це найгірше, що може бути.
0: Але це дуже ймовірно, до цього треба готуватися.
3: Да. Давайте трошки поговоримо про нас все-таки. Тому що ми живемо під час дронових атак, вже цілодобових. Та? Які у України карти? В яких обставинах ми перебуваємо? В зовнішньополітичних, в внутрішньополітичних в тому числі? Що з нами? З чим ми поїхали в Сполучені Штати Америки? З чим ми повернулися звідти?
1: Можна, звичайно, казати, що в нас все добре, що на фронті у нас здобутки, як сказав президент, так? Але є інша сторона медалі, кажуть. Ситуація, я думаю, що ми всі чули про бюджетну дірку, яка не закривається.
3: 27.
1: Ми бачимо непідтверджену анонс наповнення бюджету, тобто за рахунок змін до бюджетного кодексу, а по факту це векселя, які не наповнені, так?
2: Там ніби 6,6 розблоковують зараз мільярди.
1: Ну, по-перше, це треба ще провести ці зміни до підняття податків, так? Хоча і пан Марченко і стверджує, що це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, але насправді політичної волі в Верховній Раді йти на різко непопулярні речі я не спостерігаю. Тому
2: даже один закон з посилками показав.
1: У нас велика дірка. І окрім допомоги, на яку розраховувати не надто приходиться, як і латати, теж немає. У нас згортання підприємницької активності, у нас звільнення робочих місць, тобто в результаті ударів дронових по великим компаніям,
3: закриття підприємством.
1: Знову ж таки, тільки підприємство закривається, такі знімаються зброні, вони мобілізовуються. А потім їх, звичайно, ніяк таки взяти. І підприємство або вимушено згортати виробництво. І це в нас вбита фактично металургія, у нас знищується хімія, у нас працюючі порти. І це все не вирішується без політичних рішень по війні і миру, так? Там нема виходу.

0: Але політичні рішення не ухвалюються тільки на нашому боці, правильно?
1: Звичайно,
0: якщо ми не говоримо про капітуляцію.
1: Позиція вищого політичного керівництва могла бути більш жорсткою по відношенню до наших західних партнерів, якби був внутрішній консенсус в суспільстві, на який президент міг би спиратися. Не лише на монобільшість і власну політичну силу, а суспільний консенсус, який підтверджується, ну, соціологією незалежною, підтверджувався там єдністю значної частини громадян, які навколо президента або там вищого політичного керівництва.
2: Ну, по яких питаннях? По питаннях збереження територіальної цілісності, по-моєму, консенсус?
1: Не про це мова. Про те, що це позиція, ми готові затягнути паски, ми готові дати більше людей на фронт і так далі. Цього всього немає. Більш того, я бачу, як в відбувається зношення, інституційне зношення самих інституцій, які не протиріччя між ними не виходять в якусь правову площину їх вирішення. А це, ну, ознаки кризи, і криза потребує також рішення. І спиратися на складну ситуацію в парламенті, на незадоволення, на постійні кризи, на постійні корупційні історії, які, от, наприклад, фейк, який зносився сьогодні, вчора, про ці коробки з доларами, які нібито НАБУ знайшло, так? Їх же транслював той самий Дмитрієв. Він репостив, він їх розсилав просилкою. Російська пропаганда.
2: Що це за історія? А по-друге, наскільки я знаю, її не просто репостили, а її поклали навіть на стіл американських
0: доларів. Скажіть, кого стосувалося?
1: Так, більш того, її розсилали конгресменам і сенаторам, стафери розносили.
0: Кого стосувалося?
1: Історія про те, що нібито НАБУ провела обшук і викрили...
2: Голови ООО Жумаділова.
1: Так, і знайшли коробки від холодильника, повні долари. І там було написано «Слузі народу», так?
0: Потім виявилося...
2: Згенеровано штучним інтелектом. Так. Створено на сайті, який є, по суті, клоном одного з українських сайтів. Так. Додали загальну папку, і на зустрічі, яка вчора була Сполучена Штатами, прямо проклали на стіл класична інформаційна диверсійна операція.
1: Але маса людей в Україні носила цей фейк. Як
0: так, до цього носили фейк з сейфом з грошима, і до цього носили фейк з золотим унітазом Міндіча. Так само були два фейки, ну...
1: Але і? Це ж не заперечує і справжніх корупційних історій. І втечу пана Кравченка, і Кропиву, і всіх інших, і тому подібних речей. І це явно історія, коли запитують, а як у вас міг втікти генпрокурор, не від генпрокуратури людина тікає, а генпрокурор тікає, якому ще підозри не винесено.
0: Тобто ви говорите, що все це послаблює українську
1: звичайно,
0: владу в переговорах?
1: Звичайно, звичайно. Звичайно, тому що той же саме Дмитрій, приїжджаючи в Вашингтон, каже, що це фейл стейт. Це не здатна держава, у них там криза, вони себе нічого не контролюють. І це потім розноситься тим самим Такером і іншими персонажами серед мага. Ця внутрішня мага, яка знаходиться на грані опозиції до Трампа, а Трампу важливий кожен голос. І ми бачили це на конференції консерваторів в Далласі, де от він там використовував там і заклики про 5000 і такі інші речі. Йому важливі ці голоси цього мага, тому що він їх втрачає. Йому важливі ці конспірологи, QAnon 2.0 і таке інше. Це його виборці, на які він спирається в останній битві з демократами. Це їм не треба. А там працюють уже іпсошники.
2: Так, пане Ігор, підключайтеся, бо таке враження, що зовнішньої війни немає, є виключно війна внутрішня, ми програємо Трампу.
3: Я це хотів якраз сказати, що для балансу трошки позитиву добавлю, ну, з точки зору, з чим ми їхали. Власне. Ну, окрім тих проблем, які є, та і інформаційно-психологічних операцій проти нас, ну, давайте говорити об'єктивно, знову ж таки, нашим найбільшим дипломатом є Сили оборони України. І я просто нагадаю, після заяви Трампа про дизель, і що, значить, Україна ж атакує російське НПЗ, і, відповідно, ціни на дизель зростають, ну, і потім ж ми пам'ятаємо цей пост, що Україна нібито погодилася на енергетичне перемир'я. От після того моменту до зустрічі Зеленського з Трампом через непогодження російською стороною формату перемир'я ми побачили як мінімум 5 успішних атак по російських НПЗ. Ми побачили на виборах, псевдовиборах Росії, атаку найбільш масовану на московський регіон. Ну, знову ж таки, та ж сама Капотня, НПЗ. Найголовніше, ми зірвали наступ на Донбасі. Давайте говорити відверто. Тобто та ситуація, відповідно, третього армійського корпусу, не те, що відбувається. Це знову ж таки це повторення, коли, вибачте, Трампу показували карти і показували, що ситуація не настільки критична. Російська Федерація, до речі, росіяни викотили на швидкоруч зліплений фейк стосовно Добропілля, який не підтверджують навіть російські воєнкори. Та, російські воєнкори кажуть, що там у них якісь досягнення трошечки і так далі. А от російські Мінагресії просто викидає там постійно. Добропілля те, Добропілля все. А цього навіть росіяни не підтверджують, їхні, які безпосередньо на фронті. Це ж навіщо робиться? Для того, щоб перекрити успіхи українців на Лиманському напрямку. Оця наша операція Вівальді. І це те, що насправді от є негатив, але є і позитив. І в цій ситуації якраз, я думаю, що рішення, все ж таки, поки у нас немає ніякого спростування з американського боку, стосовно Петріотів, як ліцензій, ракет для Петріотів, як ліцензії, так і
2: це офіційне підтвердження, ми вважаємо, так, що нарешті ми ліцензії ці отримаємо.
3: Поки немає спростування від Трампа, поки ми це сприймаємо дійсно як підтверджену інформацію, то, ну, ми знаємо, Трамп часто може міняти позиції, десь крок назад робити, як він це любить, але те, що знову ж таки були проведені додаткові консультації з Рейтом, якраз і говорить про те, що, скоріш за все, все ж таки ПАК-2 будемо десь виробляти, але пізніше. Ну, знову ж таки, це не виправляє нинішню ситуацію. Я про політичний саме крок, з точки зору, що значить Україна показала, що вона може далі опиратися. Але паралельно з тим, звичайно, ми ж розуміємо, що і росіяни будуть робити все, аби дійсно на тлі цих реальних успіхів, які є України, показувати дійсно, що ми там fail state і все те, що зазвичай робить Дмитрієв. А я нагадаю, Дмитрієв, це, вибачте, як людина родом з Києва, взагалі, може робити те, що за в його районі сьогодні відбулося, там недалеко від місця, де він взагалі там жив, і те, що відбувається. Ну, от такі, вибачте, зрадники, от такі люди, манкурт.
2: Слухайте, є ще одна заява одного політика, скажіть мені, чия. Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі. Я спрямую всі свої зусилля на зниження напруженості на енергетичному ринку. Вибачте, президент Франції Еммануель Макрон. Що зараз відбувається з Францією? Чому знову такі претензії до того, хто б'є по російським нафтопереробним заводам? Ну і хочеться поговорити, що сталося з Усмановим і з санкційним великим пакетом. Це все ж таки перемога чи знову наша втрата?
3: Перемога в єдиному ключі. Що замість півроку перегляду санкцій, їх зацементували на 3 роки. Але по Усманову і Фрідману я, чесно кажучи, не вірю в офіційну лінію, ну, точніше, генеральну, от те, що виключно для звільнення французьких громадян з Азербайджану вирішили оцей фін зробити, і, відповідно, особливо по Усманову, от... Тут ролі Франції не треба було б насправді. Зверніть увагу, дійсно, окрім Латвії, навіть ні Литва, ні Естонія, вони не виступили проти. Тобто це говорить по факту про, ну, давайте говорити відверто, про те, що це консолідована позиція зараз в Європі стосовно цих олігархів. І це якраз
2: це і дивує, дивіться, навіть ви говорите про те, що там позиції Франції, але Франція далеко не перша країна, яка цим займається питанням. За останні роки на рівні лідерів підіймали це питання. Узбекистан, Словаччина, Угорщина, Ердоган, Туреччина і тут Макрон. На секундочку, нічого собі.
4: Більш того, це є в плівках, які були озвучені про перемови Лаврова з Сіярту.
2: Так, ну, так,
4: це,
2: так.
4: Це ж все та історія.
2: Словаччина, да, Угорщина, там так само.
4: З моєї точки зору, це свідчить про те, що Європа є Європейська комісія, а є Європейська трійка, яка має своє уявлення про переговорний процес. І цей переговорний процес в тому, щоб з боку Європи в ньому брали участь люди, які рукоподаваємо в Москві, з одного боку. І треба проявити певні поступки, кроки до деескалації відносин, зокрема, стосовно людей, які наближені до Кремля і важливі для Кремля. Зокрема, олігархи, які відповідно мають там інтереси в
2: величезна
4: Союзі.
2: Коштів і майна яких заморожено під санкціями в Європі.
3: Знаєте, я вам дещо нагадаю. Пам'ятаєте заяву Алієва на підтвердження інформації про зустріч німців і росіян в Баку? А потім зустрічалися, значить, в Австрії, у Відні. Тобто, ми ж бачимо, дійсно, це елементи підтвердження готовності до подальших переговорів. Паралельно з фактично кампанією багаторічною по зняттю санкцій.
4: Перед цим Дмитрієв провів майже 3 місяці безвилазно в Європейському Союзі по всім основним європейським столицям. Він не вилазив з Європейського Союзу. Таке було, таке відчуття було, що там живе.
2: Це ви до того, звідки взялася консолідована позиція і чого залишилася одна?
4: Це фактично в тому числі і ця робота. В тому числі ця робота, тому що не секрет, що він зустрічався з представником дипломатичного корпусу Франції. Він провів переговори в Відні майже з усіма європейськими основними лідерами. Він провів переговори з опозицією, популістами, які зараз вуться до влади в Німеччині, у Франції. Він мав консультації в Британії. Тобто це, я вважаю, що це ну, гарна розвідувальна дипломатична робота, яку провів Дмитрієв в європейських столицях. Протиставити йому з боку України, ну, можна було, звичайно, вскривати цю всю історію, показувати. Але з іншого боку, ну, якщо немає політичної волі, то і не було переговорів. А політична воля, очевидно, є.
2: Не було бажання обох сторін.
4: Звичайно, що є політична воля. І ця воля проявляється як в тому числі очікування негативних результатів майбутніх виборів в основних європейських країнах. І доведеться тоді коригувати політичний курс. І бажано його підготувати, цю корекцію, щоб це було не боляче для правлячих еліт. А з іншого боку, ну, формується майданчик для, можливо, перегортання, можливо, відновлення діалогу в їхньому розумінні.
0: А як Україна буде коригувати свій курс у зв'язку з тим, що буде відбуватися в Європі найближчим
4: часом? Нас зараз люблять цитувати Ле Пен про те, що вона за збереження тиску на Росію і що Україна не буде покинута, хоча грошей не дамо. Однак коригування позиції Франції, воно неминуче, так само, як і неминуче коригування позиції Німеччини. Навіть якщо АФД, альтернатива для Німеччини, не потрапить не в уряд, буде знаходитися в опозиції, вони є табойованими для участі.
0: Я навіть думаю, що ну, Банкова це розуміє. Що тепер робити?
4: Ну, це не просто розуміє. Це треба уявляти, що питання отримання європейських грошей, воно буде підвішеним. Це буде постійно складна розмова. І те, що президент говорить,
0: про виділення
4: вони...
0: траншів з 90 мільярдів.
4: Да, навіть оця троєчка, яку нам виділяють, там 3 мільярди, да, які виділяють щомісяця, так мовити, це буде достатньо складний процес її отримання. Тобто це не на те, щоб от, не програйте і виживіть, так? Це буде, а ще поступок. А ще ви це імплементуєте.
0: Зараз наполягання тільки на виконанні тих зобов'язань, які Україна взяла раніше. На реформу в правоохоронній діяльності, в сфері правоохоронної діяльності, реформа ДБР.
2: Податково.
0: І
4: більше конкурсів.
0: ДБР і
4: податково. Більше конкурсів.
0: Податково, так.
2: Слухайте, але є ще дуже неприємна історія, як я її бачу. Я людина, яка багато років займалася силовою історією і висвітленням там роботи терористичних організацій. Якщо ти починаєш торгувати з терористами-заручниками, то ти спонукаєш терористів брати нових заручників і розкручуєш цей моховик. Невже вони зараз не розуміють, який козир вони зараз дають Росії, і що тепер про своїх громадян треба буде боротися, боятися все більше і більше і більше?
3: Слухайте, ну Білорусь так робить постійно. Та ж сама Росія вже скільки черги, здається, обмінів було. Навіть за другої каденції Трампа. Це ж постійна історія. Тобто її будуть і далі. Причому це як люди абсолютно якісь ну, похватали, яких там на вулиці. От. Або ну, є там і представники спецслужб, яких теж хватають, яких треба повертати.
2: Ми пам'ятаємо баскетболістку, яку підкинула наркотики і посадила. Ну,
3: ну, а останній варіант з цим Марпіхом Гілманом, який буцнув там поліцейського якогось все. Йому дали строк і отмінюють.
4: На жаль, попри всі заяви європейців, європейці завжди вели переговори з терористами. На жаль.
2: Франція раніше ніколи не вела, а тут ми бачимо, що Франція починає цей процес. Що й дивовижно.
4: Закінчились деголі у Франції.
3: Але, народ, Франція, знову ж таки, ми ж говорили про Литву. Це ж два паралельні процеси. З одного боку, Франція показує, що вона готова брати лідерство в темі переговорів з росіянами, і оця тема якраз з Усмановим і Фрідманом, по суті, і показує, що готові домовлятися. Але ж Литва ж не просто так внесла зміни до Конституції. І оця ініціатива французів, починаючи з цього року, вже ж 10 країн європейських, які входять. Ну, там єдина різниця між програмою з Nuclear Sharing Сполучених Штатів. Штати все ж таки розкидають свою тактичну ядерну зброю по країнах-партнерах. От. А Франція, там логіка яка, що можуть Рафалі сідати з цією ядерною зброєю в цих ну, країнах-партнерах. Uh-huh. Тому там трошки все ж таки є різниця. Але ця ядерна парасоль є. Тобто паралельно ми бачимо, що відповідно Макрон показує м'язи, але водночас хоче домовлятися. Тому, ну, знову ж таки, вся проблема Макрона в чому? Час. Ну, слухайте, ну, реально, ну, скільки лишається там, ну, ясно, там, квітень, вибори, там, перший тур у них. От. Ну, інавгурація, я так розумію, десь там до, відповідно, червня місяця точно відбудеться з наступником. Тобто, де тут Макрон уже виграє? Він уже реально, він така кульгава качка зі своїми 15% рівня довіри, ну, він далі вже не піде. Ми ж це прекрасно теж розуміємо.
2: І як на це накладається остання заява ЦРУ, які попереджають країни Європи про підготовку Росії атак дронами з припованих суден? Росія готує удари по країнах Південної Європи, які будуть здійснюватись безпілотниками Гербера, що стартують суден тіньового флоту в Середземному морі. Інформацію про це отримало Центральне розвідувальне управління, повідомило про це уряди європейських держав, пише Ель Мундо. Більш того, нагадаю, були вже приклади, коли вилітали невідомо звідки безпілотники, потім з'ясовувалося, що там російські кораблі тіньового флоту в тому регіоні були.
3: До речі, французи зупиняли такий один із суден.
2: Так, власне. Не розуміють ризиків, не розуміють, що відбудеться, якщо дрони прилетять напередодні їхніх виборів, і французьких, і німецьких, і так далі.
4: Можливо, нема плану Б.
2: От я про це власне.
4: Плану Б немає. Тому краще домовлятися, краще сигналізувати про готовність цих переговорів. Бо плану Б дійсно не існує. І складається враження, що ну, одноходовка перемагає в європейській свідомості. Тобто, подивитися достатньо... Ми ж очікуємо як? Що Європа об'єднається зараз, злякається загрози росіян, буде підтримувати Україну, що оці погрози, які є дронових атак, він буде стимулювати європейські еліти до більш якогось жорсткого курсу. А навпаки, ми бачимо, що ці погрози, вони призводять до того, що ці політичні еліти зважають на свого переляканого виборця і йдуть на переговори з тим самим терористом, так? Ось, і це от, а цим ще підігрівається істерія росіянами в благосфері. І це,
0: давайте,
4: це
0: проаналізуємо, давайте проаналізуємо, в якому стані зараз перебуває Україна. Ми дуже багато говоримо про Францію, про Китай, говоримо про Сполучені Штати Америки. Що у нас? Ми не говоримо про нас. Що у нас? Що з нами? Як діяти нашому військово-політичному керівництву? Які у них, в яких воно умовах перебуває зараз? Чи зв'язані у них дві руки, чи вони грають з одною зав'язаною рукою? Який у них, яка у них територія для маневру?
4: Як на мене, маневр звужується. І якщо можна було б, ну, там... Тобто маневр, коли можна казати ні нашим західним партнерам, стає все менше, менше, менше.
0: Через червоні, наші помилки в тому числі.
4: Наші помилки в тому числі. Нам, не ми малюємо червоні лінії, а нам малюють червоні лінії. І причому не агресору, а нам малюють, як жертві малюють червоні лінії. Від нас вимагають більше поступок. Нам створюють коридори, які ведуть до цих поступок, як до неминучості, так? В нас немає, я принаймні не бачу цього плана Б, не в економіці, не в соціалці, не в чомусь іншому. І я бачу, як система не спрацьовує з викликами і загрозами, попри те, що в нас є концепція національної стійкості, про те, що в нас нібито є усвідомлення, що це екзистенційна війна, що неможливо мир як поразка, лише як справедливий мир можливий. Ми це повторюємо, ми на цьому наголошуємо, ми розуміємо, що це виживання країни, не держави, навіть, а країни і нації. Але все складається ну, не найкращим чином. І в першу чергу це буде свідчити, як ми пройдемо наш опалювальний сезон, чи ті антикризові рішення, які ухвалилися, вони будуть проявлені матеріально, тобто ми зможемо захистити наші залишки нашої енергетичної інфраструктури. Настільки у нас є ефективна система, наприклад, функціонування цивільної структури в умовах постійних бомбардувань і постійних тривог, наприклад. Ну, я бачу в Харкові, вона є, наприклад. Школи працюють, система працює, є ситуативна кімната, є розуміння, як реагувати на виклики, є протокол, як реагує місцева влада. Я бачу Київ. Я киян корінний.
0: Сьогодні було засідання, до речі, енергетичної комісії Кучеренка.
4: І я не бачу.
0: Де заслуховувалися і Кличко, і пан Сухомлін, колишній керівник, і Калашник, нинішній керівник. Тобто всі вони були сьогодні.
2: І що, тепер скляні заправки поміняють на сховище?
4: Ну, принаймні, є зразки, коли обносяться бетонними блоками заправки, так?
2: Є... Зупинки монувати.
0: Але дивіться, пам'ятаєте, пан Віталій, тут треба сказати,
4: зато
0: що...
4: Зато на Океанівці ми будуємо скляну зупинку.
0: Пане Віталій, тут треба сказати, що ті, хто ставить бетонні блоки, то дуже часто це приватні заправки, які дбають про свій інтерес. Та? Тобто це приватники. Це людський фактор. Та? Які
3: Укрнафта теж, я думаю, що в принципі те, що вона по Києву зараз активно робить. Державна компанія, в принципі, теж ініціатива пішла. Проблема в тому, що у нас на рівні центральної влади і місцевого самоврядування, от якраз ці плани стійкості згадані, наприклад, знаєте, от коли той же Сухомлин каже, Київ готовий на 40%, Кличко каже, 60%. Так ви розберіться один між одним. Ну, я розумію, Сухомлин зараз уже не при владі, але ж все одно, він знає ці цифри і реальний стан. І то це, я думаю, це оптимістично, насправді, по місту Києву, і те, що ми зараз бачимо. Я кожен день їжу, наприклад, біля ТЕЦ-5, і я бачу, в якому вона стані, і бачимо ситуацію на теремках, що відбувається, і з муніципальною вартою, всім іншим. Але суть в чому? Людям ці цифри, вибачте, до лампочки. Вони хочуть простих пояснень, як їм дійсно пережити цей опалювальний сезон, та навіть дожити до опалювального сезону. Те, що зараз відбувається, от, по-перше, відсутній достатній діалог, а по-друге, от ми говорили про ситуацію бюджетну. Ну, слухайте, ну це абсурд, коли капітальні видатки, вони заморожені, і коли мова йде, що на енергетичних об'єктах захисні певні елементи будуть будуватися на зимку, коли в грудні місяці. Ну, про що йде мова? Тобто, я кажу про прикладні певні речі, і що найгірше в цій ситуації? Що будуть шукати, знаєте, по лінії найменшого спротиву. Тобто, хто там? Президент, чи хто там? Мер і так далі. А системна проблема, вона присутня. Вона полягає в тому, що на різних рівнях, набагато легше перевести стрілки, сказати, та це ж вони не виконали. Замість того, щоб дійсно зараз максимально проаналізувати. Ми ж бачимо, є намагання на рівні РНБО, на рівні уряду, різних, знову ж таки, той же ж Кучеренко, якого ви згадали. Є намагання проаналізувати і встигнути хоча б трохи. От зараз наша біда, наприклад, дійсно, з зупинкою повністю металургії. Але подивіться, що відбувається на ринку газу внутрішньому. Ціни пішли вниз, суть в чому? У нас є можливість зараз, через біду, яка сталася з металургією, але закачати набагато більше в наші газосховища, щоб перезимувати. Тобто навіть біду ми можемо використати в собі в позитив. Чи буде це зараз зроблено? Чи знайде Нафтогаз на це гроші? Питання відкрите. Тобто, але часу все менше і менше. У нас більше зараз чомусь всі думають про наступні вибори. Чи ще щось. Так державу треба, вибачте, зберегти. Потім уже думати про ці наступні вибори і так далі. А дійсно, ця зима, вона буде доволі показова. Зверніть увагу, повернуся до зовнішньої політики. Ступ, що говорить? Ну, він каже, що до зими ніяких зупинок не буде. Хоча, ну, я думаю, мій особистий прогноз, скоріше навпаки, декілька місяців до зими може бути, а там десь з другої половини грудня росіяни, як завжди, поламають всі домовленості і будуть гатити. Але, ну, от позиція Стуба така. І це якраз і показує, що система має показати злагодженість, а не ці фракції, які кожен не зрозуміло, за що зараз борються, а не за власну Україну.
0: Ну, дивіться, з приводу пан Віталій сьогодні сказав, що влада повинна опиратися на народ, та я подивилася, буквально зараз зайшла в це соціологічне опитування, яке вигулькнуло вчора, здається, Соціополіс, та? І от щодо цифр, то більшість опитаних 59,5% вважають, що Україна може досягти перемоги у війні шляхом поєднання дій і дипломатії. Виключно військовий шлях до перемоги вважають можливим для України 15,2 респондентів, виключно дипломатичний 14,9%. 9 респондентів, 5,9 респондентів вважають, що Україна не зможе перемогти, досягти перемоги у війні жодним зі шляхів. А 4,5 респондентів взагалі не змогли визначитися з відповіддю. Негативні оцінки проведення двосторонніх переговорів між делегаціями США і Росії. Теж цікаве опитування. Між делегаціями США і Росії та між делегаціями США і України переважають над позитивними. Повністю або скоріше негативно оцінюють факт проведення таких переговорів 57 респондентів, тоді як повністю або скоріше позитивно 41 респондент. Так, переважна більшість опитаних жителів України, 75,2%, вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 16 респондентів відсотків, рівень корупції залишився на тому самому рівні. Це коли міряли... Да, ну і найголовніше, відносна більшість опитаних жителів України, 46,6, вважає, що найважливішою метою України у війні має бути збереження незалежності і суверенітету, навіть за умови територіальних втрат. Відновлення контролю над окупованими територіями як найважливішу мету України вважають 25,8% респондентів, а досягнення військової поразки або військового послаблення Росії – 14%. І 7% респондентів. Ну, тобто, цифри такі, на які можна опиратися, в принципі. Тобто, кредит довіри у влади є все-таки по цих цифрах.
4: По кількісній соціології. А от якісна соціологія, фокус-групи, глибинні інтерв'ю, такого не показує, власне.
0: Що вони показують?
4: Вони показують запит на мир. Запит на мир і втому.
0: Угу.
4: Причому запит на мир, він зростає. І кількість тих, які хотіли би...
0: Критично?
4: Критично зростає. І відсоток тих, хто хотів би миру зараз, просто щоб війна зупинилася, безвідносно до ціни.
2: Їх також, принципове питання.
4: Коли ми конкретизуємо питання, тоді кількість тих, хто хоче справедливого миру, зросте. Бо це є соціально прийнятна відповідь, так? Але людина не буде говорити відверто, чесно, на кількості соціології.
0: Ви зараз оперуєте за якоюсь закритою соціологією?
4: Я кажу про фокус-групи. Вони не репрезентативні з точки зору кількості соціології. Але якість соціологія показує, що кількість людей, які втомилися, які хочуть миру, які готові от мир негайно, їх зростає. І це теж не можна ігнорувати.
2: І коли, мене таке враження, що ці люди голосують ногами просто зараз.
4: Голосують напередодні ногами, зими вперед. Виїжджають, забирають дітей. І коли у нас, наприклад, це історія проста. Це школа, яка не може ефективно функціонувати, тому що у нас цілодобово є тривога. В Києві, наприклад.
0: Ну, як так? Сказав вчора Віктор Андрусів, дітей ведуть на підвал. Та? Зранку
4: на підвал.
0: І до вечора.
4: От у мене дитина в другому класі. І вони цілий день сьогодні просиділи в підвалі. Тому що була б перерва, коли не було тривоги, буквально було один урок.
2: Так.
4: І це означає, що, а так як це не підземна школа, ефективно навчатися в підвалі неможливо.
0: Маленька проблема, що питання війни і миру не вирішується тільки
4: так,
0: в Україні.
4: Я от скажу, наступний крок буде нас, як батьків. Так? Угу. Це буде означати, що вибір буде такий – забрати дитину і вивезти. І це, ну, я не можу випустити, так? Тому ми залишаємося в Україні, бо, ну, ми така життєва стратегія. Так. Але я бачу по нашому класу, значна частина батьків забере дітей і виїде, якщо так буде продовжуватися до грудня. А це що означає? Це означає, ну, знелюднення, це означає ноги, тобто ногами. І на це не зважати не можна. З цим треба рахуватися. І це все розуміє, я думаю, політична... В чому є специфіка Зеленського і нашого військово-політичного керівництва, що у Зеленського є це відчуття. Воно в нього притупляється інколи. Але в нього є відчуття, коли він от намагається зловити от відчуття суспільства. Він може розуміти біль суспільства, певних використовувати.
0: Які у нього варіанти дій?
4: Це переговори, це шукати мирний спосіб, це шукати переговорний процес, шукати будь-які способи для ефективних переговорів, шукати асиметричне рішення.
0: Виглядає так, що Путін взагалі відмовляється від переговорів?
4: Путін,
0: ну, окрім того слова,
4: Путін не знаходиться в глухій обороні. Путіну треба тристороння зустріч, Путіну треба лояльність Китая, Путіну треба збереження, там, повернення Анкоріджа, духу Анкоріджа, Путіну потрібні внутрішні резерви, Путіну потрібне зняття санкційних механізмів. Путіну треба якісь дірки в санкційних механізмів, щоб поставки відбулися. Ефективно діючий тіньовий флот, експорт енергоносіїв.
0: Ну, коротше, дофіга треба.
4: Йому треба багато.
0: Не виконана програма.
4: І він буде втягуватися в переговори. Це не означає, що ми будемо мир мати в кінці року, так, на G20. Це означає, що ми можемо отримати певні послаблення активності бойових дій хоча б в певних секторах. І, можливо, ми дійсно зможемо таким чином підтиснути, отримати можливість пройти цей опалювальний сезон. Це дуже важливо.
2: Пане Іро, знову-таки, ми бачимо, що в Києві мої батьки, можливо, готуються голосувати ногами, а в Харкові навпаки. Ну, там минулого року люди поверталися, тому що бачили, коли система працює, то вона дозволяє жити.
4: Там підземні школи.
3: В Харкові на початку цього навчального року вже 10-та школа відкрита. 10-та.
0: І дитячі садки.
3: У них почали сервісні центри, ще купа всього підземелля. Вони ж почали з приміщення метрополітену, по факту, а й зараз складаються.
2: Школи були, так.
3: Там Запоріжжя пішло б таким шляхом, Суми, здається. Тобто потроху цей кейс пішов. І я здивований, чому цього немає в Києві. От я вам скажу чесно, я бачив низку об'єктів, коли у нас складається по 250, по 350 мільйонів зараз на будівництво укриттів, причому на територіях школи. Але вони дуже часто зараз не добуде, і вони не працюють ні з точки зору безпеки, ні з точки зору організації, наприклад, освітнього процесу. До речі, що стосується освіти, от ви кажете, що будуть голосувати ногами. Ось буквально сьогодні зранку я там, поки там сидів, працював. У мене старший син в 7 класі, дистанційне навчання, тому що половина школи на дистанційному навчанні, оскільки роблять ремонт в укритті, вони сидять на дистанційці. Але коли навіть дистанційне навчання, коли тривога навіть жовта припиняється,
2: так.
3: Я побачив просто, по-перше, зацікавленість учнів у навчанні все одно через той Zoom, але я побачив, наскільки вчителі намагаються в ті нещасні 5, 10, 15 хвилин втиснути, хоч щоб щось лишилося у цих дітей. І реально, коли знову йде тривога жовта, просто вчителька, у неї відчуваються сльози на очах, каже, знову тривога. От, знаєте, от є там жарти в тіктоках і так далі, там, це в гумор переводять. А воно по факту. Вчителі плачуть, що вони не можуть навчати дітей. І в цій ситуації це вже вересень пропущено. Якщо воно буде так далі продовжуватись, зрозуміло, що держава, вона каже, окей, тривога, ведіть дітей в укриття. Але якщо ці діти, вибачте, на дистанційному навчанні, ясно, що це зняття там відповідальності ще чого. Але якщо все буде так далі продовжуватись, дійсно, в такій ситуації хтось буде обирати просто виїжджати. Але що, як жити далі державі? Я не кажу виключно адаптуватись, що у нас вічна війна і так далі. Але навіть зараз ми не можемо втрачати ні по темі, ні по навчанню, ні насправді, що стосується банальних речей, що стосується державних послуг. Ви подивіться, ці всі СНАПи, це все повністю перекривається. Хоча, знову ж таки, зараз багато є критики по темі жовтої тривоги. Я погоджуюся, там треба це аналізувати, як воно працює і так далі. Але держава...
0: Сьогодні якраз під час жовтої тривоги вгатили і троє людей загинули.
3: Тут же ж нюанс який є. Але ж люди, які лишаються, вони ж теж, по суті, розумієте, це вибір свідомий. Тобто люди мають теж розуміти, що десь потрібен оцей баланс, ризик все одно він є.
0: Дивіться, Ігорю, виходить так, що коли там влада недоопрацювала, наприклад, дивимося київський досвід, це означає, що люди мають згадати, якими там вони були всі в 22-му році, задіяти механізми самоорганізації, і кожен має запропонувати щось. Я розмовляла з освітянами, які говорять, неможливо працювати в підвалі, в сховищі школи, коли там перебувають 300 дітей. Тому що гомін. Я не можу викладати своєму класу, мене елементарно не чують. І тоді я сказала, я от була там на екскурсії, я побачила оцей лайфхак, до чого зараз екскурсоводи. Коли вони мають мікрофон, діти мають мікрофончики, і вони чують тільки свого екскурсовода там на певній хвилі. Тобто можна, можна до чогось дійти, щоб оцей критичний, кризовий період пережити. І я вважаю, що це це покладання на нашу креативність і на нашу стійкість все-таки при всіх цих випробуваннях, які ми зараз мусимо пройти?
4: У нас в університеті, ми читаємо, продовжуємо читати лекцію, я запитую у студентів, якщо ви переконані у своїй безпеці, ви залишаєтеся слухати лекцію далі. У мене онлайн, відповідно, я як викладач, на чітка лекцій відбувається в такий спосіб. Тривога є, я кажу, що я знаходжусь в безпеці, ви в безпеці залишаєтесь, все, я продовжую лекцію. Це теж один з відповідей.
0: Так, ну, так само. Але це не знімає відповідальність тих, хто кому, що називається...
2: Не знімає ні проблеми, ні відповідальності, на жаль.
0: Треба вирішувати це. Та,
4: але процес навчання зберігається, і діти не збираються виїжджати, так? Але якщо цього не буде, то вони поїдуть. Тому що немає учнівського
0: процесу. Це означає, кожен на своєму місці має придумати щось своє. А державні чиновники мають думати набагато
4: більше. І не заважати, тому що найбільша проблема, наприклад, міста Києва, це наявність протоколів, які вони свято підтримують і не хочуть нічого змінювати.
0: Колеги, дуже вдячні за розмову. Спасибі вам величезне. Та і за відвертість. Спасибі. Наприкінці. Дякуємо.
2: Ігор Чаленко, Іта Голод, Віталій Кулик. З нами провели цю дуже непросту розмову. Почали ми, звичайно, з міжнародки з веселих пан, закінчили тему, як організувати виживання і навчання в великих містах, зокрема в Києві, під час цього дуже непростого сезону і зимового. Спасибі, за цю відверту розмову. І давайте закінчимо ще однією темою. Хабарництво. Хабарів в банках на городі, мама, яка любить швидкість, та художній фільм про бурштин, в якому знімалися депутати. Це не сценарій для реаліті-шоу, а кримінальне провадження українських топ-корупціонерів. Від гучних затримань до не менш гучних втеч і судових фіналів. Ми покажемо тих, чиї виправдання стали приводом для мевів, а хто з фігурантів антикорупційних розслідувань зараз опинився за ґратами. Чиї справи досі перетворюються на довгогранні серіали, дивіться просто далі. А ми прощаємося з вами тихої ночі. Бережіть себе.
5: В пакеті знаходиться банка. $80,000.
6: Багато.
7: Інтимних стосунків не було.
8: Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
9: Проводиться слідча дія по закінченні. Будь ласка, всі запитання.
10: А коли закінчить?
11: Порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
12: Мама любить скорость. Любить скорость.
13: Він оголосив перерву. Зустрівся з представником особи. Отримав неправомірну вигоду, розділив цю неправомірну вигоду.
14: На відео заступник голови антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. Незабаром він і сам стане фігурантом антикорупційних розслідувань, а поки що розповідає журналістам про корупційні діяння судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса. Напередодні той отримав хабар $150,000 за виправдання торгівця наркотиками.
13: Частину заховав себе в автомобілі, частину в своїй схові. І після цього пішов проголошувати вирок.
14: Схованкою Чауса була звичайна скляна банка.
5: В пакеті знаходиться банка.
14: В неї він заховав долари і закопав у саду біля його приватного будинку. Так, вам не почулося. Чаус закопував пачки грошей в скляну банку. Ці світлини від НАБУ миттєво стали головним мемом мережі. Того ж дня Чаус написав заяву на відпустку та зник. Це був вересень. Тоді правоохоронці заявили, що він виїхав через Крим у Росію, а у листопаді його оголосили у міжнародний розшук.
15: Інтерв'ю не даю, вибачте.
10: Чому не даєте?
15: Багато дуже.
14: Чаус знайшовся в Молдові через кілька місяців. Сам прийшов до місцевого аналогу НАБУ, здався і попросив політичного притулку.
16: Як вас пригостила Молдова?
15: Ну, я що відповідаю, що коментарів не даю.
16: Пане Миколо, а засумували за домом?
15: Вибачте, будь ласка, ну я ж вам вже раз повідомив, що коментарів не даю.
14: Наступні 3 роки він жив у будинку під Кишиневом. В Україні про нього майже не згадували. Аж раптом... такому вигляді екс-суддя з'явився в поліційному відділку в селі Мазурівка на Вінниччині. Там він розповів голівудську історію про те, як його викрали, тримали в заручниках, збирались убити, але він утік.
6: А далі історія розказана самим Чаусом, українським правоохоронцям. Отже, невідомі люди викрали його із Молдови, 120 днів тримали в підвалі, потім кудись повезли. 7 годин в дорозі з зав'язаними очима. Викрадачі вивезли Чауса до річки та посадили в гумовий човен. Чаус вирішив, що його привезли вбивати. Коли ж його конвоїри помітили, що човен дірявий, і запанікували, суддя штовхнув одного з викрадачів у воду, скинув футболку і поплив в очерет, де й переховувався протягом доби. Потім, за його словами, виліз і в спідньому автостопом на малакавозі дістався поліцейського відділку.
14: У червні 23-го року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві, саме у справі, в якій долари зберігались у банках, закопаних в городі. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але в 2025-му апеляційна палата ВАКС частково задовільнила скарги та зменшила термін ув'язнення для Чауса до 8 років і 6 місяців. Відтак на волю він має вийти на початку 2030 року. Побачення у дорогих ресторанах, зваблива жінка, легкі гроші і бурштин. Це історія двох підозрюваних у корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
17: Я спілкувався з цією жінкою на протязі дуже багато часу.
18: Тобто так, все мені, да. все.
17: На любі теми стосовно особистості і життя. Інтимних стосунків не було.
14: 2017 рік. Оперативна зйомка НАБУ. На відео народний депутат Борислав Розенблат спілкується з агенткою НАБУ під прикриттям. Він називає її Катериною. І тоді словосполучення «агент Катерина» стає мемним. А поки що вона виводить нардепа на відверті розмови і пропонує хабар від нібито арабського шейха в обмін на спрощену процедуру видобутку бурштину. Він фантазує і називає цифру.
19: Це десь в межах, ну так, щоб не збрехати, десь 150-200 тисяч доларів буде коштувати компанія під ключ.
14: За оперативними даними, допомогти Розенблату зголосився нардеп Максим Поляков. Йому, щоправда, мали заплатити лише 7 тисяч доларів. Пізніше керівництво НАБУ та САП оприлюднять багатогодинні записи спілкування депутата Розенблата та агента Катерини в регламентному комітеті Верховної Ради. І він видасть ще одну фразу, яка перетвориться на мем.
20: Це чудовий фільм, художній фільм. Я вважаю, що він буде взятий професійно 40 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень, в принципі, витрачено за цей фільм. Зараз хочу заперечувати, що я не знаю, хто ці актори, які в цьому фільмі виступають. Не знаю, хто озвучує, хто монтаж робить.
14: Тобто народний депутат, якого задокументували, заявив, що на відео не він, а актор. І взагалі це все не оперативне відео, а художня постановка. У відповідь тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав фразу, яка теж увійшла в історію.
21: Для мене все закінчилося в момент, коли я побачив ви на середе, як ви говорите агенту Катерині. Сонце, у нас така є життя, з цією дебільною страною. Ви, Соломон, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
17: Юрій Віталійович, на мене тиск не треба робити. Ви розумієте? Я дуже виважена людина.
21: Я бачу.
17: Бачите.
21: Як? Це зважуйте. Бурштин, бабки.
14: За поданням генерального прокурора, Верховна Рада зняла недоторканність із депутатів Розенблата та Полякова. Поки тривало досудове розслідування, Розенблат вирішив залишити межі України. В жовтні 2017-го його зняли з рейсу на Берлін. Відео термінового обшуку його багажу детективи виклали у мережу. Власне, ось воно в багажі виявили дорогі годинники, коштовності, а так також великі суми готівки в різній валюті.
22: Один, два з камінням,
1: 3.
14: Що тепер із бурштиновою справою Розенблата та Полякова? Вона вже 7 років у суді. Підготовче засідання у ВАКС тривало майже 4 роки з листопада 2019 по вересень 2023 року. Максим Поляков перебуває в Україні. У квітні 2024 року ВАКС визнав його винним у зловживанні службовим становищем через незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. Розенблат також в Україні. У 2024 році журналісти видання «Бігус» оприлюднили розслідування щодо неякісних дронів за завищеними цінами. Одним із його фігурантів якраз був саме Борислав. Травень 2017 року. Цього дня в приміщенні окружного адміністративного суду Києва відбуваються обшуки. Працюють спецпризначенці НАБУ. Це перша спроба детективів взятися за суддю Павла Вовка. Його нібито підозрюють у корупції.
3: Обставини, які стали підставою для проведення певних слідчих дій, нам наразі невідомі. Ми ці дії пов'язуємо з тим, що в суді знаходяться дві справи, де відповідачем є саме Антикорупційне бюро України.
14: Слідчі дії 17-го завершились безрезультатно, але вже за 2 роки НАБУ оголосить про існування нової справи. Тепер вже особисто проти голови суду Павла Вовка. Детективи нарахували, що витрати пана Вовка не відповідають прибуткам пана Вовка. Саме тоді НАБУ оприлюднили першу частину так званих плівок Вовка. Деякі вислови суддів УАСК розлетілись на цитати. Отже, у липні 2019 року НАБУ відкриває провадження за фактом втручання УАСК в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І свої домисли підтверджують аудіозаписами.
22: Шефе, давай щось вчудимо.
23: Вчудимо. Тобі нудно?
14: Далі з'являється кримінальна справа про втручання в роботу інших органів влади. Зокрема, у лютому 2019-го ОАСК в судовому порядку мав витребувати в апарату Верховної Ради списки учасників коаліції. І в разі, якщо більшості немає, ті самі судді мали ініціювати розпуск Верховної Ради. Це все потрапило на плівки. І тут прозвучала ще одна крилата фраза.
23: Саша, ти що, сумніваєшся у нашій політичній проституції?
14: А потім, за версією детективів НАБУ, працівники суду вирішили зорганізувати ще одну процесуальну кризу для влади. І як підтвердження їхніх намірів наводять ось цю розмову.
22: Паша, що будемо робити? Як владу будемо захоплювати?
23: Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін, ми ще заводимо нормальних людей.
14: В результаті усіх цих слідчих дій НАБУ і САП звинувачують Павла Вовка та інших фігурантів так званих плівок у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади та втручання в роботу судових органів. Справу передано до Вищого антикорупційного суду. Стадія розгляду триває, а суддю Павла Вовка захищає адвокат Андрій Заєць. Вовк більше не є суддею. ОАСК ліквідовано, а спроби поновитися на посаді через Верховний суд у квітні цього ж року провалилися. А це народний депутат Олександр Дубінський. У 2019 році він виграв вибори у Васильківському районі і потрапив до Верховної Ради України. За 2 місяці він став героєм журналістського розслідування проєкту «Бігус.Інфо». Вони проаналізували декларацію нардепа та його реальні статки і виявили цінності, які не відповідали офіційним доходам Дубінського та його родини. Ба більше, він їх не задекларував.
24: От де це все?
14: За останні декілька років родина нардепа купила щонайменше 24 квартири і виявили цінності, які не відповідали офіційним доходам

0: він їх не задекларував.
1: От де це все?
0: За останні декілька років родина нардепа купила щонайменше 24 квартири в ЖК бізнес-класу, 17 колекційних автівок, 2 будинки та 70 соток землі. Більшість із цих активів були записані на матір Дубінського – Аллу Березовську. На той час уже пенсіонерка. Ця схема йому була добре знайома ще з часів, коли він був телеведучим.
2: І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
0: Тож з питанням про статки до Дубінського звернулась журналістка Олена Козаченко. Вона перерахувала колишньому телеведучому автомобілі в його автопарку. І, відповідаючи на її питання, Олександр Дубінський порадив новий мем.
3: Я по Бентлі не виступаю. І по Майбахам. Мама любить швидкість.
0: Ця цитата не тільки розлетілась на мами, а й сподобалась самому Дубінському. Він навіть мерч випустив із неї – футболки та худі з написом «Мама любить швидкість». Наступні два роки до початку широкомасштабної війни Дубінський декілька разів потрапляв у скандали, пов'язані з його поглядами, за що його виключили з фракції «Слуга народу». А вже у листопаді 23-го йому повідомили про підозру в державній зраді. За версією СБУ, він агент, який працював на користь Росії. Слідчі повідомили, що в переписках росіяни називали його на позивний «Буратіно». У 24-му році Печерський суд визнав Дубінського винним в адміністративній справі про корупцію. Він використовував депутатські повноваження на свою користь. Крім того, у справі про державну зраду рішеннями судів різних інстанцій у нардепа і його родини конфісковано майно на користь держави. Зараз Олександр Дубінський перебуває у Менській виправній колонії. Його туди перевезли із Лук'янівського СІЗО. Чекає, коли його справу передадуть до суду. Дмитро Святненко, Валерія Кабзар та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
6: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40.
7: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така. А потім вона ж не горить.
8: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
7: І запрошення може згоріти.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Пан Сергію.
11: Пані Алла, вітаю.
10: Дякую, що ви знайшли час. Що це у вас тут таке висить? Це ремонт досі триває після тієї ракети, що рік тому була?
11: Так, більше року тому була ракетна атака по приміщенню Кабінету міністрів України. Були руйнування, було гасіння пожежі, було залито дуже багато поверхів, приміщень. І, ну, ще, на жаль, досі триває ремонт.
10: Я зрозуміла, що в коридорі там щось таке подібне відбувається. Ходімо,
11: трішки,
10: перемістимося.
11: Вибачте за незручності.
10: Де ви
11: реальний стан справи.
10: Подивимося. Так. Ну, але в будь-якому разі я маю таке враження, що Кабмін теж живе в такому економ-режимі, тому що якщо ремонтні роботи тягнуться...

0: вирік.
1: Чесно кажучи, не вистачило часу на облаштування. Чи тут щось змінити хотілося? Ні, достатньо лаконічно. До речі, так і подобається. І єдине, що додали комп'ютерної техніки, тому що дуже багато роботи з документами, з файлом.
0: Як часто протягом дня ви спілкуєтеся із президентом особисто?
1: Дуже залежить. Одні дні можуть бути по декілька разів на день, інші дні, особливо коли президент у відрядженнях міжнародних, особливо в нього дуже тісний графік і багато зустрічей, то безумовно менше.
0: Так. Ну, якщо говорити про робоче місце, мені розказали секрет, що насправді ви мало сидите прямо тут. У вас є одне отам робоче місце, де ви частіше буваєте, покажете?
1: Дві зустрічі мав тут за таким столиком з міжнародними нашими партнерами. Прем'єри приїжджали, то були тут декілька зустрічей. Абсолютно вся інша робота відбувається тут. Є великий екран, камера, ну трошки багато всього, тому що дуже багато інформації, яка стікається в один кабінет для аналітики, для рішень.
0: Пан Сергій, ну ви прийшли із бізнесу, ви із кабінету бізнесового перемістилися в кабінет держслужбовця. Це перша ваша така державна посада, робота на державній службі. Так? Ви були СЕО, тобто це головна посада в компанії. Це та людина, якщо сказала, що щось треба зробити, то всі зобов'язані.

0: Більшості капітальних видатків. Що це за діра така раптом виявилася? Можливо, не раптом у гаманці країни. Що сталося? Ви розібралися? Чому?
1: Розібрався. По-перше, не зупинили, а призупинили. Це прям принципова різниця.
0: До грудня.
1: Зараз розповім. Є загальні витрати держави Україна. От всі видатки, беремо їх за 100%. Левову долю займає, безумовно, війна. І Україна власними доходами, податками, надходженнями, митними, дивідендами держкомпаній, прибутків Національного банку тощо може забезпечити видатки, які потрібні для держави, для якісного введення війни і забезпечення всіх соціальних видатків, Україна сама, як держава, може забезпечити лише одну третю. Одну третю держава може покрити власними доходами. Дві треті ми співпрацюємо з нашими партнерами, і ми певним чином залежні від цього. І ми, безумовно, приділяємо максимум уваги для залучення цих коштів. Тут варто зазначити, що є дві частини. Є бюджетна складова, яка є в законі про бюджет, наприклад, 26-го, або ми подали вже закон про 27-й рік бюджет. А є позабюджетні видатки і надходження. Чому? Тому що одні партнери можуть фінансувати виключно соціальні видатки, тобто покривати нестачу коштів в державному бюджеті для соціальних видатків. Є пряма позабюджетна допомога матеріально-технічна, військово-технічна для наших сил оборони від наших партнерів. Її не видно в держбюджеті, тому що це не приходять кошти, за ці кошти щось купується, а потім йде на війну. А партнери самі купують чи то ракети, чи то засоби ураження, чи то техніку і передають вже нам фізично ці засоби. Тому перший акцент – це те, що держава Україна власними доходами може покривати лише одну третю всіх необхідних видатків, в тому числі і на війну. Тепер друге. Що відбулося з фінансами і чому виникла ця ситуація, про яку ми зараз активно комунікуємо? Є дві частинки. Перша – це 29,5 мільярда доларів, які є підтвердження міжнародних партнерів про виділення цих коштів. Це різні програми, я не буду вдаватися в деталі, але це різні програми, їх декілька. Навзаєм міжнародні партнери очікують від України тих чи інших рішень. Є законодавчі рішення – це парламент, і є урядові рішення – це уряд. Так от, одним з перших кроків на посаді прем'єр-міністра я зробив експрес-аудит, зокрема, і державних фінансів, і, зокрема, як ми плануємо завершувати 2026 рік, і паралельно з тим ми подивилися індикативні плани, видатки на 2027 рік, і виявили, що по багатьом нашим зобов'язанням є протермінування. Якщо є протермінування, то гроші від міжнародних партнерів не надходять вчасно.
0: Ви кажете протермінування. Протермінування чого?
1: Протермінування прийняття законів, так. Протермінування прийняття урядових рішень, резолюцій, постанов тощо. Є протермінування 42 урядових постанов, рішень, резолюцій тощо. І більше 40 законів, які в тому числі уряд ще має доподати до Верховної Ради, які мають бути проголосовані, щоб Україна вчасно отримала 29,5 мільярдів доларів.
0: Тоді зробимо зараз прям такий міні-аудит теж наших справ. Чи ви підкажете, ваша команда встигла вже надолужити, підготувати всі потрібні документи, які мають зайти в парламент? Чи щось ще залишилося? Скільки?